0: ישמור האלותי הוא שיר משנת 1960 מהקומדיה השובבה בחיקובם של פיטר סלרס וסופיה לורן. הרעיון הגה על ידי המפיק האגדי של הביטלס, ג'ורג' מרטין, וכתבו הרברט קרצמר ודייב לי כשיר שיקדם את הסרט המיליונרית, שנקרא בארצנו הרופא והמיליונרית. סלרס מופיע בתפקיד רופא הודי, הבודקת לורן, הפציינטית האיטלקייה שלו. הדוקטור שואל את המיליונרית מה הסימפטומים למחלתה, ואינו שם לב שהדיאגנוזה הסופית והאמיתית היא מחלת האהבה. האשכב, היא שואלת? כן, הוא עונה בתמימות ודי בעתימות. מקום חמישי במצעד בבריטניה.
1: I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.
1: For every

0: Dracula. Influenza, inflammation, whooping cough and night starvation. And you'll be so glad to hear that both your eyeballs are so clear that I can positively swear that you are well, Jaga.
1: Put two and two together.
0: Four.
1: If you have eyes to see,
0: yes,
1: the face that makes my pulses race is right in front of me.
0: Oh, there is nothing I can do, for my heart is jumping too.
1: Oh,
0: we go boom, buddy, boom, buddy, boom, buddy, boom, buddy, boom, buddy, boom, buddy, boom, boom, boom, boom, buddy, boom, buddy, boom, buddy, boom.
1: Goodness gracious,
0: how audacious.
1: Goodness gracious,
0: how flirtatious.
1: Goodness gracious,
0: it is me.
1: It is you.
0: I'm sorry.
1: Goodness gracious,
0: how audacious.
1: Goodness gracious,
0: how flirtatious.
1: Goodness gracious,
0: it is me.
1: It is you.
0: I'm sorry, it is us.
2: שיר הנושא של הסרט הקומי בעקבות השועל נקרא כשם הסרט. הקליטו את השיר ההוליס יחד עם השחקן בסרט פיטר סלרוס. כתבו ברט בחרך והל דיוויד. בחרך ניגן בקלידים, וחבר להקת קצפת ג'ק ברוס ניגן בבס. ההוליס היו אז חתומים בחוזה עם חברת פרלופון, ועל כן נבצר מהם לקדם את השיר שיצא בחברת יונייטד ארטיסטס, והוא לא נכנס למצעד הפזמונים. האינטרפול בסרט מנסה ללכוד את הארכי פושע אלדו ונוצ'י, הידוע גם בכינויו השועל, והוא מגולם על ידי פיטר סלרס.

אם לא ידעתם, היום יום הקרוסלה, 25 ביולי. אנו נשמע את ההוליס, דוהר על הקרוסלה, מנסה להדביק אותך, רוכב על הסחרחרת, האם משיג אותך? סוסים רודפים כי הם מתחרים. כל כך קרובה, ואם זה כל כך רחוקה, על קרוסלה, קרוב יותר, קרוב יותר, על ידי החלפת סוסים, עדיין רחוקה מדי. אנשים נלחמים על מקומותיהם, פשוט עמוד בדרכם. במהרה תלכי ואז אאבד אותך. עדיין אנו מסתובבים על סחרחרת, סוב וסוב וסוב וסוב, וסביב וסביב וסביב וסביב איתך, למעלה למטה, למעלה למטה, למעלה למטה גם. כשהיא הולכת, היא מפילה את הפרסים שזכתה בהם קודם לכן, בהוצאת ברווזים מהמים וכדומה. בהוצאת ברווזים מהמים היא קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר. עתה זו ההזדמנות שלי, ואני חייב לנצל אותה. עניין של עשה או תמות על הקרוסלה, סוב וסוב, וסביב סביב, למעלה למטה. דוהר על קרוסלה, מנסה להדביק אותך, דוהר על סחרחרת, האם משיג אותך? אתה אנו רוכבים יחד, לא עוד לרדוף אחריה על קרוסלה.

במחזמר קרוסל, לעולם לא תצעדי לבד, הוא שיר של חוסן נפשי, של התאוששות. במשך השנים לבש צורה של המנון אלמותי, בביצוע להקת המרסיבית ג'רי והפוסעים, והמנונו של מועדון הכדורגל האנגלי ליברפול. השיר נכתב למערכה השנייה של קרוסל בידי רוג'רס והמאסטיין. הוא נוצר כדי לנחם את ג'ולי ג'ורדן בתפקיד הנשי הראשי, לאחר שבעלה מת בזרועותיה. בסיום ההצגה, השיר מושר כהמנון סיום של פרק בחיים. מקום ראשון במצעד בבריטניה במשך 4 שבועות, הפיק ג'ורג' מרטין. זה השיר המתמצת היטב את המחזמר, והוא המיטבי שבו. אוהדי קבוצת ליברפול באצטדיון אנפילד אימצו את הגרסה של ג'רי מרסטן בתחילת שנות ה-60. זה הפך במהירות למוטו הרשמי של המועדון. המשפט לעולם לא תצעדי לבד מופיע על הסמל הרשמי של המועדון ועל שער שנקלי באצטדיון, שהוא מחווה למנהל המנג'ר האגדי שלהם, ביל שנקלי, שהוביל את הקבוצה לתור הזהב שלה בשנות ה-60 וה-70, וזה היה המוטו שלו. אגב, גם פרנק סינטרה, ג'ודי גרלנד, ג'וני קאש ולואי ארמסטרונג הקליטו את השיר.

המלחין ריצ'רד רוג'רס, יחד עם הפזמונאי לורנס הארט, ואחר כך עם אוסקר המרסטיין השני, יצרו קשת מרשימה של מחזות זמר ושל שירים שתפסו את דמיונם של הצופים האמריקנים במשך שנים רבות. ולס קרוסל, שהלחין ריצ'רד רוג'רס בשנת 1945, כנעימה קהילית בלבד, הוא מתוך המחזמר קרוסל. מלווה סצנה מפוארת בקוריאוגרפיה של אגנס דה מיל. בגרסה הקולנועית ב-1956, הקוריאוגרפיה נעשתה בידי רוד אלכסנדר, ומוגשת בחיכובם של שירלי ג'ונס וגורדון מקרי, והוולס הזה נחשב לנעימת קרוסל. הנה מנטובני ותזמורתו.

10 שנים חלפו מאז מתה מרני ניקסון בת 86 ב-24 ביולי 2016. היא נקראה בלידתה מרגרט ניקסון מקאת'רון. אני שורק את מנגינה עליזה, לקוח מהמיוזיקל של רוג'רס והמרסטיין מ-1951, המלך ועני. בסרט שנעשה ב-1956 מדבבת את השחקנית דברה קר, זמרת הרפאים, כך נקרא לה, מרני ניקסון. דברה קר גילמה את דמותה של אנה ליאונובנס, האומנת, השרה את השיר לבנה לואיס, כדי שלא יחוש פחד בסיאם. על פי השיר המעצים והמחזק הזה, כששורקים את הנעימה בעת שמפחדים ומציגים חזות אמיצה, אנו יכולים לשכנע את עצמנו שלמעשה איננו מפחדים. בעת ההסרטה, ניקסון עבדה בצמוד לקר. היא עמדה לצד השחקנית בעת החזרות, למדה את הבעות פניה ואת דרך דיבורה, כך שהדיבוב יתאים בשלימות. דברה קר עצמה הדליפה את זהותה של ניקסון לעיתונות, וכך שפכה אור על זמרת הרפואים הסופרנית האיקונית. ניקסון זכתה לכינוי Ghostess with Mostess, רוח הרפאים המושלמת, הכי טובה, הכי שווה. היא דיבבה גם את נטלי ווד בסיפור הפרברים, ואת אודרי הפברן בגבירתי הנאווה.

האם לא יהיה זה נחמד, הוא אולי השיר האהוב ביותר בין השירים היפים של המחזמר המצליח בברודוויי, גברתי הנבה. האיות וההגייה של לבלי כלברלי נובעים מכך שהשיר מושר במבטא הקוקני של רחובות לונדון, בפי רוכנת הרחוב ואחר כך הלידי אלייזה דוליטל, שגולמה במחזמר המקורי על ידי ג'ולי אנדרוס. בשנת 1964 צולמה הגרסה הקולנועית, והשיר מושר בה בפי מרני ניקסון, שקולה מדובב את השחקנית הראשית אודרי הפברון. הלחן של פרדריק לוי והמילים של אלן לרנר. לרנר גם כתב את התסריט, שהוא על פי הסיפור הקלאסי של ג'ורג' ברנרד שו, פיגמליון. It's rather dull in town, I'll think I'll take me to

0: אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום, באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
1: מתוק מאז, השירים של אז.
0: חזרנו למחווה לבוני טיילור, הזמרת הוולשית, שהלכה לעולמה בת 75 ב-8 ביולי השנה 2026. שמה בלידתה גיינור הופקינס, כדי שלא יבלבלו בינה לבין מרי הופקין, שינתה את שמה לבוני טיילור. זה כאב לב. שום דבר לבד מכאב לב. מכה בך כשזה מאוחר מדי. מכה בך כשאת מתוחדכת. זה משחק של שוטים. שום דבר לבד ממשחק של שוטים. עומדת בגשם הקר, מרגישה כליצנית, זה כאב לב. שום דבר לבד מכאב לב. את אהבי אותו תוך המתנה ארוכה, עד שזרועותייך יישברו, ואז הוא יאכזב אותך. לא טוב לשתף אהבה, לחלוק אהבה, כשאת מגלה שלא אכפת לו ממך. איננו אוהב אותך. אין זה חכם להיות זקוקה למישהו כפי שאני הייתי תלויה בך. או, זה כאב לב. שום דבר לבד מכאב לב.

מדי פעם בפעם אני חשה קצת בודדה, ואתה לעולם אינך מגיע לסביבתי, אינך בא לבקר, הסתובב. מדי פעם בפעם אני נעשית קצת עייפה מהקשבה לצליל של דמעותיי, מדי פעם בפעם אני נעשית קצת עצבנית, על שהטוב ביותר בכל השנים חלף על פניי. מדי פעם בפעם אני נעשית קצת מבועטת, ואז אני רואה את המבט בעיניך, הסתובב עיניים בהירות. מדי פעם בפעם אני נשברת, מתרסקת. מדי פעם בפעם אני מתמוטטת. מדי פעם בפעם אני נעשית מעט חסרת מנוחה, ואני חולמת על משהו פראי. מדי פעם בפעם אני נעשית מעט חסרת אונים, ואני שוכבת כמו ילדה, כמו תינוקת בזרועותיך. מדי פעם בפעם אני מתכעסת קצת, ואני יודעת שעליי לצאת ולבכות. מדי פעם בפעם אני נעשית מעט מבועטת, אך אז אני רואה את המבט בעיניך. הסתובב, עיניים בהירות. מדי פעם בפעם אני מתפוטטת, מתפרקת. מדי פעם בפעם אני מתמוטטת, ואני זקוקה לך עכשיו, הלילה. ואני זקוקה לך יותר מתמיד. ולו רק היית מחבק אותי בחוזקה, נמשיך יחד לעולם, ונעשה זאת נכון, כי לעולם לא נטעה. זו בוני טיילר, אולי בשיר הידוע ביותר שלה.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: חשבתם שמנדובלה שבפי ארי סן הוא שיר יווני? לא, זה עיבוד יווני, ים תיכוני, שאומץ מלהיט בוליוודי, כלומר מתעשיית הקולנוע ההודית משנת 1959. זה שיר מחווה למנדובלה, שחקנית הודית אייקונית, שכונתה מרילין מונרו של הודו, ויופיה ומסכת חייה הטרגית השרו על מילות השיר את אווירת הגעגועים.

0: אריסן נקרא בלידתו בקלמטה שביוון ב-1940 אריסטידס סייסנס. הוא מת בבודפשט בנסיבות מסתוריות עד היום. לפני שנשמע אותו עוד, אני רוצה להיפרד מכם רק לשעה זו. אנו נשוב אחרי החדשות, בשעה השנייה של מתוק מאז בעריכתה של אופרה הלפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואיתי דן קנרו.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז. לא.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. נשיא ארצות הברית טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכנית למתקפה רחבת היקף נגד איראן, אחרי שיועציו הבכירים הביעו הסתייגויות והזהירו מהשלכותיה. הניו יורק טיימס דיווח לפני זמן קצר מפי מקורות בממשל כי בהתייעצויות שקיים הנשיא ביום שישי, הבהיר ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית הגנרל דן קיין כי פעולה נרחבת עלולה לדלדל באופן מסוכן את מלאי טילי הירות למערכות הפטריוט שנוצל ברובו במהלך המערכה הקודמת. כתבנו נתן גוטמן מדווח כי במעגל הקרוב של טראמפ התנגדות נרחבת לחזרה ללחימה עצימה, וכי אחד הבכירים הטיל ספק בכך שמתקפה עזה תחזיר את איראן לשולחן המסע ומתן, תוך שהוא מציין שהמתקפות גורמות לאיראנים להקשיח את עמדותיהם. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש השבוע עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. דובר משמרות המהפכה באיראן מאיים הלילה על בריטניה, ואומר כי אם בריטניה או כל מדינה במפרץ הפרסי יתמכו בארצות הברית, הן יהפכו למטרה לגיטימית לתקיפה איראנית. כך מסר קשבנו ישי בר יוסף. תאונות הדרכים. בכביש 57 סמוך לתנובות שבלב השרון, נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 20 מפגיעת רכב. גבר כבן 30 שנפצע קשה בתאונה פונה לבית החולים לניאדו בנתניה. בכביש 6 סמוך למחלף בית קמה נפצע קשה הולך רגל בן 27 מפגיעת מסעית. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
3: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דני קנר.

שבת שלום, שעה שנייה, שמענו את ג'ון טרבולטה ואת אוליביה ניוטון ג'ון בלילות קיץ מהסרט גריז. לילות קיץ שבפי מריאן פייתפול נכתב על ידי בריאן תומאס הנדרסון ולייזה סטרייק, שיר קצבי שהיה ניגוד אווירתי ללהיטה הקודם של פייתפול, המלנכולי, כשהדמעות יורדות. בולטת בשיר הקדמה המוסיקלית בצ'מבלו, מקום עשירי בבריטניה, והמקום ה-24 בארצות הברית.

מריאן פייתפול. הפעם האחרונה היה השיר הראשון פרייתם של חברי האבנים המתגלגלות מיק ג'אגר וקית' ריצ'רדס, שיצא בבריטניה בתקליטון כצד א' שלו, הצד שעליו מהמרים שיהיה להיט מבוקש. הוא מושפע עמוקות משיר גוספל משנת 1955 של The Staple Singers, הקרוי זו עשויה להיות הפעם האחרונה. מקום ראשון בבריטניה, וצד ב' של התקליטון היה השיר הבולט לשחק באש. כאמור, הרולינג סטונס אימצו את ריף הגיטרה העיקרי שלהם, ואת השורה החוזרת ונשנית בשיר, מן הספיריטואל של הסטייפל סינגרס, אבל האומנים המקוריים מעולם לא קיבלו תמלוגים על כך, וזה כמובן עורר פולמוס ומחלוקת. לפני הלהיט הזה, האבנים המתגלגלות הקליטו בעיקר קאברים, גרסות כיסוי, אבל הופעל עליהם לחץ כבד לספק חומר מקורי, ומיק ג'אגר וקית' ריצ'רדס הקליטו את השיר הזה באולפני RCA בהוליווד, וזה היה איפה להיטם המקורי הראשון.

מזל טוב למיק ג'אגר. ביום הולדתו ה-83, הוא נולד ב-26 ביולי 1943. מהרולינג סטונס למיק ג'אגר עצמו, השיר האקוסטי אנג'י של האבנים המתגלגלות יצא באוגוסט 1973, ובולט בו קולו הנכאב של מיק ג'אגר. היו שמועות והשערות שהשיר הוא על אשתו הראשונה של דיוויד בואי, או על חברתו הקודמת של מיק ג'אגר, מריאן פייתפול. אך קית' ריצ'רדס הסביר שהשם אנג'י נבחר באקראי בעת שנגמל בשוויצריה מהתמכרות להרואין. בשעת אחר צהריים בקליניקה השוויצרית החל לחבר את הנעימה בגיטרה, ואחר כך ג'אגר הוסיף שורות אמוציונליות ופזמון, שתוכנם יוחס לסיום יחסיו עם מריאן פייתפול. הנגינה בפסנתר בוצעה על ידי נגן הסשנים הקבוע, ניקי הופקינס, ואת העיבוד לכלי המיתר עשה ניק הריסון.

ממיק ג'אגר אל דונובן. כשהחמה פורשת אל משכבה, זה הזמן שבו את מרימה את ראשך. זה גורלך בחיים, ללניה, ואיני יכול להאשימך. היכול חלקך להיות עגום יותר, זה גורלך בחיים, ללניה, אינך אשמה. האוויר את ידך בשערך, צבעי את פנייך בייאוש, זה גורלך. ללניה, שיר של דונובן, שצעד בין 40 השירים הראשונים בסתיו של שנת 1968, והגיע אל המקום ה-33 במצעד 100 הלהיטים החמים של הבילבורד, בשנת 2004. דונובן חשף שכותרת השיר הייתה מחווה לשחקנית והזמנית,

הזמרת לוטלניה, ושתוכן השיר, שפנה אל אישה שחיה בשולי החברה, היה תגובה לדמות שגילמה לניה בגרסת הסרט של אופרה בגרוש. הוא אמר, היא הייתה יצאנית, אך במהלך ההיסטוריה העולמית, בכל האומות, נשים מילאו תפקידים שונים, מכוחנות דרך יצעניות, אימהות, משרתות ורעיות. הצורה הזאת של הכוח, של העוצמה המינית, בולטת מאוד. ושם ראיתי את המצב חסר התקווה של הדמות. המצב שבו נשים ממלאות תפקידים שנכפו עליהן, ועושות את המיטב שהן יכולות כדי למלאם. כתבתי שיר על נשים שנדחו לשולי החברה.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: לכבוד יום בני הדודים הבינלאומי, שהוא 24 ביולי. דודנים מתנשקים הוא שיר הנושא של סרטו של אלוויס פרסלי משנת 1964. כתבו פרד וייז ורנדי סטאר, שיר עליז, קצבי, שהגיע למקום ה-12 במצעד 100 הלהיטים הלוהטים של הבילבורד, ובסרט אלוויס מופיע בתפקיד כפול, קצין בחיל האוויר, ובן דודו הרחוק, הבלונדי, בהרי סמוקי. השיר יצא בתקליטון ששני צדדיו נחשבו לצד א'. השיר האחר היה "זה מכאיב לי", שנכתב יחד עם צ'רלי דניאלס. רבים מחשיבים את "It Hurts Me" לעולה באיכותו על דודנים מתנשקים. יש לי נערה חמודה להפליא, דודנית, קרובת משפחה רחוקה, אך לא רחוקה מדי ממני. אנו מתנשקים כל הלילה כולו. והיא לימדה אותי איך לחיות. כן, כולנו בני דודים, כך אני מאמין, כי אנו הילדים הצאצאים של אדם וחווה.

אלוויס פרסלי. ולכבוד יום הדודה והדוד, 26 ביולי. דוד אלברט, אדמירל הלסי, הוא למעשה מחרוזת של שירים שונים שכתבו פול ולינדה מקארטני, ונכלל באלבומם רם, משנת 1971. זה היה שיר המקום הראשון של פול מקארטני בארצות הברית, בתקופתו שאחרי הביטלס. בשיר יש סולו של כלי הנגינה כזו, בעל הצליל הרוטט הצפצפני וההומוריסטי, הבוקע ממנו כאשר מזמזמים לתוכו. אגב, בעברית קוראים לה כזו ציקוצית. הדוד אלברט הוא דודו האמיתי של פול, והקטע הזה במחרוזת משמש התנצלות של מקארטני בשם דורו, באוזני הדור המבוקר יותר. We are so sorry, אומר דורו של מקארטני, על אבלות קטנות. דמותו של אדמירל הלסי מבוססת על אדמירל הצי ויליאם בול הלסי. כאן מופיע הביטוי ידיים מעבר למים, ראשים מעבר לשמיים. כלומר, חיבור ותקשורת בין בני אדם המופרדים על ידי אוקיינוסים ותרבויות שונות. אלברט הוא אלברט קנדל, שנשא לאישה את מילי, דודתו של פול, וכך הפך לדוד אלברט. פול אהב את דודו, זכר אותו בחום. דוד אלברט נהג לשתות אלכוהול, וכשהיה שטוי, הרבה לקרוא בתנך. כדאי להטות אוזן לפעלולים, בהם רעמים, גשם שניתח וצלצול טלפון, ולקולה המהמם של לינדה מקארטני. We're so

הנה שיר פולקלורי שמגישים בעליזות רבה ובחיוניות חברי הליימלייטרס שהקליטו אותו בשנות ה-60 וחללו אותו באלבומם משנת 1962, הצגה יומית עממית. פולק מתינה, אולי מוטב לומר מופע צהריים של מוסיקה עממית. הלחן והתוכן ברובו עממיים, אך מזכי הכתיבה ניתנו כאן לפרד הלרמן ולפרן מינקוף. אני מניח שתזהו את כשהרבי אלימלך.

La plume de ma tante מתרגם כנוצת הכתיבה של דודתי. היום אומרים, העת של דודתי. זה משפט אי הגיוני, חסר משמעות וכוונה, שמשתמשים בו כפרודיה על שיטות הוראת שפה זרה שכבר אינן מקובלות היום. הילדים, התלמידים אומרים את המשפט בצרפתית, חוזרים עליו באנגלית שוב ושוב כדי לזכור אותו. בשנת 1959, צמד המפיקים הוגו ולואיג'י הוציאו שיר הומוריסטי בשם הזה, ובו מקהלת ילדים שרה בתערובת של אנגלית וצרפתית. המשפט האבסורדי הזה הופיע בספרי לימוד אירופיים ישנים, ובעזרתו למדו התלמידים את המילים על פה, מבלי שיהיה להן יישום מעשי. לפלום דה מטנט היה הכותרת של קומדיה מוסיקלית, סתירה מצליחה משנת 1955, של האומן המבצע הצרפתי רובר דרי. הוגו ולואיג'י הם צמד הכותבים והמפיקים הוגו פרטי ולואיג'י קריאטורי, ובעקבות הפרסום הקומי של הקומדיה של דרי, הוציאו שיר הומוריסטי בשם הזה. בחברת התקליטים RCA ויקטור, התזמורת שלהם ומקהלת הילדים שלהם עוברים בין חזרות על המשפט בדקלום ובשירה בצרפתית ובאנגלית. השיר השובבני הזה הגיע במצעד הבילבורד למקום ה-86.

זה הדוד שלי, הוא סרט קולנוע משנת 1958, בחיקובו של יוצר הסרטים הצרפתי ז'אק טאטי. זו קומדיה שזכתה בפרס האקדמיה, פרס אוסקר, והיא סאטירה על הרגלי הצרכנות ורדיפת החפיצים, הגאדג'טים, של החיים העירוניים. האלטר אגו המגושם והאהוב של טאטי, מסיה הילו, נאבק לנווט את עצמו בווילה האולטרה מודרנית של אחותו, וגורם לתוהו ובוהו משמח לבית המכני של גיסו. וילה ארפל היא בית סטרילי מאוד, מסוגנן, פוטוריסטי, שהוא ניגוד מוחלט, מבריק, לפריז הישנה והמסורתית. הסרט לועג לסגנון הבינלאומי בשנות ה-50 ולמודרניזם של קורבוזיה. הבדיחות בסרט כולן חזותיות, בפנטומימה, אין דיאלוג מדובר, יש פעלולי קול מוגזמים. טאטי זכה באוסקר בשנת 1958 בעבור הסרט הזר הטוב ביותר. כשפגש את נשיא צרפת שארל דה גול, הציג אותו שר התרבות אנדרי מלרו כמונונקל, כלומר דודי, כהלצה. דה גול לא הכיר את הסרט, וברך בלבביות רבה את טאטי על כך שיש לו אחיין כל כך כישרוני כשר התרבות. בסרט יש כלבים משוטטים, ולצורך הסרט אסף אותם טאטי ממקלט מקומי לחיות. לאחר הסרטה הוא פרסם מודעות פרסום בעיתונים, וקרא לכלבים כוכבי קולנוע, ומצא לכל אחד מהם בית חם ואוהב שאימץ אותם. את המוסיקה לסרט חיברו אלה רומה ופרנק ברצ'ליני, והיא מתפקדת כדמות בפני עצמה, שכן כמעט אין דיבור בסרט. רב השימוש באקורדיונים ובפסנתרים, המעניקים לסרט אווירה פריזאית אקזוטית. הנה נעימתו של ברצ'ליני, הדוד שלי.

מזל טוב לרבי וילר, ליום הולדתו ה-80, הוא נולד ב-24 ביולי 1946. פרידה מרירה מתוקה של זוג אוהבים. כפרי, זה נגמר. כתב ושר, הזמר הצרפתי הזה, רבי וילר, ב-1965. השיר נמכר ביותר מ3 מיליון עותקים ברחבי העולם. וילר קיבל השראה לכתיבתו מכרזה, מפוסטר שראה במטרו בפריז, וגם מביטוי פופולרי של שארל אזנבור, ספיני. הוא ראה את כרזת הפרסום כשהיה בן 18, כרזה שעודדה תיירות לאי האיטלקי קפרי. את המילים ואת הלחן חיבר וילר יחד עם שותפו מרסל הורטן. בשל הפופולריות העצומה של השיר בארצות העולם, הקליט אותו הרבה וילר בשבע שפות שונות, ובכמה מן הארצות האלה, דוגמת ברזיל, ספרד ובלגיה, צעד בצמרות המצעדים.

לא מזמן, ב-11 ביולי השנה, 2026, הלך לעולמו פפינו דיקפרי, בן 87.

0: אנחנו ניפרד, אם כי נשמע עוד קצת מוסיקה עד תום השעה. אתם מאזינים למתוק מעזה, התוכנית שעורכת אופרה הלפמן. היא תשוב בשבת, עוד שבוע, בין 2-4 בכאן רשת ב', והיא תשודר זו של היום בשידור חוזר, כמו בכל יום ראשון, בשחר, בין 3-5, השכם השכם בשחר, השכם השכם. אנחנו כאן באולפן נפרדים מכם, הטכנאים, גבי כהן, שמוליק לדרמן, ואני, דן כנר, באיחולי המשך האזנה נעימה.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. נשיא ארצות הברית טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכנית למתקפה נרחבת נגד איראן, אחרי שיועציו הבכירים הזהירו מפני השלכותיה. הניו יורק טיימס דיווח הלילה מפי מקורות בממשל כי בהתייעצויות שקיים הנשיא ביום שישי, הבהיר ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, כי פעולה רחבת היקף עלולה לדלדל באופן מסוכן את מלאי טילי הירות של מערכות הפטריוט שנוצל ברובו במהלך המערכה הקודמת. כתבנו נתן גוטמן מדווח כי יועציו של טראמפ מתנגדים לחזרה ללחימה עצימה, וכי אחד הבכירים הטיל ספק בכך שמתקפה עזה תחזיר את איראן לשולחן המסע ומתן, תוך שהוא מציין שהמתקפות גורמות לאיראנים להקשיח את עמדותיהם. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש מחרתיים עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה לאוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. בתוך כך, דובר משמרות המהפכה באיראן איים הלילה על בריטניה ואמר כי אם בריטניה או כל מדינה במפרץ הפרסי יתמכו בארצות הברית, הן יהפכו למטרה מוצדקת לתקיפה איראנית. כך מסר קשבנו ישי בר יוסף. בפיגוע דריסה במצעד הגאווה בברלין, נרצח הלילה אדם אחד ו-16 נפצעו, חלקם אנוש, כאשר מכונית מסחרית דהרה אל תוך הקהל במהלך המצעד סמוך לשער ברנדנבורג בעיר. ממשטרת ברלין נמסר כי מדובר בדריסה מכוונת, וכי החשוד בדריסה מוכר לרשויות כחבר בתנועת הסצנה האיסלאמיסטית בעיר. בעקבות הפיגוע המצעד הופסק וקהל האלפים נתבקש להתפזר. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הרכב הפוגע ננטש והמשטרה ממשיכה במצוד אחר הדורס. לא ידוע על אזרחים ישראלים או יהודים שנפגעו בדריסה. תאונות הדרכים הלילה. בכביש 57 סמוך לתנובות שבלב השרון נהרג רוכב אופנוע כבן 20 מפגיעת רכב. גבר כבן 30 שנפצע קשה בתאונה פונה לבית החולים לניאדו בנתניה. בכביש 6 סמוך למחלף בית קמה נפצע קשה הולך רגל בן 27 מפגיעת מסעית ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברהט נפצע קשה רוכב אופניים בן 16 מפגיעת רכב, ובצפת נפצע רוכב אופניים כבן 17 פצעים קשים מפגיעת אוטובוס. השניים פונו לבתי החולים.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, עכשיו 5 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום ראשון. אנחנו בי"ב באב, תשפ"ו, 26 ביולי 2026, תאריך מאוד יפה לחתונה היום, 26-7-26. לכל חובבי המספרים ואלה שמנסים לבחור להם את התאריך לחתונה לפי המספר היפה. אז זה יום יפה להתחתן היום. אנחנו אור ראשון עם כל החדשות, כל העדכונים, כל מה שצריך לדעת רגע אחרי שאתם קמים, בלי להתאמץ הרבה, בלי לגלול, בלי להיכנס למסקים על הבוקר. אומרים שלא רק בערב לא כדאי להיות עם מסקים, גם בבוקר, מיד כשקמים, רובנו עושים את זה, אני מודה ומתוודה, גם אנוכי, ומתברר שמבחינה בריאותית זה לא טוב. צריך לתת לעיניים קצת מנוחה בבוקר, לפחות שעה מהמסקים, לא מיד לפתוח. אז הנה, אנחנו בשבילכם פה, עושים לכם את העבודה, אתם לא צריכים לעשות שום דבר, לא לגלול ולא לדפדף. אנחנו עם אתרי האינטרנט, איליה צ'רנישוב ואני ורד יפתחי גרין מביאים לכם כאן את השעה הזאת. גם מוזיקה וגם הקלטה משידורי כאן חדשות ביממה האחרונה. אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, עם הידיעה המרכזית של כאן חדשות. טוב, שמעתם את שלומי גולדברג בחדשות, מספר לנו שטראמפ דחה מתקפה באיראן מחשש למחסור במיירטים, שזה באמת תירוץ נאה. על תירוץ כזה עוד לא חשבנו. על פי הדיווח בניו יורק טיימס, כך מספר לנו אגב נתן גוטמן שלנו בוושינגטון, בהתייעצות שקיים הנשיא הבהיר ראש המטות המשולבים הבהיר כי פעולה נרחבת תדלדל את מלאי טילי הירות למערכות הפטריות באופן שלא יאפשר להגן על הבסיסים האמריקנים במדינות המפרץ ובירדן. איזה יפה גם שהם אומרים את זה ונותנים את את כל מכלול הסיבות, ככה חופשי חופשי כמו שאומרים. פעם היו שומרים על סוג של עמימות כדי לשמור על הכוח ועל התדמית לפחות של כוח. אבל פה לא. נשיא ארצות הברית זנח לפי שעה את התוכנית למתקפה רחבת היקף נגד איראן, אחרי שיועציו הבכירים הביעו הסתייגות והזהירו ממחסור במיירטים, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס, כמו שמדווח לנו נתן גוטמן שלנו. מה עוד אני יכולה להגיד לכם? בשבוע שעבר טראמפ דווקא נטה לאשר מתקפה רחבה, וכאמור אחרי התייעצות ביום שישי הוא החליט בינתיים להמתין. נכון, כולנו היינו בכוננות ספיגה בסוף השבוע הזה, מתעוררים ביום שבת, אני מתעוררת, אני אומרת וואי, התעוררנו ללא אזעקות. תודה רחלי, רחלי משלימה אותי, רחלי המפיקה ואחורי הזכוכית. התעוררנו לאיזה הפתעה, בוקר התעוררנו לאיזה הפתעה. אז הנה מתברר ש ידידנו באמריקה שוב חושש להסלים את המצב. זה המצב כרגע, חברים. ארצות הברית החליטה לדחות את המתקפה. זה הסיפור. יש לנו הרוג ו-16 פצועים באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין. גם את זה שמענו בחדשות. דובי גילר מספר לנו שרבים מהפצועים במצב אנוש, 16 פצועים כאמור, הרקע עדיין לא ברור, אבל משטרה מקומית מציינת כי מתנהל מצוד אחר חשוד בדריסה שזוהה כחבר בסצנה האסלאמיסטית של העיר. החשוד נסע בוואן לבן דרך חלקו הדרומי של הפארק ודהר, פשוט דהר לעבר ההמון. על פי הדי ראייה הוא התנגש בסופו של דבר בעץ והנהג נמלט רגלית. יש כאן את התמונה של הוואן הזה, הלבן, שכל הפגוש הקדמי שלו מעוך כשהוא צמוד לעץ.
זה הסיפור, עוד התברר מה היו המניעים שם. רחפן נפל סמוך לביתו של השר בן גביר בחברון. הרחפן נמצא בידי צהל והוא נבדק, מדובר ברחפן קטן שמשמש לצילום ללא חימוש, לא היו עליו גם אמצעים אחרים. בשנה שעברה, אגב, סוכלה חוליית חמאס שתכננה להתנקש בשר באמצעות רחפני נפץ. זה קרה בשבת, ומלשכתו של השר נמסר כי הוא עודכן באירוע במהלך השבת על ידי גורמי ביטחון, ולא הוא למשפחתו שלום. יש כאן תמונה של החצר עם הרחפן, נורא נורא קטן, ממש, רחפן קטנטן. זהו. טוב, אנחנו עם עוד ידיעה. רב סרן יובל עזרא נפל בפיגוע בשומרון. הדס גרינברג מספרת לנו על קצין התותחנים ואיש הביטחון של חוות גלעד, שנרצחו באימות אלים שהתפתח לאחר שמטיילים הותקפו בשטח פלסטיני. בשטח נרשמת מתיחות C, ויש דיווחים על אירועי נקמה והצתות בכפרים סמוכים. יש כאן את תמונתו של רב סרן יובל עזרא, שנפל אתמול בפיגוע ליד הכפר טל שבשומרון. הוא היה אמור להתחתן בשנה הבאה עם ארוסתו, תימור. היה בן 27, פיקד על סוללה בגדוד 411 שבחטיבת האש בחיל התותחנים. מלבד ארוסתו, הניח אחריו הורים, אח ואחות. בפיגוע הזה נרצח גם איש הביטחון של חוות גלעד, בניהו מל, שהגיע להבטח קבוצת מטיילים שהותקפה על ידי פלסטינים. במהלך האימות, מחבל חטף את נשקו של איש הביטחון, פתח באש לעבר המטיילים, ובאירוע נהרגו 4 תושבים פלסטינים. 2 מהמחבלים שביצעו את הפיגוע נעצרו על ידי צהל, והחיפושים אחר יתר התוקפים נמשכים. הישראלים שטיילו בבוקר האירוע באזור הכפר טל בשטחי A ו-B עשו זאת ללא אישור מצהל. למקום הוקפצו כוחות ביטחון מיישוב חוות גלעד וגם מצהל, לאחר שעשרות פלסטינים תקפו את המטיילים שנכנסו לכפר. תוך זמן קצר התפתח עימות אלים, במהלכו חטף מחבל את נשקו של חבר כיתת הכוננות, בניהו. קצין צהל ירה במחבל וחיסל אותו. בצהל ציינו כי הכוח הגיע למקום במהירות רבה, ואם לא היו מגיעים לשם, האירוע היה מסתיים כנראה באופן חמור יותר. בתוך כך, דווח על התפרעויות בכמה מוקדים שבשומרון בעקבות הפיגוע. בכלי תקשורת פלסטינים נטען כי 5 בני אדם נפצעו מירי של פורעים יהודים באזור הכפר פרעתה, ליד לאחר הלוויתו של מלט. המשיכו כמה מהמשתתפים לפשיטה על הכפר הפלסטיני הסמוך, והתושבים דיווחו כי אחד המבנים עלה באש. גורם צבאי מסר כי 3 פלסטינים נפצעו קשה מירי ישראלים בכפר הזה שבשומרון, ובוצעו הצתות בכפרים פלסטינים נוספים. אחרי דחיית המתקפה, עשרות מטוסים אמריקנים בדרכם לישראל. איתי בלומנטל מספר לנו שבישראל נערכו למתקפה אמריקנית עוצמתית הלילה, שיכולה הייתה להוביל להתרחבות המערכה ברחבי האזור ואפילו להצטרפות ישראלית אם איראן הייתה משגרת טילים לעבר הארץ. גורם ישראלי אומר שנראה שהנשיא רוצה לתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. הוא לא רוצה להילחם יותר, בקיצור. דונלד טראמפ לא רוצה יותר להילחם, והוא לא מבין איך האיראנים לא מקשיבים לו. וזה מטריף אותו. וזה סוג של תעצרו אותי, ובאמת עוצרים אותו, אנשי הצוות שלו, ואז הוא נעצר. דונלד טראמפ, זהו, מיצה את המלחמה עם האיראנים, הוא רק לא יודע איך לצאת מהסיפור הזה.
במהדורת כאן חדשות, אתמול, בכאן 11 פורסם, כי ארצות הברית ממשיכה בפריסה המחודשת שלה באזור, והעבירה כאמור לישראל עשרות מטוסי תדלוק, מטוסי קרב, גם מיירטי הגנה אווירית וגם חימושים. 90 מטוסי תדלוק אמריקנים הגיעו לישראל כבר בשבועיים האחרונים, הם חונים כעת בנמל התעופה בן גוריון, וגם ברמון, גם בבסיס עובדה. הפריסה הזו מזכירה את ימי המערכה המשותפת שביצעו ארצות הברית וישראל בימי מבצע שהגעת הארי, ונראה שהאמריקנים נערכים לתקיפה משמעותית באיראן שיכולה לצאת לפועל בהחלטה אמריקנית בכל רגע, אבל כרגע כאן.

אמור, דונלד טראמפ מחליט להשהות את התקיפה הזאת. על פי ההודעה בניו יורק טיימס, שנתן גוטמן מדווח לנו, כמו שסיפרנו לכם לפני כמה דקות, זה בעצם...

בשעה הזו, גבר נוסף נפצע קשה. ויש שריפות במערב, מערב אירופה, בצרפת מעל 200 אלף בני אדם פונו מבתיהם, 90 אלף התפנו בספרד, אירופה חוטפת את ההתחממות ואת מזג האוויר מאוד מאוד קשה, הפעם בדמות שריפות שמפנות 290 אלף בני אדם, 200 בצרפת, 90 אלף בספרד. טוב, אנחנו עוברים ל-N12, כאן על רקע הפוטומונטאז' של דונלד טראמפ ומוץ' דבר חמינאי, הם מביאים לנו את אותו דיווח, טראמפ החליט שלא להסלים את המערכה עם איראן, ההזהרה של רמטכ"ל צבא ארצות הברית והחשש שיש מחסור חמור במיירטים, מי מוציא כזה מידע לאויב? יש לנו מחסור חמור במיירטים, מי מוציא כזה מידע לאויב? איפה הימים שידעו להילחם ולשמור על הסודות חזק חזק? טוב, יש כאן מאחורי הקלעים. ברק רביד מביא את מאחורי הקלעים של התקיפה האמריקנית שלא הייתה. הברקס של טראמפ והערכה העדכנית בישראל שהסיכוי להסכם אפסי. טוב, את זה כולנו יודעים, במיוחד לאור ההתנהלות מול ההסכם הזה, אבל ביום שישי, כותב ברק רביד, הורה הנשיא טראמפ לצבא ארצות הברית לראשונה מזה שבועיים שלא לתקוף באיראן. אתם זוכרים, כל לילה, כל לילה אנחנו היינו קמים בבוקר ומדווחים לכם על התקיפה, מתי הסתיים גל התקיפות על פי הודעה הצבאית של אמריקה. ובמערכת הביטחון לא ידעו בדיוק מה האמריקנים מתכננים ונערכו לתרחיש החמור ביותר. רק אחרי כמה שעות הגיע איתות הרגעה מוושינגטון, הנשיא האמריקני נותן הזדמנות בפעם מי יודע כמה למסע ומתן בין עומן לאיראן על מצר הורמוז, אבל בישראל בטוחים שהתקיפות יחזרו לשולחן בקרוב. אתם רואים, לא צריך להיות מומחים גדולים בביטחון ובעניינים מדיניים כדי שכל אחד מאיתנו העלה על דעתו ושיער בדיוק את מה שקראתי מפיהם של מומחים גדולים. הנשיא טראמפ הורה לצבא ארצות הברית שלא לבצע תקיפות חדשות באיראן כאמור ביום שישי. אם טראמפ יורה לחדש את התקיפות, צבא ארצות הברית יוכל לעשות זו בהתראה קצרה יחסית. זה מה שמספר לנו כאן ברק רביד ב-N12. לדברי מקורות, יש איזה שני מקורות אמריקנים שמעורים בנושא שמדברים איתו. לדברי מקורות, אותם מקורות, הצבא האמריקני ממשיך להנחין את התוכניות לחזרה האפשרית למבצע צבאי רחב היקף נגד איראן. אבל נכון לעכשיו טראמפ לא נתן הוראה להתקדם בכיוון הזה, אבל הצבא האמריקני ממשיך להיערך. הם מבחינתם מוכנים למתקפה בכל רגע. אהוד בנאי מזועזע, שנאת חינם. נועם כהן על סרטון החזיר והחיבוק, מי שמאמין לו צריך לפחד. טוב, אני לא יודעת במה מדובר, אז אני נכנסת, כי אם כבר קראתי את זה, אז אהוד בנאי הזמר כמובן, כן? אנחנו מדברים על זה. הזמר, אין לי שום בעיה לחבק את מנסור אבאס, מרחאות. אהוד בנאי במתקפה על סרטוני התעמולה. הזמר והיוצר המוערך יצא בתוכניתו, זה המקום, בגלי צהל, נגד סרטוני התעמולה במערכת הבחירות, והתייחס בין היתר לסרטון של ראש הממשלה נתניהו נגד גדי אייזנקוט, ולסרטון של הציונות הדתית נגד הרב גלעד קריב. הוא אמר, אלה שני סרטי תעמולה מזעזעים בשנאת החינם, וזה יומיים לפני תשעה באב. אוקיי, אז מדברים על הסרטונים של התעמולה. מה עוד? תעלומת 15 הדקות בים, איך יובל בן הארבע הצליח להיעלם לאביו? שואל אלמוג בוקר כאן, הריצה בכיוונים מנוגדים והמהלך המבריק שהציל את חייו של הילד. יש כאן כתבה בעניין, אתם מוזמנים להיכנס. יש כאן פרסום.

ראשון של עמית סגל אני רואה, שר הביטחון והפגישה הממושכת עם העצור המנהלי. השר ישראל כץ נפגש ממושכות עם העצור המנהלי ינון דרדיק, שפתח בשביתת רעב בעקבות מעצרו. המפגש נערך ברקע עצומת חברי כנסת לשחרורו, ובמקביל לחשיפת החשדות החמורים מצד מערכת הביטחון, לפיהם דרדיק מעורב בהתעללות בפלסטינים, כולל טוב, אני אחסוך את זה מכם על הבוקר. יש כאן איזה תיאור שאני נמנעת וחוסכת. משפחתו של דרדיק מכחישה בתוקף את האשמות. היא אומרת, מדובר במעצר שב בזוי, הוא חף מפשע לחלוטין. זה הסיפור, פרסום ראשון של עמית סגל. אנחנו עכשיו עם ויינט, כאן באתר האינטרנט של עיתון ידיעות אחרונות, מספרים לנו בכותרת על הפלסטינים שאומרים מחסום הפחד נשבר. המתנחלים אומרים, אם אין על מי לסמוך, אנחנו נסמוך על עצמנו. חבית חומר הנפץ ביהודה ושומרון עלולה להתפוצץ, זה הכל תוצאה של הפקרות מתמשכת, כך טוען שמעון מחוות גלעד, שבניהו מלט, זכרו לברכה, היה חבר בכיתת הכוננות שלה. דוקטור רמדאן מהכפר הפלסטיני טוען, הזעם מוצדק, עלינו הצבא לא מגן. יש כאן כתבה שמביאה את שני הצדדים. כתבה מעניינת מאוד, אני קוראת רק את הפתיח שלה כאן בכותרת, אתם תיכנסו לכתבה ותקראו אותה. המשטרה שוללת שמועות סביב העלמות הילד יובל קוגן. יובל בן הארבע סיפר לחוקרת הילדים כי לא היה עם אף אחד נוסף וכי הלך לבדו לאורך החולות, אין אפשרות שתדרכו את הילד. כך אומרים, יש כאן כתבה בעניין הזה, המשטרה שוללת שמועות. טוב, זה שמועות שרצות בתגובות, ברשתות החברתיות, כולם אומרים, אין מצב שהילד הלך 15 קילומטר, מישהו לקח אותו ושמע את החיפושים הנרחבים והחליט להחזיר אותו. אלה כל הטענות ברשתות החברתיות. אם כן, המשטרה שוללת את השמועות האלה סביב העלמות הילד יובל קוגן, ואומרת שיובל סיפר לחוקרת הילדים שהוא לא היה עם אף אדם נוסף. אנחנו עכשיו עם מעריב אונליין, כאן בכותרת הראשית, התקפלות או תרגיל, סימן שאלה. טוב, זה כבר מוגזם להיות תרגיל, בואו. התקפלות או תרגיל, שואלים כאן במעריב, המחסור שהכריע והסיבה שטראמפ הקפיא את המתקפה הגדולה באיראן, טוב, כבר אמרנו לכם פה, במעריב, רוצים שנקליק ונדע באיזה מחסור מדובר. אז כמובן מדובר אולי במחסור של המיירטים, של הפטריוט שאמורים להגן על החיילים האמריקנים בבסיסים במפרציות. אז כרגע הנשיא האמריקני דחה לעת עתה תוכנית להסלמה נרחבת באיראן, כך כותבים לנו במעריב אונליין, לאחר שבחירי הצבא הזהירו כי מלאי טילי הפטריוט ואמצעי ההגנה האווירית במזרח התיכון מתקרב לרמה מסוכנת. מספרים לנו כאן על לילה מדמם בכבישים, תאונה חריגה בכביש 57 במעורבות שני אופנועים ורכב, גבר כבן 20 נהרג. ואנה ברסקי מספרת כאן במעריב שבית הדין של הליכוד דחה אפשרות לביטול הפריימריז. ובית הדין אומר, הליכוד איננה מפלגה של איש אחד. בית הדין העליון של הליכוד פרסם במוצאי שבת את החלטתו בעתירות הנוגעות לתקנון הבחירות לקראת ועידת התנועה שתתכנס ביום שני. ההכרעה המרכזית הייתה דחיית סעיף שהיה מאפשר לבטל את הפריימריז בשל מצב ביטחוני. זה לקראת ועידת הליכוד ביום שני. דחה בית הדין העליון של התנועה סעיף שנועד לאפשר את ביטול הבחירות המקדימות בשל מצב ביטחוני. בית הדין קבע כי במקרה חירום יש להעדיף את דחיית הפריימריז ולהיערך גם לפריימריז אלקטרונים. לצד זאת אושרו האפשרות לקדם מועמד שנבחר למקום משוריין והסמכות לשבץ מועמד מטעם הימין הממלכתי. אז זהו, זאת ההחלטה.
אין מקום לפתוח מראש ולו פתח קטן לביטול הפריימריז, זה מה שאומרים, זה מה שאומר בית הדין העליון של תנועת הליכוד. אין זו דרכה של תנועת הליכוד, כך נכתב בפסק הדין. הליכוד איננה מפלגה של איש אחד, והיא תאבד את חיותה אם תהיה מפלגה כזאת. זהו, אז בחירות, פריימריז בליכוד יהיו גם יהיו. זה מה שאנחנו למדים מהידיעה הזו. אנחנו עכשיו עם וואלה, כאן בוואלה חדשות, הכותרת המרכזית, בשל ההסלמה נאסרה כניסת פועלים פלסטינים ליישובים ישראליים ביהודה, באיוש. אמיר בוחבוט כותב שלפי גורם ביטחוני, מפקד פיקוד מרכז האלוף אבי בלוט, הודיע על המהלך הזה על מנת לצמצם חיכוך לאור רצף האירועים הביטחוניים. זהו, אלה הם הידיעות. אני רגע נכנסת לקבוצת כאן חדשות, של קבוצת הוואטסאפ של כתבי כתבינו, ואני רואה כאן, אוקיי, דוב גילהר מביא לנו עדכון מהדריסה בברלין. אז העדכון הוא כזה, זה דובי בלפני רבע שעה. החשד שמדובר בפיגוע איסלאמיסטי, החשוד במעשה זוהה, אנחנו מדברים על אותו פיגוע דריסה בברלין, כן? והחשוד זוהה הוא בן 21, עבדול בית כתוב כאן, בן 21, פעיל איסלאמיסט מוכר למשטרה, המצוד בעיצומו. הוא נולד ב-2005, ושוחרר רק במאי 26 ממתקן כליאה לנוער. יש 16 פצועים, יש הרוגה אחת בפיגוע הזה, על פי דיווחי כוחות ההצלה, 8 מהפצועים סבלו מפציעות קשות, 3 פצועים אנוש, ועדיין נאבקים על חייהם. אישה שנפצעה בתחילה במצב אנוש מתה מפצעיה, ו5 נוספים נפצעו באורח קל. המשטרה, טוב, יש כאן את המסלול של שהמשטרה סבורה הדורס עשה. טוב, זה הסיפור כרגע. אז יש, יודעים במי מדובר, בן 21, עדיין במצוד אחריו. זהו, אנחנו רוצים לשמוע קצת מוזיקה, והפעם הגיעה אליי בקשה מאוד מיוחדת ביום חמישי. אחד המאזינים פנה אליי וביקש להקדיש לבן של חברים טובים שלו מישראל, שנספה ביחד עם עוד 2 צעירים ישראלים. הוא נספה בתאונת מטוס קל לפני חודש, והוא ביקש שנשמיע לו את לאה שבת לזכרם של הנספים בתאונת המטוס הזו, אלעד ניידיק, יואב בומרינד ודוד רבינוביץ'. היה אסון בארצות הברית לפני חודש, 3 ישראלים נהרגו בהתרסקות הזו, והם מאוד מתחברים למילים, כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים, מזכיר לי אותך. ואם כבר לאה שבת והבקשה הזאת כל כך מיוחדת להקדשה הזאת לישראלים, 3 הישראלים שנהרגו בהתרסקות המטוס הקל הזה במרילנד, לאה שבת חגגה, תראו איזה שמחה ועצב ביחד בהקדשה אחד. לאה שבת חגגה ביום שישי האחרון יום הולדת, אז מזל טוב ללאה שבת, ואנחנו מחבקים את החברים והמשפחות של 3 הישראלים שנהרגו בהתרסקות הזו במרילנד בארצות הברית, ומקדישים לכם את השיר הזה של לאה.

0: תמיד יחכו לך לזכרם של שלושת הנספים באסון הזה, הישראלים במרילנד לפני חודש. עכשיו, 35 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות, ברשת ב', אנחנו אור ראשון. ואני רוצה להשמיע לכם שיחה שערכה ליאת רגב שלנו בתוכנית בחצי היום השישי, ביום שישי, עם בתיה ברויר. היא תושבת חוות גלעד, אם לשבעה ילדים, ביתה נשרף כליל בשבת, איבדה את ביתה בשריפה הגדולה בחווה בשבת האחרונה, והיא סיפרה על התחושה שלה במקום, מקום המשכן הארעי שהיא נמצאת בו כרגע, עם דבר, היוודע דבר הפיגוע אתמול, ביום שישי, זאת אומרת, בבוקר, אותו פיגוע במטיילי חוות גלעד. וזה מה שהיא אמרה לליאת רגב שלנו.
1: התבוררנו בבוקר יפה, פתאום הוא נהיה קשה מכל. עד עכשיו אמרנו, טוב, רק בתים שרופים, ברוך השם, אין בפגיעה בנפש. אבל עכשיו זה גם בנפש. זה פשוט שובר.
2: הבית שלך נשרף כליל בשבת שעברה.
1: הבית נשרף כליל, ויחד איתו עוד 20 בתים פה של אנשים. יחד איתו עוד עסקים פה בחוות גלעד, אבל אנחנו חזקים, אנחנו יודעים להשתקם ולבנות, אבל לא כל כך רצינו שזה יהיה בבריאות, ופתאום גם זה התנפץ לנו הבוקר.
2: איך נודע לכם לתושבי חוות גלעד שקרה פיגוע?
1: דבר ראשון, הודיעו על פצועי ירי ליד מוצב הסלע, ואחרי זה התברר שיש יותר מפצוע אחד. הכריזו על אביב לילה ג', כל התושבים נכנסו לבתים, כתבו, כולם ניכנס לבתים, אבל זה מצחיק לכתוב את זה אחרי אירוע שקרה לנו.
2: זאת אומרת, אחרי שאין לך בית. אחרי שאין לך בית.
1: אז נכנסנו כל אחד לחדר שהוא נמצא בו, ולאט לאט ההודעות בווטסאפ רצות, כמו שכולנו יודעים.
2: איפה את נמצאת עכשיו עם המשפחה? יש לך שבעה ילדים. איפה אתם נמצאים מאז שנשרף הבית?
1: יש לי פה קליניקה בחוות גלעד, אנחנו קליניקה קטנה אמנם, אבל יש לנו קורת גג יחד עם הילדים.
2: ואז את נכנסת לשם, אחרי הטראומה הקשה שעברתם בסוף השבוע האחרון, ואת מתחילה לקבל הודעות על פיגוע, ויש גם נפגע בנפש. מה זה עושה?
1: התחושה היא מאוד מאוד קשה. יחד עם זאת, אנחנו בתחושה כזאת טוב, אז מה עושים עכשיו? ועכשיו הוא פשוט יקרה, כי אם התמאמנו השבוע, מה התגובה שצריכה להיות, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים פשוט לעלות לעוד מקומות ועוד מקומות פשוט הם יבינו, הם לא ינצחו אותנו, הם לא ינצחו אותנו. ומצד אחד תחושה כזו של וואי למה בנפש, מצד שני טוב, זה הזמן לעשות, זה הזמן, עם ישראל תתעוררו עליכם, יש לנו אויבים, זה לא אויבים של סיגריות, זה סיגריות שיודעות גם לרצוח וגם לדקור, כמו שראינו אתמול איתמר כהן, וגם לסטרוף, וגם אויבים שלנו לא מרפים, אבל אנחנו צריכים להיות חזקים, אנחנו צריכים להראות שאנחנו עם חזק, עם שדואג לארץ שלו, עם שאוהב את הארץ שלו, עם שיודע, ורק ככה ננצח.
2: בתיה, מה את יכולה לספר לנו על התרחבות החוות ביהודה ושומרון בשנים האחרונות תחת השר סמוטריץ'?
1: ברוך השם, יש גאולה גדולה. ברוך השם, זה משהו מטורף. ברוך השם, אנחנו פשוט רואים אדמות שחיכו לנו הרבה הרבה שנים, ועכשיו הם יהיו שלנו לנצח, כי אנחנו נגעל כל פיצת אדמה. ואני מזמינה את כל עם ישראל להגיע ברגל, ללכת חווה אחרי חווה ולראות את היופי הזה שקורה פה, את הגאולה שקורית לעם ישראל בארץ ישראל. באמת כל אחד ברגליים שלו. זה פשוט גאולה לראות את זה בעיניים. וגם ביהודה ושומרון, וגם בביצעה, וגם בנגב זה יהיה, ובעזרת השם גם בגוש קטיף.
2: ואת אומרת שההתפשטות הזו של החוות בשנים האחרונות, היא נותנת לך תחושת ביטחון שאנחנו פה לנצח?
1: לגמרי. אנחנו ננצח שארץ ישראל תיגאל עוד פיסה ועוד פיסה, ואנחנו נגיע לכל נקודה בארץ ישראל.
0: זאת בתיה ברויר, ששוחחה אם לשבעה מחוות גלעד שביתה נשרף, ששוחחה עם ליאת רגב שלנו בתוכנית בחצי היום השישי, ביום שישי האחרון. קצת מוזיקה ואנחנו ממשיכים.

איזה יופי של שיר בית, לירון בן שמעון, כמו שאתם שומעים עם הבולבול טרנק של אהובה עוזרי. לירון בן שמעון, לפני שאהובה עוזרי הלכה לעולמה, עוד הספיקה לעשות איתה סיבוב הופעות, זכתה, כמו שאומרים. עכשיו 43 דקות וחצי, אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, והגענו לשלב העיתונים. עיתון הארץ הבוקר הזה מספר לנו שהגדה המערבית מתקרבת להתלקחות נרחבת, ובממשלת ישראל יש מי שמזהים בכך הזדמנות. זו הכותרת של עיתון הארץ הבוקר. שני ישראלים וארבעה פלסטינים נהרגו לאחר שמתנחלים חמושים נכנסו בלי תאום לכפר ליד שכם והתעמתו עם תושביו. כך עיתון הארץ. פיקוד מרכז מבקש תגבור בכמה גדודים נוספים שיחייב גיוס מילואים נרחב. עמוס הראל כותב במאמרו בעמוד 3 שכניסה לכפר פלסטיני אינה הצדקה לירי על אזרחים, אבל מארגני הטיול אינם תמימים. התמונה המרכזית של עיתון הארץ הבוקר, התמונה של מתנחלים חמושים בכפר תל ביום שישי, פלסטיני חטף את הנשק מאחד המתנחלים וירה בו למוות. טראמפ אומר איראן רוצה עסקה ומדברת איתנו, אני מקשיב. יונתן ליס וליזה רוזובסקי מספרים לנו שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בסוף השבוע שמתנהל שיח בין איראן לבין אנשיו, הם מדברים איתנו עכשיו, הם היו שמחים לעשות עסקה. זה ציטוט של דונלד טראמפ. אני לא חושב שזה הזמן עדיין, אבל אני מוכן להקשיב. הידיעה המלאה של יונתן ליס וליזה רוזובסקי בעיתון הארץ בעמוד 4. צבי בראל כותב בעמוד 4 במאמרו על חסימה הרמטית. לטענת החות'ים, המצור שהטילו בשבוע שעבר בים האדום מכוון רק נגד סעודיה, כאילו מדובר בהתחשבנות צדדית שאינה קשורה למלחמה בין איראן לארצות הברית. טוב, אני לא אקרא את כל המאמר, זה בעמוד 4. זה המאמר של צבי בראל שמתייחס לעניין הזה. אמירה הס כותבת שבעמוד 3, המתנחלים נחושים לחולל הסלמה בגדה מסיבות שחורגות הרבה מעבר לבחירות. הפעם האיפוק הפלסטיני נסדק. היינו המצפון של המחאה, מאות נפרדו ממאהל המשפחות השכולות מול הכנסת, ניר חסון.

אסון מביא בכתבה מלאה בעמוד 8 את סיפור הפרידה ממעל המחאה מול הכנסת. יותר מ-250 אלף בני אדם פונו מבתיהם בצרפת ובספרד בגלל שריפות נרחבות. יש כאן, וואו, תמונה מדהימה. קצת אפוקליפטית, אבל מדהימה. חוף בדרום מערב צרפת, שלשום, שרואים שם החוף, חוף קסום, יפהפה. פתאום איזה עץ ענקי באמצע החוף, שזה דבר שבארץ לא רואים, אבל באמת תמונה יפהפייה. ומאחורי הים רואים ברקע אשן גדול מתאמר ולהבות ענקיות של שריפה. תמונה פשוט נפלאה, יפהפייה. בוא ניתן קרדיט. מקסימיליאן למי צילם את התמונה הזאת. באמת, אחת התמונות שלדעתי, טוב, מן הסתם הוא יגיש אותה לאיזה תחרות כלשהי. טוב, אנחנו עכשיו ידיעות אחרונות שמספר לנו בחותרתו על הפיגוע הרצחני, על תגבור הכוחות ועל החשש מההסלמה. אלה שלוש השורות בכותרת של ידיעות אחרונות. רב סרן יובל עזרא, ממפי בתותחנים, הוקפץ מביתו בהרצליה בגלל המתיחות ביהודה ושומרון, והגיע לטפל באימות בין פלסטינים לבין ישראלים שטיילו ליד כפר תל ללא תאום עם צהל. גם לוחם כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומעל, התייצב בזירת האירוע. מחבל שחטף נשק מאיש ביטחון ירה בשניהם למוות. כוחות צהל פתחו במבצע מעצרים באיוש ומחסומים הוקמו לאורך הצירים. יש כאן את תמונותיהם של רב סרן יובל עזרא, זכרו לברכה, ורסר במילואים בנייה ומלץ. יש כאן גם תמונה של האימות בין הפלסטינים למתנחלים בעקבות הפיגוע. אבי סחרוף כותב בידיעות אחרונות במאמרו, אסון ידוע מראש. בן דרור ימיני כותב חזית חומר נפץ, ומיכאל מילשטיין כותב מלחמת נצח. כל אחד מהם יש לו מאמר, בתוך ידיעות אחרונות כנסו אלה הכותרות של המאמרים. כשירדן ביבס חזר מהשבי, הוא סיפר על האהבה של משפחתו למוסיקת מטל. כעת, במסגרת יוזמה מרגשת, חובבי מטל מגיעים להופעות בחולצות עם תמונתו של אריאל, זכרו לברכה. בקצב הלב, זה הכותרת, וזה מדהים לראות את זה. אתי אברמוב מדווחת כך בעמוד 12. איתמר אייכנר בעמוד 10, בידיעה בלעדית, בידיעות אחרונות, מספר לנו על קרקע המציאות. מחר צפוי נתניהו לטוס לוושינגטון בכנף ציון, אבל מהלוז של המטוס עולה שהוא כמעט לא ממריא. אם אתם ממש מתעניינים בידיעה, עמוד 10, ידיעות אחרונות. שמים במקום יהלומים, כך הפכה בלגיה לבירת הקוקאין של אירופה. יש כאן מדור חוץ חדש, זאב אברהמי בעמוד 14 מדווח. ידיעות אחרונות בכלל, לאט לאט בונה מדורים חדשים, אתם זוכרים? מדור תחבורה לפני שבועיים שלושה נפתח, היה עוד מדור שאני לא זוכרת מהו שנפתח לפני זה גם כן שבוע פלוס, והנה עכשיו מדור חדש, מדור חוץ חדש, זאב אברהמי אמון עליו. אנחנו עם ישראל היום עכשיו, כאן הכותרת, המשימה לעצור את התפשטות הטרור ביהודה ושומרון, מתח שיא, צהל תגבר כוחות לאחר הפיגוע בכפר תל ביום שישי שבו נרצחו שני ישראלים. בחוות סוסיה, מחבל חטף נשק ונמלט. האם יתאמו תקיפה באיראן? שואלים כאן גם בכותרת של ישראל היום, ונתניהו ייפגש בוושינגטון עם טראמפ. יואב לימור כותב בעמוד 2 שמערכת הביטחון התכוננה לאיראן ונשאבה לאירועי יהודה ושומרון. נדב שרגאי כותב בעמוד 6, מול הטרור הפלסטיני, בבוא היום נגיד למתנחלים תודה. יש כאן את תמונותיהם של רסן יובל עזרא ורסר במילואים בנייהו מלץ. כאן כתוב בישראל היום נפלו על הגנת המולדת. נפלו בפיגוע. מתחת לידיעה הזו, ראש אגף החקירות הורה לבחון את הראיות בתיק
של תאי רדה באמצעים טכנולוגיים חדשים. האם יתגלה הרוצח האמיתי של תאי רדה? התיק של תאי רדה נפתח מחדש. זה מדהים כמה שהתיק הזה, כמה הסמוי על הגלוי, עמוד 15. בעמוד 15 מדווחים לנו על זה? טוב, עמוד 15 אין שם, אבל תלכו תחפשו בישראל היום. יש כאן פרסום ראשון על עצמות סבו וסבתו של הרצל שבדרך להתאמן בירושלים, רבקה ושמעון לייב, זכרם לברכה, שהיה מקורב למבשר הציונות, הרב שלמה אלקלאי, היו תמונים ליד בלגרד, והם יקברו מחדש ליד נחתם, ליד הרצל, בחמישה באוגוסט, לידור סולטן בעמוד 17, עם הפרסום הראשון הזה. תורה ומשפט, יש כאן כתבה על איך משתלבים החרדים במשרד המשפטים, זה מעניין בישראל היום. אנחנו עם מעריב, וכאן הכותרת מספרת לנו גם על הסלמה ביהודה ושומרון. טראמפ נותן צ'אנס לאיראן, נשיא ארצות הברית השהה זמנית את התקיפות הצבאיות במטרה לנסות להחיות את המסע ומתן, ונתניהו צפוי לטוס מחר לוושינגטון. ואני נורא מתפלא שעד עכשיו בשום כותרת לא קיבלנו את הסיפור של יובל הקטן שנמצא אתמול, רק במעריב הכותרת מאזכרת אותו בתחתית עמוד הכותרת. הלב שלנו שוב שלם. לאחר יממה, יובל קוגן בן הארבע אותר כשהוא בריא ושלם. אביו סיפר על האיחוד המשפחתי המרגש, הוא שאל למה לא אספתי אותו. ובעמוד 14 מספרים לנו על המונים שליוו למנוחות את מר טלוויזיה, את חיים יבין. היית אבא של כולם, כך ספד לו יונתן יבין, יונתן הסופר. אני עוד בשוק שלא שמנו לב שעד עכשיו אף אחד לא דיווח בכותרת על סיפור ההיעלמות של הילד, של יובל קוגן. טוב, אנחנו מסיימים, אתם שומעים את הציפורים, אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרינו, יומן הבוקר עם אריה גולן, ואני פשוט מברך אתכם לשלום, תהיו טובים, שיהיו לנו בשורות טובות, ונראה, נקווה שאנחנו ירדנו מהכוננות הגבוהה. אנחנו מסיימים עם שיר של נינה טייב, לא לפחד כלל, אחד השירים האהובים עליי, יש ממה המאזינים שיודע גם למה. זה הביצוע של נינט.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הנשיא טראמפ החליט להקפיא את התוכנית למתקפה נרחבת נגד איראן, מחשש למחסור בטילי יירוט. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף. כוחות הביטחון עצרו הלילה פלסטיני חשוד במעורבות בתקיפת חייל אתמול ובחטיפת נשקו. בפיגוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נרצחה לילה אישה ו16 צועדים נפצעו. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום ראשון, י"ב באב תשפ"ו, 26 ביולי 2026. כאן רון אסיאל. נשיא ארצות הברית טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכנית למתקפה נרחבת נגד איראן, לאחר שיועציו הבכירים הזהירו מפני השלכותיה. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה מפי מקורות בממשל, כי בהתייעצויות שקיים הנשיא ביום שישי, הבהיר יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, כי פעולה רחבת היקף עלולה לדלדל באופן מסוכן את מלאי טילי הפטריוט ומיירטי ההגנה האווירית במזרח התיכון, שנוצל ברובו במהלך המערכה הקודמת. כתבנו נתן גוטמן מדווח כי יועציו הקרובים של טראמפ מתנגדים לחזרה ללחימה עצימה, וכי אחד הבכירים הטיל ספק בכך שמתקפה עזה תחזיר את איראן לשולחן המסע ומתן, תוך שהוא מציין שהמתקפות גורמות לאיראנים להקשיח את עמדותיהם. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש מחורתיים עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל, ובעיקר לפיקוד העורף, לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. בתוך כך, דובר משמרות המהפכה באיראן איים הלילה על בריטניה ואמר כי אם בריטניה או כל מדינה במפרץ הפרסי יתמכו בארצות הברית, הן יהפכו למטרה מוצדקת לתקיפה איראנית. כך מסר קשבנו ישי בר יוסף. המתיחות ביהודה ושומרון, כוחות הביטחון עצרו הלילה בעיר יטה פלסטיני חשוד במעורבות בתקיפת חייל ליד סוסיה שבדרום הר חברון ובחטיפת נשקו. מצהל נמסר כי נמשך המצוד אחר חשודים נוספים בתקיפה. בפיגוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נרצחה הלילה אישה ו16 צועדים נפצעו, בהם שלושה במצב אנוש, כאשר מכונית מסחרית דהרה אל תוך הקהל במהלך המצעד סמוך לשער ברנדנבורג בעיר. ממשטרת ברלין נמסר כי מדובר בדריסה מכוונת, וכי החשוד בדריסה, מהגר בן 21, מוכר לרשויות כחבר בתנועת הסצנה האיסלאמיסטית בעיר. בעקבות הפיגוע הופסק המצעד וקהל האלפים נתבקש להתפזר. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הרכב הפוגע ננטש, וכי המשטרה ממשיכה במצוד אחר הדורס. לא ידוע על אזרחים ישראלים או על יהודים שנפגעו בדריסה. והנה הודעה, תנועת הרכבות בין תל אביב ללוד הופסקה זמנית בשל תקלה ברשת החשמול. רכבת ישראל מעמידה היסעים בחינם בין התחנות עד לתיקון התקלה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
2: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
1: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה.
1: התחזית בחסות.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: עורך החדשות, שלומי גולדברג. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן החדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 6:04, כאן מערכת הבוקר הזה. ארצות הברית מעכבת לפי שעה את תוכניתה לפתוח בפעולה צבאית נרחבת באיראן. הנשיא טראמפ אמר כי הוא נותן הזדמנות למסע ומתן עם איראן, ולפי דיווחים באמריקה, בחירי הצבא הביאו התנגדות להתרפה נרחבת בגלל התדלדלות מלאי הטילים המיירטים שברשות ארצות הברית. הנה הדיווח הפותח שלנו, של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: אחרי 13 ימים רצופים של התקפות על איראן, נדמו ביומיים האחרונים קולות הירי, לפחות מן הצד האמריקני. ארצות הברית, ארוחה בכוח חסר תקדים במפרץ, החליטה לנצור את האש. טראמפ הסביר כי החליט לתת פסק זמן כדי לראות אם יש סיכוי למסע ומתן.
2: We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them, so I think while we're talking, we'll see what comes of it. I believe, Jeff, they're very serious. They should be. I think they are being by far the most serious that we've seen, but that doesn't mean we get there. We'll see what happens. But I always prefer that alternative.
1: אנחנו ערוכים ומוכנים לקרב, אבל אנחנו מנהלים מסע ומתן, אז נראה מה יצא מזה. אני מאמין שהם מאוד רציניים במסע ומתן. הם רציניים יותר מאי פעם. נראה מה יצא מזה, אבל אני תמיד מעדיף מסע ומתן, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן ביום שישי. ארצות הברית אכן תגברה משמעותית את כוחותיה באזור, ובימים האחרונים איבטה אותם עם עוד מטוסי קרב ומתדלקים. טראמפ נטע בשבוע שעבר להשתמש בכוח זה כדי לחזור ללחימה עצימה ולפתוח במתקפה נרחבת נגד איראן, אבל ברגע האחרון החליט לעכב את התוכנית. הסיבה לכך, לפי דיווח בניו יורק טיימס, לא היה זה רק כדי לתת הזדמנות למסע ומתן, אלא גם בגלל התנגדות של בחירי הצבא. הנשיא קיים התייעצויות ביטחוניות ביום שישי, במהלכן הזהיר ראש המטות המשולבים, גנרל דן קיין, כי למרות שפעולה צבאית היא אפשרית, היא עלולה להיות מסוכנת בגלל ירידה חדה במלאי טילי היירות למערכות הפטריות האמריקניות. במהלך המלחמה, המלאי נשחק משמעותית, והייצור אינו מדביק את הביקוש. החשש הוא שחזרה ללחימה עצימה תוביל להתגברות ההתקפות של איראן על בסיסים אמריקנים במדינות האזור, שללא מלאי מספיק של מיירטים, לא ניתן יהיה להגן על הכוחות שם. אל רשימת המתווכות נוספה כעת אומן, שמנסה גם היא להשיג עסקה עם איראן על הסדרי שיט חופשי במצר הורמוז. שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, אמר בסוף השבוע כי איראן מסכימה למסע ומתן.
3: همطور که من عرض کردم بین ما و آمریکا الان مشکل میانجی وجود نداره.
1: אין בעיה בתיווך בין איראן לארצות הברית, יש מספיק מתווכים והמסרים מועברים מצד לצד. הבעיה האמיתית היא שארצות הברית נוקטת בגישה של בריונות וכפייה, אמר ערקצ'י. ולמרות הרגיעה היחסית בלחימה, המצב במפרץ לא השתפר. ארצות הברית הודיעה כי מאז תחילת המצור הימי על איראן, היא הסיטה 12 ספינות ממסלולן והשתלטה צבאית על שתיים מהן אחרי שסירבו להיענות למצור. איראן מצידה מוסיפה לסגור את מצר הורמוז, ושליחי החות'ים הוסיפו בסוף השבוע לפגוע בספינות במצר באב אל מנדב כחלק מהמצור שלהם על סעודיה. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: בשטחי יהודה ושומרון זה היה שבוע, סוף שבוע אלים וקטלני. הנה כתבנו חיים גולדיץ' עם כל הפרטים.
4: הסלמה ביהודה ושומרון. אתמול לקראת צאת השבת ניסיון פיגוע סמוך ליישוב סוסיה בדרום הר חברון. לפי צהל, מחבלים תקפו חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. לאחר זמן קצר, כוחות צהל יתרו והשיבו את הנשק. הכוחות המשיכו במרדף אחרי המחבל. החייל פונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אירוע זה מגיע אחרי הפיגוע ביום שישי בכפר תל בשומרון, אז קבוצת מטיילים יצאה לפנות בוקר מהיישוב הר ברכה לכיוון היישוב חוות גלעד. הקבוצה עברה בתוך הכפר ושם הותקפה על ידי עשרות פלסטינים בעלות באבנים. תוך כדי הניסיון להרחיק את המתפרעים, המחבל חוטף את נשקו של חבר כיתת הכוננות וירה בו מטווח אפס, ולאחר מכן המשיך בירי לכל עבר. מפקד המחלקה של גדוד התותחנים שהגיע גם הוא לשטח הבחין בתקרית, ביצע ירי ונטרל את המחבל ופגע בעוד ארבעה פלסטינים שלקחו חלק באירוע. תוצאה מהירי נהרג רסר במילואים בנייה ומלט בן 32, חבר כיתת הכוננות של היישוב חוות גלעד. מותו של מפקד הסוללה בגדוד 411 בתותחנים שמפקד על הגזרה, רב סרן יובל עזרא בן 27 מהרצליה הנקבה ובית החולים.
0: בצהל נערך לאפשרות של עוד הסלמה ותגבר כוחות בשטחים. התחקיר על האירוע בכפר תל מעלה שורה של שאלות שהצבא בוחן עכשיו. כך מדווחת הבוקר כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
5: במערכת הביטחון נערכים בימים אלה לאפשרות של הסלמה ביהודה ושומרון בכמה מוקדים במקביל. פיגועי השראה של מחבלים פלסטינים, ניסיונות פיגועי חקנים בעקבות הפיגוע בכפר תל, ובמקביל חשש מאירועי פשיעה לאומנית של יהודים שעלולים להצית את השטח ולהסיט את הקשב ממשימת הליבה של צהל, סיכול הטרור. בסוף השבוע עצרו כוחות צהל כ-70 מבוקשים ברחבי השומרון. במקביל נפרסו כוחות רבים לאורך צירי התנועה. על העיר שכם מוטל כתר כחלק מהמאמץ למנוע הידרדרות על רקע המתיחות. מפקד פיקוד המרכז החליט אמש לעצור את כניסת הפועלים הפלסטינים ליישובים ביהודה ושומרון. בערכת הביטחון מסבירים כי מטרת ההחלטה היא ליצור הפרדה בין האוכלוסיות. במקביל ממשיך צהל לתחקר את האירוע בכפר תל, שבו נהרגו רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות בנייה ומלט זכרם לברכה. על פי גורמי הביטחון, מארגני הסיור ביקשו מראש את אישור צהל, אך הבקשה נדחתה. התחקיר מעלה שורה של שאלות: אם הסיור לא אושר, הכניסה הייתה בניגוד לצו אלוף, מדוע לא נמנעה הכניסה מראש? מדוע המשתתפים לא עוקבו ועוברו למשטרה האחראית לחקירת אזרחים ישראלים? שאלה נוספת שנבחנת היא כיצד לאחר אירועי היום הראשון לא נערכה הערכות לאפשרות שאותם גורמים ישובו למקום גם למחורת. בצהל צפוי לבחון האם הופעלו כל הסמכויות שעמדו לרשות הכוחות. בתוך כך, במהלך סוף השבוע אותה רחפן קטן בשכונה בחברון שבה מתגורר השר איתמר בן גביר, והבדיקה הייתה כי מדובר ברחפן ששייך לאחד מילדי השכונה. במערכת הביטחון מדגישים כי הימים הקרובים צפויים להיות רגישים במיוחד. ההיערכות המוגברת תימשך כדי למנוע הן פיגועי טרור פלסטינים והן אירועי אלימות לאומנית שעלולים להביא להסלמה רחבה ביהודה ושומרון.
0: פיגוע דריסה איסלאמיסטי אמש במצעד הגאווה בברלין. מפגע מוכר למשטרה דרס למוות צעירה ופצע 16 משתתפים, חלקם באורח אנוש. כרגע נערך מצות אחריו. שלום לשליחנו בברלין, דוב גילר.
6: שלום אריה, מה שאנחנו שומעים ברקע לקולות את אהבה נגילה, כן, הקולות שהקלטנו אתמול במצעד, הוא היה שמח ושקט ובטוח ורגוע, ובין היתר הייתה גם מסעית של הקהילה היהודית ושל ישראלי ברלין ומבקרי הישראלים, וזה היה תחת הבטחה משטרתית. הכל בשלב הזה נראה בסדר. האירוע שהראה בסוף מצעד הגאווה לא קשור למסעית הזאת ולא קשור לקהילה היהודית, אלא מדובר באירוע באמת על רקע איסלאמיסטי. זה קורה לערך בשעה 10 בערב, כאשר צעיר בן 21 שמוכר למשטרה, זו רק אבדול בית, שכר רכב מסוג ון לבן, הוא נכנס לפארק המרכזי בברלין, הטיר גארטן, ופשוט דורס איתו מכל הבעל היד, כל מי שנקרא בדרכו. זה כבר היה אחרי המצעד, לא המסלול הרשמי שלו, ובסוף מתנגש בעץ. יש הרוגה אחת כתוצאה מהעניין הזה, 8 פצועים קשה, 3 אנוש, 5 פצועים באורח קל, וכרגע נמשך מצוד אחריו, וזהותו ידועה, מכיוון שהוא זה ששכר את הרכב, אלא אם נתן אותו למישהו אחר, אבל נעשתה פשיטה על ביתו ברובע שונברג בברלין. הוא לא היה שם, נמשך המצוד. בן 21 השתחרר רק במאי האחרון ממתקן כליאה לנוער אחרי שריצה עונש מאסר. בהמשך הבוקר אנחנו גם נקבל תמונה שלו כחלק מהמצוד שמנהלת המשטרה. אריה,
0: תודה דובי, ונשור לדיווח אחר שלך אחרי סקירת העיתונים שנעשה עכשיו. השעה היא 6:13.
7: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: ישראל היום וגם העיתונים האחרים בכותרת הראשיות: האלימות בשטחי יהודה ושומרון. בישראל היום הכותרת היא: המשימה לעצור את ההתפשטות של הטרור ביוש. מתח סי ביוש, כותב העיתון. צהל תגבר כוחות לאחר הפיגוע בכפר תל ביום שישי, שבו נרצחו שני ישראלים. בחוות סוסיה מחבל חטף נשק ונמלט. ובידיעות אחרונות: הפיגוע הרצחני, תגבור הכוחות והחשש מהסלמה. רב סרן יובל עזרא, ממפי בתותחני, מוקפץ מביתו בהרצליה בגלל המתיחות ביהודה ושומרון, והגיע לטפל באימות בין פלסטינים לבין ישראלים שטיילו ליד כפר תל בלי תאום עם צהל. גם לוחם כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט, התייצב בזירת האירוע. מחבל שחטף נשק מאיש ביטחון ירה בשניהם למוות. כוחות צהל פתחו במבצע מעצרים באיוש ומחסומים הוקמו לאורך הצירים. תמונות שני הנופלים מופיעות בעמודו הראשון של העיתון, גם בעמודו הראשון של ישראל היום, בכל העיתונים בעצם. ואנחנו כאן עם עוד ידיעה אחת בתחתית העמוד א' של ידיעות אחרונות, על קרקע המציאות. זאת הכותרת לטענת ה... כותב איתמר אייכנר, מטוס כנף ציון, אפשר לומר מקורקה חלקית, מחר צפוי נתניהו לטוס לוושינגטון בכנף ציון, אבל מהלוז של המטוס עולה שהוא כמעט אינו ממריא. מעריב השבוע, הסלמה ביהודה ושומרון, בראש העמוד ובתחתיתו טראמפ נותן צ'אנץ לאיראן, נשיא ארצות הברית הישה זמנית את התקיפות הצבאיות במטלה לנסות להחיות את המסע ומתן, נתניהו צפוי לטוס מחר לוושינגטון, והאירועים הקשים באיוש מופיעים גם בעמודים הראשונים בכותרות הראשיות של יתד נאמן ועיתון המבשר. בהארץ גם כן, אבל כאן הכותרת היא של מאמר הפרשנות של הפרשן לנושאי ביטחון, עמוס הראל. הגדה המערבית מתקרבת להתלקחות נרחבת, ובממשלת ישראל יש מי שמזהים בכך הזדמנות. וכך הוא כותב, כניסה לכפר פלסטיני אינה הצדקה לירי על אזרחים, אבל מארגני הטיול אינם תמימים. זו נראית כפרובוקציה מכוונת, חלק ממהלכים רחבים שנועדו לגרות את הפלסטינים לתגובה, שכנראה יצאה משליטה. רבים בצד הישראלי רוצים בהסלמה קשה בגדה, בגלל שילוב של שני אינטרסים, תקווה להתנגשות כוללת, שבמסגרתה יהיה אפשר לפרק את שלטון הרשות הפלסטינית ולהשתלט על שטחים גדולים בגדה, ביצירת מצב חירום לקראת הבחירות, תוך ניסיון להוריד מראש סדר היום.

0: רשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד מעל המלאי.
2: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג, עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דפר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
0: רק היום ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד מעל המלאי.
4: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
8: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
7: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
9: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
7: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. תרבות.
11: שלום, בוקר טוב לדורית אסרף מזרחי.
12: בוקר טוב, הרי כמה ענייני תרבות לתחילת השבוע. בירושלים נפתח בפעם החמישית פסטיבל האופרה הלירית, צלילים של שפיות. 5 ימים של מוזיקה ברחבי העיר. דוקטור סופיה מזר, המנהלת האומנותית של הפסטיבל, מספרת עליו.
13: במסגרת הפסטיבל מתקיימים אירועים רבים, ביניהם הפקות אופרה גדולות, קונצרטים בליווי תזמורת, קונצרטים, רסיטלים. אחד מהקונצרטים המעניינים הוא קונצרט שמוקדש לנשים מלחינות שכתבו במזמן מלחמת עולם השנייה. מוזיקה של המלחינות היא אנדרטה לעידן של פחד ואמונה. חלק מהיצירות הכלולות בתוכניה בהשירת הסופרן מריה יליץ', שגם תיכחב בתוכנית, והמוזיקולוגית יוליה ברוידה, יבוצעו לראשונה. הקונצרט יתקיים ב-28 ליולי בשעה 3 במוזיאון אוצרות המקרא ירושלים.
12: הפסטיבל מתקיים בכמה במות, תיאטרון ירושלים, בית שמואל, מוזיאון יהדות איטליה ועוד. בסוף השבוע עלה בקולנוע הסרט תיכון מגשימים. אמיר בנאי, נועם קליינשטיין, יעל שלביה, ג'ימבו ג'יי, כולם לוקחים חלק בסרט של עמית אולמן, שמספר עליו.
14: תיכון מגשימים זאת בעצם מחווה ברפ לסרטי תיכון, שזה אומר שזה בעצם מין אופרת רפ מאוד בדומה לסרט הקודם שלי, העיר הזאת, שהכל מושר על ביט. אין דיאלוגים, כמעט לא מדברים לא על קצב בסרט הזה. הכל מושר, העולם הזה שר ורוקד. הסיפור הוא באמת סיפור קלאסי כזה של סרטי תיכון, על תלמיד חדש שמגיע לתיכון, מגלה שהוא לא מכיר בכלל את החוקים החברתיים. בתיכון הספציפי הזה, תיכון מגשימים, הוא מגלה שהאופנה בתיכון היא בטלים, קרבות רפ. הוא מבין שבשביל להיות מקובל בתיכון הוא גם צריך להיות ראפר טוב. ומשם מתחיל מסע התבגרות מאוד מאוד ארוך, שבו הוא לומד להיות ראפר טוב, וגם לומד להכיר את עצמו, כמו שכל כך אופייני לסרטים האלה.
12: תיכון מגשימים, עכשיו בקולנוע. ואצלנו בכאן 11 יעלה הערב השעשועון הכוורת. שעשועון טריוויה, אבל לא רק. של מור שטרוזמן, מנחת הכוורת, מסבירה.
15: שעשועון מורכב משלושה שלבים. יש שלושה מתמודדים שמתחרים מי יהיה מלך הכוורת שלנו, או מלכת הכוורת כמובן. כל שלב בנוי אחרת, יש שלב בזרים, השלב עם הבז, יש שלב של שאלות נכון לא נכון עם תמונות. זה משחק עם קצב מאוד מהיר, הוא לא ארוך, צריך להיות מפוקס, צריך לחשוב בתבונה, פזיזות לא תמיד עובדת פה, אבל צריך אותה לפעמים. אבל באמצע יש המון הפתעות. יש אפשרות להרוויח בונוס על ידי חסימה של המתחרה, אפשר להשיג רצף, כל מיני אופציות כאלה, ככה שאם אתה חושב נכון אסטרטגית, יהיה לך קל יותר לפצח את הכוורת שלנו. לא רק ידע של פרטי הטריוויה שיופיעו פה. הכוורת שלנו היא גם מביאה המון דבש, אבל גם יודעת לעקוץ, אז לא משעמם פה.
12: הערב, בכאן 11, השעשועון הכוורת. נסיים במוזיקה, מלכת המוזיקה הישראלית, שרית חדד, תחגוג 30 שנות קריירה. זה יקרה ב-16 בספטמבר בפעם.

0: פארק הירקון, שיהפוך כולו למתחם ישיבה כמו שאני אוהבת, מחירת הכרטיסים תיפתח היום. אנחנו נסיים בשיר חגיגה של שרית חדד, כי זה מה שיהיה שם. עד כאן תרבות לבוקר. יום טוב, אריה.
1: תודה, דורית.

0: ועכשיו נשמע את התחזית לשבוע החדש, התחזית של שרון וקסלר, שלום לך.
1: שלום לכם ובוקר טוב. אז אתמול נרשמה עלייה בטמפרטורות, כמעט בכל האזורים מלבד אילת, שם משום מה הייתה ירידה. היום אנחנו במצב שונה, היום אנחנו עם ירידה בטמפרטורות, אבל מצד שני זה אומר שאחוזי הלחות לאורך מישור החוף הופכים להיות יותר גבוהים, אז לא בטוח שבאמת כולם ירגישו איזושהי הקלה באופן יחסי למה שהיה לנו אתמול. בשעות האלה גם כרגיל, כמו שיש לנו בכל התקופה האחרונה, יותר מעונן, אפילו ייתכן איזשהו טפטוף לאורך מישור החוף, בעיקר לאורך מישור חוף הצפוני, לא להתלהב יותר מדי, זה לא שאנחנו נכנסים לסתיו, טמפרטורות היום הן עדיין טמפרטורות לחלוטין של הקיץ, למרות שיש איזושהי הקלה. אז ההקלה היא כזו, היום בירושלים אנחנו עם 29 מעלות, שזה מעלה אחת מתחת לממוצע ממה שרגיל העונה, שזה כבר, אתם יודעים, קצת יותר טוב, מישור החוף כמעט ולא משתנה, 30 מעלות, גם בתל אביב, גם בחיפה, אחוזי לחות כמובן גבוהים, בשפלה היום 31 מעלות, בצפון הנגב 32, באילת 40 מעלות. זה הופך את היום הזה, לא נעים לי להגיד את זה, אבל היום הצונן ביותר, צונן זה לא מילה נכונה, כן, כשאלה הטמפרטורות, אבל היום הנוח ביותר מבחינת הטמפרטורות ועומס החום, למרות שאמרנו, גם היום זה יום קיץ סטנדרטי, זה לא באמת נעים. הבעיה היא שמחר אנחנו כבר מדברים על עלייה קלה בטמפרטורות, ועלייה בטמפרטורות שתימשך גם בשלישי וגם ברביעי, אוקיי? אז זה אומר שבאופן יחסי למה שצפוי לנו למשל ביום רביעי, זה הרבה יותר טוב, כי היום בירושלים אנחנו למשל עם 29 מעלות, ביום רביעי כבר נהיה עם 33 מעלות. אז זה פער שהוא משמעותי, כן? אז היום אנחנו עם טמפרטורות רגילות לעונה, אחר, מחרתיים, וגם לאחר מכן, הכבדה בעומס החום.
0: דלקות חסרות תקדים באירופה, יותר מרבע מיליון איש פונו בצרפת ובספרד, בגלל דלקות יער שמאיימות על אזורים עירוניים, בעיקר סביב הערים בורדו, בצרפת, מדריד וטולדו, בספרד, וכבר פגעו ברכוש שם. מטוסי כיבוי מכל היבשת נחלצו לסייע, אבל בינתיים אין סימנים של השתלטות לאש. דוב גילר, שליחנו לאירופה, מדווח.
2: המראות שמגיעים מצרפת לא יאומנו. כבאים ששואבים מים מבריכת שכשוכית קטנה כדי להדוף להבות שמלחכות את הבית כי אין מים כבר בכבאית. סוסי חווה ששוחררו נמלטים מן הלהבות ועליהם שחררו אותם מחשש שהשריפה תגיע עד האורווה. חיות בר שבורחות מן האש.
3: Une petite valise, les vêtements d'été sur le dos.
2: מאות שמפונים בדרך הים כי אין כבר שום דרך אחרת לפנות אותם, הלהבות אוחזות בכל דרכי הגישה. המראות הם אפוקליפטיים ואיתם גם המספרים. 200 אלף איש פונו בדרום מערב צרפת מחשש שהאש תוחז בבתיהם. ראש הממשלה לקורנו כתב שהיקף האש הוא חסר תקדים. 1,000 אנשי צבא גויסו כדי לסייע לכבאים כי פשוט אין מספיק מהם. לא, אין מספיק מאיתנו, אומר הכבאי הצרפתי, אבל אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כי אנחנו חייבים לנצח את המלחמה הזאת. כבאים נלחמו בלהבות כל שישי לתוך הלילה ולתוך השבת במקרים רבים חסרי עונים. עשרות גם נפגעו משאיפת השם במהלך ממצאי הכיבוי. אז איכן הם אזורי האש? אנחנו מדברים על האזורים הדרום הערביים של צרפת, החל ממערב לעיר בורדו, ולאורך עשרות קילומטרים מערבה עד לקאפ פרה, חצי האי פרה המוכר לנופש הצרפתי שפונה כולו מתושביו ותייריו. צרפת לא נשארה לבד. מטוסי ומסוקי כיבוי נשלחו לעזרתה מקרואטיה, פורטוגל, צ'כיה, סלובקיה, שוודיה וקפריסין, מדינות נוספות, יצטרפו מחר. אבל האש מגיעה כבר אל אזורי המגורים והתעשייה של בורדו. למעשה זה היה בעיקר בלון גז שהתפוצץ, אומרת הכתבת הצרפתייה, כנראה שזה אתה התפוצץ, שמענו פיצוץ אדיר וכבאי הושלח ארצה. המיטב היא אומרת מיירו לעזרה, אין לנו מידע על מצבו. מה שהחל באזורי הנופש המיוערים מטריד כעת את העיר התשיעית בגודלה בצרפת, שם כבר מפונים עשרות אלפים מבתיהם. אני גר בעירה, אומר המפונה הצרפתי בתוך מכוניתו, אז היינו צריכים לעבור לסן ז'אן די לאק, ועכשיו אני נוסע לארקשון, יש לי חברים שאוספים אותי משם, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, הוא אומר, זה בלתי נתפס, זה מדהים, אבל טוב, ככה זה. ראש עיריית בורדו מוצא את עצמו מפקד על סוג של מבצע צבאי, כאן במרכז הקליטה למפונים.
4: On a changé l'organisation, d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a le palais de l'Atlantique qui a été ouvert de l'autre côté, avec de la restauration, et ici un lieu...
2: התארגנו לקלוט את כל מי שנאלץ לעזוב את ביתו, אומר ראש עיריית בורדו, בתחילה עבור תיירים שהיו בלז' קאפ פרה, ומאז השתמשנו באותה מערכת עבור כל תושבי האזור שנפגעו מהפינוי. 700 קילומטרים דרומית משם, מחוז מדריד בספרד, גם שם נאבקים בשריפות, 50 אלף איש פונו.
5: Una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y por tanto para proteger.
2: יש לנו חלון הזדמנויות בסוף השבוע הזה, אומר ראש ממשלת ספרד סנצ'ס, להילחם בשריפה ולכן להגן על חיים, להגן על מרכזי אוכלוסייה, ובסופו של דבר להביא לשליטה ככל האפשר בשריפה החמורה הזו. עדיין אין דיווחים רשמיים על אבדות בנפש, אבל מה שהחל השנה באירופה כקיץ שובר שיאים ומפיל קורבנות בגלל טמפרטורות הקיצון של חודש יוני, עלול להפוך לקטלני ביותר בגלל הלהבות של יולי. דוב גילר מברלין.
0: איתנו עכשיו עידן רינג, סמנכ"ל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט הישראלי. בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אריה.
0: יש בעיה עם הוואטסאפ? כי אני לא הרגשתי.
6: כן, אנחנו במהלך סוף השבוע, כבר מיום חמישי, קיבלנו עשרות רבות של דיווחים לקו הסיוע לאינטרנט בטוח שאנחנו מפעילים מאזרחים שוואטסאפ שלהם פשוט נחסם באופן פתאומי, ללא שום הסבר או סיבה, ורבים נשארו במשך ימים ללא אפשרות להפעיל את האפליקציה הזאת, שמבחינת כמעט 99% מהאוכלוסייה היא אפליקציה תקשורת ממש חיונית.
0: וזה לא קרה בגלל עודף אפליקציות, עודף חומרים, עודף סרטונים שאנחנו מחזיקים?
6: לא, לא, זה מאוד, מאוד ברור שיש איזשהו סוג של תקלה במערכת עצמה, והבעיה היא שהמערכת היא לא שקופה, קשה מאוד לקבל תשובות.
0: ממי אפשר לקבל תשובות? אתם ניסיתם לקבל תשובות?
6: אז גם אנחנו ניסינו לפנות, בגלל שבאמת עצרות רבות של אנשים פנו אלינו, באמת במצוקה, כי אנשים מאוד תלויים באפליקציה הזאת. אנחנו עברנו הלאה את הדיווחים, וגם לנו לא נתנו תשובה ברורה לגבי מקור התקלה, זה כן נמצא בטיפול.
0: מי מטפל?
6: אז הבעיה היא שאין לוואטסאפ נציגים באמת בישראל, מטה חברת האם של וואטסאפ, יש לה פה אנשים, אבל הם לא עונים, הם לא נותנים שירות.
0: אולי גם הוואטסאפ שלהם חסום.
6: יכול להיות. הבעיה היא שבאמת אין שום חובה מבחינת המדינה לאיזשהו מענה של החברה הזאת לאנשים. אנחנו כולנו מתקינים את האפליקציה הזאת, נשענים עליה להמון המון דברים, אבל בעצם היא לא מחויבת לנו לשום דבר. אנחנו למעשה
0: גם לא לקוחות שלה.
6: בדיוק, אנחנו לא לקוחות שלה.
0: מה אתה יכול לדרוש ממשהו שאתה לא משלם עבורו?
6: בהחלט, בהחלט. זה הבליט גם את התלות של רבים מאיתנו. אגב, לעתים גם במקומות עבודה, אפילו ממשלתיים, אפילו ביטחוניים, התלות שלנו באפליקציה כזאת, שבעצם כשיש תקלה וכשיש בעיה, לא ברור מה היא חייבת לנו, ותוך כמה זמן היא תחזור אלינו, והאם היא תחזור, זאת בעיה משמעותית.
0: איך אפשר להתגונן מפני הבעיה הזאת, לדעתך, עידן רינג?
6: אז מכיוון שבקור התקלה הוא לא ברור, ואיך בדיוק זה קורה ולמה זה קורה, קשה לומר איך להתגונן. ההצעה העיקרית שלנו היא קודם כל לוודא שאין לנו באפליקציה דברים חיוניים שאין להם גיבוי. שכל אחד חייב להבין שייתכן שהוא ייחסם, וייתכן שהוא יהיה כמה ימים גם בלי אפליקציה, וחשוב מאוד שיהיה לו גם אלטרנטיבה ליצור קשר עם אנשים. גם אם
0: הבעיה שה-SMS, הטקסט, זה לא תחליף ראוי. הוא הרבה יותר מוגבל.
6: זה לא אותו דבר, בעיקר לקבוצות. נכון, נכון. יש גם אפליקציות אחרות, יש גם מיילים, אבל אני מתכוון בעיקר לנושא הזה של סוכן, מידע, תמונות, חומרים אולי חשובים שחלקנו משתמשים בוואטסאפ כדי גם לנהל מידע, וזה לא מומלץ. ודבר נוסף הוא שיש הרבה מאוד בעלי עניין פרטיים שמנסים לנצל את הסיטואציה הזאת ומציעים לאנשים כביכול שירות בתשלום כדי לפתור את הבעיה. חשוב מאוד לא
0: להתפסות.
6: זה בהחלט. זה בהחלט.
0: כי מה? כי הם לא מסוגלים לתקן את זה.
6: הם יעשו מה שאתה תעשה בעצמך לבד, רק שהם ידחו על זה כסף.
0: אז מה הפתרון?
6: הפתרון הוא באמת לא להיות תלוי בזה, לוודא שאנחנו לא משתמשים בוואטסאפ לדברים שהם חיוניים מדי, או לדברים שיש בהם איזשהו אלמנט של בטיחות, או או או או דברים שהם לא מותרות, ולהבין שייתכן שאנחנו גם נוכל להישאר כמה ימים בלי. אנחנו במקביל, ביחד גם עם גורמים של המדינה, מנסים לדרוש ממטה תשובות.
0: למה בכלל כדאי למטה לתת את הוואטסאפ הזה בחינם? מה יוצא לו מזה?
6: רגע שאנחנו מנהלים את כל התקשורת שלנו בוואטסאפ, צריך לזכור גם שמטה היא בעלים של כמה חברות, לא רק של וואטסאפ, גם של פייסבוק, גם של אינסטגרם. זה נותן לה המון כוח, זה נותן לה המון מידע, זה נותן לה בעצם גישה להרבה מאוד מכשירים, והיא מרוויחה מזה בדרכים עקיפות.
0: איך?
6: בין השאר, גם באפשרות בעצם, היא לא יודעת מה התוכן שאנחנו מייצרים, כי וואטסאפ זו תוכנה מוצפנת, כן, אבל באמצעים שונים שבעצם מאפשרים לה גם לקבל עדיפות מול אפליקציות אחרות, היא מרוויחה מזה שכולנו משתמשים באפליקציות שלה.
0: עידן רינג, סמנכ"ל קהילה וחברה באיגוד האינטרנט הישראלי, אני מאוד מודה לך.
6: תודה רבה, אריה.
0: ב-6:34, אלה כותרות הבוקר הזה. הניו יורק טיימס דיווח הלילה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שקל לאשר הפצצות נרחבות נגד יעדים צבאיים, מתקני אנרגיה ואתרי גרעין באיראן, אבל נסוג לעת עתה. הסיבה? בכירי הפנטגון הזהירו אותו כי ההסלמה עלולה לרוקן את מלאי טילי הפטריוט ומיירטי ההגנה האווירית במזרח התיכון. לפי הדיווח הזה, בוושינגטון חוששים גם מתגובה איראנית חריפה מפגיעה בבעלות הברית במפרץ ומעלייה נוספת במחירי האנרגיה. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא מחר לארצות הברית, הוא צפוי להיפגש ביום שלישי בוושינגטון עם הנשיא דונלד טראמפ. איראן תעמוד במרכז השיחה בין השניים, כשנתניהו צפוי להציג לטראמפ מודיעין עדכני על מאמצי השיקום באיראן ועל הנצת העבודות בהר המקוש. שני נרצחים מהטרור בשטחי יהודה ושומרון, בנייה עומלת בן 32, חבר כיתת הכוננות של המאחז חוות גלעד, ורב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, לוחם בתותחנים. בעקבות הפיגוע הקשה סמוך לכפר טל, בצהל מגבירים נוכחות בשטח, במערכת הביטחון הוחלט על עוצר יציאות גורף ללוחמים ועיבוי כוחות משמעותי ברחבי גזרת יהודה ושומרון. במקביל, כוחות הביטחון ממשיכים בגל מעצרים נרחב שבמהלכו נעצרו עשרות מבוקשים. ראש השבק דוד זיני אמר בזירה, הפעם לא הצלחנו לסכל מבעוד מועד, וקרא לציבור שלא לקחת את החוק לידיים. אחרי יממה מורטת עצבים, רגע לפני כניסת השבת, נמצא הילד יובל קוגן בן הארבע, זמן קצר אחרי שהותר ונחקר בידי חוקרת ילדים. בשיחה הוא שיתף אותה בפירוט ובפתיחות במה שעבר עליו מהרגע שהלך לאיבוד במשך 27 שעות. לפי המשטרה, לא עלה כל חשד לכך שהוא היה עם אדם נוסף, ואין כל אינדיקציה למעשה פלילי. הנה שיחת הטלפון למשטרה ברגע של מציאת הילד יובל.
7: משטרה, שלום, מדברת עדי.
8: שלום, מדבר ביטון נתנאל, אנחנו מצאנו את הילד.
7: איפה אתה נמצא?
8: אני נמצא עניין של 20 דקות מנו. יש לי פה ג'יט. אני פה עם הסוס.
7: רגע, הילד הנהדר מאשקלון?
8: כן, כן, הילד הנהדר, יובל מאשקלון.
7: אני מעלה לך את השוטרת, חכי.
0: אלה כותרות הבוקר הזה, ועכשיו לפרשת הבילד. בחודש שעבר התייצב לראשונה באולם בית המשפט יונתן אוריך לדיון ראשון בפרשת הבילד לצידו של אלי פלדשטיין והנגד ארי רוזנפלד. בתום הדיון נדחה מועד תחילת המשפט לשנת המשפט הבאה אחרי פגרת בתי המשפט. כתבתנו לעניין משפט שלי טפיירו פרסמה אמש כי ההליך המשפטי צפוי לעיכובים נוספים בהמשך.
9: פרשת הבילד הגרמני, שבמרכזה הוגש כתב אישום לפני קרוב לשנתיים נגד הנגד ארי רוזנפלד, בין היתר בגין העברת ידיעה סודית, וגם נגד דובר במשרד ראש הממשלה אלי פלדשטיין בגין מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגיעה בביטחון המדינה, נוכח הדלפת מסמך מסווג לעיתון הבילד הגרמני, הסתעפה בחודש שעבר עם הגשת כתב אישום נוסף נגד המקורב לראש הממשלה יונתן אוריך, וצפויה להתארך הרבה מעבר לרגיל. בחודש שעבר דרשו הסנגורים לבטל את האישומים, בין היתר נוכח התארכות זמן החקירה, והעובדה כי חלקים רבים מחומרי החקירה טרם הועברו לידי הסנגורים, ולפיכך אין ביכולתם לגבש מענה לכתב האישום. השופטים אמנם לא קיבלו את הבקשה, אך נהנו לדחייה משמעותית של ההליך לדצמבר בשנת המשפט הבאה. אלא שזה לא יהיה העיכוב היחיד, שכן בהמשך צפויים ראש ההרכב, השופט רענן בן יוסף, המכהן כשופט עמית, לסיים את כהונתו עד לסוף שנת המשפט הבאה. כמו כן, גם השופט שלצידו, אבי היימן, גם הוא צפוי להגיע למלוא זמן כהונתו, מה שייתכן ויוביל להחלפת הרכב השופטים, זאת בעיצומו של ההליך המשפטי. אלא אם עוד קודם לכן יסכימו הצדדים ללכת להליך גישור או להגיע להסדרי טיעון, מהלכים שכמובן דורשים את הסכמת הפרקליטות לצד הסכמת הסנגורים והנאשמים.
0: המתיחות הביטחונית בסוף השבוע הביאה לגל של שמועות על ביטולי טיסות מנתב"ג. אופיר הלפרין עם כל הפרטים.
10: בוקר טוב, נכון. זה סוף שבוע טוב. עם אווירה של מתיחות באוויר, תרתי משמע, כל העיניים נשואות לנתב"ג, נראה שרק החל בתהליך ההתאוששות, כשתנועת הנוסעים עולה שם מיום ליום, זו מתחילה להגיע לכ-100 אלף נוסעים שעוברים שם ביום, בימים עמוסים, והנה כעת חוסר ודאות ביטחוני חוזר לרחף, ואנחנו מדווחים על תגובה של חברת תעופה זרה ראשונה. חברת התעופה איטה האיטלקית מבטלת אתמול שתי טיסות שלה שהיו מתוכננות, ואז גם הודיעה שהיא תחזור לפעילות רק ביום שלישי. לפי התגובה הרשמית באתר שלה מדובר בסיבות תפעוליות ולא במצב הביטחוני, אבל קשה להתעלם מהתגובה הזאת, וגם מאוסטריאן איירליינס שמבטלת את טיסותיה אתמול, היא שייכת לקבוצת לופטנזה, לופטנזה כעת לא מפרסמת תגובה רשמית או מודיעה על אי פעילות בישראל, אבל אנחנו נמשיך להיות קשובים למצב הזה, ליתר חברות התעופה הזרות, וכמובן לעדכן.
0: תודה. המשטרה פותחת מחדש את תיק החקירה שטלטל את המדינה, רצח הנערה תאיר רדה בקצרין. כתבתנו אנה פינס מצטרפת אלינו עכשיו עם כל הפרטים שמותר לומר בשלב הזה. שלום אנה.
11: ייתכן שבהמשך היום שמו של המאמן יותר לפרסום, ובמשטרה מקווים שזה יביא מתלוננות נוספות. גורם מעורה בפרטי החקירה מודה שמדובר כרגע בחקירה מורכבת מאוד, שכן המעשים המתוארים היו לפני כמה שנים והתרחשו מחוץ לארץ. המאמן ממרכז הארץ עובד כבר שנים עם נערות מתעמלות בהתעמלות קרקע ומכשירים, כשהמתלוננות היום בתחילת שנות ה-20.
0: לא, לצערנו זאת לא הכתבה שרצינו לשמוע מאנה פינס. אנחנו עכשיו בנושא אחר, עם תת-אלוף במילואים אילן הררי, בעבר מבקר צה"ל, גם מפקד, סגן מפקד אוגדת איו"ש, בעבר גם קצין חירוך ראשי. שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
0: מה קורה בשטחים? מה קורה בשטחי יהודה ושומרון? ממה שאתה עוקב ומבין?
12: תראה, בוקר טוב. המציאות הביטחונית מאוד מאוד מורכבת. אני רוצה להתייחס לאירוע של יום שישי.
0: כן.
12: כמובן שמשתתף בצער הכבד של המשפחה של בנייהו מרחבת גלעד, והמשפחה של יובל מבית דגן, אירוע מאוד מורכב. הסמכות הבלעדית, ולהם אנחנו צריכים לתת את הזמן ולסמוך עליהם, זה של צהל ושל השבק ביהודה ושומרון, ואך ורק צהל הוא זה ביחד עם השבק שצריך לבצע את ה... עבודה ולבצע את כל מה שצריך לבצע אחרי אירוע כזה מורכב. אני הייתי מח"ט אפרים אחרי על הגזרה של טול כרם וקלקיליה בשנת 91-92. הכרתי את גלעד זר מצוין, והיה לי שיתוף פעולה.
0: שהחווה היה על שמו כמובן, חוות גלעד.
12: שחוות גלעד על שמו, ואני זוכר בשנת 91-92 שהייתי מפקד הגזרה, שיתוף פעולה מצוין עם גלעד, שעשר שנים לאחר מכן ב-2001 נהרג בפיגוע ירי. ואני שומע בתקשורת על טיול שבוצע על ידי התושבים, ואני זוכר את דרכו של גלעד שלא הייתה דרך של טיולים דרך כפרים ערביים, ועל זה אני רוצה רגע לומר.
0: מה זאת אומרת? רגע, הוא לא טייל בכפרים ערביים? הוא לא התעניין
12: כפי שאני זוכר, לא, ואני חושב ממה שאני שומע בתקשורת, ואני מצפה שצהל יעשה את התחקיר הנדרש על הדבר הזה, ואני קורא לכולם לתת לצהל לעשות את העבודה ולחדול ולהפסיק.
0: צהל לא צריך לאפשר טיולים של ישראלים בספרים פלסטינים?
12: לא, להבנתי, צהל לא צריך לאפשר לאף אחד, גם לא לי, לטייל בסמוך ובתוך כפרים ערבים שמביאים לחיכוך, וברור לגמרי, לצערנו הרב, שבסוף אירוע כזה יכול ועלול להתפתח אירוע שקרה. כמובן שבסוף מחבלים כנראה ירו, וכתוצאה מכך נהרגו האנשים, ואת זה צריך לבדוק, ולזה צהל צריך להתייחס.
0: יש שם גורמים טרוריסטיים, בלי שום ספק, בכפרים
12: האלה. בהחלט, נכון, ומי שנהרג, בנייהו ויובל, נהרגו כנראה כתוצאה מירי של מחבלים, אבל אנחנו חייבים לחדול, להפסיק, לטייל בתוך ובסמוך לכפרים ערבים, ואני חושב שזה נושא שאנחנו צריכים באיזושהי דרך...
0: הטיול הזה היה בלי תיאום עם צבא הגנה לישראל.
12: אם הוא היה בלי תיאום, אז זה חמור מאוד, ואני קורא לצהל, ואני סומך על מפקדי צהל שיעשו את העבודה, הם לא היו פחות טובים מאיתנו, אולי אפילו יותר טובים מאיתנו, ואני סומך על המפקדים, אבל אני חושב וקורא לכל מי שנמצא, אסור לנו לטייל בתוך כפרים ערבים, בסמוך לכפרים ערבים, כי הטיולים האלה מסתיימים כמו שראינו ביום שישי. צריך להפריד, מי שירץ להתפס ולעצר, אבל מי שלוקח על אחריותו לבצע טיול בסמוך ובתוך, זה חמור ביותר, וצריך גם אותו לתחקר ולבדוק ולראות.
0: צהל עושה מספיק כדי להשליט סדר, להפריד בין הישראלים לבין הפלסטינים, או שיש רוח המפקד היא אולי הפוכה, הרוח שנושבת מממשלת ישראל?
12: אני סומך על מפקדי צהל, המחטים של צהל היום לא פחות טובים ממני, שאני הייתי מחט לפני 30 שנה, אבל אסור לנו לטייל בתוך ובסמוך, כי זה מביא רק לדברים פחות טובים. ואני קורא פה גם לאזרחים שאני מכיר אותם מצוין בשומרון, וגם למפקדי צהל, לחדול את כל הטיולים האלה. לא ייתכן שיוצאים ביום שישי לטיול, שבסיומו נהרג מפי ונהרג בנייהו מחוות גלעד. זה לא ייתכן. מישהו צריך לקחת על הדבר הזה אחריות. זה פשוט אירוע חמור. המציאות מאוד מורכבת, ואנחנו צריכים לראות שנותנים לצהל לעשות את העבודה, אבל יהודים ואף אחד לא צריך לעשות לעצמו טיול פרטי בסמוך ובתוך כפרים ערבים.
0: זה טיול להכרת הסביבה, טיול אולי לקשירת קשרים יותר?
12: אני לא
0: מה מטרת בדיוק הטיול הזה לדעתך?
12: אין לי מושג מה מטרת הטיול. אני מקווה שהטיול הוא לצריך טיול, אבל יש מקומות מספיק יפים ומכובדים במדינת ישראל, וגם ביהודה ושומרון, לא בסמוך ולא בתוך כפרים ערבים. ואת זה צריך לעצור ולהפסיק במיידי, כי בסוף אנחנו רואים את התוצאה. אם אני הייתי כמפה, לוקח את חייליי למשימה, לא אחראית, לא מתואמת, וכתוצאה מכך היו נהרגים חיילים, הייתי נושא באחריות.
0: אבל פה מדובר באזרחים, לא ביחידה צבאית שהממפי לוקח אותה לסיבוב.
12: אזרחים צריכים לדעת את החובות שיש ברגע שעושים כזה טיול, וכזה טיול אסור שיתבצע בסמור ובתוך כפר ערבי, אסור. וברגע שהוא מתבצע, אז שלא נתפלא שאלה התוצאות. וכמובן שמי שירה...
0: והצבא יכול לבלום כל ישראלי שמטייל באיזושהי גבעה בשטחים?
12: זה מסובך, אבל אנחנו מצפים שזה מה שיקרה, וזה סדר עדיפות, ואני מצפה שזה מה שיקרה. ואני מצפה שיקראו לתושבים האזרחים ביהודה ושומרון, גם המנהיגים שלהם, וגם מפקדי צהל, שיחדלו לעשות כאלה טיולים. ואני מצפה שזה מה שיקרה, כי יש היום שתי משפחות שקולות שאנחנו...
0: למרבה הצער. מה הפלסטינים, מה הם רוצים? הם, חוץ מזה שהם לא רוצים לראות אף יהודי בשטחי יוש, ואולי בכלל בשטח ארץ ישראל.
12: תראה, המציאות מאוד מורכבת. אני לא יכול לתת פה פתרון עכשיו מה הם רוצים ומה הם רוצים. הפלסטינים שיחיו בכפרים שלהם, אנחנו שנהיה במקומות שלנו, ולא לעשות את הסיורים, הטיולים האלה, בתוך הכפרים הערביים. זה לא מוסיף שום ביטחון, וזה לא מוסיף לשקט בגזרה שאותה אנחנו מצפים ורוצים לראות.
0: תת אלוף במילואים אילן הררי, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
12: תודה, בוקר טוב.
0: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, ביום ראשון, הפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטת בר אילן ורייכמן, בוקר טוב לך, פרופסור גלבוע.
13: בוקר טוב, אריה.
0: ראש הממשלה נתניהו ימרי מחר לארצות הברית, כמובן טקס ההשכבה של לינדזי גראם, זאת העילה לעיתוי, אבל הייתה כבר כוונה מצד ראש הממשלה לטוס לוושינגטון בתקופה הקרובה, זה צירוף מקרים שבו הוא קיבל את הפגישה עם הנשיא. מה לא כדאי לראש הממשלה לדרוש מטראמפ במצב הרוח הנוכחי שלו לדעתך?
13: כן, קודם כל זה ביקור מאוד חמוץ. נתניהו רצה את הפגישה הזאת, הוא יזם אותה כבר לפני כמה ימים. הרקע הוא מפוקפק, כי נתניהו אמר שהוא רוצה לנסוע להלוויה של הסנאטור לינדזי גראם, שתתחיל ביום שלישי בוושינגטון. טראמפ אמר, אם יהיה בעיר, אפגש איתו. ככה לא מארגנים ביקור של ראש הממשלה, וזה נראה שהוא אינו אישיות שמתקבלת בברכה בוושינגטון.
0: למה? יש ידידות ענקית בין שני האישים, או שנגמר הרומן הזה?
13: חתול שחור, אנחנו יודעים.
0: הם כבר לא.
13: יש הזדמנות, נתניהו, אולי לשמוע מה טראמפ באמת רוצה ולשקם במידה מסוימת את היחסים, אבל מצד שני, אז יש כאן איזושהי סכנה שכבר מתמשכת, כי שמענו שמה שהוא רוצה להגיד לטראמפ, להביא לו איזה מודיעין על שיקום גרעין באיראן.
0: בהר המקוש כמובן, שהוא עכשיו היעד האקטואלי.
13: אתה יודע מה הבעיה פה? זה שגם ככה נתניהו כל הזמן מואשם שהוא גורר את טראמפ. אז זו סכנה שהשמה הזאת תחזור על עצמה.
0: אבל הטיעון הנגדי של טראמפ הוא כדי לנקות עצמו מהעובדה שהוא, מישהו בכלל אומר לו מה לעשות. הוא אומר לנתניהו, הוא עושה מה שאני אומר לו.
13: כן, הוא חוזר כל הזמן. אני הבוס ונתניהו יודע את זה. אבל זה בדיוק העניין. הוא אומר את זה בגלל זה שיש לא מעט במחנה שלו, שאומרים לו, נתניהו כל הזמן גורר אותך, אל תעשה את זה.
0: והם חושבים שהוא גורר אותו לשטויות, למעשים הזויים, לדברים שאין להם שום התכנות במציאות.
13: זה היה אולי בהתחלה, כן. עכשיו השאלה האם לחדש את המלחמה בעצימות גבוהה או לא. טראמפ שוקל את זה כבר כמה זמן, הוא פיתח אסטרטגיה, או אימץ אסטרטגיה, שבועיים של מלחמה בעצימות גבוהה, ואיומים בעצימות גבוהה, מתוך הנחה שככה אולי הוא ירקח את איראן, אבל אנחנו
0: הם דווקא יתקשו כמו שזה נראה.
13: כן, כי מה שאנחנו שומעים
0: זה כמו ביצים קשות, שככל שאתה מבשל אותם יותר, הם יותר קשות, לא יותר רכות.
13: זה היבט אחד, ויש היבט אחר ששמענו אותו עכשיו בחדשות בבוקר אצלכם, וזה שייתכן מאוד שלטראמפ אין בכלל אופציה צבאית, כי אם מדובר על כך שאין מספיק מיירטים ואין חימושים, אנחנו יודעים את זה מזה זמן, או יש מחסור בכך, והדליפו את זה, מישהו הדליף את זה לניו יורק טיימס, כי הוא מתנגד לחידוש המלחמה בעצימות גבוהה, האיראנים שומעים את זה ואומרים, אין לו בכלל אופציה צבאית, אפשר להקשיח עמדות, מדובר כרגע אולי באיזשהו הסכם איראני-אומני, להסדרת השייט בהורמוז, אולי טראמפ נאחז בזה.
0: אבל הוא חזר בסוף השבוע שוב על העניין של הגרעין, לא יהיה להם גרעין, אסור שיהיה להם גרעין, זה סכנה לישראל, סכנה לארצות הברית.
13: הוא כל הזמן חוזר על זה שוב כדי להצדיק בכלל את המלחמה, בפני שכל הזמן שואלים אותו, אוקיי, מה קורה עם המלחמה? מה המטרה שלה? כמו בארץ, מה המטרה שלה? אז הוא לא יכול להגיד שהמטרה עכשיו זה פתיחת מצרי הורמוז, כי זה לא מטרה.
0: כי הם היו פתוחים פעם, כן.
13: המטרה זה באמת הטיפול בגרעין. טראמפ נמצא באיזשהו מלכוד אסטרטגי לא פשוט, ומאוד קשה לו לצאת ממנו.
0: טראמפ טוען, כפי שאנחנו שומעים, שהמשטר באיראן משתוקק לעסקה. הוא אומר את זה גם עכשיו. נראה כמו שזה, אנחנו עוקבים אחרי העניין, שהוא בעצם מדבר על עצמו.
13: כן, הוא מדבר על עצמו, והרבה פעמים הוא כבר אמר את המשפט הזה, שהם מתים לעשות עסקה.
0: כן, מה זאת אומרת?
13: אבל בימים האחרונים הוא אמר, רגע, הם עדיין, הם רוצים עסקה, אבל בתנאים שלהם אנחנו צריכים לרקח אותם. ולכן אני אחדש את המסע ומתן רק כאשר הם יהיו יותר רציניים, במחאות פעולות, שהם יהיו יותר רציניים. עכשיו הוא אומר, כדי להצדיק את ההקפאה של המלחמה בעצימות גבוהה, הוא אומר, נראה לי שעכשיו הם רציניים.
0: מה ישראל יכולה לעשות במצב הזה? אצלנו אומרים, לא גמרנו את העבודה, אז ברור, המשטר שם עומד, בניגוד למה שטראמפ אמר כל הזמן, יש להם עדיין צבא, יש להם עדיין אמצעים, והם יכולים, הם עומדים איתן מול ארצות הברית, המעצמה הגדולה בעולם.
13: זה מרבה הצער מעט מאוד, לפני שזה חוזר שוב לשאלה שדיברנו עליה קודם, האשמת נתניהו בכך שהוא גורר את טראמפ. אז אם אנחנו מפיצים שהעבודה לא הושלמה, צריך לחדש את המלחמה בעצימות גבוהה, דעת הקהל בארצות הברית מתנגדת לחידוש המלחמה בעצימות
0: גם
13: גבוהה.
0: גם חלק מיועציו ואנשיו של טראמפ בחוג הכי קרוב שלו.
13: גם. אז זה שילוב של שני הדברים האלה, וטראמפ כנראה שומע למי שמדבר איתו באותו בוקר, ולכן התזזיות הזאת בעמדה שלו, מכאן לכאן, מלחמה בעצימות גבוהה, אחר כך הקפאה, ועכשיו הוא מחכה למסע ומתן, הוא מחכה לתוצאה טובה יותר. ההשפעה של ישראל בוושינגטון פחתה בצורה משמעותית, בגלל זה שאנחנו מתקרבים לבחירות אמצע קדנציה, טראמפ נכנס אליהם בצורה לא טובה, הוא אומר, הבחירות האלה לא משפיעות עליי. כשהוא אומר את המשפט הזה, זה ברור שהן כן משפיעות עליו, ויש הרבה מאוד רפובליקנים שחוששים, שמתמודדים על מושבים בבית הנבחרים ובסנאט, שאומרים לטראמפ, אתה תחדש את המלחמה, אנחנו נאבד את השליטה בקונגרס.
0: התיעוד שראש הממשלה, כפי שהזכרת, פרופסור גלבוע, מתעתד להציג בפניו של נשיא ארצות הברית, היה עדיף שלא יציג אותו, כי זה ממילא לא ישנה את דעתו של טראמפ?
13: אני חושב שיש להם מודיעין לא רע. נכון, שלנו אולי לפעמים יש מודיעין משלים, אבל עצם הדיבור על כך, כל הדיבורים האלה הם רעים, גם של טראמפ וגם של נתניהו, זה שדברים כאלה צריכים לעשות בחדרי חדרים, כאשר כל הזמן זה דולף לתקשורת ואומרים את זה, אז זה אומר, מה זה אומר? זה אומר נתניהו לטראמפ, המודיעין שלך לא כל כך מספיק טוב, אני מביא לך מודיעין יותר טוב, המודיעין הזה אומר שמוכרחים לחדש את המלחמה בעצימות גבוהה. זו אינה עמדה שעובדת לטובת המעמד של ישראל בוושינגטון.
0: וגם לטובת מעמדו של טראמפ בארצות הברית, כפי שהזכרת קודם. פרופסור איתן גלבוע, אני מאוד מודה לך.
13: תודה רבה, אריה. בוקר טוב, שלום.
0: בוקר טוב, שבוע טוב. כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורכת ליהי לאופר, בהפקה אביגל ביגי בסור ורחלי לוי, הטכנאים רונן דהן וגבריאל כהן, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
2: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שבע מאות עשרים,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
4: יושבת ראש השיח, חברת הכנסת אפרת רייטן, מצטרף אלינו כעת. שלום אפרת.
5: התחיל בהחלטת ממשלה הראשונה שתקבע שתקום ועדת חקירה ממלכתית למחדלי האסון של השבעה באוקטובר, אבל משם אנחנו כמובן נתחיל לבצר את הדמוקרטיה הישראלית. אין יותר, לא יהיה יותר מצב שבו תכהן בממשלה ממשלה שראש ממשלה הוא תחת כתב אישום.
3: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ החליט להקפיא את התוכנית למתקפה נרחבת נגד איראן, מחשש למחסור בטילי יירוט. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף. כוחות הביטחון נצרו הלילה פלסטיני חשוד במעורבות בתקיפת חייל אתמול ובחטיפת נשקו. בפיגוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נרצחה אישה ו-16 נפצעו, בהם שלושה במצב אנוש. התחזית, ירידה במידות החום.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נשיא לשעה 7. נשיא ארצות הברית טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכנית למתקפה נרחבת נגד איראן, לאחר שיועציו הבכירים הזהירו מפני השלכותיה. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה מפי מקורות בממשל כי בהתייעצויות שקיים הנשיא בסוף השבוע, הבהיר יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית הגנרל דן קיין שפעולה נרחבת עלולה לדלדל מאוד את מלאי המיירטים במזרח התיכון שנוצל ברובו במהלך המערכה הקודמת. על פי הדיווח, יועציו הקרובים של טראמפ מתנגדים לחזרה ללחימה עצימה. אחד מהם ציין כי המתקפות גורמות לאיראנים דווקא להקשיח את עמדותיהם. כתבנו נתן גוטמן מציין כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש מחורתיים עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. בתוך כך, הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל, ובעיקר לפיקוד העורף, לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. המתיחות הגוברת ביהודה ושומרון. כוחות הביטחון עצרו הלילה בעיר יטה פלסטיני החשוד במעורבות בתקיפת החייל אתמול ליד סוסיה שבדרום הר חברון ובחטיפת נשקו. מצהל נמסר כי נמשך המצוד אחר חשודים נוספים בתקיפה. בתוך כך מיפו כוחות הביטחון את בתיהם של שני המחבלים שעשו את פיגוע הירי בשומרון שלשום. המיפוי נעשה במסגרת ההכנות להתאימה זמנית של הבתים, צעד מקדים להריסתם. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן האשים אמש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון כי הפכו את יהודה ושומרון לחבית של חומר נפץ.
7: נתניהו ושר ההשתמטות קץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון ערב בחירות לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל. אדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך, הוא על הידיים שלהם.
6: יאיר גולן אמר את הדברים בכיכר רבין בתל אביב בעצרת לציון פתיחת מערכת הבחירות של מפלגתו. שר הביטחון קץ אמר בתגובה כי גולן מסית נגד המתיישבים ביהודה ושומרון ונותן רוח גבית למחבלים הפלסטינים. באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נרצחה לילה אישה ונפצעו 16 צועדים בעת שמכונית מסחרית דהרה אל תוך הקהל ליד שער ברנדנבורג. ממשטרת ברלין נמסר כי מדובר בדריסה מכוונת.
8: Mutmaßlich ist hier ein Fahrzeug in den Park eingefahren, hat mehrere Personen angefahren, dabei offensichtlich auch verletzt.
6: כלי רכב נכנס לפארק ופגע בכמה אנשים, כוחות ההצלה מטפלים בפצועים ואנחנו מחפשים אחר החשודים, כך דובר משטרת ברלין. כתבנו דוב גילהר מוסר כי החשוד בדריסה נמלט, אך זהותו ידועה. נמסר כי מדובר במהגר בן 21, חבר בתנועה איסלאמיסטית. תנועת הרכבות בין תל אביב ללוד הופסקה הבוקר בשל תקלה ברשת החשמול. רכבת ישראל מעמידה היסעים בחינם בין התחנות עד לתיקון התקלה. אתם מוזמנים להזין לעד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. בפרק היום, מטוסי התדלוק האמריקנים. איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי, והאם חופשת הקיץ שלכם בסכנה? עד הקצה, הסקט האקטואליה מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
9: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
0: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: והתחזית היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, ממחר עד יום רביעי התחממות בהדרגה.
0: התחזית בחסות
10: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שש דקות, הבוקר זה ברור עד כמה שהנשיא טראמפ מסוגל או רוצה להיות ברור, הוא משתוקק לדיל עם איראן, הוא איננו רוצה לחדש את הלחימה העצימה עם משטר האייתולות, והצבא מספק לו ברצון את העילה, סכנה של מחסור צפוי בפטריוט ובמיירטים. כי מערכת הביטחון, ולא רק זו של ארצות הברית, תמיד יודעת לספק את העילה כדי לסייע למנהיג בהחלטה שהוא כבר קיבל. כך כשהנשיא בוש הבן החליט לתקוף את עיראק, התייצב מזכיר המדינה דאז, הגנרל בדימוס קולין פאוול, במועצת הביטחון של האום בפברואר 2003, והכריז שסדאם חוסיין, שליט עיראק, מייצר נשק להשמדה המונית. הוא גם הציג תיעוד וצילומים. אחרי כשנתיים הודה קולין פאוול שהנאום הזה הוא קטם בעברו. כשהנשיא החליט שאי אפשר לסבול עוד את ההפרות של החלטות האום, התייצבתי לצידו ותמכתי בשימוש בכוח, הודה פאוול. כי וגם כשהבוס מחליט להפך, שדי לו במלחמה ולא כדאי לו עוד מלחמה, תמיד ימצא הגנרל שיושיט כתף. ככה זה עובד. וכך ארצות הברית מעכבת לפי שעה את תוכניתה לפתוח בפעולה צבאית נרחבת נגד איראן. הנשיא טראמפ אמר שהוא נותן הזדמנות למסע ומתן עם איראן, ולפי דיווחים בארצות הברית, בכירי הצבא הביאו התנגדות להתקפה נרחבת בגלל התדלדלות מלאי הטילים המיירטים שברשות ארצות הברית ועוד נימוקים. הדיווח הפותח הוא של כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: אחרי 13 ימים רצופים של התקפות על איראן, נדמו ביומיים האחרונים קולות הירי, לפחות מן הצד האמריקני. ארצות הברית, ערוכה בכוח חסר תקדים במפרץ, החליטה לנצור את האש. טראמפ הסביר כי החליט לתת פסק זמן כדי לראות אם יש סיכוי למסע ומתן.
2: We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them, so I think while we're talking, we'll see what comes of it. I believe, Jeff, they're very serious. They should be. I think they are being by far the most serious that we've seen them, but that doesn't mean we get there. We'll see what happens. But I always prefer that alternative.
1: אנחנו ערוכים ומוכנים לקרב, אבל אנחנו מנהלים מסע ומתן, אז נראה מה יצא מזה. אני מאמין שהם מאוד רציניים במסע ומתן. הם רציניים יותר מאי פעם. נראה מה יצא מזה, אבל אני תמיד מעדיף מסע ומתן, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן ביום שישי. ארצות הברית אכן תגברה משמעותית את כוחותיה באזור, והימים האחרונים איבטה אותם עם עוד מטוסי קרב ומתדלקים. טראמפ נטע בשבוע שעבר להשתמש בכוח זה כדי לחזור ללחימה עצימה ולפתוח במתקפה נרחבת נגד איראן, אבל ברגע האחרון החליט לעכב את התוכנית. הסיבה לכך, לפי דיווח בניו יורק טיימס, לא היה זה רק כדי לתת הזדמנות למסע ומתן, אלא גם בגלל התנגדות של בכירי הצבא. הנשיא קיים התייעצויות ביטחוניות ביום שישי, במהלכן הזהיר ראש המטות המשולבים, גנרל דן קיין, כי למרות שפעולה צבאית היא אפשרית, היא עלולה להיות מסוכנת בגלל ירידה חדה במלאי טילי הירות למערכות הפטריוט האמריקניות. במהלך המלחמה, המלאי נשחק משמעותית, והייצור אינו מדביק את הביקוש. החשש הוא שחזרה ללחימה עצימה תוביל להתגברות ההתקפות של איראן על בסיסים אמריקנים במדינות האזור, שללא מלאי מספיק של מיירטים, לא ניתן יהיה להגן על הכוחות שם. אל רשימת המתווכות נוספה כעת אומן, שמנסה גם היא להשיג עסקה עם איראן על הסדרי שיט חופשי במצר הורמוז. שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, אמר בסוף השבוע כי איראן מסכימה למסע ומתן.
3: همطور که من عرض کردم بین ما و آمریکا الان مشکل میانجی وجود نداره.
1: אין בעיה בתיווך בין איראן לארצות הברית, יש מספיק מתווכים והמסרים מועברים מצד לצד. הבעיה האמיתית היא שארצות הברית נוקטת בגישה של בריונות וכפייה, אמר ערקצ'י. ולמרות הרגיעה היחסית בלחימה, המצב במפרץ לא השתפר. ארצות הברית הודיעה כי מאז תחילת המצור הימי על איראן, היא הסיטה 12 ספינות ממסלולן והשתלטה צבאית על שתיים מהן אחרי שסירבו להיענות למצור. איראן מצידה מוסיפה לסגור את מצר הורמוז, ושליחי החות'ים הוסיפו בסוף השבוע לפגוע בספינות במצר באב אל מנדב כחלק מהמצור שלהם על סעודיה. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: אם כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימרים מחר לביקור בוושינגטון, זאת אחרי דיון הכנה היום בקבינט המדיני-ביטחוני. נושאים רבים מאוד על השולחן, החל מהגרעין האיראני ועד החמקנים לטורקיה. הנה גילי כהן, כתבתנו המדינית, עם הדיווח.
4: הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס היום בשעה אחת, אחרי שמראש תוכנן להיות בשעות הערב, אבל הוקדם לשעת צהריים לאחר ישיבת הממשלה. ברקע כמובן ההסלמה האפשרית מול איראן, הדריכות הרבה הקיימת בישראל, וגם המסע ומתן שטראמפ עדיין מקיים מול איראן, מסע ומתן שנדמה לפחות והתבסס על היממה וקצת האחרונות שתופס תאוצה. בישראל היו מעדיפים שהדברים יתנהלו אחרת, שתהיה תקיפה אמריקנית משמעותית, אולי גם ישראלית, כדי להביא לשינוי במצב אל מול איראן. לפחות כרגע טראמפ עדיין מתלבט מה לעשות, נותן אפשרות נוספת, צ'אנס נוסף לשיחות המסע ומתן. מחר צפוי להמריא ראש הממשלה נתניהו לארצות הברית, לוושינגטון, לביקור שכולל גם פגישה עם הנשיא טראמפ ביום שלישי, גם השתתפות בלוויה של הסנאטור האמריקני לינזי גרם, ולאחר מכן ישוב לישראל. הביקור הזה היה אמור להיות בשבוע שעבר, אבל נדחה בשל דחיית הלוויה. נתניהו אינו המנהיג היחידי שצפוי להגיע לוושינגטון, גם נשיא אוקראינה זלנסקי יגיע בשלישי, יפגוש גם הוא את הנשיא טראמפ. גם ראש האופוזיציה לפיד הודיע שהוא יצא היום לוושינגטון לבקר בלוויה של הסנאטור המנוח.
0: איתנו עכשיו שר החינוך יואב קיש, בוקר טוב לך אדוני השר.
5: שלום שלום אריה, בוקר טוב.
0: מה בעצם מטרת נסיעתו של ראש ממשלתנו לוושינגטון השבוע?
5: קודם כל לכבד את אירוע הלוויה לזכרו של, לא זכור, אירוע הלוויה של לינזי גרם. אני חושב שלינזי גרם היה חבר קרוב וידיד אמת של עם ישראל ומדינת ישראל במשך שנים רבות. הוא כמובן הוביל וקידם אינטרסים אמריקאים, אבל תמיד עמד לנגד עיניו את ההשלכות ואת המשמעויות למה כל דבר יכול לעשות למדינת ישראל, והוא היה ידיד אמת של, שלנו, ואני חושב שראוי שראש הממשלה יישא לכבד את זכרו בלוויה.
0: אבל היה מאמץ גדול גם לקבל פגישה עם הנשיא טראמפ, וזה הסתייע, ושני האישים ייפגשו ביום שלישי, כשבינתיים טראמפ נסוג מהכוונה שלו להחריף את הלחימה נגד איראן, ולתת הזדמנות נוספת למסע ומתן. השאלה אם זה טוב לישראל, השאלה אם זה יעלה, ודאי בשיחה עם טראמפ, אם כדאי לומר לו, אדוני הנשיא, יש עוד הרבה מה לעשות באיראן.
5: יש הרבה מה לעשות באיראן, יש הרבה מה לעשות בלבנון, ויש הרבה מה לעשות גם בעזה וגם בסוריה. אז אנחנו בסך הכל בתקופה שהאתגרים עדיין משמעותיים ורבים. המעורבות של הנשיא טראמפ וארצות הברית היא סופר חשובה, גם ברמה המדינית, גם ברמה של התמיכה, גם בנושאים טקטיים כאלה או אחרים של מחימוש ומעלה. ולכן אני חושב שחשובה מאוד הפגישה והנסיעה והשיחה שלהם, שהיא, אני לא זוכר כבר איזה, מה מספרה, אני לא
0: חושב. הפסקנו לספור כי הם נפגשים לעתים תכופות מאוד.
5: אין עוד מנהיג אחר בעולם שנפגש ומשוחח עם הנשיא טראמפ כמו ראש הממשלה.
0: אבל טראמפ בזמן האחרון מתייחס אחרת לראש הממשלה. הוא אומר שהוא צריך לשמור אותו שפוי, הוא אומר שהוא עושה שטויות, הוא אומר הוא עושה מה שאני רוצה. הוא אומר עליו דברים שלא מקובל שמנהיג יאמר בכל רם, אלא אולי ליועציו בחדר הסגור, על מנהיג של מדינה אחרת. היחסים להם כבר לא כמו שהיו פעם.
5: אנחנו ראינו את שיתוף הפעולה בסוף הצבאי של ישראל וארצות הברית. אנחנו רואים עכשיו כמה ישראל קרובה להחלטות ומהווה גם גורם משמעותי. גם ישראל יצרה הרתעה מאוד חזקה כנגד איראן. איראן לא סתם לא תוקפת או לא תקפה את ישראל כרגע, כי היא מבינה את המשמעות של מה קורה אם ישראל נכנסת למערכה. אז אני חושב שמצד אחד יש באמת הערכה גבוהה ליכולות של מדינת ישראל, לצבא, לצהל, למה שישראל יודעת לעשות.
0: למרות שכועסים שם בממשל, אולי חוץ מהנשיא טראמפ, אבל העזרים הקרובים שלו, כולל סגן הנשיא ונס, שנתניהו גרר בעצם את טראמפ למלחמה.
5: אני חייב לומר לך שכל הזמן שומעים פייקים על פייקים מכתבים כאלה ואחרים, שסיפורים כאלה ואחרים, ובסוף אנחנו רואים פעם אחר פעם את הקרבה בין ראש הממשלה.
0: אבל גם רואים מה שבנס אומר בכל רם, זה לא פייקים ולא זה, בקולו, בדמותו ובצלמו בטלוויזיה.
5: בסוף שאתה מגיע למצב שאתה בקרבה כזו, ואתה משפיע ואתה משמעותי, אז ברור שגם יהיו כל מיני גורמים שאולי קצת מפריע להם, וינסו קצת לשנות ולהגיד, זה לא משנה. זה חלק מההתנהלות הפוליטית, הטבעית שקורית. אני חושב שהמצב הוא שראש
0: הממשלה, כן, זה טבעי לך שאומרים על ראש הממשלה שלך ושלי, הוא עושה מה שאני רוצה?
5: זה טבעי, גם א' אומרים,
0: הוא יודע מי הבוס?
5: א', אומרים על טראמפ שהוא עושה מה שביבי רוצה. אומרים על ביבי שהוא עושה מה שטראמפ רוצה.
0: זה טראמפ זה אומר, בסדר, אני, לא סתם אומרים.
5: אני אומר לך שבאופן טבעי, וזה מה
0: שהתכוונתי. אני נעלב כאזרח ישראלי, אני מודה.
5: אז אני אומר לך, אל תעלב, הכל בסדר. אני אומר לך שבאופן טבעי, כשיש מערכת יחסים קרובה כזו, יש כל מיני אינטרסים, אנשים שינסו טיפה לשנות ולהפריע, וזה בסדר, זה לא משנה את המהות הבסיסית שבסוף מדינת ישראל וארצות הברית בברית הכי קרובה שהייתה אי פעם, בשיתוף פעולה הכי צמוד שהיה אי פעם.
0: וטוב שכך.
5: יודע טראמפ שברגע שהוא צריך, ישראל תהיה שם ותדחוף את המערכה.
0: והוא לא רוצה שישראל תהיה שם.
5: כרגע הוא לא רוצה, הוא מנסה עדיין ללכת למודל של הידברות ולמצוא מענה.
0: וגם בזה אנחנו לא שותפים.
5: מדיני. זה החלטה של טראמפ. כן. הוא גם זה שבשבועיים האחרונים מוביל את הלחימה באיראן, והוא גם זה שיחליט לגבי אסטרטגיה ארוכת טווח בנושא איראן. אני חייב לומר לך שזה גם לא מפתיע. אנחנו נכנסנו למערכה ביחד עם ארצות הברית, לארצות הברית יש שיקולים אוניברסליים משמעותיים, ובניגוד דרך אגב, אני אומר את זה בצורה ברורה, למה שקורה על הגבולות שלנו, בין אם זה עזה, לבנון או סוריה, שם באיראן, אכן ההובלה המדינית והמשמעותית בהחלטות היא של טראמפ.
0: מה קורה בשטחי יהודה ושומרון, השר קיש? אנחנו רואים את הטיול הזה, טיול, זה טיול באמת לכפר תל, לכפר פלסטיני, נהרגים אנשים שלנו, נפצעים, יורים עליהם, יש אימותים מאוד מאוד חריפים, ואנשים עושים טיול, ככה הם מכנים את זה, לכפר פלסטיני, בלי לתאם עם צבא הגנה לישראל. זה מקובל עליך?

0: בכך או אחרת, זה בטח לא מצדיק בעיניי את האפשור, או בוא נגיד את הפחד הגדול שיש לחיילים מיועמשית או בכלל ממשפטית, ולא יורים ונותנים לחטוף להם נשק. זה דבר שבעיניי זה שערויה. היה לנו את זה במקרה של ברל שמואל חדריה, זיכרונו לברכה, שמקום דמו, שגם שם פחדו לראות. אז אני אומר לך, זה אסור שיקרה. החיילים צריכים להגן על עצמם, וברגע שמישהו בא ומנסה לחטוף לך את הנשק, יורים בו, נקודה. זה מה שצריך להיות. לא צריך להיות פה הססנות.
1: זה באמת, אכן דבר מאוד קשה. אני רוצה שנעסוק בעוד דבר אחד.
0: אני רוצה אז להגיד, שנייה, באמת שכל עם ישראל צער ואבל על מותם של בנייה ומלט ורב סרן יובל עזרא, שנפלו על הגנת המולדת. ואני אומר לך שבעיניי, צריך לאפשר לצהל ולחיילים בשטח הרבה יותר חופש פעולה ולשמור על עצמו.
1: וצריך לתאם איתם כשיוצאים לטיול בכפר פלסטיני, לא כן?
0: בסוף, א', אני לא יודע אם זה לא היה בתוך הכפר, אבל לא משנה, גם אם היה או לא היה, בסוף, שמגיע אימות והוא יכול לקרוא ולתפוס אותך בכל סיטואציה, אתה צריך להיות מסוגל להגן על עצמך ולא לפחד מהשלכות משפטיות.
1: אני רוצה שנספיק עוד עניין פוליטי אחד, כי יש לנו פה דיווח מעניין שנשמיע לך מיד, על כך שהליכוד עושה מהלך גדול, צעדים גדולים לקראת ועדה מסדרת במקום פריימריז, כמקובל בליכוד, לרשימת המועמדים לכנסת הבאה. בוא נשמע יחד, השר קיש את יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, היא מספרת שהמפלגה שאתה חבר בה, חבר בכיר בה, עשויה להכריז על ביטול הפריימריז כבר בקרוב. הנה הדיווח.
2: ועידת הליכוד אמורה מחר לכאורה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריז עם 8 שריונים לראש הממשלה. אלא שאם ההצבעה תידחה שוב, למשל מסיבה ביטחונית, בליכוד אומרים לנו שכבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות, ואז ועדה מסדרת תרכיב את הרשימה. כזכור, ההצבעה על הצעת נתניהו לשריונים נדחתה כבר כמה וכמה פעמים, וביום שני, בעת ההצבעה המתוכננת, ראש הממשלה עצמו צפוי להיות בביקורו בארצות הברית. בין הגורמים שיעדיפו ועדה מסדרת הם שרי הליכוד המקורבים לנתניהו והעודים על ראשי הרשויות המקומיות שירכיבו את הוועדה, דוגמת ישראל כץ, אבי דיכטר, יואב קיש, מיקי זוהר, עידית סילמן ואחרים, שעשויים לשפר את מיקומם ברשימה במקרה של ועדה. יש בליכוד גם מי שטוענים כי נתניהו עצמו מעדיף להרכיב את הרשימה כולה בוועדה מסדרת, כדי לא להשאיר שום מקום למזל או למתפקדים.
1: השר קיש, זה הליכוד במשך עשרות בשנים התגאה בכך, בדמוקרטיה הפנימית שלו, בפריימריז, כולם בוחרים את הרשימה לכנסת. זהו, נגמר? תם הטקס?
0: קודם כל בואו אני אתחיל מהעמדה שלי. כן. אני אומר לך שאני חד משמעית בעד פריימריז. אני נערך כמובן לפריימריז, ואני חושב שיהיו פריימריז, ואני...
1: יהיו פריימריז, אתה חושב?
0: אני, הערכה שלי, כן, במיוחד לאור העובדה שהמתח הביטחוני ירד, בטח לתקופה הקרובה, ולכן קודם כל ההצבעה מחר היא הכרחית. יש את הצעת ראש הממשלה, ואנחנו יוצאים לתמוך בהצעת ראש הממשלה, ובעצם להסביר בזה את המבנה של מה יהיה מבחינת הפריימריז עצמו, ואז יש תאריך שנקבע 17 לאוגוסט, יום שני, פריימריז בליכוד. אני מעריך שיהיה, אני חושב שחשוב שיהיה, אנחנו, כמו שאתה אומר, תנועה דמוקרטית, המתפקדים שלנו רוצים להצביע, ואנחנו צריכים לבוא לקבל את האמון שלהם מחדש. אני מאוד בעד זה, ואני
1: בסוף זה ייגמר בוועדה מסדרת ובשמונה שריונים לראש הממשלה, יושב ראש הליכוד.
0: הסיבה היחידה של ועדה מסדרת שמדברים עליה זה אם בסוף אנשים ביום ב-17 לשמיני מסיבות ביטחוניות לא יוכלו להגיע לקלפי. אני מקווה מאוד שזה לא יהיה.
1: השר יואב קיש, שר החינוך, אני מאוד מודה לך. שבוע טוב, בוקר טוב.
0: תודה רבה, תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף יוספטל עד לגוארדיה, דרומה התנועה זורמת.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: עד מעל המלאי.
8: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים.

0: ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
8: אנחנו כאן.
9: 90 שנה
8: לשידור הציבורי.
10: כל ישראל מירושלים. השעה 9. הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
11: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה. אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
12: אנו מכריזים בזאת.
11: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
13: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
11: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
14: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
11: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה מצחה בשידוריה.
14: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
11: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
15: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
16: אנחנו כאן, השעה היא 7:26 דקות, יומן הבוקר, הסלמה קשה בסוף השבוע בשטחי יהודה ושומרון, 4 פיגועים בתוך יומיים. חיים גולדיץ' עם הדיווח.
17: הסלמה ביהודה ושומרון. אתמול לקראת צאת השבת, ניסיון פיגוע סמוך ליישוב סוסיה בדרום הר חברון. לפי צהל, מחבלים תקפו חייל צהל שהיה בחופשה וחטפו את נשקו. לאחר זמן קצר, כוחות צהל יתרו והשיבו את הנשק. הכוחות המשיכו במרדף אחרי המחבל. החייל פונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ראש המועצה האזורית חברון, אלירם אזולאי, סיפר על שערה.
18: אני מחזק את כוחות הביטחון שפעלו פה במהירות, מצאו את הנשק ומצאו את המחבלים שפצעו אותו. אני קורא מכאן גם לדרג המדיני וגם לדרג הצבאי לאכוף פה בצורה מסיבית את הבנייה הבלתי חוקית שנמצאת כאן בתוך אדמות המדינה של האזור של סוסיה. חווינו הרבה מאוד יריות פה בכל הכפרים פה באזור. אני קורא למבצע נרחב בתוך הכפרים לאסוף כאן את כל הנשק ולהגן על התושבים שלנו.
17: האירוע הזה מגיע אחרי הפיגוע ביום שישי בכפר טל בשומרון. אז קבוצת מטלים יצאה לפנות בוקר מהיישוב הר ברכה לכיוון היישוב חוות גלעד. הקבוצה עברה בתוך הכפר ושם הותקפה על ידי עשרות פלסטינים בעלות באבנים. בשלב מסוים קפץ למקום כוח מכיתת הכוננות של היישוב חוות גלעד, ואחריו הגיע כוח של מפקד הפלוגה שאחראית על הגזרה. תוך כדי הניסיון להרחיק את המתפרעים, המחבל חוטף את נשקו של חבר כיתת הכוננות וירה בו מטווח אפס, ולאחר מכן המשיך בירי לכל עבר.
19: נסה לחזוב את הנשק! הוא רצה את הנשק!
17: מפקד המחלקה של גדוד התותחנים שהגיע גם הוא לשטח, הבחין בתקרית, ביצע ירי ונטרל את המחבל, ופגע בעוד 4 פלסטינים שלקחו חלק באירוע. תוצאה מהירי נהרג רסר במילואים בנייה ומלט בן 32, חבר כיתת הכוננות של היישוב חוות גלעד, ושלושה נוספים נפגעו. שני פצועים פונו במסוק במצב אנוש לבית החולים איכילוב בתל אביב. מותו של מפקד הסוללה בגדוד 411 בתותחנים שמפקד על הגזרה הרב סרן יובל עזרא בן 27 מהרצליה נקבע בבית החולים. מיד לאחר הפיגוע בהתיישבות דרשו נקמה ותפיסה של המרחבים הפתוחים בשטחי A ו-B. בניה ומלט הותיר אחריו את אשתו אסתר ושתי בנות לפני כניסת השבת והובא למנוחות בחוות גלעד. אמו סגולה ספדה לו.
9: הילד הזה מקטנותו ינק מלחמות השם, זה לא סתם שקוראים לו בניהו. בניהו זה חיבור גם של מלחמות השם פיזית וגם של קדושה ולימוד תורה. זה החיבור של בניהו.
17: סרן יובל עזרא יובל למנוחות היום בשעה 5 בבית העלמין בבית דגן. בשעות לאחר הפיגוע המתנחלים ירדו לבצע פעולות נקמה בכפרים הפלסטינים הסמוכים פרעתה וג'יט. הציתו רכבים ובתים והפלסטינים דיווחו על 7 פצועים מירי של מתנחלים. גם לאחר הלוויה ירדו מתנחלים לכיוון הכפר תל הסמוך, הציתו בתים ורכבים ובליל שבת הקימו 5 מאחזים, 4 מהם בשטח C ו1 בשטח B. בצהל מסרו כי פינוי מאחזים מתבצע בהתאם להערכת המצב והנחיות הדרג המדיני. מאז הפיגוע בשומרון צהל עצר 80 מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון במבצע אינטנסיבי בערי וכפרי הגדה. ההסלמה ביוש נמשכת והעיניים נשואות להמשך השבוע בתקווה שרצף הפיגועים הזה לא יהיה נקודת מפנה.
16: הצבא נערך לאפשרות של הסלמה נוספת ותגבר כוחות בשטחי איוש. התחקיר על האירוע בכפר תל, האירוע הקטלני הזה, מעלה שורה של שאלות שצהל בוחן עכשיו. כך מדווחת הבוקר כתבתנו לעניין צבא וביטחון, קרמלה מנשה.
20: במערכת הביטחון נערכים בימים אלה לאפשרות של הסלמה ביהודה ושומרון בכמה מוקדים במקביל. פיגועי השראה של מחבלים פלסטינים, ניסיונות פיגועי חקנים בעקבות הפיגוע בכפר תל, ובמקביל חשש מאירועי פשיעה לאומנית של יהודים שעלולים להצית את השטח ולהסיט את הקשב ממשימת הליבה של צה"ל, סיכול הטרור. בסוף השבוע עצרו כוחות צה"ל, מגע ושבק כ-70 מבוקשים ברחבי השומרון. במקביל נפרסו כוחות רבים לאורך צירי התנועה ובתוך כפרים פלסטיניים מחשש לאירועי אלימות ותג מחיר, ועל העיר שכם הוטל כתר כחלק מהמאמץ למנוע הידרדרות על רקע המתיחות ביהודה ושומרון. בשלב הזה תימשך כניסת פועלים פלסטינים רק לאזורי התעשייה. במערכת הביטחון מסבירים כי מטרת ההחלטה היא ליצור הפרדה בין האוכלוסיות ולצמצם כמה שאפשר את פוטנציאל החיכוך ולהרגיע את השטח. במקביל ממשיך צהל לתחקר את האירוע בכפר תל שבו נהרגו רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות בניה הומלט זכם לברכה. על פי גורמי הביטחון, מארגני הסיור ביקשו מראש את אישור צהל אך הבקשה נדחתה. התחקיר מעלה שורה של שאלות: האם הסיור לא אושר והכניסה הייתה בניגוד לצו? מדוע לא נמנעה הכניסה מראש? מדוע המשתתפים לא עוקבו ועוברו למשטרה אחראית לחקירת אזרחים ישראלים? בצהל מזכירים כי בשטחי A-B האחריות הביטחונית היא של הצבא, וגם אם אין לו סמכות לחקור אזרחים, הוא מוסמך לעכב מפרי צו ולהעבירם למשטרה. אירועים כאלה חוזרים על עצמם ומקשים על כוחות הביטחון להגיע לאותם מפרי חוק שנעלמים מהשטח. שאלה נוספת שנבחנת היא כיצד לאחר אירועי היום הראשון לא נערכה הערכות לאפשרות שאותם גורמים ישובו למקום גם למחרת. בצהל צפויים לבחון האם הופעלו כל הסמכויות שעמדו לרשות הכוחות ועד כמה חודדו הנהלים למניעת מקרים דומים. בתוך כך, במהלך סוף השבוע אותר רחפן קטן בשכונה בחברון שבה מתגורר השר איתמר בן גביר. תחילה נבדק כחשד כי מדובר באירוע חריג. בבדיקה התברר כי מדובר ברחפן צילום השייך לאחד מילדי השכונה. במערכת הביטחון מדגישים כי הימים הקרובים צפויים להיות רגישים במיוחד. ההיערכות המוגברת תימשך במטרה למנוע הן פיגועי טרור פלסטינים והן אירועי אלימות לאומנית שעלולים להביא להסלמה רחבה ביהודה ושומרון.
16: איתנו עכשיו ישראל גנץ, ראש מועצה אזורית מטה בנימין ויושב ראש מועצת ישע, שלום לך.
21: שלום, בוקר טוב.
16: משתתפים בצער המשפחות וכל מי שחי ורואה מה שקורה בשטחי יוש בין המתנחלים לבין הפלסטינים. אתה יודע בדיוק מה, יש לך תמונת מצב על מה שקרה שם בכפר תל?
21: כן, אני חושב שיש לי תמונת מצב, מה שקרה בתמונת אל, אבל אולי רגע לפני כן, כי בוא נזכור מה קורה יומיים קודם. לפני כן שלושה פיגועי דקירה במרחב הזה, הצתה של אחר כך מחר מכן התברר שהיא הצתה, 26 בתים עולים באש בחוות גלעד הסמוכה. יום לפני כן, באותו מקום, חוואי נפצע אנוש, כשהוא בא קשה, ברוך השם, אחר כך השתפר מצבו בית חולים, איתמר כהן, והוא נפצע קשה כשמציתים שריפה, מציתים את החווה שלו, כוחות צהל, כבאי אש, מכבי אש, והוא שגר שם מכבים את השריפה, ותוך כדי פעולות הכיבוי הוא נדקר על ידי אלה שהציעו את השריפה. כלומר, אפשר לדבר על האירוע הזה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים...
16: לא, הרקע הוא מאוד חשוב, על מה הלכו האנשים לעשות שם בכפר תל? הם הלכו לטיול להכרת הסביבה או למשהו אחר?
21: אני אענה בשמחה רגע מה הם עשו שם, רק בוא נראה מה קורה באותו מקום ביומיים קודם,
16: אז ראינו, בוא נתקדם.
21: הרגע הזה הוא החשוב.
16: הוא חשוב מאוד, בוא נתקדם עכשיו. ולכן, עכשיו הגענו לטיול הקטלני הזה.
21: לכן, עכשיו גם הדבר הזה, הטיול הזה, שאין לי מושג עוד פעם מי היה שם, והתוחקר, האם הוא היה במסלול שבו היה צריך, או היה, הוא היה ליד. אבל דבר אחד ברור, מטייל, גם אם הוא לא מטייל במקום שבו הוא אמור להיות, הוא לא מוסע לרצח. והמקרה שם, כשמגיעים כוחות הביטחון, כיתות הכוננות, ואני אומר פה, אני קורא גם לכל אחד, לנהוג באחריות ביהודה ושומרון, המצב הזה שבו מסיכנו את חיילי צה"ל ואת כוחות הביטחון, צריך לזכור, בניהו, שלצערי, הוריו תושבים, והייתי איתו, עם ההורים ועם האחים, אחר ההודעה הקשה, יוצא להגן עליהם, ובמקום הזה, כשבו חיילים וכיתת הכהנות מגיעים אל המטיילים והפורים הערבים, אחד הפורים, כמו שאנחנו יודעים, חוטף את הנשק, והוא רוצח בדם קר, חייל ואיש כיתת כהנות.
16: רצח הוא רצח. אנחנו שמענו מכרמל המנשה דברים שכדאי שנדגיש אותם. הייתה בקשה מצהל לאשר את הטיול, צהל לא אישר. אז למה יוצאים בלי אישור של צבא הגנה לישראל, שהוא אחראי על השטח?
21: א', אתה שואל שאלה טובה, ובוא, גם אני שואל את אותה שאלה, ומי שיצא לטיול צריך לתת את הדין, בדיוק כמו שמי שביקש אישור ממשרד החינוך לצאת לטיול ויצא שלא כדין, אז הוא צריך לתת את הדין למה הוא יצא לטיול שלא כדין. אבל אני חושב הרי שאתה, אולי אנחנו מבלבלים את היוצרות. יכול להיות שהטיול הזה לא יצא כדין, אבל אם מטייל הופך למוסע לרצח, את זה צריך לעצור. לא יכול להיות, גם ערבי...
16: אם מטייל יצא לטייל, דמו לא בראשו, הוא לא צריך לקרות לו שום דבר רע. זה נעלה מכל ספק.
21: עכשיו, לכן אני אומר, ואני מסכים...
16: אבל מה הם הלכו לחפש בכפר הזה?
21: אז רק שנייה, הם לא הלכו לחפש בכפר, הם טיולו ליד הכפר והגיעו לכפר, אבל בוא רגע, אני לא אהיה סנגור של הטיול הזה שלא תואם איתי, אני לא מכיר אותו, ואני אומר לך פה בצורה מאוד ברורה ופשוטה, כל מטייל צריך אישור. תראה, אני אחראי, ברוך השם, אני ראש המועצה של מטה בנימין, ראש מועצת ישע, אני אומר לך, כמי שצריך לדאוג פה לסדר הציבורי, כל טיול צריך להיות מתואם, צריך להיות מאושר, אבל, ואני אומר אבל,
16: זה לא צריך להיגמר ברצח, זה בלי שום ספק.
21: נכון, ואני מזכיר לנו, אני אומר לך, לי יש את התמונות בראש משנת, נדמה לי, זה 2000, שני חיילים שבטעות מתבלבלים.
16: רמלה.
21: רמלה, וטועים בדרך. אז מה, עכשיו, כולנו זוכרים את התמונות המצמררות האלה, שהם טעו בדרך, אז יכול להיות גם חייל שטועה בדרך, וגם מי שעובר לך, צריך לטפל
16: בו. אבל פה הם לא טעו בדרך, הם הלכו לטייל בכפר פלסטיני. עכשיו תראה, אנחנו יודעים שנינו, ישראל, שנייה. יש, בסדר, אז יטופל, ודאי, צהל עכשיו בודק. יש גורמים בשטחים שאתה אחראי עליהם, כן, אתה יושב ראש מועצת ישע, שרוצים להבעיר את השטח ועושים פרובוקציות. זה לא כלול בין הגורמים הללו מה שקרה שם? טיול לכפר תל?
21: אני רוצה שתשמע מני דברים מאוד מאוד ברורים.
16: כן.
21: אחד, כל, ואני אמרתי גם את זה לך בשידור לא פעם אחת, ואני חוזר על עמדתי, כל מי שלוקח את החוק לידיים, זה לא משנה מאיזה צד ומי, ופוגע באחרים, חפים, פשע, שורף, בועט, נושך, צריך לפגוש את החוק, נקודה, בלי שאלות, בלי דיונים ובלי אם
16: גם ראש השב"כ אמר את זה, דוד זיני, שהיה שם.
21: אז אני אומר לך, כראש מועצת יש דברים מאוד מאוד ברורים. יחד עם זה, אני אומר לך שאני חושב שזה שאנחנו מסיטים את המבט לטיול, אנחנו טועים ומסכנים את מדינת ישראל. כי יומיים קודם, באותו מקום, חמישה פיגועים. יש שם מחבלים.
16: הצבא צריך להילחם נגד המחבלים ולחסל אותם.
21: אני מסכים, רק בוא נשמור על אזרחי מדינת ישראל ונתמקד בזה. זה שמשטרה צריכה לטפל במי שמטייל לו באישור, אני מסכים איתך. אבל זה לא העיקר. כי יום לפני כן שורפים 26 בתים, ובנס אף אחד לא נשרף, יכולו להישרף שם 26.
16: גם בזה צריך הצבא לטפל, והמשטרה.
21: בעיקר בזה צריך לטפל הצבא, משטרה.
16: לא, לא אזרחים, לא מטיילים.
21: אבל בזה, רק שנייה. קודם כל, מטיילים הם לא נוקמים והם לא עושים פעולות אלימות. בוא נפריד, ומטייל גם אם הוא טעה וגם אם הוא עשה בלי אישור, הוא לא אמור להיפגע, ובזה אנחנו צריכים למחות.
16: Okay.
21: גם אם מישהו יטייל ליד הבית שלי בלי אישור, ברור שאני לא יכול לפגוע בו כשמטייל ליד הבית. אבל, ואני אומר עוד פעם, מי שמטייל צריך טייל באישור, אבל המציאות בשטח היא נהייתה מסוכנת, ואני אומר לך שאם...
16: ואנחנו לא משחקים שם לידי הפלסטינים שרק מחפשים הזדמנות לטבוח בנו ולרצוח.
21: אבל אריה, מה, אז, אתה נתפס לזה, ומה אתה מדבר על אתמול, מה שתקפו אתמול, יום אחרי, בעל חווה וחטפו לו את הנשק בהר חברון, ומה אתה מספר על עשרות מקרים שמדי יום שתוקפים וזורקים אבנים, פה ואנחנו רואים את ההסלמה בימים האחרונים. זה לא סתם הצבא נערך בגלל מטיילים בכפר טל. הצבא נערך, וכמו שאמרו כרמלה והדיווח לפניה, בגלל שיש פה הסלמה מסוכנת שמסכן מעט ישראל, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שיהודה ושומרון לא תהפוך לזירה עיקרית, שנמשיך להתמקד בחיזבאללה ובחמאס, אבל אם לא נטפל פה ביד קשה במה שקורה, אנחנו עולים למצוא עצמנו בסכנה קיומית שמעט ישראל. אז אפשר להתאפס לטיול הזה, אבל בוא תראה מה קורה יום אחרי ושעה אחרי.
16: ישראל גנץ, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב, שבוע טוב, עם כל העצב והאבל שאנחנו חווים.
21: יהיו בשורות טובות בעזרת השם.
16: אמן. היום צפויות להתקיים במפלגה, מפלגת הציונות הדתית, הבחירות המקדימות, הפריימריז, יש שם פריימריז, כתבנו דקלה אהרון, את מפרסמת כאן חשש שגורמים בקואליציה שסמוטריץ' אינו מתרומם בסקרים, ועלול לצנוח שוב אל מתחת לאחוז החסימה, מכיוון שהוא מתמקד רק בהתיישבות בשטחי יוש, הוא מביא כעדות לכך דווקא את מקום המגורים, שהם מביאים אותם גורמים את מקומות המגורים של חברי הכנסת של הציונות הדתית.
0: גורמים בקואליציה מאשימים כי סמוטריץ' אינו מכוון בקמפיין לקהל בוחרים רחב שמייצג את הציבור הדתי-לאומי. וכי הדבר עלול להביא לכך שלא יעבור את אחוז החסימה, למרות המגמה בסקרים בשבועות האחרונים. אותם גורמים הצביעו על כך שלאחר פרישתם של השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון, כל חברי הכנסת מהמפלגה גרים ביהודה ושומרון, למעט חברת הכנסת מיכל וולדיגר. ואמרו כי הדבר מעיד כשלעצמו על הניתוק של סמוטריץ' ועל כך שהוא מרים את דגל ההתיישבות ולמזניח ערכים אחרים שנחשבים מהותיים לציבור הבוחרים הפוטנציאלי, כמו חינוך, כלכלה, חברה וזהות יהודית. אותם גורמים אמרו כי סמוטריץ' לכאורה התייצב בסקרים מעל אחוז החסימה, אולי הוא לא מצליח להתרומם מעבר לכך מכיוון שהוא מכוון לדבריהם, רק לקהל שמעבר לכביש 60. הם הוסיפו כי הציונות הדתית כרגע יותר איחוד לאומי מהמפדל, ואמרו כי הדבר מצמצם משמעותית את פוטנציאל הבוחרים של המפלגה. היום צפויות להתקיים הבחירות המקדימות, הפריימריז במפלגת הציונות הדתית לבחירת הרשימה לכנסת. בשעות הערב צפוי להתכנס מרכז המפלגה ולפרסם את התוצאות.
16: עשרים דקות לפני שמונה עכשיו, למרות שקשה להאמין לדברי המשטרה, יובל קוגן, הילד בן הארבע שכל המדינה חיפשה אותו, אכן הלך לאיבוד, והוצעד 5 קילומטרים בחום כבד, עד אשר התגלה מתחת לעץ, בצל אחרי 27 שעות. כתבתו של אסף פוזיילוב.
2: את השבת בילו בני משפחת קוגן מאוחדים באשקלון, בביתם. יובל הקטן בחיק הוריו דינה ודימה ושתי האחיות.
22: הדב יקר עזר לנו ומצא את יובל בניצנים. אנחנו מודים למשטרת ישראל, לכל מערך המתנדבים, למפכ"ל, לממז, למפקד התחנה, ותודה למשטרת ישראל על כל המאמצים, על אלפי אנשים שהגיעו ועשו הכל כדי למצוא אותו.
23: אנחנו שמחים שאתה פה איתנו, ויש לך סוכריה של מקל בפה, ושאחרי שקנינו לך ארטיק, אנחנו הזמנו אותך גם לבית מלון סף שבוע הבא, ואתה בא להיות האורח שלנו.
2: פחות מיממה קודם, זה נראה אחרת לחלוטין. הערכה הייתה שהסיכויים שהילד בחיים קטנים מאוד. וכך, במשך 27 שעות, מדינה שלמה הייתה אחוזת דאגה לגורלו של יובל. האבא דימה הגיע כזכור עם 3 הילדים לחוף הדיונות בצפון אשקלון. כשהבנות התחילו לריב, הוא לא הסתכל במשך 7 דקות על הילד שחקר צמחים מסביב, ואז נעלם. יובל הקטן כאמור נמצא יותר מיממה אחר כך, 5 קילומטרים מהמקום שממנו נעלם בשטח אש של בסיס ניצנים.
24: שרה שלום, מדברת עדי?
25: שלום, מדבר ביטון נתנאל, אנחנו מצאנו את הילד.
24: איפה אתה נמצא?
25: אני נמצא עניין של 20 דקות מנו. יש לי פה ג'יט. אני פה עם הסוס.
24: רגע, הילד הנהדר מאשקלון?
25: כן, הילד הנהדר.
24: אני מעלה לך את השוטרת, חכה.
2: משיחה ראשונית של שוטרים איתו הוצאת בדיונות בעומס חום של כ-40 מעלות, ומצא מחסה מתחת לעץ. גם אתמול אמרו במשטרה, זה מה שקרה, אין שום חשד לפלילים. ברגע שפרצה לטלפון עם ההודעה שהוא נמצא, שמענו בחלקים גדולים בעיר אשקלון מחיאות כפיים, קריאות וצפירות שמחה. לכך אלפי הישראלים היפים שהגיעו ביוזמתם לחפש עם ציוד פרטי לצד כוחות הביטחון הרבים, התפזרו אל השבת בחיוכים גדולים. כולם המומים מהנס של הילד בעל התושייה והחזק ששרד.
16: איתנו עכשיו השרה לשעבר אורית פרקש, היום ממפלגת ישר בראשותו של גדי איזנקוט. בוקר טוב.
1: בוקר טוב אריה, בוקר טוב למאזינים.
16: נשוב לאירועים האלימים והקטלניים בסוף השבוע בשטחי יוש, כפר תל וכל מה שקרה שם. איך את מבינה את מה שקורה בשטחים, בשבועות, בימים האחרונים? יש האימות מחריב והולך.
1: כן, אני קודם כל משתתפת כמובן בצער המשפחות, פיגוע חמור, צריך לתת חופש פעולה לשב"כ ולצה"ל למנוע דברים כאלה. מצד שני צריך מאוד לוודא שלא לוקחים את החוק בידיים, שהדבר הזה לא מבעיר יותר מדי את השטח. צריך לפעול בקור רוח לפי האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, ולוודא שאנחנו ערוכים בזירות המשמעותיות ובאתגרים שאולי עוד מגיעים אלינו.
16: לדעתך צהל עושה את כל מה שנחוץ כדי למנוע חיכוך בין שתי האוכלוסיות, זו היהודית וזו הפלסטינית באיוש?
1: תראה, אני חושבת שהעובדה שיש לנו שרים שמחממים את הזירה בכל מיני דברים ודיבורים, היא לא תקינה. בסוף כוחות הביטחון בוודאי שכן, אני סומכת עליהם, סומכת על השבת ועל צהל, ובאמת חושבת שהפיגוע הוא חמור, אבל הטרור הפלסטיני הוא אתגר מאוד גדול, אבל מצד שני אסור בתכלית האיסור שאזרחים ייקחו את החוק לידיים, וצריך לאפשר רק לצהל ולמערכת הביטחון לפעול בצורה תקינה, ולא לייצר פלנגות בעצם באזורים הללו, שמבעירים את השטחים האלה. גם ככה אנחנו בתקופה ביטחונית עם כל כך הרבה זירות וכל כך הרבה אתגרים.
16: הפלנגות, כפי שאת מכנה אותן הללו, מקבלות גיבוי משרים בממשלה, ממפלגות שהן שותפות בקואליציה לדעתך?
1: תראה, אני חושבת שבפועל הדברים הללו צריכים להיות מטופלים. אני חושבת שבזמנו התייחסתי למשל לחוק שביטל אכיפה על בסיס דת באזורים כאלה לעומת אזורים אחרים. ושר הביטחון חייב לעשות הכל, הכל, כדי שהחוק והסדר יאכפו, במיוחד לטובת האזרחים ולטובת ביטחון אזרחי ישראל, גם ביהודה ושומרון. וזה כמובן לא גורע מזה שהפיגוע הוא פיגוע מאוד מאוד חמור, ושצריך לוודא שדברים כאלו לא ישנו. אני כמובן גם משתתפת בצער המשפחות.
16: מי צריך לשים לזה סוף לדעתך? מי יכול לשים לזה סוף? שהחיכוך הזה, הקטלני, המדמם הזה, ייפסק.
1: תראה, בסוף ביהודה ושומרון יש כוחות של טרור, הדברים הללו לא נעלמו. ישראל נמצאת כבר מספר שנים בזירות רבות, וצריך לוודא שהאזור הזה הוא יהיה אזור ולא, שלא תהיה בו התפרצות. זו האמת, צריך לפעול רק לפי האינטרסים הביטחונים של מדינת ישראל, אם אתה שואל אותי.
16: זה לא מה שקורה היום לדעתך, אורית פרקש הכהן?
1: אני חושבת שיש שרים שמליטים את האווירה. אני חושבת שצריך לתת לכוחות הביטחון לפעול ולעבוד. בוודאי בכל אזור.
16: מי לא נותן להם? מישהו לא נותן להם?
1: תראה, אני מקווה שכולם נותנים להם לעבוד כפי שצריך, וזו המטרה, אתה יודע. אני חושבת שהימים הם מספיק רגישים, וצריך לתת לצה"ל ולכוחות הביטחון חופש פעולה, ובמיוחד לעשות יד קשה לגבי מי שלוקח את החוק בידיים. צריך לנהוג ביד קשה. אסור לתת לכוחות שרוצים להבעיר את השטח, להבעיר את השטח. זה לא משרת את האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל.
16: יש כוחות שרוצים להבעיר את השטח ממה שאת רואה?
1: אני מקווה שלא. אני רוצה לדבר באחריות.
16: אורית פרקש הכהן, השרה לשעבר, היום במפלגת ישר, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
3: תודה רבה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
16: באיילון צפון העומס תנועה ממחלף יוספטל עד לגוארדיה, דרומה התנועה זורמת.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
6: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
26: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: עד מעל המלאי.
27: מבצע.

0: תוכנית. היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דפר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלאן ובכוכבית 5184.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: אנחנו כאן.
5: 8:10, המשטרה פותחת מחדש את תיק החקירה שטלטל את המדינה. רצח הילדה תאי רדה בקצרין. כתבתנו אנה פינס עם כל משטרה... הפרטים. נשמע. יש פרטים שעדיין אי אפשר לפרסם. מה שמותר לפרסם אנחנו נביא עכשיו בדיווח של כתבתנו אנה פינס.
6: משטרה תבדוק כיוון חקירה חדש בפרשת הרצח של תאי רדה קצת יותר משלוש שנים אחרי הזיכוי של רומן זדורוב בבית המשפט העליון. בעקבות ממצאים חדשים בפרשה, כך פורסם בערוץ 13, המשטרה פותחת בבדיקה של תיק הרצח ב-2006, שנותר אחת התעלומות הגדולות במדינת ישראל. בצמרת המשטרה הוחלט להעביר כעת את התיק ממחוז צפון ליחידה המרכזית של מחוז תל אביב, על מנת שחוקרים חדשים שלא עסקו במקרה בעבר יעברו על הראיות. ההליך מוגדר עדיין בגדר בדיקה ולא חקירה רשמית, אבל כמובן שאם יהיו ממצאים משמעותיים, אולי נראה פה גם חקירה ואולי אפילו מעצרים של חשודים חדשים, אבל זה עוד רחוק. באמת גורמים במשטרה אומרים לנו הבוקר שצריך לצנן קצת את ההתלהבות. ייתכן מאוד שגם עכשיו יגיעו למבוי סתום, אבל בכל מקרה מדובר כמובן בהחלטה מאוד מעניינת, ואנחנו בהחלט נעקוב.
4: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
5: עם ליאן וילדאו, שלום ליאן, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב ארי. אנחנו פותחים בנבחרת הנוער בכדורסל שמשחקת באליפות אירופה בטרנטו איטליה, והנבחרת פתחה אמש עם ניצחון מרשים בהערכה 93-84 על יוון. זה אחרי שכבר פיגרה ב9 נקודות דקה וחצי לסיום הזמן החוקי לפני הערכה. עשתה קאמבק די מדהים. דיוויד מוזס קלה 26 נקודות, גם קלה 19 כדורים חוזרים. אביב ארונוב קלה 30 נקודות וסיפר בסיום גם על המוטיבציה הגדולה של השחקנים.
8: ניצחון הכי מתוק שיש. אנחנו דורים אופי חזק מאוד. עברנו הרבה דברים בכניסה לאולם, הייתה הפגנה גדולה נגד ישראל עם דגלים וזמבורות, אבל החבר'ה ואני נתנו את כל מה שיש לנו לטובת המדינה. היה חשוב לנו מאוד לנצח את המשחק הזה ולא ויתרנו גם שפחות הלך לנו. כולם נתנו הכל והראו המון אופי ולא נתנו לשום דבר לשבור אותנו.
7: והערב בשבע, הנבחרת בהדרכתו של המאמן נדב זילברשטיין תתמודד מול צרפת ומחר מול אוסטריה. מכאן לכדורסל אחר, ל-NBA, הסיפור הגדול בסוף השבוע לברון ג'יימס, כך זה נשמע.
9: Got some big news in the world of sports. LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers with reports of a 2-year, $8 million deal.
7: כן, אז לברון בן 41 בחר יעד חדש וחתם לשנתיים בפילדלפיה 76ר, סכום נמוך של $8 מיליון לעונה בלבד. המטרה היא ברורה, להגדיל את מאזן האליפויות שלו שעומד על 4. הוא יפתח את העונה 24 שלו בליגה הטובה בעולם, ואפילו הנשיא טראמפ נשאל בסוף השבוע על הסיפור הזה ומי הוא חושב שהוא הגדול מכולם בכל הזמנים, לברון או מייקל ג'ורדן, שאגב זכה ב6 אליפויות. הנה טראמפ בתשובה טראמפית.
10: I think LeBron is maybe he's a racist. But maybe he doesn't like Trump, I don't know, but I only like people that like me. So I would say Michael Jordan all the way.
7: אז אומר טראמפ, אולי לברון גזען, אולי הוא לא אוהב את טראמפ, אני לא יודע, אבל אני אוהב רק אנשים שאוהבים אותי, אז אני בוחר בג'ורדן כל הדרך. טראמפ סיפר גם שג'ורדן חבר שלו ומשחק איתו גולף, ומנגד הוא גם שמע בעבר את לברון מתבטא נגדו, אז כנראה מכאן נובעת התשובה הדי מוזרה הזו על לברון ג'יימס. כדורגל לסיום, מוקדמות ליגת האלופות לנשים, הפועל קטמון ירושלים סיימה את חלקה בסיבוב הראשון במשחק על המקום השלישי במיני טורניר הזה שנערך ביוון. היא ניצחה 1-0 את בוג'צ'נוסט, אלופת מונטנגרו, שער של ז'יילי הברזילאית. ירושלים עם ניצחון אירופי ראשון, אמנם לא מקדם אותה לשלב הבא, אבל נותן לה נקודות דירוג לעתיד. גביע הטוטו אמש, דרבי חיפני, והפועל הפתיע את מכבי עם ניצחון 3-2. גם בדרבי הפתח תקוואי הפועל מנצחת את מכבי 1-0, שער של נועם כהן. עירונית וריה, למרות הצרות המשפטיות שלה, פרשת האירועים, דברים שעדיין נידונים בבית הדין של ההתאחדות, היא ניצחה 2-1 את בני סכנין, ומכבי נתניה גברה 3-1 על הפועל ירושלים. כשירין אבוחצירה, זה נער שיחגוג רק מחר 16, בנו של חלוץ העבר שמעון אבוחצירה, כבש שער בכורה נהדר. כך בשורות מכבי נתניה. אז התמונת גביע הטוטו, אנחנו נהיה מאוד ספורט ב-1:30 בפינת הצהריים. אריה.
5: תודה ליאן, אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערכה ליהי לאופר, הפיקו רחלי לוי ואביגל ביגי בסור. הטכנאים שלנו רונן דהן וגבריאל כהן, באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב, שבוע טוב.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: הלו, בוקר טוב.
6: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק?
5: מדבר סגיק.
6: היי, מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר הרלה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
6: 500,000 שקלים.
5: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. סבו, זכינו ב-500,000 שקל, את יודעת? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
7: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
9: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום... דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
11: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ החליט להקפיא את התוכנית למתקפה נרחבת באיראן מחשש למחסור במיירטים. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף. עוד חברות תעופה מבטלות טיסות לישראל וממנה. בשומרון נוצת הלילה מסגד ורוססו כתובות בעברית. בפיגוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נהרג אדם ונפצעו לפחות 16. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, לשעה 8. הנשיא טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכנית למתקפה נרחבת נגד איראן, לאחר שיועציו הבכירים הזהירו מפני השלכותיה. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה מפי מקורות בממשל, כי בהתייעצויות שקיים הנשיא בסוף השבוע, הזהיר יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, שפעולה נרחבת עלולה לדלדל מאוד את מלאי המיירטים במזרח התיכון, שנוצל ברובו במהלך המערכה הקודמת. על פי הדיווח, יועציו הקרובים של טראמפ מתנגדים לחזרה ללחימה עצימה. השר יואב קיש מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד לפייק ניוז כלשונו, הקשרים בין נתניהו לטראמפ מצוינים. לדבריו, איראן חוששת בצדק מכניסה מחודשת של ישראל ללחימה נגדה.
0: ראינו את שיתוף הפעולה בסוף בסוף הצבאי של ישראל וארצות הברית. אנחנו רואים עכשיו את כמה ישראל קרובה להחלטות ומהווה גם גורם משמעותי. גם ישראל יצרה הרתעה מאוד חזקה כנגד איראן. איראן לא סתם לא תוקפת או לא תקפה את ישראל כרגע, כי היא מבינה את המשמעות של מה קורה אם ישראל נכנסת למערכה. אז אני חושב שיש באמת הערכה גבוהה ליכולות של מדינת ישראל, לצבא, לצהל, למה שישראל יודעת לעשות.
16: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על אזרחי המדינה. על רקע ההסלמה במפרץ, חברות תעופה ממשיכות לבטל טיסות לארץ. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חברת התעופה האיטלקית ITA ביטלה את טיסותיה ליומיים הקרובים. אמש בוטלה טיסה של Austrian Airlines. אין שינוי לפי שעה בשאר הטיסות של קבוצת לופטהנזה. בתוך כך, כווית מכחישה כי תקפה באיראן בחודש האחרון. שלשום דיווח העיתון וול סטריט ג'ורנל מפי כמה מקורות כי בחריין וכווית תקפו בחשאי אתרים צבאיים באיראן, ואולם שגרירת כווית בארצות הברית אומרת כי מדובר בטענות שקריות לחלוטין. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ההסלמה ביהודה ושומרון. יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר כוסרה בשומרון וריססו על מבנה סמוך את הכתובת נקמה בניהו, התייחסות לרצח בניהו מלט שלשום בכפר תל. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. ראש המועצה האזורית מטה בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי גם אם הטיול בכפר תל התקיים בלי אישור, הוא לא היה צריך להסתיים ברצח.
18: אני לא אעשה נגור של הטיול הזה של אותו עמיתי, אני לא מכיר אותו, ואני אומר לך פה בצורה מאוד ברורה ופשוטה. כל מטייל צריך אישור, תראה, אני אחראי, אני אומר לך, כמי שצריך לדאוג פה לסדר הציבורי, כל טיול צריך להיות מתואם, צריך להיות מאושר. מי שיצא לטיול צריך לתת את הדין, בדיוק כמו שמי שביקש אישור ממשרד החינוך לצאת לטיול ויצא שלא כדין, אז הוא צריך לתת את הדין למה הוא יצא לטיול שלא כדין. אבל אני חושב הרי שאתה, אולי אנחנו מבלבלים את היוצרות.
16: באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נרצח הלילה אדם ונפצעו לפחות 16, כמה מהם פצעים אנושים. כלי רכב מסחרי דהר לתוך הצועדים ליד שער ברנדנבורג, ובמשטרת ברלין אומרים כי זו הייתה דריסה מכוונת. כתבנו דוב גילהר מוסר כי חשוד בדריסה נמלט, אך זהותו ידועה למשטרה. נמסר כי מדובר במהגר בן 21, פעיל איסלאמיסטי. אתם מוזמנים להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. בפרק היום, מטוסי התדלוק האמריקנים, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי, והאם חופשת הקיץ שלכם בסכנה. עד הקצה, הסקט האקטואליה מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
20: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
19: הערב בכאן 11.
21: התחזית בחסות.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: והתחזית היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, ממחר התחממות בהדרגה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
24: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
25: השעה בחסות.
26: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
27: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
26: בשר קונים במיטמן.
28: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בוקר טוב.
1: לכאורה.
0: לא, אין לי מחליף.
1: מה זה?
0: אתה יודע שאתה דואג שלא אין לי מחליף?
1: כן, כן. לא, אני כל... אני לא ישנתי כל הלילה.
0: לא, לא, אין מחליף. בדיוק קיבלתי תזכורת עכשיו לשמירה היום הלילה. לא, לא, אבל יש לי מחליף.
1: יש לך, יש תורנות שמירה.
0: כן.
1: במושב.
0: כן.
1: ואתה גם חלק ממנה.
0: מה זאת אומרת, אני גם חלק
1: ממנה? אתה כאילו, כאילו אתה כאחד האדם.
0: ממש ככה.
1: מתי פעם האחרונה, זה לילות? שומרים בלילות?
0: כן.
1: אתה שמרת מתישהו?
0: ברור.
1: מתי שמרת פעם אחרונה?
0: לא זוכר. לא זוכר.
1: במאה הנוכחית אבל?
0: כן, כן, כן.
1: מה, איך זה עובד? אתה עומד עם נשק? מה אתה עושה?
0: לא יכול פה לתת איזה גם... הצנזור לא פה, לא רוצה פה.
1: כן, אוקיי, אם היית יכול להגיד מה היית אומר שאתה עושה?
0: אני שומר עם נשק.
1: שומר עם נשק?
0: כן, אבל לשאלת...
1: ארוך כאילו, עם 16?
0: לא, רק כדי להיות אגון...
1: מה, אקדח?
0: יש כאלה שכן. רק כדי להיות אגון...
1: נו.
0: שאלת אם אני... מתי שמרתי פעם אחרונה? אני לא מרבה לשמור, בדרך כלל מעביר את השמירה למישהו אחר, מכיוון שהשמירה
1: היא... שם מצדך.
0: היא מ-11 בלילה עד 5 בבוקר, ואני ב-5 בבוקר נפגש איתך פה, אני לא יכול... שמרתי... לא משנה, עזוב.
1: מה?
0: לא. בתחילת המלחמה, נגיד...
1: תגיד, שאתה שומר אבל במושב.
0: בתחילת המלחמה היה לי כן חשוב להיות חלק מהזה, כי אמרתי פה, אני לא נותן לאחרים, אני חלק. אבל בשגרה, לא, אין לי זמן לזה.
1: כשאתה שומר על המושב...
0: לא התכוונו לדבר על זה בכלל, מאיפה זה נפל?
1: לא, אבל זה מסקרן, הציבור גם רוצה לדעת.
0: הציבור זה אתה.
1: כן, אני נציג ציבור.
0: כן.
1: כשאתה שומר על המושב, אנשים במושב ישנים?
0: אני מקווה בשבילם שמישהו, הם משאירים מישהו בכל בית.
1: עם חצי עין פקוחה.
0: חצי עין פקוחה, כן. כן.
1: אגב, ישנים.
0: או, יפה.
1: כשהם ישנים, כמה זמן הם ישנים? אנשים, בני אדם. אני מסתובב בעולם ואני תוהה, כמה אנשים ישנים? אני חושב למה אני שואל.
0: למה אתה שואל?
1: נתנו, קיבלנו, ממש בימים האלה, מדגם מייצב של שני מנהיגים.
0: נכון.
1: של שתי מדינות. מדינה אחת נקראת ישראל, אני מקווה שאני מבטא את השם הזה נכון. מדינה שנייה נקראת יפן. וזה אני בטוח מבטא לא נכון. בנימין נתניהו...
0: יתרא... אני אגיד איך קוראים לראש ממשלת ישראל, ואתה תגיד איך קוראים לראש ממשלת יפן. אני אתחיל, בנימין נתניהו.
1: סנטה קצ'יין. לא?
0: אני חושב שהיא הייתה פה, היה לה מה להגיד.
1: תקייצ'י? לא? תקייצ'י? לא?
0: תקייצ'י זה אומנות לחימה.
1: לא קוראים לה סנטה קצ'יין?
0: תקייצ'י זה אומנות לחימה. לא משנה. קוראים לה משהו. היא יפנית, היא ראש ממשלה, היא כבר יודעת איך קוראים לה. זה לא חשוב.
1: נתניהו התראיין, אגב, נתניהו עושה סבב פודקאסטים.
0: נכון.
1: אולי נעשה לו טריק, נגיד שאנחנו פודקאסט, ואולי יבוא לדבר גם פה. שבפודקאסטים באמת הוא יכול להישאל ממיני שאלות שהם לאו דווקא ברומו, כמו למשל כמה אתה ישן בלילה.
0: דווקא אלה שאלות שאותי הכי מעניינות. יש לי תחושה שכל הדברים האחרים כבר שמעתי, בסוף הוא נמצא פה הרבה...
1: הכי מעניינות, אבל אתה לא תשאל אותה, נכון?
0: לא, בסדר, כי אני לא יצא לי לראיין אותו, אבל אני אומר כשאני מאזין לפודקאסטים האלה, השאלות האלה שלא נשאלות בדרך כלל, אותי הן המעניינות, אבל אוקיי.
1: כן.
0: כן, הוא נשאל... אני שמעתי לפחות בפודקאסט אחד, מספר שהוא ישן 7 שעות בלילה, וגם מסביר. בסוף אתה יודע, יש לו מדינה גדולה לראש, הוא חייב לבוא עירני לדיונים, לישיבות. זה הצד שלנו.
1: ראש ממשלת יפן אמרה שישנה גג, בלילה שבו היא כאילו חורפת. אינו, תבדוק איך אומרים חורפת ביפנית, בסדר? לילה שבו היא חורפת, 3 שעות.
0: ישנה בין 0 ל-3 שעות. 0. כלומר, יש לילות של 0.
1: כן, לילות שבין לא ישנה, שמעברה את כל הלילה.
0: ביום החופש האחרון שלה היא תקנה חצאיות, חיזקה כפתורים וגייצה ממחטות ובגדים.
1: זה מה קשור אבל?
0: לא, זה מה שעשתה... לא, כי התחילה בחופש לישון. כל זה גייצה ממחטות. מי אצלכם בבית מגייץ את הממחטות?
1: את הממחטות?
0: זה מה שעשתה.
1: מי מגייץ? יש עדיין ממחטות? זה מגיל ממחטות, לא?
0: היפנית גייצה ממחטות.
1: אנשים משתמשים בממחטות כדי לקנח את האף או כדי...
0: אתה היית ביפן.
1: או לצורכי אופנה.
0: אין לי מושג, זה מה שהיא עשתה. כנראה ש... לא יודע.
1: לגייץ זה הפעולה...
0: זה לא טוב לישון עד 3 שעות בלילה. לא אם אתה... זה לא טוב.
1: איך אתה יודע?
0: קודם כל מחקרים, כל המחקרים, ואני קראתי את כולם.
1: כן.
0: מסבירים ש...
1: צריך לישון.
0: צריך לישון, זה טוב לבריאות.
1: לא, אבל לא יודע, אם זה עובד לה.
0: לא יודע אם זה עובד לה.
1: הנה, זה עובד לה.
0: עד עכשיו זה עבד.
1: כן.
0: אז מה?
1: מה אתה חושב, תקרוס מתישהו?
0: בסדר, גם הוא שקפץ מקומה 100 עד קומה 2, הכל עובד לו.
1: כמה אתה ישן? זה, אנחנו עושים עכשיו שלום אמסטרדמסקי, נכון?
0: כן.
1: התלו של המדינה, הראשות השינה של המדינה, נעבור מגזר-מגזר ונבדוק כמה הוא ישן. כמה אתה ישן?
0: יונתן שואל פה שאלה יפה, אם היא לא ישנה בלילה, יכול להיות שהיא ישנה ביום.
1: לא, זה נשמע לי כמו...
0: אין שנץ ביפן.
1: לא, זה נשמע... אם זה הסיפור, אז זה התחכמות, אז אובר התחכמות. אם אתה לא ישן 3 שעות בלילה, אבל ישן 7 שעות ביום,
0: לא יודע. אני ישן ברגיל, בסדר? נגיד הלילה ישנתי 4 שעות, אבל זה לא הלילה רגיל.
1: ואתה הולך להשלים את 4 שעות הלילה?
0: לא, בלילה הבא. איפה אני אשלים? לא, לא, ישנתי 4 שעות.
1: בלילה הבא, ואתה מתפקד 4 שעות, אחרי שישנת 4 שעות בלילה?
0: בוא נראה, אתה תוכל לבחון את זה פה עד 10, כמה אני אתפקד. לילות של מוצאי שבת הם לילות בעייתיים. ישנים בשבת, לא ישנים מוצאי שבת, זה אירוע. לילה רגיל, 5. 5? 5 ומשהו.
1: וואו, זה מעט.
0: הייתי רוצה יותר, אבל...
1: זה מעט.
0: כמה אתה ישן?
1: אני לא מספר. אני כמו שאול, אתה יודע, שהולך שואל את כולם כמה הם מרוויחים, ולא מספר בעצמו.
0: נו, בכל זאת.
1: לא.
0: מה? כמה?
1: סתם, אני אגיד לך, אני צריך 7 שעות. אני צריך פה, אתה מכיר אותי, אני ביביסט, אני מיישר קו עם נתניהו על מלא.
0: יפה.
1: אני צריך את 7 שעות האלה, אני לא... אני אגיד לך מה העניין, אני כרץ, אין לך, ביולי-אוגוסט זה סיוד, אין לך זמן אחר לרוץ, אלא ב... אם תקום... ב-4 לפנות בוקר ותצא לרוץ.
0: אז כדי לקום ב-4 בוקר, אתה הולך שם ב-7 בערב?
1: לא, אז אני אומר לך, אתה תופס אותי בתקופה שבה זה באמת בעיה מאוד גדולה, שעות השינה. אני צריך את 7 שעות, אני צריך. אם לא יש 7 שעות,
0: אתה ישן 7 שעות בלילה בדרך כלל?
1: אני אומר לך, אני צריך.
0: לא, לא, אני שואל עכשיו אם אתה מממש את זה, לצורך.
1: לא תמיד, אבל אני משתדל. הלילה ישנתי 7 שעות.
0: וואי, וואי.
1: הלילה ישנתי 7 שעות, אבל כשיש לך ילדים יחסית קטנים, השינה שלי לפעמים, הלילה, אחד מבני הבית, לא חושב שמות, ילד בן 6,
0: כן.
1: ניגש באיזשהו שלב בלילה, ואז הוחזר אחר כבוד למיטה, באיזשהו שלב. זה לא, אין לילות חלקים לגמרי. אבל הלילה היה לי 7 שעות לישון, כן. כן. אתם מוזמנים לכתוב לנו הערות.
0: טיפים, לא יודע.
1: כן.
0: אתה צריך לייצר את הזמן
1: הזה. בוא נעשה סקר, ונעשה ממוצע בין המאזינים שלנו. מה אתה אומר? בוא תכתבו לנו בוואטסאפ 050-73-58-669, 050-73-58-669. כמה אתם ישנים? ואם זה מספיק?
0: זה אף פעם לא מספיק. איתי בלומנטל, שלום. כתבנו הצבאי.
2: שלום, קלמן, שלום אסף.
1: שלום, שלום.
0: סוף שבוע של פיגועים, 2 נרצחו ביום 6 סמוך לחוות גלעד, אבל בוא נתחיל עם האירוע של אתמול ליד סוסיה, שם נחטף נשק מחייל בחופשה, באירוע שהסתיים בעצם? זאת אומרת, נמצא חוטף הנשק?
2: אז אנחנו לא יודעים אם חוטף הנשק הוא מי שנעצר, אבל כן, יש שם מספר חשודים שנעצרו מהעיירה יאטה הסמוכה. אירוע שקורה אתמול אחר הצהריים, עוד אירוע של חיכוך בין יהודים לפלסטינים בדרום הר חברון. חייל בחופשה שהוא גם רועה צאן יצא עם העדר שלו באזור סוסיא, ואז החל עימות עם פלסטינים, בשלב מסוים הוא הותקף באבנים, הנשק שלו נחטף, ולמעשה אותו חוטף נשק, אותו מחבל בורח מהמקום אחרי שהוא גם ירה באוויר. צהל וכוחות הביטחון נכנסו ליאטה, הצליחו בסריקות למצוא את הנשק שכנראה נזרק בשטח. ראינו במהלך השעות שאחרי המשך מעצרים של חשודים ביאטה. אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות, לפחות אני, אם זה שחטף את הנשק הוא זה שנעצר, אבל בהחלט נעצרו שם מספר חשודים. נגיד שאותו יהודי שהותקף פונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אני מניח שמצבו התייצב מאז, השתפר.
0: הוא נפגע ממה?
2: מאבן שפגע בראשו.
0: פצוע בינוני.
2: פצוע בינוני, כן. פגיעת ראש, היה בהכרה מלאה, אבל בגלל העובדה שהוא נפגע בראשו, מצבו הוגדר בינוני בזמן הפינוי.
0: זרקו עליו אבן, ואז כשהוא מטושטש או מה שלא יהיה, לקחו לו את הנשק.
2: כן, כנראה שזה משהו שצריך לחשוב עליו, או לדבר עליו. איזושהי שיטה שראינו אותה גם באירוע שהיה בכפר טל, חטיפה של נשק מאדם חמוש, במקרה ההוא חבר כיתת כוננות, במקרה הזה חייל בחופשה, ובנשק גם עשו שימוש, כלומר, בפיגוע ממש ירו באותם שני אנשי ביטחון, וכאן ירי באוויר. צריך לחשוב על זה. גם זה משהו שהוא מטריד, מלמד גם בכלל כל התופעה הזאת שאנחנו רואים בשבועות האחרונים, חיכוך. צהל קורא לתופעה הזאת חיכוך. הרבה מאוד עימותים בין יהודים לפלסטינים. על חלקם אנחנו לא מדברים כאלו אירועים שמסתיימים בסוף כמו תגרה, אירוע של מכות, ואתה לא באמת, יש לך קשב, אבל יש עלייה במספר האירועים. אני חושב גם בגלל ההתפשטות ועוד מאחזים ועוד חוות, חלק חוקי, חלק לא חוקי, אבל הדבר הזה יוצר חיכוך על בסיס יומיומי, וכמובן שבמערכת הביטחון אומרים שהדבר הזה עלול להוביל להסלמה משמעותית ביהודה ושומרון. האירועים הללו שהם יחסית קטנים, יכולים להתפתח ולהציד את כל השטח.
0: בצהל לפחות רואה בחוות מקור ליותר ביטחון, כך שמענות אלוף פיקוד המרכז מדבר לפני 10 ימים, משהו כזה.
2: אז תלוי איזה חוות. יש חוות חוקיות, יש פרויקט שלם של החוות, יש אפילו משרד ההתיישבות שתומך בחוות, נותן להם אפילו אמצעים וטרקטורונים וכלים, אבל יש גם חוות, אני אומר, סלש

0: עשו טיול שם באזור.
1: לא, לדעתי אפילו יכול להיות שרובם לא, זה טיול לזכרם של שני נרצחים מלפני הרבה שנים. טיול שמתקיים, מלי לדעתי, כל שבוע במקום אחר, כבר שנים.
0: נכון, והם מטיילים באזורים הללו, באזורים שיש בהם חיכוך. לפחות ההצהרה שלהם זה שאפשר בעצם תוך כדי הכרת השטח גם להבין למה צריך להיות בכל מקום. במקרה הזה אנחנו מדברים על טיול מאורגן, טיול מטיבי לכת, דוד אחיקם, על שם דוד ואחיקם, שניים שנרצחו לפני לא מעט שנים בטיול, וממש הם עשו שם רשימה מסודרת, הר המצוק, אזור בורין, הבריכה באלעין, בג'יט, עוד ועוד, גם הגיעו שם לכפר תל. אנחנו מבינים שהם נכנסו בשלב מסוים גם לתוך הכפר שטחי, עברו ליד מסגד, האירוע עצמו קורה בשטח בי נגיד, אירוע שבו ראינו עשרות פלסטינים, ראינו את הקבוצה של העשרות מטיילים, זה התחיל בעידויי אבנים וצעקות, והסתיים בחטיפת נשק והריגה של שני אנשי ביטחון. אירוע ש... אתה יודע, בסוף אירועי החיכוך הללו, הם, מצד אחד הפלסטינים הם אומרים, אנחנו שומרים על הבית שלנו, זו טענה שהיא הטענה, ומהצד השני אנחנו רואים שהיום הרבה יותר בטוח, או לפחות במחשבה, ליהודים להיכנס לאזורים שבעבר היו נדרשים בתיאום עם כוחות הביטחון, נמצא למשל להגיע לשטח A, להיכנס אחרי זה לעבור ליד הכפר. בעבר האירועים האלו היו מתואמים, וראינו פה אירוע שיכל לפוצץ את כל האזור.
1: רק כדי לא לאמץ את הטרמינולוגיה של הרוצחים בעצמנו, צריך להגיד, ערבים נכנסים אליי למושב, איש מאיתנו לא רוצח אותם. כדאי לא לעשות להם את ההנחה הזו.
0: לא, ברור שלא, אבל מהצד השני, בסוף, שיש צבא שאמור לשמור על חיי היהודים והישראלים, או לפחות האזרחים הישראלים, אגב, גם של הפלסטינים, כי צהל הוא הריבון שם, אתה מצפה שיהיה תיאום. פה לא היה. למה אתה מצפה שיהיה תיאום? כי האירועים האלו הם נפיצים.
1: לא, מסכים איתך לגמרי. תיאום חשוב. רק אני אומר, המחשבה הזאת שבשנייה שאיזשהו יהודי עבר לאזור שאסור להיכנס בו ליהודים, ערבי יכול לרצוח אותו, זה משהו שלא עובד בכיוון ההפוך, וטוב שככה.
0: בסדר, אנחנו לא עושים משוואה של סמנטיקה.
1: לא, אני אומר, כדאי לא לתת לערבים את ההנחה הזו, הערבים שגרים שם.
0: בסדר, נכון?
2: לא, שאלה, טיול של פלסטינים מהכפר הזה באריאל, פלסטינים חמושים באריאל, איך היה נגמר?
1: בלי כלום.
0: לא, אני לא חושב
1: שיש לך פלסטינים. ערבים מסתובבים באריאל כל הזמן.
2: חמושים? פלסטינים חמושים היום מגיעים לאריאל, מה היה קורה?
1: אין פלסטינים, מה זה פלסטינים חמושים?
2: זו השאלה, נכון?
1: אבל למה יהודים חמושים ביהודה ושומרון? כי ערבים הורגים אותם.
2: בסדר, אז אני שאלת השאלה, מה היה קורה הפוך, אם לא חושב את המשוואה? אבל תסביר רגע מה בצהל עושים עכשיו עם הטיולים האלה.
0: אז כרגע לגבי הטיולים אנחנו לא יודעים להגיד, אבל מה שכן, יש הערכות משמעותית מהסוף השבוע של צהל. הרבה מאוד כוחות, חיילים, מג"ב, שבק, נמצאים בצירים, נמצאים בכפרים הפלסטינים, נמצאים גם בשכם, ולמעשה מנסים להפריד בין הניצים, בין היהודים לפלסטינים. האם זה עוזר? אני לא יודע. רק הלילה הוצאת מסגד בקוצרה, אירוע שלא היו בו נפגעים, היה שם כתובת נקמה בנייהו, היה גם השחטה של כלי רכב. אני מדבר על האירועים הללו שהם אירועים ללא נפגעים, אירועי תג מחיר, אירועי פשיעה לאומנית, אירועים שכבר ראינו בעבר, אבל האירועים הקטנים הללו זה בסוף משהו שמערר את השטח. כן, זה מגיע אחרי פיגוע קשה, אחרי לא מעט אירועים, ובסוף כוחות צהל, כוחות הביטחון, אמורים לאפשר את החיים ואת הקיום של האזרחים שנמצאים שם.
2: איתי בלומנטל, תודה רבה.
1: תודה, תודה איתי.
0: תודה.
2: בסוף השבוע הזה, על פי הדיווחים, היינו לכאורה לקראת הסלמה באיראן. על פי הדיווחים, הנשיא טראמפ היה קרוב להכריז על תקיפה משמעותית, אבל על פי אחד הדיווחים לפחות הוא נמלח בדעתו, אחרי שקיבל התראה לזה שנגמרו לאמריקנים המיירטים. אלוף מילואים גיורא איילנד, מי שהיה ראש המל"ל, עכשיו איתנו, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
2: שלומך?
3: בסדר.
2: תובנות על מצבנו מול איראן?
3: תראה, אנחנו שחקן שבעיקר מושפע ממה מחליטים אחרים, עם השפעה מאוד קטנה, למרות שהאינטרס הברור שלנו זה לא להיות מעורב במלחמה הזאת, זה נתניהו מבין את זה ולא ידחוף למעורבות מיותר.

0: ישראלית במלחמה שהיכולת שלנו להגיע בה לתוצאות של ממש קטנה, והמחירים שאנחנו עלולים לשלם היא גבוהה. לגבי עצם המלחמה בין איראן לבין ארצות הברית, תראו, יש פה מצב שאין כנראה סיכוי רב לאיזשהו הסדר בין שתי המדינות, משום שמדובר בנושא אחד שהוא אין בו זופה, זופה זה zone of possible agreement, אזור הסכמה אפשרי, וזה השליטה במצרי הורמוז. איראן הפסידה הרבה במלחמה, אבל השיגה דבר אחד שמבחינתה הוא חשוב יותר, וזה השליטה במעבר במים האלה, והיא לא מתכוונת לוותר עליו. ארצות הברית שלא השיגה הרבה במלחמה, לא יכולה להרשות לעצמה עוד לעשות צעד אחורנית, ולהסכים למצב שהוא גרוע יותר, מכפי שהתקיים לפני פברואר, לפני תחילת המלחמה.
1: שזה המצב כרגע.
0: שזה המצב כרגע, ולכן שתי המדינות לא יכולות לוותר. עכשיו, שתי המדינות בצורה מאוד ברורה, לא מעוניינות במלחמה כוללת, ולכן הן נמצאות באיזשהו מצב של דשדוש, שעוד פעם, זה לא מצב שעכשיו תהיה פה איזשהו הפסקת אש ארוכה, זה איזשהו ניסיון כמעט אמריקאי נואש לנסות להגיע למשהו, שלדעתי לא יצלח בצד הדיפלומטי, כי האיראנים לא יוותרו, ואתם יודעים, במסע מתן דיפלומטי, לפעמים שיש שניים, שלושה או חמישה נושאים, אז יש מקום לתן וכך, כל אחד מוותר על משהו שהוא פחות חשוב לו, ומתעקש על החשוב. פה מדובר על נקודה אחת, אני שם את הגרעין בצד וכל דבר אחר בצד. ולא רק ששני הצדדים לא יכולים לוותר על זה, אלא בניגוד לנושאים אחרים שלפעמים אתה יכול להמאם את המצב ולטשטש אותו בהצהרות כאלה אחרות, פה מה קורה במפרץ כל העולם יודע כל יום. ולכן לשתי המדינות יש בעיה לוותר, ואנחנו כנראה צפויים להמשך לחימה בפרופיל כנראה בינוני ונמוך במשך שבועות וחודשים.
2: זה רע לנו?
0: לא בכך רע לישראל, ובמיוחד אם לא נהיה מעורבים בכך.
2: ולאן זה ילך בכל זאת? כי הרי זה צריך ללכת לאיזשהו כיוון. עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש.
0: אז יש לפעמים עימותים שנמשכים שבועות וחודשים, משום שהמחיר של כל צעד או להסלים או לוותר, הוא גבוה יותר פוליטית ואחרת, מאשר המשך המצב הקיים, שמאפשר לתאר כמה הוא נלחם בעוז על הבטחת האינטרסים החיוניים, ולכן זה לא בטוח. בחודשים הקרובים.
1: אוקיי, אבל וחודשים. אתה אומר חודשים של מלחמה כזו. מדי פעם תוקפים בעוצמה, מדי פעם תוקפים פחות בעוצמה, וזה שיווי משקל שככה זה ייראה?
0: זה בהחלט יכול להיות שיווי משקל. יש הרבה מאוד מקרים של שיווי משקל מהסוג הזה. אני מזכיר למשל, כשאנחנו אחרי 7 באוקטובר, השנה הראשונה שלנו, של הלחימה עם חיזבאללה, הייתה בעלת אופי כזה. של מצד אחד נלחמים, מצד שני נלחמים בצורה מוגבלת, משום שכל צד לא רצה לא להפסיק את האש, וגם לא רצה להרחיב אותה. אז מציאויות כאלה קורות הרבה, זה לא שיווי משקל יציב כמובן, אבל כרגע אני לא רואה פתרון אחר, לא פתרון דיפלומטי לנקודה הזאת, כי שני הצדדים בצדק בראייתם לא מוכנים לוותר, אז כפי שאמרתי על השליטה במצרי הורמוז.
2: העובדה שטראמפ כנראה היה קרוב מאוד להעצמה גדולה של הלחימה הזו, מלמדת שהוא אולי מוכן לזה, אז עכשיו זה נתקע בגלל משהו.
0: אני לא בטוח שהוא היה אוטוטו לקראת תקיפה, זה היה הרבה מאוד בפרסום, בעיקר בצד הישראלי. נכון שהוא היה ריכוז של עוד כוחות צבאיים אמריקאים וחזרה של מטוסים, כולל מטוסי תדלוק וכולי לאזור, אבל לפעמים זה צעדים שנועדו לייצר איזשהו לחץ פסיכולוגי על הצד השני. אני לא בטוח שהוא היה מוכן לתקיפה all out.
1: אז איך נראה לך הדיווח על המחסור במיירטים? כסיבה לזה שלא יצאה אותה תקיפה מסיבית?
0: א', יכול להיות שכן, אני לא יודע, זה הגיוני שכן, כי בסופו של דבר מיירטים האמריקאים סייעו להגנה בזמנו גם על ישראל, אבל ודאי על הרבה מאוד מדינות אחרות. ומה לעשות שמיירט הוא יותר יקר מטיל, במיוחד עם הטיל בליסטי שנורה ל-200 קילומטר, 300 קילומטר במפרץ, זה לא טיל של 2,000 קילומטר. יש כאלה המון לאיראנים, ולכן כלכלת החימושים פה היא שיקול, הוא משדר איזושהי חולשה. עכשיו, החולשה האמריקאית היא מתבטאת גם בדברים אחרים ש... אפשר באמת להשתומם עליהם. תראו, בוא ניקח את מה שקורה בתימן ונקרא לו בשמו. כמו שבטעות קראנו בזמנו למה שקורה בעזה החמאס, במקום לקרוא לה מדינת עזה ומה שהיא עושה, אז בתימן ישנה מדינה, אם תרצה תימן המערבית, שנשלטת על ידי אנשים מאוד רעים. האנשים האלה שכרגע סגרו גם את ים סוף, למעשה הם די חונקים את סעודיה, כי האיראנים חונקים אותם באורמוז, והתימנים חונקים אותם במצרי בבל מנדב, הם מצד אחד קוראים תיגר על עקרונות מאוד מאוד בסיסיים של חופש שיט בינלאומי, ומצד שני ממשיכים ליהנות מכך שארגון הבריאות העולמי מסייע להם, ארגון המזון העולמי מסייע להם, חברות רבות בעולם סוחרות איתם. יש טיסות מתימן למדינות אחרות, כולל לירדן, זו מדינה שארצות הברית מגינה אליה, וירדן ואותה מדינה תימנית מנהלות ביניהם יחסים. אם היו שואלים את צ'רצ'יל, היו מביאים אותו ומראים איך המערב נלחם נגד מדינה סוררת, הוא היה יוצא מדעתו, הוא היה אומר, לא ככה נלחמים, הלחימה היא לא רק הפעלת כוח צבאי, ובמקום לחנוק את אותה מדינה תימנית, עוד פעם, זה יביא לסבל עצום של אוכלוסייה, אבל אין מה לעשות, אתה רוצה להכניע מדינה, אתה צריך להשתמש בכל הכלים. כשאתה לא עושה את זה ורק תוקף צבאית מדי פעם, אתה מעודד אותם לאותה חוצפה תימנית כפי שאנחנו קוראים בה, וזה לא במקרה ראשון.
1: אלוף במילואים גיאור איילן, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
0: רגע, אני, אפשר לדבר מילה אחת על יהודה ושומרון?
1: מילה אחת.
0: תראו, עד לפני 3 שנים, מי שניהל את מה שקורה ביהודה ושומרון לטוב או לרע, היה מפקד פיקוד מרכז. היו לו את כל הסמכויות. ונכון שהשבק, המינהל האזרחי והמשטרה, יש להם גם את שרשרת הפיקוד שלהם, אבל בעיקר לבניין הכוח. הפעלת הכוח הייתה נשלטת על ידי מפקד פיקוד המרכז, שהיה גם באופן פורמלי הריבון, וקבע מה נעשה ומה לא נעשה בכל אחד מהתחומים. הדבר הזה התפורר לחלוטין לפני 3 שנים עם הקמת הממשלה הזאת, והתוצאה היא אנרכיה. יש אנרכיה מוחלטת ביהודה ושומרון. עכשיו, כשנדבר על שני האירועים האחרונים הקשים של נגיד סוף השבוע האחרון...
2: ביהודה ושומרון ב3 שנים האחרונות יש הרבה יותר ביטחון ליהודים.
0: רגע, רגע, אני חייב להגיד. ה3 שנים האחרונות צריך לתת קרדיט עצום למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, ולשני מפקדי האוגדות שלו, הקודם, ינקי דורף והנוכחי קובי אלר, שבכל מה שקראו ללחימה בטרור הפלסטיני, בעיקר בטירוק מחנה הפליטים בג'נין ובטולקר ומקומות אחרים, עשו עבודה מופלאה שלא נעשתה במשך שנים, ומבחינה הזו צריך לתת פה הכרה והוקרה גבוהה. אבל ללא קשר, מתפתח לנו מצב של אנרכיה, במובן של אף אחד לא שולט באמת בשטח, אלא נשלט על ידי אנשים מלמטה למעלה, ואם אתם לוקחים את האירוע בסוסיה שרובה נלקח מחייל בחופשה, מה עשה חייל בחופשה בסוסיה? ועם מי הוא הלך ומי הוא הובטח?
2: אתה שואל שאלות או שיש לך תשובות?
0: בטל, אם אתה הולך...
2: לא, רגע, אתה זורק שאלות להעביר עם סימני שאלה שמה עומד מאחוריהם. אתה יודע את התשובה?
0: אני אגיד לך מה הולך מאחוריהם. זה כמו הטיול לכפר תל, זה לא טיול למצוא פרחים בוואדי ולהגיע למעיין.
2: מה עשה החייל בסוסיה?
0: זה טיול פרובוקטיבי שכרגע המדיניות המוצערת...
2: על סמך מה אתה אומר את זה? על הבחור בסוסיה?
0: אני שואל, על גבי הבחור בסוסיה אני שואל שאלה.
2: לא, אבל אל תשאל אם אתה לא יודע תשובות, כי זה נשמע כאילו אתה מטיל בבחור הזה ששוכב פצוע בבית חולים עכשיו, וזה לשון הרע, לא נעים. מה הוא עשה?
0: יכול להיות, אבל אני אומר לך שכבר חודשים על אירועים קשים ביהודה ושומרון, אין שום תחקיר אמיתי שנכנס לעומק הדברים ושואל את השאלה מי נתן אישורים לעשות מה. ואם אנחנו מדברים על הטיול בכפר תל, אז לא טיול תמים בטבע. עכשיו כולנו הזדעזענו.
2: זה טיול תמים בטבע, הם עושים את זה כל שבוע, זה טיול תמים בטבע.
0: לא.
2: אני חושב שאתה מדבר על דברים שאתה לא מכיר אותם, גיורא.
0: לא, זה טיול לתוך הכפר הפלסטיני, זה לא טיול בטבע. זה טיול לתוך הכפר שנועד לייצר את החיקור.
2: לא, ממש לא. תסתכל אפילו על לוח הטיול שהם קבעו מראש. זה לא נכון מה שאתה אומר.
0: כי לשם הם הגיעו. הם הגיעו לתוך השטח הבנוי של הכפר. למה הם הגיעו לתוך השטח הבנוי של הכפר? ולכן זה לא סתם שהטיולים האלה לא מאושרים. הם לא מאושרים כי אם הם היו מוגשים, הם לא היו מאושרים. ואז אתה מפתיע את הצבא ויוצר מצב שגם כשהצבא צריך להיערך, הוא צריך להיערך בפתאומיות, כאילו מדובר בפיגוע מתוכנן פלסטיני שלא היה ידוע לנו, בעוד שבעצם מתוכנן מדובר פה על פרובוקציה שמוכנה מראש על ידי ישראלים. עכשיו, כולנו בצדק הזדעזענו מניסיון, לא ניסיון, לצערן מההצלחה של השריפה בחוות גלעד לפני שבוע, אבל כמה ניסיונות הצתה של יהודים קיימים,
2: כמה ניסיונות
0: כל הזמן, כולל היום בלילה.
2: כמה ניסיונות הצתה של ערבים מעלית הפולישידור לדבר עליהם שמטרידים אותך? יש הרבה יותר כאלה.
0: אני מסכים, אני מסכים. אני האחרון שיגיד שהפלסטינאים הם הטובים
2: אבל בעניין. אתה הראשון, אבל, אבל אתה הראשון לא... שמדבר על היהודים הרעים. מי יותר קורבנות ביהודה ושומרון של פיגועים, יהודים או ערבים?
0: רגע, ודאי של יהודים, אני לא מנסה פה בעניין הזה, אל תמיד אותי במקום שמאלני שאני לא כמו.
2: אתה לקחת את זה, אתה מדבר על אירועים שאתה לא מכיר אותם, גם בסוסיה, אתה לא מכיר את זה.
0: קלמן, אני אגיד לך את זה ככה. המדיניות שהיא מובנת, וככה היא מובנת על ידי אנשים, ביצירת חיכוך שהתחיל בחוות פלסטיניות ובשטחים פתוחים, ומתקרבת ליישובים פלסטיניים, שמחפשים את החיכוך, את הריב, אז לפעמים זה נגמר בזריקת אבנים או בקטיעה של עצי זית, ולפעמים זה מגיע למקרים טרגיים כאלה. אין מדיניות שאומרת, יש יהודים ביהודה ושומרון, אנחנו צריכים לשמור על חייהם, ובזה אנחנו מתמקדים. המדיניות היא אחרת, ואל נתפלא שחלק מהתוצאות הם בעצם.
2: יואלן, תודה לך.
0: בבקשה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
5: IBI
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: בדרך ארבע צפון העומס תנועה ממחלף ראשון דרום עד מחלף גאה דרומה, ממחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
5: IBI
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
7: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה מקבוצת המילטון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
12: הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: עד מעל המלאי.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
16: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
15: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
17: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן
19: 90 שנה
18: לשידור הציבורי.
20: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
21: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
20: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
22: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
20: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
22: זה היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
20: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
23: שבת שלום ומבורך.
20: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
24: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, יחד עם אלקנה כהן. שלום אלקנה כהן.
0: בוקר טוב, קלמן. בוקר טוב, ליברמן. בוקר טוב לכל המאזינים.
1: איך אתה? מה נשמע?
0: אתה יודע, חזרתי הביתה, חוזרים עם כל המשימות.
1: חזרת הביתה, מאיפה?
0: אנחנו משרתים בעזה.
1: אנחנו, זה כמה אנשים?
0: גדוד 70-29, כל הגדוד, אני במחלקת ניוד.
1: ניוד?
0: ניוד, מחלקת הניוד של הגדוד, סבב שישי של כל הלוחמים.
1: מתי חזרת?
0: חזרתי אתמול בלילה.
1: מה אתה עושה לא במילואים?
0: אני, קודם כל, אני חקלאי. אני גר במושב אזורים, 4 דורות אחורה, שני הצדדים. ובמסגרת זה גם יש לי ארגון, עמותה שהקמתי לפני, אנחנו בשנה התשיעית שלה, ארגון היוגב, שהוא פועל למען התמיכה בחקלאי הגליל, קבוצות של בני נוער שעוזרים לחקלאים, מתנדבים, יש לנו מערך של מתנדבים שמגיע.
1: מה אתה מגדל?
0: אני מגדל זיתים.
1: זיתים? טובים?
0: אני מקווה מאוד.
2: מה, זיתים לזיתים או זיתים לשמן זית?
0: בתחילת הדרך זה היה זיתים למאכל, אבל בגלל ששוק העבודה של כל הנושא של כוח אדם, זה אחד הנושאים הכי קשים. אני אראה לכם לעשות על זה תוכנית בלי קשר אליי, אז העברתי את זה לשמן, שזה בעצם ממוכן.
1: אז למה אם אתה בעזה, ואתה, יש לך, זה כאילו, זה מין פריים לוקיישן כזה, נכון? יש הרבה עיניים עליך, אתה עם מדים וזה, יכולת לעשות את זה פרסומת לזיתים שלכם, ולא לסמוטריץ', שהיה אולי יותר יעיל בשבילך.
0: אז קודם כל, הנה, אתה רואה, עכשיו אני מקבל ממך פריים טיים, אני לא צריך להתאמץ, הנה, קיבלתי
2: כבר. אז הכל היה מתוכנן.
1: אני, כי אין לי כוח לדבר על סמוטריץ', בא לי לדבר על זיתים, אתה מבין? נפלת במקרה על מראיין שמעדיף זיתים על סמוטריץ'.
0: הבנתי, אז קודם כל, אני אשלח לך בעונה, אני אשלח לך באישית, יש לנו זיתים מצוינים, גם שמן וגם זיתים. אבל אני חושב שהסיפור זה לא סמוטריץ', צריך לומר בכנות. המחלקת ניוד של גדוד 70-29, ובתוכם אני, אנחנו כבר בסבב השישי. מאות ימים של מילואים, עוזבים בית, משפחה, עסקים, כל אחד הסיפורים שלו, יולי-אוגוסט, חום אימים, קשה מאוד מכל הבחינות, ובסופו של דבר, אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, בן אדם עשה טעות, אוקיי?
1: הבן אדם זה אתה.
0: הבן אדם, לא רק אני,
3: אבל בין היתר גם אני.
1: אז בוא רגע נשמע את הטעות, בסדר? זה קטע מהסרטון שפרסמת כשאתה נמצא בעזה.
3: כן, סמוטריץ', אתם יודעים למה? אנחנו כאן בשטח, מכינים את השטח להתיישבות, אלה סיני, דוגית.
4: אנחנו פה ביום תשעה באב.
3: אתם בארץ יושבים ובוכים, אבל אנחנו כאן צוחקים. אתם יודעים למה? כי אנחנו כבר עכשיו רואים את הגאולה. בשביל המינויים ניקים, בשביל הביטחון, בשביל הניצחון, בשביל ההתיישבות, בשביל המדינה שלנו, כן, סמוטריץ'.
2: העלית את הסרטון הזה לרשת, ומה קרה?
3: לא העליתי לרשת, אז בוא נדייק את זה. לא באמת חשבתי שזה יקבל כזה נפח. שלחתי באיזה קבוצה סגורה, ואיכשהו זה זלג החוצה.
1: לא, אני חייב להגיד, אלקנה, זה נשמע כזה קמפייני, כאילו זה הסויק, זה ערוך, מוזיקה למטה, עניינים, אפקטים.
3: נכון, זה בחורצ'יק מוכשר מהמחלקה שלנו, שפשוט הוא מתעסק בסושיאל מדיה, ועשינו את זה, זה לא היה, אתה יודע, בסוף מילואימניקים משועממים, עושים סיבובים ומחפשים דברים, זה לא היה.
2: אז לא הבנתי, זה רץ, שלחת את זה, אתה לפחות מבחינתך בהתחלה רק לקבוצת וואטסאפ של מה?
3: חד משמעי, איזה קבוצה שאני חבר בה, ויש בה אנשים, וזה פשוט יצא החוצה.
2: ומשם זה זלג לרשת. ואז מה קרה?
3: ואז פנה הכתב, איך קוראים לו, שכחתי את השם שלו, ופנה, הגיש שאילתה, תוך חצי שעה, שעה, לא יודע, משהו כזה, קיבלתי טלפון מהמגד לשיחת בירור, ואמרו לי שאני עולה משפט.
2: אוקיי, עלית משפט?
3: עליתי משפט, כן.
2: מול מי?
3: מול המח"ט שלנו.
2: מתי זה היה?
3: זה היה ביום חמישי בלילה. באותו יום, כאילו, בלילה.
2: זה קורה בעזה?
3: לא, זה קורה מחוץ לעזה. זה קורה בעזה, מה זה בעזה? אנחנו יושבים גם בפנים וגם בחוץ. המשפט ספציפית היה מחוץ לעזה, בבסיס צמוד.
2: ואני מניח שהוא אומר לך, שמע, אלקנה, לא מתאים. אנחנו, אתה עימדים, אנחנו ממילואים, לא שייך קמפיינים פוליטיים, נכון?
3: כן.
2: מה אתה עונה לו?
3: אני אומר, קודם כל, חד משמעית, אני גם רוצה להעביר לך ולכל המאזינים. אני חושב שהצבא צריך להיות טהור מכל הדברים האלה, ואין מקום לפוליטיקה בצבא.
1: נו, אם אין מקום, אז למה להכניס פוליטיקה לצבא?
3: אבל בוא נגיד שני דברים, שקודם כל אין אלימה. בסדר? אם הייתי גונב וסט, או גונב ציוד צהלי, או אני לא יודע מה הייתי עושה, אז הייתי מצפה שאני אקבל הדחה במיידית, ואגב, קיבלתי גם כנס, זה לא אומרים, 1,500 שקל, בסדר? אז אני אומר, כן, אז אם הייתי עושה את מעשה כזה נוראי, מעביר ביטחון מידע, חד משמעית הייתה, מה זה להדיח? הייתי צריך לקבל כלא. אבל בוא, בן אדם, אני מתנדב, לא אמרתם את זה, אני בן 43, הוא אחר 44, אני בכלל לא אמור להיות, אני השתחררתי לפני כבר יותר מעשור מהמילואים, הגעתי כי צריך, גם עכשיו אני עושה, כי לצערי הרב, אין בדיוק שוויון
1: בנטל. לא, אני טועה, אבל אלקנה, אולי יותר חמור מגנוב וסט. זה יכול לגרום נזק לצבא. יותר גדול מגניבת וסט.
3: אתה באמת חושב ככה?
1: לא, אני טועה. אתה עומד שם, ואתה אומר, אנחנו מכינים גם התיישבות, אנחנו הולכים לבנות כאן יישובים יהודיים בעזה. זה הרי לא עמדת הצבא. זה גם נזק, נזק לצבא, נזק בינלאומי.
3: אני אומר שוב, הטעות היא, שוב, אלה, קודם כל מה שאמרתי, אלה דעותיי ברמה האישית, אני לא מסתיר את דעותיי ברמה האישית, בסדר, אני מתפקד לציונות הדתית, הכל בסדר, אבל אני לא חושב שאני הייתי צריך לעשות את זה, כי זה החוק, וזה גם האמת, לא צריך לעשות את הדבר הזה, ואמרתי זאת טעות, אבל אני חושב שעיקר הסיפור זה לא זה, אני חושב שבן אדם, בסופו של דבר, שמעתם את הסיפור האישי שלי, עובד בחקלאות, גר במושב, ארגון חברתי שתומך בבני נוער שעוברים לחקלאות, מאות ימי מילואים, וואלה, אני חושב שאין אלימה במיוחד.
1: אין אלימה, זה אומר מה? כלומר, הגזמה באנישה, זה מה שאתה מתכוון.
3: הגזמה באנישה. בוודאי שכשאנחנו רואים שיש אנשים אחרים שלא קיבלו את אותו עונש. זה האמת, צריך לומר את זה בכנות.
2: מה זאת אומרת?
3: מה זאת אומרת? כנסו לו הרשתות החברתיות. בוא תראה, נסתכלו ב-24 שעות מאז שהפרשייה שלי עלתה. תראו כמה אנשים העלו, אנשים אחרים, שהעלו סרטונים במדים מתוך עזה, בכירים יותר, לא רק בפוליטיקה, גם בצבא. אני בסוף, כמו שעמית סגל כתב, אני שין ג' בסיפור.
2: מה זה בכירים בצבא? מה זה, הרמטכ"ל מעלה סרטונים?
3: לא אמרתי הרמטכ"ל, אבל אתה יכול לראות קצינים שהעלו, קצינים בדרגים מאוד גבוהים.
1: מי ייתן, תן דוגמה, שנדע, שנראה.
3: הסמח"ט של החטיבה שלי.
1: מה, אני מה להקליט בגוגל?
3: אלי מאירי.
1: אלי מאירי. דברו רגע בינתיים, אני מחפש. שנייה.
3: אבל אתה יכול לראות ברשתות, בוא, העלו שם הרבה, אני לא טיפוס של רשתות חברתיות, אבל העלו שם המון אנשים שעושים את זה כל המלחמה. עכשיו, אני גם שוב, אני גם בא ואומר, זה לא תקין מה שעשיתי.
2: אם אתה המח"ט, אתה קורא לעצמך ואומר לעצמך מה?
3: אני חושב שהמח"ט, קודם כל, הוא באמת גיבור ישראל, המח"ט הכי מוערך כולנו אוהבים אותו הלוחמים, אני לא חושב שהוא קשור לאירוע, הוא עשה את תפקידו והוא גם צודק. אבל אני אומר, דין, לא יכול להיות שיש דין אחד לשין ג' כמו שאני מצג על קרא לי, ויש דין אחד לאנשים אחרים.
1: אלי מאירי, אני נתקל בשם לראשונה, כן? החליט להקפיא את שירות המילואים שלו, כך הודיע למחת לפני שבוע וחצי.
3: אין בעיה, אבל איפה 3 שנים זה היה?
1: לא, אמרת ביומיים האחרונים, אז...
3: לא ביומיים האחרונים. אתה יכול להסתכל
2: לא, שלוש שנים. אבל מה הסמכת הזה, שאני לא מכיר אותו, אתה הזכרת, מה הוא עשה כל ה...
3: כלומר,
2: מה...
3: הוא בתנועת אל הדגל, אם אני לא טועה. והוא מקדם את... אבל שוב, לא, אז הוא, תקשיבו, אני מה זה לא רוצה להיכנס לכל הסיפור האישי הזה, זה לא קשור אל הסמכת שלי. אתם מוזמנים להסתכל ברשת ולראות הרבה אנשים אחרים שעשו את זה, לא רק הוא.
1: טוב. מה עכשיו? זה הדין וזהו, אתה מסיים את המילואים?
3: אני מאוד מאוד רוצה לחזור למילואים, וכמו שאמרתי, זה טעות. צבא הגנה לישראל צריך להישאר צבא העם של כולנו, ואני חושב שלא צריך להתמקד בזה, אלא צריך להתמקד בסיפור שיש כאן לוחם שנתן מאות ימי מילואים, עזב אישה וילדים בהתנדבות, מקדם ערכים חברתיים, עוזר לחקלאי הגליל, ווואלה, אני לא חושב שיש אלימה. אפילו אני לא רוצה לדבר בכלל על קטינים אחרים שמשתמשים בפלטפורמות הצבאיות לצרכם הפוליטי. דבר עליי כבן אדם כרגע, אני חושב שאין אלימה. צר לי.
1: אלקנה כהן, תודה רבה.
3: בבקשה.
2: תודה.
3: יום טוב לגולה.
1: מחכים לזיתים.
3: להתראות.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. עם מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
25: 720,
26: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
27: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיקובו שנתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלאן ובכוכבית 5184.
28: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: עד מעל המלאי.
30: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
31: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
32: יושבת ראש השיח, חברת הכנסת אפרת רייטן, מצטרף אלינו כעת. שלום אפרת.
33: התחיל בהחלטת ממשלה הראשונה שתקבע שתקום ועדת חקירה ממלכתית למחדלי האסון של השבעה באוקטובר, אבל משם אנחנו כמובן נתחיל לבצר את הדמוקרטיה הישראלית. אין יותר, לא יהיה יותר מצב שבו תכהן בממשלה, ממשלה שראש ממשלה הוא תחת כתב אישום.
31: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
5: אנחנו כאן.
1: אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום.
34: שלום.
1: מה קורה עם הטיסות?
10: אז בעיקר מתח באוויר, סוף שבוע עם אווירה מתוחה, כל העיניים נשואות לנתב"ג, אותו מקום שתמיד מראה לנו מה המצב הביטחוני ומה יהיה בעתיד הקרוב מבחינת חופשות הקיץ. נראה שרק התחיל תהליך ההתאוששות שלו, למעשה תנועת הנוסעים עולה מיום ליום, היא כבר מתחילה להגיע ל-100,000 בימים עמוסים, ועכשיו אותו חוסר ודאות ביטחוני חוזר לרחף. אנחנו מדווחים על תגובה ראשונה של חברת תעופה זרה, איתה, חברת התעופה האיטלקית, מבטלת את הטיסות שלה עד יום שלישי, ביום שלישי תחזור לפעילות. אוסטריאן ביטלה את הטיסת לילה.
1: לא, מה הגיון? רגע, לא הבנתי. קודם כל,
2: מראשון עד שלישי?
10: כן, נכון. היא תחזור לפעילות בשלישי, היא ביטלה את הטיסות שלה אתמול, לא תהיה בפעילות לא היום ולא מחר. מחר למעשה היא תסיים את דחיית הטיסות שלה. אנחנו כמובן נחכה לתגובה נוספת. אולי הם ימשיכו לבטל. גם אוסטריאן ביטלה את הטיסה של האמש, אבל אוסטריאן שייכת לקבוצת לופטהנזה, וקבוצת לופטהנזה דווקא כן ממשיכה עם הטיסות שלה כמתוכנן, וגם לא הודיעה על איזשהו מהלך רשמי מבחינת הנוכחות שלה.
1: אנשים סתם אין כוח לטוס, אז הם תופסים טרמפ
10: על הצורות.
1: לא, לא, סליחה רגע, לא קרה כלום, נכון?
2: האמריקאים הודיעו, נדמה לי שגרירות האמריקאית הודיעה ביום שישי לאזרחי ארצות הברית שנמצאים בארץ, זה הרבה מאוד מהם ישראלים, שיש להם פשוט גם אזרחות אמריקאית, להיערך לביטולי טיסות.
10: אז האמת היא שההודעה הזאת היא ישנה.
1: לא, אם היו מודיעים להם, תתפנו כי אנחנו הולכים, תתפנו כי אולי אנחנו נתקוף, אז הייתי מבין, אבל לא. לא קרה פיזית שום דבר.
10: לא קרה שום דבר, וגם הטריגר הזה של ההודעה של האמריקנים להיות בעירנות מוגברת, מה שנקרא, היא הודעה יחסית ישנה, יש לציין, היא לא מיום שישי האחרון, היא לפחות כבר שבוע, היא בישראל פורסמה בימים האחרונים, אבל היא קיימת כבר כמה זמן, לא קרה משהו קונקרטי אמיתי, גם נתב"ג פועל כרגיל, למען האמת, מה שאני מדווחת לכם עליו עכשיו הוא די טיפה בים, אז נכון לעכשיו אפשר כן להסתכל על המצב בנתב"ג כשגרתי לחלוטין.
1: טוב,
2: טוב, שגרתי. תודה רבה, אופיר.
10: תודה.

0: טוב, אתה רוצה לספר מה יהיה בשעה הבאה?
1: גם הייתי רוצה, לא...
0: אתה לא זוכר?
1: יש לך פה את הניירות.
0: קודם כל, שלום סדמסקי בפתום.
1: נכון.
0: יש לו סדרה חדשה ומעניינת.
1: נכון, נכון.
0: לדבר על...
1: הפרק הראשון שלה כבר הייתי.
0: מה אתה אומר?
1: כן, אני בא מוכן.
0: יפה, לא, גם את הפריבילג, שאתה מקבל את הדברים מראש.
1: מה זה פריבילג? כדי לראיין את שאול, לדבר איתו על הסדרה, צריך לבוא מוכן.
0: יפה.
1: יפה,
0: פריבילג הנאה.
1: זה נשן אחרי זה, 4 שעות בלילה, אבל בא מוכן.
0: מה אתה רומז?
1: לא צריך להגיד את הכל ישירות.
0: שאול מדבר, בודק את ההתנהלות הכלכלית שלנו, הישראלים.
1: מאוד מעניין.
0: מאוד מאוד מעניין, הוא יהיה איתנו, וגם יהיה איתנו מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית. נכון, ועדת הבחירות המרכזית, בניגוד לוועדות המקומיות.
1: שאינן מרכזיות, כן.
0: יש אזוריות, יש מקומיות, יש מרכזיות, אחת, חשוב ש...
1: איש של כולם.
0: כל יהיה מרוכז. הוא יהיה איתנו לדבר על כל הרכשים
1: על הבחירות.
0: רכשים שיש באוויר על תואר הבחירות. מה יהיה כאן בעוד 90 ומשהו יום? כל זאת ועוד, אחרי הפרסומות והחדשות.

0: אנחנו כאן.
1: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
2: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר גמור.
5: יופי, איפה אני תופסת אותך?
6: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
5: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
6: לא נכון.
5: כן, כן.
6: לא נכון.
5: זה כן.
6: את מסתלבטת עליי.
5: לא, לא, ממש לא.
6: וואי, זה בא לי בוש בנשמות.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית, לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי קמילה.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בצל המעצב הביטחוני הרגיש תארך ישיבת הממשלה הבוקר במתקן תת-קרקעי. עוד חברות תעופה מבטלות טיסות לישראל וממנה. בשומרון הוצטו הלילה 2 מסגדים ורוססו כתובות בעברית. גורמים בקואליציה מזהירים את סמוטריץ' כי עולו לגרום למפלגת הציונות הדתית שלא לעבור את אחוז החסימה. התחזית ירידה בטמפרטורות, ממחר התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 9. ההסלמה ביהודה ושומרון, יהודים מציתו הלילה מסגד בכפר כוסרה בשומרון וריססו על מבנה סמוך את הכתובת נקמה בניהו. הפלסטינים מדווחים כי יהודים מציתו גם מסגד בכפר קור שמדרום לטול קרם. על אחד הקירות נכתב דם יהודים אינו הפקר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בחירבת אבו פלח שבאזור בנימין הוצטו כמה טרקטורים ומסעיות. שני פלסטינים הותקפו ופונו לבית החולים ברמאללה. בכפר בטילו הוצטו 5 כלי רכב. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אומרת כי צריך להילחם בטרור הפלסטיני ולא ללבות אותו בהצהרות מיותרות.
14: אני חושבת שהעובדה שיש לנו שרים שמחממים את הזירה בכל מיני דברים ודיבורים היא לא תקינה, אסור בתכלית האיסור שאזרחים ייקחו את החוק לידיים, וצריך לאפשר רק לצהל ולמערכת הביטחון לפעול בצורה תקינה ולא לייצר פלנגות בעצם באזורים הללו שמבעירים את השטחים האלה. גם ככה אנחנו בתקופה ביטחונית עם כל כך הרבה זירות.
13: חברת הכנסת פרקש הכהן אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בצל המצב הביטחוני הרגיש תאריך שיבת הממשלה הבוקר במיקום תת-קרקעי, כך הודיעה מזכירות הממשלה לשרים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ישיבת הקבינט הוקדמה לשעה אחת ותתקיים לאחר ישיבת הממשלה. על רקע הסלמה במפרץ, חברות תעופה ממשיכות לבטל טיסות לארץ. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חברת התעופה האיטלקית ITA ביטלה את טיסותיה ליומיים הקרובים. אמש בוטלה טיסה של Austrian Airlines. בחירות 26 גורמים בקואליציה מאשימים את יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' כי הוא אינו מכוון במסע הבחירות שלו לקהל בוחרים רחב שמייצג את הציבור הלאומי דתי, וכי הדבר עלול לגרום למפלגתו שלא לעבור את אחוז החסימה. כתבתנו דקלה ארון דיווחה בכאן חדשות ברשת ב' כי לדברי הגורמים בקואליציה, סמוטריץ' מנותק ומרים את דגל ההתיישבות אך מזניח ערכים אחרים החשובים לציבור הבוחרים שלו. היום צפויות להתקיים הבחירות המקדימות, הפריימריז במפלגת הציונות הדתית לבחירת הרשימה לכנסת. אתם מוזמנים להזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. בפרק היום, מטוסי התדלוק האמריקנים, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי, והאם חופשת הקיץ שלכם בסכנה. עד הקצה, הסקט האקטואליה מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן, ובכל יסימוני ההסקטים.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
15: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
12: הערב בכאן 11.
16: התחזית בחסות.
17: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
13: והתחזית, היום ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה.
16: התחזית בחסות.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: יוימן מנמיך את, את המוזיקה, כאילו אנחנו הולכים לדבר. אנחנו... תעלה, רוצים לשמוע מוזיקה, תן קצת מוזיקה. שלום רב, שעה שנייה. מה נשמע?
1: בסדר.
0: מה, מה קרה?
1: לא, לא, זה סיים את החטיף.
0: נפלו פניך.
1: לא, בכלל לא.
0: לא?
1: למה שיקלו?
0: לא יודע. טוב, יש עוד כך וכך ימים לבחירות. כמה זה יוצא לי? אתה זוכר? אתה מונה?
1: תראה, כיוון ש-27 באוקטובר, מחר יהיה 27 ביולי, אז זה 3 חודשים ויום, לא יודע כמה יש בחודש. עזוב עכשיו רגע ברמת ה... למרות שלדעתי המרואיין שלנו יודע.
0: עוד רגע נבדוק איתו.
2: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו שמחים לארח את עורך הדין דין לבנה, שהוא ממלא מקום, ממלא מקום? באמת?
1: לא, לא נראה לי. היה ממלא מקום, היום הוא מנכ"ל לדעתי.
0: בוא נבדוק איתו, מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26. שלום דין.
3: בוקר טוב, מה העניינים? בוקר קלמן.
1: אנחנו בסדר, מנכ"ל, לא?
3: ממלא מקום.
1: למה ממלא מקום?
3: למה ממלא מקום? כי הבחירות קרובות ולא היה זמן לערוך הליך מלא של גיוס. אז גייסו אותי לתקופה קצרה, ואחרי הבחירות ייבחר מנכ"ל קבוע.
0: אבל לב העניין זה הבחירות, נכון?
3: אכן כן. נראה לי שזה לב העניין של כולנו ב-93 ימים הקרובים.
0: מה צריך לקרות רק כדי שתהיה ממש בתפקיד ולא רק ממלא מקום?
3: לכל דבר ועניין אני בתפקיד עד אחרי הבחירות הקרובות. אחרי זה תתכנס ועדת איתור ותחליט מי יהיה המנכ"ל הקבוע.
0: מה עיקר עבודתך עד לבחירות?
1: האמת שרציתי לשאול דווקא על אחרי זה.
0: נו.
1: בהינתן שהבחירות הן פעם בארבע שנים, והפעם זה באמת היה פעם בארבע שנים, מה מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית עושה מהיום, לא של אחרי הבחירות, אחרי הבחירות עוד סופרים, שבועיים אחרי הבחירות, עד הארבע שנים הבאות?
3: שאלה מעולה. האמת היא ששואלים אותנו הרבה את השאלה הזאת, מה עושים ארבע שנים בין בחירות לבחירות? אז קודם כל בישראל, בואו, אנחנו, פעם אחרונה שבחירות היו במועדן היה ב-1988. ועדת הבחירות המרכזית, שהיא גוף יחסית מצומצם בין בחירות לבחירות, חייבת להיערך לבחירות הבאות. חייבת להיערך לבחירות הבאות, למצוא ולהפיק לקחים מהבחירות הקודמות, ואני חושב שכולכם יכולים לראות מה עשינו בחמש מערכות הבחירות האחרונות בשביל להתקדם, ולעשות המערכת יותר טובה, יותר תאורה, יותר נקייה לכולנו, יותר יעילה, ולבוא לבחירות מוכנים הכי שאפשר, בטופ שבטופ.
0: בסדר, קיבלת תשובה?
1: כן.
0: אפשר להתעסק בדברים החשובים?
1: לך למהות, כן.
0: מה הדבר שהכי מטריד אותך, או במה הכי צריך אותך כמנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית?
3: למה הכי צריך אותי?
0: לא, מה לב הפעילות? מה עיקר העבודה עכשיו?
3: עיקר העבודה עכשיו היא להיערך לבחירות. בסוף, עוד 93 ימים יהיו בחירות לכנסת. הבחירות הן המאורע הגדול ביותר במדינה, האזרחי, בפרק זמן מוגדר. בשביל שהבחירות יהיו כמו שצריך, צריכים לעשות, לא יודע, אלפי, אם לא עשרות אלפי תהליכים. החל מגיוס עובדים, ביום הבחירות אנחנו המעסיק הגדול במשק. מעסיקים למעלה מ-100,000 אנשים באופן ישיר, ועוד 250,000 אנשים באופן עקיף. אנחנו נהיה ב-12,525 קלפיות רגילות, ועוד כ-2,000 קלפיות מיוחדות. אנחנו ניתן שירות ל-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה, שירות מעולה. אנחנו לא יכולים לטעות, ואנחנו לא נטעה. אין לנו מועד בית. הבחירות יהיו, והן יהיו מעולות.
0: אולי יהיה מועד בית, אגב.
3: זה לא... מועד בית זה אם אתה נכשל. אולי יהיו בחירות נוספות במועד עתידי. בטוח יהיו, אגב. ככה זה בדמוקרטיה.
0: מה לגבי תואר הבחירות? כמה זה מטריד אותך?
3: אני אגיד כך. הוועדה... נתחיל מהסוגיה המרכזית. תואר הבחירות, או שמירה על תואר הבחירות, אם נהיה מדויקים, הוא מאמץ לאומי. ועד הבחירות היא בחזית והיא המתכללת, אבל כל הגורמים בכל המדינה, מהציבור ועד רשויות הביטחון, מסייעים לנו כדי לשמור על תואר הבחירות. אנחנו שומרים על הקול שלכם, אנחנו יודעים לשמור על הקול שלכם, ובסוף בישראל מצביעים בפתק נייר. פתק הנייר אי אפשר לפרוץ עליו, אי אפשר לגנוב אותו. יש לנו בכל ועדת קלפי אנשים ששומרים על תואר הבחירות. שני מזכירי ועדת קלפי נציגים שלנו. מפקח תואר הבחירות נושא מצלמה. כן, כן, בכל קלפי איש נושא מצלמה שמצלם חלילה כל אירוע תואר או כל הפרת סדר, ואת כל ספירת הקולות, מההתחלה עד הסוף. עד שנסגר וכולם חותמים. ונציגים של מפלגות. חברי ועדת קלפי ומשקיפים שמסתכלים ומבקרים אחד את השני. אנחנו מוודאים שכל ועדת הקלפי שלנו מאוישות. אתם מכירים הרבה הליכים שיש לפחות שישה אנשים שמסתכלים על כל דבר שקורה?
1: אז אם אני חוזר לשאלה של אסף ששאל אותך ממה אתה מודאג, או לא זוכר בדיוק מה מוטריד אותך, אז התשובה היא שום דבר.
3: לא.
1: ככה הבנתי.
3: אתם יודעים.
0: יש שישה אנשים שמסתכלים בכל רגע נתון על כל דבר.
3: אני צריך להבטיח שיהיו שישה אנשים שעושים את זה בכל קלפי, נכון? אני צריך להכשיר אותם, אני צריך לבחור אותם בהליך שוויוני וברור, כדי שיבחרו האנשים הטובים ביותר שיבואו את התפקיד. אני צריך לתת להם אמצעים כדי שיוכל לעשות זאת. ממצלמת גוף שמתפקדת ועובדת למפקח תואר הבחירות. פרגוד ואמצעים, אמצעי נייר. בסוף תחשבו, לנו יש במחסנים 250 טון נייר, שיהיה למעלה מ-300 מיליון פתקי הצבעה. אנחנו צריכים לוודא שכל הדבר הזה נעשה מההתחלה ועד הסוף, בתהליכים שקופים, ברורים, יעילים. אם אתם רוצים שכל הדבר הזה יקרה, אז אתם יודעים, במקורות אומרים, אשרי האדם החושש תמיד, אז אנחנו חוששים.
0: אבל תסביר רגע, כשנשיא המדינה אומר שראש השב"כ ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הציגו לו איומים על תואר הבחירות מבפנים ומבחוץ, למה הוא מתכוון?
3: כמובן שאני לא יכול להתייחס למה שאמר הנשיא.
1: אז בוא נתייחס למה שאמר הנשיא.
0: תגיד רק מה שאתה לא יכול להגיד.
3: רק מה שאני לא יכול להגיד, אחלה. תראה, הוצאנו אחרי הישיבה של הנשיא, יו"ר הוועדה וראש השב"כ הודעה לעיתונות. הכל עולה ממנה, אבל בוא אני אגיד לכם בכותרות כדי לא לשלוח אתכם להודעות לעיתונות מזמן. ראשית, אתם יודעים, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל מדינת ישראל מדינה קטנה ומוקפת אויבים, די הרבה אויבים. לכל אחד מהם יש אינטרס להשפיע עלינו, לפורר את הדמוקרטיה שלנו מבפנים, בצורה כנראה מאוד מאוד לא כיפית. כי הם רוצים שנהיה עסוקים בעצמנו, ובכלל נתעסק במלחמות פנימיות במקום מלחמות חיצוניות. התפקיד שלנו, ואנחנו עושים את זה, זה להבטיח את תואר הבחירות ואת אמון הציבור בתוצאות הבחירות, כדי שהמדינה תוכל להתמקד ולהתמודד עם האויבים שלה, ולא לאפשר להם להיכנס פנימה.
1: ויש לנו מידע שהם רוצים.
3: אתה מצפה שאני אחשוף לפניך מודיעין? בוא, אני לא מאשר ולא מכחיש.
0: לא, אבל אז מה הם יכולים לעשות? כיוון שהפתק הוא פתק מנייר, מה הם יכולים לעשות?
3: מה הם יכולים לעשות?
0: כן.
3: אז כמו שאמרתי בעבר, בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות בישראל. באמת, עם כמות המצאי הבקרה והעבודה שאנחנו עושים, זה בלתי או כמעט בלתי אפשרי אם אנחנו רוצים להיות בעולם של שמירה על עצמנו, לגנוב את הבחירות. אבל אפשר לגרום לציבור לחשוב שגנבו את הבחירות. להשתמש בפייק ניוז וב-AI בשביל לעשות מניפולציות ולהראות דברים שלא קרו. אבל בשביל זה אני רוצה לספר לכם משהו. לפני מספר שעות חתם יושב ראש ועד הבחירות המרכזית על כללים שקובעים שמעכשיו, מהיום למעשה, היום בלילה, כל תוכן תעמולתי, שנועד להשפיע על הציבור בהקשר הבחירות, שהמטרה שלו היא שנוצר באמצעות AI, או שעוות באמצעות AI או טכנולוגיה מתקדמת אחרת כדי להיראות משהו שהוא לא, חייב להיות מסומן ככזה. נקבעו כללים ברורים עם סימון יפה כזה של AI בעיגול וטקסט שיבהיר לציבור. תדעו, מה שאתם רואים זה לא בדיוק האמת.
1: אנחנו לא רודפים קצת אחרי הרוח? יש אפשרות לעשות את זה היום? אני רואה מיליון תכנים ברשת כל יום שאין לי מושג ירוק אם הם נכונים או לא נכונים, ואם הם לא נכונים, מי המציא אותם? אין לך...
3: אז החוק...
1: כן, אז החוק אומר את מה שהוא אומר, אבל אין לך דרך להילחם בזה.
3: הדרך להילחם בזה היא למעשה משולפת. קודם כל צריך לקבוע את הנורמה, וכך התחלנו. אנחנו מבצעים בשטח, קבענו כללים. השלב השני הוא שיתוף פעולה עם הפלטפורמות הגדולות. מטה, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, בחרו את הפלטפורמה, אנחנו בשיח מאוד מאוד טוב איתה, כדי לשמור על תואר הבחירות ולהבטיח שגם אמצעי ההפצה יהיו מוגנים. כי אם בסוף אתה מנסים להפיץ לך דברים, אבל הפלטפורמה חוסמת, או מאפשרת הסרה מיידית באמצעות דיווח אליה, אז אנחנו יכולים לחסום את הדברים כבר בדרך.
0: אבל אז אם אני מבין נכון, לא מטריד אותך שיגנבו את הבחירות, לא מטריד אותך זיופים, מטריד אותך רק כי עקוע האמון בוועדת הבחירות וכי עקוע האמון בהליך. נכון? ערעור הלגיטימציה, המחשבה לשתול בראשיהם של אזרחי ישראל, את המחשבה שאולי הבחירות כאן נערכו שלא כדין.
3: אני לא יכול להגיד שלא מטריד אותי, מאוד מטריד אותי. הסוגיה היא שאנחנו מתמודדים עם זה, ומתמודדים עם זה טוב. ולכן אני יודע להתמודד עם הטרדות. אנחנו נושאים את הסוגיה הזאת על הגב שלנו. אני יכול להגיד לך שאין יום שאני לא מרגיש את כובד המשקל על הכתפיים. אבל אנחנו מתמודדים עם זה טוב. עם המחשבות של אנשים יותר קשה להתמודד. ולכן זו הסוגיה שהצפתי עכשיו. אם שאלת אותי מה הכי מטריד אותי. הכל מטריד אותי. אתמול בלילה סיימתי ישיבות ב-11:30 בלילה, וב-6:30 בבוקר כבר התייצבתי במשרד. יש לנו הרבה מה לעשות ואנחנו עושים את זה. אנחנו שומרים על הקול שלכם.
0: טוב. רגע, עוד מילה אולי, אמר נפתלי בנט לפני כמה ימים, כבר שנים שהאיראנים והקטרים משקיעים מיליארדים בקמפיין השפעה בתוך ישראל, קמפיין רעיל כדי לסכסך בינינו בפנים. זה משהו שאתה מכיר?
3: אני כמובן לא יכול להתייחס לדברים כאלה. נפתלי בנט אמר, חזקה שהוא יודע מה הוא אמר, אני לא מתייחס לדברים שאומרים פוליטיקאים.
0: טוב. דין לבנה, ממלא מקום, מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, אולי אחרי הבחירות יהיה מינוי של קבע. תודה רבה, בהצלחה
1: תודה,
0: לכולנו.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, להתראות.
1: ביי.
3: ביי.
1: לא, בלי פרסומות, בלי כלום? ממש ככה עוברים.
0: לא, כי כבר היה עוד בחירות, אז בואו כבר נרכב על עוד הבחירות הזה ונמשיך עם עוד פוליטיקה.
1: היום בחירות לרשימת הציונות הדתית לכנסת. אחר כך יבואו השריונים והכל, אבל היום קודם כל...
0: יש שריונים?
1: כן, כן.
0: כמה?
1: כן. לדעתי אחד בכל... נדמה לי שיש לבצלאל סמוטריץ' 2 בעשירייה הראשונה.
0: וואלה.
1: משהו כזה, נדמה לי. שניים איתנו...
0: שניים?
1: שניים איתנו. הרב יצחק לוי לשעבר חבר כנסת, שר ויושב ראש המפד"ל. הרב לוי, שלום.
4: שלום, שבוע טוב.
1: ויגאל ביבי, לשעבר חבר כנסת במפד"ל. שלום גם לך, יגאל.
5: שלום רב.
4: אנחנו בעצם... שלום, יגאל.
5: אהלן.
1: אנחנו בעצם, אנחנו מדברים איתכם כי כאילו אתם מהקבוצה הפוליטית הזו, אבל בהכרח הציונות הדתית היא הרי לא יצאה מהמפד"ל, נכון? הרב לוי.
4: היא לא את המפד"ל לפחות מבחינה אחת, מבחינה ייצוגית. ואנחנו פה בדרום, אזור שתמיד היה מאוד מאוד מאוד קשור למפד"ל. גם בנתיבות, גם בשדרות, גם באופקים, גם בבאר שבע, במושבים. כן ייצוג.

0: את כולם, היו מהקיבוץ, והיו מהמושבים, והיו מכל המגזרים. הרי גם הציונות הדתית היא קצת עשויה מגזרים. לא לגמרי, אנחנו קבוצה אחת, אבל יש בכל אופן הבדלים. יש בחורי הישיבות, ויש אנשי המרכז, ויש אנשי הדרום, ויש הקיבוצים, ויש המושבים, וזה. ותמיד דאגו שיהיה ייצוג, ושיהיה ייצוג הולם לכולם. ולכן כולם ירגישו קשורים באיזשהו אופן.
1: אז אם כולם ירגישו קשורים באיזשהו אופן, אם כולם ירגישו קשורים אל רב לוי באיזשהו אופן, וכולם היו מיוצגים שם, איך המפלגה נמחקה?
0: המפלגה נמחקה בגלל סיבות אחרות. כיוון שקודם כל קמו לה מתחרים, בהתחלה היה תמי, ואחר כך היה, אני יודע מה, כל מיני מפלגות אחרות ימניות, שקמו ונקסו, והיו לנו קצת גמגומים, קצת, אני לא אומר שיהיה גמגום, אבל ככה תפסו את זה בנושא ההתנתקות, שחלק עזבו עם ההחלטה וחלק עזבו עם ההתנתקות עצמה, ואנחנו אשמים. לנו קצת פילוגים בתוכנו, ולכן באמת אנחנו ירדנו. אבל המבדל לאורך הזמן הייתה מפלגה מאוד מאוד מייצגת את כל הציבור הדתי-לאומי לגווניו. היו, לפני אני עכשיו קורא ספר על הרב דרוקמן, ושם אחד הפרקים זה שהצרפו את הרב דרוקמן לרשימה, והוא היה מייצג את עולם התורה, והיו רב נריה.
1: גם הוא התפלג מהמפד"ל, אני זוכר, נכון?
0: הוא התפלג איתנו. כי בגלל, אני אומר, בגלל העניינים הארץ ישראלים, של ההתנתקות וכו', שהמפד"ל, כמו שאמרתי קודם, היא לא הגיבה בזמן, היא הגיבה אחר כך, היא באמת עזבו את הממשלה וזה, אבל היו שם חיכוכים מסוימים, אבל הציונות הדתית היא מפלגה בסדר גמור, היא טובה, היא מופלאה, אבל היא לא מייצגת את כולנו. כלומר, ככה אנשים מרגישים שהיא לא מייצגת את כולנו. סמוטריץ' עובד בסדר גמור, הוא שר מצוין, הוא עשה הרבה למען ההתיישבות, אבל חסר לנו א' האחדות שבתוך הציבור, ודבר שני, הייצוג בכל מיני נושאים אחרים. שהיינו, למשל, תמיד היינו מאוד קשורים לנושא החינוך. היו לנו שרי חינוך, גם אני הייתי שר חינוך, היו לנו תמיד קשר עם ראשי הישיבות, עם המוסדות הדתיים הלאומיים, ככה, והיינו מאוד פעילים בכל נושא החינוך. הקדנציה הזאת לא שמעתי מילה אחת בנושא הזה.
1: יגאל,
0: בוא
1: ניתן ליגאל ביבי. אני רק ממשיך רגע את הקו שהרב לוי דיבר עליו, של כל הפיקים שבהם אנשים עזבו את המפד"ל עד שהיא נעלמה. הציונות הדתית של היום, מפלגת הציונות הדתית, נמצאת הרבה ימין ממה שאתם הייתם אז במפד"ל, לא?
2: לא כולם. סך הכל, אני חושב ש...
1: לא כולם במפד"ל או לא כולם בציונות הדתית?
2: הציונות הדתית, אני חושב שהיא המפלגה הפעילה ביותר בכנסת, היא מפלגה שמייצגת. סופר לא גר בישע, או עטל,
1: סופר גם לא גר כבר במפלגה.
2: באלת, וולדיגר בגבעת שמואל. אני חושב שחברי הרב לוי, שאני מאוד מעריך אותו, קצת יגזים בעניין הזה. סך הכל יש לנו 7 נציגים, אין לנו 10-20. ואני חושב שחברי הכנסת היום של הציונות הדתית הם הטובים ביותר והפעילים ביותר בכנסת ישראל. מה שעשו חברי הכנסת ובראשם סמוטריץ' לא עשינו 30 שנה. הייתי 4 קדנציות בכנסת, ואני אומר שהקבוצה הזאת עשתה מהפכה במדינת ישראל. איך אפשר לראות את גם בגליל, גם בנגב, ועכשיו עושים חוות חקלאיות גם בגליל, גם בנגב, גם ליד בסיסי צהל, גם בעמק הירדן. רק אדם עיוור צריך לא לראות את המהפך של סמוטריץ', וסמוטריץ' מטפל בכלכלה. אני חושב שהוא עוד ייזכר כאחד משרי האוצר הטובים ביותר. אז למה לא לראות את כל הטוב הזה?

0: של החבורה הנפלאה הזאת. אני יודע שלא היה 30 שנה יושב ראש ועדת חוקה ברמה של רוטמן.
1: לא, אבל
0: 115 חוקים הוא העביר. לא רק בתחום ישע.
1: לא, אבל איגל, אתה אומר המפלגה שלהם הרבה יותר טובה מהמפלגה של אז, לא יודע, אידיאולוגיה או לא, המפלגה של אז, זה אתה היית.
0: אני הייתי, אבל תבין, מה שקרה במפלגה של אז, ומה ההבדל בין אז להיום, מאז תירתו של חיים שפירה, אני חשתי במפלגה שלי, שאהבתי אותה ותמיד הייתי רק במפדל, ש... המאבקים על רשות המפלגה הביאו להרס המפלגה.
2: מה, תן איזה מילה...
0: ככה הביאו את יצחק רפאל, זרקו אותו אחרי שהוא קיבל שליש מהקולות.
2: אנחנו רחוק, לא? באיזה עשור אנחנו עכשיו?
0: ככה זרקו את בורג לחצי קדנציה, ככה שקי והאמר נלחמו. היו מאבקים על הראש. היום, ברוך השם, יש לציונות הדתית ראש טוב, ראש שמאחד את כולם, יש אווירה טובה, אין מלחמות פנימיות, אלה יתרונות גדולים. ולכן צריך להעריך את העבודה שלהם. הייתי מספר פעמים בסיעה וראיתי את העבודה, את ההרמוניה, את הפרגון ההדדי. לדעתי, בתקופתנו היו מלחמות רבות.
2: כן.
0: אין מה להגיד.
2: הרב יצחק לוי, איך תורת את הדברים?
3: קודם כל, אני מסכים לגמרי עם יגאל. שזו סיעה מצוינת, ושהם עובדים טוב, ושהם עושים, ושבאמת סמוטריץ' עושה דברים חשובים, גם בכלכלה, גם בהתיישבות. אני רק טוען שבכל אופן, הסיעה מתעסקת רק בנושאים מסוימים, והיא לא פרוסה לנושאים אחרים שמעניינים גם את הציונות הדתית. אני גם חושב שהייצוג הוא לא שקול לגמרי, זה לא... מה שיגאל אומר, זה בסדר, הנה, סופר עוזב עכשיו, אני יודע אם יהיה מישהו עכשיו מהגליל, אני יודע אם מישהו יבחר שם, אבל אין לי שום ביקורת על העבודה של סמוטריץ', אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת, וגם לגבי עשייה.
2: אתה מצביע שלו?
3: אני אומר שדברים חסרים, מה?
2: אתה מצביע ציונות הדתית?
3: אני חושב שכן, כלומר, אני לא יודע אם יקומו עוד מפלגות שיהיה לי יותר קשר איתם, אבל במצב של היום אני מצביע סמוטריץ'.
2: טוב, רגע, אתם חברי מפלגה?
0: אני שמח.
3: אני לא חבר מפלגה, אני לא רשום במפלגה, ואני לא התפקדתי למפלגה.
2: יגאל, אתה כן?
3: ואני לא נמצא במרכז.
0: אני חבר מרכז המפלגה.
2: אז למי, מה, מי האנשים שלך שם?
0: התחלפתי כי אני ציוני דתי מילדותי, וזאת מפלגה שמייצגת הציונות הדתית, ואני שמח שהרב לוי שוקל להצביע גם, ואני קורא לרב לוי, שמע, אנחנו אנשים עם ניסיון, בוא אתה ואני ניזום שכל חברי הכנסת שעבר מהבית היהודי והמפד"ל יחתמו על כל קורא לתמוך בציונות הדתית.
3: אני אשקול את זה.
0: תביא לי את שאול להלום, את לנגל להניבי את היתר.
3: יגאל, אני קיבלתי על עצמי קצת לפרוש מכל הדברים הפוליטיים. ואני לא מעורב בהם, ולפעמים רוצים עוד להרב אותי קצת, ואני קצת מתרחק מזה.
0: אני חושב שהרב לוי, אתה יודע שאני אוהב אותך, אבל תבין, שנים היית מנהיג בציונות הדתית. אתה יודע מה המצב היום. אתה יודע שכל המפעל שאתה ואנחנו וסמוטריץ' עשו ילך לאיבוד. אם אנחנו, הוותיקים, לא נתגייס, אז אנחנו נראה
3: את ה... אם תארגן את זה ותארגן את חברי הכנסת, אני מסתם אצטרף לזה.
0: אני מוכן...
2: טוב, נפתח קבוצת וואטסאפ ונחבר ביניכם. הרב לוי לוי, יגאל ביגי, ביבי.
3: אני אמרתי, אני חושב שהיום נראה לי שאני כן אצביע סמוטריץ'.
2: טוב.
3: אני חושב שהוא עושה עבודה טובה והכל בסדר. אני רק אומר, תרחיב את עצמך.
2: תרחיבו. יאללה, חברים, סיימנו. הרב יצחק לוי, יגאל ביבי, תודה רבה.
0: כל טוב.
2: שלום, שלום.
3: כל טוב. שבוע טוב.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
2: איילון לכיוון דרום, עמוס ממחלף שמריהו עד השלום, צפון על איילון, ממבוא איילון עד הרזוב.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
7: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il מהקומקום הכי קטן
8: עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
10: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: עד מעל המלאי.
16: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות, הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: אנחנו כאן.
2: רוצה להכיר לך את שלום סטרדמסקי, הוא עובד בתאגיד השידור הישראלי.
1: שלום שלום, נעים מאוד.
2: לכאורה. עושה סרטים, עושה דוקו, עושה כתבות, עושה תוכניות.
17: שלום.
2: מה נשמע?
17: בסדר גמור.
2: אתה חוזר עם מתחת לבלטות.
17: נכון.
2: עכשיו, מתחת לבלטות, אם זוכר נכון את העונה הקודמת, עסקת בנדלן.
17: נכון.
2: זה היה סיפור עם הבלטות.
17: נכון, ואז מצאנו שם שאמרנו יכול להחזיק לעוד עונה על מה? על כסף. כי זה מתחת לבלטות, הבנת את זה.
2: כן. עשית פה טריק. טוב, אז על מה סודרה?
17: על
2: מה העונה?
17: אז העונה הזאת היא על כסף, על היחסים שלנו עם כסף, על כל מה שאנחנו מדחיקים ולא רוצים לדעת לגבי כסף, ומעוניינים להימנע וכולי, על הרגשות שזה מעורר בנו, על איך שזה מפעיל אותנו, על איך שזה, על מה שזה עושה לנו בתוך הזוגיות שלנו, בתוך המשפחה שלנו, עם הילדים שלנו, עם ההורים שלנו וכולי, כן.
1: אתה מדבר עם אנשים שנמצאים באוברדרפט, חלקם מטורף, נכון. ממש.
2: זה הערב, רק נגיד, זה הפרק הראשון של שודר הערב, נכון, מכאן 11.
17: חיים על אשראי, כן.
1: כן, ראיתי אותו, מעניין מאוד, וחלקם באמת מינוסים מאוד מאוד גדולים.
17: מאוד.
1: והקטע הגדול שתפס אותי שם זה הניסיון שלהם לא לדעת את זה, או להסתיר אחד מהשני את זה, וכשאתה מגלגל 1,000 הלוואות אחת אחרי השנייה, אתה ישן בלילה כי אתה לא באמת במינוס, כאילו.
17: כאילו, כן. אנחנו נבינו את משפחת חדד מראשון לציון, שהסכימה באומץ לפתוח את הדלת בפנינו ולהכניס מצלמות פנימה, ליאת ואייל, והם היו בחובות מאוד מאוד כבדים, ולא רק זה, כמו שאמרת, הם לא דיברו על זה, הייתה שם הסתרה,
2: הם לא דיברו על זה ביניהם.
17: הם לא דיברו על זה ביניהם. ולא, לאף אחד לא הייתה את התמונה המלאה של מה באמת קורה בתוך המינוס שלהם, והגיעו למצב שלדעתי היה כפסע מהוצאה לפועל. ואנחנו במשך חודשים ארוכים ובתהליך מאוד מאוד עמוק של ליווי, שהצמדנו להם מלווה וכולי, הם, אני לא רוצה לעשות ספוילרים יותר מדי, אבל שינו את גורלם, בוא נגיד כך.
1: הם הוציאו הרבה הרבה הרבה יותר המון. ממה שהם הכניסו.
17: כן, כן.
1: איך בסוף מצמצמים את זה למקום שבו אתה מכניס יותר ממה שאתה מוציא? כי יש דברים שאתה יודע, אתה אומר, אוקיי, אני לא יודע, אני אוכל פעמיים בשבוע במסעדה, אני אוכל פעם אחת.
17: Okay.
1: אבל שם זה היה פער מאוד מאוד גדול, שלכאורה קשה לדעת איך אפשר לסגור אותו.
2: מינוס 45,000 שקל, נכון?
17: בחודש.
2: הפער בין ההוצאות להכנסות.
17: התזרים השלילי, כן.
2: זה משוגע.
17: נכון. צריך להגיד ביושר, זה לא קל. זה לא כזה טוב, לוחצים על כפתור והכל. טוב. זה תהליך מאוד מאוד קשה שההתחלה שלו היא בשיקוף. כלומר, ממש עושים רשימה מאוד מסודרת עד רמת הבדל של מה אנחנו מוציאים כל חודש, כי רק כשאתה עושה את השיקוף הזה, אז אנשים מבינים באמת לעומק, אני מוציא כל כך הרבה כסף על הדברים האלה, כי אנשים לא יודעים.
18: אבל הם צריכים לשנות את חייהם.
17: כן.
18: כלומר, זה לא... כן. זה מצב שבו... אני, יש לי רתיעה מהאקסלים האלה. וגם בפאנל שאתה עושה שם, מאוד מעניין, הם דנים, החבר'ה שהם לא כולם משפחת חדד, הם נעים, יש שם איזה ספקטרום רחב בין אני בפלוס כל החיים, אני במינוס כל החיים, וזה לא מצב קטסטרופלי. והם דנים ביניהם באופן מאוד מעניין של כאילו, האם אנחנו צריכים לחיות את חיינו? די, זה הזמן לצאת לחול, גם אם אנחנו במינוס, צריך לצאת לחול, כי אנחנו רוצים ליהנות עם הילדים כשהם עוד קטנים, ולעשות כיף ביחד כולנו.
17: ואגב, במציאות הישראלית המאוד ספציפית שאנחנו נתונים בה כבר כמה שנים, גם אפשר להבין את הסנטימנט הזה, נכון? החיים קצרים יכולים להיגמר בכל רגע, למה שלא נחיה אותם קצת?
18: וגם הם יגמרו מתישהו, גם אם אנחנו לא חיים בישראל.
17: חד משמעית, נכון. מצד שני, אתה ראית שם, אני חושב שגם יש שם הבדלים קצת בין דוריים, אתה ראית אנשים קצת מבוגרים יותר בדרך כלל, שאומרים, בסדר, חבר'ה, זה נחמד, אבל אי אפשר ככה כל הזמן, העתיד מגיע מתישהו, צריך לדאוג גם לו, אי אפשר להיכנס לכל הספירלת חובות האלה. אל תשכח שמהצד השני גם, היום האשראי הרבה יותר זמין ממה שהוא היה.
18: זהו, בוא תן מילה על זה.
17: אתה יודע, כתוצאה מהרבה רפורמות שנעשו במשך, לא יודע, מה-20 שנה, היום אתה יכול להוציא כמה כרטיסי אשראי שאתה רוצה. כל אחד מהם ייתן לך מסגרת אשראי נדיבה ביותר, את כולם אתה יכול לממש, כן? כמו באמריקה. תוסיף לזה עוד פרסומות להלוואות, שבטוח יש פה בהפסקת פרסומות, כן? האשראי היום הרבה יותר נגיש. אנשים משתמשים באשראי הזה. אנחנו רואים שהר החובות של הישראלים כבר מגיע בערך לטריליון שקל, סי כל הזמנים. מה שנקרא, אחרי זה מתפלים. עכשיו, זה לא משהו כולם ככה. כן?
18: לא, אבל למה זה נעשה?
17: זה נעשה כי יש פה תעשייה שלמה שדחפה לדבר הזה. ואגב, גם הרגולטורים דחפו לדבר הזה מתוך מחשבה של תהיה תחרות והריביות ירדו והאשראי יהיה בתנאים יותר טובים.
18: הם לא ירדו?
17: הם ירדו מעט, הן מאוד גבוהות.
1: אבל היצע אפשרויות גדול.
17: בדיוק. ובעיקר ברגע שיש היצע יותר גדול של האשראי, אנשים משתמשים ביותר באשראי הזה. היום כמה כרטיסי אשראי יש לך, אסף?
18: יש לי 2.
17: ולך קלמן?
1: אחד.
17: יפה, גם לי יש אחד. פגשתי בסדרה הזאת בן אדם עם 20 כרטיסי אשראי.
18: וואו.
17: כי אפשר. ואיך אתה יודע, כאילו, כן.
1: לא, אתה גם מקבל כל מיני הטבות והנחות.
17: נכון, תן לי לייפסטייל, תן לי טעול, לא רוצה לעשות פרסומות. כל אחד בא עם מסגרת, הם ישר, ברגע שאתה עושה כרטיס, הם ישר מתחילים להתקשר אליך וזה, ולהציע לך הלוואות. ואז לפעמים גם אם אתה לא רוצה, אתה לוקח. רגע, יש לי חופשה, בוא נעשה את זה. כן.
1: עכשיו, בוא נדבר רגע פסיכולוגיה, כי אתה עושה גם מזה. נניח שהמשפחה הזאת באמת היא מאוד קיצונית, 45,000 שקלים בכל זה. זה פסיכי. רובנו, גם מי שנמצא במינוס, לא נמצא במינוס כזה.
17: כן.
1: האם הייתה דרך שכל שקל שהם יוציאו, יהיה להם איזה גלינג, שאחרי 200 גלינגים בחודש, הם יגידו, רגע, אנחנו עמוק מתחת לאפס. כי יש לך אפשרות להגיע למינוס 45 בלי ששום גלינג יופיע.
17: כן, אז מה שאנחנו עשינו איתם, זה באמת נתנו להם ליווי מאוד צבוד של בן אדם, תומר ורון המקסים, שעובד איתם באופן מאוד צמוד, יושב איתם על האקסלים ועושה להם גלינגים, הם בעצם פתחו קבוצות וואטסאפ משותפת, גם אנחנו היינו שם, והיה להם שיקוף אינטנסיבי כל הזמן של חבר'ה, זה המצב.
18: רגע, מה קורה בקבוצת וואטסאפ הזאת?
17: הוא כל הזמן...
18: תומר.
17: תומר, הוא בעצם הוא היה גם הפסיכולוג שלהם וגם היועץ הפיננסי הצמוד שלהם. הם התחילו, הם היו צריכים להיות מחויבים כלפיו. כמו שאתה רץ ויש לך קבוצת ריצה ואתה שולח לאנשים, הנה רצתי, אז ככה הם, הנה חתכנו פה, הנה עשינו סקר שוק, הנה הורדנו כאן, הנה הצלחנו להוריד את התזרים השלילי ממינוס 15,000 שקלים בחודש למינוס 10,000 שקלים בחודש. והוא נותן להם חיזוקים חיוביים בחזרה וכו' וכו' וכו'. וככה בתהליך מאוד הדרגתי, הם שיפרו את המצב.
18: לא, רגע, שיפרו את המצב ועברו מפלוס ל...
17: אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל שיפרו את המצב משמעותי.
1: לא, מה שאני רוצה להגיד זה שיש שם משפחה שאתה מראיין אותה, שהיא מוציאה כסף מזומן בתחילת החודש, כמו שיש לה, נכון, זה הפלוס שיש לה, ואז אתה מוציא שטרות כל הזמן, אל זה כואב ביד,
17: נכון.
1: ואתה לא רוצה להוציא הרבה, ובית, כשנגמר לך הכסף, אתה יודע שזהו, זה נגמר. עכשיו, אי אפשר לחזור, נכון. זה באמת, יש מעט מאוד אנשים שזה מתאים להם. השאלה איך מייצרים את האפקט הזה, כדי שגם אני אעצור מתי שנגמר הכסף, כשאני בעצם אשתמש בוויזה שלא מרגישים בכלום, לא כואב.
17: שאלה טובה, אני לא בטוח שיש לי תשובה מיידית מאוד טובה לה. זה מתחיל, אני לא רוצה להגיד כל הקלישאות, אבל אני אגיד קצת בכל זאת. זה מתחיל בחינוך פיננסי, גם של הילדים ולא רק של ההורים. אחד הדברים למשל, שגם עלו בסדרה וגם בעבודה אחרת שאני עושה במקביל, זה לשקף לילדים כמה דברים עולים. אנחנו כאילו לא רוצים להטריד את הילדים שלנו, שלא יהיו מוטרדים. לשקף להם, לשקף להם אמיתי כמה דברים עולים. אפרופו שיחתנו הקודמת,
1: הם לא יודעים כמה אנחנו מרוויחים, כי אנחנו יכולים לראות את זה בכל, אז הם לא יודעים כמה כסף יש בבית.
17: בדיוק, הראיינתי איזה מישהי באמת לפרויקט של התלוש, שאמרה שלא רק שהיא זה, היא מכניסה את הילדים שלה לרייזאפ, כלומר גם לתזרים של ההוצאות וההכנסות, בשביל שהילדים ידעו כמה נכנס כסף הביתה, וכמה דברים עולים, שיבינו שוואלה, העולם הזה... נכון, כשהילדים הולכים לעבוד, פעם ראשונה, הילדים שלך כבר גדולים, פתאום הם מבינים את הערך של כסף?
1: כן.
17: כמה זה קשה לעמוד 8 שעות על הרגליים בשביל לעשות, לא יודע מה, 300 שקל? כן. אז אותו דבר.
18: לא, יש ילדים קטנים, ו...
17: הם עוד לא עובדים.
18: הם עוד לא עובדים, ולדעתי, גיל 8 זה לגמרי הגיל לצאת. אחי, אתה יודע לעשות דברים, לך תעשה.
17: לך תכניס.
18: אבל כשהוא מבקש ממני משהו, אז אתה יודע, בשלב מסוים, אתה אומר, אין לי כסף לזה.
17: כן.
18: ואז הוא אומר, למה, כמה כסף יש לך?
17: בדיוק.
18: ואז אני לא יודע, מה אתה עונה לשאלה, כמה כסף יש לך? כמה כסף יש לי? לא, זו שאלה. כרגע, כמה כסף יש לי? כמה כסף יש לי בעולם, בחסכונות?
17: שאלה טובה, כן. אני חושב שבעיקר צריך לתת להם אמות מידה. של, נגיד, נכנס לנו, לא יודע מה, 10,000 שקלים בחודש, והדברים עולים לנו 8,000 שקלים בחודש, אז יש לנו 2,000 שקלים בחודש. זה מה שיש לנו, זה הבאפר שלנו. לא יודע מה, כן, אפשר לנהל עם הילדים את השיחות האלה.
1: אפשר לנהל גם עם הילדים שיחות על חיים בצינה, לא ברעב ובעוני, אבל בצינה, יש דברים שאולי יש לנו כסף, אבל לא, אנחנו לא...
18: אבא, מה זה צינה?
1: מה?
18: אבא, מה זה צנאה? תומר אומר שם באיזה שלב, חבר'ה, אם תמשיכו ככה, למשפחת אחד אומר, זה יגיע לגיים אובר.
17: כן.
18: מה זה גיים אובר?
17: גיים אובר זה הוצאה לפועל. זה בא הבנק, לוקח את הבית. זה היה החשש הראשון ובצדק, המיידי שלהם, שפשוט יבוא הבנק ויקח את הבית. הם חיים בבית ששווה כמה מיליונים, אבל הוא לא שלהם, הוא של הבנק. ושאחרי זה, זה מגיע להוצאה לפועל, ואתה פושט רגל. ככה זה נגמר.
18: אתה יודע, אתה על הדברים? כלומר, אתה יודע בדיוק מה אתה מוציא, כמה אתה מוציא?
17: אני יודע על השקל כמה אני מוציא.
1: מצאת את מי לשאול.
18: נכון.
17: אבל אני מודה שאני חריג.
18: אני חייב להודות על אגב ששאלתי אותך את זה, רק כדי שאני אוכל לשאול את קלמן את זה, שנוכל לעשות סבב.
1: אתה יודע את התשובה.
18: לך היה לי ברור. לא, כי...
1: אין לי מושג ירוק, אבל אני נשוי למישהי שיש לה.
17: אין לך מושג ירוק. בסדר.
1: כלום.
17: לפחות שמישהו.
1: אני לא יודע כלום.
17: לא, בסדר, תקשיב. לא שני בני הזוג חייבים להיות פנאטים, אבל לפחות שאחד.
18: לא, אני יודע מה המצב שלי.
17: אתה לא יודע כמה אתה מוציא?
18: אבל אני לא יודע, לא.
17: אתה יודע בסוף החודש בכמה אתה?
18: כן.
17: אבל לא רק בפלוס או מינוס, בכמה?
18: בכמה מה?
17: בכמה פלוס או בכמה מינוס? איך נגמר החודש, אתה יודע?
18: כן, כן.
17: במספר?
18: כן, אבל תגיד לי עכשיו כמה הוצאתי על...
17: לא, בסדר,
18: כזה,
17: אני לא מבין
18: שאולך על זה. כזה או כמה זה. זה נראה לי חיים שהם מנג'סים לחיות אותם. כלומר, אני אומר לעצמי, בסוף החודש אני בסדר, או בסוף החודש אני לא בסדר? זה מה שאני רוצה לדעת.
1: לא, אבל אתה יודע להגיד...
18: אני לא רוצה לשאת עם הבדידים האלה שלכם.
17: אני רוצה שתדע את זה מראש, זה כל מה שאני אומר. תדע את זה מראש אם בסוף החודש אתה בסדר. לא הפתעה בסוף. איזה קטע, אני במינוס. לא, לא כזה, זה לא טוב.
1: אם אתה שואל את עצמך, או אני שואל אותך, כמה כסף הוצאת החודש, אתה יודע לענות לעצמך?
18: כן, כי כל החודשים הם פחות יותר אותו דבר. אין לי...
1: אולי גם אצלי זה אותו דבר, אבל אני לא יודע לענות.
17: באמת כאילו יכול שאתה מוציא 50,000 שקלים בחודש שאתה לא יודע?
1: לא, אז אני אומר, אני נשוי לאחת שיודעת. אני לא יודע. יכול להיות שבגלל שהיא לא יודעת...
18: תשיגו לי רגע את הגברת ליבסקין, בסדר?
1: יכול להיות שבגלל שהיא יודעת, אני יכול להקל עם עצמי.
18: למה המשפחה הזאת שלחה אותו דווקא, ולא מישהו שיודע?
17: רגע, אבל אז איך אתה קונה דברים? לפי מה? סתם?
18: לא, אני אענה לך רגע.
1: זה צורך.
18: כן. הוא יודע שהוא לא... אני גם ככה. כלומר, אני יודע שאני לא קופץ מעל הפופיק, ואני לא מגזים.
17: אבל איך אתה יודע? אולי עכשיו בא לך מצלמה חדשה. איך אתה יודע? כן, מעל הפופיק, לא מעל הפופיק. איך אתה יודע?
18: אם לא קניתי מצלמה כמה חודשים, ולצורך העניין אני קונה מצלמות, אז אני קונה את המצלמה.
1: יש מעט מאוד דברים שאני עושה בחיי הפיננסים, שהם הקפיצה מעל הפופיק, אוקיי? כן. שזה נראה לי מתחיל ונגמר באיזה חופשה בחוץ לארץ. זהו. אין, כל השאר, הולך לסופר, קונה מה שקונה, לא...
18: אני גם, אני לא עובד עם מספרים.
1: אני לא חי בדלות, אני חי סבבה, אבל אין לי דברים אחרים.
18: כן, אני מזדהה.
1: ופעם בכמה שנים, מחתן ילד.
17: שזו הוצאה.
1: זו הוצאה.
17: זו הוצאה.
1: בהחלט.
17: מי מכין את זה מראש, אגב?
1: מה?
17: מי מכין את הכסף הזה מראש?
1: אמרתי לך, לא. 100%. אבל זו הוצאה מניבה.
18: טוב, אז הערב.
17: הערב ב-10, בכאן 11, כן?
18: ואז מה בהמשך? זה הראשון זה אשראי, ומה אחר כך?
17: יהיה לנו אשראי.
18: אולי לא נדבר אחר כך, תכין אותנו.
17: יהיה לנו בנק.
18: זה כל יום?
17: לא, פעם בשבוע, ימי ראשון, 6 פרקים, בנקים, ביטוחים, פנסיות, קריפטו, השקעות וכו'. וניסינו באמת לעשות גם טלוויזיה טובה, כי אני מבין שהנושא הזה יכול להיות משעמם, הוא לא. גם טלוויזיה טובה וגם שייצא ערך לצופים והצופות.
18: לא, זה מעניין, זה טלוויזיה טובה. מה עם הקריפטו, אבל תן מילה, מה... זה לא מת כל הסיפור הזה כבר?
17: בוא נגיד ככה, בתחילת העבודה בצילומים, על הפרק הזה, אני קניתי קריפטו רק בשביל הצילומים, מאז הפסדתי 80% ממה שקניתי.
18: וואו.
17: זה היה מאוד יפה.
18: מתי התחלת לצלם?
1: אבל 20% נשארו.
17: תודה.
18: מתי התחלתם את הצילומים?
17: וואו, נובמבר, משהו כזה, מזמן. כן. הייתה מלחמה באמצע, פשוט.
18: זה הולך עוד לעלות, הקריפטו? זה מה...
17: תראה, ביום שאני אמכור זה יעלה.
18: שלום סדמסקי, תודה רבה.
1: תודה, תודה לכם.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: איילון לכיוון דרום עמוס משמריהו עד השלום, איילון לכיוון צפון עמוס ממבוא איילון זלוזורוב, פרסומת.
19: דיווחי התנועה בחסות.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
22: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
23: בסדר.
22: התקשרתי להתקן אותך שזכית בחצי מיליון שקלים.
23: תלבטת עליי?
22: ממש לא.
23: אני בשוק.
22: לא ידעת שאת משתתפת בהגרלות?
23: כן, אני יודעת. אני לפני חתונה ואת לא מבינה מה זה עשה עכשיו.
24: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: מבצע

0: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
5: Let Tadiran update your life.
6: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: אנחנו כאן.

0: אז אותו חזי אמיור, עוצר אוסף ישראל לשם משפחת פדרמן, בספרייה הלאומית. חזי, מה קורה?
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה חדש בספרייה הלאומית?
2: אוי, הרבה. מה? תבואו לראות.
0: זהו, ככה?
2: תבואו לראות. כן, יש פסטיבלים פה בקיץ. פסטיבל ספרים.
1: אלקנה הבטיח לנו זיתים ושמן זית. מה מבטיחים בספרייה הלאומית?
0: פסטיבלים בקיץ.
2: לא זיתים, לא זיתים, לא שמן זית. אבל בואו נראה. בואו, תנו לי להבטיח לכם משהו.
1: יאללה. טוב.
2: יפים הלילות בכנען. מה יפים הלילות בכנען? זאת הייתה יפה ירקוני, אבל שרים את זה כל כך הרבה אנשים. המילים האלה, הצירוף מילים הזה מעורר כל כך הרבה אסוציאציות אצל אנשים. וזה כי זה חתיכת קילומטראז'. השנה השיר הזה הוא בין 120. זה הרי השיר הארץ ישראלי האולטימטיבי, נכון? כולם מכירים, וכולנו פה בארץ מכירים, אוהבים את הלילות הצוננים, הבהירים כאן בארץ, והשיר ממשיך להשתפך. אבל השיר הזה, שהשם שלו הוא מעייפים הלילות בכנען גם כן, הוא נכתב לפני 120 שנה בלודג' בפולין. המשורר יצחק כצנלסון התחיל אז ללמד בבית ספר עברי, אנחנו ממש נמצאים בשלב מאוד מוקדם של החינוך העברי, והוא כתב לתלמידים שלו מחזה שהם יעלו על הבמה בבית הספר. אז על מה כותבים מחזה בתקופה ההיא? המקור זה סיפורי התנך. ואיזה סיפור הוא הכי דרמטי? הסיפור הכי דרמטי, או בין הסיפורים הכי דרמטיים, זה מכירת יוסף. הרבה מחזות עבריים נכתבו על מכירת יוסף, גם לילדים. וכך הוא כתב את המחזה, יוסף ואחיו, שבתוך המחזה נמצא השיר. הוא יושב בפולין, שם הלילות לא כל כך צוננים ולא כל כך בהירים, כפו שם ומעונן, והוא מתאר את הסיפור הזה שקורה כאן, בארץ ישראל, בארץ החמה והבהירה, בזמן שיוסף ואחיו, הסיפור היא עוד נקראה אז ארץ כנען. אז לכן מה יפים הלילות בכנען? זה לא תיאור של חוויה מקומית באותם ימים, כן, בתחילת המאה ה-20. הרי כצנלסון בעצמו לא הכיר את הלילות של הארץ, הוא לא היה בארץ אז. אמנם הוא הגיע לשני ביקורים אחר כך, הרבה שנים, אבל אז באמת זה לא הייתה ארץ כנען. אף אחד בספרות העברית לא קרא לארץ בשנים האלה ארץ כנען. קראו לה ארץ ישראל, אבל בתנך היא הייתה ארץ כנען. והמחזה הודפס בוורשה, אפרופו מה ששאלתם, מי שיחפש אותו יכול למצוא אותו, לקרוא אותו באתר של הספרייה הלאומית. הוא סרוק שם ברמה טובה מאוד, אפשר לקרוא את כולו במקור. וככה במערכה הראשונה הערב יורד על יוסף ועל האחים שלו שיושבים בשדה בחברון, כמו בסיפור. והאח לוי הוא כל הזמן שר שירים, הוא הרי אבי השבט של המשוררים והזמרים מבית המקדש, לסופרים שלנו בתקופה, תקופת ההשכלה, בתחילת הספרות העברית, היה מאוד חשוב לתת הנמקות. אז לוי הוא כמובן זמר ומשורר, והם שוכבים שם בשדה, ולוי שר את שני הבתים הראשונים של השיר שלנו, מודפסים שם בתוך המחזה, וזה באמת לילה שקט ויפה בכנען. בפתח המערכה השנייה של המחזה, האחים כבר יושבים בעמק דותן, כן, הסיפור מתקדם, ושם הוא שר עוד שלושה שירים, עוד שלושה בתים של השיר, וככה יש לנו את השיר. והסיפור של השיר הזה ממשיך להיות חברוני, כי את הלחן הוא קיבל בבית הספר היסודי של חברון, בשנת 1910. היה מורה בשם יצחק אביסר, והוא העלה עם התלמידים שלו את ההצגה הזאת, את מכירת יוסף, והוא חיפש שיר לפתוח את ההצגה, פתח את המחזה, מצא את השיר הזה של לוי, ובחר לו מנגינה ערבית שהייתה מקובלת על שמוע אז בסביבה בחברון. הוא אמר, ההיגוי של התלמידים שלי הוא מזרחי. התוכן של השיר הוא תנ"כי, הוא בעצם כמו מזרחי. אז השיר צריך להיות מזרחי, אני אקח לו גם לחן ערבי. וככה השיר יצא לדרך. מצאתי עדויות להרבה מאוד בתי ספר עבריים שעלו בימים האלה את מכירת יוסף, והם מילא גם שרו את השיר. אנקדוטה קטנה, בשנת 1935 קם אקום, הגוף שאחראי על זכויות היוצרים של המשוררים והסופרים והמוזיקאים בארץ, ומיד כשהם קמים מפרסמים פנייה לציבור, יש כמה שירים שאנחנו לא יודעים מה המנגינה שלהם, תעזרו לנו, תגידו לנו מה הם כדי שנוכל לתת זכויות למי שמגיע לו, וזה אחד השירים הבודדים שם. אנחנו לא יודעים מה המנגינה, כי זה כידוע מנגינה עממית כזאת, מה המנגינה של מה יפים הלילות בכנען, זה גם מראה הרבה על התפוצה של השיר. אז השיר התפשט, כמו שאמרתי, בכל הארץ וגם בתפוצות, הוא הפך להיות סמל של הגעגוע לימי התנך, לאהבה לנוף של הארץ, יצחק עצמיאלסון עצמו, שהוא היה כל כך מאושר שהשיר הזה התפשט, הוא היה שר אותו בעצמו, יש כל מיני סיפורים, איך הוא היה שר אותו במפגשים עם נוער חלוצי בפולין. והסיפור הכי יפה הוא של אנטק צוקרמן, שמתאר אותו, עושה את זה בתיאטרון המחתרתי שהוא הקים בגטו ורשה. יושבים המורדים בגטו ורשה, אני מדמיין את היהודים האלה שיושבים שם בגטו, מעולם לא היו בארץ ישראל כמעט אף אחד מהם. יושבים ומקשיבים לקצנלסון, שמאז הוא כבר הספיק לבקר בארץ, ועוד שר להם את השיר שממחיש כל כך יפה את הארץ, את המנגינה הזרה הזאת לאוזניים שלהם, כמה בטוח היה אז לחשוב על ארץ ישראל לעומת ורשה. והסוף הסיפור הוא שקצנלסון נשלח לאושוויץ ונרצח שם כמו רוב מי שהיה שם בגטו ורשה. אמרתי רק שהשיר היה בכל מקום שמורר אסוציאציות, אני מחיש את זה ככה. אני בדקתי את ההופעות שלו בשירה העברית, ולמשל, לקחתי שלושה אנשים, נתן אלתרמן, אורי צבי גרינברג ואברהם שלונסקי, וכל אחד משלושתם, כבר משנות ה-20 וה-30, מצטט את השיר הזה יותר מפעם אחת. זאת אומרת, זה מוטיב שחוזר וחוזר, יפים הלילות בכנען, זה ארץ ישראל. ואפרופו, לסיום, מאוחר יותר זה היה אברהם שלונסקי, המשורר אברהם שלונסקי בעצמו, שהדביק לקבוצה של יונתן רטוש את הכינוי הכנענים. הוא הדביק להם את זה ככינוי גנאי, היום אנחנו לא משתמשים בזה ככינוי גנאי, אבל הוא אמר להם, אתם מתנערים מהמהות היהודית של ארץ ישראל ושל מדינת ישראל, אתם כמו כנענים. אז כמה שחיפשתי, לא מצאתי ייצוג יותר חזק לארץ, בתור ארץ כנען, בתרבות שלנו, שכמובן, כאמור, כמו שאמרתי, זה לא היה קיים. אז בתרבות שלנו, אין יותר מהשיר הזה שמציג את ארץ ישראל ככנען, למרות שכאמור, הוא בכלל לא התכוון להציג את הארץ שלנו, של העידן שלנו, אלא את ימי התנך. וזה גלגול יפה של תולדותיו של שיר.
0: חזי אמיר, תודה רבה.
1: תודה חזי.
0: תודה לינון סרוסי שערך, עדן לנדר הפיק, יאיר נומן על הביצוע הטכני, אחרינו קובנוביק עם שלום סדמסקי וליאל קייזר כמובן. קלמן, תודה רבה.
1: להתראות.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמה שטורזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
7: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
8: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
9: עשינו את זה!
8: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
9: תבואו!
10: נבוא!
11: על חבל דק, אירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גי בן אינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
14: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
18: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בצל המצב הביטחוני הרגיש תארך ישיבת הממשלה הבוקר במתקן תת-קרקעי. בית הדין של הליכוד קבע כי התקיימו פריימריז במפלגה וכי היא אינה שייכת לאיש אחד. גורמים בקואליציה מזהירים את סמוטריץ' כי עולה לגרום למפלגת הציונות הדתית שלא לעבור את אחוז החסימה. התחזית, ירידה בטמפרטורות, ממחר התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רונסי אל השעה 10. בצל המצב הביטחוני הרגיש תאריך ישיבת הממשלה בוקר במיקום תת-קרקעי, כך הודיעה מזכירות הממשלה לשרים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ישיבת הקבינט הוקדמה לשעה 1 ותתקיים לאחר ישיבת הממשלה. בחירות 26, בית הדין העליון של הליכוד קבע כי התקיימו פריימריז במפלגה. בית הדין קיבל את עתירת הפורום החברתי וקבע כי חובה לקיים את הבחירות המקדימות בהקדם. בהחלטה נאמר כי הליכוד איננו מפלגה של איש אחד. ועוד בענייני הבחירות, גורמים בקואליציה מאשימים את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' כי הוא אינו מכוון במסע הבחירות שלו לקהל רחב, ומזהירים כי הדבר עלול לגרום למפלגתו שלו לעבור את אחוז החסימה. לדברי הגורמים, סמוטריץ' מנותק. הוא מרים את דגל ההתיישבות, אך מזניח ערכים אחרים החשובים לציבור הבוחרים הדתי-לאומי. כתבתנו דקלה אהרון מציינת כי מפלגת הציונות הדתית תבחר היום את מועמדיה לכנסת. חבר הכנסת רון כץ מיש עתיד הודיע כי הוא מתפטר ולא יתמודד בבחירות הבאות. את כץ יחליף עד סוף המושב הנוכחי מוחמד אבול היג'ה. ממכתב ההתפטרות שלו כתב כץ כי לא נכון בעיניו להמשיך לקבל שכר מהציבור לאחר שכבר החליט לצאת לדרך חדשה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, חתם על כללים האוסרים להשתמש בתעמולת הבחירות בתוכן שנוצר או עובד באמצעות בינה מלאכותית בלי לסמן זאת. ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, עורך הדין דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התפקיד של הוועדה הוא לא רק להבטיח את טוהר הבחירות, אלא גם את אמון הציבור בתוצאותיהן.
19: בישראל מצביעים בפתק נייר. פתק הנייר, אי אפשר לפרוץ עליו, אי אפשר לגנוב אותו. יש לנו בכל ועדת קלפי אנשים ששומרים על תואר הבחירות. בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות בישראל. עם כמות המצאי הבקרה והעבודה שאנחנו עושים, זה בלתי או כמעט בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות. אבל אפשר לגרום לציבור לחשוב שגנבו את הבחירות. להשתמש בפייק ניוז וב-AI בשביל לעשות מניפולציות ולהראות דברים שלא קרו.
18: ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
20: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
0: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
18: והתחזית, היום הטמפרטורות מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. ממחר עד יום רביעי, התחממות בהדרגה.
0: התחזית בחסות.
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
18: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב, שאול אמסטרדמסקי.
1: בוקר טוב, ליאל קייזר.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, ואת? סתם אני אמרתי, אני בסדר, ממש דרק.
0: אוקיי, עכשיו אני צריכה לקבל הסבר ונימוק. כן. כאילו, אתה יכולת לשקר לי שהכל בסדר, ואז היית חוסך לי את הצורך לגלות עניין בדבר הזה.
1: אבל אני מצטער, אני מרכז היקום, אני צריך את תשומת הלב הזאת.
0: הנה, קיבלת את כל הקשב שלי ושל עוד כמה אנשים.
1: תקשיבי, אני לא רוצה להגיד שאני בחרדה, אבל אני כן קצת בחרדה, ואני לא מתבייש להגיד את זה. אני בימים האחרונים מסתובב עם בין מועקה ליותר ממועקה. בין היתר, משום שיש לי קרוב משפחה שמאוד קרוב לליבי שלא נמצא בארץ, וצריך לחזור מחר בלילה. ואני מוצא את עצמי לא ישן, ומתעורר באמצע הלילה, וניגש לטלפון כמו איזה זה, ובודק. אם התחילה מלחמה עם איראן.
0: זהו, ניסיתי להבין ממה, כי כאילו יש לי חרדה ויש לי קרוב משפחה בחול. זה יכול ללכת לכל כך הרבה מקומות.
1: זה הולך לשם.
0: בישראל 2026. אני, קודם כל, אני התחברתי לעניין הזה שאמרת, אני ניגש לטלפון, שזה כבר אומר שאתה אחד הישראלים. אתה לא ישן עם הטלפון בתוך המיטה.
1: הוא לא צמוד
0: אליי. כמו רובנו, שזה כאילו כבר מעיד שאתה יותר רגוע.
1: ולא כי אין לי שקע, יש לי שקע, אבל בחרתי שלא.
0: אוקיי, בסדר, אז כבר כאילו אתה אדם פריבילג, הטלפון שלי בתוך המיטה.
1: את מבינה איזה מצב הזוי זה, נו באמת?
0: אז אני רוצה להגיד לך ממש הפוך, כאילו מבחינתי, ועזוב, תכף אנחנו ננהל שיחה רצינית, כן קורה, לא קורה, כן מיירתיים, לא מיירתיים, כל הדברים הכל כך חשובים שבעצם רק איש אחד בעולם יודע לענות עליהם בשנייה זו.
1: וגם הוא...
0: ואולי הוא עולה לקו. לא נגיד אם ינדבר על איראן.
1: זה קרה פעם באיזה תחנת רדיו ישראלית.
0: אבל אני מסתכלת על זה הפוך לגמרי. תראה, המצב הוא כזה שבו, אלא אם היה איזה ביטול, אבל לא נראה לי, בשעה 7:08 ההורים שלי עלו על טיסה אל מעבר לים.
1: עכשיו הם במטוס כאילו?
0: כמדומני, כן.
1: כלומר, הם לא מקשיבים. אמא לא מקשיבה על הסיפור.
0: אל תדאגי, תמיד מקבלת את כל העדכונים. עכשיו, זה אומר שבאופן עקרוני מבחינתי, אם חס וחלילה וזה, וצריך לשאת לאיזשהו מבצע להגנת ביטחון ישראל ולהבטיח את עתידנו כאן לדורי דורות, זה ממש הזמן.
1: כי את לא תתקעי עם ההורים בממה.
0: אני אחרי, בוא, אני הגעתי למצב שאחרי שהגעת הארי, אמרתי, אני הולכת למות בביתי נטול הממד והמקלט בתל אביב. לא יוציאו אותי מהבית שלי, לא משנה מה. הבריאות הנפשית חשובה כמו אם לא יותר משלמות הגוף. והנה, ברוך השם, המצב הוא כזה שבימים הקרובים יש לי מקלט נטול ליביליטי, נטול מצוקות נפשיות.
1: אני מבקש לא להקשיב לליאל קייזר ולא לפתוח באירוע הזה. דרך אגב, את בקבוצות וואטסאפ חברים כאלה, זה לא הדיבור כאילו? אני צריך לטוס ברביעי, תתחילו אחרי רביעי, כל מיני כאלה?
0: כן.
1: כך היה כל הסופה שצריך.
0: לא יודעת, אני מרגישה שכאילו סיימתי ארוחת ערב עם חברים בשישי, וכזה כולנו היינו בקטע של הגיגים, כאילו, מעניין אם נקום מחר מהזקה, אמרו לי, לא, זה לא מחר, זה היום, כבר אחת.
1: כן, אמרתי, כן, אוקיי, כן. היו את השיחות האלה, נקום. אבל אצלי זה היה מאוד ספציפי, כל אחד עם כרטיס הטיסה שלו, ולדעתי כל עם ישראל.
0: ככה זה בסביבה של הפריבילגים,
1: הפריבילגים
0: האלה.
1: הפריבילגים. לא, אנחנו בישראל. אני יכול לגלות לך עוד סוד פריבילגי, אבל ממש.
0: באהבה.
1: אנחנו בספטמבר נעבור דירה. דירה אחרת בשכונה, אנחנו עוברים מדירה עם ממד לדירה בלי ממד.
0: זה פריבילגים נועזים.
1: בדיוק, אנחנו ביודעין עוברים לדירה.
0: מה, איך מקבלים כזאת החלטה? אני מרגישה, כאילו, היית מרצה לדקור אותי שם מעבר לזכוכית, אבל אני לא יכולה שלא לטעות על המהלכי נפש שגורמים לאנשים בישראל להחליט לעבור לנטול ממד.
1: זה עזוי לגמרי, אבל הייתה שיחה כזאת, כאילו, אשתי ואני ישבנו עם הילדים, וניסינו לעשות להם דמיון מודרך של חבר'ה, אנחנו נצטרך לקום באמצע הלילה ולרוץ למקלט השכונתי, אנשים שאנחנו לא מכירים, אתם ערוכים לזה?
0: אז אתה יודע מה, זה נשמע לי כזה, כמו המיליארדרים שפתאום עוברים לגור כזה ממש בסלאמס, אתם רוצים להרגיש את החיים. איך מרגישה ישראל האמיתית? וואו, טוב. אני מחכה עכשיו, מתי אתם אמרנו? ספטמבר אתם עוברים? אני מחכה למלחמה האמיתית הראשונה שאחרי ספטמבר. זה יהיה מעניין, אולי אני אפילו אשכנע אתכם לשים איזה גופרו בבית ולצלם. יהיה מעניין לראות את משפחת אמסטרדמסקי מתמודדת עם החיים בישראל האמיתית, הקשה הזו שאנחנו נטולי הממד חיים בה.
1: בדיוק כך.
0: בסדר גמור.
1: שנתחיל?
0: אין מנוס.
1: בוקר טוב לעודד אילם.
2: בוקר טוב.
1: לשעבר ראש חטיבת הפחה במוסד, חוקר המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. לא ידעתי שיש מרכז ירושלמי.
0: עודד, אילו אתה בן למשפחת אמסטרדמסקי, אתה היית עובר לבית נטול ממד בספטמבר הקרוב, האם זה השלב שיהיה בו שלום עולמי?
2: בטח, ואני אגיד לכם, זה פחות מאתגר מה של לשבת 3 שעות בסרט אודיסאה.
1: אה, כן? לא, אתה לא ממליץ?
2: שום בעיה, אתה יכול לעבור מחר בבוקר.
1: הבנתי.
0: זה לחקירות צורך, אתה אומר.
2: אבל אני לא אחראי על מה שאמרתי, ואחרי זה יקרה משהו, אז תתתו אותי לא נכון.
1: לא נתבע אותך, כן. טוב, תן לנו, אנחנו נהיה אנשים פרקטיים. הלילה, הערכה, בבקשה, אחוזים.
2: לא, מה פתאום, לא יהיה הלילה.
1: לא, מה פתאום. בלילה הבא?
2: גם לא.
1: אני צריך לעבור עוד שני, זהו.
0: ואם היינו, רגע, עודד, אם היינו מדברים...
2: הרעיון כבר הופך למבחן אמריקאי.
0: אם היינו מדברים, זה תמיד מבחן אמריקאי, אני לא יודעת איך להגיד לך, זה מנועל משם, אבל אם היינו מדברים בשישי בערב, או בשישי אחר צהריים, הייתי מתקשרת להגיד לך שבת שלום, והייתי שואלת אותך הערב, מה היית אומר?
2: זה בדיוק מה שדרך אגב אני אמרתי, כי ראינו אותי כבר בשישי הקודם, וגם בחמישי, ואמרתי שלא יהיה כלום.
1: אוקיי, מה הבסיס להערכה?
2: אז כדור הבדולח שלי בינתיים עובד לא רע.
1: מה הבסיס להערכה, שגם אנחנו נבין?
2: תראו, נגיד את זה ככה, יש פה מצב שבו שני הצדדים הולכים על סוג של הסלמה מבוקרת, ואף אחד מהצדדים לא רוצה להיכנס למלחמה כוללת, וכל אחד וסיבותיו הוא שנתחנו, עד דק בתקשורת. המציאות היא כרגע שהממשל האמריקאי מחזיק נבוט חזק מאוד, אבל בעצם זה עלה מגומי. והסיבה היא בעיקר בגלל ההתנהלות התקשורתית של מחזיק הנבוט, הלו דונלד טראמפ, שבו כל פעם מחדש הוא עושה, הייתי אומר, את הפלטות התקשורתיות שנותנות כן. הרבה מאוד ביטחון לצד האיראני. הביטחון הזה דרך אגב התעצם אחרי ההלוויה מאוד מוצלחת של חמינאי, שבו הם גם פחות או יותר התחילו לשכנע את עצמם שהם מנצחים. ומצב כרגע הוא שאף אחד מהצדדים בעצם לא רוצה, ולא, אולי אפילו במידה מסוימת גם לא יכול להיכנס למלחמה כוללת, או מה שנקרא פוס אנדרגראונד. די ברור שאמריקאים נרתעים מהמהלך הזה, טראמפ גם יצטרך אישור של הקונגרס, ומצד שני, האיראנים גם מבינים שהזמן לא כל כך משחק לטובתם לאחרונה.
1: למה?
2: ופה בדיוק, ואני אסביר גם למה, ופה השאלה המרכזית היא, האם האמריקאים ייסוגו מההסכם הדי מביש שהם חתמו עם האיראנים, זה כמעט החלום האולטימטיבי של האיראנים בהסכם הזה. האמריקאים כנראה הבינו שהם עשו טעות די גדולה בסיפור הזה, והמלחמה הפכה במקום למלחמה על הגרעין, פרוקסי וכל מה שקשור לזה לקרב על האגרה. ולמה האגרה? זה האגרות במצרי הורמוז בסופו של דבר.
0: כלומר, הם מצאו את עצמם במצב יותר גרוע, פחות מוצלח, תקרא לזה איך שאתה רוצה, האמריקאים, מנקודת הפתיחה של המלחמה, פתאום מה שהיה מובן מאליו שהוא רמוז פתוח, הפך להיות סלע קיומנו. משהו שאני לא מבינה, עודד, כי את כל ההסברים שלך,
2: עוד מילה אחת אני רק רוצה להגיד, חשוב אולי, הפנטגון לא הציב לטראמפ תוכנית סדורה וברורה, איך הוא פותח את המיצרים, ואיך הוא גם יכול לשייר ולהחזיק את המצרים פתוחים. זה חלק מהבעיות שדוחפות את טראמפ שוב לנסות להגיע למום הדיפלומטי. כן.
0: מה שאני לא מבינה, בהינתן כל מה שאמרת וכל המגבלות שמוטלות את טראמפ ובחירות אמצע ודעת קהל אמריקאית, מה בכל זאת מזין בימים האחרונים ביתר סט את ה דיבור כאילו אנחנו ממש אוטוטו בפני מערכה עצימה מול איראן. והאם זה בכלל איזה ברברת ישראלית שמנסה לדחוף את טראמפ לשם, כי לנו אולי יש אינטרס שהוא לא יגיע להסכם רע, או שיש באמת איזשהו נקודת התלקחות?
2: זה לא בדיוק ברברת ישראלית. בואו לא נשכח, לאמריקאים יש את האינטרסים שלהם, עם כל הכבוד לברברת הישראלית, זה לא הדבר שמעצב את המדיניות של טראמפ. זה נובע, ההסלמה נובעת בעיקר מהרצון האמריקאי לעשות איזשהו מקצה שיפורים ותיקונים בהסכם שהם חתמו עליו, אמרו 60 יום הפסקת אש, ובהפסקת אש הזאת המיצרים יהיו פתוחים ולא ייגבו אגרות וכו', וגם הרצון האיראני לנסות ולהזיז את הקווים טיפה קצת קדימה ולמקסם את ההישגים שהם הגיעו אליו. זה, ההקצנה נובעת בעיקר מההתלקחות שהיא די יוזמה של האיראנים, אני חייב להגיד. ההרוגים האמריקאים, שזה נקודה מאוד מאוד רגישה בארצות הברית, וטראמפ מחויב להגיב, וההבנה של טראמפ, ואני אומר את זה בזהירות המתבקשת, כי דברים גם יכולים לצאת משליטה בשני הצדדים, שאין לו כרגע פתרון צבאי למערכה הזאת. אין לו, הוא לא מסוגל להכריע את האיראנים בטווח קצר. הוא לא מסוגל לשנות גם את ההחלטות שלהם בצורה קרדינלית, והוא ינסה עכשיו להחלטי, ואני אומר את זה מאוד זהיר, כי הדברים יכולים לעשות בשביתה, איכשהו למקסם רווחים בהינתן לעובדה שזאת, זה המצב.
1: תגיד, אני חייב לשאול, בשני הסיבובים המשמעותיים הקודמים, איראן 1, איראן 2, לפני זה הייתה פלוס מינוס את אותה תחושה כמו שיש עכשיו. זאת אומרת, היו המון דיבורים על תקיפה, והיו כזה, כן התקוף, לא התקוף, לא... וככל שעלה, ככל שהסיר הזה התחמם יותר, בסוף זה, זה, זה כן נגמר בתקיפה. משהו שונה היום מהותית?
2: קודם כל, האמריקאים יראו שהם לא מאססים לתקוף, וזה שינוי דרמטי במה שקורה גם מול האיראנים.
1: זה אבל לטובת תקיפה, זה לא לטובת לא תקיפה.
2: לא, סליחה, לא שמעתי.
1: זה מגדיל את הסיכוי לתקיפה, זה לא מקטין את הסיכוי לתקיפה.
2: אבל מה זה תקיפה? בוא נגדיר מה זה תקיפה.
1: תקיפה זה שנופלים פה טילים.
0: זהו, אז כששאול אומר תקיפה, הוא מתכוון לתקיפה מהסוג שנשברים בו כלים, כי הרי אנחנו רואים תקיפות כל לילה כמעט בשבוע, שבועיים האחרונים, אבל משהו מהסוג שבאמת הופך את זה מאיזה שיווי משקל כזה לאירוע מלחמתי שזולג אלינו.
2: תראו, האיראנים מנסים לייצר לחץ על האמריקאים באמצעות ירי לבעלות הברית של האמריקאים. הם מתרצים את זה כביכול, אנחנו לא יורים על על קווית, אנחנו יורים רק על הבסיסים בקווית.
1: כן.
2: אנחנו לא יורים על בחרן, אנחנו יורים רק על זה, ועל ירדן אותו דבר. אין כרגע לאיראנים אינטרס לגרור את ישראל למערכה, מאחר, והם יודעים שהתגובה הישראלית יכולה להיות תגובה די קשה, וגם ישראל לא מהווה פה פקטור בלחץ על האמריקאים להפסיק, להפך, להסלים, ולכן כרגע, ואני אומר את זה בזהירות רבה, מכיוון שגם בתוך איראן יש קיצוניים, ויש את וחידי, ויש את זולקדר, ויש עוד כל מיני אנשים שאני לא אקוב בשמם, שדוחפים להקצנה, אבל כרגע הם הולכים על איזשהו סוג של איזון עדין, הם אומרים, בואו לא נכניס את הכוח הכי רציני פה באזור, שזה ישראל, למערכה, ונעשה את מה שאנחנו עושים מתוך כוונה להפעיל לחץ פיזי, לא מתון על טראמפ, לחזור לשולחן המסע ומתן בתנאים שלנו. לכן אין אינטרס איראני כרגע לקרוא את ישראל למערכה. אבל having said that,
1: כן, בדיוק.
2: אנחנו נמצאים פה במצב מאוד מאוד נזיל, רגיש, דברים יכולים להשתנות באמת תוך 24 שעות ללא הכר.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, אתה מרשה לי?
2: קדימה.
1: יש לך כרטיסי טיסה מתישהו לאנשהו ב...
0: אין, הכל סובב
1: לא,
0: סביב
1: אני לראות הענק בג הזה
0: שלך, והטיסות שלך.
1: אני היחידי. אני מנסה פשוט לראות אם אתה מתאים את הערכות לפי... אתה מבין למה אני אתכוון, כאילו.
2: אני רק חזרתי מחול, ולכן כרגע זה לא...
0: הנה, עודד כמוני, עודד, מבחינתך...
1: נעצור, אפשר להתחיל.
0: אם כבר אז... עכשיו זה טוב כמו עבר.
2: אני, כן. כן, אבל אני אומר את זה שוב בזהירות רבה, אנחנו נמצאים פה במצב באמת נזיל, אבל אם אני מסתכל קצת באיזושהי צורה מפוקחת ורציונלית, גם על הצד המשוגע שזה הג'יהאדיסטים האיראנים, גם אצלהם יש איזשהו קורטוב של רציונליות שנשאר, לא תמיד הוא שולט, אבל במקרה הזה הערכה מאוד מאוד זהירה, שאנחנו הולכים יותר לכיוון של חידוש עמום מהתקיפה של ישראל.
1: סבב, ולהגיד שהבוקר היו כאן ידיעות בארצות הברית על כך שלכאורה נגמרו לה, או התמעטו לאמריקאים הטילי הפטריוט, מערכות ההגנה האוויריות שלהם, ולכן לכאורה הם ביטלו או חזלשו איזושהי תקיפה מתוכננת.
0: והאם סביר בעיניך שמישהו קם באמצע הלילה, ככה רגע לפני שהוא כזה, הוא כבר לבש את הסרבל, ופתאום הוא אומר, רגע, רגע, אין לנו מיירטים.
2: אין כזה דבר, זה להחתי, זה הרבה מאוד לוחמה פסיכולוגית.
1: יופי, אני שמח שם.
2: שגורמים פוליטיים כאלו ואחרים. המלחמה הזאת לא פופולרית בארצות הברית.
1: זהו, אני, כן, בדיוק.
2: גרם לזה, דרך אגב, שהיא לא תהיה פופולרית.

0: רשת ב'. מיד חוזרים.
1: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דאפר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלאן ובכוכבית 5184.
3: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: עד מעלה מלאי.
8: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בחד רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
11: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
10: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
12: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן.
13: אנחנו כאן. רוצה להגיד משהו על מתחת לבלטות? לא יודעת, שמעתי פרומו.
14: יש, כן.
13: אמרו לי שאול אמסטרדמסקי הערב במתחת לבלטות. פתאום אתה כאן.
14: זה מותר, אני לא יודע, זה בחוקים.
13: הנה נתתי לך יותר.
14: וואו, איזה כיף. מתחת לבלטות חוזרת בעונה שנייה, כל יום ראשון ב-10, בלי נדר, מה שנקרא, אם תהיה מלחמה, תהיה בעיה. וכן, אנחנו נעסוק בכסף ורגשות, וכסף, רגשות ואנשים, שזה מעניין.
13: נדלן אבל, גם.
14: לא, לא, כסף, כסף.
13: אז למה אתם מתחת לבלטות? כי הכסף מתחת לבלטות, כי כאילו מה עושים איתו, איפה משקיעים אותו, האם זה הזמן להבריח אותו, הבנתי. אוקיי.
14: יפה, אני מודה לך על הפינת...
13: אולי אני אצפה.
14: מה זאת אומרת? אולי.
13: זה יותר מ-אני לא אצפה כי אני לא מסוגלת לצרוך תוכן אינטליגנטי יותר. נכון? אני אצפה.
14: אני מודה לך. 10 בלילה. תעשה
13: לי מבחן. מחר בבוקר אנחנו כאן שוב ביחד. תיאלץ. תבחן אותי.
14: אני אעשה לך בוחן.
13: בסדר גמור.
14: תאמרי שלום לאורח הבא שלנו.
13: שלום לאלוף משנה במילואים, מוטי יוגב, לשעבר מפקד חטיבת אפרים, לשעבר חבר כנסת מטעם הבית היהודי, וסגן ראש מועצת מטה בנימין. בוקר טוב.
15: בוקר אור, ליאל ושאול.
13: איך עברה עליך השבת הזאת, סוף השבוע הזה?
15: סוף השבוע היא באמת ביום החורבן של שני בתי המקדש, 9 באב. איך אומרים, ראוי בית מקדשנו שנזכור אותו יום אחד בשנה. והימים הללו גם מזכירים לנו את החורבן של גוש קטיף, שזה אולי היסוד הלא נורמלי לטבח השביעי לעשירי. אבל אנחנו כבר בתקופה של נחמה, את יודעת, אחרי השבועות האלה של, ככה הם נקראים, של פורנות, מגיעים 7 שבועות של נחמה, ועם כל, וגם האירוע קשה מאוד בשומרון. תפס אותי מאוד מאוד מאוד. התנהלות, לא יודע, קושי. נלך אנחנו מעבילים, נבין יותר, לחזק, נחמה, עם הפנים קדימה.
13: אני חושבת שיש לך איזושהי נקודת מבט מורכבת, כמי שהוא מצד אחד איש ה...

0: ההתיישבות ומתגורר בעצמך בשטחים, אבל מצד שני גם איש צבא לשעבר, כשלפחות בימים שלך דברים נוהלו על ידי כוחות הביטחון בשטח.
1: הדברים בוודאי חייבים להיות מנוהלים על ידי כוחות הביטחון. באותה גזרה בגבולה הייתי מפקד החטיבה, ונדמה לי שכפר תל היה גם תחת גזרתי כשהייתי מגד 202 בשכם, אבל בכל יהודה ושומרון בוודאי שהדברים צריכים להתנהל על ידי הצבא, ואני חושב שהצבא עובד קשה ושירות הביטחון הכלי עובד קשה. לא נכון שהתנהלו הדברים על ידי גורמים אזרחיים אחרים, אלא בשיתוף פעולה או בהנחיית הצבא.
0: בוא נדבר בצורה קצת יותר ברורה ברשותך. מה זה אומר לא נכון שדברים התנהלו על ידי גורמים אזרחיים? כי אנחנו רואים הרבה מאוד אירועים שבהם אזרחים מסתובבים עם נשק בידיים.
1: אזרחים מסתובבים עם נשק בידיים, וטוב שכך, כי הרי לא בכל מקום יש חייל. זה אזרחים בכל הארץ. הרפורמה שנעשתה, שליותר אזרחים יש נשק להגן, היא הגנה והיא הצילה חיים, גם בתל אביב או בפיגועים בכל הארץ.
0: אני אחדד, אזרחים אבל מסתובבים נשק בידיים ויוזמים אירועים.
2: אנחנו מנסים להבין אם אתה בעד לצאת לטיולים בשטח A בכלל, ובלי לתאם עם צהל בפרט.
1: טוב, אומר א', לא על שם זה העליתם אותי לרעיון, אבל אני לא אתחמק משום תשובה. אני בעד לטייל בכל מרחבי ארצנו, ובעד זה שיהודה ושומרון יהיו כולם בשליטת ישראל, אם בשליטה הנוכחית, אם בריבונות מלאה, ושההתיישבות היהודית תחזור לכל מקום מקום, ושלא יהיה מקום שהוא מוגבל בבית ביטחוני, לא בקרמל ולא בגליל ולא בנגב וגם לא ביהודה ושומרון בכדי לטייל בו. ברור שהדברים צריכים לחייב תאום טיולים כשהם נעשים בכל מקום מקום. גם שאני מוציא עולים חדשים שאני עוסק בהם לטיולים, אני מקפיד שיהיה תאום טיולים או כיתה יוצאת או כל דבר אחר. התאום הוא תמיד נכון כדי לחזק את הביטחון בכל מקום מקום בארץ ישראל.
0: כשאתה אומר טיולים, בוא, יש את המונח הזה שמשתמשים בו, חיכוך.
2: כן, המילה טיול פה היא קצת...
0: עכשיו, גם אני גדלתי מעבר לגבולות הקו הירוק, ועדיין, אתה יודע, יש את עניין השאלה, ואף אחד מאיתנו לא מאשים שום קורבן בשום דבר, ואף אדם לא אמור לרצח על לאומיותו, לא משנה אם הוא נכנס בטעות למקום הלא נכון. אבל נשאלת השאלה, האם זה גם חכם או מוצדק להיכנס בימים האלה לטיול בכפר?
2: בשטח A.
1: אינני יודע שם את הפרטים. אני מתייחס לשטחי A, B ו-C מזמן כבר. הרשות הפלסטינית וכל אותם גורמים,
2: אתה לא חייב, אבל מדינת ישראל
1: הפרו את כל ההסכמים.
2: מדינת ישראל מכירה בשטחים האלה, נאמר רק באופן רשמי, מדינת ישראל מכירה בחלוקה שנעשתה בהסכמי אוסלו, לא ביטלה את זה מעולם.
1: בסדר, מדינת ישראל גם מכירה שאול בהתיישבות בצפון השומרון, ואני רוצה לראות לך מברך על זה כי המדינה הכירה. אז אנא תישאר בגבולות גבולות זה שעושה סדר. ברוך השם, לא, אני אומר לך חד משמעית, לא נהרגו ערבים על ידי טרור יהודי, אלא במקומות שבהם הם איימו, זה הייתה סכנת חיים. לעומת זה נהרגו הרבה יהודים על ידי טרור ערבי. זה הנקודות
0: מוטי,
1: בשטח,
0: אתה,
1: נכון.
0: מוטי, אתה בטוח שלא נהרגו, נכון. לא נהרגו, א', אתה אומר לא נהרגו ערבים על ידי טרור ערבי, לא בטוח שמשפחת, על טרור יהודי, לא בטוח שמשפחת דוואב שמסכימה עם זה, אבל אתה בטוח שזה בכוונת מכוון לא קרה, או שזה מקרי? כי אתה יודע, אם שרפת בית, לא. ובמקרה יהודי, אף אחד לא נשרף בו למוות, זה לא אומר ראשית, שזה לא היה ניסיון, לפגוע בחיים של אנשים.
1: אני לא מגבה פעולות כאלו ואחרות. רוב החוות שיושבו ביהודה ושומרון, בפרון חוות, זה כל היישובים. הם יישובים שהאנשים שבהם הם שומרי חוק. נכון, יש גם תופעה שהיא מצומצמת בעת האחרונה, של מה שמכונה נוער גבעות, שלוקח את הדין לעצמו, והיא מטופלת סוף סוף באופן כולל יותר, על ידי הגורמים השונים, משבק ודרך משטרה וצבא, וגורמי אכיפה וגורמי סיוע של עבודה סוציאלית ואחרים. והתופעה הזאת צריך לצמצם אותה ככל הניתן. היא תופעה של עבריינות שנמצאת במקומות שונים בארץ בלי קשר ליהודה ושומרון, היא לא בהכרח נוער מיהודה ושומרון, ואת הביטחון צריך לקנות הצבא, והצבא עובד לילות כימים, ואני מעריך את עבודת הצבא מאוד. יש מקומות שבהם אולי לא הגיעו, והאירוע של יום שישי הוא אירוע קשה מאוד, שבו מי שלקח נשק וירה על ערבי, במקום שהקם להורגי חרש כם וירה על היהודים, זה אותו שייך של הכפר תל, ולא יהודים שיססו לרגע, ולא פגעו בו, קם להורגם כשהוא מחזיק את הנשק, הכוונות יש, יכולות יש, היה מקום שרגע קודם הוא יהיה זה שיערג, ולא מפקד הפלגה של התותחנים ובני המלט. מכיתת הכוננות של חוות גלעד.
0: מוטי, אז, אני חייבת לשאול אותך. באת עכשיו עמדה לכאורה מאוד ממלכתית. אתה אומר, רוב האנשים שגרים ביהודה ושומרון הם אנשים שומרי חוק, ומה שאנחנו רואים, אנשים שיורדים לפרוע בכפרים, אנשים שיוזמים בחלק מהמקרים
1: לא,
0: חיכוכים, ואני,
1: לא,
0: רגע, אני לא מדברת על האירוע של יום שישי. אני מדברת באופן כלי על אירועים שאנחנו רואים בשנה, שנתיים האחרונות ביתר סט, מכונה בשפה מכובסת תג מחיר. אתה אומר, אלה אירועי שוליים וקיצון. אני תוהה עם העמדה הזאת שאתה מציג עכשיו, היא נגיד עדיין רווחת, נגיד אם זאת... אם זאת עמדת מפלגת הציונות הדתית, כמו שאתה רואה את זה. כי בבית היהודי שקיימת בו כחבר כנסת, אני יכולה לראות שזו הייתה עמדה.
1: אינני מייצג את הציונות הדתית, ועל זה באתם לשאול אותי. אני, לצורך העניין, כרגע לא מייצג אף אחד. אני רוצה, כן, וחושב שחשוב לייצג ציבור גדול שחש שאין לו היום בית פוליטי. אבל אני חושב שבתאגיד השידור הציבורי גם שם ראוי שיעשו סטטיסטיקה לגבי כלל האירועים ביהודה שומרון. יש אירועים כאלה, הם אינם טובים, הם רעים, הם אירועי כן של נוער שדרוש לו או נוער בסיכון או נוער בסיכוי או נוער עברייני שצריך להיות בכלא. ועל כן, תחת התהייה הזאת, גם שר ביטחון רצה למנוע את המעצרים המנהליים שהיו באופן לא מידתי מצד מה שהיה המחלקה היהודית בשבק.
0: כן, מוטי, אני שואלת על הייצוג הפוליטי. אני שואלת אם היום יש איזושהי מפלגה למפה, כמו שאתה רואה את זה, שיכולה, שמייצגת את הציבור הממלכתי הציוני דתי, זה שנגיד מסתכל על אירועים כאלה ואומר, ממש לא, זו לא דרכי.
1: הציבור הזה אומר מחד, ארץ ישראל היא ארצו של עם ישראל, וצריך לחזור ולשלוט בו, שהסכמי אוסלו היו טעות גדולה, אם לא מעבר לכך שאני לא רוצה לומר, והם אלה שהביאו לנו את כל הטרור הזה, גם ביהודה שומרון וגם ברצועת עזה. אבל חסר לציבור הזה הבית הפוליטי, הוא לא חש שהציונות הדתית, עם כל הדברים הגדולים, ואני אומר, יש דברים גדולים שעושה השר בצלאל סמוטריץ' ואחרים, אם בהתיישבות, אם בכלכלה, אם בביטחון, אבל הציבור הזה באמת מאז ש נמחקו בצורה פוליטית, ואני גם אז פרשתי מהעיסוק הפוליטי, הלכתי לעסוק בקליטת עלייה ויהוד הגליל, וכך אני עושה גם היום בחלק מזמני, והציבור הזה חסר לו כלי פוליטי, הוא נמדד במפה הפוליטית על ידי כל הסטטיסטיקאים והסוקרים, בכשישה עד שבעה מנדטים, שלא חשים שהציונות העתיד שלנו שבפריימריס, של מ-200 איש שבוחרים ב-X אנשים, זה בפעם האחרונה שעשו בבית היהודי פריימרי, זה היה בקוטן הזה, לפני כן זה היה ב-1,000 מינימום ואפילו ב-30,000, זה כבר יוצר איזשהו כלי ציבורי שנותן אפשרות לבחור, והציבור הזה חש שאין לו היום ביטוי פוליטי, אני קורא להם יהודי לאומי, קצת יותר רחב מדתי לאומי, ומתפזר בחלקו.
2: לא הבנתי, אני...
1: בימין.
2: זהו, אני לא מצליח להבין, תראה,
1: אני אומר לך את המציאות, אני בשלב הזה רק מצייר מציאות.
2: אני מנסה להבין אם אין לו בית, זאת אומרת, כי הציונות, כי מפלגת הציונות הדתית היא שמאלה מדי? זה מה שאתה אומר? אני לא מצליח להבין את זה.
1: לא. לא.
2: אוקיי, אז תסביר לי. אני לא מצביע למפלגה הזאת, כן? אז אני לא מבין.
1: בחלקו, אז אני מסביר. בחלקו הוא אנשים שבעברם הצביעו, מה שנקרא היה בית היהודי מיסוד המפד"ל, ואחר כך היה אדם בשם נפתלי בנט שהטעה אותו ימינה, ימין חדש, ולכל דברים אחרים, וצפה מערכת הערכים. בשורה התחתונה, הציבור הזה חסר להם בית פוליטי, והוא מתפזר בין בן גביר מימין לאיזנקוט ואחרים, שמאל, מרכז, ליברמן ואחרים.
2: עד כאן אני איתך.
1: מה שנקרא מפלגות השינוי והאופוזיציה. וחלקו מחפש עדיין את הבית הפוליטי הזה, ומחפש, הוא מרגיש יתום. רק היום קיבלתי מאישה שאני מאוד מעריך במרכז, שהייתה באיזשהו כינוס, שאנשים אמרו שאין להם בית פוליטי. מאות אנשים.
2: מוטי יוגב, אני חושב שזה אחד הדברים היחידים בעולם שאני יכול להסכים איתך. עכשיו, אני מנסה להבין למה זה כך. כי מפלגת הציונות הדתית, אתה תשלים את המשפט.
1: כי בתקופה היא, לפני 4 שנים, והייתי אז במאמצים של לאחד, אבל לא בלמחוק. לאחד כוחות, של מה שנקרא פעם מפד"לים איחוד לאומי, בית יהודי עם תקומה וכל הייחודים הללו, לצורך ריצה לבחירות, על בסיס מכנים משותפים.

0: שקופים, לא מלאים, אבל רחבים, של עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל, פחות כן. ברבה רגליים.
1: כן.
0: ונעשו שם צעדים פוליטיים, תחילתם היה על ידי בנט, והמשכם על ידי סמוטריץ', שמחקו את מה שהיה מסגרת שנקראה בית יהודי מיסוד המפדל, פועל המזרחי וכו', מעט מעקיבה. תורה ועבודה, דברים אחרים, אני אומר אותם רק
1: כמה, כי שמו דגש גדול מדי על... אני לא רוצה להכניס לך מילים לפה, אני רוצה שאתה תגיד.
0: כי הייתה מחשבה של מי שעשה את זה, ואני אז ניתקתי את עצמי מלהיות שם במוקד הראשון. והייתה מחשבה שהציבור הזה, שנקרא לזה שארץ ישראל, ואני לא מזלזל בכלל, עומדת כדגל המרכזי ביסוד פעילותו, היא תצליח לשלוט או להניח תחת כנפיה או לקבל את האמון הציבורי מכלל הציבור הזה מקריית שמונה ועד אילת.
1: כי בעצם אתה אומר, סליחה אם אני מפרש אותך, אני פשוט רוצה, כי בעצם אתה אומר, יש הרבה דתיים לאומיים שהנושא הזה של יהודה ושומרון זה לא הדבר הכי חשוב להם בעולם.
0: חשוב להם.
1: אבל לא הכי חשוב להם.
0: אבל בעיניי, לא, בעיניי עם ישראל הוא ראשון. ויש לך השלכות על דברים רבים, החל מטיפול בנושא חינוך רווחה ודברים אחרים, ודמות החינוך והרבנות, אפילו במצאות הדתיות, כמו שאמרתי, בשלומי או בפרדס חנה או בבאר שבע, ועד הדאגה לעם ישראל במובן של לנסות ולהשתדל לצמצם שסעים ולהרחיב הסכמות לאומיות, כיסוד, אני תומך מאוד בהתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל, ואני עדיין חושב שאנחנו צריכים בתוכנו, בשביל הביטחון הלאומי שלנו, גם להניח את המקום ליותר הסכמות, והייתי שואף שגם אחרי הבחירות הבאות, תהיה לנו ממשלה יותר רחבה. מרגע שבנט הפך את הבית היהודי לימין, ימינה, ימין חדש, או קודם לא הזדהיתי עם זה, מעולם לא קראתי לעצמי ככזה, עוד שהייתי חבר כנסת. כי עם ישראל מורכב, יש לעמוד שדרה, ומורכב מצלות ימניות ושמאליות, כמו כל בן אדם, ואני חושב שיש ערך לכלל הציבור, וככל שנצליח...
2: ואתה חושב שמפלגת הציונות הדתית נותנת היום ערך לכלל הציבור הזה? או מייחסת ערך לכלל ישראל?
0: אני חושב, כשם שאמרתי שעושים דברים גדולים מאוד, אני חושב שבכך הם טעו, והם איבדו אמון ציבורי של ציבור גדול מאוד מהציבור המכונה דתי-לאומי לגווניו.
1: הם יעברו את אחוז החסימה, לדעתך?
0: להערכתי, כן. ואולי אפילו כ-5 או מעט יותר מכך. הסקרים הם מתמידים בין 4-5. אני מעריך שבברירת המחדל בקלפי יהיה 5 או משהו או יותר.
1: כי בן אדם יכנס מאחורי הפרגוד ויראה הציונות הדתית ופשוט...
0: אינני יודע. אבל כתוצאה מכך, ופה אני אולי אגיד לכם דבר בשידור, כתוצאה מכך שהכלי הזה חסר, אז לא רק אני באופן אישי, אבל חברות נוספות, כן, מחפשים ובונים, ואפילו ערכנו על כך כנס, השתפו בו למעלה כ-200 איש, ועוד אנשים שרצו להגיע, והוא היה רחב, השתפו בו גם אנשים שלא בהכרח יוצא הבית היהודי, אלא שאנשים שמחפשים את הגוון הזה, של חיבור העם למסורת, לארץ ישראל ולמדינה, ובתוכם גם אנשים חילוניים שמחפשים את הזווית המסורתית בלימודים בבתי הספר שאינם דתיים, בתוכם היו גם בדואים ודרוזים. שמחפשים את האמונה היהודית כמרכיב חוסן שהם מאמינים בו, תמכו בעברם בבית היהודי ובמוסדל, ומכוח זה אנחנו שוקלים גם את ערכנו, בעבר הוא היה 6 ו-7 מנדטים או 12 בכולל כולם, וכתוצאה מכך באים גם בדברים אנשים כדי להופיע את הכוח הזה, את הדבר היהודי / דתי לאומי הזה מחדש גם בפסיפס הפוליטי, אני חושב שהוא חסר שם, ויש לו חיוניות ויש לו אחריות גם.
1: מוטי יוגב.
0: זה הלופיו של העם והמדינה.
1: מוטי יוגב, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לכם. בשורות.
2: אמן.
1: אני מודה שאני קצת מבולבל מאיך החלק הראשון של השיחה איתו.
2: כן.
1: קשור לחלק השני, זאת אומרת, איך אפשר מצד אחד להגיד זה, ולטייל בכל מקום הזה, ואז בסוף להגיד שהמפלגה הלכה יותר מדי בכיוון הזה,
2: היה...
1: ולא מייצגת לא, כבר אז... את מי שזה פחות חשוב.
2: אז...
1: איך זה שני
2: דברים? מבחינתי זה מהלך קוהרנטי להפליא. כן, כי בסוף זה עניין של ניואנסים, אבל אני חושבת שפתחנו את השיחה עם מוטי בזה שהוא אמר שהוא חושב שמערכת הביטחון צריכה לשלוט בשטח. שזה דבר שאובייסלי...
1: זה כאילו אמירה שמאלנית.
2: לא מובן מאליו בימינו, וגם לא בטוח שלצורך העניין בצלאל סמוטריץ' שהשר במשרד הביטחון חותם עליו כרגע. אז אתה יודע. אז לא הבנת, אבל בעצם דיברת עם מי ש...
1: עם השמאלן של...
2: בדיוק. כן.
1: D9 על בגץ.
2: יפה. תגיד אתה שלום לאורך הבא שלנו.
1: אני אגיד שלום. שלום לאורך הדין אמיר טיטונוביץ'.
3: בוקר טוב לכם.
1: מה שלומך?
3: אני בסדר, ואני מקווה שגם אתם לכבודו לי.
1: אנחנו גם. יש לך כרטיסי טיסה על הקיץ הזה? סתם.
2: מה האימור שלך? מתקפה או לא מתקפה? אנחנו סתם נפתח כל שיחה עם כל מרואיין. האם ארצות הברית תתקוף באיראן?
3: איזה כיף. לכן, זה האימור היחיד שאני מתבקש בשיחה הזאת לעשות. לא תבקשו ממני עוד אימור, נכון?
2: לא. אף אחד לא אמר כזה דבר.
3: אני בחור אופטימי. אני לגמרי אופטימי.
1: טוב, אנחנו ביקשנו לדבר איתך משום ש...
2: אגב, לא אמרת, כאילו, מה פשר האופטימיות הזאת? אני בחור אופטימי, זה כזה
3: אני רגוע, אני לא באמת חושב שיהיה פה מלחמה, אבל מי אני? קטונתי, אני, הנושא שלי
1: בסדר, גם כל המומחים שבאמת... טוב, בסדר. טוב, ביקשנו לדבר איתך משום שהמשטרה הודיעה, נכון? אני לא טועה.
2: לא, עמיתנו, אלי סניור, כמדומני, בחדשות 13, פרסם בסוף השבוע שהמשטרה... פותחת לבדיקה נוספת, המונח הפלילי המדויק, אתה תיתן לנו אותו, אבל בוחנת שוב את תיק הרצח של תאיר עדה, זכרה לברכה.
3: כן, אכן, רק עיתונאי אחד, אלי סניור, פרסם, רק הוא קיבל הודעה מהמשטרה על פתיחה מחדש של תיק החקירה. גם אני כמוכם קראתי, גם שוחחתי איתו. הוא לא יודע דבר מעבר לזה. הוא לא יודע מה הדבר החדש, אם בכלל יש, אם התגלה משהו, מדוע הוא עבר עתיק לימר תל אביב מרכז, מימר צפון, וכו' וכו'. אני יכול להגיד רק דבר אחד. אני, הלקוחה שלי, אולה קרבצ'נקו, אני מניח שכל עם ישראל שמחים, זו מילה קצת גדולה, מקווים יחד עם גברת אילנה רדה, שסוף סוף אולי נדע מי הוא אותו רוצח מתואב שעשה את הדבר הנורא הזה לילדה המתוקה שלה.
1: נגיד רק, התיק הזה נפתח, או מה זה נפתח?
2: רגע, קודם לחדד, אנחנו מדברים באמת בגלל הלקוחה שלך, אתה מייצג את מי שמכונה א' קוף.
3: קונטה, היא כבר לא מכונה כך. קוראים לה אולה קרבצ'נקו.
1: כן. ונגיד, הרצח של תאיר עדה התרחש לפני 20 שנה כבר, כמעט. נסגר, הייתה רומן זדורוב הורשע, אחר כך בהמשך זוכה, אנחנו מדברים בעצם על פרשייה של 20 שנה. אתה אומר אבל, אתה לא יודע על איזשהו מידע חדש, או מה המידע החדש.
3: אני אגיד לכם ככה, לאורך השנים האחרונות פונים אליי המון אנשים יותר מוזרים, פחות מוזרים, מדברים דברי טעם, אחרים מדברים שטויות, אבל לכל אחד יש איזה רעיון אחר, כיוון אחר, וממש לאחרונה פנו אליי בנוגע לעניין כזה, הצעתי לפנות למשטרה, אינני יודע שאם בעקבות זה נפתח התיק מחדש, אני מתקשה להאמין שזה זה, אבל לא יודע, אני רק מקווה שתתנהל חקירה רצינית ואולי סוף סוף ימצא הרוצח. הלקוחה שלי במשך 10 שנים רצופות נרדפת, נחשבת כרוצחת, היום כבר פחות, בעבר המון חשבו שהיא רוצחת, כי בן הזוג לשעבר שלה, המתעלל, לאחר שעזבה אותו, פרסם, כאילו היא הרוצחת, והגיש תלונה במשטרה, כאילו היא סיפרה בבלוש על הרצח הזה, ותיארה אותו בפניו. זה היה רק בעקבות זה שהיא עזבה אותו, הוא נקם בה, היא עמדה לעזוב את הארץ לאחותה בארצות הברית, והוא רוצה שהיא תישאר אצלו. ומשם הכל התגלגל, 10 שנים היא בתוך זה, היא התמוטטה, היא התרוממה, היא עשתה גיוס המונים, מדובר במתמודדת נפש שמתנהלת על קצבת נכות. והיא עשתה גיוס המונים כדי לעמוד על כבודה ועל שמה, והיא עומדת בגאון בתביעת לשון הרע נגד צל של אמת, הסדרה הזאת, נגד ירום הלוי, עורך דין הוא עשה עבודה נהדרת. הוא זיכה את זדורוב כנגד כל הסיכויים, עורך דין ירום הלוי, וכל הכבוד על זה. אבל חוץ מזה הוא הלך והשמיץ אותה בכל במה אפשרית, לא רק בבית המשפט, הציג אותה כרוצחת ללא ספק, לא היה לו שום ספק, הוא צעק את זה בכל מקום. וכמובן נגד הבן הזוג הזה שימצא את כל הסיפור.
1: איזה סוג של ראיות המשטרה צריכה בשביל להיות מסוגלת 20 שנה מאוחר יותר, אחרי שעברנו את כל מה שעברנו בתיק הזה, כפי שציינת עכשיו רק חלק, איזה סוג של ראיות המשטרה צריכה שיהיו לה בשביל שתהיה מסוגלת בכלל?
3: אז מדברים היום על זה שהיום הטכנולוגיה מתקדמת, ואולי ניתן באופן אחר לבדוק ראיות פורנזיות כאלה ואחרות שנמצאו בזירה. קשה לי להאמין שנמצא משהו חדש.
2: אז אתה יודע, בדקו שם, אני זוכרת, דם ותביעות נעליים, ואת הזווית של הפלדיום, ואלף ואחד דברים.
3: אז אני יכול להגיד לך, ליאל, סליחה שאני קוטע אותך, זה בסדר?
2: בוודאי.
3: חקרתי בתביעה הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו את דוקטור חן קוגל בישיבה האחרונה בחקירה נגדית, הוא בא כעד הגנה. ובעדות שלו, גם על תביעת הנעל הזאת, הוא הודע שבסופו של דבר ייתכן שאדם זלג גם 5 שעות לאחר המוות מכפל בבגד שהיה עליה ושלא ספג את הדם. ייתכן שגם לזה יש קשר. אינני יודע, לכל אחד יש תיאוריה, לכל אחד יש סיפור משלו. אני חושב שאם לא ימצאו, אם לא תמצא דרך לבדוק טוב יותר ראיות שכבר היו קודם, אני לא רואה משהו חדש, אלא שוב, אלא אם כן, ההזויים האלה שפונים, אחד מהם מתברר כאילו הגרסה שלו לא הזויה.
2: וסליחה על השאלה, ברור לי מה התשובה שלך בסוף, אבל אתה רואה איזושהי סיטואציה שנופלים שוב על הלקוחה שלך?
3: אני בהחלט רואה סיטואציה שבה מזמנים אותה לחקירה, כפי שעשו בעבר, כשהייתה חשודה, אגב, התיק נגדה נזכר בחוסר אשמה, ובכל זאת זה בסדר. אם יקראו לה, היא תבוא, והיא תיתן את העדות שלה, והיא תאמר כל מה שהיא יכולה לומר, והיא תראה כל מה שהיא יכולה להראות, אין לה מה להסתיר.
1: בסדר גמור.
3: היא מחויכת בימים אלה, מחויכת בעיקר בשביל כולנו. בשביל זה שילדה קטנה שחייה נגדעו בצורה כל כך אכזרית, אולי סוף סוף תבוא שלווה לאימא שלה.
1: כן. אין לנו אלא לקוות. עורך הדין אמיר טיטונוביץ' מייצג את עולה קבצ'ן.
3: סחטן על איך שאתה מבטא את השם שלי, אף אחד לא מצליח.
2: לא, אמסטרדמסקי לא יצליח להגיד טיטונוביץ'.
1: תדע לך שליאל בכוונה ובאופן עקבי נותנת לי להגיד שלום לכל המרוענים.
2: אני אוהב שאתה מתפתל, אבל טיטונוביץ' זה קל.
1: שאני לא אצליח להגיד את
3: שלום. תודה לכם.
2: זה כאילו אתם, טיטונוביץ' ואמסטרדמסקי זה ההורים של טיטינסקי?
1: בסדר.
3: זהו, זה קייזר ואמסטרדמסקי, אני ממש מודה לכם.
1: תודה גם לך, אמיר. שיהיה לכולנו רק טוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ומיד נחזור.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד מעל המלאי.
12: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
13: הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.

0: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 93 ימים לבחירות, הסקר הראשון של השבוע, וגם תפריט מצומצם. המסעדות שמציעות מנות מיוחדות למשתמשים בזריקות הרזיה.
1: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו. אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, ואתה תגיד שלום לאורחת הבאה שלנו.
3: אני אגיד בשמחה שלום. שלום לאביבה סיגל.
4: שלום, שלום.
2: שלום ומזל טוב, בדיוק. שלום ובשעה טובה.
4: אוי, תודה רבה, זה מאוד מאוד מרגש.
3: למי
4: מאוד.
3: שמה שנקרא פספס, למרות שדעתי זה היה קשה, הרשתות התמלאו, מתי זה? אתמול?
2: אתמול כן? בלילה, אני ראיתי. כן,
3: כן. בסרטון שלמעשה המשפחה הכינה, שבו שיר ביתכם, הבת שלך ושל קית, בישרה לכם בדרך משעשעת שאתם עומדים להפוך להיות סבא וסבתא.
4: נכון, ממש. עכשיו אני חייבת רק להגיד ששיר התינוקת שלנו, שתבינו.
3: בת כמה היא?
4: היא לא תינוקת כבר. כן, כן. היא כבר גדולה. היא כרגע בת 30.
3: כן.
4: אבל בכל זאת, אתה יודע, בתור אימא, היא תמיד תהיה התינוקת שלי.
3: כן, אני חייב להגיד שאני מתחיל להבין את המשפטים האלה של אימא שלי. אני בן 46, היא עדיין אומרת את זה.
2: ספרי לנו על ההרגשה.
4: וואו. פשוט, אני, קודם כל, אני חייבת להגיד לכם, שהייתי בעזה, אני לא חשבתי שאני אחזור. ובאמת, כל כך הרבה פעמים נגענו שם במוות, כאילו כל הזמן נגענו במוות, אני זוכרת עצמי שוכבת שם על המזרון, ועומד לעצמי, וואלה, אני לא אהיה בחתונה של הבת שלי. ואני גם לא אזכה לראות את הילדים שלה. וככה חושבת על זה, ומכינה את עצמי, שזה הולך להיות החיים שלי. אני לא הולכת לראות את זה. אז בשבילי להיות פה, אני צריכה כל הזמן לצוות את עצמי. ולהגיד, את פה, היית בחתונה של שיר ויובל. קית חזר, שזה בכלל נס בפני עצמו, ועוד כתוספת, זה הולכת להיות סבתא עוד פעם. אני מאוד אוהבת ילדים, אני מאוד אוהבת תינוקות באופן מיוחד, וזה מרגש אותי ברמות, כאילו אני מסתכלת על שיר שהבטן גדלה קצת, ואני לא מאמינה, הילדה שלי, יש לה תינוק. בבטן.
3: תינוק או תינוקת, אנחנו יודעים? זה, כאילו, מקובל לשאול באיזה שבוע? אני יודע, מה החוקים בה? לא, אנחנו צוחקים, אבל כאילו, שלא מרצונכם, אתם הפכתם להיות משפחה עם פרופיל ציבורי מאוד מאוד מאוד גבוה, כמובן שלא בטובתכם ולא מרצונכם, ועכשיו זה כאילו מה? זה...
2: כולנו קצת נהיים דודים, שוב.
4: נכון, האמת היא, אני לא חושבת על זה בכלל, אני לא מרגישה ש... כולם, אני לא מתעסקת בזה, אני לא אומרת לעצמי, אוי, כולם מכירים אותי, אוי, כולם
3: יודעים. לא, לא, ברור, יודעים. ברור ש...
4: אבל אני פשוט חיה את היום ומנסה להרים את עצמי מעל המים עם כן. כל... לסחוב גם את עצמי ולסחוב גם את קית ולסחוב גם את כל המשפחה שלנו.
3: כמה תגובות קיבלתם ביממה האחרונה? כמה וואטסאפים אנשים מלא. שאת לא מכירה בכלל ששלחו לך מזל טוב?
4: ממש מלא. וקיבלתי באמת אבל הודעה אחת שרגשה אותי.
3: כן.
4: באמת אדמות, שהייתי בשבוע הספר, עם הספר שלי, של העיקר לקום לבוקר חדש, ואני עומדת שם מאחורי הדלפק, ואני רואה זוג, והם כזה מסתכלים עליי, ומסתכלים עליי אחרת. ואז הם מספרים לי שהבן שלהם נהרג בעזה. ואני כמובן התחלתי לבכות, יצאתי מהמתחם הזה של מי שעומד מאחורי, ובאתי וחיבקתי אותם, ובאמת חיבקתי, וזה כל מה שאכלתי. הלוואי שאכלתי להחזיר אותו. והיא הייתה הראשונה שכתבה לי.
3: וואו.
4: וזה ריגש אותי הדמעות, ואני אומרת לעצמי מה אני כותבת לה. והדבר היחידי שכתבתי לה, שהיא מקסימה.
3: כן.
4: ושאני מחבקת אותם.
2: אביבה, אני נכדה לניצולי שואה, וזה סיפור שעובר. אני תוהה מה אומרים לנכד, לנכדה, לילד כזה, מה הסיפור שסבא וסבתא מספרים?
4: זהו, אז קודם כל אני חייבת להגיד לך שאני חייתי בבית עם סבתא שכל המשפחה שלה נקברו בחיים. במלחמת העולם השנייה, אז אני יודעת על מה את מדברת. אני חייתי את זה כל החיים, בתוך נשמתי, את מלחמת העולם השנייה. מה אומרים? את האמת. אני השארתי פה ספר בשביל הנכדים שלי, ובשביל התינוק, התינוקת, שעוד יגיעו, ואני מקווה שיגיעו.
3: אמן ואמן. אביבה סיגל, אנחנו מוכרחים לסיים את השעה הראשונה, אנחנו מאחלים לכם כמובן רק בשורות טובות ורק בריאות, ושהכל יעבור כמו שצריך, ושתהיה בשעה טובה. שמחנו לדבר איתך בנסיבות משמחות.
4: תודה לכם, תודה לכולם.
3: תודה, תודה. אנחנו ממש מסיימים חדשות וחוזרים לשעה השנייה.
5: השעה בחסות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
14: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: עד מעל המלאי.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס. איפה אני תופסת אותך?
19: בבית.
18: אז קשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-250 אלף שקלים.
19: לא
18: אמן. כן, כן.
19: לא נראה לי.
18: למה?
19: לא הטיפוס של הזו, של הזוכה. עשית כרטיס וגרסי להטבות של הקניות וכאלה.
18: אז זכית פעמיים.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
23: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
24: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
25: יושבת ראש השיח, חברת הכנסת אפרת רייטן, מצטרף אלינו כעת. שלום אפרת.
26: התחיל בהחלטת ממשלה הראשונה שתקבע שתקום ועדת חקירה ממלכתית למחדלי האסון של השבעה באוקטובר, אבל משם אנחנו כמובן נתחיל לבצר את הדמוקרטיה הישראלית. אין יותר, לא יהיה יותר מצב שבו תכהן בממשלה ממשלה שראש ממשלה הוא תחת כתב אישום.
24: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
27: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הממשלה אישרה להאריך את האפשרות לגייס חיילי מילואים בצו 8, אך הקטינה את המכסה המרבית. שרים וחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל לחלוטין את הצווים המנהליים נגד יהודים. בית הדין של הליכוד קבע כי התקיימו בחירות מקדימות. בהחלטה נאמר כי המפלגה אינה שייכת לאיש אחד. התחזית ממחר התחממות בהדרגה.
27: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 11. הממשלה אישרה להאריך עוד בשלושה חודשים את האפשרות לגייס מילואים בצו 8, והקטינה את המכסה המרבית של צה"ל מ-280 אלף חיילים ל-240. כתבנו שחר גליק מציין כי מדובר בהחלטה מאושרת בכל שלושה חודשים. צה"ל חיסל בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס, ראש מדור במטה הייצור של הארגון ומחבל נוח'בה. מצה"ל נמסר כי שניים פעלו בעת האחרונה לקדם מתווה טרור נגד כוחות הצבא ונגד אזרחי ישראל. 13 שרים וחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל לחלוטין את הצווים המנהלים נגד מתנחלים ולשחרר לאלתר את טל ינון דרדיק, שנעצר לאחר שלא קיים צו של מפקד פיקוד המרכז המורה לו לשעות במעצר בית מלא בבית חמותו. דרדיק, תושב חווה בבנימין, שובט רעב זה 20 יום, והחותמים על המכתב, בהם השרים אלי כהן ועמיחי שיקלי מהליכוד, אומרים כי נשקפת סכנה של ממש לחייו. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי על הפנייה לשר הביטחון חתמו גם כ-150 ראשי סניפים בחברי מרכז בליכוד. בית הדין העליון של הליכוד הורה לקיים בהקדם בחירות מקדימות לקביעת רשימת המפלגה לכנסת. בהחלטה נאמר כי הליכוד איננו מפלגה של איש אחד. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, חתם על כללים האוסרים להשתמש בתעמולת הבחירות בתוכן שנוצר או עובד באמצעות בינה מלאכותית, בלי לסמן זאת. ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, עורך הדין דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התפקיד של הוועדה הוא לא רק להבטיח את טוהר הבחירות, אלא גם את אמון הציבור בתוצאותיהן.
1: בישראל מצביעים בפתק נייר. פתק הנייר, אי אפשר לפרוץ עליו, אי אפשר לגנוב אותו. יש לנו בכל ועדת קלפי אנשים ששומרים על תואר הבחירות. בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות בישראל. עם כמות המצאי הבקרה והעבודה שאנחנו עושים, זה בלתי או כמעט בלתי אפשרי לגנוב את הבחירות. אבל אפשר לגרום לציבור לחשוב שגנבו את הבחירות. להשתמש בפייק ניוז וב-AI בשביל לעשות מניפולציות ולהראות דברים שלא קרו.
0: ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. אלקנה כהן, חייל המילואים שהודח משירות לאחר שפרסם סרטון תמיכה בבצלאל סמוטריץ', אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עשה טעות, אבל נענש בחומרה יתרה. לדבריו, קצינים וחיילים אחרים שפרסמו סרטונים פוליטיים לא הודחו משירות.
2: אני מאוד מאוד רוצה לחזור למילואים, וכמו שאמרתי, זה טעות. צבא הגנה לישראל צריך להישאר צבא העם של כולנו, ואני חושב שלא צריך להתמקד בזה, אלא צריך להתמקד בסיפור שיש כאן לוחם שנתן מאות ימי מילואים, עזב אישה וילדים בהתנדבות, מקדם ערכים חברתיים, עוזר לחקלאי הגליל. וואלה, אני לא חושב שיש אלימה. אפילו אני לא רוצה לדבר בכלל על קטינים אחרים שמשתמשים בפלטפורמות הצבאיות לצרכם הפוליטי.
27: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
3: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
27: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה.
4: התחזית בחסות. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
27: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: קובנוביק, שעה שנייה, ליאל, תגידי.
1: כן.
0: זה שאין מבקר מדינה, כולנו יודעים מה הסיבות. זה מפריע לך? זה חסר?
1: מטלטלת עולמי.
0: לא, עכשיו ברצינות, כאילו, אנחנו לא באמת צריכים שיהיה מבקר מדינה. יש משרד מבקר מדינה, הם עושים את העבודה גם בלי שיהיה מבקר מדינה. אבל זה כאילו לא תקין בשיט, האירוע הזה. ואנחנו כאילו החלקנו.
1: תשמע, אני עוד תקועה בקטע הזה, שבו, כמה מיושן מצידי, שבו ראש הממשלה פעל למנות את עורך דינו האישי.
0: כן.
1: למבקר של המדינה שאותה הוא מתיימר להנהיג, וגם להמשיך להנהיג אחרי הבחירות. זה כמה שאני מיושנת.
0: הבנתי. את עוד במערכה הראשונה, כאילו.
1: כן, כן. אני ממש תקועה שם.
0: בסוף אין בכלל, וראש הממשלה אמר שטוב, בקרוב לא יהיה גם. וזהו, כאילו, וכולנו מקבלים את זה, וטוב, אחלה, מגניב.
1: תשמע, אני חושבת שאולי לפעמים אחת הדרכים לרסק יפה יפה את המוסדות זה לייצר סיטואציה שגם מי שמאמין במוסדות או רוצה שיתקיימו מוסדות אומר, טוב, כשזה המצב, אולי עדיף שלא יהיה.
0: בואי נשאל את האורח שלנו, חבר הכנסת אביחי בוארון.
1: הליכוד.
0: הליכוד.
2: שלום חברים, בוקר טוב.
0: מה אתה אומר? לא קצת מוזר שבסוף כאילו פשוט אין מבקר מדינה וזהו. אפילו המועמד שלכם, שאני לא יודע אם אתה הצבעת לו או לא, כי זה היו בחירות חשאיות. מיכאל רבלו אמר שהוא רוצה שיהיו בחירות חוזרות, רק ככה הוא מוכן, אבל לא, לא. מה שנקרא, שוברים את הכלים ולא משחקים. כן, מה דעתך?
2: חבר'ה, אני נכנסתי באמצע השיחה שלכם ולא שמעתי את הפתיח. אנחנו,
0: ההקדמה היא שאין מבקר מדינה.
1: קודם כל, תקלה, לא הזנת, אנחנו כבר נהיה מראיינים
0: עוינים. אין מבקר מדינה, אין. כי ראש הממשלה בשלב הזה יציר שטוב, אז לא, אז אין. זה נראה לך תקין? שום דבר לא היה תקין באירוע הזה, אבל זה ספציפית התוצאה. זה נראה לך תקין?
2: אני שמח שאומר ששום דבר לא היה תקין. הדבר הראשון שלא היה תקין, החשוב ביותר שלא היה תקין, זה החלטת בגץ שקבעה שהבחירה צריכה להיות להאריך מחדש, או
1: שם אתה מתחיל לספור, כאילו, אתה יודע, אם כבר אנחנו אומרים ששום דבר לא היה תקין, אז מה לגבי ההליך שבמסגרתו חברי כנסת צילמו את עצמם, סגנית השרה מתפטרת, אסקל גם טענה שהיא נדרשה לצלם את עצמה?
2: כן, היא לא אמרה רק מי דרש ממנה להצטלם ולצלם את עצמה, וזה כבר אומר דרשני, אבל לגבי ההליך, תשמעו, היה פה הליך של בחירה. הנה אני אומר לכם, אני בחרתי ברבלו, אז מה, זה הופך את הבחירה שלי ללא תקינה עכשיו? בגלל שחשפתי אותה בפניכם ובציבור? לא, זה לא רלוונטי. הרי בסופו של דבר, הזכות לבחירה חשאית היא זכותו של הבוחר, ואם הבוחר מפקיע את הזכות הזו מידו, אז לכאורה זכותו עומדת לו, וברצונו הוא גם משתחרר ממנה. ולכן ההליך היה תקין. אבל בסופו של דבר היה לך ציבורי, ובגץ הכריע כמו שהכריע לצערי הרב, לצערי הרב, גם רבלו, בגלל שהוא איש שהולך לפנים משורת הדין, לא בשורת הדין. כל מה שאמרתי עד עכשיו היה שורת הדין. אבל רבלו רוצה ללכת לפנים משורת הדין.
1: לציית לפסיקת בגץ זה לפנים משורת הדין?
2: לא להיכנס ללשכת מבקר המדינה, למרות שההליך היה תקין, זה לפנים משורת
0: הדין. חבר הכנסת בוארון,
1: נשאל בשאלה מאוד ברורה. לא לציית לפסיקת בגץ, זה לפנים משורת הדין?
2: אני חושב ש גם בגץ, כמו הרשות המחוקקת, כמו הרשות המבצעת, כפוף לחוק. וכשבגץ דורס את החוק ברגל גסה, זה פה המחוקק צריך להיכנס ולומר, זה מעשה או זו פסיקה או זה צו, במקרים קיצוניים כמובן, זה צו שאי אפשר להישמע אליו, כי גם הכנסת, יש לדוגמה, כשאנחנו מדברים על חוקי יסוד, אם ההלכה עד אתמול הייתה שחוקי יסוד לא נוגעים בהם, הם קודש קודשים, ומתכנסת הכנסת ופוסקת ב-61 אצבעות חוקים, מעצבת, מחוקקת חוקים כאלה ואחרים, הרי מי זה הכנסת? הכנסת זה הריבון.
0: אוי, תראה כמה מילים אתה שופך בשביל להתחמק מהשאלה. מדהים. נשאלת שאלה ברורה, האם רבלו היה צריך לא לציית לפסיקת בגץ? ותראה כמה מילים אתה משחית בשביל להימנע מהתשובה, כן.
2: אני חושב שרבלו יכול היה שלא להישמע לפסיקת בגץ ולהיכנס מכוח הנחיית המחוקק שנמצא לפחות באותו גובה עם בגץ, להיכנס מכוחו לכנסת ישראל, ואשרב, שהוא מגלה מידת חסידות, ואומר, אני רוצה להיבחר בפעם השנייה.
1: אז רגע, אתה אומר אשרב מכאן שגם אתה סבור שמוטב לא להימנע מלציית לפסיקת בגץ, אם אני מבינה נכון.
2: הלכת רחוק, ואני כבר איבדתי אותך בסופו
1: של דבר. לא, אתה אמרת אשרב שהוא מציית לבגץ אפילו שהוא יכול היה שלא. אז מכאן שאתה כנראה חושב שעדיף לציית לבגץ.
2: אשרב שהוא נוקט בעצמו מידת חסידות. תראי, יש מקרה קיצון שבהם אני אמרתי...
1: אגב, אם אני מקבלת דוח, ולדעתי בצורה שגויה בעליל, ואני תמיד מקבלת דוחות בצורה שגויה, האם אשראי שאני משלמת אותו?
2: לא, אל תלכי רחוק. בואי אני אתן לך דוגמה מתי לא היה נכון לקיים את פסיקת בגץ. אם בגץ היה פוסק שדרישתה של היועצת המשפטית היא נכונה וצריך להעביר את השר בן גביר מתפקידו, מבחינתי זו פגיעה חמורה בדמוקרטיה, ואסור להקשיב לפסיקת הזאת.
0: זה לא קרה, זה נחמד לדבר על דברים שלא קרו.
2: אבל האמירה הזאת נאמרה, האמירה שלי הזאת נאמרה גם לפני שזה קרה. כי יש מקרה קיצון שבגץ פועל בניגוד לחוק, ואם היה מעביר את דוד זיני מתפקידו, זו פסיקה שאי אפשר לקבל אותה.
1: טוב, אם בפסיקות שאפשר ואי אפשר לקבל, עסקינן. חבר הכנסת בוארון, איפה אתה הולך להתמקם? בפריימריז בליכוד?
0: שאמורים להתקיים מחר.
2: אגב, אני חושב שהתיקון לדבר הזה הוא שבית המשפט ימשיך לדון בעניינים אזרחיים, בעירורים אזרחיים ופליליים, ואנחנו נקים בית משפט לחוקה שידון בעניינים חוקתיים, ובית המשפט הזה יבחר על ידי הכנסת, ובסופו של דבר יבטא, ישב באמת בתוך עמו, והאדם הסביר לא יהיה השופט הסביר שנבחר.
0: ליאל מסמנת לי להניח לעניין הזה. אני רק אגיד שבשביל משפט לחוקה צריך חוקה. בוא נדבר על הפריימריז. אתה אומר אפשר, אבל בלי חוקה.
2: יש פרקים קטנים בחוקה הישראלית.
0: אין בעיה. בוא נדבר על הפריימריז.
2: אני מציע לך שאול עם קצת פחות ציניות. כן.
0: אתה זה ש... טוב.
1: טוב, חלס. כן. בוא נדבר על עניינים, ענייני דיומה, ארציים יותר, קרובים יותר. כן. איפה תתמקם ברשימה של הליכוד?
2: איפה ש-160 אלף חברי ליכוד יחליטו למקם אותי. אני מקווה מאוד שהם יודעים ומבינים שעשיתי עבודה טובה והשתדלתי לעבוד בכל כוחי מרצי ועוני למען הציבור, לחוקק, לייצג את הציבור נאמנה. להגיש שאילתות, להשתמש בכלים הפרלמנטריים כדי לשרת את הציבור בצורה המיטבית, ואני מאמין שהדברים ניכרים, וציבור מתפקדי הליכוד, 160 אלף חברי ליכוד, יבחרו בי לרשימת הליכוד לכנסת.
0: יהיו פריימריז?
2: כן, יהיו פריימריז.
0: ב-100% אתה חותם על זה? מחר?
2: ב-100% יהיו פריימריז. הפריימריז, מה זה מחר? לא מחר. הפריימריז זה 17 ביולי.
1: 17 ביולי
0: כבר לא יהיה.
2: 17 באוגוסט. סליחה, 17 באוגוסט.
0: הפריימריז לא מחר.
2: לא.
0: מחר מצביעים, סליחה, מתקנים, מה שנקרא, אומרים לי באוזניה. מחר מצביעים, מה יהיה הפורמט לפריימריז? סבבה, סליחה, אני לא חבר ליכוד.
2: מחר מצביעים על השיטה.
1: יש איזשהו תרחיש שנגיד משמשמיינים אותך? אתה מתואם בעניין הזה?
2: אני לא שואף להשתריין ולא ביקשתי להשתריין, ואני שואף לקבל את אמון הציבור. בסופו של דבר זאת התעודה הטובה ביותר האם שירצת את הציבור או לא שירצת את הציבור, והאם הציבור רוצה שתמשיך לשרת אותו. זה מה שנותן לנו גם את הכוח לעמוד כשליחי ציבור ולומר, אנחנו שליחי ציבור במדינה דמוקרטית, ולכן עמדתנו היא עקרונית ומכריעה.
1: תראה, אם שואלים את הציבור אם טוענים שהמשתתפים נגיד בסקר הליכודיאדה במדגם, אם שרתת את הציבור, אז התשובה היא ככה, אתה איפשהו בין 16 ל-20 בליכודיאדה האחרונה. ואנחנו רואים סקרים של דו ספרתי נמוך, אתה יודע, 21, 22, 23.
2: אז אני אגיד לך, הליכוד יעד הזה לא כל כך סקר מקצועי או סקר שמלמד, וגם אז אני מזכיר שאני היום חבר כנסת מספר 42 ברשימת הליכוד לכנסת, ואם נבחרתי ב-20 הראשונים, אז כנראה שעשיתי עבודה טובה, ואני מעריך גם שאני אבחר עוד מעבר לזה, אבל זה באמת שולי דברים. מה שחשוב הוא באמת לזכות באמון הציבור ולקבל את הזכות לשרת את הציבור לעוד 4 שנים, עוד קדנציה, זה מה שעומד בראש מעייניי בכל אופן.
0: שאלנו אותך אם יהיו פריימריז, כי לא הם יראו ליבנו, כאילו, בוא, לא ליאל ולא אני מתפקדים לליכוד, לנו זה לא משנה, אבל זה נראה שראש הממשלה שלך לא רוצה כל כך שיהיה פריימריז.
2: שאול, ראש הממשלה רוצה פריימריז, אני אסביר גם למה. סוד כוחו של הליכוד, של סוד כוחה של תנועת הליכוד, הוא אותם 160 אלף מתפקדים. זה השורשים העמוקים של תנועת הליכוד, שמהווים כ-4 מנדטים, והם ובני משפחותיהם מהווים כ-10 מנדטים. זה הבסיס האיתן והיצוק של תנועת הליכוד, וזה מה שהופך אותה למפלגת שלטון. אז כן, ראש הממשלה רוצה להיבנות מאותם חברי ליכוד שמשלמים דמי חבר ופעילים בליכוד, ובשר מבשרה של הליכוד שורשי עמוקים.
0: לא הבנתי, אז המצאנו את כל הכותרות האלה על כך שהוא מנסה...
1: מרוב שהוא רוצה פריימריז ומאמין בפריימריז ומאמין באבן היסוד הדמוקרטית השלם. היפוכו, הם רוצים איקס, אז הם עושים וואי כדי לגרום לאיזה משהו, באמת, זה קורה. אז תעזור לי להבין, כי אני רואה רק...
2: אני מי ששאול הדביק אותך.
1: לא, לא, אני באמת סקרנית. לא, אני באמת סקרנית, אתה יודע, לפעמים זה...
2: אני עונה, התשובה היא מאוד פשוטה, את יודעת, לא צריך להכביר שאלה כדי לתת תשובה פשוטה. תראי. אם לגדי אייזנקוט מותר למנות 30 איש, ולנפתלי בנט...
1: לא, זה לא מה ששאלתי.
2: רגע, שנייה, רגע.
1: עזוב, זה לא מעניין. אתם, כמו שאתה טוען המפלגה הדמוקרטית היחידה, אז הדמוקרטים גם בחרו בצורה דמוקרטית בפריימריז רשימה. אז גדי אייזנקוט, שלא מעניין אותי כרגע, ויאיר לפיד לא מעניין אותי כרגע, וגם לא בנט, הליכוד מפלגה שמתגאה באותה מפלגה דמוקרטית. ואז אנחנו רואים את ראש הממשלה יוזם כל מיני יוזמות לבד, דרת, ולאפשרות לביטול עם הסלמה ביטחונית, ואנחנו רואים בהיותה של המפלגה הדמוקרטית, אנחנו רואים גם אנשים מתוך המפלגה שיוצאים נגדו, שזה לא טריוויאלי. אז אני מנסה להבין.
2: תשובה ליאל. לצד המחויבות העמוקה לאותם 160 אלף חברי ליכוד, שהם, כמו שאמרתי, סוד קיומה של תנועת הליכוד, לראש הממשלה, יושב ראש התנועה, עומדת זכות למנות ואי אלו שריונים כדי לחזק את הרשימה ולהציג אותה לבוחר ולהעצים אותה בפני הבוחר ולהביא אותה להישגים טובים יותר. אז כמו שאמרתי, אם לכל, כמעט כל ראשי המפלגות בישראל יכולים למנות בין 10-25 אנשים להכניס אותם לכנסת, כי ככה הם רצו, כי ככה הם חשבו, פה לראש תנועת השלטון בישראל יכול למנות אי אלו שריונים, ואני לא מדבר אם זו 5 שריונים, או 4 שריונים, או 6 שריונים, לא נכנס למספר עכשיו. אבל עומדת לזכותו, לימינו הזכות, לשבץ ברשימה עוד אנשים שיכולים לחזק את הרשימה הזאת, ולעשות אותה יותר, יותר טובה, יותר מבריקה, יותר מקצועית.
0: כן, אבל הטיעון הזה, חבר הכנסת בוארון...
2: זה לא סותר את הדמוקרטיה המהותית שיש במפלגת הליכוד.
0: תרשה לי שנייה לנסות למתוח את הטיעון הזה. אתה אומר, אני לא רוצה להיכנס למספר, זה 4 או 5 או 6, אבל בסוף זה כן עניין של מספר. זאת אומרת, אם ראש הממשלה, אם נתניהו היה בא ואומר, שברוש הליכוד, אני רוצה, כל הטיעונים שאמרת עכשיו, לחזק את הרשימה וכו' וכו', אני צריך 20 שריונים. גם אז היית אומר?
2: לא, אז 20 שריונים לא היו עוברים את תנועת הליכוד, וראש הממשלה יודע את זה, את מרכז הליכוד, וראש הממשלה יודע את זה, אבל 7 שריונים או 6 שריונים עוברים, הנה, שוריינו 5 אנשים, חלקם יותר טובים, חלקם פחות מתאימים, גם הציבור אומר את דברו, בסופו של דבר יש פה מתח, יש פה איזונים בין יושב ראש התנועה לבין מרכז הליכוד, בין המחויבות לאותם מתפקדים, אותו קאדר נרחב מאוד, אין לו אחווריה, של מעל 150 אלף מתפקדים, וגם הרצון לחזק את הרשימה לקראת הבחירות, זה גם נכון לעשות.
0: בפריימריז הקודמים, עם כמה קולות נכנסת בסופו של דבר, כמה קולות הכניסו אותך לכנסת? הופה, רגע, נעלם לי באמצע הדרמה, הופ, מדוע? חבר הכנסת בוארון?
1: הוא תכף יחזור.
0: לא, זה לא באשמתו, יש לנו תקלה טכנית.
1: כן, כן, זו היא תקלה טכנית, חלילה לא באשמתו.
0: אולי נעשה גוגל, לא יודע, אז איך...
1: אני סקרנית כמה, באמת, איפה עובר הקו, כמה שריונים זה יותר מדי שריונים, נגיד, מבחינת... לא, אני לא צוחקת, כמו שאמרת, אם בסקרים קבלים 22, 3, 4 מנדטים,
0: בכל אופן, עשיתי גוגל.
1: מה יכול להרשות לעצמו ראש הממשלה?
0: עד שהוא ישוב, חבר הכנסת אביחי בוארון בפריים... הנה, הוא איתנו, חזרת?
2: כן.
0: יופי, כי אני בינתיים עשיתי גוגל למצוא את התשובה, ואני אתן לך. כן, כמה קולות הכניסו אותך לפריימריז?
2: אז אמרתי, יש פה טעות אופטית, כיוון שאני נבחרתי כנציג מחוז יהודה ושומרון.
0: כן, אנחנו מכירים את השיטה.
2: על יהודה ושומרון, חשבתי שנדבר, אבל נשים את זה בצד לרגע.
0: אוקיי.
2: נבחרתי עם 2,360 קולות, וגברתי על המתחרה שהתחרה מולי, שזכה ב-1,800 קולות.
1: ורגע, ואתה יכול להיבחר שוב על המחוז, או שכאילו עכשיו כבר סרגי?
2: לא. זה השיטה בליכודי שנותנים לאנשי המחוזות להיבחר בפעם הראשונה.
0: כן, יפה. אז כמה קולות אתה צריך עכשיו? כמה קולות אתה צריך עכשיו בשביל להתברג במקום ריאלי?
1: אני נלחצת. כאילו נבחרת ב-2,000 קולות, זה טוב ויפה.
2: הערכות, חברים, חברים.

0: שני חוקים.
1: לא, אחד.
2: תן לו שניים, יאללה.
1: מה זה?
2: האיש מתמודד בפריימריז, הוא צריך 40 אלף קול. תן לנו שניים, יאללה.
0: חוק אחד, חוק שאומר, במזרח ירושלים יש 6,720 מורים, 4,000 מורים מתוכם למדו ברשות הפלסטינית, למדו באוניברסיטאות הכי קיצוניות, הכי איסלאמיסטיות, פונדמנטליסטיות, ונמצאים פה במרחק 7 דקות מהכנסת, ומדינת ישראל לא לקחה עד היום אחריות על האירוע הזה. אז בצד אחד, החלטת ממשלה להכשיר מורים ממזרח ירושלים בתוכנית מיוחדת במשרד החינוך שהקמתי עם אנשי משרד החינוך, ומצד שני, הפסקה של שכירת מורים כעובדי משרד החינוך שגדלו באקדמיה הג'יהאדיסטית הפלסטינית. אנחנו רוצים פה במשרד החינוך בירושלים מורים שלמדו באקדמיה הישראלית. וזה מה שלבנות את שדרת ההוראה הזו, זה דבר קריטי.
2: ואיך זה עובד, אגב? אתה יודע, מחסור במורים יש בכל הארץ, אז אני תוהה...
1: זה עובד חלקי.
2: איך מביאים?
0: זה קורה מורים וגידים בממש השנה. זה התחיל לעבוד. גם החוק שמונע את העסקת המורים, וגם תוכנית הלימודים שהוקמה על ידי משרד החינוך בדחיפתי, הרמנו למדרסה. אבל זה דבר אחד. הדבר השני, זה חוק מאוד משמעותי, חוק הפקדונות, שאולם סטרנדנסקי בטח מכיר אותו, חוק שאומר שאזרחי ישראל יוכלו להפקיד את הפקמים שלהם, לפתוח פקמים בלי צורך, כמו שעד היום היה כמעט, עד היום, להיות לקוח של אותו בנק, וזה מה שיגרום ל-231, כמדומה, נתקל אותי אם אני טועה, מיליארד שקלים ששוכרים בחשבונות העובר ושב, להתחיל לזוז מבין הבנקים, ואנחנו נהיה חופשיים להשקיע אותם כל אימת שנרצה, איפה שנרצה.
2: אגב, אני תוהה...
0: לכך שאנחנו נרוויח 5% על הכסף הזה, לא רק הבנק ירוויח 10% על הכסף הזה, גם האזרחים ירוויחו כסף על הכסף הזה.
2: תשמע, חבר הכנסת בוארון, שני הדברים שמנית כאן עכשיו, הם יחסית לא עלינו ממלכתיים. כי חוק הפקדונות עוסק בכל הציבור, והחוק שנוגע לעובדי ההוראה בסוף יטיב באיזשהו אופן עם תושבי מזרח ירושלים. רגע, אני תוהה...
0: שני החוקים האחרים גם כן ממלכתיים.
2: אז סבבה, אני מאמינה לך, לא נמנה אותם כעת. אני תוהה אם אתה חושב שזה משרת אותך בבייס הליכודי, הממלכתיות הזאת.
0: אני חייב להגיד לך שהבייס הליכודי מאוד מאוד רוצה לראות את חברי הכנסת שלו עובדים למען הציבור, ועובדים ברצינות, ולא רק תופסים כותרות, אלא מראים גם תוצאות. ובסופו של דבר, מי שנבחר לטווח הבינוני והארוך, אלה האנשים היותר חרוצים, היותר נמרצים, היותר מקצועיים, שעובדים קשה כדי להצדיק את עצם היבחרותם ואת עצם שליחותם. בסופו של דבר, האמת מנצחת. זה התוכן הוא המלך, כמו שאומרים עשינו.
1: יפה, יש לנו מה שנקרא באמצע אוגוסט, נראה אם יהיו פריימריז. אבל אנחנו נשאיל את כל הציניות הזו מאיתנו. וניפטר ממנה, יהיו. חבר הכנסת אביחי בוארון.
0: אני אשמח לומר מילה על מה שקורה ביהודה ושומרון.
1: אנחנו לא נספיק, אני מצטער, יש לנו עוד כמה...
0: גם כתושב ביהודה ושומרון, וגם
1: כן.
0: ובכל זאת, משפט אחד. אני דורש, כתושב ביהודה ושומרון, וכנציג ביהודה ושומרון ברשימת הליכוד לכנסת, צבא ההגנה ישראל חייב להתקלף מהקונספציה. אותה קונספציה שהייתה בעזה,
1: לא, אבל הנה, בגלל זה אני לא
0: קיימת פה ביהודה ושומרון,
1: אבל אי אפשר להשאיר את המשפט הזה באוויר, כי צהל מלכתחילה, כשלא מטעמים איתו כל מיני טיולים, אז אתה יודע, אפשר לבוא בטענות לצהל אחרי זה.
0: אני לא מדבר ברמה המקומית, רגע, שאו, לא ברמה המקומית, ברמה העקרונית, ראשי צהל חייבים להתקלף מהקונספציה שהרשות הפלסטינית היא פרטנר, הרשות הפלסטינית היא
2: לא פרטנר. אבל לא הבנתי, ראשי צהל, הם לא מנוהלים על ידי הדרג המדיני? אין יד מכוונת?
0: הם מנוהלים על ידי הדרג המדיני שמקבל את החלטותיו על פי המלצותיהם של דרגי המקצוע.
2: אז כשיש הצלחות, הדרג המדיני מנווט, וכשיש כישלונות, ראשי צהל מנוהלים על ידי הדרג המדיני שמקבל את ההמלצות שלהם, ולכן בעצם מנווט על ידיהם.
0: ליאל, התשובה היא פשוטה. גם ההצלחות, גם להצלחות וגם לכישלונות, כולם אחראים. כל אחד לפי חלקו ועניינו. אני לא...
2: שכולם אחראים, אף אחד לא אחראי.
0: לא הסרתי אף פעם אחריות, זה לא נכון, לא הסרתי אף פעם אחריות מידי הדרג המדיני בכל מה שקשור לשביעי באוקטובר, כולם אחראים, וגם כאן אני אומר, הדרג הצבאי, המקצועי, מערכת הביטחון חייבת להתקלף מהתפיסה שאוחזת אותנו כבר הרבה מאוד שנים, שהרשות הפלסטינית היא פרטנר, היא לא פרטנר, היא אויב,
2: נכון,
0: היא אויב
2: שמממן... נכון, תשמע, אני שמעתי מנהיגים שגם אומרים שחמאס הוא נכס, בצהל לא שמעתי
0: איזה. היא אויב שמממן טרור, היא אויב שמממן פעילות ומקדם אותה ודוחף אותה, ומזה אנחנו צריכים להתקלף ולהיאבק בה.
1: מן הליכוד, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, שלום שלום.
1: פרסומות ונשוב.
3: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?

0: בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם?
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון.
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עד מעל המלאי.
5: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
10: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. בפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 93 ימים לבחירות, הסקר הראשון של השבוע, וגם תפריט מצומצם. המסעדות שמציעות מנות מיוחדות למשתמשים בזריקות הרזיה.
1: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו. אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, שאול, אני זוכרת נכון שהיית קציני?
3: כן.
2: כן. היה לך חבר?
3: לא.
2: לא?
3: לא.
2: איך לא?
3: תגיד, אני זוכר משהו שהיה לפני 20 שנה, נראה לך?
2: כאילו זה היה אתמול.
3: לא.
2: לא, הכרטיס הצהוב, בדיוק, הייתה עכשיו פרסומת לחבר.
3: לא, לא היה.
2: חשבתי על הימים שאח
3: שלי היה קצין, והיה
2: כרטיס צהוב, ואימא שלי הייתה נכנסת לכל המקום, שואלתי אם הם מקבלים כרטיס צהוב. גם במקומות שהיה ברור שלא, אתה יודע, סתם, זה כזה הזדמנות לספר שהבן שלך קצין, וכו וכו, כזה להתגאות. וחשבתי על זה שבעצם השיחה שאנחנו הולכים לנהל עכשיו היא עם החבר של המשתמטים.
3: כן, החבר של המשתמטים. בהחלט.
2: תגיד שלום.
3: אני אגיד?
2: כן.
3: שלום לדוד רוזנברג.
4: שלום וברכה.
3: עם ארגני המיזם אשריך, או כמו שליאל קינתה אותו, החבר של המשתמטים.
4: כן.
2: אתם בעצם הרמתם מיזם של כרטיס הנחות לעריקים. פרט ונמק בבקשה.
3: מדוע?
4: אוקיי. ההסבר הוא פשוט מאוד. המיזם הזה הוקם מתוך מטרה, ברגע שיש פה בחורי ישיבה במדינה הזאת, שנרדפים על ידי הממשלה, שכל העבירה שלהם זה שרוצים לשבת וללמוד תורה, ואחד מהדברים שהם נרדפים, מעבר למעצרים והכל, הם הסנקציות, והקושי הכלכלי שמטילים עליהם, מורידים מהם דירות בהנחה, וכל מיני דברים כאלה.
3: כן.
4: אז הארגון יצא במיזם מתוך מטרה, פשוט להראות, לתת להם גב ולתת להם כאילו הוזלה כמה שיותר, להוזיל להם את היוקר המחיה והכל, ולתת להם הנחות.
3: כן.
2: אז בוא נמנה מה קצת. מה נותן הכרטיס הזה?
3: כן, בוא תמנה קצת בתי עסק והנחות.
4: לא הבנתי, מה אתה אומר?
3: תמנה קצת בתי עסק והנחות
2: שבמסגרת. מה יקנה לי הכרטיס?
4: יש לנו כרגע מעל 400 בתי עסק, יש לנו אתר שאפשר להיכנס, זה כל הזמן מתעדכן.
2: אתר באינטרנט?
4: כן, יש לנו אתר באינטרנט שאפשר להיכנס ולבוא לראות את בתי עסק.
2: אז לא הבנתי. האברכים שלא יכולים ללכת לצבא, יכולים שיהיה להם אינטרנט?
4: דבר ראשון, זה גם באתר האינטרנט, וזה גם, יש לנו גם בחרדים אינטרנט מסונן, זה בסדר גמור, ובעבר לזה יש לנו גם קו לבחורי ישיבות, ששם זה מתעדכן.
2: מה המספר הטלפון?
3: שמקריאים שמות של בתי עסק בטלפון?
4: כן, כן. יש כתוב על הכרטיס את המספר, שכבר יש את כל העדכונים על הכרטיס.
3: יפה, טוב. אתה לא אומר, אז אני אגיד, יש פה רפטינג נער הירדן, 50% כתוב, עולם המים בכינרת, לייזר טאג, לא ידעתי שחרדים הולכים לייזר טאג, מי ידע? טרקטורוני רמת הגולן, רפאלי, שאני לא סגור על מה זה, אבל כל הסניפים 8%, צ'ונט, לייביש, פארק ספסופה, ביודלז, מה זה יודלז?
4: אתה רוצה עכשיו
3: למנוע מעל ה... לא, סתם, אני נותן שייט אקסטרים באשדוד, רק ב-45 שקלים. תגיד, אני חייב לשאול, כל העסקים האלה, כאילו מה, אני צריך...
2: הם יודעים? כאילו, איך גייסתם עסקים? זו נראה לי השאלה שאתה מנסה לשאול, שאול.
3: כן.
4: איך, מה זאת אומרת? אנחנו פנינו לעסקים שהצרכנות שלהם היא צרכנות חרדית.
3: כן.
4: ודבר ראשון זה משתלם להם עוד עסקית, כי זה מביא להם עוד הרבה לקוחות.
3: טרקטורוני, רמת הגולן,
4: זה חרדות שלהם חרדות. כן, אני חושב שאתה יודע שעכשיו הציבור החרדי הוא גם בין הזמנים, אני לא חושב שיש לנו גם תקופות שמותר לנו ליהנות.
2: לא, אבל חשבתי שאתה יודע, אנחנו בזמן מלחמה. אולי ראוי לבטל את בין הזמנים.
4: אז את שואלת אותי שאלה, אולי צריך לבטל את כל הבין הזמנים. אוקיי, אני לא ראש ישיבה, ואני לא...
2: לא, אתה יודע, עת חירום.
4: אז אין בעיה, לכל בחור ישיבה יש כל יום זמן הפסקה, זה ראשי הישיבות והמנהיגות החרדית קובעת, זה לא משנה. אנחנו פה, בוא נגיע לנקודה, המיזם שלנו פשוט לתת, המטרה שלנו היא פשוט להסביר ולהגיד שלא הסנקציות, לא זה מה שישבור אותנו, אנחנו מנסים למצוא כמה שיותר פתרונות, וזה פתרון אחד מרשימת דברים שאנחנו רוצים לעשות, בשביל
2: לבוא רגע, איך בודקים למי, אני מנסה להבין פרקטית, למי מחלקים את הכרטיס? כל אברך חרדי יכול לקבל אותו, שאני צריכה להוכיח שיש לי צו ואני לא מתגייס אותו, שהוציאו נגדי צו 12 כזה, כאילו שכבר הכריזו עליי כעריקה, מה התנאים לקבל את הכרטיס?
4: זה עובד בצורה מאוד מסודרת, עם הרבה מאוד פעילים שפעילים בתוך הישיבות, שהם בודקים את הדברים האלה, וכל מי שנרשם בודקים אותו עם העריק, ברגע שהעריק הוא זכאי לקבל כרטיס.
2: אם נגיד קיבלתי פטור, יכול, אבל לא התגייסתי.
4: זה שאלה, ברבת העיקרון אי אפשר, או זה שאלה של המנהלים של הארגון?
3: שאלת רב. תגיד, אני חייב לשאול, כאילו הדימוי של אברכים זה, אתה יודע, חיים בדוחק ומסתפקים במועד וזה, ופתאום אני רואה טרקטורונים ברמת הגולן ושייט אקסטרים באשדוד ולייזר טאג. אתה יודע, לא מסתדר לי עם הדימוי.
4: זה מעט דוחק מה שאנחנו חיים מעבר לרמת החיים החילונית, שפשוט, הנה, אנחנו פשוט יוצאים קצת לבין הזמנים, עם שייט, עם כל מיני דברים, אטרקציות פשוטות פה בארץ, מאשר לטוס ליעבם ולכל מיני מקומות אחרים. אבל שוב, אתה מגיע לשאלה הכללית, אתה לא צריך להגיע למיזם הזה, זה שאלות סתם על העולם החרדי, איך אתה תלך מחר לאשדוד, תראה, החרדים עושים שייט, תשאל אותם למה אתם לא יושבים ולומדים.
2: לא, תגיד.
4: זה שאלה כללית על העולם החרדי, אני לא פה להציג את הציבור החרדי כרגע.
2: המטרה שלך לסייע לאברכים ש... עומדים כרגע תחת סנקציות בעיניי מוצדקות, בעיניך לא, אנחנו לא ננהל את הוויכוח הזה כרגע, אבל אני תוהה אם על הדרך גם חשבת על זה שאתה מכניס אצבע בעין לציבור הישראלי הרחב יותר, לאחים שלך שכן שולחים את הילדים ואת בני הזוג שלהם לשירות, שכן מסכנים את החיים שלהם, וגם משלמים מחירים משפחתיים וכלכליים על שירות מילואים, על שירות סדיר, אם זה עבר לך בראש.
4: חז ושלום, אין פה שום עניין של אצבע בעין. אנחנו צריכים להבין שיש פה נקודה אחת שבזה אנחנו חולקים, וזאת העניין. בעיניי, בעינינו, בציבור החרדי, כל בחור ישיבה הוא במקום הכי גבוה שרק יכול להיות. מעבר, זה לא פחות מחייל שנמצא כרגע בלבנון מכל מקום אחר. ולכן בעינינו זה לא אצבע בעין. זה פשוט, הבחור הזה מגיע לו את כל מה ששייך, את כל מה שאפשר לצאת ומגיע לו. ולכן אנחנו עושים את הדבר הזה.
2: אגב, כשאתם מחלקים את הכרטיסים למי שמוגדר עריק, אתה בודק שהוא באמת לומד? כי אנחנו יודעים שלא כל מי שמפר את החוק ולא מתגייס באמת קובע עיתים לתורה.
4: אז שוב אני אומר לך, המיזם הזה עובד לפי פעילים בישיבות, שכמובן זה רק לבחורי ישיבות, וזה עריקים שנמצאים בתוך הישיבות.
2: ואתה לא שואל את עצמך? אתה אומר, הכוונה שלך היא לא להכניס אצבע בעין, אבל אתה, אני מניחה, איש חכם. רגע, אתה מצליח להבין שיש כאן ציבור רחב מאוד שאתה פוגע ברגשות שלו?
4: לא, אני חושב שגם...
2: בשירות ובתרומה שלו?
4: אני חושב שכל חייל שמשרת כרגע במילואים והכל, הוא גם רוצה את הדבר הזה, להוקיר את לומדי התורה. זה המציאות, אנחנו מדינה יהודית.
2: כן, גם חיילים שהם לומדי תורה בעצמם, ועכשיו שלושה חודשים לא נמצאים בבית, בלי הילדים שלהם, בלי בת הזוג שלהם, בלי העבודה שלהם, ואתה רואה אותם גם מסיימים מסכת וגם יושבים בשמירה. יש לא מעט כאלה.
4: אז שוב, האם זאת השאלה, אם אפשר גם וגם ללמוד תורה ולשרת בצבא, אז רבני היהדות החרדית, כל המנהיגים קבעו פה אחד שזה לא אפשרי. אוקיי, אי אפשר לבוא ולהגיד, הנה יש פה חייל שגם יושב וגם לומד, שגם משרת וגם לומד. המנהיגות החרדית קבעה שזה לא אפשרי לעבוד ביחד.
3: תגיד,
4: היו
3: בתי עסק שאמרו לך לא?
4: אנחנו פונים אוטומטית, דבר ראשון, רוב הבתי עסק זה מהמגזר החרדי.
3: לא, אבל טרקטורוני, רמת הגולן וכאלה, שאני פשוט אזכיר אותם עוד אלף פעם, שהציבור ידע.
4: אז אני אסביר לך, כל עסק שיש לו צרכנות חרדית, אני חושב שהוא רוצה לשרת את הלקוחות שלו.
3: לא ענית לי לשאלה. האם היו בתי עסק שאמרו לך? לא.
4: יש הרבה בתי עסק, זה כמו כל כרטיס מועדון של בתי עסק, שלא מוכנים לתנאים האלה, בהחלט, מה השאלה?
3: זו הרשימה שהייתי רוצה לראות. בתי עסק שאמרו לא. עד כאן, זה לא. אנחנו נוותר לפרנסה הזאת, אבל לא נשתף פעולה עם העניין הזה. חבל שאין רשימה כזאת. זו לא שאלה, זה רק הבעת עמדה. זה מותר?
4: הרשימה הזאת אני מאמין שתוכל למצוא ברשימה של ראיתי שעושים את המנגד, את הפעולות מנגד.
3: בסדר גמור. דוד רוזנברג ממארגני המיזם אשריך.
2: חבר למשתמטים.
3: חבר למשתמטים ועריקים. תודה שדיברת איתנו. הוא לא יודע מה להגיד בסוף.
2: תודה.
3: בבקשה, כן. בסדר גמור. מה רגשותייך בשלב הזה?
2: מעצבן לי, אבל אתה יודע, כאילו אם אתה דופק את הראש בקיר, אז כואב לך.
3: אבל הנה, זה תאגיד שידור ציבורי, זה אנחנו נותנים את כל הזה. איך את ישנה? במעבר חד, מה שנקרא.
2: מעולה ומעט.
3: איך זה עובד ביחד, מעולה ומעט? אין לי כזה, אין לי פונקציה כזאת.
2: וואו, לא, אני ישנה מעט, אבל אני לא יודעת אפילו אם זה מעולה. יש לי חלומות ממש, ממש, ממש, ממש חזקים. לרמת הלפעמים בבוקר, כשאני קמה, אני צריכה לעשות סדר ביני לביני.
3: מה מציאות?
2: מה קרה ומה לא קרה.
3: מה מינימום שעות שינה שלך בשביל לתפקד? לא בשביל יום אחד לתפקד, באופן רציף לתפקד.
2: אני לא יודעת לענות על זה, אבל כאילו, נגיד הלילה, הלילה ישנתי 4 שעות, נראה לי. אני חושבת שאני משתדלת לישון 5 כזה.
3: אהה, כן, 5? לא, אני צריך 7, לפחות. כן? זה, אני לא מתבייש להגיד את זה. ראש ממשלת יפן, לעומת זאת, היא, נראה אותך אומרת השם שלה, היא...
2: איפה הוא? אני אגיד אותו.
3: היא הודתה בפני העם היפני.
2: השם הפרטי יותר קשה. ראש ממשלת יפן, טקאיצ'י. אנחנו נקרא לה טקאיצ'י.
3: היא הודתה בפני העם היפני, שהיא ישנה בין 0 ל-3 עוד שינה. את ה-0 לא הבנתי, אני מודה.
2: היא לא ישנה.
3: לא ישנה, כי בין היתר היא מגייצת לעצמה את הבגדים וכו' וכו'. העם היפני התרגז.
2: האמת שזה...
3: ובצדק.
2: האמת שזה מעצבן. כן. אני גם לא מבינה...
3: כי הוא רוצה שהמנהיגה שלא תישן ותתפקד.
2: לא, אני זה סתם מעצבן אותי, זה כמו האלה של כזה... אני גם ראש הממשלה, ואני גם בוועד הורים של הבית ספר, ואני אגיד, כאילו, מה את מנופפת לנו בזה שאת מצליחה לנהל מדינה בלי לישון בלילה?
3: גברת טקאיצ'י, תהיי ראש הממשלה. בקיצור, רוצים לדבר קצת על... סתם הזדמנו לדבר על שינה. פרופסור...
2: איך אתה ישן?
3: לא טוב לאחרונה בכלל. בכלל. פרופסור תמר שוחט, שלום.
5: שלום.
3: מומחית לחקר השינה באוניברסיטת חיפה ובעלת הג'וב הטוב בעולם.
2: את באה בבוקר לעבודה והולכת לישון?
3: חלום.
5: וואי, כמה פעמים שאלו אותי את השאלה הזאת.
2: אוי, לא, אני לא מיוחדת. אפשר להוריד את המרואיינת הזאת מהקרב, היא תמר אמרה שאני לא מיוחדת.
3: לא בטוב. טוב, בוא נדבר קצת על, עוד לפני שנגיע לראש הממשלה טקאיצ'י. אדם בוגר ונורמטיבי שישן 4 שעות בלילה כמו ליאל על פני זמן, נכון שהוא דופק לעצמו את החיים?
5: זה אתה אמרת, לדפוק את החיים.
3: לא, את מומחית השינה, אני שואל.
5: אבל לא, אבל אני הקשבתי לשיחה שלכם קודם, ואני באמת יותר שמחתי לשמוע את התשובה שלך של 7 שעות. 4 שעות זה נורא מעט ליאל, זה באמת לאורך זמן... יש מתי מעט, יש שונות הרי בין אנשים, יש אנשים שצריכים יותר שינה ויש אנשים שצריכים פחות שינה, אבל 4 שעות זה במיוחד מעט. אלא אם כן, את מספרת לי שאת נניח חוזרת הביתה ועושה שנת.
2: לא,
3: לא תספר דבר כזה בשידור.
2: לא, אבל הלוואי, לא. כן, הנה, עכשיו הייתה שבת, וואו, אני הלכתי לישון באיזה 2-3, אני קמתי ב-11-12 כזה, אני עשיתי כל מיני דברים, ואז אני שנצתי.
3: אבל פרופסור שוחט, אפשר להשלים? זה כאילו...
2: 5-9 אני שנצתי.
3: זה הלוואה וחיסכון כזה? זה עובד?
5: זה עובד הלוואה וחיסכון. ואנחנו עושים את זה, זאת אומרת, אנחנו עושים את זה, אנחנו מסתכלים על מחקרים שבודקים את השינה מלילה ללילה, אז אנחנו יודעים שבלילות שאנחנו מחסירים, אז אחר כך יהיה לילה שנשלים. זאת אומרת, לאו דווקא בהפרשים כאלה גדולים, של בין 4 שעות ל-12 שעות, אבל גם זה, זאת אומרת, גם מתבגרים, אנחנו מכירים את הגיל הזה שמתבגרים, צריכים לקום בבוקר לבית ספר, למרות שקשה להם להירדם בלילה, אבל אז בסוף שבוע הם משלימים, אנחנו חייבים להשלים. וכאמור, 0-3 שעות, אני רוצה לשאול אתכם אם הייתם רוצים, למשל, אם הייתם צריכים לעבור ניתוח מחר בבוקר, אם הייתם שמחים לשמוע שהמנתח שלכם ישן רק 3 שעות בלילה.
3: לא, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שכל ראשי המערכת הביטחונית שלנו, המערכת המדינית שלנו, ראש הממשלה וכו', הם לא ישנים רציף 7-8 שעות בלילה.
2: למה, לא מעירים אותם בדרך
3: כלל. נכון. את צודק.
5: זה נושא קרוב אחר.
3: לא, אבל ברצינות, אני יוצא מנקודת הנחה שהם ישנים מעט מאוד, לא? מישהו חושב אחרת?
5: אז צריך להגיע לאיזשהו איזון בדבר הזה. ברור שבארץ יש תמיד מצב של מתח ביטחוני, ויש את האנשים שאמונים על הדבר הזה, והם צריכים איכשהו למצוא את הדרך, כמו שאמרתי, להשלים שעות שינה כשהם כן יכולים, כשהמתח יורד במהלך היום. זה באמת מאוד קשה, כי זה מאוד קריטי.
2: את שואלת, אם היינו רוצים שינתח אותנו מנתח שישן בין 0 ל-3 שעות, והתשובה האינסטינקטיבית היא לא, אבל אני תוהה למה, כאילו, או יותר נכון, את מומחית לעניין, מה נדפק כשאנחנו לא ישנים?
5: אוקיי, אז מחקרים מראים שהרבה מאוד דברים נדפקים. קודם כל, הבריאות שלנו. אנחנו יודעים שמערכת החיסונית פועלת פחות טוב על מעט שעות שינה, זה מגביר את הסיכון לתחלואה קרדיו-וסקולרית.
2: כאילו, אם מישהו רואה אותנו בטלוויזיה, השיחה הזו פשוט גורמת לי לפעק.
3: כן, אני לא רציתי להגיד, אבל היא ממש...
2: לא כי את משעממת, פשוט...
3: היא חושבת על השינה.
2: כן, אוקיי, אבל נגיד, הדברים שאת מדברת עליהם הם ארוכי טווח. כאילו...
5: רוח נפגע.
2: זהו, כי מערכת חיסונית...
5: ובראש ובראשונה, לגבי העניין הזה של המנתח, או מי שאמון על מערכת הביטחון שלנו, זה התפקוד הקוגניטיבי. אנחנו חושבים פחות טוב, מקבלים החלטות פחות טוב, והיכולת שלנו לחשוב בצורה ביקורתית פחות יעילה. כל התפקודים האלה של קבלת החלטות נפגעים.
2: אז למה נהיה מיתוס כזה? כאילו, הרי הגברת, ראשת ממשלת יפן, ציינה את הדבר הזה, כי... יש בזה איזה אלמנט כזה של משהו שהתהדרה בו. הנה, אני עובדת בשבילכם ללא לאות, בלי סוף.
5: נכון, אבל זה עניין תרבותי יותר מאשר מדעי. זאת אומרת, אין לזה שום ביסוס מדעי לדבר הזה. ביפן מאוד מקדשים את העבודה ואת אתיקת העבודה, ועובדים שם 12 שעות ויותר. והיא באמת, בדיוק כמו שאת אומרת, היא מראה כמה שהיא נאמנה ויעילה ומסורה לתפקיד. אבל אני חושבת שלאט לאט בעולם המערבי מבינים יותר ויותר את חשיבות השינה, ומבינים שצריך לישון טוב כדי לתפקד טוב. אני יכולה לתת דוגמה, למשל, אגודת הלב האמריקאית, שהיו להם כל מיני קריטריונים כאלה, לשמור על לחץ דם תקין, לשמור על משקל תקין, לשמור על סוכר תקין, כל מיני דברים כאלה, והם הוסיפו לפני בערך 4 שנים גם את העניין הזה של שינה תקינה. זאת אומרת, ההכרה ששינה היא דבר שאנחנו צריכים אותו לבריאות הפיזית, נפשית ומנטלית. היא הולכת וצוברת תאוצה, ולראיה גם בכתבה ראינו שהתושבים ביפן מאוד...
3: כן, אפילו היפנים לא אהבו את ה...
5: אפילו היפנים.
3: תגידי, זה יהיה מופרך להעריך שבשבוע שבועיים האחרונים, בעיקר בשבוע האחרון, שנתם של רבים הישראלים מופרעת ונודדת?
2: זה רק אתה, שאול.
3: רק אני? לא יכול להיות. פרופסור שוחט, אחרי, בבקשה.
5: אני לא יודעת איפה היית לפני חצי שנה, אבל לפני שנה.
3: איפה הייתי?
2: יפה, תודה.
3: איפה שאת היית?
2: במעמד. אני מבינה שהפרופסור אומרת שאני צודקת.
3: לא. למה את הבנת את זה?
2: כי כאילו, אתה יודע, למה שדווקא בשבוע האחרון שנתנו תנדוד, אם כבר 3 שנים היא
3: נודדת? באמת? זה מה שרצית להגיד, פרופסור שוחט?
5: אני אומרת שאצלנו זה כל הזמן מקפיצים אותנו.
3: אז אנחנו כאילו כבר רגילים?
5: לא באמת מתרגלים לזה לאורך זמן. תראה, במצבים של סטרס אנחנו ישנים פחות טוב.
3: אני ישן ממש גרוע בשבוע האחרון, סליחה ששוב אני מרכז היקום, אבל ממש גרוע. אני מתעורר בלילה, ואני בודק אם התחילה מלחמה.
5: אוקיי, אוקיי. אבל נכון, ואצלנו זה, אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו הופכים את הבלתי נורמלי לנורמלי. אנחנו איכשהו מוצאים את הזמן להשלים, אבל זה בטוח מחרסם בנו. זאת אומרת, לאורך זמן...
2: סליחה שאני קוטעת אותך, אבל שאול היה מרכז העולם עכשיו הרבה יותר מדי זמן. יש לי שאלה אישית שלי. אם אני חולמת ממש ממש חזק, באופן שהוא אפילו קצת מעייף אותי, זה טוב או רע? כי מצד אחד זה כאילו משקף שהשינה ממש עמוקה לכאורה. מצד שני, אני קמה בבוקר כאילו עייפה, עבדתי.
5: חלימה זה נושא שהוא עולם ומלואו, זה נושא אחר. אני
3: מומחית לשינה, לא לחלימה.
5: כן, שישנים, שחולמים, אז באמת ישנים עמוק. ואנשים באמת בתקופה האחרונה אני גם שומעת הרבה ששואלים אותי ככה אנקדוטלית על זה שחולמים יותר מאשר בעבר, זאת אומרת עוד פעם האירועים, המתח, הצפיפות של הדברים, זה גורם לנו לחלום, אבל זה באמת שייך לעולם הפסיכולוגי יותר.
3: כן, בניגוד לכל הדברים האחרים. פרופסור תמר שוחט, מומחית לחקר השינה מאוניברסיטת חיפה, אמרת, פתחת את השיחה בזה שהשאלה של ליאל הייתה בלתי מיוחדת. מה מאחלים לך בדרך כלל, באופן לא מיוחד?
5: מה מאחלים לי?
3: כן. בטוח יש איזה גיג.
5: כמובן, להמשיך לישון טוב. אני מאוד משתדלת.
3: אנחנו מאחלים לך שתמשיך לישון טוב. תודה רבה שדיברת איתנו.
5: נצא
3: להפסקת פרסומת קצרצרה ומיד נשוב.
1: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: שלום, אני יכולה לדבר בבקשה עם מרדכי?
7: מדבר.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: את הופכת אותי באמצע הישיבה.
6: אז אולי תצא.
7: לא, לא, אני בסדר.
6: אתה ממש בסדר?
7: כן.
6: ויש לידך כוס מים?
7: יש.
6: אתה תצטרך, כי זכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: טוב, אני באמת צריך כוס מים.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד מעל המלאי.
11: מבצע

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: אנחנו כאן.
2: ליאל, את אוהבת גבינה?
3: מחבבת.
2: לא, אבל כאילו אוהבת, עכשיו תשימי, תשכיבי 350 שקל על פלטת גבינות ככה ותנשי את כל הגבינות?
3: לא.
2: לא, אוקיי. אני כן. שלום לנומי ריצ'רד, שאני מניח שהיא כן נמנית על האוכלוסייה הזאת.
4: נכון מאוד, שלום שאול, שלום ליאל.
2: נציג אותך, את מאסטרית לגבינות, זה תואר, זה לא כאילו אנחנו מרימים לך, ממחלבת הבוטיק גבינה שנמצאת בחוות רום בהר כמון. איפה זה הר כמון?
3: בדרום, נכון?
2: זה נשמע
4: אנחנו
2: דרום.
4: אנחנו בצפון.
2: אה, צפון?
4: בגליל העליון.
2: בגליל, זה רק נשמע דרום.
4: בצד השני.
2: יפה מאוד. טוב, אנחנו...
3: אבל למה לא סתמת ליאל? למה? למה ניסית להפגין?
2: להתחייבת.
3: שאת מבינה משהו בגיאוגרפיה, כן.
2: בדקות הספורות שנותרו לנו עד סיום התוכנית, רצינו לדבר איתך כי יש ידיעות מאוד מטרידות, בתור חובב גבינות, אני אומר את זה, על כך שיש מחסור בפרמזן באיטליה, כי משבר האקלים, כן?
4: זה נכון, זה נכון שיש חששות על האפשרות להמשיך עם אותו כמויות כמו פעם. אנחנו יודעים שבגבינה ברמה של פרמיג'אנו, ריג'אנו וגרנה פדאנו, זה גבינות שיש להם מה שנקרא שם מוגן, שזה PDO.
2: כן, כמו שמפניה מחבל שמפיין.
3: כמו חרדל מחבל דיז'ון.
4: נכון מאוד. וכמו רוקפור, אם אנחנו עוברים לאזורים הצרפתים של הגבינות.
2: כן.
4: והפידיו הזאת היא דורשת הרבה חוקים בייצור, שהחוקים האלה מתחילים מהאוכל של הפרות. והיום יודעים שבגלל הגלובל וורמינג הזה, האוכל פנוי, הוא כבר לא כמו פעם.
2: לפרות אין מספיק עשב ללחך? זה מה שאת אומרת כאילו?
4: בדיוק, 75% מהאוכל אמור להגיע מאותו אזור של הייצור של הגבינה, והיום הכמויות האלה לא נמצאות.
3: כלומר, אם אבל היו מביאים על מסעית תבועה, מספור, whatever, ממקום אחר, ונותנים לפרות האלה לאכול, זה לא היה נחשב פרמז'ן.
4: בדיוק, אסור מבחינת החוק לקרוא את הגבינה פרמז'ן. וזה כל השאלה היום, לדעת מה העתיד הולך להיות. האם אנחנו רוצים לשנות את החוקים האלה, ואז להוריד באיכות של המוצרים, כמו
2: לא, פרמיג'ן
4: אוריג'ן.
2: לא, זה כמו סתם להוריד את הקו האדום של הכינרת, כי אין מים, זה רימוי.
3: ואז, אבל אם לא, החלופה כרגע היא מה שהפרמיג'ן בדרך להיכחד, כי...
2: סכנת הכחד?
4: אנחנו תמיד נייצר פרמיג'ן.
2: הוא פשוט יהיה נורא יקר.
4: פשוט יהיה נורא יקר, ובדיוק, יהיה יותר נדיר. וגם המצב כלכלי באזור של הרבה חקלאים הולך להיות מסובך יותר. אז זה באמת שאלה. אנחנו יודעים שלפני כמה שנים בצרפת יש גבינה שנקראת סנקטר, הארגון שאחראי על שם מוגן של סנקטר,
2: כן.
4: החליט להוריד את החוקים מבחינת כמות אוכל מאותו אזור, מאיזה 10%, כדי שיוכלו להמשיך עם אותו כמויות של הגבינה.
3: כמה זה מטריד, נגיד, את הצרפתים כרגע?
4: כמה זה מטריד, אני לא הייתי יכולה להגיד בדיוק, אבל אנחנו יודעים שעכשיו, בתקופה שהפרות היו יוצאות למראה, באותו תקופה שאנחנו מדברים, כבר לא קורה, וכל הזמן יש יותר הסתכלות על החוקים של ה-PDO.
2: מה זה? זה מטריד אותי. תגידי, ממש לסיום, הישראלים הופכים יותר ויותר חובבי גבינות, כי אני רואה יותר ויותר מחלבות קטנות כאלה, כמו שלכם, שמוכרים גבינות כאלה, בוטיק, מהממות.
4: בארץ?
2: כן,
4: אני עולה חדשה, אז אין לי מספיק ניסיון.
2: כן, אין לך פרספקטיבה היסטורית, כן.
4: אבל אני יודעת שאני הגעתי בארץ עם החלום הזה של להביא תרבות גבינה ולבנות אותה. זה אחד מהדברים שאנחנו עושים בגבינאז' עם סדנאות וסיורים.
2: לעורר את הביקוש ולעורר את המודעות.
4: בדיוק, ורואים שיש ביקוש.
2: שהישראלים באים. יפה
4: מאוד. כל הזמן יותר עניין.
2: אני בעד מאוד, אני אוהב גבינות, ואני מקווה שמשבר האקלים לא יאכל לכם את העסק. נעמי ריצ'רד ממחלבת גבינאז', תודה רבה שדיברת איתנו, אנחנו חייבים לסיים.
4: תודה.
2: ליאל, הודי לכל האנשים הטובים.
3: ערך אותנו הבוקר, איתמר דרוקמן, המפיק שלנו, רז גפנר, טכנאי השידור שרון לרנר, בדיגיטל אלי לוי, אלון פרוכטר, ונועה אקסינר אמסלם. אתה היית שאול אמסטרדמסקי, אני הייתי ליאל קייזר.
2: אנחנו נהיה פה גם מחר בבוקר.
3: ואני מצפה ממך לישון טוב בלילה.
2: אני מבטיח. סתם, זה לא יקרה, אני כבר יודע.
3: די, שאול.
2: זה אני יודע.
3: המרואיינים שלנו הבוקר היום אומרים להרגיע אותך.
2: זה לא עובד לי. טוב, איזה אייטם מגניב נעשה מחר? צריך לחשוב על זה.
3: תציעו לנו.
2: יש לכם רעיונות, כן, שילחו לנו. יאללה, אנחנו סיימנו כאן.
3: המשך יום נעים.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
6: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
8: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
10: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
0: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הממשלה אישרה לגייס עד 240 אלף חיילי מילואים בצו 8. שרים וחברי כנסת דורשים לבטל לחלוטין את הצווים המנהליים נגד יהודים. צהל אטם את ביתו של המחבל שעשה את הפיגוע בכפר תל. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר כי זכותו של ראש הממשלה לעשות שריונים ברשימת המפלגה. התחזית, התחממות בהדרגה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיה לשעה 12. הממשלה אישרה להאריך עד 30 בספטמבר את המסגרת לגיוס חיילי מילואים בצו 8. המכסה המרבית שצהל יוכל לגייס 240 אלף חיילים. בהחלטה נאמר כי המצב הביטחוני הנוכחי מחייב גיוס מילואים בנסיבות חירום ובהיקף נרחב. כוחות הביטחון נתמו את ביתו של המחבל שעשה את פיגוע ירי בכפר תל בשומרון וחוסל אחר כך. מצהל נמסר כי ימשכו הליכים להריסת הבית. בפיגוע של שום נהרגו רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט. ההסלמה ביהודה ושומרון, מושל טול קרם, עבדאללה קמיל, קורא לאזרחים הפלסטינים בגדה להקים ועדות שמירה והגנה בכל מקום.
13: المواطنين دائما مطلوب منهم تشكيل لجان حراسة وحماية في كل مكان لانه احنا امام مستوطنين مدعومين
11: אנחנו עומדים בפני מתנחלים הנתמכים בצורה ישירה על ידי הממסד הצבאי הישראלי. ההוכחה לכך היא שכשהמתנחלים תוקפים את אחד הכפרים הפלסטינים והמקומיים הודפים אותם, צהל מתערב מיד. היכן הצבא הזה לפני שהמתנחלים נכנסים לכפרים? תהה מושל טול קרם בראיון לערוץ אל ערבי. מדבריו הביא כשבנו שמעון מיג'אן. 13 שרים וחברי כנסת קוראים לשר הביטחון קץ לבטל לחלוטין את הצווים המנהלים נגד מתנחלים ולשחרר לאלתר את טל ינון דרדיק שנעצר לאחר שלא קיים צו של מפקד פיקוד המרכז המורה לו לשהות במעצר בית מלא בבית חמותו. דרדיק, תושב חווה בבנימין, שובט רעב זה 20 יום, והחותמים על המכתב בהם השרים אלי כהן ועמיחי שיקלי מהליכוד אומרים כי נשקפת סכנה של ממש לחייו. כתבתנו שלי פיירו מוסרת כי על הפנייה לשר הביטחון חתמו גם כ-150 ראשי סניפים וחברי מרכז בליכוד. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת אביחי בוארון אומר כי מספר השריונים שנתניהו מבקש נמוך ממה שנעשה במפלגות אחרות.
14: לראש הממשלה, לראש יושב ראש התנועה, עומדת זכות למנות ואילו שריונים כדי לחזק את הרשימה, להציג אותה לבוחר ולהעצים אותה בפני הבוחר ולהביא אותה להישגים טובים יותר. אם לכל, כמעט כל ראשי המפלגות בישראל יכולים למנות בין 10-25 אנשים להכניס אותם לכנסת כי ככה הם רצו, כי ככה הם חשבו, פה לראש תנועת השלטון בישראל יכול למנות אילו שריונים.
11: חבר הכנסת בוארון מהליכוד אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי לליליה קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. ליד חוף חופית באשקלון הותר הבוקר בלא רוח חיים גבר בן 39 שנכנס אתמול לים ונעלם. כוחות גדולים חיפשו אחריו.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11 פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
15: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
0: הערב בכאן 11 התחזית בחסות
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
11: והתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה, ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום.
0: התחזית בחסות
17: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
19: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
20: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
19: בשר קונים במיטמן.
0: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום. עם אסתי פרז בן עמי.

0: 12 עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום, שלום לכם. משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב' מעכשיו ועד 2 אנחנו איתכם. 93 ימים אנחנו סופרים לבחירות ב-27 באוקטובר. המערכת הפוליטית רותחת, בחירות בציונות הדתית, בחירות מקדימות, ועידת הליכוד לקראת הפריימריז, באופוזיציה נאבקים על הבחורה. כל זה וכל העדכונים הפוליטיים עוד מעט, כל זה קורה כשהכוננות לקראת, אם תהיה מערכה נוספת מול איראן בסיעה. אז בשעתיים הקרובות כל העדכונים, בכל העניינים, וגם נשאל לשלומו של הילד יובל מאשקלון, שנמצא חי ובריא ביום שישי אחר הצהריים, ואנחנו נשאל גם בשלומו וגם את כל השאלות שעולות מן החקירה, מעלמותו ומציאתו. 20 שנה לרצח הילדת העיר רדה, המשטרה פותחת שוב את תיק החקירה הזה שנשאר פתוח אחרי שרומן זדורוב זוכה. נחזור גם לזה. גם תרבות, גם ספורט. שעתיים. התחלנו. הממשלה אישרה לפני זמן קצר את המשך המצב המיוחד שמאפשר את גיוס המילואים בעוד 3 חודשים. ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני תתכנס בעוד פחות משעה. יערה שפירה, כתבתנו, שלום.
1: שלום, שלום. כן, קודם כל ישיבת ממשלה שמתקיימת במתקן תת-קרקעי מאובטח במיקום שאנחנו לא יכולים להזכיר בגלל המצב הביטחוני, ואכן היא מאשרת את המשך גיוס המילואים. זה אישור תקופתי שנעשה בממשלה. בעוד, בסביבות אחת, בעוד קצת פחות משעה, תתכנס ישיבת הקבינט. איראן יהיה נושא מרכזי גם אז על הפרק במסגרת הישיבה הזאת, וזה כמובן גם לקראת טיסתו של ראש הממשלה לארצות הברית. הוא צפוי להיפגש בשלישי בוושינגטון עם דונלד טראמפ, כשמין הסתם איראן תעמוד במוקד השיחה בין השניים. ירצה ראש הממשלה להציג בפני הנשיא האמריקני מאמצים מודיעיניים ישראליים שמגלים שאיראן מנסה לשקם את מערכי הגרעין שלה. ירצה כמובן גם לדבר על סעודיה, על הגרעין האזרחי שלה, על האפשרות לנורמליזציה, ואנחנו יכולות להניח שאלה יהיו שני הנושאים המרכזיים. בצד עוד נושאים, נתניהו ירצה בוודאי לשקם, אם אפשר להשתמש במינוח הזה, את היחסים שהתעררו מעט בחודש האחרון עם דונלד טראמפ. לא שהם לא יחסים טובים, אבל התאום הביטחוני ההדוק שבהחלט סייע לישראל במהלך המערכה או מערכות של השנתיים שלוש האחרונות, הוא כזה שישראל בהחלט רוצה לשמור עליו. אז גם מחירת ה-F-35 לטורקיה מן הסתם תהיה על הפרק, גם ענייני לבנון והרעיון של טראמפ שצהל לסוג מדרום לבנון, בוודאי התווספו לשיחה הזאת בין נתניהו לבין דונלד טראמפ. ולקראת זה ישיבת הקבינט של היום נועדה לתאום מוקדם עם השרים בעניינים המרכזיים,
0: והיא תהיה ממש צמודה לישיבת הממשלה מיד אחריה.
1: בהחלט.
0: ירה שפירה, תודה רבה. עם יהוד עדכונים אנחנו כאן עד 2. ביהודה ושומרון הסלמה בימים האחרונים. צהל עצר את המחבל שעשה את הפיגוע בכפר אתל, רב סרן יובל עזרא מפי בתותחנים, שנהרג מחבל בפיגוע הזה סמוך לחוות גלעד. יובל עם נוחות אחר הצהריים ב-5 בהרצליה. באירוע נרצח גם לוחם הכוננות של החווה, בנייהו מלט, שניהם נורו על ידי המחבל שחטף את הנשק ממלט. כרמלה מנשה, כתבתנו עיני צבא, שלום לך.
2: שלום אסתי. כן, אירועים נמשכים, גל אירועי אלימות ביהודה ושומרון נמשך גם הלילה, אירועי פשיעה לאומנית במהלך סוף שבוע ביהודה ושומרון, הצתות מסגדים, כלי רכב, ציוד כבד. צהל והשבק ניסו לבלום את פעולות הנקם, כנראה לא בהצלחה. גם הלילה, על פי דיווחים פלסטינים, הוצתו 2 מסגדים באזור טולקרם, בעיירה כוסרה מדרום לשכם. רוססו כתובות נאצה, ואין דם יהודי אינו הפקר. נקמת בנייהו, הוצתו כלי רכב, וכלים הנדסיים כבדים הועלו באש במתקן בעין סמיה. כוחות צהל הוזעקו לזירות, ביצעו סריקות, והחקירה הזאת נמשכת. במערכת הביטחון מזהירים כי לצד החשש מפיגוע השראה, ניסיונות חיקוי של מחבלים פלסטינים בעקבות הפיגוע בכפר תל, גם אירוע פשיעה לאומנית, גם האירועים האלה עלולים להצית את השטח, להוביל למעגל נקמה ולהסיט את צהל ממשימתו המרכזית, סיכול הטרור. והדיווחים האלה על על מה שקורה בעצם בתוך הכפרים האלה, האירועים האלה מדווחים כבר תקופה מאוד ארוכה. מפקד פיקוד המרכז הורה לעצור את כניסת הפועלים הפלסטינים ליישובים ביהודה ושומרון. בסוף השבוע עצרו כוחות צהל עשרות מבוקשים, בעיקר באזורי ג'נין ובנימין. במקביל נמשך התחקיר המבצעי על האירוע הקשה בכפר תל, שם נהרגו רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה, מפקד צוללה בגדוד 411, ורסר בנייהו מלט זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד. על פי גורמי ביטחון, מארגני הסיור ביקשו מראש אישור להיכנס למקום. צהל דחה את הבקשה. למרות זאת, קבוצת מתהילים נכנסת לשטח בניגוד לצו אלוף, מתפתח עימות פלסטיני, ובמהלכו נחטף נשק מאחד הישראלים. המחבל פתח באש, מהיר נהרגו עזרא ומלט. התחקיר הזה מעלה שורה של שאלות. עם הכניסה לאזור נאסרה, מדוע לא נמנעה מראש? מדוע המטיילים לא עוקבו ועוברו למשטרה, כפי שזה קורה, כך על פי גורמי ביטחון בתקופה האחרונה? הם צריכים להיות מעוקבים, כפי שמאפשרות בעצם הסמכויות של צהל בשטח. האם לאחר אירועי היום הראשון נערכה הערכות מספקת לאפשרות שאותם גורמים ישובו למקום גם למחרת? ואכן למחרת נכנסו שוב מתנחלים לכפר תל, ורק בהמשך פונו בידי כוחות צהל. במהלך סוף השבוע שוב כאמור אירועי פשיעה לאומנית. במערכת הביטחון מגדירים את הימים הקרובים רגישים במיוחד. הערכה שהשילוב בין פיגועי טרור, ניסיונות פיגועי חיקוי ואירועי אלימות לאומנית עלולים להוביל להסלמה רחבה ביהודה ושומרון, כשכוחות צהל בעצם מוסתים מהלחימה המרכזית בלבנון, בעזה ובסוריה. ועל הדברים האלה אנחנו מדברים כבר תקופה מאוד ארוכה, רק לא ברור איפה היה הצבא, איפה המשטרה, איפה כל גורמי הביטחון שאמורים היו לעצור את הטרור הזה.
0: וכל זה קורה, ההסלמה הזאת קורה, כשבד בבד כוננות כמעט בשיאה מול התחדשות המערכה מול איראן, קרמלה.
2: כן, אנחנו חוזרים גם על זה כבר כמה וכמה שבועות, כוננות, דריכות, בעיקר במערך ההגנה האווירית, חיל האוויר בדריכות רבה, מה שמצריך באמת הרבה מאוד כוחות, גם של צהל, גם כוחות מילואים בתוך, בלבנון, בעזה. והאירועים האלה ביהודה ושומרון לחלוטין מיותרים, ואפשר היה למנוע אותם וצריך למנוע אותם.
0: קרמלה, תודה רבה לך על הסקירה הזו.
2: תודה רבה לך.
0: אלוף המילואים גדי שמני, שלום.
3: צהריים טובים, מסי.
0: משם מפקד אוגדת עזה, אלוף פיקוד מרכז כמובן, וגם מזכיר צבאי של ראש הממשלה. בוא נתחיל ביהודה ושומרון, ותכף נדבר על שאר הזירות. מאוד מדאיגה הסלמה שם, הייתי אומרת שבועות אחרונים, אבל בימים האחרונים בוודאי.
3: כן, אני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו זה תוצאה של תהליך ארוך. זה לא דבר שהתחיל אתמול, אנחנו כבר הרבה מאוד זמן מדברים על הסלמה חסרת תקדים באלימות של יהודים קיצוניים ובשינוי בדפוסי הפעולה. מצד אחד פיקוד מרכז פעל בצורה מאוד מאוד נמרצת מול הטרור הפלסטיני, ובאמת ראינו ירידה במספר הנפגעים הישראלים, ירידה דרמטית. זאת אומרת, פיקוד מרכז הצליח יחד עם שבק לסכל את פיגועי הטרור הפלסטיני, נכנס למחנות הפליטים, התיישב שם, הקימו צווים, עשה המון דברים, אפשר להתווכח על מה נכון, לא נכון, אבל בסוף התוצאה, מעט מאוד נפגעים ישראלים. מצד שני, במקביל יש אלימות של יהודים קיצוניים, אלה קבוצות קיצוניות שלמעשה נתמכות על ידי הממשלה, במטרה להגיע לאיזושהי סיטואציה של הידרדרות לאנרכיה.
0: מה זאת אומרת? אתה אומר שהממשלה תומכת בקבוצות הקיצוניות האלה כדי להביא את השטח לנקודת רתיחה?
3: בהחלט, בהחלט. הממשלה תומכת בקבוצות האלה. יש שרים מסוימים בממשלה שהם פועלים ממש באופן אישי כדי לקדם את הדברים האלה, ויש ראש ממשלה שמתעלם וממשיך לאפשר את הזרמת התקציבים, כסף, הקמת חוות חקלאיות, בקסות של חוות חקלאיות, מניעת יכולת של צהל לפנות כל מיני מחזים בלתי חוקיים, שר שיושב, סמוטרי, שיושב במשרד הביטחון, ולמעשה מעין גייס חמישי שמקדם את, את המטרות האלה, כשהמטרה היא בסופו של דבר לדחוק את הפלסטינים בשלב הראשון לתוך שטחי A, זאת אומרת לסלק אותם משטחי C, לסלק אותם משטחי D, לדחוק אותם לתוך שטחי A, להבעיר את השטח, לגרום לזה שצהל יפעל בצורה מאוד מאוד קשה, דין איוש כדין עזה, זאת התפיסה, כן? ואז אולי באמת להגשים את החלום של תוכנית הכרעה של סמוטריץ'. זאת אומרת, יש פה קבוצות חמושות שפועלות במימון ממשלתי, בתמיכה ממשלתית, בגיבוי ממשלתי, ולמעשה אין מה שיעצור את הדבר הזה.
0: מהצד השני, גדי שמני, יש צד שני לתמונה, ואלה המחבלים הפלסטינים, ארגוני הטרור, האירוע הקשה הזה שהיה בחוות גלעד.
3: נכון, כמו שאמרתי, אבל אסתי, פיקוד מרכז עשה עבודה מצוינת. זאת אומרת, כשאת מסתכלת על מספר הנפגעים לטרור פלסטיני בתקופה האחרונה, הוא נמוך מאוד, שואף לאפס. זאת אומרת, זה עושים. זה צהל עושה, זה שבק עושה. הקושי הוא להתמודד מול אותם קבוצות קיצוניות שלמעשה נתמכות על ידי הממשלה. עכשיו, מה עשו? לקחו מצהל את המנהל האזרחי, העביר אותו לסמוטריץ' כך שהוא יכול לעשות בשטח מה שהוא רוצה. הקימו כל מיני משרדי ממשלה שאנחנו קוראים להם מיותרים, ואנחנו מבינים, מי שקצת מבין, מבין שבעצם אלה מנגנונים להעברת כסף לאותם זה, מהמורשת וכל מיני משרדים כאלה שאנחנו קוראים להם מיותרים, הם למעשה מנגנונים להעברת כסף לאותם גופים קיצוניים. נכנס שר ביטחון למשרד, וביום הראשון הוא מבטל את המעצרים המנהלים. אגב, שתדעי, אסתי, ושיגדו הצופים, המאזינים, סליחה, כל האנשים האלה מוכרים לצהל, הם מוכרים לשבק, המנהיגים, אני מדבר עכשיו על הסיפור של הכנופיות החמושות, ידועים, הם גם לא מסתירים את עצמם, אבל עכשיו אין להם מה לחשוש.
0: תגיד, אז למה צהל לא פועל? איפה צהל? הרי צהל לא מקבל את ההוראות שלו מסמוטריץ' או משרים אחרים. איפה צהל, שאתה משבח את העבודה של פיקוד המרכז שם, איפה הם נמצאים? למה הם נותנים לזה לקרות? למה אנחנו שומעים שחיילים לפעמים עומדים בצד ולפעמים אפילו נמצאים יחד עם אותם פורעים יהודים? למה זה קורה?
3: שימי לב, אני שיבחתי את צהל במאבק שלו מול הטרור הפלסטיני. ואמרתי שכל מה שקשור לטרור היהודי, צהל לא מצליח לספק את הסחורה מכל מיני סיבות.
0: מה?
3: יכול להיות שיש בעיות של מוטיבציה של חיילים, יכול להיות, כמו שאמרת, יכול להיות שיש דברים כאלה גם. אבל צריך להבין, הבעיה היא בעיית שורש. למשל, כשיש לך מצב של אותה תופעה, אלוף פיקוד מרכז קורא טרור, וראש השבא קורא חיכוך, מכאן מתחילה הבעיה. בסוף זה שני גופים שצריכים לעבוד יחד, וכשראש שבק רואה את האלימות הזאת ואת הטרור הזה כחיכוך, אז ככה מתייחסים לזה כנראה אנשיו.
0: זה חיכוך או זה טרור יהודי?
3: זה בוודאות טרור, אבל הוא קרא לזה חיכוך. הוא אמר, זה חיכוך, זה חיכוך, ועכשיו הוא קרא לאנשים לא לקחת את החוק לידיים. נו, באמת, צריך לפעול, וכדי לפעול צריך פה פעולה בין ארגונית. וכמו שאמרת, איפה משטרת ישראל? איפה מחוז שי? תראי, הסיפור הזה של הטיול הזה, שהוא היה בלי אישור של צהל, הרי אנחנו מכירים, יש קבוצות שמטרתן לבטל את שטחי A ו-B, והם אומרים, אנחנו נטייל בכל מקום, נבקש אישור מצהל, אבל אם צהל לא יאשר לנו, אז אנחנו לא, זה, אנחנו נטייל גם בלי אישור.
0: באתי שם, גם אם היה טיול בלי אישור, וגם אם הטיול היה פרובוקטיבי במידה מסוימת, בסופו של דבר האירוע הזה נגמר בשני הרוגים. שני אנשים שנהרגו, נרצחו.
3: חמור, חמור מאוד, ואני אומר לך, אסיל, יש הרבה מאוד שאלות על האירוע, ואני חושב שצהל צריך...
0: אירוע קשה מאוד, אירוע קשה מאוד.
3: זה שעד עכשיו אין תחקיר, זה לא טוב, אני יודע, אני מבין, כן, הם מתעסקים כל הזמן עכשיו בלקבות שריפות, כי יש כל מיני אירועי נקם וכולי, משני הצדדים, וצריכים להפריד בין האוכלוסיות, אבל יש המון שאלות על האירוע הזה. האם באמת לא היה אישור? ואם לא היה אישור, למה המשטרה לא חוקרת ולא עצרה כבר את האנשים שהוציאו את הנוער הזה לטיול? וממה נהרג הממפי? אני אומר לך שאני בכלל לא בטוח שהוא נהרג מאש פלסטיני. צריך לחקור את הדבר הזה.
0: מה זאת אומרת? הרי ראינו את המחבל שם, איש הזה במדים, בלבוש דתי, חוטף את הנשק ויורה. מה זאת אומרת? אולי, מה אתה חושב שהוא...
3: הוא ירה, והיו שם עוד הרבה אנשים שירו. היו אנשים עם אקדחים, היו אנשים נוספים חמושים, הייתה אנדרלמוסיה בלתי רגילה. צריך להבין, ברגע ש...

0: לא אישר, ואין לי שום ספק שהיו אנשים בהתיישבות, וגם אולי, אולי, גם אנשים שקשורים למערכת הביטחון, שידעו על הדבר הזה, ואיך יכול להיות שהדבר הזה עובר?
1: מה, יש מין הסכמה בשתיקה כזאת? נגיד אתה עכשיו אלוף הפיקוד שם, היית בתפקיד הזה. מה, לא כל דבר הצבא יודע איפה הולכים, איפה באים, מי הולך, מי בר, נראה שכמעט יש פה איזה שתיקה בהסכמה.
0: קודם כל, לא כל דבר הצבא יודע.
1: לא, אני לא מתכוונת על דברים קטנים באישון לילה, אבל טיול כזה.
0: אז זהו, זה בדיוק הדבר שצריך לחקור וצריך לבדוק אותו. ולשאלה שלך אני אומר, כן, בהחלט יש גם קשר שתיקה בכל מה שקשור לאלימות היהודית בשטחים.
1: למה?
0: יש קשר, למה? כי זה משרת את המטרות של כל מיני אנשים. שהם אנשים מאוד דומיננטיים במדינת ישראל, בממשלת ישראל. הצבא גם ככה, אנחנו רואים מה קורה עם הצבא. הצבא סופג חבטות מהממשלה הזאת מכל הכיוונים. לא רק שתוקפים את הקצינים ואת הרמטכ"ל, ולא לוקחים אחריות, ומזמנים עוד ועוד ועוד סבב, ועוד סבב את אנשי המילואים.
1: וצריך לומר שהחיילים גם...
0: ומחוקקים חוקים שמונעים...
1: כן, החיילים גם קורסים כבר, כאילו רק זה חסר להם, באמת.
0: אז תביני באיזה מצב צהל נמצא. עכשיו תראי, אם פיקוד מרכז לפני 3 שנים, כשהתחילה המלחמה הזאת, היה צריך להתעסק עם איקס נקודות, ו-X יישובים, היום הוא צריך להתעסק עם X פלוס בערך 150. אז צריך, עם פחות כוח, אגב, עם כוחות כנראה קצת פחות מתאימים, כי רוב הכוחות האיכותיים בהקשרים האלה של צהל נמצאים בעזה, בסוריה, בלבנון, שם הם נמצאים. אז יש כוחות מילואים, יש כוחות הגמר, יש את הכוח של התותחנים, שהוא כוח מצוין, את יודעת, אבל זה לא המומחיות שלו להתעסק בתחום הזה. אני אומר, צהל נמצא פה בבעיה, אני לא אומר שצהל לא יכול לעשות יותר, אני חושב שצהל צריך לדפוק על השולחן, אני חושב שחשוב שיהיה תחקיר נוקב, הרי אירוע כזה שנהרגו בו 2 אנשים, זה חייב להסתיים בתחקיר של הרמטכ"ל, ואחר כך הרמטכ"ל צריך לדפוק על השולחן, לא יכול להיות שמצד אחד צהל מנסה להרגיע את השטח, לסכל טרור וכו', מצד שני, יש אנשים מתוך ממשלת ישראל, שתוקים לו מקלות בגלגלים. זה מה שקורה.
1: אני רוצה להספיק איתך לסיום השיחה, איראן. אנחנו נמצאים כל הזמן בכוננות, כוננות צית, טראמפ מתכנן, בסוף השבוע, התחרט, אולי בסוף השבוע הבא, אולי זה יקרה בכלל שראש הממשלה יהיה בוושינגטון, אולי לפני, אולי אחרי. איך אתה מסתכל על הנקודה הזו שאנחנו נמצאים בה עכשיו, האם ישראל תצטרך להתערב בכל מה שקורה מסביבנו, מעל ראשנו?
0: כן, האסטרטגיה של ארצות הברית ושל איראן לא השתנתה, הם חותרים להסכם. ועכשיו כל חילופי מהלומות שאנחנו רואים, זה הרצון שלהם לשפר עמדות. אבל ארצות הברית אין שום ספק שהיא במצב מביך. זאת מלחמה שהתחילה במטרה להפיל את המשטר, לשלול את היכולות הגרעין, טילים, שלוחים, הכל נכשל. עכשיו המלחמה היא על הורמוז, היא על כלכלת העולם, מדינות המפרץ הולכות ומאבדות אמון במטריה האמריקנית, יש ארונות שחוזרים לבסיס חיל האוויר בדלוור, ואמריקאים רואים את זה בשידור ישיר, הם מוציאים סכומי עתק, ואני אומר לך, הם לא סומכים כבר על ממשלת ישראל. הסיפור הזה של יום שישי, שפורסם שצהל היה בכוננות עליונה, כי חשבו שהאמריקאים הולכים לתקוף, בעיניי, זה יכול להעיד על 2 דברים. או שהיה פה איזשהו אירוע התאיה שבסוף התחרטו ולא עשו אותו, או, וזה יותר סביר בעיניי, שפשוט האמריקאים ממדרים את מדינת ישראל, וצהל ומדינת ישראל נמצאים בערפל. אז מחזיקים את הכוננות, כי הרי מה זה כוננות כזאת? כשאתה מחזיק כזאת כוננות, אי אפשר להסתיר את זה. הרוסים רואים את זה, הסינים רואים את זה, כולם רואים את זה. והאיראנים מקבלים את המידע הזה, וזה יכול לגרום בסוף למה שנקרא מיסקלקולציה, כן? חישוב מוטעה, ואז האיראנים יכולים לפתוח באיזושהי מכה מקדימה, כדי שאנחנו לא נתקוף אותם. עכשיו תראי, יכול להיות שנתניהו מחפש את זה. אני לא שולל את האפשרות הזאת. זה שהוא יושב עכשיו, אמרו, בבונקר הכי עמוק במדינת ישראל, כן. באמת הכי עמוק, יותר משל מושב החמינאי. והוא יודע את מצב המיירטים של צה"ל, וגם הנשיא טראמפ יודע את מצב המיירטים של ארה"ב.

0: בארצות הברית, ואמרו שזה בגלל המיירטים, אנשים חשבו שסתם זה סתם תירוץ.
1: מה זה מצב המיירטים? שחסרים מיירטים, לפי דיווחים שקראנו.
0: כן, אבל את יודעת, את נתניהו כנראה שזה לא מעניין מיירטים, הוא בתוך הבונקר העמוק, אני מניח שגם משפחתו מוגנת כמו שצריך, ואני אומר לך שהסיפור הזה של הנהגה הישראלית, שבמשך שנים, לא מצליחה לתרגם משגים צבאיים מאוד מאוד מרשימים לאיזשהו הישג שיביא בסוף למציאות ביטחונית יציבה לאורך זמן, זה פשוט עניין שמסכן את מדינת ישראל, ואני מקווה שגם שיותר מהר ניפטר מהדבר הזה.
1: אלוף במילואים גדי שמני, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: שחר גליק כתבנו פוליטי, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: ישיבת ממשלה בבונקר הכי עמוק, אחר כך קבינט, עוד מעט באחד, ובינתיים בית הדין של הליכוד מודיע לנתניהו שהוא לא מאשר לבטל את הפריימריז בנסיבות ביטחוניות. בנוסף, במפלגה אחרת, הציונות הדתית, הם יבחרו את הנציגים שלהם בפריימריז משלהם היום, ואתה, שחר, פרסמת שגם ביש עתיד מרכיבים רשימה במסגרת החיבורים בנט. בקיצר, לא משעמם לרגע בפוליטיקה, בצל המצב הביטחוני.
2: נכון, 47 ימים יש בעצם עד שסוגרים את הרשימות לכנסת, וזה זמן שבו כולם נערכים עכשיו, בונים את הרשימות שלהם. אז אנחנו באמת מדווחים עכשיו שממש לפני כמה דקות מפלגת יש עתיד מוציאה הודעה לחברי הכנסת שלהם, שמי שרוצה להגיש מועמדות לוועדה המסדרת שמורכבת ממקורביו של יאיר לפיד, יכול לעשות את זה מעכשיו, ואז הם יבחרו כיצד לשלב אותם ברשימה, וזה קורה במקביל לזה שממש ברגעים אלו, בצלאל סמוטריץ' והמפלגה שלו בוחרים עכשיו במרכז שלהם, קצת פחות מ-200 איש, את חברי הרשימה לכנסת הבאה, במסגרת מצווה השריונים שמאפשר לסמוטריץ' שני שריונים בחמישייה הראשונה, ובליכוד בלגן כמו שראינו בכל החודש האחרון. מחר חברי המרכז אמורים להצביע על המתווה של נתניהו. זה אמור להיות מתווה שכולל גם את הדרך שבה בוחרים, גם את השריונים של ראש הממשלה שהלך ושדרג לעצמו את השריונים במהלך השבועיים האחרונים למקומות יותר ויותר ריאליים. אבל היה עוד סעיף שחברי המרכז היום אמורים להצביע עליו מחר, סעיף שאומר שאם במועד הפריימריז, ב-17 באוגוסט, יהיה איזושהי תקרית ביטחונית, יהיה איזשהו אירוע ביטחוני שלא יאפשר להצביע פיזית, שלא יאפשר התקהלויות, במצב כזה הפריימריז מבוטלים ונתניהו יקים ועדה מסדרת, הלילה בית הדין של הליכוד מבטל את הסעיף הזה, אומר לנתניהו שהוא לא יכול לעשות את זה, שאומנם תקנון המפלגה לא מאפשר להצביע באופן אלקטרוני, אבל בטח ובטח שלא מאפשר לעשות ועדה מסדרת, ולכן הם אומרים, אם נגיע למצב כזה שבו אי אפשר לעשות פריימריז פיזיים, אנחנו נחשוב שם מה נעשה, איך פותרים את העניין הזה, אבל כבר מעכשיו לקבוע שעושים ועדה מסדרת, אומרים בית הדין של הליכוד, זה כבר בעייתי. אז אנחנו רואים עכשיו ממש לאורך כל המפה אחרי הפריימריז בדמוקרטים בשבוע שעבר, שכולם נערכים עכשיו לבניית הרשימות, וזה קורה באמת על רקע המצב הביטחוני, כמו שאמרת, ישיבת ממשלה עכשיו, ואז ישיבת קבינט, הם יושבים בבונקר תת-קרקעי, שאי אפשר לעדכן אפילו איפה הוא, כחלק מזה שישראל נערכת, נתניהו לא סתם שם את הסעיף הזה על הגבלת התקהלות, נקודת ההנחה בישראל זה שיכול להיות שזה יהיה המצב, כולם ערים למה שקורה בין ארצות הברית לבין איראן, כולם נערכים למקרה שההסלמה הזאת תגיע עוד שלב אחד קדימה, ועל הרקע הזה הולכת להיות כנראה מערכת הבחירות, או לפחות השבועות הקרובים עם פתיחת מערכת הבחירות הזו.
1: ובתוך כך אני קוראת ידיעה שהעברת כרגע ממש בקבוצה, קבוצת החדשות שלנו, שעוסקת במה אומר היועץ המשפטי של הכנסת על חקיקת חוק המעצרים, מוצאים בו שנפלו פגמים מהותיים בחקיקה, זה בתשובה לבית המשפט?
2: נכון, 45 עמודים שכותבת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, והיא בעצם אומרת, סגית אפיק סליחה, והיא בעצם אומרת שיש פגמים בחוק הזה, החוק לביטול מעצר עריקים. עכשיו תראי, באופן כללי, אנחנו רגילים לראות את היועצת המשפטית לממשלה אומרת שיש פגמים בהליכים חקיקתיים, זה כבר משהו שנעשה שגרתי, אבל היועצת המשפטית של הכנסת היא הרבה יותר שמרנית, הרבה יותר נצמדת ללשון החוק, הרבה יותר, בוא נגיד, נמנעת מלבקר חוקים, והיא כותבת שנפלו שני פגמים בהכנה של החוק הזה, החוק לביטול מעצר עריקים. היא לא כותבת מה צריכה להיות התוצאה, כלומר היא לא אומרת שצריך לבטל אותו, אבל מובן שלשם אם היא מכוונת, כלומר החוק הזה הוא בעייתי, ואת היועצת המשפטית של הכנסת תומכת בביטול חוק, זה מראה נדיר שלא רואים הרבה פעמים.
1: שחר, תודה רבה, ואם יהיו לך עוד עדכונים, אנחנו כאן. מאזין לדברים, וגם מצטרף אליי עכשיו, הוא חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, שלום לך, מה שלומך?
3: בסדר, שלום.
1: יופי. אני לא שמעת לך כל כך טוב, יכול להיות שאתה על רמקול? או שזה רק...
3: אני אנסה לשפר מיקום.
1: כן, כן, זה יעזור לי. בוא נתחיל, אני מקווה. בוא נתחיל אולי בתגובתך על מה שאנחנו שומעים ממש עכשיו, חדשות טריות, היועצת המשפטית של הכנסת, שאומרת שנפלו ממש פגמים מהותיים בחוק המעצרים, אותו חוק שיאפשר לא לעצור עריקים מהמגזר החרדי, וזה בתשובה לבגץ, יכול להיות שצריכו לבטל את החוק הזה.
3: לפני כן אני אשמח להתייחס קודם כל גם לרעיון שקיימת קודם בנושא של מה שהיה ביהודה ושומרון.
1: אז תכף נלך אחד אחד ברשותך, אם זה מקובל עליך.
3: קודם כל מקובל, אם את אומרת שאני אתייחס לזה בהמשך.
1: בוודאי.
3: אז אני אומר לך, לגבי שאלתך, אני פשוט לא מכיר את זה. זאת אומרת שזה ממש חדשות טריות, אני לא הספקתי לראות, אני לא יודע מה התגובה ועל מה בעצם מגיעה אותה תגובה של הייעוץ המשפטי לכנסת. אני אומר באופן...
1: אתה מוצא בעייתיות בחוק הזה? שעושה איפה ואיפה?
3: שנייה. אם היא לא טענה, לפחות לפי ההבנה שלי מהכתב שלכם משחר, שיש פה, שהחוק עצמו מהותית, היא לא טענה כלפיו מהותית, היא טענה שנפלו...
1: לא, אני טוענת בשאלה, שיש כאן חוק שעושה איפה ואיפה.
3: החוק המטרתו היא קודם כל הוראת שעה בלבד, כדי לאפשר גיוס חרדים, ולא כדי לזרוק את המתונים שבחרדים, לזרות הקיצוניים, כדי שאף אחד לא יתגייס לעולם.
1: או כדי לשמור על החברים הקואליציונים שלכם, יד ביד, שילכו איתכם גם בהמשך הדרך.
3: זה לא משנה כל כך חברים הקואליציונים שלנו להמשך הדרך, כי בהמשך הדרך יש המשך הדרך, אגב, בהמשך הדרך אני כבר שומע את אייזנקוט מציע להם שירות לאומי, איך שירות לאומי לחרדים יוריד את הנטל מחיילי המילואים ובגבולות, אני לא יודע כל כך, אבל אני כבר שומע את הדברים האלה, ושירות לאומי, כולם יודעים שאם אנחנו היינו מציעים את זה, אז היו אומרים שאנחנו מלבינים את ההשתמטות, והסקנים החרדים כבר ידעו איך שכולם השתמטו משם ולא התגייסו. אז בואו נעזוב את הדברים בצד. אנחנו רוצים, ובאמת רוצים, לגייס חרדים. המתחרים הפוליטיים שאנחנו רוצים לגייס את החרדים כדי להפיל את הממשלה ולהפיל את הקואליציה. זה כל ההבדל. והדברים שעשינו בחשמונאים ודברים אחרים מעידים על הרצון האמיתי שלנו לייצר פה שותפות בנטל. אני לא משנה במילה שוויון, כן, דבר כזה שוויון בנטל לצערי, לא כל החיילים נושאים באותו נטל, אבל שותפות בנטל בוודאי שכן, וזה מה שאנחנו רוצים גם כלפי החרדים, אבל מי שמחפש לגייס גם כאלה שלומדים תורה ותלמידי ישיבות, אגב, החוק לא פותר חרדים, החוק פותר תלמידי ישיבות, זה הבדל, שכולם מסכימים, אגב, שמי שתורתו אומנותו, לא צריך לגייס אותו. לפחות הרוב הגדול מסכים על זה, כן, על העקרון הזה.
1: עכשיו אני רוצה ללכת איתך למה שרצית להגיב. אמר כאן דברים מאוד חריפים, מי שהיה אלוף פיקוד מרכז, גם מזכיר צבאי בזמנו של ראש ממשלה, היה אלוף המילואים גדי שמני. הוא אמר שאתם, הממשלה שאתה חלק מהקואליציה שלה, היא מקדמת אנרכיה, היא רוצה שתהיה הסלמה ביהודה ושומרון, היא רוצה שהשטח יבער, יש שרים שמלבים את זה כשראש הממשלה שותק. מה אתה אומר? קרא לסמוטריץ' גייס חמישי.
3: אני אומר שהוא באדם חצוף, ומי שמאשים יהודים ברצח שלהם הוא הגייס החמישי, הוא חוצפן שאין כדוגמתו, והוא באמת שייך לאותם אלופים ואותה קונספציה של אותה תפיסה שהיהודי השם במוות שלו, שיהודי בארץ ישראל שהוא מטייל, אז זו פרובוקציה. כי לערבים מותר לטייל באיפה שהוא רוצה בכל מקום, אבל ליהודים הוא מטייל, אז זו פרובוקציה שאפשר אפילו שאם הוא מת, אז הוא אשם במוות שלו. אז כל עוד אנחנו בשלטון, וכל עוד אנחנו בממשלה, לא יהיו שרים שידברו ויאשימו את היהודים ברצח של עצמם. וגדי שמני זה בדיוק אותה תפיסה, אותה תפיסה יאיר גולנית, אותה תפיסה של מפלגת הדמוקרטים, ואותה תפיסה, אגב, אף אחד בגוש שלהם, אף אחד בגוש הזה לא גינה את הדברים הנוראים שנאמרו, הנציגים במפלגה הזאת, ששמים על אותו מישור את היהודים שנרצחים ואת הרוצחים. יש אנשים שהיד שלהם קלה על ההדק, תופסים נשק ורוצחים יהודי, ותאוות הדם שלהם זועקת. ראינו אותם בבארי ובניר עוז, ואנחנו רואים אותם ביהודה ושומרון, וזה בדיוק אותו דבר. אבל יש כאלה שכשזה מתנחלים, אז מעדיפים להאשים את היהודי. אז גדי שם נשאר לאותה תפיסה מעוותת, כך הוא היה גם כשהוא היה מפקד במרכז, וכך הוא מתנהל עכשיו, ועם כל הכבוד, הדברים שלו הם חרפה ובושה.
1: בואו נדבר על פורעים יהודים, יש גם כאלה, יש גם טרור יהודי.
3: עלילת דם. מאז ימי הביניים לא הייתה עלילת דם, כמו מאז שהשימו יהודים באפיית מצות מדם של ילדים נוצרים, לא הייתה עלילת דם.
1: אז כששב"כ ושצה"ל אומרים שיש טרור יהודי, אתה אומר עלילת דם?
3: אין טרור יהודי ואין תופעה שנקראת אלימות המתנחלים. יש אלימות בפתח תקווה, יש אלימות בחיפה, יש אלימות בתל אביב, יש אלימות בכל מקום במדינת ישראל, יש אנשים שהם בעייתיים וצריך לטפל בהם על ידי כוחות, על ידי שלטון החוק. תופעה כתופעה, שאנשים המאזינים שלנו חושבים פתאום יש איזה אלימות המתנחלים, יש אלימות של הצד הערבי, זאת האלימות, טרור ערבי. יש בשוליים שבשוליים שבשוליים, שזה בכלל לא תופעה, מקרים קיצוניים שצריכים להיות מטופלים על
1: כיחו. ומטפלים בזה כמו שצריך או שלא מטפלים בזה כמו שצריך, כמו שאתה רואה את הדברים? זה מטופל?
3: מטפלים בזה, זה נכון.
1: כי זה עושה נזק גדול גם למתיישבים, גם למתנחלים, אנחנו שומעים את זה מראשיהם כל הזמן.
3: אין ספק שיש תופעות שוליות, ושוב פעם, זה לא, יש לכל זה אפילו תופעה. יש מקרה שוליים, והמקרה שוליים האלה צריכים להיות מטופלים, רובה מטופלים, כמו שאף אחד לא יכול להבטיח 100% טיפול בכל עבריינות בפתח תקווה, אז אף אחד לא יכול להבטיח 100% טיפול, ותמיד יהיה איזה נקודת קצה, מישהו יעשה משהו. אבל, ככלל, כן, לא שאני מצדיק את זה, אבל ככלל, ומטפלים בדברים האלה. אבל כמה ערבים ירצו מזית כזאת, זה טרור המתנחלים או אלימות המתנחלים והטרור היהודי, כמה? בוא נשווה את זה לטרור הערבי, זה בכלל עומד על אותו מישור. איפה אנחנו מדברים, על מה אנחנו מדברים פה? מדברים פה על אוכלוסייה שסובלת וסופגת
1: ציבורי. ממתי אנחנו רוצים להשוות את עצמנו אליהם?
3: אבל אז בוא נשווה את זה לפשיעה בפתח תקווה וברעננה. בוא נשווה את מקרי הפשע פה ופה. בוא נשווה מקרי, אני תושב חיפה, בוא נשווה למקרי הפשע בחיפה. אני חושב שבחיפה יש הרבה יותר מקרי פשע מאשר ביהודה ושומרון. מדובר באוכלוסייה ש... עוד פעם, אולי בשוליים של השוליים, וגם לא בטוח שזה תושבים מיהודה ושומרון, אנשים שעושים משהו, צריכים להיות מטופלים.
1: לסיום שיחותינו, חבר הכנסת קלנר, הפריימריז זה בליכוד, מה עמדתך בעניין הזה? נתניהו רצה שאולי יבטלו, נסיבות ביטחוניות, ניסו לעשות ככה וככה, ושריונים, ואיפה אתה בתוך הסיפור?
3: אני מתמודד בפריימריז, אני מתמודד...
1: אתה תהיה בכנסת הבאה לדעתך?
3: בעזרת השם כן, זה המתפקדים יחליטו, חברי הליכוד יחליטו.
1: אתה חושב שיש נסיבות שבהם צריך לבטל את הפריימריז?
3: בנסיבות שוב פעם מאוד מאוד קיצוניות, אבל שוב פעם אם יהיה ככל אותם ביטחוניות מאוד מאוד קיצוניות.
1: אבל נתניהו לא מרוצה מהרשימה, אולי גם ממך, אני לא יודעת ממי הוא לא מרוצה. הוא כבר אמר בכל מיני שיחות שעם הרשימה הזאת אנחנו לא נצליח לקחת את הממשלה.
3: ראש הממשלה...
1: זה גם מעליב, אני במקומך נעלבת.
3: להיעלב זו בחירה, כבר אמר מי שאמר, וראש הממשלה בוודאי רוצה להביא את הרשימה הטובה ביותר כדי ש... ואולי יש גם אנשים לציבורים מסוימים שלא מיוצגים בקרב חברי הליכוד הנוכחיים, וראש הממשלה רוצה לפנות גם אליהם על ידי שריונים, וזה דבר שהיה מקובל. יש את האיזונים גם, ויש את הבחירה הדמוקרטית של חברי הליכוד. אני מתמודד, חברי הליכוד יחליטו, אני אבוא להציג את העשייה שלי בשנים האחרונות המאבקים, גם בנושא של חקירה לחקירה אמת של השבעה באוקטובר, גם נגד אותן התערבות של מדינות זרות, אגב, שמהדהדות את השקר הזה של אלימות המתנחלים, גם,
1: כן,
3: גם חוקים, חוק אל ג'זירה וחוקים אחרים שקידמתי במאבק נגד הטרור ושינוי הקונספציה של אותו גדי שמי ואחרים שבועים בתוכה.
1: זה כבר
3: הליכוד החליטו.
1: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, תודה רבה.
3: תודה רבה. להתראות.
1: פרסומות, ועוד מעט נחזור לילד, בן ארבע, יובל קוגן, שנמצא חי ובריא, ונדבר עם מפקד תחנת אשקלון.
4: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עד מעל המלאי.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: צרפו ל-AIG שמשלם תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
12: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
11: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
13: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
15: 90 שנה
11: לשידור הציבורי.
16: אז במצב הנוכחי,
17: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
18: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סאטירית.
17: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
18: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף, והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
17: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
18: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
17: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
19: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
17: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית. וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
20: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
11: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: 12 ועוד 45 דקות, או אם תרצו רבע לאחת, עכשיו כאן בחצי היום ברשת בית. יובל קוגן בין הארבע נמצא ביום שישי אחר הצהריים באזור ניצנים, 4 קילומטר אולי יותר, המקום שבו הלך לאיבוד כשטייל עם אביו ושתי אחיותיו. זה היה אחרי יממה שבה היה לבדו, כולל לילה בדיונות של הדרום. סגן ניצב אלדד אלישיב, מפקד תחנת אשקלון, שלום.
21: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: אפילו עכשיו, שתי יממות אחרי שהוא נמצא, כשאני קוראת את המילים שכתבתי לעצמי, אני עוד עם צמרמורת ורועדת. אני רוצה לשאול אותך, האם במהלך החיפושים חששת, היה חשש בלבך שהסוף יהיה אחר?
21: קודם כל, כן, כמובן. כל אדם שעיניו בראשו יודע שילד בן ארבע בחום הכבד הזה, בשטח פתוח, סבוך בצמחייה וסכנות של חיות בר, קשה מאוד לשרוד. אבל כנראה שיובל קוגן זה העתיד של הצבא שלנו.
1: איך משדרים אופטימיות לשוטרים שלך, אתה שם בשטח, למתנדבים הרבים, להורים בראש ובראשונה, למשפחה, כשהשעות נוקפות, כשהחום כבד, כשהחושך יורד ואתה רואה שלא מוצאים אותו? איך עשית את זה?
21: זו משימה מאוד קשה, יש לציין. במיוחד שאנחנו אנשים עם רגליים על הקרקע ככה, וכמו כולם חששנו לחייו. אבל את יודעת, המשימה היא גדולה, ואנחנו מבינים את השליחות שלנו במשימה הזו כמפקדים וכמובילים את המשימה. ובאמת, ניסינו לשדר כמה שיותר אופטימיות. אני חייב לציין שאנשים שקרובים אליי בערכות המצב הסגורות, מה שנקרא, העליתי את החששות בעניין הזה. אני שמח מאוד שזה לא שודר כלפי חוץ, ובאמת ניסינו לשדר אופטימיות נרחבת.
1: זה לא רק לשדר אופטימיות עם הפסימיות והחששות ככל שהזמן עובר, אתה בראש ובראשונה בן אדם. אירוע כזה לא ניגשים אליו כמו כל אירוע אחר, אתה כשוטר, כשוטר בכיר, נכון? ספר על הרגשות האלה שהתערבבו לך שם.
21: תראה, אני אגיד לך ככה, קודם כל עם הניסיון שלנו במשטרה, אנחנו כבר יודעים לזהות עוד בדיווח הראשוני כמה אירוע הוא חריג או פחות חריג. ובאירוע הזה, מיד איך ששמענו אותו וקיבלנו אותו, כל תחנת אשקלון טסה לזירה, והתחלנו בעצם בפעולות, כי הבנו שמדובר באירוע חריג. אני חייב לציין שאנחנו כמובן, בעצם החשדנות שלנו בהתעסקות באירועים פליליים ואירועי פחה, אנחנו מן הסתם חייבים לבדוק את הדברים האלה ברקע. זה לא נעים לעשות את זה, אבל אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לעשות את זה במקביל.
1: מה למשל היה לא נעים, אבל הייתם חייבים לעשות במקביל?
21: זה לא נעים להציג להורי הילד הנהדר שהם נמצאים בשעת צרה את החשדות שלנו שעולים, אתה יודע, זה באופן טבעי, אנחנו חייבים לבדוק אותם.
1: שמה, כמו מה? תן לי שאלה ששאלת את ההורים.
21: שהכל יכול להיות, שאולי האבא ואולי האמא ואולי כל דבר אחר, אבל עוד פעם, זה חשדות שאנחנו חייבים לבדוק אותם, זה לא שמישהו גרם לנו לחשוד.
1: כי כבר היו אירועים. היו אירועים כאלה שהורים היו מעורבים בעלמות של ילדים, וואו, זה קשה מנסו.
21: בהחלט. אני עוד פעם, אני רק זרקתי עכשיו, האם האבא זה יכול להיות אדם אחר, זה יכול להיות אירוע פחה, זה יכול להיות 1001 סנריו כאלה.
1: האמא, שמעתי אותה לפני שהילד נמצא, שהיא חוששת שהוא נחטף. גם האבא חשב שקרה כאן משהו כזה.
21: נכון.
1: איך מתמודדים עם זה? איזה חשדות היו לכם שהוא נחטף? על ידי מי?
21: לא, אני אעשה סדר. כן. זה מה שהאימא ואבא אמרו. אנחנו כמובן, מהרגע הראשון שאנחנו נכנסנו לאירוע, אנחנו התחלנו לבדוק את הנושא גם הפלילי וגם הפחאי, במקביל לעיקר המעמד שלנו שהוא בעצם סריקות אחר הילד הקטן הנהדר. אני יכול להגיד לך שמהר מאוד אנחנו הבנו שלא מדובר, בוא נגיד ככה, לא הסרנו חשד, אבל מהר מאוד אנחנו התמקדנו יותר במאמצי החיפוש עם פחות ופחות הבנה שמדובר באירוע פחאי או פלילי, ואני חושב שלקראת הלילה זה כבר היה די סגור, מבחינתי לפחות, שאני הבנתי שמדובר פשוט בילד שהלך לאיבוד, אחרי שראיתי בעיניי את כל הסרטונים שהורדנו ואת כל הראיות שהיו לנו.
1: אתה שומע את כל מה שאומרים מאז שהוא נמצא. קודם כל, כולם שמחים ומאושרים כאילו היה בן משפחתנו, שזה מדהים, כן, אצל העם המיוחד הזה שלנו. אבל נשאלות הרבה שאלות. אומרים, אולי יש כאן משהו שמסתירים. איך יכול להיות שילד בן 4, קטן כזה, שברירי כזה, שרד בדיונות החמות האלה של הדרום, לבד, בלי מים, בלי אוכל, עם בעלי חיים, עם סכנות, איך יכול להיות שהוא שרד את כל השעות האלה? איך יכול להיות? ואנשים כבר, אתה יודע, יש קונספירציות, חטפו אותו והחזירו אותו, קרו כאן דברים, מסתירים. מה אתה אומר? אתה הרי יודע את כל המידע, כל המידע מונח בפניך.
21: אני אענה לך בשני אופנים ברשותך.
1: בבקשה.
21: בוא נלך על הדבר הפשוט. בדבר הפשוט, אני אדם חשדן, ומכיוון שאני הרבה מאוד שנים במשטרה ולצערי הרב חוויתי לא מעט אירועים, הדבר הראשון שאני עשיתי אחרי שקצת הורדנו את שמחת המפגש עם הילד, זה לקחתי את האמא וביקשתי ממנה, דינה יקרה, את רופאה בעיסוקך, את יודעת שסיכויים של ילד לשרוד את החום הכבד הזה בשטח הזה הם לא גבוהים, אנחנו חייבים להבין אם היה פה אירוע אחר. אנחנו חייבים שתתני לנו לחקור את הילד בחקירת ילדים ראשונית. את יכולה להיות כמובן בחקירה הזו. ולמזלי הרב באמת היא אישרה, ולאחר חקירת ילדים, שהיא לא ארוכה במיוחד, היא חקירה קצרה, אבל מטרתה הייתה באמת לבדוק שלא היה איזה משהו ברקע שאנחנו פספסנו, אני יכול להגיד לך שניתן לבטל את כל הקונספירציות האפשריות, מדובר בילד שהלך לאיבוד. האופן השני, אם עד עכשיו לא האמנתם בניסים, זה הזמן. ילד קטן, בן 4, שהולך לבד, בלי מים, הצליח לשרוד, 4 קילומטרים הליכה בשטח, בשטח סבוך מאוד בצמחייה, עם חיות בר, עובדתית זה קרה, זה קרה מתחת לידיים שלי, ואני יכול להגיד שזה נס, נס גלוי.
1: מה הוא סיפר בחקירת הילדים הזו שעשיתם לו? מה הוא סיפר על מה שהוא עבר שם?
21: אנחנו לא יכולים להיכנס ליותר מדי פרטים בחקירת הילדים, אני רק יכול להגיד שבסופו של דבר הוא סיפר את החוויות שהוא חווה בלילה, שהן חוויות משטרתיות מסביבו. הוא לא יודע שבעצם מחפשים אותו, הוא לא יודע שהמסוק בשמיים והפצצות תאורה בשמיים ואנשים שנוסעים בג'יפים וטרקטורונים מסביבו בעצם מחפשים אותו.
1: אבל הוא, הוא ידע להגיד שאף אחד לא לקח אותו, החזיר אותו, עשה לו משהו. הוא ידע להגיד את זה?
21: אנחנו יודעים שהוא היה לבד.
1: חד משמעית, לא יכול להיות שסיממו אותו, הרדימו אותו.
21: נכון, אנחנו יודעים שהוא היה לבד.
1: טוב, עכשיו תגיד לי לסיום, רק אתה ואני, כי בכל זאת אתה סגן ניצב. אתה סגן ניצב, מפקד תחנה. היה רגע של, כשאמרו לך, הילד נמצא אחרי שהבנת שזה נכון, כי בטח בהתחלה כשוטר חשדת שאולי גם עובדים עליך, היה איזה רגע של דמעה?
21: איזו שאלה.
1: מה, באמת? ממש ככה?
21: איזו שאלה. קודם כל אני אבא לילדים. ואנחנו באמת עוסקים ברוב העבודה שלנו, למרות שזה לא נראה כך לפעמים, בהצלת חיים, בדאגה לאזרחים, אנחנו התחברנו למשפחה, הבנו את האירוע, דאגנו לילד כאילו הילד שלנו, הפכנו את העולם, לא ישנו דקה, שוטרי תחנת אשקלון, קצינים מתחנת אשקלון, מפכ"ל המשטרה שהגיע לזירה, מפקד המחוז שהגיעו לזירה, אנחנו כולנו הרגשנו שזה הילד שלנו, בדיוק כמו שאזרחי ישראל הגיעו בהמוניהם, אלפים, כדי לחפש את יובל, כאילו הילד שלהם, וואו. בדיוק כמו שהאזרחים הרגישו, כך אנחנו השוטרים, אנחנו לא רובוטים, אנחנו בני אדם, ואנחנו עושים את העבודה מהלב, משליחות, ובאמת בעניין הזה אני יכול להגיד לך, אני התרגשתי בהתרגשות שקשה לי מאוד לתאר אותם במילים.
1: מפקד תחנת אשקלון, אפילו עכשיו שאני מדברת איתך, אני עדיין מתרגשת, ונדמה לי שגם אתה. סגן ניצב ולדדי לשיב, תודה רבה לך, תודה רבה לכם.
21: תודה רבה לכם, כל טוב.
1: פרסומות.
0: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
2: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דאטה. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלאן ובכוכבית 5184.
22: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
23: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
24: עשינו את זה!
23: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
24: תבואו!
25: נבוא!
26: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
27: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
28: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
29: עד מעל המלאי.
30: קרוב משפחתכם ובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
0: אנחנו כאן.
1: שעה ראשונה של בחצי היום, סיימנו, יש לנו עוד שעה אחרי אחת, גיא קוטב והעורך, רחלי לוי ואיתי זלצמן בהפקה, יוראי פיקר טכנאי השידור, תשארו איתנו, נחזור, שלום.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. צהל עתם את ביתו של המחבל שעשה שלשום את הפיגוע בכפר תל. היועצת המשפטית של הכנסת אומרת כי נפלו פגמים בחוק הפותר ממעצר תלמידי ישיבות עריקים. בבריטניה מגיבים על האיומים האיראנים ואומרים כי דובר באיום סרק. בצרפת שוקלים לפנות את העיר בורדו כולה בשל השריפות המתקרבות אליה. התחזית ממחר התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון אסיאל, השעה אחת. כוחות הביטחון אטמו את ביתו של המחבל שעשה את פיגוע ירי בכפר תל בשומרון וחוסל מיד אחר כך. מצהל נמסר כי משכו הליכים להריסת הבית. בפיגוע של שום נהרגו רב סרן יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט. האלוף במילואים גדי שמני, שהיה מפקד פיקוד המרכז, אומר כי עולות שאלות רבות בעקבות הפיגוע בכפר תל, וכי העובדה שעד כה לא נעשה תחקיר בעניין מטרידה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר שמני כי אין ודאות שרב סרן יובל עזרא נהרג מאש המחבל. עוד אמר כי הממשלה תומכת בקבוצות קיצוניות המלבות את ההסלמה בשטחים.
14: מה שאנחנו רואים עכשיו, תוצאה של תהליך ארוך. והרבה מאוד זמן מדברים על הסלמה חסרת תקדים באלימות של יהודים קיצוניים. מצד אחד, פיקוד מרכז פעל בצורה מאוד מאוד נמרצת מול הטרור הפלסטיני. סוף התוצאה, מעט מאוד נפגעים ישראלים. מצד שני, במקביל יש אלימות של יהודים קיצוניים, שאלה קבוצות קיצוניות שלמעשה נתמכות על ידי הממשלה.
13: אלוף במילואים שמני אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכנית איתנו בחצי היום. הייעוץ המשפטי של הכנסת קובע כי נפלו פגמים בחקיקת החוק להקפאת מעצרים של תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות ביטחון. בתשובת הכנסת על העתירות שהוגשו לבגץ, נאמר כי בהליך החקיקה של הוראת השעה נפלו שני פגמים השלובים זה בזה. תוכנו של החוק חורג מן הנושא של הצעת החוק המקורית ומהווה נושא חדש. וכמו כן, הליך החקיקה לא עמד באמת המידה הנדרשת, זאת בין השאר נוכח הקשיים החוקתיים המשמעותיים הקיימים בו. עוד אומרים בייעוץ המשפטי של הכנסת כי אם הכנסת חפצה להקפיא מעצרים של תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים, עליה לעשות זאת בהליך המיועד לכך בשלוש קריאות ולא באמצעות החלת דין רציפות על הצעת חוק העוסקת בנושא אחר. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה ושחר גליק. בבריטניה דוחים את איומי איראן לתקוף בסיסים בריטיים ואומרים כי מדובר באיומי סרק שאין להירתם מהם. שר הביטחון וס סטריטינג אמר בראיון לרשת BBC כי בריטניה לא השתתפה בצעדים התקפיים נגד איראן, אלא רק פועלת להגן על אזרחיה ועל האינטרסים שלה. הוא הדגיש כי ארצו ערוכה להגיב על כל מתקפה איראנית. מדבריו הביא כשבנו רם ברנדס. השריפות הענקיות באירופה, בצרפת, שוקלים לפנות לחלוטין את העיר בורדו שבדרום מערב המדינה בשל התקדמות האש. עד כה פונו כמעט 300 אלף מתושבי האזור. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ישן הכבד כבר משפיע על איכות האוויר בעיר.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
15: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
3: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
13: בתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה באומס החום.
3: התחזית בחסות.
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
13: עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: אחת וכמעט חמש דקות, שעה שנייה של בחצי היום, כמה כותרות מן השעה הראשונה. מי שהיה אלוף פיקוד המרכז, גדי שמני, אמר לנו, הממשלה הזו מקדמת אנרכיה ביהודה ושומרון, צהל צריך לחקור מאיזו אש נהרג רב סרן יובל עזרא, יש הרבה שאלות באירוע הקשה הזה.
1: יש המון שאלות על האירוע הזה. האם באמת לא היה אישור? ואם לא היה אישור, למה המשטרה לא חוקרת ולא עצרה כבר את האנשים שהוציאו את הנוער הזה לטיול? וממה נהרג הממתי? אני אומר לך שאני בכלל לא בטוח שהוא נהרג מאש פלסטיני. צריך לחקור את הדבר הזה.
0: מה זאת אומרת? הרי ראינו את המחבל שם, איש הזה במדים, בלבוש דתי, חוטף את הנשק ויורה. מה זאת אומרת, אולי, מה אתה חושב שהוא...
1: הוא ירה, והיו שם עוד הרבה אנשים שירו. היו אנשים עם אקדחים, היו אנשים נוספים חמושים, הייתה אנדרלמוסיה בלתי רגילה, צהל צריך לדפוק על השולחן. אני חושב שחשוב שיהיה תחקיר נוקב. הרי אירוע כזה שנרגו בו שני אנשים, זה חייב להסתיים בתחקיר של הרמטכ"ל. ואחר כך הרמטכ"ל צריך לדפוק על השולחן. לא יכול להיות שמצד אחד צה"ל מנסה להרגיע את השטח, לסכל טרור וכו', מצד שני, יש אנשים מתוך ממשלת ישראל שתוקעים לו מקלות בגלגלים.
0: זה גדי שמני וחבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, בתגובה זועמת כאן בחצי היום לדברים של שמני.
2: אני אומר שהוא באדם חצוף. ומי שמאשים יהודים ברצח שלהם הוא הגייס החמישי, והוא באמת שייך לאותם אלופים ואותה קונספציה של אותה תפיסה שהיהודי אשם במוות שלו, שיהודי בארץ ישראל שהוא מטייל, אז הוא פרובוקציה. אז כל עוד אנחנו בשלטון וכל עוד אנחנו בממשלה, לא יהיו שרים שידברו ויאשימו את היהודים ברצח של עצמם. וגדי שמני זה בדיוק אותה תפיסה, אותה תפיסה יאיר גולני.
0: כששבק ושצהל אומרים שיש טרור יהודי, אתה אומר עליל אדם?
2: אין טרור יהודי ואין תופעה שנקראת אלימות המתנחלים. תופעה כתופעה.

0: רעה שאנשים המאזינים שלנו חושבים פתאום יש איזו אלימות המתנחלים, יש אלימות של הצד הערבי, זאת האלימות.
1: והילד הקטן בן ארבע יובל קוגן שהלך לאיבוד ושרד יממה שלמה בדיונות בדרום. דיברנו כאן עם מפקד תחנת חברון, סגן ניצב אלדד אלישיב, שעושה סוף כאן במשדר לכל השמועות ואומר, אחרי חקירה מאומצת וגם חקירת ילדים של יובל, אני אומר לכם חד משמעית, אין שום חשש שהוא נחטף.
2: אנחנו לא יכולים להיכנס ליותר מדי פרטים בחקירת הילדים. אני רק יכול להגיד שבסופו של דבר הוא סיפר את החוויות שהוא חווה בלילה, שהן חוויות משטרתיות מסביבו. הוא לא יודע שבעצם מחפשים אותו, הוא לא יודע שהמסוק בשמיים והפצצות תאורה בשמיים ואנשים שנוסעים בג'יפים וטרקטורונים מסביבו בעצם מחפשים אותו.
1: אבל הוא ידע הוא ידע להגיד שאף אחד לא לקח אותו, החזיר אותו, עשה לו משהו. הוא ידע להגיד את זה?
2: אנחנו יודעים שהוא היה לבד.
1: חד משמעית, לא יכול להיות שסיממו אותו, הרדימו אותו.
2: נכון, אנחנו יודעים שהוא היה לבד.
1: וזה כיף שהוא בריא ושלם, וזה הזמן להאמין בניסים, גם את זה אמר לנו בסוף הראיון, מפקד תחנת חברון, סגן ניצב אלישיב. איראן זהו לילה שני ברציפות ללא תקיפות אמריקניות באיראן, הלילה זה שעבר, אבל המערכה רחוקה מסיום, בזמן שוושינגטון וטהרן ממשיכות במגעים עקיפים סביב מצר הורמוז. מתברר שטראמפ בולם לעת עתה הסלמה נוספת, בין היתר בשל החשש משחיקת מלאי טילי היירוט האמריקנים. במקביל, הלחימה מתרחבת לים האדום ולים הכספי, מדווח עורך חדשות החוץ שלנו, איראן סיקורל.
3: הניו יורק טיימס מדווח כי הנשיא טראמפ החליט בשלב זה שלא להרחיב את המערכה נגד איראן, לאחר שבחירי מערכת הביטחון האמריקנית הזהירו כי מלחמה רחבה יותר עלולה לפגוע פגיעה של ממש במלאי טילי היירוט של ארצות הברית במזרח התיכון. בבית הלבן מדגישים מנגד כי כל האפשרויות עדיין מונחות על השולחן, וכי וושינגטון מעדיפה פתרון דיפלומטי, אבל ארוחה גם להסלמה אם יהיה בכך צורך. באיראן לעומת זאת מציגים תמונה הפוכה. בצבא איראן טוענים כי האמריקנים נכשלו להשיג את יעדיהם, וכי יצירת התקיפות מעידה דווקא על שחיקה בצד האמריקני. הנה דובר המטה הכללי של צבא איראן, אמיר סרטיפ מוחמד אקרמניה.
4: אז הודוד דו הפתי קבל, אמריקאי הבא נקז תפהום נעמי אסלאם אבאד, יג מסיר ג'עלי רו וגיר קנוני רו דר...
3: הימות שנמשך כ-15 ימים מול ארצות הברית פרץ לאחר שהאמריקנים ניסו ליצור נתיב שייט בלתי חוקי בדרום מצר הורמוז, בניגוד להסכם אסלאם אבאד. האסטרטגיה שלנו התבססה על תגמול והרתעה, תוך מיקוד מדויק ומבוקר בתשתיות המקם ובמרכזי הלוגיסטיקה של היריב. בימים האחרונים הפסקנו את פעולות התגמול שלנו, מפני שנעצרו התקיפות מצד האמריקנים. להערכתי הם נכשלו לחלוטין בהשגת יעדיהם, הם לא הצליחו לפתוח את מצר הורמוז, הם לא פגעו ביכולות ההגנה שלנו ולא שברו את רוח הלחימה. כעת הם מצויים בשחיקה אסטרטגית, אנחנו מנתחים שלושה תרחישים אפשריים, יציאה מהמלחמה, הסלמה של התקיפות האוויריות או מבצע קרקעי, ואנחנו ערוכים לתת מענה לכל תרחיש שיבחר. בפועל גם ללא תקיפות אמריקניות, הלחץ האמריקני על איראן נמשך. פיקוד מרכז של ארצות הברית סנטקום הודיע כי המצור הימי על איראן נותר בתוקפו במלואו. לפי ההודעה, הכוחות האמריקנים שינו את מסלולן של 12 ספינות מסחריות שניסו לעקוף את המצור. האמריקנים השביתו שתי ספינות שלא צייתו להוראות ועיכבו שתי ספינות נוספות לצורך בדיקה. במקביל נמשכים גם המאמצים הדיפלומטיים. על הרקע הזה צפוי ראש הממשלה נתניהו לצאת השבוע לביקור בוושינגטון, שם ידון עם הנשיא טראמפ בהתפתחויות במערכה. בזירה נוספת, החות'ים בתימן ממשיכים להרחיב את האימות. המורדים הנתמכים בידי איראן קיבלו אחריות לתקיפות נגד מתקני הנפט של חברת הרמקו הסעודית לאורך הים האדום, התפתחות שמגבירה את החשש מהסלמה נוספת בנתיבי השייט באזור. ובתוך כך נפתחה גם חזית נוספת בים הכספי. איראן מאשימה את אוקראינה בתקיפת ספינת סוחר איראנית, שבה נהרג איש צוות אחד ואחר נפצע. משרד החוץ האיראני זימן את נציג אוקראינה לשיחת מחאה והאשים את קייב בהרחבת העימות גם לזירה הזאת. מאחורי הקלעים המגעים המדיניים נמשכים, השאלה הגדולה היא האם יביאו הם לפריצת דרך.
1: עכשיו נאמר שלום לחבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, מי שהיה גם יושב ראש ועדת חוץ הביטחון, היום ביש עתיד, או אפשר להגיד ביחד. שלום רם.
5: ביחד. שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך?
5: אני בסדר גמור. כן.
1: בוא נתחיל באירוע האיראני שנמצא כאן כל הזמן בצל או ברקע, ואיך אתה מסתכל על המצב שבו אנחנו נמצאים ולאן הרוח נושבת?
5: תראה, אני חושב שבנושא האיראני ברור לכולם היום שזאת הייתה טעות גדולה מאוד להפסיק את המלחמה בשלב שהיא נעצרה על ידי האמריקאים, ואנחנו כמובן נעצרנו גם כן, כי האיראני פשוט לא נכנעו, ואנחנו ניסינו להתחיל ללכת למסע ומתן על איזשהו הסכם שהיה ברור שהוא לא הסכם, לא הסכם כזה שמביא מה שאנחנו רוצים. ולכן זאת הייתה טעות, אמרתי את זה בזמנו ואני אומר את זה עכשיו. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שהאמריקאים לדעתי נותנים הערכת יתר ליכולת האיראנית, מפחדים יותר ממה שצריך, והם כנראה לא הולכים למתקפה רחבה, או לפחות לא כרגע, מסיבות שלהם, שחלקם הם נכונות, עניין של מיירטים וכו'. אבל אני חושב שאם אנחנו מדברים עלינו, שזה מה שמעניין, אנחנו יכולים להיות חלק מהעניין הזה, רק אם תהיה התחייבות אמריקאית, שבמידה ומתחילים all out, הולכים עד הסוף. כי אם זה רק לספוג צילים פה ולהירות שם ולעשור, להרוס עוד כמה מתקנים ולהראות את היכולות המדהימות, באמת מדהימות של חיל אוויר, אז זה לא שווה את המחיר.
1: אז שם מה זה הולכים עד הסוף? תפרוט לי את זה לפרטים, תסביר לי מה זה הולכים עד הסוף.
5: הולכים עד הסוף זה עד שהמשטר האיראני אומר, רבותיי, אני לא יכול יותר, אני מבקש להגיע להסכם, או שהוא מתפרק, או שמגיעים להסכם שהוא הסכם שאנחנו רוצים אותו, כמו שאנחנו רואים אותו, איזה פיקוח מלא על כל המתקנים, שזה הגבלה של הטילים, שזה פתיחה כמובן של ההורמוז ושל כל המיצרים, ואתה יודע, אתה בהסכם.
1: מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? אני מנסה להבין את העד הסוף הזה. הרי ראינו כבר שהמשטר האיראני עקשן ומקריב את האזרחים שלו.
5: אבל עצרנו את המתקפה באמצע. עצרנו את המתקפה באמצע. עכשיו תראי, אני לא, אפשר עכשיו לשאול אם היה צריך לצאת למתקפה, כן או לא, זה דיון שהוא בהחלט ראוי, אבל יצאנו למתקפה. וברגע ששתי הצבאות החזקים, אחד החזק במזרח התיכון והשני החזק בעולם, יוצאים למתקפה נגד מדינה דתית, פנאטית, שיעית, ועוצרים באמצע ולא מגיעים ליעד הסופי, תקלה. תקלה בינלאומית, לא רק תקלה אזורית. כי כל העולם מסתכל על זה. כל העולם, הרוסים, הסינים, מסתכלים על האמריקאים, אומרים, תראו מה זה, העלו להם את מחיר הנפט, עשו את המתקפה. עשו אותה באמצע, לא הגיעו למצב של הכרעה. וזה אסור שיקרה.
1: אז טראמפ שבנינו עליו, וקשרנו לו מזרים.
5: פישל. לא מבין את המציאות. ולכן הוא נבעל מהמחירי דלק. אפשר לחשוב מה היה קורה לעולם אם מחירי הדלק היו $115 לחבית. מה, העולם היה מתמוטט? לא, יש מספיק אלטרנטיבות. העולם היה יודע להביא נפט מפה ונפט משם, והיו מייצבים את המחירים. אני חושב שהשיקולים הפוליטיים שנכנסו לעניין של המלחמה, איתו אותה לטובת האיראנים. האיראנים יודעים לנצל את זה היטב. הם עם חכם מאוד. והיום הם די צוחקים על האמריקאים ועל כולם. אני חושב שאם רוצים ללכת מלחמה, צריך ללכת עליה עד הסוף. רק, ואם לא הולכים עד הסוף מראש, אם לא מגיעים להסכמה שהולכים עד הסוף, חבל להיכנס עליה. כי סתם לשלם מחירים שלא שווה לשלם אותם.
1: בואו נדבר על יהודה ושומרון, אזור שהיה יחסית שקט, יחסית מטופל, מתוחזק על ידי שבק, על ידי צהל. מה אתה מבין שקורה שם בזמן האחרון, עם הפיגועים הכמעט יומיומיים האלה ועם עבדות שלנו?
5: קודם כל זה היום ונורא. אני חושב שיש טרור פלסטיני, והטרור הפלסטיני צריך, וכל המשאבים מופנים להילחם בטרור הפלסטיני, השב"כ, צה"ל, מילואיניקים, כולם ביהודה ושומרון בשביל לטפל בטרור הפלסטיני. הבעיה היא שבמקביל לטרור הפלסטיני, יש שם פלנגות של טרוריסטים או של פורעים יהודים שעושים שמות פשוט, שזה בושה, בושה להיות...
1: איך יכול להיות שהם עושים את זה, ואין... אין פוצה פה, ואין מעצרים, ואין מניעות,
5: למה,
1: ואין...
5: למה אין פוצה פה? לדעתי זה חלק מזה, זה עידוד חלקים מהקואליציה. מה, את חושבת שעמית הלוי לא מגנה את זה? את חושבת ששלום מוכרי מגנה את זה?
1: עזוב את הפוליטיקאים, אני מדברת על רשויות אכיפת החוק, אני מדברת על רשויות הביטחון. איפה הצבא, איפה השב"כ, מה זה מי זה?
5: הצבא, ולדעתי נמצא...
1: איפה כולם?
5: הצבא נמצא במלכוד לא נורמלי, הוא מקבל הנחיות מהדרג המדיני. הוא עובד עצות מול הגל הזה.
1: מישהו אומר לרמטכ"ל, אל תעשה, אל תעצור, אל תעשה?
5: הוא לא אומר לו, אבל הוא מוגבל מאוד בכוח אדם, וחלק גדול מהאגמר, זה אנשים ששייכים גם לתומכים, לפחות תומכים בתופעה הזאת, ובסופו של דבר התורה שמגיעים לאימותים, אנשים שאת לא יודעת להבדיל אם הם מהקיצוניים, האלה שאנחנו כולם מגנים אותם, כולל ראש הממשלה, או שהם מהצבא. ואת ראית את הטרגדיה הנוראית שהייתה לפני יומיים שלושה, שנהרג הקבט של ההתיישבות.
1: כן, הקבט וחייל. כן, ורוסרן יובל, ובניהו.
5: ואת שואלת את עצמך, מה, זה לא יכול היה להימנע? זה בוודאות היה יכול היה להימנע. מה זה הכניסה לשטחי A? ממתי מאפשרים להיכנס לשטחי A? למה החיכוך הזה? את רואה את הדוח שיצא של הצבא על אירועי האלימות של יהודים. של הפלסטינים יש, וצריך לטפל בהם ומטפלים בהם, ולא מרחמים שם על אף אחד. רק שאת רואה את אירועי האלימות של היהודים, 45 אירועים ברבעון שמתחילת השנה נגד כוחות הביטחון, נגד פלסטינים, לא לדבר על זה שנהרגו 6 פלסטינים, אני מדבר על, לא על מחבלים, ושנפצעו 119, זה הרי דבר שהוא בלתי נתפס, ואת שואלת את זה מרגע, זה אנחנו? מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה לכל מיני נערים ללכת, להיכנס לסוף בתים על היושבים שלהם, לסוף מכוניות, לזרוק אבנים, לשחוט כבשים, מה קרה לנו? מה קרה לנו? זה לא אנחנו, מה זה כל הדבר הלא חוקי הזה? יש איזשהו פיגוע היום ונורא, ומיד אחרי זה צצות חוות שאף אחד לא ביקש לבנות אותן, הם עושים מה שהם רוצים, והם מקבלים גיבוי מהממשלה, הם מקבלים גיבוי מחברי כנסת, ובכלל הכהניזם משתלט על הכנסת ישראל.
1: אני רוצה לקחת אותך לפוליטיקה בדיוק במשפט הזה, ולשאול אותך מה קורה אצלכם במפלגה המחוברת, באיזה מקום אתה תהיה?
5: אני אהיה במקום טוב, וזה לא רלוונטי. אני לא יודע עוד קודם כל.
1: הבטיחו לך כבר, אמרו לך, רצים אותך גבוה.
5: אני לא מודאג. אני באמת לא מודאג.
1: החיבור הזה עשה לכם טוב? יכול להיות שבלעדיו בכלל לא הייתם עוברים את אחוז החסימה? אחרי שהייתם מפלגה גדולה כל כך?
5: אני אענה לך בכנות, מכל מיני סיבות. אנחנו מאוד ירדנו בסקרים, ואנחנו מטרת העל שלנו, זה לא בהכרח להיות מפלגה עצמאית, אלא לעזור להחליף את הממשלה הגרועה הזאת. אנחנו חושבים באמת שנפתלי בנט, הוא עם הניסיון המתאים והיכולת, והוא בא מהצד האידיאולוגי המתאים, והוא לא בדיוק הצד האידיאולוגי שלי, אבל הצד האידיאולוגי המתאים בשביל להקים כאן ממשלה, שתדע לתקן ותדע להחליף את הממשלה האיומה ונורא.
1: למה אתם לא מצליחים להתרומם ואז אין כל תוקף אתכם, למרות שהתאחדתם מבנט, שתי מפלגות ביחד?
5: אנחנו קודם כל עוד נתרומם, כבר עלינו בשני מנדטים השבוע, ואני מקווה שהמגמה הזאת תמשיך, ומה שמעניין זה שעלינו לא על חשבון אייזנקוט, וזה טוב, עלינו על חשבון המפלגות הקואליציה, וזה טוב מאוד. וככה אני מקווה שנמשיך. ובסופו של דבר אנחנו נרכיב כאן ממשלה. תראי, החיבור הזה יצר באמת משהו נדיר. הוא יצר חבורה עם ניסיון פרלמנטרי יוצא מן הכלל, אנשים שהיו שרים גם בממשלה הקודמת, עם ראש ממשלה שהיה גם שר כלכלה ושר חינוך ושר ביטחון, עם הרבה מאוד ניסיון. אנחנו יודעים היום לשבת על הכיסאות ולהתחיל לעבוד על ההתקלה, על הדחת.
1: תוכלו לעבוד גם אם אייזנקוט יהיה ראש הממשלה?
5: איזה שאלה בכלל. אנחנו נוכל לעבוד. המטרה שלנו זה להחליף את הממשלה.
1: לא יודעת, ראיתי אתמול את בנט מתפתל בכל מיני רעיונות.
5: אייזנקוט הוא שותף שלנו, ויאיר גולן הוא שותף שלנו, ואביגדור ליברמן הוא שותף שלנו. יש כאן משהו שמאחד, ברור שיש הבדלים אידיאולוגיים.
1: ומנסור עבאס הוא שותף שלכם?
5: כל מפלגה שהראש שלה מצעיר שהוא ישראלי לפני שהוא משהו אחר, והוא אזרח מדינת ישראל במדינת היהודים, הוא שותף שלה.
1: מנסור עבאס הוא כזה?
5: תשאלי אותו, תשאלי את מנסור עבאס.

0: כן, נכון, אסתי. מה שראינו בימים האחרונים זה שהחוסים, כזכור, הכריזו מצור ימי על סעודיה בתגובה למצור של הסעודים עליהם מ-2014, מצור שלא הוסר, על אף הרגיעה בין הצדדים. ובימים האחרונים מה שראינו שהחוסים בעידוד איראן פשוט התחילו לתקוף ספינות סעודיות בים סוף באזור של מצר באב אל מנדב האסטרטגי. כזכור גם ראינו את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן שאם החוסים ימשיכו בזה הוא יראה בה כאחראית, אבל כמו שראינו בסוף השבוע הייתה דווקא די רגיעה בין איראן לבין ארצות הברית סביב השליטה במצר הורמוז. אבל בסוף השבוע הזה, אסתי, אנחנו ראינו עליית מדרגה דווקא באימות בין הסעודים לבין החוסים, כאשר הסעודים תקפו באופן חריג יעדים של החוסים בעיר הנמל אל חודיידה במערב תימן. החוסים לא נותרו חייבים והם תקפו יעדים ותשתיות של נפט, של חברת הרמקו, ענקית הנפט הסעודית, גם בדרום וגם במערב סעודיה. ולמעשה החוסים אומרים שמבחינתם הם מתכוונים להרחיב את הצעדים שלהם, לא מתכוונים לסגת מהמצור שהם הכריזו על סעודיה. הנה מה שאמר אתמול הדובר הצבאי שלהם, יחיא סרי, הנה.
1: ونؤكد ان فرض الحصار البحري على العدو السعودي لا يزال مستمرا ردا على عدوانه المقابل وحصاره الظالم المستمر منذ 12 عاما ولن نتردد في توسيع تحركاتنا وتصعيد خطواتنا
0: كان زو ادوبر اتباي של החוסים יחיסרי שאומר מבחינתנו המצור שהטלנו על סעודיה עומד בעינו ואנחנו גם לא נאסס להרחיב את הפעולות שלנו אם יהיה בכך צורך. ולמעשה אסי זה מתכתב גם עם הרצון של איראן, כי האיראנים הרי כבר הכינו מבעוד מועד את החוסים לאפשרות שהם יחסמו את באב אל מנדב, את המצר האסטרטגי בים סוף, מה שיהווה סוג של השלמה לחסימה שהאיראנים עושים במצר הורמוז. כך הם משבשים את אספקת הסחר, אספקת הנפט בצירים העולמיים המאוד מאוד קריטיים האלה, ולכן אנחנו רואים שגם האיראנים נותנים להם רוח גבית. אתמול מפקד כוח קוץ האיראני, אסמאעיל קעני, אומר לסעודים, במקום שתטילו מצור על תימן, אולי עדיף שתתחילו לסייע לפלסטינים, סוג של הקיצה שמראה לנו שיש פה ממש תוכנית סדורה בין טהרן לבין צנעא, לשבור את המצור הסעודי, וגם להפעיל לחץ על הסעודים, אסתי, שהם הפעילו לחץ על טראמפ, לא להרחיב את המלחמה.
2: רואי, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: אחרי הפרסומות, כמעט 20 שנה אחרי רצח הילדת האיראדה ולאחר זיכויו של רומן זדורוב, תיק הרצח שנותר פתוח נפתח.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.

0: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
1: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות, הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה, ופתאום דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
8: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, 93 ימים לבחירות, הסקר הראשון של השבוע, וגם תפקיד

0: מצומצם. המסעדות שמציעות מנות מיוחדות למשתמשים בזריקות הרזיה.
1: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו. אנחנו כאן.
2: עכשיו 1:28 כאן בחצי היום. שלי טפירו, כתבתנו לענייני משפט, שלום.
3: שלום, אסתי.
2: בשורה שמגיעה מבגץ בעניינו של אלון שימריז ואי הכרה בו כחלל צה"ל, למעשה בית המשפט משאיר את המצב שהוחלט קודם על ידי הצבא ובית המשפט.
3: נכון, נכון. בגץ בעצם דוחה את העתירה של בני משפחתו של החטוף אלון, זיכרונו לברכה. הם דרשו להכיר בו כחלל צה"ל. נזכיר שהנסיבות של אלון, שהוא נחטף בשבעה באוקטובר, שרד בשבי במשך תקופה ממושכת, ואז לצערנו נהרג בידי כוחותינו. המשפחה, נוכח הנסיבות המאוד מאוד חריגות, דרשה להכיר בו כחלל צה"ל על כל המשמעויות הכרוכות בכך, אבל השופטים בסופו של דבר אומרים, למרות ההבנה העמוקה שלנו לכאב של המשפחה וההשתתפות בצער, אנחנו לא בעצם ראינו שאותה החלטה של הוראות הדין, קרי של צה"ל, חורגות מגדר הרגיל, ולכן אין בידינו לקבל את העתירה הזאת ולהכיר בו כחלל צה"ל.
2: שלי תפירו, תודה רבה.
3: תודה.
2: אם כן, 20 שנה אחרי רצח הנערת אירדה ולאחר זיכויו של רומן זדורוב, בימים האחרונים הוא עבר תיק הרצח שנותר פתוח מהיחידה המרכזית של מחוז צפון לימ"ר תל אביב. אורלי אלקלעי, שלום.
4: שלום.
2: מזה אפשר להסיק, אורלי, שיש משהו חדש למשטרה?
4: יש איזה משהו מודיעיני. בוא נתחיל מזה שתיק רצח אפשר פתוח עד שהוא לא נסגר ולא נמצא האשם ברצח, כן. לאחר הזיכוי של רומן זדורוב, לכן תיק רצח תאיר עדה נותר פתוח לאחר זיכויו של רומן זדורוב. ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלאט, הורה לפתוח מחדש את התיק הזה. הבחינה הזו תתמקד בהחפפת כל הראיות הקיימות בתיק לבדיקות מעבדה ואמצעים חדשניים שהצטרפו למשטרת ישראל בשנים האחרונות. האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים שלא היו דאז ולא היו בכלל החוקרים. ויש איזשהו מידע מודיעיני שכרגע זה נמצא בבדיקה, עדיין לא הכריזו על חקירה שנפתחה רשמית בצוות הצחר, אבל אין ספק שברגע שזה יקרה, החוקרים יגיעו לאנשים שנחקרו בפרשה, כשיש להם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים יותר, חדשניים יותר, והאם הם אלה שיתנו את ה... פרצת דרך באמת להגיע למי שאשם ברצח, למי שביצע את הרצח, יכול להיות מאוד שכן. אין ספק שגם יבדקו כיווני חקירה חדשים. אנשים שאני שוחחתי איתם אמרו ברגע שזה יוטל עלינו, אנחנו נהפוך כל אבן. ועכשיו העניין להעביר מימר צפון לימר תל אביב, זה באמת להביא אנשים חדשים נקיים בתפיסה, שפותחים את התיק מחדש, לא חוקרים שכבר נגעו בתיק, או מחוז שכל הזמן טיפל בתיק. פשוט אנשים שמגיעים לתיק, מה שנקרא מדף לבן, עם תפיסה ועם ראש אחר לגמרי, וכן, הם מתכוונים לגעת ולהפוך כל אבן, כך הם אומרים. אז החומר המודיעיני החדש הזה, שקשור לתיק, הגיע לידי משטרת ישראל. לא ברור אם זה מה שיוביל לפרצה דרך, אבל אין ספק שזה מה שיבדק במסגרת החקירה המחודשת הזו. וכן, אנחנו נראה אנשים שמסרו עדות, אנשים שנחקרו, אנשים שייתכן מאוד שלא נחקרו, שהם יגיעו שוב, יגיעו לחדרי החקירות. אבל כשיש את האמצעים הטכנולוגיים שיש היום, אין ספק שהם יכולים להיות מה שנקרא הקלף המנצח,
2: כן,
4: בחקירה אולי. הזו. אילן הרבה דרך אגב אומרת שהיא למדה מהעניין הזה מהתקשורת. היא לא ידעה על זה, אף אחד לא עדכן אותה, אבל אין ספק שהיא ובני ביתה הראשונים שמודים שהתיק הזה ייפתח מחדש עד שבאמת הנאשם, הנאשמים, ישימו עליהם את ידם.
2: אורלי, תודה רבה לך.
4: תודה.
2: מצרף אלינו עורך דין ירום הלוי, עורך דינו של רומן זדור, ומי שהביא לזיכויו במשפט החוזר ולשחרורו. שלום לך, עורך דין הלוי.
5: שלום, צהריים טובים.
2: רומן מעודכן, דיברת איתו על, על העניין הזה, שפותחים שוב את תיק החקירה?
5: לא דיברתי איתו, אתמול הלך לדוג, ואני דיברתי עם אולגה.
2: אשתו.
5: הייתי חייב לה כמה מילות הסבר.
2: כן.
5: על החקירה, ואכן נתתי לה.
2: מה הסברת?
5: הסברתי שהתולדה של החקירה היא קודם כל במצוות הנחיית שני שופטי הרוב של זיכוי טרומן, זיכוי מוחלט, ואב בית הדין קולה והשופט צרפתי. והם, בלי שאני ארחיב לגבי א' קוף, אבל מבחינה עובדתית צריך לציין, אחרי שהם ייחדו לפרק בזיכוי של רומן, וכתבו כל מיני קביעות עוצמתיות, הם המשיכו ואמרו שהם רואים את זה מחויב המציאות לפתוח בחקירה. לפתוח בחקירה מחודשת, והפעם לא אצל ימר צפון, אלא אצל יחידה אחרת, והם העבירו ביקורת על עצם העובדה שב-2012, כשאדיר חבני התלונן, כנגד א' קוף, אותה יחידה שלמר צפון חקרו פעם שנייה, כשהשופטים כותבים, היה להם כבר מישהו מורשע. אז היה קשה לצפות שהחקירה באמת תהיה יעילה ועם נפש חפצה. אז זאת התולדה למעשה אחרי 3 שנים ו-4 חודשים. אני שמח כמובן שסוף סוף ההנחיה מצווה של בית המשפט קורמת עור וגידל.
2: לא ניכנס כאן לשמות וראשי תיבות של
5: נכון.
2: שמות, של חשודים שעלו.
5: לא ניכנס.
2: השמות
5: גם
2: שלהם, רגע, שהשמות שלהם עלו במשך השנים.
5: נכון.
2: היו רבים כאלה
5: אני
2: גם.
5: אני לא הייתי נכנס גם אם הייתם רוצים.
2: כן, כן. גם אלף קוף וגם אילנה רדה שבמשך שנים רמזה והאשימה חברים שלמדו איתה, והיו כל כך הרבה קונספירציות ושמועות, אבל יש עד היום אנשים שבטוחים שרומן זדורוב, למרות שזוכה, הוא הרוצח, ואיכשהו שהוא חמק מזה. מה אתה אומר לאנשים האלה? אתה שליווית את התיק שלו ולקחת את זה על עצמך במשך תקופה כזו ארוכה. אתה שומע את השמועות האלה, זה לא חידשתי לך, כן?
5: את לא רואה, ואני מחייך חיוך גדול.
2: אני רואה, אני אפילו שומעת את החיוך הגדול עד פה.
5: לשמוע. כן. טוב, חיוך אמיתי, טבעי. עכשיו קצת צחוק. אני אענה בשמחה.
2: כן.
5: כמה תשובות. דבר ראשון, לפעמים אני שומע את האנשים האלה, ואני מחייך בסבלנות, חיוך אמיתי, ואני אומר, מדינה דמוקרטית. כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. אבל, למי שרוצה אני אומר, יקראו את הכרעת הדין, או את הספר שכתבתי. טרחתי וכתבתי על הזיכוי של רומן, ספר שקוראים לו הזיכוי, וכל האמת נמצאת בפנים, הכל. לא עשרתי כלום, והכל אמת ומגובה בראיות, וזה גם כתוב בהקדמה של הוצאה לאור, עם האחריות, מגובה בראיות הכל. אז אנשים שלא יודעים, וחושבים שהוא, עדיין חושבים שהוא אשם, אז כמו שאמרת, אני מחייך. אני לא יכול לשלוט בעולם, אני לא כל יכול, ותמיד יהיו שפקפקו. אני אומר, מי שידע את העובדות לאשורן, ידע 100%. אני אומר, בשיא הצינות ובשיא הכנות ויושר, היו כאלה בשיחות אישיות של חברים, אנשי מקצוע, קולגות, שאמרו, רומן השם, אין רומן השם. ואמרתי, הם תקרו. וכשהם קרו, אז הם התנצלו. ואמרו, נהפכה דעתנו. אז העובדות הן עובדות, לא סתם גם, הוא זוכה זיכוי מוחלט, לא מחמת הספק, זיכוי מוחלט. ושמעתי שגם במערכת המשפטית לא כל כך מבינים את זה, למה מוחלט ולא מחמת הספק. אז תקראו את הכרעת הדין. תקראו את כל מה שצריך, תקראו את הספר, תדעו את העובדות.
2: אז איך יכול להיות, תגיד לי אתה, עורך דין הלוי? אתה כל כך הרבה שנים עורך דין, כי אנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים. איך יכול להיות ש-20 שנה אחרי רצח של ילדה בתוך בית ספר, כן, כל המדינת ישראל עם העניינים והטכנולוגיות והשכל והמשטרות וכל הדברים האלה והשבק וזה, לא פיצחו את התיק הזה. ילדה שנרצחה בבית ספר. באור יום. איך יכול להיות?
5: אני אענה. לא פיצחו כמושחתים.
2: מי מושחתים? כולם? מה? משטרה, שופטים, פרקליטות? תיזהר שלא יתבעו אותנו דיבה.
5: אוקיי, אז אני אגיד, אני גם מתראיין, ואני לא מפחד להגיד. כל העוסקים במלאכה היו פושעים. כל העוסקים במלאכה של רומן. לרומן לא צריך להגיש כתב אישום בכלל. ורק אני אגיד את המשפט.
2: אתה לא יכול להגיד דבר כזה, כי אתה מאשים עכשיו את כל מערכת אכיפת החוק, שאולי טעתה.
5: לא את כל מערכת החוק.
2: למה? שופטים הרשיעו אותו.
5: שנייה. אני מאשים את כל העוסקים במלאכה של רומן. הפרקליטות שטיפלו.
2: מושחתות?
5: החוקרים שטיפלו והשופטים שטיפלו.
2: איך אתה יכול להגיד עליהם מושחתות? הם מואשמו בשחיתות? הם הורשעו בשחיתות?
5: תקשיבי. אני אגיד, אני אענה לך, יהיה לך מעניין.
2: אתה כבר יודע, כבר יש נגדך תביעת דיבה של א' קוף. מה, אתה צריך עכשיו שגם הפרקליטות? לא, אבל אתה לא יכול להגיד כל הפרקליטות מושחתים.
5: אני לא אמרתי, אל תכניסי לי מילים. אמרתי כל הפרקליטות?
2: מה אמרת?
5: 90 ו...
2: לא, כל מי ש... לא, כל הפרקליטות שעסקה בעניין הזה התכוונתי.
5: אבל תני לי לדבר.
2: בבקשה.
5: את מראיינת אותי, נכון?
2: כן.
5: סופי.
2: בבקשה.
5: אז אל תהי פוליטיקלי קורקט אף שלא צריך. 90 וכמה אחוזים מהפרקליטים ישרים, כמו 90 וכמה אחוזים מהסנגורים. יש מעט לא ישרים. וגם במערכת החוקרי, המשטרה והאכיפה, 90 וכמה אחוזים ישרים, ויש כמה לא ישרים. ובמערכת אצל השופטים בתיק הזה, היו כמה לא ישרים. נקודה. ואני אגיד לך משהו עכשיו, ואני שמח לדבר על רומן, לא על החקירה.
2: Okay.
5: תקשיבו טוב. היה עקבות זרות, עקבות שיצאו מעטה. שכל אחד רואה שהם שייכים לרוצח רוצחת. וגם המשטרה. ואז כשהם ראו שזה לא שייך לרומן, שזה לא רומן, כי זה לא הנעליים שלו יצאו את הקירות של הרוצח, הם עשו מעשים של שחיתות ורמאות, והשופטים ראו את זה ונקנו מחיאות כפיים לפרקליטות.
2: אז למה לא נפתחה חקירה? למה לא נפתחה חקירה בעניין הזה? למה לא שמעתי עד היום שמישהו הורשע על זה?
5: כן? המשטרה תחקור את עצמה. לא היה צריך להגיש כתב אישום. זה לא שייך.
2: הנקודה הזאת ברורה.
5: והוא יזוקק.
2: עורך דין הלוי, אני רוצה לשאול אותך לסיום. אבל בלי שמות. למרות שכבר אמרת בעבר. רגע. לא, עכשיו
5: אני
2: שואל. שאלה אחרת לסיום.
5: רגע, בספר אין שמות.
2: בסדר, לסיום.
5: הפרקליטים, אין שמות.
2: לסיום.
5: אין שמות.
2: אתה יודע מי הרוצח?
5: כן, אני יודע. אני לא אגיד.
2: אתה לא תגיד, כי כבר אמרת בעבר.
5: זה מה שאני מצפה בחקירה.
2: כן. אז אתה...
5: אמרתי, רוצח רוצחת.
2: אז אתה מקווה...
5: אנחנו לא...
2: אתה מקווה שהמשטרה עכשיו, בעקבות איזשהו מידע שהיא קיבלה, אולי... אתה אומר, אני מניחה שרומן מאוד רוצה שימצאו את הרוצח, כי ככה זה גם יסיר את ה... אתה יודע, את העננה או את הספק הזה שעוד נותר אצל אנשים.
5: בוודאי. הצלחת החקירה הזאת...
2: משפט לסיום.
5: פציום, הצלחת החקירה הזאת באיתור הרוצח רוצחת, אני לא עושה אפליה מגדרית כמובן, בטח לא בתיק הזה. צריך לעשות אפליה מגדרית. אני אומר שהם יפנחו את מה שיש להם פרוס רק לקטוף את הפרח, כשמפנחו זה למען במקום ראשון, תאיר זיכרונה לברכה, שתנוח על משכבה בגן עדן, אחר כך אילנה רדה וכל המשפחה, במקום השני ובמקום השלישי רומן.
2: עורך דין ירום הלוי.
5: שלושת אלה זכאים שסוף סוף החקירה הקלה מאוד הזאת,
2: סנגור.
5: לא קשה. כלילה הזאת תסתיים עם קלוז'ר של כל הפרשה.
2: עורך דין ירום הלוי, סנגורו של זדורוב, תודה רבה.
5: אני אשמח עוד פעם להתראים.
2: אנחנו נשמח לארח אותך שוב. תודה רבה.
5: תודה, ביי ביי.
2: פרסומות תכף ספורט.
1: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
0: אתר
6: המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let Tadiran update your life.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: עד מעל המלאי.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג, עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דקה. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלען ובכוכבית 5184.
14: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
15: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
16: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: יושבת ראש השיח, חברת הכנסת אפרת רייטן, מצטרף אלינו כעת. שלום אפרת.
18: התחיל בהחלטת ממשלה הראשונה שתקבע שתקום ועדת חקירה ממלכתית למחדלי האסון של השבעה באוקטובר, אבל משם אנחנו כמובן נתחיל לבצר את הדמוקרטיה הישראלית. אין יותר, לא יהיה יותר מצב שבו תכהן בממשלה ממשלה שראש ממשלה הוא תחת כתב אישום.
17: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
19: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב', ספורט.
2: ליאן וידלאו, ברוך שובך.
20: שלום, תודה רבה, ברוכה נמצאת.
2: התגעגעתי.
20: גם אנחנו, והתגעגענו גם לעוד דברים חוץ מכדורגל, אז יש לנו כדורסל היום בפינה.
2: אליפות אירופה בכדורסל לנוער.
20: נכון, לנוער, נבחרת ישראל פתחה נהדר עם 93-84 על יוון, זה קורה באיטליה, אגב היו הפגנות אנטי-ישראליות לפני המשחק, והנבחרת שלנו בהערכה מנצחת את יוון, והיום בשבע היא תשחק מול צרפת. והנה בוא נשמע רגע את הנאום, נאום המוטיבציה של נדב זילברשטיין המאמן לשחקנים לפני המשחק.
21: אתם יודעים בדיוק מה זה מייצר, יש חיילים עכשיו? שיושבים בעזה ויושבים בלבנון בשביל שאנחנו נוכל לשחק פה. יש אנשים שמתו בשביל שאנחנו נוכל לשחק פה. וזה משהו שאנחנו חייבים ללכת איתו. כל הזמן. כל הזמן, כל שנייה.
20: אז זה בשובר המאמן לשחקנים, אפרופו ייצוג ישראלי בימים אלה בחול. ולפני זמן קצר שוחחנו עם נדב זילברשטיין גם לקראת המשחק הערב, ובכלל על ההישג אתמול.
22: צהריים טובים.
20: קודם כל ברכות על הניצחון, תכף נדבר כדורסל, אבל ראינו את נאום המוטיבה, שמענו את נאום המוטיבציה שלך לפני, כמה זה הושפע גם מהאירועים שהיו לפני עם ההפגנות האנטי-ישראליות?
22: לא, זה לא קשור להפגנות האנטי-ישראליות, זה קשור למשהו שהוא קצת יותר גדול מזה, וזה למדינה שאנחנו משחקים בשבילה, על כל המיוחדות והמורכבות שבה, על הסיטואציה שאנחנו חיים בה בשלושת השנים האחרונות בעיקר, ויש דברים שהם קצת יותר חשובים מכדורסל, וכשאתה, יש לך את הזכות לשחק כדורסל, בזכות כל האנשים האלו ששומרים עלינו ושהקריבו את החיים בשבילנו, אז זה קצת יותר גדול ממה שאנחנו עושים.
20: ובכל זאת גם התייחסות שלך למה שעברתם שם, כי היה, אני מניח, לא נעים להגיע לאולם לפני המשחק.
22: כשאנחנו הגענו למשחק, אז זה עוד לא היה, זה התחיל רק כשאנחנו היינו בפנים, אז לא כל כך היינו מודעים לזה, זה היה יותר... אני חושב המשפחות של השחקנים שהגיעו בשלב יותר מאוחר, הייתה להם יותר אינטראקציה עם הדבר הזה, כשיצאנו מהמשחק הם היו די רחוקים ועלינו מהר לאוטובוס כך שלא היה לנו שום מגע איתם.
20: טוב, בוא נדבר כדורסל, כי היה כדורסל ולב, בסוף 9 הפרש לחובתכם, דקה וחצי לסיום, במצב רגיל אתה אומר, וואי, סיכוי נמוך, וחזרתם מדהים להערכה ולניצחון, אפילו אתם יכולים לנצח עוד לפני הערכה.
22: נכון. לאורך כל ההכנה, אחד הדברים שמאוד אפיינו את הקבוצה הזו, זה האופי. חבר'ה שכל הזמן נלחמים, כל הזמן שם, כל הזמן מחויבים. אנחנו מדברים המון על הקטע המנטלי של לשחק את הפוזשן הנוכחי, את הפוזשן הקרוב, ולא להתעסק במה שהיה. אני מאוד שמח שהם הגיבו כמו שהם הגיבו, וזה ניצחון שמגיע להם.
20: ניצחון נהדר, אבל זה אחד בקמפיין, כלומר יש עכשיו כבר היום את צרפת, ואחר כך את אוסטריה, איך יחסי הכוחות בבית הזה בכלל, איך אתה רואה את המצ'אפים הבאים?
22: אני חושב שאנחנו, היוונים והצרפתים, די שווי כוחות, כל קבוצה יכולה לנצח את השנייה ביום נתון. האוסטרים אולי טיפה פחות טובים, אבל גם קבוצה שיכולה לעשות הרבה מאוד בעיות, ויש שם כמה שחקנים מאוד מוכשרים. נכון לכרגע, כמו שאמרת, באליפות, החוכמה היא לשים מאחורה את המשחק שנגמר, לא משנה איך הוא נגמר, ולהתמקד כל הזמן במשחק הקרוב ולא בשום דבר מעבר לזה.
20: מה גם ששחטתם את עצמכם עם הערכה, נכון, השחקנים שיחקו הרבה, נכון. אנחנו קצת ביקורת עליך, איך שיתפת כל כך הרבה זמן, שחקנים מובילים, אז צריך לשחק עם זה.
22: קודם כל, מן הסתם, כשאתה מאמן, אתה צריך להרגיש את המשחק ולהרגיש את הסיטואציות. אז כן, הלכנו עם חלק מהשחקנים קצת יותר דקות, אבל יש לנו ספסל עמוק שיכול לבוא היום לידי ביטוי מאוד, וזה היופי גם באליפויות האלו, שבכל יום נתון זה יכול להיות מישהו אחר, שיכול להתעלות ולבוא ולהיות שווה ניצחון.
20: נדב, יש תחושה שהדור הזה הוא ממש ממש מוצלח, א', גבוה, שזה לא משהו אופייני לישראלים בדרך כלל, וב', מאוד מאוד מוכשר, עד איפה אפשר להגיע עם הנבחרת הזאת באליפות לטעמך?
22: קודם כל, אני מסכים לגבי רמת הכישרון, וגם לגבי רמת האתלטיות של הנבחרת הזו, שהיא יותר מהממוצע מנבחרת ישראלית. לאן אפשר להגיע? אני לא יודע כרגע, זה קצת מוקדם לי. כרגע הדבר היחיד שמעניין אותי זה להגיע בזמן למשחק עם הצרפתים. מעבר לזה אנחנו לא חושבים, כי גם השיטה הזו של האליפות שהמשחק הרביעי מכריע לאן אתה הולך, היא מאוד משמעותית, ומן הסתם זה מקנה לניצחון של אתמול חשיבות מאוד גדולה, כי לסיים באחד משני המקומות הראשונים הייתה אחת המטרות שלנו, ובשביל שזה יקרה אנחנו גם צריכים לשחק טוב היום וננצח גם היום.
20: אז נאחל לכם הצלחה, נהננו מאוד מהניצחון על יוון ומהרוח של הנבחרת. נדב זילברשטיין, מאמן נבחרת הנוער, שוב הצלחה ותודה.
22: תודה רבה לכם.
20: אז הטורניר הזה, אסתי, נאמר, הוא בטרנטו באיטליה, הניצחון היה 93-84 על יוון, היום ב-7 בערב צרפת, נציין גם את המצטיינים אתמול, ונראה מי היום, אבל אתמול זה היה דיוויד מוזס עם 26 נקודות ו-19 ריבאונדים, ואביב ארונוב עם 30 נקודות, אלה החבר'ה הצעירים שבלטו, וכמו שנדב זילבר שנאמר, יש שם עומק יוצא דופן, יהיה מעניין לראות בהמשך הטורניר לאן זה יתפתח.
3: בהצלחה לנבחרת הנוער, זה כדורסל באליפות אירופה. תודה רבה, ליאן.
20: תודה.
3: תרבות.
19: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
3: דורית אסרף מזרחי, שלום.
4: שלום אסתי, גם אני התגעגעתי לליאן.
3: נכון?
4: מאוד, נכון. כן, הוא אפילו לא יודע עד כמה.
3: אז הנה, עכשיו הוא יודע.
4: נכון, עכשיו תרבות.
3: הוא ועוד 200 אלף מאזינים.
4: רגע לפני שהוא מוציא אלבום ועולה למופע חגיגי ב-12 באוגוסט ברידינג 3, משה קורסיה מוציא את השיר בית לאינסוף. שלום משה.
3: אהלן משה.
5: שלום, מה נשמע?
3: בסדר, מה שלומך? מה זה בית לאינסוף? זה נשמע כמו שיר אהבה.
5: כן, זה שיר אהבה, יפה. הייתי מפיק בחור.
3: ספר.
4: שיר חופה.
3: שיר חופה.
5: נכון, זה שיר שהוא בעצם, אני אוהב לקרוא לו מניפסט שלי, זה המניפסט שלי, אומרים לזמן מציאות ולעשות לוחות כזה של חזון וזה, אני כותב שירים. אז כתבתי לי את השיר חופה שלי עוד לפני שמצאתי את אשתי.
3: אוי, זה אחד הדברים הכי יפים ששמעתי.
5: תודה. ואחי הקטן, אנחנו 10 ילדים, חמסה בלי עין הרע, ואחי הקטן התחתן, והוא ואשתו, לפני שהם התחתנו, שאלו אותי אם אני יכול להכניס אותם לחופה. אמרתי להם בשמחה, ואם בא לכם, כתבתי איזה שיר, תקשיבו לו, תגידו לי מה אתם חושבים. והם חזרו אליי כזה נורא מרוגשים, והרגישו שהשיר הזה ממש נכתב עליהם, אני לא יודע איך, כי זה כאילו סיפור חיי, אבל נורא שמחתי והתרגשתי ושרתי להם את זה, אז זה גם הקליפ של השיר, ואני נורא אהב אותו, והוא נורא מרגש אותי, והוא יצא אתמול בלילה, והפידבק הוא כל כך מחמם את הלב, לפעמים כשאני מוציא שירים, בגלל שאני גם יוצר תוכן,
0: אני מרגיש צריך כל הזמן לדחוף, ועוד, וכאילו ללחוץ על זה, וכאילו להרגיש שכזה זה כזה עליי. ואתמול במוצאי שבת אני חייב לציין שכזה הפידבק היה כל כך האמנתי לאנשים, לעוקבים ולתגובות ולהודעות, וכזה הרגשתי שהשיר הזה יש לו את הכנפיים שלו ואני סומך עליו. הוא עושה טוב.
2: עכשיו, מה הסיכוי שאתה תשאיר לנו אותו קצת לייב פה? כי אני מספרת לך מאחורי הקלעים שהורדנו את השיר, אבל יש לנו איזושהי בעיה לשדר אותו, יש איזו תקלה. ואיך נצא עכשיו מהמבוכה הזאת?
4: מה, חייבים לשמוע קטע מהשיר?
2: כן, ברור שנשמע, ברור. הנה, הנה, כבר, הנה, כבר תכף מסדרים לנו את זה.
0: מה, אני סומך על רשת בית,
2: ברור, ברור. אז יאללה, תגיד אותו.
4: אבל תגיד, ברגע שנתת אותו למאיר, אחיך, לא קצת, עכשיו אתה צריך בשביל אשתך להכין משהו חדש.
0: תראי. אני לא אומר מה הולך להיות, אני גם לא באמת הולך להכתיב את העניינים. זה שחופה שלי, האם זה מה שיהיה לי בחופה? אני לא יודע. יכול להיות שעד אז יכתבו עוד שירים.
2: הנה, איזה מתח, אבל הנה יש לנו אותו. רוצים לשמוע?
4: מתח, הנה.
2: נשים יקרות, שיר חופה כבר יש. אתן צריכות רק לזוז. זה הכל, הנה, משה קורסיה. דורית, שידוחים עוד לא עשינו בשידור הזה.
4: לא, משהו הסתדר לבד, אני הפסקתי לנסות.

0: זו דרך מצוינת, אבל לזמן קלה.
1: כן.
0: לכתוב למישהי שיר.
1: מה עוד?
0: מה מחכה לנו במופע? מהר, מהר?
2: וואו, במופע יהיה מדהים. יהיה את כל האיפי שהולך לצאת בעזרת השם עוד... אני מתכנן בשלישי לשמיני. ואז ההופעה ב-12, אז גם יהיה שירים לאיפי, וגם אולי דברים חדשים, ויהיה גם אורח, אולי אורחים. אין לדעת, אבל יהיה כיף. ואני מחכה כבר לפגוש את ה... את האנשים שאני כל כך אוהב מרחוק, אני מחכה להופעות כדי לראות את העיניים שלהם, לחבק אותם. זהו, נורא מתרגש לכבוד זה.
1: איזה כיף.
0: אני מכירה לפחות זמר אחד שככה הכיר את הקלה שלו. אז תזמן.
2: או, כן.
1: מופע חגיגי, ימצא את האלבום מחדש ב...
2: ברידינג תל אביב.
1: זמן?
0: ב-12 באוגוסט.
2: נכון.
1: איזה יופי, בנמל תל אביב, ברידינג 3, בית לאינסוף, משה קורסיה. שיר כבר יש. קלה בטוח איפשהו שם בדרך אליך. תודה
2: בטוח.
1: רבה.
2: לי ולכל מי שמצפה וכל מי שמחכה, הכל יגיע בזמן שלו.
1: ובהצלחה.
2: תודה רבה.
0: משה.
1: בכל החזיתות, משה.
2: אמן.
1: תודה רבה. תורית, תודה רבה לך.
0: תודה, אסתי.
1: בית לאין סוף, אבל לתוכנית הזו גם יש סוף, לפחות היום. עורך בחצי היום גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי עם איתי זלצמן, איתנו טכנאי השידור יוראי פיקר, בדיגיטל אריאל מלכה ונויית שלם, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אני אסתי פרס בן עמי, שלום.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. גם בחופש הגדול, כשהילדים בבית והאינטרנט עובד שעות נוספות, טוב שיש חברת אינטרנט שעונה מהר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד מעל המלאי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
1: היי, זאת סיסי! לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
11: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ דחה את עתירת משפחתו של אלון שימריז להכיר בו חלל צה"ל. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד ההסלמה ביהודה ושומרון. היועצת המשפטית של הכנסת אומרת כי נפלו פגמים בחוק הפוטר ממעצר תלמידי ישיבות עריקים. בבריטניה מגיבים על האיומים האיראניים ואומרים כי מדובר באיומי סרק. והתחזית התחממות.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. בגץ דחה את עתירת משפחתו של אלון שימריז, החטוף שנורה בשוגג, להכיר בו חלל צה"ל. בהחלטתם כתבו השופטים כי לא מצאו שההחלטה שלו להכיר בו חלל צה"ל חורגת מגדר הוראות הדין. עם זה מדגישים כי דחיית העתירה משקפת הכרעה משפטית בלבד, ואין בה כדי לגרוע כהוא זה מן הערכה הראויה להתנהלותו של שימריז, שגילה אומץ לב יוצא דופן וחריג בין סיבות קשות מנסו. אחיו של אלון שימריז, יונתן, אמר בתגובה כי מדובר בהחלטה הזו יריקה בפרצופה של המשפחה ובגרימת צער כבד נוסף שלא בצדק. ההחלטה הזו פוליטית מתחילתה ועד סופה, ולא הייתה צריכה להתגלגל לבגץ מלכתחילה. הייעוץ המשפטי של הכנסת קובע כי נפלו פגמים בחקיקת החוק להקפאת מעצרים של תלמידי ישיבות שלא התייצבו לשירות ביטחון. בתשובת הכנסת על העתירות שהוגשו לבגץ נאמר כי בהליך החקיקה של הוראת השעה נפלו שני פגמים השלובים זה בזה. תוכנו של החוק חורג מן הנושא של הצעת החוק המקורית ומהווה נושא חדש, וכמו כן, הליך החקיקה לא עמד באמת המידה הנדרשת, זאת בין השאר נוכח הקשיים החוקתיים המשמעותיים הקיימים בו. עוד אומרים בייעוץ המשפטי של הכנסת כי אם הכנסת חפצה להקפיא מעצרים של תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים, עליה לעשות זאת בהליך המיועד לכך בשלוש קריאות, ולא באמצעות החלת דין רציפות על הצעת חוק העוסקת בנושא אחר. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה ושחר גליק. ראש הממשלה נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה להסלמה ביהודה ושומרון ואמר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד הטרור.
0: ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הסתתרו שני סיינים, לקחו אותם, אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, מיפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור.
12: אלוף במילואים גדי שמני, שהיה מפקד פיקוד המרכז, אומר כי עולות שאלות רבות בעקבות הפיגוע בכפר תל, וכי העובדה שעד כה לא נעשה תחקיר בעניין מטרידה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר שמני כי אין ודאות שרב סרן יובל עזרא נהרג מאש המחבל. עוד אמר כי הממשלה תומכת בקבוצות קיצוניות המלבות את ההסלמה בשטחים.
13: מה שאנחנו רואים עכשיו תוצאה של תהליך ארוך, והרבה מאוד זמן מדברים על הסלמה חסרת תקדים באלימות של יהודים קיצוניים. מצד אחד פיקוד מרכז פעל בצורה מאוד מאוד נמרצת מול הטרור הפלסטיני, סוף התוצאה מעט מאוד נפגעים ישראלים. מצד שני, במקביל יש אלימות של יהודים קיצוניים שעל קבוצות קיצוניות שלמעשה מתמחות על ידי הממשלה.
12: שם נאמר את הדברים לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד הגיב במשדר בחריפות על דבריו של אלוף במילואים שמני.
14: אני אומר שהוא באדם חצוף, ומי שמאשים יהודים ברצח שלהם הוא הגייס החמישי. הוא באמת שייך לאותם אלופים ואותה קונספציה של תתפיסה שהיהודי אשם במוות שלו. כשיהודי בארץ ישראל שהוא מטייל, אז הוא פרובוקציה. עם כל הכבוד, הדברים שלו הם חרפה ובושה. אין טרור יהודי ואין תופעה של נקראת אלימות המתנחלים. יש אלימות של הצד הערבי, זאת האלימות, טרור ערבי.
12: בבריטניה מגיבים לאיומים איראניים על הבסיסים של הממלכה ואומרים כי מדובר באיומי סרק שאין להירתע מהם. שר הביטחון הבריטי, ווסט סטריטינג, אמר בריאיון לרשת BBC כי הממלכה לא השתתפה בצעדים התקפיים נגד איראן, אלא רק פועלת במסגרת פעולות הגנתיות להגנה על אזרחים בריטים ואינטרסים של המדינה. לדברה, בריטניה מוכנה וערוכה להגיב לכל מתקפה איראנית. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
15: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
3: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה.
3: התחזית בחסות.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עורך החדשות אלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, שבוע טוב ושבוע טוב במיוחד למיק ג'אגר שחוגג היום את יום הולדתו ה-82. חברים, כן, האיש הזה בן 82 עדיין רוקד על הבמות ואפילו מקליט שירים, ולא יאומן, פשוט לא יאומן. אז כל הכבוד לו, ונזכה אותו בעוד שיר, Wild Horses. שיהיה לכם יום טוב, שבוע טוב, ושתהיה גם האזנה מצוינת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.

0: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש, בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
2: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
1: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
3: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
4: גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: כן, שמענו כמה קלאסיקות מהסוף ה-50s וקצת מה-60s. אנחנו נלך טיפה טיפה יותר קדימה, וזה אחרי ההפסקה.
1: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיקובו שנתן דאטלר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלאן ובכוכבית 5184.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף דקל קמילה.
6: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, 93 ימים לבחירות, הסקר הראשון של השבוע, וגם תפריט מצומצם. המסעדות שמציעות מנות מיוחדות למשתמשים בזריקות הרזיה.
7: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
8: אנחנו כאן.
9: גדי לבנה. עם רגעי קסם.

Love and Spoonful, לרוג'ר טיילר, המתופף של קווין, חוגג היום את יום הולדתו ה-77. אז נשמע אותו מתופף ככה חזק חזק, מה שנקרא. רדיו גגה, קווין.

תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה רבה לרובי הוסנהולץ על הביצוע הטכני, אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר אחרי חדשות 2 כאן ברשת ב'. אז בינתיים שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
4: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: בני 60, חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עד מעל המלאי.
0: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות. ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח שארצות הברית ואיראן מסרו לפקיסטן את תשובותיהן להצעתה לחדש את המסע ומתן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד ההסלמה ביהודה ושומרון. שר הביטחון קאץ אומר שמדיניות ישראל בשטחים הביאה לירידה של 80% בפיגועים. מגץ דחה את העתירה להכיר בחטוף אלון שימריז חלל צהל. והתחזית, התחממות.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. על רקע האימות במפרץ, דיווח ערוץ אל-ערבייה כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תשובותיהן להצעה של פקיסטן לחידוש המסע ומתן ביניהן. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ראש הממשלה נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה להסלמה ביהודה ושומרון ואמר כי אנו ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד הטרור.
14: ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הצטטרו שני סיינים, לקחו אותם, אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור.
12: שר הביטחון ישראל קץ תוקף את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן על דבריו באשר למתנחלים ואומר כי הצטער לשמוע אותו מגדף בחיקר העיר את ראש הממשלה ואותו עצמו ומאשים את מתיישבי יהודה ושומרון בטרור הפלסטיני. קץ הוסיף כי המדיניות ההתקפית של ישראל הביאה לירידה של יותר מ-80% בפיגועים, אבל לדבריו יש עוד אתגרים לפנינו.
15: צעד מאוד משמעותי שעשינו היה הוראה לצהל להיכנס למחנות הטרור, מה שקרוי מחנות הפליטים, ג'נין, נור א-שמס, טול כרם. ואכן צהל נמצא בפנים כבר למעלה משנה וחצי. התושבים שהתפנו לשם הגנתם הם לא שם, ומאז הפעילות שקורית מבפנים החוצה היא מאוד משמעותית.
12: סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מדווחת כי יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שלח איגרות לאיחוד האירופי, ליושב ראש מועצת הביטחון של האום, למזכ"ל הליגה הערבית ולכמה מנהיגי מדינות, ובהן קרא לקדם מהלך בינלאומי דחוף להפסקת התוקפנות הישראלית בגדה כלשונו. עוד טען יושב ראש הרשות כי האלימות בשטחים נעשית בתמיכה ישירה של צה"ל ושל הממשלה במטרה לחסל את הסיכוי לפתרון שתי המדינות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נשיא סוריה אחמד השאה אומר כי ארצו אינה מתכוונת להתערב צבאית בלבנון. בריאיון לערוץ אלג'זירה הוסיף השאה כי דמשק דנה עם ממשלת לבנון בפתרונות שיסייעו להביא אותה לחוף מבטחים, וציין שכל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה. כתבנו מוסר שנשיא סוריה הדגיש שארצו נמנעת מאימות עם ישראל, אין לנו עניין בכך. יונתן שימריז, אחיו של החטוף אלון שימריז, שנורה בשוגג בידי צה"ל, מותח ביקורת על החלטת בג"ץ לדחות את עתירת המשפחה להכיר בו חלל צה"ל. לדבריו, ההחלטה היא יריקה בפרצופה של המשפחה וגרימת צער כבד נוסף שלו בצדק. ההחלטה הזו פוליטית מתחילתה ועד סופה, ולא הייתה צריכה להתגלגל לבג"ץ מלכתחילה, אמר. בהחלטתם כתבו השופטים כי לא מצאו שההחלטה שלא להכיר בו חלל צה"ל חורגת מגדר הוראות הדין. עם זה הדגישו כי דחיית העתירה משקפת הכרעה משפטית בלבד, ואין בה כדי לגרוע כהוא זה מן הערכה הראויה להתנהלותו של אלון שימריז, שגילה אומץ לב יוצא דופן וחריג בנסיבות קשות מנסו.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
16: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
13: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
12: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה.
13: התחזית בחסות
17: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
12: אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: השעה הבינלאומית 26 ביולי 2026 והיום בעולם, לילה שני ברציפות ללא תקיפות אמריקניות באיראן. הניו יורק טיימס מדווח כי טראמפ בולם לעת עתה הסלמה נוספת, בין היתר בשל החשש משחיקת מלאי טילי היירוט. המורדים החות'ים בתימן הודיעו כי שיגרו מטחי טילים וכתבאמים לעבר מתקני הנפט של חברת ארמקו בערים ג'יזן וינבוע שבערב הסעודית, בתגובה לתקיפות הסעודיות נגד יעדים חות'ים בתימן יום קודם לכן. לטענת החות'ים, התקיפה גרמה לשריפות במתקן בג'יזן. במקביל הודיע חיל האוויר היווני שמפעיל סוללת הגנה אווירית בסעודיה, שירת שני טילים בליסטיים וכתבאם ששוגרו מתימן לעבר ינבוע. משטרת ברלין עצרה אדם בעל אזרחות איראנית החשוד כנוסע ברכב ששימש בתקיפה בשולי מצעד הגאווה אתמול. מדובר בצעיר בן 21. הוא ניסה בעבר להצטרף לארגון הטרור דאש, ריצה מאסר בלבנון עד אוקטובר אשתקד, וחזר לגרמניה בנובמבר. יותר מ-300,000 בני אדם פונו מבתיהם בצרפת ובספרד בעקבות גל שריפות ענק שממשיך להתפשט בשל החום הכבד והרוחות העזות בדרום מערב צרפת באזור בורדו. המצב מוגדר מסוכן במיוחד. מומחים אומרים מדובר באחת השריפות הגדולות במדינה מאז מלחמת העולם השנייה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, לילה שני ברציפות ללא תקיפות אמריקניות באיראן, אבל המערכה רחוקה מסיום בזמן שוושינגטון וטהרן ממשיכות במגעים עקיפים סביב סוגיית מצר הורמוז. מתברר שטראמפ בולם לעת עתה הסלמה נוספת, בין היתר בשל חשש משחיקת מלאי טילי היירוט האמריקנים. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
1: שלום אירן.
0: אז איך הגענו ממצב שבו כולנו צפינו הסלמה, הסלמה נרחבת אפילו, אולי אפילו במעורבות ישראלית, לסוג הזה של ברקס שמטיל הנשיא טראמפ?
1: אנחנו היינו בסרט הזה כל כך הרבה פעמים במהלך המלחמות האלה מול איראן, ככה מתנהל הממשל הזה. הפחדות, איומים, דרמות של הרגע האחרון, ואז סיבוב פרסה, ואז עוד אחד, וזה לא נגמר. זה פחות או יותר איך שזה מתנהל. הייתה תחושה, ויש כוונה עדיין בקרב האמריקנים, לשמור את האופציה של מתקפה נרחבת, בגלל התחושה שהמסע ומתן נתקע ושהסוגיית מצר הורמוז לא נפטרת, ולכן בניית הכוח הנוסף במפרץ, ההכנות באמת האמיתיות למתקפה נרחבת. ביום שישי היה דיון בבית הלבן עם אנשי ראשי מערכת הביטחון ושריו של הנשיא הרלוונטיים לנושא הזה, והרושם שהנשיא טראמפ קיבל שם זה שאין התלהבות מהמהלך הזה, מכמה סיבות, גם בגלל שראשי הצבא ובכירים אחרים לא ראו הרבה טעם במתקפה, שהם אמרו שבגדול לא נראה שאיראן מתקפלת כשמופעל עליה לחץ, ולכן עוד יותר לחץ לא ישנה את העובדה, וגם בגלל החשש שלא ניתן יהיה לספק הגנה הולמת לחיילים האמריקנים, בגלל ההידלדלות הזאת של טילי המיירטים. יש לארצות הברית מערכות פטריות שם, יש מערכות הגנה אחרות, הן אמורות לשמש כדי להגן על החיילים האמריקנים, על הבסיסים האמריקנים שראינו כבר עכשיו, שנמצאים תחת מתקפה כל הזמן מצד האיראנים. אם אין מספיק כאלה, יהיה יותר קשה להגן עליהם, כמובן גם להגן על המדינות השכנות, אפילו ישראל נהנית מההגנה האמריקנית במידה מסוימת, וזה שיקול מבצעי. זאת מלחמה שעלתה לארצות הברית בהרבה מאוד תחמושת ומיירטים. ועכשיו פשוט אין, לא מייצרים אותם מספיק מהר כדי לחדש את המלאי, וזה שיקול. ארצות הברית איבדה כמה חיילים בשבועות האחרונים בהתקפות האיראניות, ואם אנחנו היינו עוברים, או כשנעבור למתקפה יותר משמעותית, האיראנים יגבירו את ההתקפות שלהם, צריכים למצוא דרכים להגן על החיילים.
0: ולפחות האיראנים אומרים, אנחנו הצלחנו להרתיע את האמריקנים, מבחינתם הם צודקים.
1: כן, השאלה היא רק לאן הם הולכים עם זה. אגב, יש דיווחים מהשעה האחרונה על כך שספינת סוחר עלתה על מוקש איראני במצר הורמוז, כך שיכול להיות שזה יצית מחדש את האזור. טקטית, כן, איראן הצליחה לכפות את רצונה באופן חלקי במצר הורמוז, וארצות הברית הפסיקה את ההתקפות הליליות בינתיים. זה לא פתרון ארוך טווח מבחינתם של האיראנים, גם לא מבחינת האמריקנים, אז צריך לראות אם זה מושך את הצדדים חזרה לשולחן המסע ומתן, עכשיו ששניהם ניסו את הצד היותר אגרסיבי, או שזה יוביל להסלמה נוספת שאחריה מי יודע מה יהיה.
0: וברקע ביקורו של ראש הממשלה נתניהו בארצות הברית, מה טראמפ יגיד לו שם?
1: סביר להניח שחלק מהשיחה הזאת יהיה פשוט לעדכן איפה ארצות הברית נמצאת בשאלה הזאת של איראן ומה היא מתכוונת לעשות ומה השיקולים שלה. אנחנו יכולים גם לנחש משיחות קודמות ומהעמדות של שני המנהיגים שנתניהו ילחץ יותר לכיוון הניצי, כלומר להחריף את המאבק הצבאי, כי זה האינטרס של ישראל לשיטתו, וזה יעמוד במרכז השיחות האלה. אפשר ללכת אחורה לפגישה האחרונה ביניהם שבאה לפי דיווחים בארצות הברית. בעצם נתניהו היה זה ששכנע את טראמפ שכדאי ללכת למהלך צבאי נוסף נגד איראן. האם הוא ינסה לעשות את זה הפעם? האם טראמפ יקשיב הפעם? אנחנו לא יודעים.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
1: תודה רבה.
0: רומניה מחריפה את הטון מול מוסקבה אחרי שצבאה ירד בפעם השלישית בתוך שלושה ימים כתבם שחדר לשטחה מכיוון הים השחור. נשיא רומניה האשים את רוסיה בהפרת המרחב האווירי של המדינה, נזכיר חברה בנאטו ובאיחוד האירופי, ואמר שמדובר במצב בלתי מתקבל על הדעת. שלום לכתבנו ברומניה טל פאבל.
2: שלום, שלום לך.
0: הזירה הזאת מתחממת.
2: ללא צל של ספק, התגלגלות האירועים, כפי שציינת, התחנה האחרונה שלנו, השלב הנוכחי, זה באמת היום בשעות הבוקר, מטוס F-16 של חיל האוויר הרומני, מעל המים, ים השחור, מעל המים הטריטוריאליים של רומניה, כלי טייס בלתי מאויש נוסף, שלישי, תוך פחות מ-48 שעות, הראשון ביום שישי בבוקר, השני יום שבת, ואחד נוסף, השלישי במספר, היום שעות הבוקר. ללא ספק, אירועים חריגים, היו מקרים בעבר שכתבמים כאלה נפלו, התרסקו בשטחה של רומניה, אחד מהם אפילו אף פגע בבניין מגורים וגרם לנזק למספר פצועים. כאן מדובר בסדרה לעת עתה שלושה שגם הופלו, והדבר זוכה בהחלט לסיקור והתייחסות תקשורתית רבה מאוד בתקשורת המקומית. שר ההגנה הרומני אמר שכלי הטייס אותר במערכות עוד בטרם חצה את המרחב האווירי. כל שלושת המקרים, כאמור, הכתב"מים האלה יורטו על ידי חיל האוויר, על ידי מטוסי F-16, שניים האירועים אפילו על ידי אותו מטוס ועל ידי אותו צוות. שרת החוץ הרומנית מסרה כי גבולות רומניה וריבונותה אינם ניתנים למסע ומתן ולמחלוקת, וכי הצבא ימשיך לנטר את גבולות המדינה בשיתוף פעולה עם נאטו. הנשיא ניקושור, אותו ציינת, שיגר מחאה דיפלומטית לרוסיה, וציין שחקירת הרשויות העלתה שלפחות כלי הטייס הראשון, זה שהתרסק ביום שישי, היה מסוג שהד. והחקירות נמשכות בעניין כלי הטייס השני והשלישי, כלומר אלו שנפלו הופלו, יורטו בשבת והיום. עוד ציין הנשיא, ודרך אגב ראוי לציין שהנשיא ניקושור התייחס לאירועים הללו בחשבונו ברשת החברתית X, ולא רק התייחס אלא גם היה הראשון לדווח עליהם. היום חצי שעה לאחר הפלת הכתב"ם, הנשיא כבר דיווח על האירוע בחשבונו ברשת חברתית זו. אם כן, הנשיא ציין כי זה בלתי מתקבל על הדעת ובלתי נסבל שהפדרציה הרוסית ממשיכה להפר את המרחב האווירי של רומניה, שמהווה חלק מהמרחב האווירי של נאטו והאיחוד האירופי. פעולות אלו אינן מקובלות ואנו מתייחסים אליהן ברצינות גמורה עם בעלות בריתנו. כל שנותר לראות הוא האם אלו הן זליגות של כלי טייס שכאלה, כפי שהיה נהוג להתייחס לאירועים האלה בעבר, מבחינת כלי טייס שמטרתן אולי הייתה אוקראינה, אבל זלגו למרחב האווירי הרומני, או שמדובר באיזשהו צעד רוסי חדש שנועד לבדוק את הכשירות, את היכולת, את המוכנות ואת הכוונות של רומניה, נאטו והאיחוד האירופי.
0: כן, אז זאת באמת השאלה, האם רוסיה עושה את זה בכוונה, או שדברים מתפשלים לה קצת במתקפות על אוקראינה, והיא גולשת גם לשטח רומניה. טל פאבל, כתבנו ברומניה, תודה רבה לך.
2: תודה לך, יאן.
0: אנחנו למתיחות בין איראן לאוקראינה, כן, שתי מדינות מרוחקות יחסית, ובכל זאת, בטהרן הם מאשימים את קייב שתקפה ספינת סוחר איראנית בים הכספי. התוצאה, מלאך נהרג, יש צוות נוסף גם כן. איראן מגדירה את האירוע הזה מעשה תוקפנות והפרה של מגילת האום, והיא קוראת למועצת הביטחון ולמדינות אירופה לפעול נגד אוקראינה, מצהירה שהיא שומרת לעצמה את הזכות להגיב. האם איראן מתחילה לשלם את מחיר הכתבאמים שסיפקה לרוסיה במהלך הלחימה, ושבנו מצליחים להגיע גם למדינות כמו רומניה? שלום לדוקטור שמואל ברנאי.
3: שלום, צהריים טובים.
0: מן הפורום, פורום אירופה באוניברסיטה העברית בירושלים. אז איראן תנקום על המעשה הזה של אוקראינה?
3: עלולה, כן, איראן יכולה לנקום. בשאלה מה באופן קריטי שונה מהעבר היא יכולה לעשות. הרי שיתוף פעולה בין איראן ורוסיה הדבר ידוע, זה כבר לא סוד. ההספקה של טכנולוגיות ואפילו כלי נשק לרוסיה בפיתוח משותף של הגרסאות המשופרות של אותם השהדים זה כבר דבר ידוע. הספקת מידע ביון מצד רוסיה לאיראן זה גם דבר ידוע. מה באופן משהו קיצוני יותר איראן יכולה לעשות? לפתוח עוד חזית עם אוקראינה, רק זה חסר לאיראנים. מבחינת אוקראינה הם פוגעים באינטרסים הצבאיים של רוסיה, וזה כמו שאומרים על הגר כמו על הגר, במלחמה כמו במלחמה.
0: אז באמת נשאלת השאלה מה מנסים האוקראינים פה לעשות, כי על פניו זה נראה כמו ניסיון אולי לאחד את הזירות או להעמיד את ארצות הברית מול רוסיה באופן ישיר.
3: א', אוקראינים מנהלים עכשיו מתקפה רצינית שנמשכת כבר כמה, אפשר לומר כמה חודשים, מתקפת כתבאמים וטילים על היעדים האסטרטגיים בעומק רוסיה. אני רוצה להזכיר שהאוקראינים הגיעו לפגיעות בטווח של 2,500-3,000 קילומטר משטח אוקראינה, ופגיעות בנקודות מאוד רגישות כמו בתשתיות של נפט וגז ו... לוגיסטיקה של רוסיה, והספקת נשק זה מה יותר לגיטימי מלפגוע בהספקת נשק. מה שכן, אוקראינה נכנסת בכל זאת בתקופה שיש מלחמה בין ארצות הברית ואיראן, ובעצם אפשר לומר שנשיא זלנסקי מציג את עצמו כשותף לבעל ברית של ארצות הברית, מה טוב ומה נעים בזמן המלחמה לעזור לארצות הברית ולהשמיד משהו מהתחמושת איראנית.
0: כן, אז בהחלט. האם יש איזושהי אינדיקציות שאוניית הסוחר הזאת הייתה אונייה שניסתה להעביר נשק, למשל מלטים לשטחה של רוסיה?
3: הוכחות בינתיים לא. יש האשמות, יש כל מיני שמועות, יש טענה כמובן מצד אוקראיני. אגב, בימים האחרונים הם פגעו באזור של, בכל האגן של ים כספי, גם בספינות של השייט, כאילו, של החיל הים הרוסי, וגם באתרים אסטרטגיים של הספקת נפט וגז.
0: צריך לומר שגם הרוסים תוקפים ללא הפסק בתוך שטח אוקראינה. ביממה האחרונה אנחנו שומעים על טילים בליסטיים ששוגרו לעבר קייב.
3: זה כבר שגרה בעצם, שגרה. אבל הזירה מתחממת, ולא פלא, אני רוצה להפנות תשומת הלב, שבסוף שבוע היה מפגש בין פוטין לנשיא קזחסטן, עוד מדינה בים כספי, בעיר אומסק, והנשיא טוקייב בצורה מאוד דיפלומטית, אבל די ברורה, אמר לפוטין שצריך פשוט להקפיא את המלחמה באוקראינה, להקפיא את הלחימה. וכנראה קיבל תגובה שלילית, כי דובר של קרמלין כמה שעות אחרי זה אמר שאין לנו אפשרות להקפיא, אנחנו לא מעוניינים בהקפאה, אנחנו נמשיך, אבל מדינות של האזור שוקלות בכלל את האינטרסים שלהם מול העקשנות הרוסית להמשיך בלחימה. שוב, זה לא מאיזשהם טעמים הומניסטיים, אלא משיקולים מאוד פרקטיים. Mm-hmm. מדינה כמו קזחסטן היא ספקית ענקית של גז ונפט טבעי, וכל זה עובר דרך רוסיה, דרום רוסיה, אזור פגיעה בעצם של הקדבמים וטילים אוקראינים, והם בוודאי לא מעוניינים שהקליינטים שלהם באירופה לא יקבלו את הסחורה, כי זה משאב מאוד משמעותי בשביל קזחסטן.
0: אבל אולי, אתה יודע מה, עושה רושם אבל שגם ברוסיה מתחילים קצת לאבד תיאבון בעקבות המתקפות המוצלחות האוקראיניות. אנחנו שומעים על מחאה הולכת וגוברת גם ברשתות החברתיות, גם על תורים גדולים בתחנות הדלק. לרוסים קצת נמאס מכל הסיפור הזה.
3: כן, אבל חלק מהתגובות, מניו, א', אתה לא במשטר שאתה יכול להאשים את האשם, את פוטין בעצמו, אז או מאשימים את הדרג ביניים של המושלים, של הספקים, של הקפיטליסטים שמחביאים, אני יודע מה, דלק, וכאילו הם לא מעוניינים למכור, בשביל מה קפיטליסט צריך דיזל בבית, מעוניין למכור. או שמאשימים את הגנרלים שלא סיפקו מספיק נון מהם, חס ושלום לא פוגעים בקודש הקודשים, ויש כאלה שאפילו אומרים, אנחנו יותר מדי הומניים כלפי אוקראינה, וצריך פשוט ללמד אותם לקח ולהפסיק את הפגיעה בשטח רוסיה. כלומר, אנחנו 4.5, בעצם 12 שנה, אנחנו מלטפים אותם בטילים בליסטיים ובטילי שיוט, אבל צריך עכשיו לתת מכה רצינית. כך שגם דעות כאלה יש.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי רומניה, הנושא שעסקנו בו קודם. האם רוסיה עושה את מה שהיא עושה, משגרת כתבמים לשטחה של רומניה בכוונה, או שיש כאן איזה סוג של טעות, כוונה לפגוע באוקראינה, ועל הדרך נכנסים לתוך שטח רומניה?
3: תראה, אני חושב שחלק מהעניין הזה זה שרוסיה פועלת בשיטה מה תעשו לי. אז מה? כן, זה ידוע, זה לא פעם ראשונה, רק שסוף סוף הרומנים התחילו לירט את זה ושיהיה להם בהצלחה, אבל רוסיה מזלזלת במדינות מרכז אירופה ומנצלת את השטח של למשל רומניה ומולדובה כדי לתקוף את האזור אודסה ונמל ותשתיות של נמל אודסה, ולא רק אודסה, גם בסביבה. פשוט מזלזלת, לא פעם ולא פעמיים שגרירי רוסיה הוזמנו גם למשרד החוץ בקישינב וגם בבוקרשט, והעבירו להם את המחאה של השלטון רומני או מולדבי, והם פשוט זלזלו בזה. והם צריכים את הפרוסדור האווירי הזה כדי לתקוף את אודסה והאזור, לא מכיוון הים, שיש שם הגנה נונמם אוקראיני, אלא כאילו מכיוון היבשה, מאחור, שיותר חשוב. אוקראינה סובלת, סובלת מאוד ממחסור במערכות נונמם, קודם כל פטריוט, זה דבר ראשון, ורואים את זה מדי לילה בערי אוקראינה. עכשיו, חוץ מזה, זה גם קריאת תיגר על נאטו. מולדב לא, אבל רומניה חברה בנאטו, ובעצם כלי טייס צבאי חודר באופן שיטתי, כלי טייס האלה חודרים לשטח נאטו, ונאטו לא עושים שום דבר,

0: האם של איראן או דברים מהסוג הזה?
1: הכל יכול להיות, אבל בולגריה משחקת משחק מאוד מעניין. מאז החלפת השלטון שם, ורומן רדף, שהיה פעם נשיא, עכשיו הוא התמנה לראש הממשלה, זכה בבחירות, הוא מצד מעביר מסר די כזה פרו-רוסי, או לפחות יותר נוח לרוסיה, ואפילו יש כאלה שאומרים שזה ויקטור אורבן 2. מצד שני משתף פעולה עם האמריקאים בנושא האיראני, מאפשר כאילו להשתמש בשטח ובמרחב האדירי של בולגריה, כלומר
0: משחק בכל המגרשים.
1: כן, בכל המגרשים. מצד אחד הוא יוצא למשל מהסכם להספקת נשק לאוקראינה, ההסכם של האירופאים, המערכת הזאת, במפגש האחרון באנקרה של נאטו הוא הכריז על זה. מצד שני, מפעלים בבולגריה, כמו שאני יודע, עובדים ומוכרים נשק גם לאוקראינה. לא ממחסני הצבא, אבל מהמפעלים. מצד שלישי, הוא חבר טוב של ארצות הברית, ואולי ירוויח מזה משהו. אבל כמובן, אם אתה משתף פעולה עם ארצות הברית, בזמן שארצות הברית במלחמה מול איראן, אז אתה חשוף, או במידה כלשהי, לתגובה האיראנית.
0: דוקטור שמואל ברנאי, פורום אירופה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה לכם, כל טוב.
0: בגרמניה נמשך המצוד אחר החשוד בפיגוע הדריסה במצעד הגאווה בברלין. אישה אחת נהרגה שם ו-16 בני אדם נפצעו כשרכב מסחרי דהר לעבר הולכי רגל. במשטרה מסרו כי החשוד, צעיר בן 21, מוכר לרשויות כבעל קשרים לחוגים איסלאמיסטים בעיר. האם הוא כבר נלכד? שלום לשליחנו לאירופה, דוב גילהר.
2: אז קודם כל לא. לא. הוא עוד לא נלכד. אני אתנשף לך קצת במהלך הדיווח, אם זה בסדר.
0: נזכיר שאתה נמצא ממש בזירת הפיגוע עצמו, נכון?
2: אני הולך בשבילים של הטירגרטן, הפארק המרכזי, אני מתחיל לראות את זה, אוקיי. הפארק המרכזי של ברלין. ובבוקר היינו כאן, ולא נתנו לנו להיכנס העיתונאים, ממש גידרו את כל הפארק, ורק עכשיו פתחו אותו לכניסה. רכב לבן, רכב מסחרי ון לבן, ששכר אותו אבדול בלוט בן 21, איסלאמיסט, מוכר כאיסלאמיסט, השתחרר מהכלא מבית סוהר לצעירים, קטינים, רק לפני חודשיים. והוא זה ששכר את הרכב שביצע את הפיגוע. עדיין לא ברור האם הוא זה שנהג ברכב גם, בגלל שהאיש שעשה את פיגוע הדריסה בסוף מצד הגאווה אתמול, הוא המשמח, צבעוני, כיפי, לבבי, הייתה אפילו פלטפורמה מסעית של הקהילה היהודית, ושל הישראלים של ברלין, זה עבר בשלום. ועד סביבות 10, כשהעסק ממש התחיל להתפזר, האיש הזה נכנס אל הפארק, אני פה בין השבילים, הוון הזה תכף מולי, ופשוט נסע לאורך מאות מטרים, וקטש דרס, למוות נוסעת אחת, יכול להיות שזה הולכת רגל אחת, יכול להיות שזה יתגמר ביותר, מכיוון שיש 16 פצועים, חלקם מנוש, חלקם קשה, ונעצר בגזע עץ. הנה, אני רואה את הוון הזה. אוקיי, מולי.
0: כן. תאר לנו מה אתה רואה? מה נותר ממנו?
2: אני רואה את האחוריים שלו, את עיקר הנזק זה בחזית, כשהוא מחוץ לעץ. ומהבוקר המשטרה פורסה חיפושים בפארק, גם סורקת בחיפושי מסרק ממש את כל האזור, כדי לראות אם הוא ישיר משהו אחריו. סוגרת את הגבולות, יש חיפושים ב... לרכב שמנסים לצאת לפולין, לדנמרק בכיוון אחר, בניסיון לעלות עליו. היו אצלו בדירה, רוקנו אותה, לקחו את כל מה שיש שם. האיש הזה היה אמור היום להפתיל סדנת דרדיקליזציה. יש פה, אתה יודע, מסגרות חינוכיות גם, לנסות לשקם כל מיני אנשים, והוא היה אמור להפתיל בניסיון השיקום שלו הזה. והעסק נופל על גרמניה באמת בהפתעה. נכון שהיה לנו את מגדבורג, אם אתה זוכר, הפיגוע בשוק חג המולד לפני כשנה וחצי, ופה בברלין ב-2016 דצמבר גם שוק חג המולד, אבל לא חשבו שזה...

0: יגיע שוב, איכשהו הייתה איזה תרדמת. הוא ניסה להצטרף לדאש, ריצה מאסר בלבנון עד אוקטובר, חזר לגרמניה בנובמבר, נעצר. כלומר, זה טיפוס די מוכר. בוא נשמע את נשיא גרמניה, פרנק ולטר שטיינמאייר, מדבר על הפיגוע הזה הבוקר.
1: הנה.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute hier zusammengekommen, um ein Fest, ein Tempelfest zu feiern. Aber gleichzeitig sind wir...
0: Wir sind hier, Steinmeier, התכנסנו כאן כדי לחגוג פסטיבל, אבל אנחנו עמומים מהמתקפה על מצד הגאווה. מאות אלפים מכל העולם התכנסו כדי לחגוג בשלווה, שמחה, לשלוח מסר של סובלנות, גיוון. מעשה זה הוא מתקפה על החברה הפתוחה שלנו, על אורח חיינו, על דרך חיינו המשותפת. משהו לא מזכיר זה את המילה אסלאם, לא את איסלאמיזם, לא חשוד שמוכר כאיסלאמיסט, שום דבר מהסוג הזה. האם גרמניה עכשיו תתעורר ותבין שמצעדי שנאה ברחובות, שנעשים על ידי פרו-פלסטינים, יכולים בסופו של דבר בסוגה הקיצונית שלהם, לא בסוגה של הבעת דעה, אלא בסוגה הקיצונית שלהם, להפוך גם למעשה רצח כזה, יכול להיות שכן, אנחנו רואים שינוי ותמורה פוליטית, אם יש עוד שנייה, אני אסביר שמפלגת הימין הקיצון, אלטרנטיבה לגרמניה בספטמבר, עשויה לכבוש מדינת מחוז ראשונה, פה במדינה, אחת מתוך 16.
1: ואולי ברלין תהיה הבאה בתור, נכון?
0: לא, אני לא יודע אם הבאה בתור, אבל בהחלט הסקר האחרון מראה שהמפלגה הראשונה, גם בברלין הליברלית, היא כבר אלטרנטיבה לגרמניה. היא לא תזכה בבחירות שהתקיימו בספטמבר, היא תשאר באופוזיציה, כי אולי תקום איזה קואליציה של מפלגות, אבל בהחלט בסקסוניה אנהלט, אותה מדינת מחוז, היא כבר מובילה ב-40 ומשהו אחוז, עוד רשימה שלא עוברת אחוז החסימה, והיא כבר מרכיבה ממשלה שם. הכל קשור בהכל, זה לא רק זה, אבל אני חושב שגם חולצות הבטן שיש לגרמנים לגבי נושא ההגירה, לא כל המאגרים אסלאמיסטים, לא כל המאגרים לוקחים רכב ונכנסים בפסטיבל במצעד הגאווה, אבל הגרמנים לפחות מתחילים להיות מאוד מוטרדים.
1: כן, אבל אתה יודע, נשאלת השאלה מה בעצם אפשר לו בכלל להיכנס חזרה לתוך גרמניה, איך קרה שאדם שהיה חבר בדאש, ישב בכלא הלבנוני, מגיע חזרה הביתה ומתקבל ככה ומסוגל לעשות להוציא פיגוע כזה ללא מעקב אחריו.
0: לא ספק השאלות ששואלים העיתונאים בכל הזדמנות עכשיו, ולא
1: עדיין אין תשובות. כן.
0: לא יהיו הרבה תשובות. אני מניח שיש תשובות, אבל לא את כל התשובות.
1: דוב גילר, שליחנו לאירופה כעת בזירת הפיגוע שהתרחש אתמול במצעד הגאווה שם. תודה רבה לך.
0: בשמחה
1: רן. ושלום לגלי יפה.
3: אהלן.
1: תושבת ברלין, אישה טרנסית, ארכיאולוגית ומדריכת תיירים. אתם הייתם שם אתמול, נכון? כמעט עד סוף מצעד הגאווה.
3: כן, אני בבת זוג שהיינו, בבת זוג שיזמה מוקדם, אני הייתי שם ממש חצי לפני סקרה, כלומר, הגעתי הביתה וראיתי פתאום את הודעת פינוי של ה-CSD. של המארגנים, של המצעד, וכתוב, המצעד בוטל, ואני מסתכלת, ואני אומרת לבת זוג שלי, אבל הרגע באתי, בוטל. לקח זמן בכלל להבין מה קורה, עד שזה הגיע. כן, כשאני יצאתי, היה מצעד שמח וכיפי, היה יום נפלא.
1: חשבתם שאירוע כזה יכול לתפוס את ברלין? אירוע שהוא אולי שילוב של איסלאמיסטים, הומופובי, אולי גם וגם?
3: אני לא יודעת. תראה, ברלין היא, מהחוויה שלי, היא מקום מאוד מכיל. ברור לי שהיו פה אירועים, אני לא חיה בבועה, גם בגרמניה היו, אבל להגיד לך שמישהו ציפה, אני לא חושבת. אני אישית גם לא חושבת שיש פה איזשהו, כלומר, אני לא בטוחה שהאספקט האסלאמיסטי הוא הנכון פה, אבל אי אפשר לדעת, וגם אפילו המשטרה...
1: כן, את מתרשמת שיש פה סיפור של, דווקא מהכיוון של הומופוביה וטרנספוביה, דברים מהסוג הזה?
3: אני חושבת שיש פה אולי שילוב, אני חושבת שזה נורא נוח וקל לכולם לזרוק את זה על אסלאם, נורא מהר, גם בגרמניה, ובטח ובטח לגורמים אחרים, אבל אני פשוט חושבת שזה מוקדם מדי להגיד, ולרוץ למסקנות נמהרות זה מטופש. שהאיש הזה הוא נבלה, והוא צריך לרכב בכל כלא אפשרי. שום דבר לא מצדיק, לא משנה מה המניע. אבל האירוע של עצמו, עובדתית, היה מכוון כלפי הקהילה הגאה.
1: את יודעת, גל, יש מי שאולי מקווים כאן בישראל שאירוע מהסוג הזה יפיל את האסימון אצל הקהילות הגאות ברחבי אירופה, שהופכות עוינות יותר ויותר את מדינת ישראל. אולי גרמניה זה טיפה פחות בולט, אבל גם בגרמניה שמענו על קריאות מחאה נגד מישהו שהגיע עם דגל גאווה עם מגן דוד עליו, כך שהדבר הזה בכל זאת קיים גם שם. האם להערכתך זה ישפיע בכלל על העמדה של הקהילה הגאה כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני?
3: יכול להיות. אני לא יודעת להגיד לך בדעות, אני כן יכולה להגיד לך דבר כזה, שזו הכללה שהיא לא לגמרי נכונה, וכשבסופו של דבר, ואני חיה פה בקהילה הגאה, ואני מאוד מאוד מעורבת, אני גם רואה מה קורה כבר מהבוקר, והקהילה בזעזוע נוראי, באמת, זה, לא יודעים איך לאכול את זה, זה ממש כאילו, יש כבר היה טקס זיכרון לפני שעה בשער ברנדנבורג, ויש אחר צהריים צעדת זיכרון, וכאילו, אני גם רואה את זה זורם מכל העולם. אני מקבלת שאלות מאנשים שלא דיברתי איתם שנים, אם אני בסדר ובחיים. אבל המצב, זה לא נכון להפשיט את זה ככה, להגיד שהקהילה הגאה פרו-פלסטינאית, או מה שזה לא יקשה להגדיר את זה, המצב הוא מורכב. וכשאפשר לשבת ולדבר עם אנשים ולהסביר את המורכבות, אז רואים שזה קורה. כלומר, אין פה שום שחור לבן, בעיניי. יכול להיות שאני לא פופולרית עכשיו בעיני המאזינים שלך, וזה סבבה, זכותם המלאה. אבל המצב הוא מורכב, וכשלא מבינים את המורכבות, אז נורא קל לצעוק לכאן או לכאן. כשמבינים את המורכבות, המצב נהיה שונה, ואני אישית כבר יצא לי לא מעט פעמים לפגוש אנשים שנגיד סתם תחת מטריית ה-Queers for Palestine המפורסמת, ווואלה, אתה רואה שכשמדברים איתם בגובה העיניים מסבירים את המצב, אז המורכבות מתחילה לחלחל.
1: או במילים אחרות, את אומרת, צריך להמשיך לדבר, צריך להמשיך לתקשר עם כל הציבורים.
3: אני בן אדם, אתה עוקב אחרי ברשתות, אני מאוד אאוטר. אני לא מסתירה כלום, אני לא מנסה להתחבא, אני לא רואה שזה נכון. אני חיה פה בברלין בתור ישראלית לשעבר ויהודיה, ואני אישה טרנסית. ואני מסתובבת בביטחון מלא ברחוב. אני לא אומרת שלא קוראים פה דברים, אני לא אומרת שאין. אני אומרת שאני אישית, אני מדריכה ישראלים פה ברחובות. לא, את לא מדריכה מישהו בלוחשת.
1: אגב, את חיה שם כי את מרגישה לא בטוחה בישראל, או שללא קשר?
3: אנחנו עברנו מסיבות אחרות, אבל אני כן אגיד לך שהייתי בישראל 30 שנה שעברה, והיה לי קצת פחות נעים ממה שבברלין, אבל זה לא, לא, אנחנו חיות פה כי עברנו לפה וטוב לנו פה, וזה כרגע, זה המקום שלנו.
1: אז נקווה שזה ימשיך להיות המקום שלכם ומקום בטוח עד כמה שניתן, לא שאתם לא מוזמנות לחזור אלינו לארץ ולהחזיר לנו קצת ניצוץ ושמחה וגאווה כאן בארץ, אבל זה בזמנכן.
3: אבל באמת חשוב גם שיבינו שבאמת עד אותו רגע המצעד אתמול היה אירוע נפלא, שעם כל הזה, אם מישהו יכול גם שנה הבאה לנשום עמוק ולבוא לחוות את זה. זה משהו שלא רואים כל הזמן. באמת, זה מצעד, זה משהו מופלא. זה משהו מופלא.
1: גלי יפה, תושבת ברלין, אישה טרנסית, ארכיאולוגית ומדריכת תיירים שם בבירה הגרמנית. תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה לכם.
4: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
6: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: עד מעל המלאי.

0: לא הייתי רוצה.
1: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג, עם תזמורת חיה ובחיקובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעין ובכוכבית 5184.
2: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
3: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 93 ימים לבחירות, הסקר הראשון של השבוע, וגם תפריט מצומצם. המסעדות שמציעות מנות מיוחדות למשתמשים בזריקות הרזיה.
6: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
7: אנחנו כאן.
8: השעה הבינלאומית חזרנו, אווירת מתיחות לקראת הבחירות שהתקיימו בשנה הבאה באיטליה. מפלגות השמאל החלו בהפגנות, חלקן אלימות נגד הממשלה, המואשמת שאיננה יודעת לנהל את המדינה ופגעת בערכים הדמוקרטיים שלה. הערב צפויה הפגנה המונית בבולוניה נגד המשטרה, החשודה ברצח תושב מרוקני שסבל מהפרעות נפשיות. בהפגנה דומה נפצעו 64 שוטרים. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
9: גם באיטליה החלה מערכת הבחירות, למרות שהן אמורות להתקיים בעוד כשנה. השחקנים הראשיים הם מפלגות השמאל, השמאל הקיצוני, נגד מפלגות הימין מרכז, שכעת בשלטון, ומפלגות הימין הקיצוני. האלימות המילולית והפיזית מלווה את מערכת הבחירות. אתמול נפצעו 50 שוטרים בצפון המדינה, שם השמאל הקיצוני מתנגד לעבודות חפירה שמטרתן להקים קו רכבת מהיר המקשר את איטליה לצרפת. אבל במרכז מערכת הבחירות, מותו המוזר של מהגר מרוקני בן 42 בעיר בולוניה. עבד אל-רחים פרוק התפרע לפני שבוע מסיבות נפשיות, השוטרים הוזעקו, קפטו ועיקו אותו, ואחרי כחצי שעה הוא מת תחת ידם. הפרמדיקים שהיו בסביבה לא הצליחו להחיותו. רעידי ראייה והקהילה המרוקנית בעיר טוענים כי השוטרים גרמו למותו. זה שבוע שהקהילה המרוקנית ותושבי המקום מפגינים. חלקם דורשים צדק, אחרים דורשים נקמה במשטרה. השמאל הקיצוני התנגש בשוטרים וגרם לפציעתם של עשרות מהם. הפרשה הגיעה לפרלמנט, גרמה לתוהו ובוהו, כשראשת הממשלה, מלוני ושר המשפטים דורשים להפסיק את האלימות ולהמתין לתוצאות החקירה. אבל אווירת האלימות פשטה בכל איטליה, ומדי יום נרשמים מעשי רצח מסתוריים. הקמתה של מפלגה ימנית קיצונית, עתיד לאומי, בראשה עומד גנרל בשם רוברטו ונאצ'י, הקצינה את האווירה. הוא דורש לגרש את המאגרים, לחזק את ביטחון האזרחים ולהחזיר את איטליה לימים שבהם החוק והסדר שלטו בה. במילים אחרות, לימי הפשיזם. כאן יוסי בר, רומא.
8: אירופה מתמודדת עם אחד מגלי השריפות החמורים ביותר שידעה בשנים האחרונות. יותר מ-300 אלף בני אדם פונו מבתיהם בצרפת ובספרד. אלפי קבעים נאבקים בלהבות שממשיכות להתפשט בחסות רוחות עזות וחום כבד, ובצרפת מזהירים שהאש עדיין רחוקה משליטה. אליאס לוי, כתבנו במדריד, שלום לך.
10: שלום ערן, מהיערות שבדרום מערב צרפת ועד מרכז חצי האיברי האש אינה מבחינה דווקא בגבולות. בסוף השבוע מתמודדות צרפת וספרד עם שריפות ענק, בעוד אלפי לוחמי אש נאבקים בלהבות שלעיתים נראות בלתי ניתנות לשליטה. אנשי החירום מודים בתסכול כי בתנאי הרוח והחום הקיצונים הקיימים, המשימה הראשונה כבר אינה לחבות את האש ממש, אלא להציל חיים. אז נתחיל בצרפת, מוקד הדאגה נמצא באזור ג'ירון, סמוך לבורדו, זהו גל השריפות הגדול ביותר במדינה זה 50 שנה, ועד כה פונו כ-220 אלף איש, והאש קילתה מעל לחצי מיליון דונם של יערות וצמחייה, והרסה יותר מ-100 מבנים. כזכור, שני קבעים נהרגו בתחילת השבוע בעת שנאבקו במוקד האש הראשון. נשמע אחד מהתושבים שמנסה להתפנות.
11: Voilà, je suis en train d'évacuer. J'ai reçu le message d'alerte cette nuit, donc j'ai dormi que 2-3 heures parce que le temps d'attendre une navette qui est jamais
10: arrivée. אתמול בלילה קיבלתי התראה לטלפון הנייד. ישנתי רק שעתיים או שלוש, חיכינו לאוטובוס פינוי, אבל הוא פשוט לא הגיע. באזור בורדו פועלים יותר מ-1,400 קבעים, אך הרוחות החזקות והיובש הקיצוני ממשיכים לדחוף את האש לעבר אזורים מיושבים. הרשויות בצרפת, כפי שאמרת, מסעירות כי בימים הקרובים לא צפויה קלה משמעותית. הכוחות מתוגברים מכל רחבי המדינה, אולם תנאי מזג האוויר מקשים מאוד על בלימת הלהבות, והחשש הוא שהאש תמשיך להתפשט לעבר אזורים נוספים סביב בורדו. ועוברים כעת לספרד, כרגע יותר מ-20 מוקדי שריפה פעילים, כאשר מצב החירום החמור ביותר נמשך באזור מדריד, אבילה, טולדו, לב ליבה של חצי האי האיברי. כאן יותר מ-120 אלף מפונים, והיום מתפתח גם מוקד חדש במחוז קסטליון, סמוך לוולנסיה שעל ים התיכון. מצב חירום לאומי הוכרז בכל האזורים האלה, כך המצב בשטח בשעות האחרונות.
12: Hey, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí.
13: Sal de ahí, que los ha quemado enteros de copa.
14: Peligroso, ¿eh?
15: Igual por aquí no era por donde había que venir, ¿eh?
16: Somos como tres helicópteros y nos han sacado de allí.
17: Está el fuego ahí mismo. El humo es, bueno, tremendo, es imposible hablar.
18: Nos encontramos en esta situación, el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. Estamos en una situación inédita, en una tormenta perfecta.
10: הדוברת האחרונה הייתה נשיאת מחוז מדריד, איסבל דיאס איוסו, שהעבירה ביום שישי את האחריות לניהול המאבק בשריפות ליד ממשלתו של פדרו סנצ'ס. היא אמרה, זו השריפה החמורה ביותר בתולדות קהילת מדריד. כאמור, יותר מ-120 אלף בני אדם מפונים, 770 קילומטר מרובע, זאת אומרת שני שליש משטח רמת הגולן של יערות ושטחים טבעיים עלו באש, הנזק לסביבה עצום והפגיעה בקהילות המקומיות קשה במיוחד. מומחים אומרים כל היום כי מעולם לא חוו דבר כזה, זה אסון שהם מוצפים. התמונות הדרמטיות, קירות אש בגובה 6 ו-7 מטרים וטמפרטורות ממש גבוהות. מסבירים כי מדובר בשריפות כה עוצמתיות שהחום האדיר מעדה את המים עוד לפני שהם מגיעים לקרקע. זאת אומרת, אין טעם לנסות לחבות את הלהבות. נשמע עכשיו את פדרו סנצ'ס בביקורו היום באחד ממוקדי השריפה, הדגיש דווקא את העיקרון הזה.
19: Nuestra principal preocupación y prioridad siempre es salvar vidas, garantizar la vida de la gente, defender
10: los nacionales. היא תמיד להציל חיים, להגן על חיי האזרחים, לשמור על היישובים, ורק אחר כך כמובן גם להיאבק בשריפות. סנצ'ס הוסיף כי עידן שינוי האקלים מחייב תפיסה חדשה לחלוטין של המאבק בשריפות, פחות תגובה, הוא אומר, ויותר מניעה והיערכות מוקדמת. הוא גם הזהיר כי הקיץ רק החל, וככל הנראה צפויים עוד אירועי אש קשים מאוד לפני שתסתיים עונת החום. למרות שחל היום שיפור מסוים סביב מדריד והשתלטו על שני מוקדים, האש עדיין אינה בשליטה מלאה והרוח צפויה להיות הגורם המכריע. כן, עד כאן ממדריד.
8: מה שברור שצריך כאן טיפול שורש בתחום הסביבה, לא רק בספרד אלא גלובלי, כלל עולמי. אליאס לוי, שליחנו למדריד, תודה רבה לך.
10: תודה לכם.
7: מיד חוזרים עם ערן סיקורל, כאן חדשות ברשת ב'.
14: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
20: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
21: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: עד מעל המלאי.
22: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
23: עשינו את זה!
22: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
23: תבואו!
24: נבוא!
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
26: המקור.
25: כפוף לתקנון.
27: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
28: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
29: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
30: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
31: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
32: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
33: אנחנו כאן.

30 שנה מאז הופעתו האחרונה בקולנוע, השחקן הקנדי האגדי ריק מורניס קיים אתמול הופעה פומבית נדירה לקראת קאמבק היסטורי, ואם אתם לא זוכרים מי זה ריק מורניס, תזכרו ודאי עכשיו בסיוע קטע מהסרט חנות קטנה ומטריפה, שם הוא גילם את סימור החנון המדמם מחנות הפרחים.

0: טוב, אנחנו כינינו אותו שחר תבוך של האמריקנים, אבל הוא היה שם קודם. שלום לאלון פרוכטר.
1: שלום, אירן.
0: כתב התרבות של כאן חדשות ברשת ב', לאן הוא נעלם?
1: הוא נעלם לחייו הפרטיים. נחזור רגע למה שקרה אתמול. אנחנו מדברים על כנס קומיקון בסן דיאגו, כנס מסורתי שמתקיים כל שנה בקיץ, שבמסגרתו מדי יום במשך 3 או 4 ימים האולפנים הגדולים משתלטים על מרכז הכנסים הגדול של סן דיאגו, מגיעים לשם עשרות אלפי מעריצים ובעצם מכריזים כל אולפן ואולפן על הסרטים שלו שאמורים לצאת בשנתיים הקרובות. אז אחד הסרטים של אמזון MGM שאמור להגיע באפריל הקרוב, הוא שיגעון בחלל 2, אותו סיקוול לסרט הפרודי של מל ברוקס מ-1987, שבו בעצם ריק מורניס גילם את דארק הלמט, אותה דמות פרודית על דארת ויידר.
0: May the Schwartz be with you.
1: בדיוק, בדיוק.
0: המשפט הבלתי נשכח.
1: בהחלט, וככה הוא התקבל אתמול במחיות כפיים סוערות של הקהל שהיה שם. Give it up for the legend, Red Bull! כן, לכן תשורות, נגיד שהוא בעצם הגיע ככה בין האנשים בקהל ועלה על הבמה כשעל ראשו אותה כסדה גדולה פי 3 מראשו שלו. נגיד שכאמור מורניס בן 73 נעדר במסכים כמעט 3 עשורים. ממש משנה 97 הייתה ההופעה האחרונה שלו. זה קרה 6 שנים אחרי שאשתו והם ילדיו הלכה לעולמה, והוא בעצם החליט לפרוש מעולם הסרטים כדי לגדל את הילדים שלו. עכשיו מסתבר שיש לו גם תירוץ לפחות משעשע משלו לאותה פרישה, ככה הוא נשמע אתמול.
2: Actually, I started talking to Mel about a sequel in 1989, and we kept talking about it. I really wasn't retired, I was just negotiating.
1: הוא אומר, למעשה העליתי בפני מל ברוקס את הרעיון לסרט המשך לשיגעון בחלל כבר ב-1989, כך שמעולם לא פרשתי באמת, פשוט ניהלתי מסע ומתן ארוך. נגיד שכאמור שוב הסרט אמור לצאת לפחות בינתיים באפריל 2027 בהשתתפות קאסט השחקנים המקורי וקאסט שחקנים חדש. אנחנו כמובן נמשיך ולדווח לקראת הסרט, ונגיד שבאתר כאן חדשות עכשיו כל העדכונים בכנס הקומיקון מהיומיים האחרונים.
0: לסיום בקצרה, מקולנוע אנחנו עוברים לחיבור בין מוסיקה לפוליטיקה שהגיע אתמול לטונים צורמים.
1: נכון, בסוף השבוע סרטון עמוד הטיק טוק של הבית הלבן פרסם סרטון שבו נראות תקיפות אמריקניות באיראן, כשברקע השיר Firework, השיר המפורסם של קייטי פרי, שאנחנו עכשיו שומעים ברקע, שיר מ-2010, שבעצם אותם פיצוצים באיראן תואמו יחד עם הפזמון בום בום בום. עם הכיתוב, איראן הוזהרה, פרי מיירה אתמול ל-X, לרשת X, וכתבה שהיא מזועזעת וכועסת לראות את השיר שלה משמש פסקול לסרטון של תקיפות באיראן. לראות מסר של העצמה והערכה עצמית הופך לפסקול של הרס ואלימות, הוא עיוות מוחלט של כל מה שהשיר הזה מייצג. המוזיקה שלי נועדה לקרב בין אנשים ולא לחגוג מלחמה.
0: כן, לא הפעם הראשונה וכנראה לא הפעם האחרונה שטראמפ משתמש במוזיקה של אומנים שלא רוצים שישתמשו במוזיקה שלהם. אלון פרוכטר, תודה רבה לך.
1: תודה, ערן.

0: עד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירא, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני ערן סיקורל, צבע כסף מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן גם מחר. להתראות.
1: השעה בחסות.
2: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
3: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
4: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
7: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
8: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל. והחוסן הלאומי.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
14: 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח שארצות הברית ואיראן מסרו לפקיסטן את תשובותיהן להצעתה לחדש את המסע ומתן. במצר הורמוז התפוצצה מחלית שפגעה במוקש ימי, כך מדווחים באיראן. נשיא סוריה אשרה אומר שאינו מתכוון להתערב צבאית בלבנון. האפיפיור לאו ה-14 מודאג מן המתרחש ביהודה ושומרון. חננאל סבג הוא שוטר מג"ב הנאשם בהמתה בקלות דעת של חברו יוסף רבוח.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. על רקע האימות במפרץ דיווח ערוץ אל ערבייה כי ארצות הברית ואיראן מסרו את תשובותיהן להצעה של פקיסטן לחידוש המסע ומתן ביניהן, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. אתר חדשות איראני העוסק בתחום הביטחון מדווח מפי מקור יודע דבר כי מחלית שסטתה בצהריים מהמסלול שקבעה איראן במצרי הורמוז התפוצצה לאחר שפגעה במוקש ימי, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי ארצו אינה מתכוונת להתערב צבאית בלבנון. בריאיון לערוץ אלג'זירה הוסיף השארה כי דמשק דנה עם ממשלת לבנון בפתרונות שיסייעו להביא אותה לחוף מבטחים, וציין שכל כאוס בלבנון ישפיע ישירות על סוריה. כשבנו מוסר שנשיא סוריה הדגיש שארצו נמנעת מאימות עם ישראל. אין לנו עניין בכך. בהסלמה ביהודה ושומרון, האפיפיור לאו 14 הביע דאגה ממה שכינה האלימות המתמשכת והמתגברת בארץ הקודש. במהלך תפילה בארמונו, בקסטל גנדולפו, קרא האפיפיור מעומק הלב לחזרה למסע ומתן.
16: Seguo con apprensione il perdurare ed inasprirsi della violenza in terra santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili.
15: אני ממשיך לקרוא להפסקת האלימות שגבתה בעת האחרונה קורבנות אזרחים רבים בגדה המערבית ובעזה. אני קורא למסע ומתן שמטרתו פתרון פוליטי צודק המבוסס על כבוד וזכויות שווים לכל אדם, ודוחה פעולות צבאיות חדשות והחלטות חד צדדיות, במיוחד כאלה שפוגעות באתרים הקדושים. על המצב במזרח התיכון בכלל אמר, אני קורא לכל הצדדים להפסיק את התקיפות ולפתוח מחדש בדחיפות ערוצי דיאלוג ודיאלוג דיפלומטיה, כדי שהשלום הנחשף בכל האזור יושג בהקדם האפשרי. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. פיגוע הדריסה במצעד הגאווה בברלין בסוף השבוע. גלי יפה, ישראלית תושבת ברלין וחברת הקהילה הגאה בעיר שהייתה באירוע, אמרה לרנסי קורל בכאן חדשות ברשת ב' כי לא הייתה ממהרת לקבוע את הרקע לפיגוע.
17: אני חושבת שיש פה אולי שילוב, אני חושבת שזה נורא נוח וקל לכולם לזרוק את זה על אסלאם, נורא מהר, גם לגרמניה ובטח ובטח לגורמים אחרים, אבל אני פשוט חושבת שזה מוקדם מדי להגיד ולרוץ למסקנות נמהרות, זה מטופש. האיש הזה הוא נבלה והוא צריך להירכב בכל כלא אפשרי, אבל האירוע שלעצמו עובדתית היה מכוון כלפי הקהילה הגאה.
15: שר הפנים הגרמני אמר שההערכה היא כי מדובר בפיגוע טרור איסלאמיסטי. הוא ציין שהמחבל השתמש במצ'טה. בית המשפט העליון התיר לפרסם ששוטר משמר הגבול, חננאל סבג, הוא הנאשם בהמתה בקלות דעת של חברו החייל יוסף רבוח לפני כתשעה חודשים. בין השאר, סבג נאשם גם ברשלנות בנשק ובהחזקת נשק שלא כדין.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז, התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
18: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
1: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, כאן חדשות ברשת בצע והכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. כאילו לא מספיקה המתיחות באזור שמייצרת חוסר ודאות לגבי התעופה האזרחית. עכשיו יש גם תקלה במקם של בקרת התעופה היוונית שגורמת לעיכוב טיסות באזור. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום, על מה מדובר?
1: כן, אנחנו מדווחים על תקלה במערכת המקם של בקרת התעופה היוונית. התקלה הזו גורמת לעיכובים בטיסות החולפות במרחב האווירי של יוון, למיטב ידיעתנו סביב אזור האי קריטים. דבר עשוי להשפיע גם על לא מעט נוסעים ישראלים, אבל אנחנו כנראה תמיד נעדיף עיכובים בטיסות על פני ביטולי טיסות. אז אנחנו אחרי סופה שקצת מתוח, רווי באי ודאות, שבו כל העיניים היו נשואות לנתב"ג, היו גם לא מעט שמועות על ביטולי טיסות, אז אנחנו ננסה לעשות קצת סדר. אתמול חברת התעופה האיטלקית איטה הודיעה כי היא מבטלת את הטיסות שלה עד יום שני כולל, זאת אומרת תחזור לפעילות ביום שלישי. ובנוסף, טיסת הלילה של חברת אוסטריאן איירליינס אמש בוטלה גם היא, אבל הקבוצה אליה אוסטריה שייכת, קבוצת לופטנזה, ממשיכה בטיסות שלה בינתיים כרגיל, גם לא פרסמה איזו הודעה רשמית על החלטה לבטל עוד טיסות. נוסיף גם שסוכנות הבטיחות האירופית לתעופה עוד לא פרסמה איזושהי אזהרת מסע בנוגע לטיסות לישראל כפי שעשתה בעבר, ולכן כעת עלינו רק להמתין ולראות האם מדובר באירועים נקודתיים או האם תהיה זו מגמה שתתרחב. נזכיר גם שנתב"ג כעת החל בהתאוששות שלו, תנועת הנוסעים בו עולה מדי יום, היא מגיעה גם לכ-100 אלף נוסעים בימים עמוסים, אבל כעת הוא מתפקד כבימי שגרה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן.
0: בהחלט, תודה רבה, אופיר אלפרין. עכשיו למלחמת המכסים של הנשיא טראמפ עם כל העולם, כולל ישראל. מסוף השבוע נכנסו לתוקף מכסים חדשים של ממשל טראמפ, וגם ישראל צפויה לשלם מחיר של מכס של 12.5% על הייצוא לארצות הברית. בישראל עדיין מנסים למנוע איכשהו את הגזרה, בכל זאת יש לנו מכסים טובים אמריקנים, אולי זה יעזור, נדבר על זה עוד מעט. ועוד בצבע הכסף בהמשך, אחרי שנחשף כרטיס ההטבות לעריקים, כן, ישנם לא מעט עסקים שגילו בהפתעה שגם העסק שלהם שורבב לתוך הרשימה המאוד לא מחמיאה הזאת, הטבות לעריקים. ברשתות החברתיות החלו יוזמות בקריאה לחרם על אותם עסקים. אנחנו נדבר כאן עוד מעט עם אחד מהם מהצפון שאומר אין לי שום קשר ליוזמה הזו, והוא בעצמו שרת מאות ימים במילואים. נדבר איתו. וגם על ענף הקרוזים שככה הולך וצומח משנה לשנה, אולי זה קשור למלחמות, רוסיה, אוקראינה, איראן, ארצות הברית, אי אפשר לדעת. נמלי התעופה בכל מקרה נסגרים בגלל המתיחויות הביטחוניות, וחברות תעופה סובלות ממחסור במטוסים, גם את זה אנחנו יודעים. אז אם אין שמיים, תנפשו בים, אולי, השאלה באיזה מחיר, אנחנו עוד מעט ננסה לברר, נדבר על הקרוזים עוד מעט. והדיווח בשוקי הכספים על מה שקרה בסוף השבוע, כרגיל לקראת סוף השעה, הדואל שלנו, כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, kan.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים במלחמת הסחר של טראמפ. ארצות הברית מחזירה לקדמת הבמה את המכסים. מסוף השבוע נכנסו לתוקף מכסים חדשים. גם ישראל, כאמור, צפויה לשלם יותר. 110% מכס, זה יתאפס ל-12.5% על הייצוא לארצות הברית. שלום נתנאל איימן, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים.
2: שלום יאיר.
0: מה הסיפור? למה טראמפ מעלה את המכס, את המכסים?
2: בוא נחלק את זה בין ההצהרות לבין הפרשנות להצהרות. מבחינת ההצהרה הרשמית, שארצות הברית מאוד חשוב לה כרגע לאסור על עבודות כפייה בעולם, והשרשרת ההספקה שמשתמשת בעבודות כפייה, ולכן הם מטילים את המכסים האלה על מדינות שלטענתם לא אוכפות את הנושא הזה בצורה
0: מפיקה. קראתי על זה, מה הקשר שלנו לעבודות כפייה?
2: רגע, רק אני אגיד את החלק השני, שהוא הפרשנות כבר, כן. שבעצם, כמו שאמרת בפתיח שלך, מדובר בהמשך של מלחמת המכסים, שהמטרה שלה בעיניים של נשיא ארצות הברית או הממשל האמריקאי, היא לחזק את התעשייה המקומית בארצות הברית. ועכשיו שאלת מה הקשר אלינו. כן. הקשר אלינו הוא כזה שבישראל בעצם אין חוק מחייב את היבואנים הישראלים או את היצרנים שמייבאים חומרי גלם, לבדוק את שרשרת ההספקה שלהם. זאת אומרת, יש מדינות, לדוגמה שכנתנו ירדן, שכן יש בהם חוקים כאלה שהם עושים ממש בדיקות על מאיפה מגיעים חומרי הגלם.
0: כדי לוודא שלא מנצלים אף אחד כשמייצרים אותם.
2: בדיוק. באיחוד אירופי יש משהו הצהרתי, עדיין לא באופן מלא.
0: אוקיי.
2: ובישראל כרגע עוברת החלטת ממשלה, אבל אין ממש חוק שקובע מה המנגנון בשביל למנוע את הדברים האלה.
0: אבל זו באמת הסיבה, או שזה סתם תירוץ איכשהו, אתה יודע, להחליק את העלאת המכסים?
2: תראה, אנחנו רואים את השרשרת העובדות. זאת אומרת, היה את יום השחרור, אם אתה זוכר, באפריל 25, שבו הכריזו על המכסים בפעם הראשונה, תחת טיעונים של ביטחון לאומי ושל מאזן תשלומים, ואחר כך זה לא כל כך החזיק משפטית, ההחלטה של הנשיא לא החזיקה משפטית בארצות הברית, ועברו למנגנון אחר, שהיה קצת דומה, אבל גם כן היה חלש יותר. והמנגנון הנוכחי, שוב, במסגרת המטרה של ארצות הברית לחזק את התעשייה המקומית, הוא בעצם מנגנון עוקף בית משפט במובן מסוים. לא, לא במובן שהוא לא ממלא.
0: אז זה תירוץ, בקיצור, אין באמת קשר.
2: משפט, כן. לא במובן שהוא לא מקיים החלטת בית משפט, אלא שיהיה יותר קשה לבטל אותו.
0: כן. טוב, אז זה לא קשור לעבודות כפייה, אם אני מבין נכון. זה סתם. של לנסות לעקוף את בית המשפט. טוב, עזוב, לא משנה, בוא ניגש לעיקר. איך זה ישפיע על היצואן הישראלי, דבר כזה? אם אנחנו היום משלמים 10% מכס, וזה יעלה ל-12.5%, איך זה ישפיע? כאילו, חוץ מזה שישלמו יותר, אבל זה game changer, זה הופך את השוק האמריקני למשהו שכבר לא שווה ליצואן הישראלי?
2: לא, לא יותר אחד לשם, אבל אנחנו כן נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, יש לנו את הקשיים האובייקטיביים שלנו עם עובדים שנמצאים במילואים ועם כל הבעיות הביטחוניות פה. יש לנו את שער הדולר, אני מזכיר לך, עדיין לא נפתרה הבעיה הזאת, שמאוד מקשה על הייצוא, בעיקר לארצות הברית, שכל התשלומים לשם נמצאים בדולרים.
0: כן.
2: וקיווינו לאיזושהי הקלה בעקבות באמת הביטול של המנגנון המכסים הקודם של 10%, אז אם קיווינו לאיזושהי הקלה של 10% לפחות בייצוא לארצות הברית, אז עכשיו יש לנו בעצם מנגנון חדש שמחזיר אותנו אחורה, ואפילו במצב יותר גרוע מה שהיינו קודם.
0: אז בעצם היצואן הישראלי שהוא מקבל את הכסף שלו באמריקה בדולרים, ואז הוא צריך לשלם משכורות בשקלים, ויש לו הרבה פחות שקלים כי השקל מאוד התחזק. עכשיו הוא גם צריך לשלם מכס הרבה יותר גבוה. קיצור, לא פיקניק. אבל השאלה
2: מאוד,
0: היא...
2: מאוד,
0: מעבר ליצואן, האם זה משהו שעלול להשפיע גם על הצרכן הישראלי?
2: זה משפיע על העובד הישראלי. זאת אומרת, אתה אומר יצואן ישראלי, אתה מדבר בעצם על עשרות אלפי עובדים שנמצאים, אתה יודע, תעשייה מרוכזת ברובה בצפון ובדרום, במאות ואלפי מפעלים. זה המשמעות שלנו לכיס היומיומי. אתה יודע, יכול להיות גם מילים גדולות, אתה יודע, זה משפיע על הצמיחה ומשפיע על הגידול בצמיחה. בסוף המטרה של הצמיחה זה שלכולנו יהיה פה יותר טוב, שנרוויח יותר ושיהיה לנו יותר רווחה כלכלית, וזה בהחלט פוגע ברווחה הכלכלית של ישראל.
0: אבל
2: זאת
0: נגיד,
2: המטרה שלהם. הם מנסה... רוצים לחזק את התעשייה המקומית, מה שאנחנו לא עושים.
0: נכון. אני מנסה רגע לחשוב, תראה, אולי זה כן עלול להתגלגל לצרכן הישראלי, כי נגיד יצואן שמוכר גם לשוק האמריקאי וגם לשוק המקומי, אוקיי? אז שמה לגלגל את זה לצרכן האמריקני זה לא רעיון כל כך טוב, כי שמה השוק הוא מאוד מאוד תחרותי, אם תעלה מחיר, לא יקנו ממך. אז יכול להיות שהם יעלו את המחירים בארץ כדי לפצות את עצמם על המכס הגבוה יותר בארצות הברית? זה תסריט הגיוני בעיניך?
2: אני חושב שכל שוק עובד בפני עצמו, זאת אומרת, גם פה בארץ אתה מתחרה, אתן לך דוגמה, מכסים בארצות הברית. בישראל, חוץ ממוצרי חקלאות, אין מכסים על אף מוצר. זאת אומרת, אתה יכול לייבא מכל מקום. אז אם אותו יצרן ישראלי יעשה את המנגנון שאתה מתאר, אז היבואן יהיה יותר קל להתחרות פה. כבר עכשיו ליבואנים יותר קל להתחרות בהם בגלל שער הדולר. זאת אומרת, יש לך גם את התחרות בשוק המקומי, בגלל שפה אין לנו מכסים, ובגלל שפה המדינה יותר מקשה על התעשייה, אז אני לא רואה את המנגנון הזה, בטח לא אחד לאחד. הם נקודתיים, תמיד יכולים לקרות, אבל לא כאיזה מנגנון מובנה.
0: תגיד, אתה חושב שהשינוי הזה, המעבר מ-10% ליותר מ-12%, יכול להאיץ איזשהו תהליך שכבר ראינו אותו קורה, של העתקת ייצור מהארץ לארצות הברית?
2: לצערי כן. לצערי אנחנו רואים את זה בנתונים.
0: אז מה אפשר לעשות? אתה חושב שהמדינה יכולה, כאילו, חוץ מלנסות לשכנע את האמריקנים לא להעלות את המכס, מה אנחנו עוד יכולים לעשות כדי לעזור ליצואנים הישראלים?
2: זה זה שני דברים שונים. קודם כל, יש פה בשורה התחתונה איזשהו כישלון של המדיניות הישראלית, שלא עשו מסע ומתן עד הסוף מול האמריקאים, הסתמכו על היחסים המיוחדים, מסתבר שבנושאים הכלכליים היחסים המיוחדים לא מספיק מיוחדים, וקיבלנו את 13.5%. זה לא סותר את זה, כמו שאמרתי, מה המטרה של האמריקאים בדבר הזה? לחזק את התעשייה המקומית, זה גם מה שעושים באיחוד האירופי, זה גם מה שעושים בהודו ובסין ובמדינות אחרות ובבריטניה, שיש להם מדיניות
0: לחיזוק התעשייה.
2: ובארץ לא עושים את זה. יותר מזה,
0: אבל אתה יודע למה לא עושים את זה.
2: רגע, יאיר, בארץ, אני גם מקשים לי על התעשייה. זאת אומרת, ברגע שרואים שיש דולר, שיש בעיה עם הדולר, לוקח חודשים לטפל בבעיה הזאת. ובעיות בירוקרטיות בתעשייה לא מטופלות שנים מגבי שנים, הקבעים בעיות שמקשות עליה, הקמת מפעלים או הרחבת מפעלים. אלה הדברים שצריך לעשות, בסוף צריך תוכנית עבודה, ועד שאנחנו לא נעשה אותה, אז המצב לא ישתפר.
0: כן, אבל הייצור בארץ הוא מאוד יקר. כל ממשלה שתנסה להגן על הייצור המקומי, וצריך להגן על הייצור המקומי, אני לא אומר שלא, אבל אתה מבין שאם אתה תיתן יתרון או תדחוק את היבואנים החוצה, הציבור בארץ ישלם יותר. יוקר המחיה זה צו השעה.
2: זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי לשפר את היכולת לייצר בישראל, להפוך את הייצור בישראל יותר כדאי. לא דיברתי על הגנות או על לחסום יבוא, שכבר היום, כמו שאמרתי, חיים מקרתי בישראל. אבל אם היום, לדוגמה, מפעל רוצה קרקע בצפון, ולוקח לו שנתיים או שלוש עד שהוא מקבל את הקרקע לרשותו.
0: למה זה לוקח שנתיים או שלוש?
2: נדבר עם רמי ומשרד הכלכלה ועוד מאות בירוקרטים בדרך. אז במצב כזה, זה נכנס לתוך העלות, במצב כזה, אותו מפעל לא ירצה לקום בישראל.
0: גם אינווידיה, גם לאינווידיה ייקח שנתיים שלוש להפשיר את הקרקע של מרכז הפיתוח שרוצה לפתוח בצפון.
2: אני לא רוצה לדבר על מפעל ספציפי או על עסק ספציפי. אתה יודע, יש להם את האנשים שלהם, אבל אנחנו כן
0: שיודעים לזרז עניינים, אתה אומר.
2: אבל אנחנו כן עושים בדיקות בתעשייה, ואנחנו רואים את זה בצורה רוחבית. זאת אומרת, אנחנו רואים בצורה רוחבית שכל הזמן מקשים את התעשייה ברגולציות. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו כן רואים שמדינות אחרות, כמו חקיקת השבבים בארצות הברית, שמים תקציבים להשקעות בתעשייה. ובישראל בכל שנה קיצצו את ההשקעות בתעשייה. את התמיכה הממשלתית בהשקעות בתעשייה. אלו דברים שאם אנחנו רוצים פה תעשייה שבזמן חירום תעמוד לרשותנו, אם זה בביטחון, אם זה בבריאות, אם זה במזון, אז צריך לעצות את התקציבים האלה, לחזק את התעשייה המקומית. לא אמרתי מילה אחת על הגנה.
0: נתנאל היימן, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים, תודה רבה.
2: תודה, יאיר, יום טוב.
0: להתראות. התחזקות השקל, דיברנו על זה גם עכשיו, כן, היא פגעה בחברות הייטק בכלל, אבל פגעה יותר בחברות הייטק צעירות, וכעת המדינה משיקה מסלול חדש כדי לסייע להם, לחברות האלה בדיוק. שלום דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות.
3: שלום יאיר.
0: אתם והאוצר משיקים תוכנית בהיקף של מיליארד שקלים, מה יש שם בדיוק במסלול הזה, למי הוא מיועד?
3: כן, אנחנו ראינו בשנה האחרונה התחזקות מאוד מהירה של השקל, ולמעשה חברות שגייסו בדולרים או מוכרות בדולרים או בכל מטבע זר אחר, והוצאות שלהם בישראל הן בשקלים, הכסף הזה נשחק. מטרת המסלול הזה להגן על חברות ההזנק וחברות הצמיחה המוקדמת, אותן חברות שבשנים הקרובות תהיו הפורצות, אלה שאנחנו נקרא אליהם על האקזיטים הגדולים שלהם.
0: כן.
3: אנחנו רוצים לוודא שהתיסוף המהיר הזה של השקל לא פוגע ביכולת שלהם להמשיך לפעול ולהצליח, וזאת המטרה של מיליארד השקלים הללו.
0: זה מענק או הלוואה?
3: זה מענק, וכמו כל מענק של הרשות, חברה שמצליחה תשלם תמלוגים ותחזיר את הכסף באיזשהו שלב על פני הרבה שנים, וחברה שלא מצליחה, הכסף ילך לאיבוד.
0: תגיד, איך עושים את ההבחנה בין חברות ששער חליפין פגע בהן, שאלו החברות שאתה מדבר עליהן, ובין חברה שפשוט הייתה קורסת ממילא כי המוצר שלהם לא רלוונטי, או שלא ידעו לנהל את הסיכונים כמו שצריך ולהתנהל בכלל? זה כסף ציבורי אחרי הכל, זה חשוב.
3: נכון, בוודאי. קודם כל, אין צורך להבחין מי נפגע ומי לא נפגע, כי כולם נפגעו. שער הדולר פגע בכל חברות ההייטק, גם הקטנות וגם הגדולות, וכאמור, המסלול הזה הוא מיועד בעיקר לחברות ההזנק והצמיחה המוקדמת. לא כל חברה שתגיש תקבל מענק. המיליארד שקלים, ככל הנראה, לא יספיקו לכל החברות שיגישו. אנחנו בודקים, לכל חברה אנחנו עושים תהליך של due diligence. אנחנו בודקים את החברה, את המוצר, את הטכנולוגיה, את הצוות, את גודל השוק, את המצב שבו החברה נמצאת. ואנחנו ניתן את המענקים רק לחברות שהן באמת עם נכסים משמעותיים, והן אלה שיכולות להצליח בסיכוי גבוה יותר בשנים הקרובות. אגב, עוד נקודה מעניינת, בדרך כלל הרשות משקיעה בחברות שפועלות, אנחנו קוראים לזה סקטורים עם זמינות הון פרטי נמוכה, שזה מילה יפה למקומות שיש בהם טכנולוגיות עמוקות והסיכון יותר גבוה ומשקיעים פרטיים פחות נוטים להשקיע. במסלול הזה אנחנו פותחים את זה לכל הסקטורים, גם הסקטורים שיש בהם ריבוי משקיעים. מבחינתנו אנחנו רוצים להגן על אותם חברות שבאמת יעשו את הפריצה בשנים הבאות.
0: מה לגבי חברות גדולות וותיקות יותר? גם הן הרי נקלעו לבעיה בגלל השקל החזק. תראה את הפיתורים במנדי ועוד חברות שפיתרו לאחרונה. כולנו אומרות שזה בין היתר גם בגלל שער חליפין. אז מה עם הגדולות?
3: כן. החברות הגדולות יש להן יותר גמישות תפעולית. בניגוד לחברה קטנה שיש לה כמה אנשים בודדים או כמה עשרות אנשים, היכולת שלה לפטר, למצוא פתרונות זולים יותר, היא הרבה יותר נמוכה מאשר חברה גדולה, ולכן אנחנו
0: מכוונים את זה לשם. תגיד, אנחנו בגל פיתורים?
3: בהחלט. אנחנו רואים את זה בכותרות, ואני חושב שיש לו סיבות מצוינות. אולי נקדים ואומר, אותו עובד או עובדת שמקבלים מכתב פיטורים, זה כמובן מאוד קשה, אבל בעירייה המקרו-כלכלית יש פה שני אירועי ענק שקורים, וההייטק הישראלי צריך להתאים את עצמו אליהם. אחד, זה ההתחזקות של השקל, זה כנראה לא משהו זמני, אלא באמת כתוצאה של התחזקות הכלכלה הישראלית, אגב, בגלל הצלחת ההייטק, בין היתר. אז זה משהו שלא השתנה, והחברות צריכות להתאים את מבנה ההוצאות שלהן, והדבר העוד יותר משמעותי אולי זה השינוי פרדיגמה שמתחייב בגלל מהפכת הבינה המלאכותית.
0: נכון.
3: שמשנה את כל מה שאנחנו מכירים על ההייטק, והחברות צריכות לפעול, וצריכות לפעול במהירות ובצורה דרסטית, ולעשות או לחולל משהו שנקרא הרס יצירתי, כלומר להרוס ולבנות את עצמם מחדש כחברות שהן AI native, כי אם החברות בישראל לא תעשינה את זה, אז חברות במקומות אחרים תעשינה את זה.
0: ואנחנו נשאר מאחור.
3: אנחנו נשאר מאחור. במובן מסוים זה אפילו אירוע חיובי לטווח הבינוני וארוך.
0: לסיום אני רוצה לגעת איתך במשהו ששייך אולי לתמונה הרחבה יותר, ההייטק הישראלי היום, בתוך כל האווירה האנטי-ישראלית, אתה יודע מה, אנטישמית אפילו, שמענו על חברות שאומרות שקשה להם להחתים לקוחות בחול כששומעים שהם ישראלים, אפילו שוקלות לרשום את עצמן במדינות אחרות בגלל הדבר הזה. אתה מכיר את התופעה הזאת, את הדאגה הזאת?
3: יש את הדאגה הזאת ודאי. הערכה שלנו שזה כרגע בשוליים, לפחות בצד העסקי של עולם ההייטק, אם זה משקיעים ואם זה חברות, כולם מבינים את העוצמה של הטכנולוגיה הישראלית ורוצים לקחת חלק בסיפור ההצלחה הזה. אז כמובן יש בשוליים גם תופעות מהסוג שציינת, אבל זה לא המיינסטרים, ואנחנו כמובן מקווים שזה גם לא, לעולם לא יגיע להיות במיינסטרים.
0: כולנו מקווים. דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה רבה.
3: תודה יאיר.
0: נכון שאנחנו תמיד אומרים ומדברים המון, כמעט כל יום, על זה שהבינה המלאכותית תחליף את כולנו בקרוב. אז מחקר חדש של אוניברסיטת ברקלי מטלטל את התפיסה הזאת, שהיא תפיסה מרכזית סביב מהפכת ה-AI, והמחקר טוען שזה מה זה עדיין רחוק מלהחליף עובדים אנושיים במשימות מורכבות בעולם האמיתי, כן? זו המסקנה המרכזית של המחקר. אז האם אפשר לנשום לרווחה? בינתיים לפחות. שלום דוקטור מייק ארליקסון, מומחה לבינה מלאכותית. אהלן.
4: אהלן, שלום ואחר הצהריים טובים.
0: גם לך. אז מה קרה שם במחקר הזה? מה הם גילו ואיך?
4: אז בוא אני אספר ככה בקצרה מה זה המחקר הזה ומה בעצם עשו ומה הריץ. אז לקחו כמה פרויקטים די מורכבים. אני אתן דוגמה, נגיד אתה נותן איזשהו תיק משפטי, כן. מאוד מאוד מסובך ומורכב, ואז אתה אומר לי, עכשיו קח את כל התיק הזה, כל מה שקשור לתיק הזה, ותבנה לי הצעת מחיר לעורך דין שייצג חברה או בן אדם בתיק המאוד מאוד מסובך הזה. ונתנו את זה למודל שפה רגיל. לא מודל שפה שהוא מתמחה במשפטים, אלא למודל שפה רגיל. וזה אחת המשימות. ומשימה, עוד משימה שהם נתנו, הם אמרו, בוא בעצם תיקח איזושהי תמונה של מוח, אוקיי? ואז בתמונה של מוח תמפה כל מיני אזורים, ונתנו את זה למודל רגיל. זאת משימות מאוד מאוד מורכבות שדורשות גם מיומנות לא קטנה וגם הבנה עמוקה ממש בדומיין, וגם ידע שהמודל פשוט לא אומן עליה.

0: שבעצם בא לבדוק את היכולות של AI, אוקיי? ויש מאות אלפי בנצ'מרקים שבודקים, שבודקים את המודלים שלנו, האם הוא עושה טוב את זה, אם הוא עושה רע את זה, ויש ממש אלפי, וכל יום יוצאים איזה 10 בנצ'מרקים חדשים, ואני לא הייתי לא מתלהם, ולא הייתי בכלל לוקח ברצנות, שבבנצ'מרק הזה בסדר, בנצ'מרק הזה, שהוא כלל מתמות מאוד מאוד מורכבות, ה-AI נחשד, אוקיי? אז האם זה יחליף או לא יחליף? לדעתי, הוא לא יחליף, אוקיי? ואני אסביר למה הוא לא יחליף. אוקיי, לדעתי, אני מסתכל על כלי AI ככלי שהוא בעצם מגביר את היעילות, מגביר את התפוקה שלנו, אוקיי? זאת אומרת, המשימה שאני היום כמייק, אני עובד בחברה, והמשימות שאני יכול להרים בוז, זמנית, אני יכול, כן, אני יכול לעבוד על איזה 5 משימות נפרדות. נכון שזה יוצר איזשהו המסע למוח, אבל נגיד אני בן אדם שיכול לעמוד בזה, אז התפוקה שלי עולה פי כמה. זאת אומרת, דברים שאני עושה היום ביום, פעם היה לוקח לי חודשיים לעשות את זה, אם לא יותר. אוקיי? אז בוא נגזור לאם AI ייקח לנו את העבודה או לא ייקח לנו את העבודה. אני אגיד למי AI כן ייקח את העבודה, אוקיי? לאנשים שלא ילמדו איך להשתמש בכלי AI בצורה מושכלת, בצורה מיטבית. אלה אנשים שאני רואה אותם המועמדים הראשונים להיות מנופים משוק התעסוקה. האנשים האלו יהיו ממש יהיה קשה מאוד למצוא את העבודה. זה מגיע עד כדי כך, נגיד, הגיע בן אדם ברעיון, וזה מקרה אמיתי, אוקיי? אני לא, כמובן, בלי שמות ובלי...
1: כן, כן, ברור. ברעיון,
0: אוקיי. והאדם הזה אומר, אני לא כותב קוד עם כלי AI. אני לא כותב קוד עם כלי AI, כי אני כותב קוד יותר טוב, ונתן כל מיני סיבות למה הוא כותב קוד יותר טוב. אתה חושב שהבן אדם הזה יתקבל למשרה?
1: אני בטוח שלא.
0: הבן אדם הזה לא יתקבל, כי בוא נגיד...
1: כן, אבל תשמע, אתה קצת מנטרל את היכולת שכולנו חווים אותה, אפילו בדברים הכי בסיסיים שאנחנו מפעילים את הצ'אט וכו'. הדבר הזה, הדבר המדהים הזה, סלש מפחיד, יודע גם לחשוב לבד. עכשיו, ברגע שזה לא מדובר כאן באיזה שורת חיפוש של גוגל, אני מחפש מידע על משהו והוא נותן לי, אלא משהו שהוא יודע לנתח... לעזור לי, לשפר מצב רוח אפילו, אוקיי, לצורך העניין, אם אני בדיכאון, אז אתה מדבר עם הצ'אט, הוא יכול להראות לך את חצי הכוס המלאה לצורך העניין, אבל הדבר הזה כבר מקבל עצמאות, אוקיי, וזה לא כזה מופרך לחשוב מה יהיה כאן בעוד 10, 15, 20 שנה, זה נראה שזה כן הולך לקחת לנו, לא מעט.
0: אוקיי, שמע, אנחנו כרגע חיים בעולם סינגולרי. בעולם סינגולרי זה עולם שכל יום יכול לצאת מודל חדש, ואז המודל הזה די משנה את עולם ה-AI, מה שנקרא מקצה לקצה.
1: נכון, ראינו את זה לאחרונה, כן.
0: בדיוק.
1: אפילו טראמפ ניסה לאסור על איזה אחד המודלים שם להיכנס.
0: נכון, נכון, נכון. יש שם הרבה פוליטיקה, אבל בואו לא ניכנס.
1: כן, מה נדלג הזה, אוקיי, כן.
0: זה פחות מעניין. עכשיו, אז אני לא יודע לחזות מה יהיה אפילו בעוד שנה. זה מאוד מאוד קשה לחזות. אני חושב שיהיו אנשים שישפעו מהמהפכה הזאת, נגיד כך מאנשים שהם מתורגמנים, שהם מתרגמים, אז אנשים האלו, יש פחות צורך בזה. לא, אני לא אומר שאין צורך בזה, כי זה דברים נישתיים, בדומיינים מאוד מאוד צרים, שהיה עדיין לא מספיק טוב, הוא לא מכיר את הטרמינולוגיה, הוא לא מכיר את המושגים, אז שם צריך את האנשים האלה. אבל לרוב, יש הרבה פחות דרישה לאנשים האלה, נגיד בדיקות אוטומטיות.
1: כן.
0: בבדיקות אוטומטיות, המודלים באמת יודעים לנתח את הקוד, יודעים לעשות את זה לבד, אבל עדיין, בוא תחשוב שאנחנו היום, עם כלי AI, אנחנו יכולים, יש לנו יכולת להרים דברים כל כך מורכבים, אבל עדיין צריך שם איזושהי מגע של בן אדם, כי עדיין AI הוא מאוד מתקשה, בוא נגיד, אני לא אשתמש מילה מאוד, הוא די מתקשה לעבוד בצורה של אי-ודאות, שיש איזה משהו שצריך להחליט, והרבה מקרים פשוט מחליט לא נכון, okay. כי ככה אומן.
1: כן, טוב, גם בני אדם יכולים לטעות כמובן, אבל זה מעניין. האמת שזה נורא מעניין, מרתק, זה מסעיר את המוח, זה לוקח אותנו למקומות אחרים לגמרי. דוקטור מייק ארליקסון, מומחה לבינה מלאכותית, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים.
0: תודה רבה לך, תודה, יום טוב.
1: ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
1: דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: בנתיבי איילון יש עומס תנועה לכיוון צפון, ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף גלילות, ולכיוון דרום עמוס ממחלף ההלכה ועד מחלף השלום. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נזהיר אתכם מתרגיל פישינג חדש.

0: דש, ונדבר גם עם רפטינג נהר הירדן, עסק שמנסה להחזיק את הראש מעל המים אחרי תקופה ארוכה של מלחמה ותיירות שלו הייתה בצפון, ופתאום הם מגלים את עצמם באיזושהי רשימה שנותנת הטבות לעריקים, והם בכלל לא ידעו שהם כאלה. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
0: כן, מיד ייכנסו כאן.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: פרסומות.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידיע.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עד מעל המלאי.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
1: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
0: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
2: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו כאן.
3: אנחנו תמיד כאן, 4:33 דקות, שימו לב לזה. בשעות האחרונות מופץ ברחבי הארץ גל הודעות פישינג שמתחזות לחברת החשמל ומבטיחות החזר כספי ללקוחות, ומאחורי ההבטחה הזאת מסתתר ניסיון לגנוב את פרטי האשראי שלכם ומידע אישי כמובן. איך בדיוק פועלת ההונאה הזאת? למה דווקא עכשיו? ואיך אפשר כמובן להימנע מליפול בפח? איתי שיקמן שלנו, כתבנו לעניין טכנולוגיה. אהלן.
4: שלום יאיר.
3: תזהיר אותנו ותסביר לנו.
4: תראה, כמו שאמרת, בשעות האחרונות, האמת היא, ביממה האחרונה, אנחנו רואים עלייה בניסיונות הונאה ופישינג. שוב, זה קורה כל הזמן, גם צריך לומר את זה וביושר, אבל כן אנחנו מקבלים התראות ספציפיות משתי חברות, לא רק מחברת חשמל, גם מישראכרט, שתי חברות גדולות, בטח במשק הישראלי, שמדווחות על הודעות שמופצות, לדוגמה בחברת חשמל, זו הודעה שמתחזה לחברה ומציעה החזר כספי באמצעות איזשהו קישור חיצוני, כמובן שמדובר בניסיון הונאה, גם בישראכרט מדובר בדברים דומים. זה די פשוט, המחשבה שלנו כצרכנים צריכה להיות, בטח בניסיונות הללו, שאם פונים אלינו ואומרים לנו שאנחנו זכאים לקבל משהו, סיכוי גבוה מאוד שמדובר בפישינג. בסוף החברות האלה לא רוצות להודיע על זיכויים, וגם אם כן נוסעות את זה בדרכים מסודרות יותר, תמיד אפשר ליצור קשר עם החברות או להיכנס לאתר שלהם. בטח חברות כמו חברת חשמל וישראכרט, יש לקרובנו אזור אישי שם, זאת אומרת בחברות גדולות אנחנו עוד יכולים לעשות את הבדיקות האלה. צריך מאוד מאוד להיזהר, להסתכל בעין מאוד מאוד ביקורתית. זה שכתוב למעלה חברת חשמל או משהו מן הסוג הזה, או ישראכרט בהודעת טקסט, זה לא אומר שום דבר, וגם את זה הצרכנים צריכים לזכור. אז כאמור, יש איזושהי עלייה, לפחות שהם מזהים, גם בחברת חשמל וגם בישראכרט, ולכן הם מוציאים, שתי החברות הללו מוציאות את ההודעות הללו. צריך גם לומר שבסוף יש כל הזמן ניסיונות פישינג, מתקפות,
3: כל הזמן,
4: כן. צריכים להיות פשוט כל הזמן ביקורתיים.
3: לא ללחוץ על לינקים. גם אם חברות כאלה רוצות ליצור איתכם קשר, הן שולחות נגיד הודעה, והן אמרות לכם להיכנס דרך אתר האינטרנט והאזור האישי, לא ללחוץ על לינקים, ובטח לא להזין פרטי אשראי. אבל גם עדיף לא ללחוץ על הלינק עצמו, גם הוא יכול להיות כמובן זדוני. איתי שיקמן, כתבנו לעניין טכנולוגיה, שלום. ביי. תודה. להתראות. טוב. עכשיו אנחנו רוצים להיות בצפון עם עוד בעל עסק שככה מנסה להשתקם אחרי המלחמה הארוכה, אבל הפעם מדובר באתגר כפול. רונן פולק, שלום.
5: שלום, שלום יאיר.
3: כן, לא רק לעמוד על הרגליים, אלא גם להתמודד עם סוג של שיימינג לא מוצדק.
5: נכון, בסוף השבוע התעוררה לה שערה לא קטנה בכלל ברשתות החברתיות, בעקבות יוזמה חדשה למען בני הישיבות, כרטיס מועדון אישי לכל עריק בן ישיבה שנרשם בארגון, ארגון אחים אנחנו, זו היוזמה של הארגון הזה, הכרטיס הזה מכונה אשריך, והוכנסו אליו שורה ארוכה של עסקים שמעניקים הטבות והנחות לבני ישיבות עריקים. כן. נכון, זה כמובן לא עבר חלק בגרון לרבים מהאנשים שנחשפו ליוזמה הזאת, והיו גם כמה שממש הופתעו, והם כמה מהעסקים שנמצאים שם.
3: מופתעו לגלות שהם ברשימה.
5: כן, מופתעו לגלות שהשם שלהם שורבב לרשימה הזאת.
3: כי הם לא נותנים עטבות.
5: נכון. יותר מזה, כמה מהם, ועוד מעט נשוחח עם אחד מהם, הם מילואימניקים בעצמם. ואז הסערה הזאת שהתעוררה בעצם יצרה מצב שבו אנשים עושים שיימינג לאותם עסקים, ומבקשים לאחרים ולא להגיע, ושימו לב מי ברשימה ומי לא ברשימה, ודעו לכם לאן אתם הולכים. תשמע, זו סיטואציה באמת לא נעימה עבור אותם עסקים.
3: זה ויראלי, כי זה זה מנגן בדיוק על העצב הכי רגיש.
5: לגמרי.
3: שיש לנו, שזה אחד הוויכוחים הכי גדולים שיש לנו בחברה הישראלית היום. וזה, כן, זה בעייתי. וזה יכול להחריב עסק, דבר כזה. ובטח להקשות על עסק שאחרי שנתיים, שלוש של מלחמה, שלא מצליח להחזיק מעמד, מנסה עכשיו להשתקן.
5: נכון.
3: שהשמש זורחת, ויש שקט בצפון.
5: נכון, והעסק הזה קוראים לו רפטינג נהר הירדן. הוא אחד העסקים האלה. עסק שנפתח רק ביוני האחרון. אחרי תקופה מאוד ארוכה, אני מזכיר לך שנה שעברה כמעט, גם ברקע המלחמה כמובן, שנה שעברה גם הייתה עונה נוראית מבחינת מים, כי לא היו זרימות.
3: עכשיו דווקא יש מים.
5: עכשיו דווקא יש מים, וגם המלחמה כבר נגמרה.
3: נמצא איתנו ערן גיגי, שלום.
6: אהלן, מה קורה?
3: בסדר, תגיד לנו אתה, איך גילית על העניין הזה? תספר לנו.
6: נתחיל מזה?
3: כן.
6: בעיקרון מהפוסט של חנוך דם, הוא אלא פוסט שפתאום אנחנו נכנסנו לאיזה משהו שהוא לא קשור אלינו בכלל. פשוט פנו אלינו לגבי הטבה מסוימת לאיזה קבוצה שביקשו הנחה קטנה של 15-20%, כמו שלגיטימי, כמו שכל אחד מקבל, ואת ארגונים שפונים אלינו דבר אחר. פשוט התחילו טלפונים, ואתה יודע, פרסומים בגוגל, מכוכב אחד, וכל מיני דברים, על לאום מטורף, שלא הבנו איך הגענו לסיפור הזה. אני חייל מילואים, אנחנו שלושה אחים, כולם במילואים.
3: 500 ימי מילואים הבנו שעשיתם, או אתה עשית אפילו בעצמך, כן.
6: אני 500 ואיך גם משהו כזה.
3: ערן? ערן, כן, הוא כנראה עבר לממתינה, בלי, אתה מכיר את זה? זה קורה
5: לך. כן, נכון.
3: אתה מדבר עם
5: מישהו. ואתה לא שם לב אפילו שעברת.
3: איכשהו לחצת על הירוק, ואז כאילו עברת לשיחה לממתינה. עכשיו, זה שמדבר איתך, שומע את הטו, טו. עכשיו, סביר אני איכשהו מדבר לעצמו עכשיו.
5: כן, יכול שהוא ממשיך עכשיו את השיחה איתנו.
3: הוא מגולל את הסיפור, והוא אומר, וזה לא בסדר, והכל, הוא יצטרך לחזור על כל זה עוד מעט ברגע שהוא יבין שהוא עבר לממתינה.
5: אלא אם כן הוא ימשיך לדבר, ועדיין לא.
3: בינתיים,
5: רונן. תראה, הסיטואציה שלו.
3: איך הרגשת כשראית שאתה נמצא ברשימה הזאת? רגע, נבקש מאיתי זלצמן שלנו לפחות
5: להתקשר אליו בינתיים. הוא נסה תוך כדי כמובן להעלות אותו שוב, אבל תשמע, זו סיטואציה באמת מלחיצה, כי אתה עסק שרוצה להתחיל לעבוד, הוא רוצה, אתה יודע, הוא כן מנסה לייצר הנחות לקבוצות כאלה ואחרות, הוא לא תמיד בודק בציציות, כמו שאומרים.
3: תרתי משמע.
5: נכון.
3: זה משחק מילים יפה.
5: יפה.
3: אתה אחד הבא על עסק וזה, מתקשר לך. שלום, אנחנו קבוצה, אנחנו רוצים 15% הנחה, כן, בטח לאיזה ארגון אתם שייכים, איזה חברה אתם שייכים, לא, אנחנו עריקים. כאילו, מה... איך אתה אמור להגיב לדבר כזה? כאילו, אני הייתי תורק את הטלפון.
5: כן, מה עוד שזה באמת יצר בז מטורף ברשת.
3: ערן?
5: כן.
3: אני לא יודע כמה זמן דיברת לעצמך, אבל אנחנו קצת החלפנו אותך. בעדינות, נגיד את זה ככה.
6: אז באמת, הלאום שלא הבנו איך הגענו לדבר הזה, ועד שאתה יודע, עשינו הבהרה, ובאמת עזרו לנו גם חנוך דם שאלה פוסט חדש.
3: אבל עד שעשיתם את ההבהרה, היו אנשים שהתקשרו לבטל בגלל זה, או
6: התקשרו וזה? לא לבטל, אבל המון המון הודעות, וכמו שאמרתי, בגוגל כוכב אחד, והתחלנו, אתה יודע, אתה מקבל למייל, כוכב אחד, אחד, אחד, אחד, אתה לא מבין מה קורה, איך עוצרים את זה.
3: וזה נעצר, עכשיו אתה בסדר? כמה כוכבים יש לך עכשיו בגוגל?
6: תתחילו לעשות לי 5
3: כוכבים. יאללה, אנחנו נעשה את זה, כן.
5: לא, אבל אתה מרגיש שהצלחתם לעצור את הסחב הזה? כי אתה לא שם, אתה לא ידעת על זה אפילו, נכון?
6: כן, הצלחנו לעצור את הסחב, ובאמת אנשים שולחים הודעות ואומרים, מצטערים שבאמת, אתה יודע, פעם ראשונה כולם היו נגדנו, וכאילו מכירים אותנו גם, אומרים, בונה, אבל היינו אצלכם, ותרמתם לנו, ואוכל, וחיילים.
5: אתה מבין, עכשיו זה יתהפך עליכם לטובה. פתאום אתם קבלו ים של הזמנות.
3: אין פרסום שהוא פרסום שלא מרוויחים ממנו משהו בזה.
6: כן, זה מה שאמרו לי בהתחלה.
3: מה מצבכם בימים האלה? העסק מתחיל להתאושש אחרי שנות המלחמה?
6: כן, וואלה, כן. היום היה לנו בערך 3,000 אנשים.
5: וואו.
6: כן, אנחנו את הצפון, אבל אנחנו באמת מצפים מעם ישראל לבוא, אתה יודע, אנחנו כולה חודש וחצי שהתחלנו לעבוד, במקום להתחיל מפסח.
3: כן.
6: התחלנו בערך מיוני, משהו כזה.
3: כמה זמן הייתם עם אפס פעילות?
6: היינו און-אוף, אתה יודע, פותחים, ואז נפצע סוגרים, עוד פעם עובדים לחלט, חוזרים, עוד שבועיים.
3: אתה מסתכל קדימה, עד לסוף הקיץ, אחר כך החגים, יש הזמנות?
6: יש הרבה הזמנות, הבעיה שאתה יודע, כל פעם זה ביטולים, יום שישי היה צריך להיות תקיפה, התחילו הביטולים, רגע אין תקיפה, עוד פעם תחזור, ואז זה נדחה לעוד חודש. במחלו, בסוף לא נבוא באוגוסט כבר ביטלנו, אנחנו נבוא בספטמבר, וזה גל כזה, מקבוצות ממאי שעוברות לספטמבר, לאוקטובר.
3: כמה עולה יום כיף אצלכם? אני מגיע, אני רוצה לעשות קצת רפטינג ו...
5: צריך להזכיר גם את המסעדה, מסעדת איסקנדר, שגם היא נמצאת שם, מאיר, אתה מכיר אותה, אוכלנו שם לדעתי כמה פעמים.
6: יש רפטינג ויש מסעדה ויש ג'יפים ופיינבול ורייזרים, באמת אפשר לחוות פה יום שלם.
3: תן לנו קצת איזה מחירון כזה שנרגיש את ההוצאה.
6: בעיקרון לשייט סירות זה 115 שקל לאדם, אבל אתה יודע, יש בחבר ובהצדה ובכל המועדונים מפעל הפיס.
3: כמה זה נותן?
6: המון, מעל 50% הנחה.
3: מעל 50% הנחה?
6: כן, מעל.
5: זה מה שתמיד אנחנו ממליצים לאנשים.
3: לא לשלם בקופה.
5: בדיוק, המקום האחרון שאתם רוצים להיות בו זה הקופה. תבואו מוכנים עם ההטבות, עם הקופונים, עם מה של... עם כרטיסי ההטבות, המועדונים.
6: בגלל שזה מסובסד, אז באמת מחירים ממש ממש טובים. וזהו, אני מזמין את כולם, באמת גם חברות וגם משרדי הממשלה. אני מדבר עם קולגות מהדרום, אומרים, זה השנה הכי טובה שהייתה להם אי פעם.
3: בדרום.
6: לא היה צפון. כולם עברו לדרום, לאילת, לים המלח.
3: נכון.
6: אז אני מקווה שנגיד השנה לא תהיה, אבל שנה הבאה, ובאמת הזרימה השנה היא מעולה. בניגוד לשנה שעברה, שבאמת לא היה מים, הזרימה מצוינת.
3: היינו במעיין ברוך לאחרונה, נכון? איפה היינו? במעיין ברוך זה היה?
5: לא, בבית הלל.
3: כפר
5: בלום, בית הלל.
3: היינו זרימה מטורפת.
5: הוא מקבל את המים שמגיעים משם, הם יורדים עוד אליו ו...
6: יש לנו עוד נביעות שמגיעות, ואנטינה, ויש המון נחלים שמגיעים לירדן לפני ומעלים לנו את המים, אבל כן.
3: יפה. ערן גיגי, רפטינג נהר הירדן, לא נותן הטבות לעריקים מצהל. אנחנו מבהירים
5: שהוא... הוא ודאי לא נמצא בתוך הרשימה הזאת.
3: ועשה בעצמו 500 ימי מילואים. אז אם אתם נתקלים באיזושהי אמירה כזאת, ציטוט כזה, האשמה כזאת,
6: יש לציין רק שבאמת אנחנו מזמינים את כולם להגיע, גם חרדים וגם...
3: כן, אנחנו לא מדברים בכלל סקטוריאלית, זה מאיתנו והלאה. אנחנו מדברים על עריקי צהל, עריקי, מי שעורק מצהל לא זוכה להטבות, וגם לא צריך לזכות להטבות. ברפתי נער הירדן, אם יש מקומות שכן נותנים הטבות לעריקים, זה כבר עניין שלהם עם עצמם. אנחנו נשמח לפרסם את זה כמובן. ערן גיגי, רפתי נער הירדן, תודה רבה.
6: 5 כוכבים בגוגל, תודה.
3: 5 כוכבים, תקבל.
5: תודה.
3: להתראות, ביי. טוב, פולק, תודה.
5: תודה.
3: מה עכשיו, דיווחי תנועה?
5: כן.
3: יאללה. דיווחי תנועה, ממש.
7: בית השקעות.
8: IBI.
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: דיווחי התנועה בחסות.
7: בהשקעות, זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI.
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: טוב, אז ככה, בכביש 6 יש עומס לכיוון צפון ממחלף עירון עד מחלף אנטוט ודרומה מנחשונים ועד מחלף בן שמן. נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה קצת אסקפיזם, מדבר על קרוזים. כן, כן, מדבר על קרוזים? לא, אין קרוזים היום, אין קרוזים. טוב, אז נספר לכם עוד משהו וגם נתעדכן לגבי מה קרה בשוקי הכספים בסוף השבוע, היום יום ראשון, אין מסחר בתל אביב. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
9: דיווחי התנועה בחסות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
10: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
11: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
12: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
8: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: 720! 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, 93 ימים לבחירות, הסקר הראשון של השבוע, וגם תפריט מצומצם, המסעדות שמציעות מנות מיוחדות למשתמשים בזריקות הרזיה.
16: מהדורת כאן חדשות הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
17: אנחנו כאן.
3: אנחנו תמיד כאן, עכשיו הבורסה, כן. כן. לא, זה שיר. עכשיו יהיה עוד של הבורסה. כן, אנחנו לא מבטאים.
17: צבע הכסף, פינת הבורסה.
3: נכון. עכשיו לשוקי הכספים בסוף השבוע שהמתינו להתקפה שלא הייתה, אבל אולי תהיה ואולי לא תהיה, ואולי כן ואולי לא. שלום, עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חול במזרח התפחות. אהלן.
18: שלום יאיר, מה שלומך? אז הייתה התקפה מסוג אחר.
3: ספר לנו עליה.
18: הדוחות של גוגל והדוחות של אינטל, שהיו דוחות סי, אולי סי כל הזמנים של כל חברה בפני עצמה, למרות זאת הם ספגו ירידה חדה של כ-7-8%, כאשר המשקיעים ממשיכים מאוד מאוד להיות מודאגים מההוצאות העוניות על תשתיות ה-AI, והם מסמנים לחברות, תרגיעו, תירגעו עם ההוצאות האלה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, ההוצאות גבוהות מדי, ולכן אנחנו חוששים והובילו את המניות לירידות שערים חדות של כ-8%. לפנינו שבוע סוער במיוחד. יש לנו את ארבע מניות הגדולות, יש לנו את מטה, את אמזון, את אפל, שיפרסמו השבוע לצד הודעת הריבית של הפד, ככה שצפוי לנו גם כן שבוע סוער במיוחד בוול סטריט. צריכים להחזיק חזק.
3: וזו אינדיקציה לא רעה בכלל על מה שקורה בכלכלה, אבל הכלכלה מאותגרת גם מכיוונים אחרים, לאו דווקא מביצועי החברות, אבל אין ספק שזה פרמטר מאוד חשוב.
18: אין ספק.
3: עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חול במזרחי טפחות, תודה.
18: תודה רבה לכם.
3: נמתין בסבלנות. אנחנו בכלל תמיד במצב של המתנה, אנחנו מחכים. מחכים. למה נחכה? נחכה. מחכים? לא? למשיח? לא? לא? טוב. אז אנחנו נצא עכשיו למוזיקה או משהו, לא? כאילו זה היה הרעיון. טוב, אנחנו רוצים לשמוע קצת מוזיקה, ואז אנחנו נסיים את התוכנית. ועכשיו אנחנו... כן, כן, הם משאירים.

0: קרן, קרן שמש. זהו, סיימנו. עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק, עורך התוכנית, בהפקה איתי זצמן, על הביצוע הטכני זפר סלים. הדואל שלנו כסף, strudelkan.rg.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה. אני יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב', נשתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים. להתראות, ביי בינתיים.
1: אנחנו כאן.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דאטנר, יום שני 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעין ובכוכבית 5184.
7: רק היום ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד מעל המלאי.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
14: יושבת ראש השיח, חברת הכנסת אפרת רייטן, מצטרף אלינו כעת. שלום אפרת.
15: התחיל בהחלטת ממשלה הראשונה שתקבע שתקום ועדת חקירה ממלכתית למחדלי האסון של השבעה באוקטובר, אבל משם אנחנו כמובן נתחיל לבצר את הדמוקרטיה הישראלית. אין יותר, לא יהיה יותר מצב שבו תכהן בממשלה ממשלה שראש ממשלה הוא תחת כתב אישום.
13: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מקור איראני בכיר אומר שארצו תשעה את מתקפותיה, כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בתקיפותיה. שגריר ארצות הברית לאום וולץ אומר שהנשיא טראמפ נותן מעט מרחב לשיחות עם איראן. חמיב של חמינאי אומר שהמנהיג העליון אינו בקשר עם איש. הקבינט אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. והתחזית התחממות.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. ההסלמה במפרץ. מקור איראני בכיר אומר כי איראן תשעה את מתקפותיה כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בתקיפות. עם זה אמר המקור לסוכנות רויטר שבאיראן יש יותר פסימיות מאופטימיות באשר להפוגה האמריקנית בתקיפות. כך מסר כשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך, שגריר ארצות הברית לאום, מייק וולץ, אומר בריאיון לטלוויזיה האמריקנית, כי הנשיא דונלד טראמפ נותן מעט מרחב לשיחות עם איראן. אתר חדשות איראני העוסק בתחום הביטחון מדווח מפי מקור יודע דבר כי מחלית שסטתה בצהריים מהמסלול שקבעה איראן במצרי הורמוז התפוצצה לאחר שפגעה במוקש ימי. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חמיו של מוג'תבא חמינאי, רולם עלי חדד עדל, שהיה יושב ראש הפרלמנט האיראני, אומר שהמנהיג העליון אינו בקשר עם איש. בריאיון לסוכנות הידיעות האיראנית, אילנה, הביע חם תקווה שחתנו בריא. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין את הדברים, אמר חדד עדל, כשנשאל מדוע לא בא המנהיג העליון להלוויית אביו. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. השר זאב אלקין אומר לכאן חדשות כי כבר הכרענו בזמנו שנכניס כוחות בינלאומיים אחרי שחרור החטופים. השר לביטחון לאומי בן גביר אמר כי חמאס לא עמד במחויבויות שלו, אז גם אנחנו לא מחויבים. ושר החוץ סער אומר כי אנחנו לא צריכים להיות אלה שעושים את תוכנית 20 הנקודות. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. יומיים לאחר איתור הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף אשקלון, מפקד תחנת חברון סגניצב אלדד אלישיב מזים את השמועות בדבר האפשרות שהילד נחטף ואומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין להם בסיס.
17: אני רק יכול להגיד שבסופו של דבר הוא סיפר את החוויות שהוא חווה בלילה, שהן חוויות משטרתיות מסביבו. הוא לא יודע שבעצם מחפשים אותו, הוא לא יודע שהמסוק בשמיים והפצצות תאורה בשמיים ואנשים שנוסעים בג'יפים וטרקטורונים מסביבו בעצם מחפשים אותו. אנחנו יודעים שהוא היה לבד.
16: סגני צבל ישיב אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. הוריו של יובל קוגן אמרו כי הם משתדלים להתעלם ככל האפשר מהשמועות שמופצות ברשתות החברתיות. אביו סיפר לכאן חדשות על הדרך שבה שרד בנו.
18: הוא אמר שהוא שמע את השם יובל שקראו לו, אבל הוא לא יצא כי הוא חשב שזה אנשים שרחובים על עריות ועל פילים, והוא פחד שיתרפו אותו עריות וידרסו אותו פילים. והוא רצה לשתות והוא מצא בקבוק, ואת המים של הים הוא לא התקרב, הוא לא רצה לשתות כי הוא פחד שבמים יש דגים והוא לא רוצה לבלוע דגים.
16: בני משפחת קוגן שוחחו עם תמר אלמוג ועם יפעת גליק בכאן 11. בית המשפט העליון התיר לפרסם ששוטר משמר הגבול, חננאל סבג, הוא הנאשם בהמתה בקלות דעת של חברו החייל יוסף רבוח לפני כתשעה חודשים. בין השאר סבג נאשם גם ברשלנות בנשק ובהחזקת נשק שלא כדין.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
19: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
1: הערב בכאן 11.
16: והתחזית ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמש לפני חמש בדיוק, על השעון, כאן חדשות ורשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב חן ליברמן.
1: ערב טוב, רן בנימיני.
0: הוא היית בחופשה בשבוע הקרוב, כלומר,
1: כל השבוע אולי יהיה?
0: כל השבוע. אולי זה מבצע היה לאיראני, מה את אומרת? כל עוד גואטה בחופשה, הרי שום דבר לא יכול לקרות.
1: זהו, אנשים אומרים, מה אולי הנסיעה של נתניהו לוושינגטון, אולי זה מבצע היה. אני חייבת להגיד, בשלב הזה, אני יוצאת מנקודת הנחה, שהאיראנים נמצאים באיזושהי דריכות C, ולעשות להם עוד תרגילי הטעיה למיניהם, אני לא משוכנעת שזה משהו שיעבוד איתם. הם יודעים שהתקיפה יכולה לקרות בכל רגע נתון.
0: זאת אומרת שהם לא יאמינו שהחופשה של
1: גואטה. מה יקרה עם תרגיל ההטעיה הזה? הם פשוט יורידו את המגננות שלהם, מה שנשאר להם מהמגננות שלהם, כי הרי פגענו להם במערכת ההגנה האווירית, נכון? זה כן משהו שהצלחנו לעשות שם. תראה, המאזינים שלנו ברדיו לא כל כך יודעים את מה שעובר עליך ברגעים אלה ממש, אבל להגיד חמש וחמש דקות ולא חמש דקות לחמש, זה ביג דיל עבורך, וזה שאין מצלמות, אין איפור.
0: רק רדיו. לא השקענו שנייה באיפור. שנייה באיך להתלבש, בג'קט, בחולצה, לא לגייץ, לא כלום. אנחנו רדיו לחלוטין, חזרנו למהדורה הרדיופונית שלנו בכל ערב בחמש וחמש דקות.
1: כל תשומת הלב שלך, כל האהבה שלך.
0: כי עד עכשיו היו גם צופים בכאן 11, לא, מעכשיו אנחנו שוב רק רדיו.
1: כל כולך מסור למאזינים ברדיו.
0: למה כל כך השקעת באיפור, חן ליברמן?
1: כי אחרי זה יש לי את המהדורה של כאן 11.
0: נו, אוקיי.
1: יצא לי כך.
0: את גם עם הטלוויזיה. טוב.
1: פעם אנשים, כשהתאפרתי כל יום, כשעוד הייתי בימי ערוץ 10, אז יצא שהתאפרתי כל יום, כי כל יום היה לי איזשהו אייטם בטלוויזיה, ואני זוכרת שכשתמיד עליתי במעלית לעבודה, בלי איפור, אז תמיד היה מישהו שישאל אותי, את חולה? הכל בסדר? את מרגישה טוב?
0: נראית חיוורת.
1: ואני אומרת להם, לא, פשוט זה אני בלי איפור. נורא.
0: טוב, אנחנו הערב דיברנו על איראן, אז כמובן יהיה עם ההסלמה במפרץ, שנראה לפי שעה שיש איזושהי רגיעה. מקור איראני בכיר אומר היום שאיראן תשעה את המתקפות שלה, כל עוד ארצות הברית תמשיכים או תעשה הפוגה. אנחנו עוד מעט נהיה כאן, יהיה איתנו בשיחה על כל העניינים הביטחוניים, חבר הקבינט המדיני ביטחוני זאב אלקין מהליכוד. כמובן, גם על ההסלמה ביהודה ושומרון, פיקוד המרכז מתגבר כוחות, מול החשש להמשך הטרור הפלסטיני כמובן, ומנגד המשך מעשה הפשיעה הלאומנית, הטרור היהודי.
1: אז נשאל בעניין הזה את קרמלה מנשה, שמצטרפת אלינו, ערב טוב קרמלה.
2: ערב טוב.
1: תסביר לנו מה אמורים הכוחות המתוגברים עכשיו, מה בדיוק אמורה להיות הפעולה שלהם כדי לייצב את השטח? זה פעולות יזומות? או יותר מניעה?
2: בעיקר למנוע חיכוך, בעיקר למנוע... אולי אני אתן לכם איזושהי תמונה כללית. החל מצאת השבת התקבלו במערכת הביטחון יותר מ-30 אירועי פשיעה לאומית, לאומיות, פשיעה לאומנית, אני לא יודעת איך קוראים לזה. בין האירועים המרכזיים זו הייתה שריפת קרלי רכב טרקטורים סמוך לחיר בית אבו פלח. במקביל בשומרון, בכפר קוצרה, נרשמה שריפת מסגד וריסוס כתובות גרפיטי, דם לא הפקר ונקמת בניהו. כמו כן התקבל דיווח על שריפת מסגד נוסף בכפר נור בתולקרם, לצד ריסוס גרפיטי, דם יהודי אינו הפקר. לצד זאת, לאורך הלילה נרשמו בעשרות מוקדים שונים אירועי חסימות כבישים, זרקות אבנים, שבירת רכוש וכלי רכב מצד מתיישבים נגד פלסטינים במרחב. הלילה בבית פוריק נעצרו שניים, משטרת מחוז שי עצרה שניים. בד בבד נמשכת החקירה על באירוע שהיה בכפר תל, ובמערכת הביטחון שווים ומזהירים, כי לצד החשש מפיגועי השראה וניסיונות חיקוי של מחבלים פלסטינים בעקבות הפיגוע בכפר תל, גם אירועי הפשיעה הלאומנית עלולים להצית את השטח, כבר הציתו אותו, להוביל למעגל נקמה, להסיט את צהל ממשימתו המרכזית, סיכול הטרור. על רקע המתיחות, מפקד פיקוד המרכז הורה לעצור את כניסת הפועלים הפלסטינים. הם עובדים הרי ביישובים היהודים ביהודה ושומרון. בסוף השבוע, כוחות צהל, מגע ושבק עצרו 70 מוגשים, ובד בבד נמשך התחקיר המבצעי על האירוע הקשה בכפר תל, שבו נהרגו רב סרן יובל עזרה, מפקד סוללה, בתותחנים, ורב זרסטר במילואים בני האומלת, זכם לברכה, חבר כיתת הכוננות. וכאן אני בעצם נשאלת השאלה, הם ביקשו הרי אישור, ולא קיבלו אישור. איך כוחות הביטחון לא הגיעו? איך הלילה, אחרי שברור כל כך שהולכת להיות הסלמה, ומדברים על הסלמה, ואנחנו מדברים על הסלמה, ומביעים חשש ממהומות, בכל זאת מגיעים אותם פורעים, כפי שהם עושים את זה בחודשים האחרונים באופן קבוע, וחוטפים ומציטים, והם מסיטים את הכוחות, ואנחנו אומרים את הדברים האלה כבר כאילו אל עצמנו. אתה אומר, אני אומר, את כולנו אומרים.
0: מיד נשאל גם את חבר הקבינט. אז קרמלה מנשה, כתבתנו, לענייני צבא. ביטחון, תודה רבה, קרמלה.
2: תודה.
0: ובשעה זו מתחילה הלווייתו של רב סרן יובל עזרא, שנפל שלשום מירי המחבל. יובל בן 27 מהרצליה, שירת בתותחנים, מפקד סוללה בגדוד 411. ובסוף השבוע נתמן רב סמל ראשון במילואים בנייה ומלט, בן 32, חבר כיתת הכוננות, שנרצח אף הוא. יהי זכרם ברוך.
1: ועכשיו מצטרף אלינו השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, ושר במשרד האוצר, מהליכוד. שלום. השר
3: שלום, ערב טוב.
0: אנחנו לפני מבצע נרחב ביהודה ושומרון?
3: אנחנו כל הזמן בפעילות מאוד מאוד אינטנסיבית ביהודה ושומרון, גם של צהל, גם של שבק, פעילות שכבר תקופה ארוכה מהשביעי באוקטובר מאפשרת למנוע את רוב הפיגועים, לצערנו לא כולם, כולל הפיגוע הטרגי הזה שהיה ביום שישי, שלקח את חיים של שניים של הטובים שבאנשינו.
1: והיום כשהקבינט מתכנס, הנושא הזה עולה לדיון?
3: אני לא מעדכן בדרך כלל על הנושאים שעולים או לא עולים לדיון בקבינט, חוץ מהעדכונים הרשמיים שיוצאים. מה שנידון בקבינט צריך להישאר בקבינט, הייתה גם סקירה ביטחונית ודיון בישיבת ממשלה. מפה אתם יכולים לשער שהתייחסו שם להכל.
1: אנחנו שומעים שפיקוד מרכז עכשיו פרוס בכוחות מתוגברים שלא פחות מ-24 גדודים ברחבי השטח של יהודה ושומרון. ואני שואלת אותך, עכשיו שמענו הרי את קרמלה מנשה מתארת 30 אירועים לפחות של פשיעה לאומנית. מה אמורים לעשות אותם כוחות מתוגברים של חיילי צהל? על מי ואיפה הם אמורים לשמור בדיוק?
3: קודם כל, ברור שאין הצדקה לשום אירוע כשמישהו לוקח את החוק לידיים, אין בכלל דיון, אבל זאת לא הסיבה לכך שמתבצעים פיגועים ברחבי יהודה ושומרון. הפיגועים מתבצעים כי יש לא מעט אנשים שמוסתים בתוך הרשות הפלסטינית, כולל אפילו האירוע הזה, כן, עצמו, של הפיגוע הוצג בכלי תקשורת ובדרשות על ידי דרשנים רשמיים של הרשות הפלסטינית, וכולל על ידי פוליטיקאים של הרשות הפלסטינית, כי אירוע של טבח בפלסטינים, כן, למרות שהיה שם פלסטיני שלקח נשק והתחיל לירות בישראלים. אז כל האווירה הזאת של השנאה, של ההסתה, של החינוך שעדיין מלא הסתה נגד מדינת ישראל, של הדרשות במסגדים, והכלי הכי חשוב שכל הזמן אנחנו מדברים עליו, ואבו מאזן לא מוכן לוותר עליו בשום תסריט, וזה תשלומי משכורות למחבלים. הרי המחבלים שביצעו את הפיגוע הזה, הם או אם הם נהרגים בפעולה, מי שבני משפחות שלהם מקבלים כספים מהרשות הפלסטינית.
1: אבל אני רגע רוצה לעצור אותך, שר אלקין.
3: שנייה, כמה שיותר ישראלים הם רצחו, כך יותר כסף הם יקבלו.
1: כן, אבל אני רוצה רגע לעצור אותך, כי גם בצהל אומרים ומסבירים, גורמים בפיקוד מרכז, שאירועי הטרור שראינו בשבוע האחרון וביום שישי, זה לא אירוע טרור של יחידות טרור מאורגנות, אלא משהו יותר ספורדי, שנוצר בתוך החיכוך. ובגלל זה אני שואלת לגבי כוחות צהל שנמצאים... לא, אתה לא מתווכח איתי עכשיו, אני רגע שואלת אותך לגבי דברים, לגבי פריסת כוחות צהל. מה הם אמורים כרגע למנוע אותם חיילים שמוצבים עכשיו ביהודה ושומרון?
3: החיילים שמוצבים ביהודה ושומרון כמו...
0: רגע, תחזור על המשפט האחרון, השר אלקין, לא נקטעת ולא שמענו.
3: התפקיד כוחות צהל ביהודה ושומרון זה לתת ביטחון לאזרחי מדינת ישראל שגרים שם, ולתת ביטחון גם לאזרחי מדינת ישראל שגרים.
1: האם זה אומר גם למנוע סיורים, כניסות לשטחי A ו-B, לכפרים פלסטינים? האם הם אומרים לדאוג גם לכך?
3: מי שאומר שזאת הסיבה לפיגועים ביהודה ושומרון, פשוט לא מבין
1: על מה הוא מדבר. זה לא מה שאנחנו אומרים, זה בכלל לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו שואלים אותך שאלה.
3: לישראלים מותר לסייר ברחבי ארץ ישראל. לסייר ברחבי ארץ ישראל זה לא צריכה להיות סיבה לפיגוע. בסוף מי שלוקח נשק והורג ישראלים עושה את זה משנה.
0: לא, זה ברור, אין על זה שום מחלוקת.
1: האם אמורים לתאם את הסיורים האלה עם צה"ל?
3: משנה לאומית. סיורים ככלל צריך לתאם, אבל לראות בזה, יש פה איזושהי הלקאה עצמית שהיא מטורפת, אני אלא
1: פעם. לא, חלילה, אני שואלת משהו אחר.
0: אף אחד לא מקשר,
1: השר
0: אלקין, אנחנו לא מקשרים, אנחנו רק שואלים, האם זה ברור שזה רצח מתועב ורצח נקודה ופיגוע?
3: אז אני אומר, הרצח הזה נובע מהסתה. אגב, חלק מהפיגועים האחרונים שנעשו ביהודה ושומרון נעשו על ידי אנשי כוחות הביטחון הפלסטינים.
0: אבל צריך להמשיך ולעשות טיולים גם בשטחי A?
3: צריך לעשות טיולים. יש גם מקומות היסטוריים של עם שלנו שנמצאים בשטחי A, וצהל אגב יודע לתאם הגעה לי שם, וגם טיולים כאלה מתבצעים.
1: נכון, השאלה אם עכשיו בשעה הזאת נכון לאשר או לאפשר, או גם לעשות סיורים כאלה ללא אישור. האם אתה חושב שזה הדבר שצריך לעשות עכשיו?
3: צריך לתאם עם הצבא, אבל בסופו של דבר זכותנו לחיות בארץ הזאת, זכות האנשים לטייל בארץ הזאת, גרים שם ישראלים רבים, אם אתה כולל את ירושלים, אז מעבר לקו הירוק גורים כמיליון ישראלים. עכשיו אתה מציע להם לצמצם את החיים שלהם, בגלל שמישהו רוצה לגרש אותנו משם, אז צריך לעזוב גם את תל אביב לפי העיקרון הזה. עצם נוכחותנו כאן בארץ ישראל מייצרת חיכוך עם העולם המוסלמי והעולם הערבי, כי הם לא רוצים לראות
0: ובעניין,
3: אותנו כאן.
0: ובעניין פעולות שהן לא טיולים, אלא פשיעה לאומנית, טרור יהודי, האם יש, לא מה הצעדים שממשלת ישראל מתכוונת לנקוט עכשיו מול
3: לא
0: זה?
3: אף אחד לא צריך לקחת את הכוח לידיים, ואגב, ממשלת ישראל לא מזמן קיבלה החלטה שלמה שנועדה להתמודדות עם התופעה הזאת. אבל לחבר את זה לפיגוע הניתב, ולרמוז בזה שזאת הסיבה לפיגוע, אני חושב שזה דבר...
1: אני לא יודעת איך
0: הוא שמעת את הרמז הזה. אנחנו לא חיברנו ולא רמזנו.
3: אז למה אנחנו מדברים עכשיו? אנחנו דיברנו על הפיגוע, נכון?
1: כי אנחנו רוצים לדעת מה חיילינו אמורים לעשות כרגע כשהם פרוסים. אבל בסדר, נמשיך...
0: צריך להחזיר את המעצרים המנהליים, השר אלקין, בוא נדבר קונקרטית. המעצרים המנהליים, צריך להחזיר אותם?
3: יש דרכים שבהם המערכת פועלת ויודעת לפעול ממעצרים.
0: אבל היא לא פועלת בנושא של מעצרים מנהלים, שר הביטחון ביטל את זה, האם צריך להחזיר את זה?
3: כי זה אף פעם לא נתן את התוצאות, זה לא מה שמביא תוצאה. יש דרכי הסברה ויש דרכים שונות, ואמרתי שום דבר לא מצדיק לקיחת חוק לידיים, והנהגה של ההתיישבות גם בעצמה מתמודדת עם התופעות האלה.
0: בוא נעבור לנושא.
1: אז רק שאלה אחת בנושא הזה, אם מחר...
3: אסור להתבלבל פה ולעשות איזשהו מצב של סימטריה.
1: אף אחד לא מתבלבל.
3: יש פה בצד אחד אנשים שלוקחים נשק והורגים ישראלים על זה שהם ישראלים. וזאת הסיבה שהם עושים את זה, והסיבות לאלה זה הסתה, זה התנהלות של הרשות הפלסטינית, צריך אליה...
1: אז שאלה לסיום בנושא הזה, אם מחר קבוצת מתנחלים רוצה לעשות סיור בשטח A בכפר פלסטיני, אתה בעד שצהל יאשר את הסיור הזה?
3: אני אמליץ לה לפנות לצהל וצהל, בהתאם לנסיבות ביטחוניות, לפעמים מאשר, לפעמים לא, אבל בסופו של דבר זאת הארץ שלנו, אנחנו חיים כאן, ואם אנחנו ננחק לפי הכלל שכשפוגעים בנו אנחנו בורחים, אז לא היינו נשארים לא בתל אביב, לא בנגב ולא בגליל.
0: בואו נדבר על הנושא האיראני. ראש הממשלה ייפגש השבוע עם הנשיא טראמפ. מה יהיה המסר העיקרי של ראש הממשלה?
3: אני קודם כל לא צריך להכריז בתקשורת מסרים של ראש הממשלה, אני משאיר את זה לא, אבל כעיקרון העמדה שלנו ברורה. אנחנו, אגב, גם העמדה של נשיא טראמפ, הוא חוזר על זה כל הזמן, אין שום מקום להתכנות של איראן גרעינית. איראן היא מקור של טרור באזור שלנו, נגד שכנותיה, נגד מדינת ישראל, באמצעות השלוחים שלה, הפרוקסי שהיא מייצרת.
0: אבל מה התחדש? רק לפני 4 חודשים היינו באותו מצב, במבצע שהגעת הארי, ואז הנשיא טראמפ אמר שמתקני הגרעין של איראן הושמדו, השתמש במילה הזאת. אז מה קרה עכשיו?
3: קודם כל, מה קרה עכשיו? בזכות שתי הפעולות הצבאיות שמדינת ישראל ביצעה, את השנייה יחד עם האמריקאים, גם בראשונה האמריקאים הצטרפו לנקודה מסוימת, אנחנו היום במקום שונה לגמרי מאיפה שהיינו צריכים להיות לפי תכנון האיראני. לפי התכנון האיראני היינו יכולים למצוא את עצמנו במצב שעבר עד סוף השנה הזאת, איראן הייתה נכנסת למועדון הגרעין עם איזשהו ניסוי גרעיני, ועד סוף שנה הבאה עם פצצה תקנית.
0: ואת זה השגנו לאחור?
3: היינו צריכים למצוא את עצמנו עם 10,000 טילים בליסטיים מכוונים אלינו. את שני הדברים האלה השגנו שנים לאחור. אבל האם הורדנו בזה לחלוטין את האיום האיראני? לא. האם הורדנו בזה את כל ניסיונות של האיראנים לנסות לשקם? לא. ולכן צריך פה התנהלות מאוד מאוד נחושה מול האיראנים.
0: נחושה ודחופה, אבל השר אלקין, כי היה דיווח בשבוע שעבר, מפי מקורות מודיעינים לוול סטריט ג'ורנל, שאיראן מעבירה סרקזות, צנטריפוגות להר המקוש. כלומר, יש פה איזשהו משהו שהוא ממש דחוף.
3: איראן כל הזמן מנסה לפעול כדי לפתח תוכנית גרעין צבאית, וכדי לפתח טילים בליסטיים שיימו עלינו. המשטר הזה, כל עוד שהוא קיים, זה מה שהוא ינסה לעשות. מדינת ישראל נתנה לו שתי מכות קשות מאוד, השיגה אותו שנים מאחור. אבל אם אנחנו לא רוצים עוד בוקר אחד להיות מופתעים, אנחנו צריכים להמשיך בהתמודדות הזאת עם המשטר האיראני.
0: ואנחנו לא מופתעים לגבי מה שקורה בהר המקוש? אנחנו יודעים מה קורה שם?
3: אנחנו יודעים לא מעט על מה שקורה באיראן, אבל אני לא אשתף על ידיעות מודיעיניות כאן בתקשורת.
0: בסדר, לא על ידיעה ספציפית, אבל אתה יודע, אם אנחנו יודעים מה קורה שם ויודעים שאיראן ממשיכה, אז למה לא הותקף האתר הזה, למשל, לפני 4-5 חודשים?
3: יש דברים שאנחנו יודעים לעשות ביכולות טכנולוגיות שלנו, ויש דברים שרק אמריקאים יכולים לעשות.
0: אבל לפני 4-5 חודשים זה היה ביחד איתם.
3: ויש דברים שגם אמריקאים לא כל כך יודעים לעשות. יש כל מיני אתגרים בנושא הזה. לא הכל הוא בשליטה שלנו, ואפילו לא הכל הוא בשליטה אמריקאית.
0: אבל כל כמה חודשים אנחנו שוב עם איזו ידיעה שהאיראנים ממשיכים בגרעין. במשך שנה וחודש ושנה וחודשיים אנחנו כבר שלוש פעמים. אז רגע, השר אלקין, אני רק רוצה להבין, האם אנחנו, אזרחי ישראל, צריכים להבין שהם עכשיו במדיניות של זבבים כל כמה חודשים, בגלל ידיעות שאיראן ממשיכה עם תוכנית הגרעין, אז מלחמה.
3: אנחנו במדיניות שיש לנו יכולת לפגוע ביכולות איראניות, בצורת דרכים קטנות, לפעמים זה לחץ כלכלי, לפעמים זה פעולה צבאית בשיתוף עם אמריקאים, לפעמים זה גם פעולה שלנו, כשיש לנו דרכים לפגוע בניסיונות של האיראנים להשמיט את מדינת ישראל, אנחנו נפעל נגד האיראנים.
1: אז לשאלתו של רן, אתה אומר כן.
3: יש מי שאומר שמדינת ישראל צריכה להרים ידיים ולהשלים עם מזרח תיכון גרעיני ואיראן גרעינית. אנחנו חושבים אחרת, אנחנו חושבים שאסור להשלים עם התזה הזאת.
1: אבל מדיניות הכיסוח החדש שהייתה לנו מול חמאס, אתה בעצם בא ואומר, עכשיו אנחנו מעבירים את זה לאיראן. ויכול להיות שזה הדבר הנכון לעשות, אבל המשמעות של זה מבחינת אזרחי ישראל, זה כל כמה זמן סבב עם איראן.
3: אם יהיה צורך, אז גם את זה צריך לעשות. כי האלטרנטיבה היא להתעורר בוקר אחד עם איראן או עם 10,000 טילים או עם איראן גרעינית, שההשלכות של זה על מדינת ישראל, על הכלכלה שלה, על הביטחון שלה, אני כבר לא מדבר אפילו על הקיום הפיזי שלה, כן? שהמטורפים שעומדים בראש המשטר הזה יהיו מוכנים פשוט בבית לפעול להשמדתנו. זה לא איום סרק, זה לא איזושהי סיסמה ריקה. ולכן, אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו צריכים להקדים אותם, וכשצריך להקות בהם, לפני שהם צוברים את היכולות האלה, זה מה שעשינו.
0: אז עכשיו הגיע שוב הזמן להקות בהם.
3: אם וכאשר יגיע הצורך, נדע לעשות את זה. אנחנו ערוכים לכל תרחיש בעניין הזה.
0: רק שלא יקדימו אותנו, שלא ניתקל באיזושהי מתקפת פתע איראנית, חס וחלילה.
3: אנחנו, כמו שאמרתי, ערוכים לכל תסריט, גם לניסיונות של האיראנים לתקוף אותנו. הם לא במקרה לא תוקפים, הם יודעים מה התגובה גם שתבוא, וחוששים מהתגובה הזאת. אבל שוב, אסור למדינת ישראל להרים ידיים ולהשלים עם זה שאיראן תהיה גרעינית, או להשלים עם זה שאיראן תפתח פה כמות מטורפת של טילים בליסטיים. Okay. צריך להיאבק בזה, כמו שבכל רוע שמנסה להשמיד אותנו. זה אגב אחד מהלקחים הקשים של 7 באוקטובר.
1: אז עכשיו באמת בוא נדבר על עזה.
3: אל תחכה שהרוע יתקוף אותך, צריך לתקוף אותו.
1: אז בוא נדבר באמת על עזה. הקבינט אישר היום את הכנסת הכוח של מועצת השלום לעזה. אנחנו שומעים מהדיווחים שבן גביר בישיבת הקבינט התנגד להכנסה הזאת של מועצת השלום. אתה אמרת שם שכן כבר החלטנו שנכניס כוחות בינלאומיים אחרי שהחטופים ישוחררו, וגדעון סער אמר, אנחנו לא צריכים להיות אלה שהורסים את תוכנית 20 הנקודות, כך לפי הדיווח. אז אני שואלת אותך, אם אנחנו לא צריכים להיות אלה שהורסים את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ, האם אנחנו צריכים גם לכבד את סעיף 19 בתוכנית הזאת שמדבר על נתיב למדינה פלסטינית?
3: קודם כל, אנחנו כשאישרנו את השלב הראשון שבמסגרתו חזרו החטופים, השארנו גם הכנסת כוחות לעזה, כי זה חלק מהשלב הראשון. בוא נגיד כך, הקמת מדינה פלסטינית שמופיע בתוכנית 20 הנקודות, כי משהו רחוק מאוד, אגב, זה לא נושא שאושר על ידי מדינת ישראל, הפוך, כן, בשנים האחרונות מדינת ישראל בשתי החלטות כנסת מאוד ברורות, שאני הייתי בין אלה שהובילו אותם, אמרה לאו מוחלט להקמת מדינה פלסטינית. אבל גם בתוכנית של טראמפ מדובר שהנושא הזה יהיה רלוונטי רק אחרי שכל חמאס יתפרק מנשקו רק אחרי שרשות פלסטינית תשנה את תורה, תפסיק את ההסתה, תפסיק לשלם משכורות למחבלים, תהפוך למשהו אחר לגמרי ממה שהיא, רק אז יתאפשר איזשהו תהליך מדיני בהתאם לכללים שקבע טראמפ בתוכנית הראשונה שלו, אם אתם זוכרים, בקדנציה הראשונה שלו.
1: ואם כל השלבים האלה אכן ימומשו?
3: השלבים האלה לא ימומשו.

0: בגלל שלקח לאמריקאים למצוא מי בכלל להיכנס וכולי. דבר נוסף, וזה מאוד חשוב להדגיש, הכוחות האלה אמורים לפעול בצד החמאסי, הם לא אמורים לפעול בצד שאנחנו מחזיקים ברצועת עזה. אנחנו היום שולטים, אגב, כבר על יותר מ-60% משטח הרצועה, כשחתמנו על ההסכם היינו על 50%, הרחבנו את שליטתנו, ובחלקים נוספים שבהם עוד נמצא חמאס, ששם הכוח הזה באמת יפעל ויוכיח. Okay. אם הוא מסוגל לפרק את חמאס מנשקו, לא מסוגל לפרק את חמאס מנשקו, לא יהיו נסיגות גם במסגרת כניסת הכוח הזה. אנחנו אלקין... לא נסוגים, לא ברצועת עזה, ולא בשום מקום אחר.
1: אנחנו צריכים לסיים רק משפט אחד לגבי הפריימריז בליכוד. אתה תתמודד? קודם כל, בכלל יהיו פריימריז? לא, בכלל יהיו. השאלה אם תתמודד או תשוריין או לא, או מה?
0: אז שתי תשובות מאוד פשוטות. יש תקנון פריימריז, הוא אושר בוועדת החוקה, הוא עולה לדיון, כולל על מרכיביו השונים, בוועידת הליכוד להצבעה מחר. אני מניח שכך או אחרת תקנון יאושר בנוסח כזה, בנוסח אחר, ונצא בדרך לפריימריז. ולגבי התשובה מאוד פשוטה, אני ביום שישי הגשתי את המועמדות שלי, שמרמתי כסף, תשלום מועמדות. אז מזה אתה למד,
1: בהצלחה רבה, בהצלחה רבה.
0: אחד שאני מתמודד, ושתיים שאני מעריך שיהיו פריימריז.
1: יפה, אז באמת בהצלחה, אבל אם ראש הממשלה יגיד, המצב הביטחוני לא מאפשר פריימריז, נלך לוועדה מסדרת.
0: זה לא אמירה של כן ראש הממשלה יגיד או לא. ראש הממשלה אמר לי אישית בכמה שיחות שהיו לנו שהוא לא חושב שוועדה מסדרת זה פתרון נכון, זה רק ממש פעולה של אין ברירה, הוא רוצה שיהיו פריימריז ולשם אנחנו הולכים. אם יהיה פה מצב ביטחוני שלא אפשר פריימריז, אז נשבור את הראש מה עושים, אבל כרגע זה לא המצב. יש מצב ביטחוני שמאפשר קיום פריימריז, ליכוד נערך לפריימריז, התקנון אני מקווה שיאושר בגרסה כזאת או אחרת מחר, ונצא לדרך. וכאמור, אם אתם רוצים לדעת מה אני מעריך שיהיה, שילמתי כסף כדי להתמודד, אז זו התשובה הכי טובה.
2: כמה כסף זה?
0: 10,000 שקל, זה כניסה ליכולת של ההתמודדות. אחר כך כמובן פריימריז עצמם עולים יותר כסף, אבל זה כבר מגיע
1: במינימום. דמוקרטיה זה עסק יקר.
2: זה מס רצינות רציני, אתה צודק. זאב אלקין, השר זאב אלקין, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: עדכוני תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: זה מה שקורה בחוץ. כביש 1, עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. כביש 4, עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה, ואחריה...
2: דני סיטרינוביץ', דוקטור דני סיטרינוביץ', ועל החלטת בגץ בנושא אלון שימריז, על כך שהוא לא יוכר כחלל צהל.
1: משפחת שימריז אומרת, מדובר ביריקה בפנים, אחיו של אלון, זיכרונו לברכה, יונתן שימריז, יהיה איתנו כאן בהמשך. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'. היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: מבצע

0: התוכנית. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל.

0: 80% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד מעל המלאי.
2: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
3: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 93 ימים לבחירות, הסקר הראשון של השבוע, וגם תפריט מצומצם. המסעדות שמציעות מנות מיוחדות למשתמשים בזריקות הרזיה.
4: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
5: אנחנו כאן.
6: חזרנו. נאמר שלום לדוקטור דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS. שלום דני.
7: שלום וברכה.
8: אני לא יודעת אם יצא לך לשמוע את הרעיון עם השר אלקין לפני ההפסקה, אבל בעצם המסר שהוא מעביר זה כזה. לא הייתה לנו שום ברירה אלא לתקוף ולמנוע מאיראן להגיע לכדי פצצה גרעינית, ולכן עכשיו אנחנו בעצם ניכנס אולי לסבבים מול איראן, כדי לקסח מדי פעם את הדשא, אבל גם אם זה נשמע כמו סיטואציה לא אופטימלית, לא הייתה ברירה אחרת.
7: מדובר בדברים שאינם קשורים למציאות. איראן לא הייתה עושה פצצה, גם ישראל לא טענה שמנהיג איראן אישר פצצה. אחרי איראן התקדמה בהשערה, והיו כל מיני דיבוכים במה שקורה בהנשקה, אבל איראן לא הייתה קרובה לנשק. אחד, אני לא
6: בעד... אז ראש הממשלה אמר, בכמה הזדמנויות, היינו רגע מהשמדה.
7: כן, זה עוד אחד מהדברים הלא נכונים, מכיוון שגם איראן היה נשק, לא שאני בעד נשק גרעיני באיראן, אבל איראן דחפה לנשק גרעיני כדי היא רצה להבטיח את עתידה, היא לא רצה לנצל נשק גרעיני בשביל להשמיד מעט ישראל. אז שוב, אני לא בעד הדבר הזה, ונשק גרעיני בידי איראן זה התפתחות מאוד מאוד שלילית, אפרופו מאוד חימוש גרעיני במזרח התיכון וכדומה, אבל הניסיון לתאר כאילו זו הייתה מלחמת מנה, ואוטוטו איראן הייתה משמידה אותנו, זה ניסיון שבינו לבין המציאות אין דבר וחצי דבר.
8: אבל יכול להיות שלא אוטוטו, יכול להיות שלא אוטוטו, אבל גם עוד עשור זה לא משהו שיכולנו להשלים איתו.
7: ייתכן, אבל צריך לזכור שמעט ישראל גם התנגדה להסכם הגרעין, שהגיעה את תוכנית הגרעינית של איראן משמעותית לאחור. הבעיה שמעט ישראל איננה עם הגרעין האיראני, הבעיה שמעט ישראל זה עם המשטר האיראני. לכן גם אם יהיה הסכם גרעין טוב, היא תתנגד אליו מהסיבה הפשוטה שזה הסכם שיחזק את אותו משטר שהיא רוצה להפיל. עכשיו, אין לי בעיה, זה מדיניות שבהחלט אפשר לאמץ אותה, אבל הניסיון ללך עלינו אימים ולהגיד שאין נורא בגלל שתי השמדה הוא פשוט ניסיון שאיננו נכון, הוא לא קשור למציאות, וצר לי שהפוליטיקאים משתמשים בדבר הזה ומתאים את הציבור הישראלי. איראן היא מדינה מסוכנת מדינת ישראל, האם היה נכון להתקוף באותה נקודה? אני לא יודע, אני יודע שהייתה הזדמנות באמת ייחודית, אפרופו אור הירוק מטראמפ וחולשת חיזבאללה ונפילת בשאר אל-אסד. והניסיון להסביר שזה צאות לנו משואה גרעינית הוא פשוט ניסיון שאין לו קשר מציאות, וחבל על הטענות החוזרות הללו.
6: איפה אנחנו נמצאים בנקודת הזמן הזאת? אתה יודע, הבריאות הנפשית של אזרחי ישראל היא רכבת הרים, יום אחד כולם בטוחים שבסוף השבוע נהיה בממדים, ועכשיו יש איזה מסרי הרגעה בין איראן לארצות הברית ולהפך. אם אני מפרש את זה נכון.
7: לא, זה בסדר, אני חושב שזה פרוס נכון שהמציאות. אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה שבה הממשל האמריקאי צריך להחליט לאן הוא רוצה ללכת. מהסיבה המשותה שהמשך הפעילות, אותה פעילות שהם עשו בשלוש שנים האחרונים, היא לא תשנה שום דבר, איראן לא תיכנה. ומנגד אפשר לחזור להסכם, לאותו הסכם עקרונות, אבל איראן דורשת לאמץ את הפרשנות שלה, ולכן בפועל זה תינתן לאפשרות לשאול במצרי הורמוז. הממשל יכול להחריף בהחלט את את פעילותו הצבאית, באופן שכנראה גם יחיז את ישראל בצורה כזו או אחרת, כלומר, תקיפות נגד אתרי תשתית, תקיפות רחבות וכדומה, אבל גם זה לא מה שיכניע את איראן, וזה בהכרח יוביל לתגובה איראנית חריפה, שתוביל לעליית מחירי נפט בצורה משמעותית. כלומר, לממשל אין כרגע אופציה טובה, ואני חושב שמה שקרה בימים האחרונים זה שברור שהממשל, ודחייב גם מהאיראנים שלא רוצים לחמת נצח, בוחנים את הסיפור הדיפלומטי. ייתכן שיש פריצת דרך בסוגיה האומנית, אומנים עושים עליכם מהקשר הזה, בהנחה שזה יקרה...
8: באיזה סוגיה? יש פריצת דרך?
7: בסוגיית מצרי הורמוז. למעשה, מה שקורה בסוף שבוע
8: אחרון... אבל שוב, זה לא הייתה סוגיה בכלל לפני המלחמה.
7: זה בהחלט נכון. כלומר, אנחנו מתעסקים בסוגיה שמלכתחילה לא הייתה רלוונטית לפני המלחמה, כי מצרי הורמוז היו פתוחים לפני המלחמה.
8: אבל בסוגיית הגרעין, אתה חושב שיכולה להיות איזושהי התכופפות מצד האיראנים?
7: התשובה היא לא. זאת אומרת, בסופו דבר, הם לא ישנו את עמדתם אל מול מה שהם הציגו לפני המלחמה. המלחמה לא שינתה מאומה בעמדתם ביחס לגרעין. הם מוכנים לדילול, הם מוכנים לחזרת הפקחים בעבור זה, שאסירו להם את כל הסנקציות.
8: אז מה אנחנו מסרבים בישראל וגם בארצות הברית להבין לגבי האויב האיראני?
7: שהאויב הזה, אפשר להכניע את האויב האיראני, צריכים משאבים אדירים וצריך זמן, וזה ייקח שנים ובוץ און הגראונד, וכל עוד אתה לא מוכן להשקיע את הדבר הזה, אין טעם להתעסק איתם. מכיוון שהפעילות הזאת היא רק מקשה עלינו, כי במובן לזה אנחנו רואים את מחירי הנפט, אנחנו רואים בסופו של דבר, ככל שאתה פועל כנגדם ואתה לא מכניע אותם, אתה רק מחזק אותם. נכון שהמצב שהמשטר הוא לא טוב, בוודאי ברמה הכלכלית. מצב גם בחשבון שהם לא יכנו צבאית כדי להכניע אותם, צריך הרבה יותר להשקיע עם מה שיהיו עד עכשיו, ואני לא חושב שלארצות הברית יש מכונות בהקשר הזה, ולכן החשיבה כאילו הם יחזרו לשולחן המשא ומתן חלשים וקנויים, היא חשיבה שאיננה מתכתבת עם המציאות.
6: ודני, מה אתה מבין ממה שהם עושים, ממה שהאיראנים עושים בעצם הימים האלה, כשתשומת הלב היא במצר הורמוז, אבל גם הר המקוש והפעילות בתוכו, ועל פי הדיווחים, שוב, מכניסים צנטריפוגות, למרות שרק לפני כמה חודשים אמרו לנו שהצנטריפוגות או הושמדו או נקברו.
7: כן. אז עוד כמה דברים בהקשר, חשוב לשים דברים על דיוקם. קודם כל, תוכנית הגרעין האיראנית לא הושמדה. היא ספגה מכה קשה מאוד, בעיקר עדי התקיפות האמריקאיות בפתי של חצות, מן היטאמר, אבל כיום כדי להגיע 90% להשערה, הם לא צריכים הרבה. הם צריכים מעט מאוד צנטריפוגות מתקדמות, ויש להם כבר חומר מושע ברמה גבוהה. ולכן, כדי להגיע לנשק, לא באמת עיכבנו את המשמעותית בתקיפות הללו. כן, חיסלנו מדענים שהתעסקו אולי בהנשקה, אבל עדיין זה לבנות נשק גרעיני זה טכנולוגיה של 80 שנה, האיראנים הם ירצו, לצערי, הם יוכלו לרוץ קדימה, ופחות משנה יכול שלהם מתקן. זה מטריד אותנו מאוד, כי אנחנו מתמודדים ומתמקדים אך ורק עם הסוגיה של הורמוז, או העולם מתעסק עם זה, כאשר בגרעין, וזכור עוד דבר אחד בהקשר הזה, שאלי חמנאי, שרצו לחסל אותו, היה זה שחסם את המערכת האיראנית מלהגיע לנשק.
8: אז זהו, כולנו נורא מזלזלים בפתווה הזאת, אבל נראה לי שזו הייתה
7: חתיכת פתווה. זו בהחלט הייתה משמעות אדירה, וזו עוד טעות שאנחנו זלזלנו לדעתי באלי חמנאי, ובעובדה שהוא היה אססן, הוא לא היה, כמובן שהוא לא היה פרגמטי ולא היה ציוני, אבל לא היה אססן, הוא פחד מאוד להפעיל את הכוח האיראני, וגם חשש מאוד לחצות את הרוביקון בהקשר הצבאי.
6: והבן שלו?
7: עכשיו, והבן שלו, שזה הוא כבר לא ה-Ultimate Decision Maker, כי יש גם שמשרות המהפכה, הם מבינים דבר אחד, שהלימבו של חמנאי, כלומר, לא להתקדם לנשק, אבל לא לוותר על הגרעין, הוא לימבו שסיכן את המהפכה יותר מכל דבר אחר, כי הוא הביא עליהם את המלחמות הללו. ולכן הם צריכים לקבל הכרעה. הכרעה יכולה להיות בהסכם גרעין ארוך טווח עם ארצות הברית, או בהתקדמות לנשק מתוך הבנה ברורה, שזה הכלי היחידי שירתיע את ישראל מארצות הברית לתקוף אותם בעתיד. לכן הם צריכים להיות מאוד מוטרדים מה שקורה בהר המקוש וכדומה, מהסיבה הפשוטה שאין גם פתרון קל לאירוע הזה. הר המקוש, תקיפות מהאוויר כנראה לא יעזרו, כי אפשר פשיטה קרקעית, זה אירוע אבל מאוד מורכב ואימור מאוד מסוכן. כלומר, אפשר גם להגיע להסכם איתם ולהחזיר פיקוח להר המקוש. הבעיה היא שפה נצטרך לשלם בהסרה משמעותית של הסנקציות. כלומר, הגענו למצב שבו אין אופציות טובות עם המשטר הזה, ואנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה.
6: מה, לסיום, מה האופציה הפחות גרועה בעיניך?
7: הפחות גרועה בעיניי, שאולי האופציה לא, מה שנקרא, דה לא פופולרית, זה להגיע להסכם עם אותו משטר בעייתי מאוד, אבל זה הסכם שחזיר את הפקחים, כמובן צריך לדרוש החזרת הפקחים, דילול החומר לרמה טבעית, הקפאה משמעותית של ההשערה, או אז אנחנו מרחיקים אותה משמעותית מחוץ לשים נשק. איראן היא מאמת על ישראל בהרבה היבטים, טרור, טילים וכדומה, אבל יש יום אחד שיום קיומי, זה יום הגרעיני, אז צריך לעשות הכל כדי למנוע את הדבר הזה, גם אם זה אומר שצריך להגיע את המעסקה.
6: דוקטור דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר אישי, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. תודה רבה, דני.
7: תודה רבה לכם, יום טוב.
8: ואם גם ככה, לא היינו לחוצים כל הסופה שאולי יתבטלו לנו טיסות.
6: את לא היית לחוצה, את היית בחופשה בצפון.
8: כן, אבל כל הזמן זה ריחף מעל החופשה בצפון.
6: שמעת את העזרות הביטחוניות של חבר הכנסת משה סעד, שעלול להיות משהו בסוף השבוע, ואמרת, לא מעניין אותי, אני נוסעת לחופשה שלי.
8: תשמע, היה מקלט. היינו בכפר הנופש של קיבוץ גונן הנפלא, באמת. אני לא רציתי להמליץ כדי שלא יגיעו עוד אנשים, אבל באמת מגיע להם, זה היה פשוט מקום מעולה. והיה מקלט, אז מה זה משנה אם אני אהיה תקועה במקלט פה או במקלט שם? וגם אמרתי לעצמי, יכול להיות שהטיסה שלי בסוף אוגוסט תבוטל, אז כדאי שאני לפחות אנצל את החופשה בגולן. יפה. אבל אז התחילו גם בעיות עכשיו עם הטיסות בסופה, שלב דווקא קשור למלחמה, לא מלחמה. אופיר אלפרין, מה קרה שם?
9: דבר ראשון, אני אגיד לך שטוב שנסעת לצפון, אבל גם אל תאמרי נואש ותספידי את החופשה באוגוסט.
8: אני לא אומרת את זה עדיין.
9: אנחנו עוד במצב אופטימי. כן, אנחנו מדווחים על ראשית כל עיכובים מאוד משמעותיים. זה כרגע הדבר הכי חם שהרבה ישראלים כנראה מרגישים אותו.
6: בלי קשר לעניינים ביטחוניים.
9: בדיוק, בלי קשר לעניינים ביטחוניים, אבל אם כבר מדברים על נתב"ג, אז אולי ראוי לציין, הייתה היום איזושהי תקלה במערכת המקם של בקרת התעופה היוונית. התקלה הזאת גורמת לעיכובים בטיסות החולפות במרחב האווירי של יוון, למיטב ידיעתי סביב אזור האי קריטים. הדבר הזה גם משפיע על חברות התעופה הישראליות וגם על לא מעט נוסעים ישראלים, אבל כמובן שתמיד נעדיף עיכובים בטיסות על פני ביטולים. אנחנו כן, כמו שאמרתם, אחרי סוף שבוע קצת מתוח, רווי באי ודאות, שבו גם, שוב, כל עיניים נשואות לנתב"ג, אז הרבה שמועות על ביטולי טיסות, אני רגע אעשה קצת סדר. מה שאנחנו יודעים, חברת התעופה האיטלקית איטה מודיעה אתמול כי היא מבטלת את הטיסות שלה עד יום שני כולל, זאת אומרת תחזור לפעילות ביום שלישי. בנוסף, טיסת הלילה של חברת אוסטריאן איירליינס אמש בוטלה, אבל החברה הזו שייכת לקבוצת לופטנזה. הקבוצה עדיין מפעילה את הטיסות שלה כרגיל, וגם לא פרסמה איזושהי הודעה על החלטה לבטל טיסות נוספות. גם אני אגיד שאני עוקבת אחרי העמוד של סוכנות הבטיחות התעופתית האירופית, היא בדרך כלל ההורים והתומים של מה שחברות אירופיות עושות. כרגע היא לא פרסמה איזושהי עזרת מסע לישראל בניגוד לפעמים אחרות. אז כרגע אנחנו עוד לא יודעים האם מדובר באירועים נקודתיים או באיזושהי מגמה שתלך ותתרחב. אנחנו נצטרך כמובן להמשיך לעקוב. נזכיר שנתב"ג החל בהתאוששות שלו לא מזמן, תנועת הנוסעים שם עולה מיום ליום, אפילו מגיעה לכ-100 אלף נוסעים בימים עמוסים, חופשות הקיץ. כרגע הוא מתפקד כבימי שגרה, חוץ מאותם עיכובים שקרו בגלל אותה תקלה במקם היווני, אבל אנחנו נמשיך לעקוב ולעדכן כמובן.
6: תודה רבה, אופיר אלפרין.
9: תודה.
6: עכשיו אנחנו עם עדכוני התנועה.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
8: אז בדרך אחת, עומס נועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בדרך ארבע, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל.
6: עכשיו הפסקה קצרה, רק לפני כן, נעדכן שראש הממשלה נתניהו התראיין לפני זמן קצר לערוץ פוקס האמריקני. הוא אמר שם בין היתר כך לגבי איראן, אם איראן תראה לעבר ישראל, בין אם באופן ישיר או עקיף, זאת תהיה שגיאה חמורה מאוד שלהם, וישראל תגיב באופן חריף, כך ראש הממשלה.
8: אוקיי. זה די ברור שאם איראן תראה לבנו, אז אנחנו נגיב, לא?
6: לפעמים גם הברור מאליו, צריך להגיד אותו לצופי פוקס ניוז. מה עם הצופים הישראלים או המאזינים הישראלים? הם יחכו.
8: או שיקשיבו לפודקאסטים.
6: שלך גם.
8: לא, אבל לפודקאסטים שנתניהו מתראיין אליהם, הוא לא התראיין לפודקאסט שלי.
6: עדיין לא, אל תמיד ממש גם בעניין הזה. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
12: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה כאן חדשות ברשת ב'
13: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד מעל המלאי.
2: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
15: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
17: Let's turn around update your life.
18: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? אינטרנט טוב הוא כזה שלא הופך אתכם לתמיכה הטכנית של הבית. טריפר סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
19: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: אנחנו כאן.
6: חזרנו. בגץ דחה היום את עתירת משפחתו של אלון שמריז, החטוף שנורא בשוגג. דרישתה של המשפחה להכיר בו חלל צהל. בהחלטה כתבו השופטים כי לא מצאו שההחלטה שלא להכיר בו חלל צהל חורגת מגדר הוראות החוק. עם זה הם מדגישים כי דחיית העתירה משקפת הכרעה משפטית בלבד, ואין בזה כדי לגרוע כהוא זה מן הערכה הראויה להתנהלות שאלון גילה שם כשהשתחרר מהכבלים של החוטפים הארורים, אבל נורא בשוגג, גילה אומץ לב, יוצא דופן וחריג בנסיבות קשות מנסו. שלום יונתן שמריז, אח של אלון.
20: שלום.
6: מה התגובה שלכם, שלך?
20: קודם כל, אני מצר מאוד על ההחלטה הזאת. לקבל את ההודעה הזאת כרם ביום בעיר, שלא הכירו באלון על אלון הגיבור, על כל מה שהוא עשה, זה פשוט לדעתי בושה למדינת ישראל, לצבא הגנה לישראל. אלון פעל בשבי כמו הלוחם הכי מטורף שיש בעולם. כל הערכים שנחילו לו בבית ובצהל, הוא גילם את זה בתכנון של המבצע הכי הירואי שהיה במלחמה הזאת. ולקבל הודעה את פסק הדין שבגץ למעשה לא מכיר ביום כחלל צהל, זה עוד יריקה מהפרצוף של המשפחה.
6: אבל אלון, סליחה יונתן, השופטים כותבים במפורש שהם באמת מבינים ללבכם ולכאבכם, אבל מה שיש להם מול העיניים זה הדין, זה החוק, והם אומרים שבהתאם לדין הרלוונטי, השאלה מי חלל צהל נגזרת משאלת היותו חייל במועד המוות. ובמקרה של אלון, התשובה לשאלה הזו היא שלילית.
20: קודם כל, אלון היה חייל ביעלום, חודש לפני זה הוא היה בשירות מילואים, וגם באותו בוקר כל הצוות שלו קיבל צו שהקפיץ אותם למעשה ללחימה. לצערו של אלון הוא נחטף למנהרה בעזה, אז הוא לא יכול לענות לטלפון או להגיב להודעה, אבל כאמור, אם הוא היה מקבל את ההודעה והיה יכול להצטרף, הוא היה לוחם כתף לכתף ביחד עם הצוות שלו. הגשנו לבגץ בערך יותר מ-50 מקרים, שמהווים מקרים כל כך יותר איזוטריים, כל כך הרבה יותר תקדימיים של חיילים, שכבר לא היו בשירות כל כך הרבה שנים, נהרגו במדינות רחוקות.
6: השופטים אבל אומרים בדיעבד, שאלה נסיבות עובדתיות ונורמטיביות אחרות, שאי אפשר להשוות למקרה של אלון, ואי אפשר לטעון לאחריה.
20: אני חושב שזה, עצם זה שהמקרה הזה הגיע לבגץ, ושר הביטחון וראש אכ"א לא השכילו להכיר באלון עוד הרבה לפני, כמו שהם מצאו ללא מעט אנשים וחיילים במהלך המלחמה שהם פעולו רטרואקטיבית וקיבלו הכרה של חיילי צהל רטרואקטיבית, גם פה יכל להיות המקרה הזה, וזה שזה הגיע לבגץ זה בכלל פוליטי. בגץ יכל להתנהל אחרת, יכל להחליט אחרת, אבל אנחנו עכשיו לא נוותר, ואנחנו נפעל לשינוי החוק, ונגיש הצעת חוק שתכלול את אלון.
6: רגע, אבל אמרת ההחלטה פוליטית, ההחלטה של שר הביטחון של הרמטכ"ל היא החלטה פוליטית שלא להכיר באלון כחלל צה"ל?
20: ברור שהיא החלטה פוליטית.
6: תסביר את זה.
20: יש לא מעט חיילים, לא היו חיילים, ניקח למשל את מקרה ג'אבו ארליך, הוא היה בדיעבד, לא היה חייל בזמן שהוא נהרג, והוכר כחלל צה"ל.
8: זה נכון, אבל זה בגלל שהרמט שהכניס אותו ללבנון בא והסביר באותו לילה שהוא קרא לו.
20: נהדר, חויל בדיעבד או לא חויל בדיעבד?
8: חויל בדיעבד, אתה צודק.
20: היה חייל בעת מותו או לא היה חייל בעת מותו?
8: לא.
20: לא היה, תודה רבה. ופה לא עושים את זה. למה לא עושים את זה? תשאלו אותם. באם אלה הערכים שאנחנו רוצים להנחיל לילדים שלנו בצבא הגנה לישראל, אז זה בעיה. כי כל אדם שמתגייס לצהל, יודע שברגע שהוא מבקר את המדינה הוא לבד. אנחנו לא יכולים לתת לזה יד. לא יכול להיות שיהיה איפה ואיפה, ולא יכול להיות שיהיה הבדל בין דם לדם.
8: אני רוצה רגע לצטט מתוך החלטת השופט גרוסקוף שאומר, כבית משפט המחויב למשפט המדינה מחובתנו לפעול על פי החוק. כבני אדם המכירים בערך הטוב והנאצל, מבקשים אנו להתנצל בפני העותרים על שאין באפשרותנו לעשות צדק עם זכרו של אלון. ואני שואלת אותך, בהנחה שהם כן היו מקבלים את הבקשה שלכם, האם באמת היית מרגיש שהצדק נעשה? האם זה היה עוזר?
20: הייתי מרגיש שהצדק נעשה, זה לא היה עוזר, בסדר? לנו כבר לא יהיה מנוח, הייתי מחליף את כל התרלול התקשורתי והבגצי וכל זה בשביל עוד חיבוק עם אלון, בסדר? זה לא באמת ייתן לנו איזושהי תחושה של ניצחון או מרגוע או נחת, אבל כשאתה רואה איך מכירים בקלות, וכל כך הרבה מקרים שהם כל כך הרבה יותר איזוטריים. ובמקרה הזה דואגים לקחת אותנו לקצה פעם אחר פעם, אתה מרגיש שעושים לך דווקא. ואחרי מה שעברנו, אחרי שהיינו 22 שעות במעמד, אחרי שקברנו 64 אנשים, אחרי שאני עדיין פליט במדינה שלי, אני גר בקרבילה כבר כמעט 3 שנים, אחרי שאח שלי נחטף, השתחרר לבד, ואז צהל הרג אותו בשוגג, עדיין דואגים לעשות לנו את זה. אז אתה אומר, יש פה... הייתי אומר משהו ציני, אבל זה הרבה מעבר.
6: אבל למה שלרמטכ"ל יהיה אינטרס לעשות לכם את זה? הוא בעצמו סופג אינסוף מתקפות מתוך הימין.
20: תראה, אני לא יודע מה הפוסס של מתקפות, אבל הרמטכ"ל הזה קידם את הקצין שהיה אחראי לזה שאח שלי מת. קידם אותו, במקום לתחקר אותו. הרמטכ"ל הזה בין היתר יכל לתקן הרבה מאוד תחקירים חלקיים, מסולפים ושקרים, ולתקן טיפה מהעוול. שנגרם לנו, שנגרם לאנשים אחרים, לקהילות, לקיבוצים, והוא לא עשה את זה. אז אני לא יודע מאיפה מקבל מתקפות. אני מסתכל בצורה עניינית. האם הרמטכ"ל הזה מקדם אנשים ראויים, או שהוא חלק מזה.
6: דיברת איתו? עשית להיפגש איתו? רגע.
8: לא שמענו אותך.
6: יונתן שמריז, אתה נקטע לנו. נשאל שוב, האם דיברת או ניסית להיפגש עם רב אלוף זמיר?
20: לא.
6: כי?
20: אני לא הרגשתי צורך. זאת אומרת, מה ייתן לי להיפגש עם רמטכ"ל שמקדם קצין? שהיה במקרה של אף שלי ששיקר בתחקיר, שעלינו על זה בדיעבד, ולא רק מגן עליו, אלא אומר שהוא לוחם דגול, שטוב שהוא מקודם. אז אנחנו מקדמים תרבות של קסטח ושקר בתוך צהל, ואז אנחנו לא מבינים איך קורה... שביום אחד בעיר נכנסים 3,000 מחבלים וכובשים לנו פה יישובים ישראלים. בדיוק בגלל הדברים האלה, בדיוק בגלל ההתנהלות הזאת. עצוב שלא למדנו לכך.
8: ועם הפנים קדימה לבחירות, אנחנו שומעים פוליטיקאים לקראת הבחירות, מדברים על כך, גם את ראש הממשלה שמענו אומר על כך, שהם החזירו את כל החטופים. מה אתה אומר להם?
20: שאח שלי הלך חי, נחטף חי וחזר בארון. להגיד שהחזירו את כל החטופים זה בושה. האנשים האלה דאגו לעשות הכל כדי שהחטופים, רותח שלי, יחזור, הופקרו למותם. במקום לעשות בבחה אחת עסקה כוללת של כל החטופים, התעקשו לעשות את זה בפעימות. אנשים בתוך הממשלה ובתוך הקבינט הצביעו נגד העסקאות האלה. אבל בסדר, האנשים האלה שנמצאים עכשיו בממשלה הם לא רלוונטיים. תכף התחלפו ואני מאוד מקווה שתהיה מנהיגות חדשה. תציב פה סטנדרטים אחרים, תהיה מחוברת לעם, תביא ערכים טובים יותר למדינת ישראל, וכל מי שמתבטא עכשיו, הוא החזיר חטופים וכל הדברים האלה, יעלמו מחיינו.
6: אתה מתמודד באיזושהי קונסטלציה בבחירות הקרובות?
20: אני כרגע עוד לא החלטתי על דרכי הפוליטית, באיזה דרך אני אתמודד, אם בכלל, עדיין נשאר סימון שאלה.
6: למה, אם אפשר לשאול?
20: מאוד לא מצאתי את הדרך שבה אני מרגיש שלם איתה. מאוד חשוב לי להיכנס למסגרת שבה אני ארגיש שאני מבטא את הכל שלי, של האזור שלי, של הדור שלי. ואם זה יסתדר זה יהיה מצוין, ואם לא זה גם בסדר.
8: נראה לי שגם מהצד אתה משפיע ועושה את כל מה שאתה יכול.
6: יונתן שמריז, אח של אלון, זיכרונו לברכה, תודה רבה על השיחה.
20: תודה לכם.
6: אנחנו מסיימים, שעה ראשונה, עכשיו 4:56, מיד חוזרים, מיד זה אומר פרסומות, ואז מהדורת החדשות של השעה 6.
8: ואז עם משה רדמן ממפלגת הדמוקרטים, ועם מרים כהן מחוות גלעד.
6: כן, בדיוק על האמירות בעניין הרצח ביום שישי. פרסומות, חדשות וחוזרים.
3: השעה בחסות.
21: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, טריפל סי היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. טריפל סי, כוכבית 6400.
22: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
23: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשועון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
25: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
26: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
27: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
28: בסדר גמור.
27: יופי, איפה אני תופסת אותך?
28: בארוחת בוקר עם האישה היפה שלי.
27: אני שמחה שאתה יושב, כי זכית במיליון וחצי שקלים.
28: לא נכון.
27: כן, כן.
28: לא נכון.
27: זה כן.
28: את מסתלבטת עליי.
27: לא, לא, ממש לא.
28: וואי, זה בא לי בוש בצמוך.
29: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
30: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
31: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
32: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
33: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
12: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות, ברשת ב'.
34: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובל עם נוחות לוחם צהל רב סרן יובל עזרה שנפל בפיגוע ליד חוות גלעד. מקור עירני בכיר אומר שארצות השעת מתקפותיה כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בתקיפותיה. נתניהו אומר שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את דרכו. הקבינט אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. מלך בחרן שוחח עם הנשיא הרצוג והתחזית התחממות.
12: החדשות ברשת
34: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. בבית העלמין בבית דגן נטמן לוחם צהל רב סרן יובל עזרא בן 27 מהרצליה שנפל שלשום בפיגוע סמוך לחוות גלעד. בפיגוע נהרה גם תושב חוות גלעד בנייה ומלט. יהי זכרם ברוך. ההסלמה במפרץ. מקור איראני בכיר אומר כי איראן תשעה את מתקפותיה כל עוד תדבק ארצות הברית בהפוגה בהתקיפות. עם זה אמר המקור לסוכנות רויטרס שבאיראן יש יותר פסימיות מאופטימיות באשר להפוגה האמריקנית בתקיפות. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לרשת האמריקנית פוקס שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את הנתיב שלו בכל הנוגע לתוכנית הגרעין. נתניהו אף הזהיר את איראן לבל תפגע בישראל.
0: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake.
34: אם איראן תראה לעבר ישראל באופן ישיר או עקיף, זאת תהיה שגיאה חמורה מאוד מצידה, משום שישראל תגיב על כך בחריפות, אמר נתניהו והוסיף, כי אם הסכם או בלעדיו, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. המתקנים של איראן נפגעו, אבל אין זה אומר שהם לא ינסו לשקם את היכולות שלהם. מדברי ראש הממשלה הביאו קשבנו יחזקאל קורנברג ואיתמר מרגלית. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. גורם מדיני אמר לכתבתנו גילי כהן שמדינת ישראל עומדת על העיקרון שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסיגה כלשהי כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. הקבינט אישר גם לתת חסינות לכוח העיצוב שיפעל בתאום מלא עם צהל בתחומים שמעבר לקו הצהוב והוא יוכל להיכנס באישור פרטני של נתניהו. כתבתנו מציינת שבשלב זה מדובר ב-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו. השר זאב אלקין מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין לקחת את החוק לידיים ביהודה ושומרון, אבל הסיבה לכך שמתרחשים שם פיגועים נעוצה בהסתה שקיימת בחסות הרשות הפלסטינית.
1: הפיגוע הוצג בכלי תקשורת ובדרשות על ידי דרשנים רשמיים של הרשות הפלסטינית, כאירוע של טבח בפלסטינים, כן? למרות שהיה שם פלסטיני שלקח נשק והתחיל לירות בישראלים. אז כל האווירה הזאת של השנאה, של ההסתה, של החינוך שעדיין מלא הסתה נגד מדינת ישראל, של הדרשות במסגדים, והכלי הכי חשוב שאבו מאזן לא מוכן לוותר עליו בשום תסריט, וזה תשלומי משכורות למחבלים.
34: השר אלקין אמר את הדברים לרן בנימיני ולחן ליברמן. מלך בחרן, חמד בן איסא אל חליפה, תלפן היום אל נשיא המדינה יצחק הרצוג ודן עמו בחיזוק הידידות והקשרים בין ישראל לבחרן ובחשיבותם של הסכמי אברהם בהובלת ארצות הברית לחיזוק הביטחון, היציבות והשגשוג באזור. בהודעה שפרסם הרצוג נכתב כי השניים שוחחו גם על ההתפתחויות האחרונות ועל החשיבות שבשיתוף פעולה ובדו-שיח בין מדינות האזור. נשיא המדינה ברך את המלך על מנהיגותו ועל חזונו והביע הערכה לתרומתו להעמקת השלום והיציבות. רצח בנייהו רזי בשכונת נחלות בירושלים לפני כשבועיים. בית משפט השלום בירושלים האריך עוד בחמישה ימים את מעצרם של שניים מהקטינים החשודים במעורבות ברצח. מעצרו של קטין נוסף הוארך בארבעה ימים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. עומס כבד בתעבורה אווירית במרחב הים התיכון בעקבות הקלה במקם של בקרת התעופה בצפון יוון. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בשל התקלה נערכים לשיבושים ולשינויים גם בלוחות הטיסה של חברות ישראליות.
29: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
2: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
29: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
34: והתחזית ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
29: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: אתם
33: חדשות ברשת ב'.

0: שש וכמעט שש דקות חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום חן ליברמן.
1: שלום רן, בנימיני.
0: ואנחנו בפתח השעה הזאת ממהרים אל בית העלמין בבית דגן, שם נטמן לוחם צהל רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, שנפל שלשום בפיגוע סמוך לחוות גלעד. נהרג גם בפיגוע הזה תושב חוות גלעד בני האומלת, שהובא למנוחות ביום שישי, יהי זכרם ברוך. אנחנו איתך כתבתנו, הדס גרינברג, בבית העלמין בבית דגן. שלום הדס. הדס גרינברג כתבתנו, בבית העלמין, אנחנו איתך הדס.
2: שומעים אותי?
0: עכשיו.
1: כן.
2: שלום רן, שלום חן. כן, זה ממש בשעה הזו מובא למנוחות בבית העלמין בבית דגן רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה.
0: לא, הדס, אנחנו מתקשים לשמוע, אולי קצת תשפרי את המיקום, כדי שנשתפר גם, תשתפר גם איכות הקו ונוכל לשמוע אותך. לא, תכף אנחנו נחדש את הקשר ונשפר את הקשר עם הדס גרינברג, כאמור, בבית העלמין, בבית דגן, שם הלווייתו של לוחם צהל, רב סרן יובל עזרא. מיד אנחנו נשוב אלייך, אבל אולי נאמר שלום עכשיו למשה רדמן אבוטבול, מועמד לכנסת, מטעם הדמוקרטים, ממנהיגי המחאה למען הדמוקרטיה, מספר 9 ברשימת הדמוקרטים. שלום, משה.
3: היי, שפוט.
0: אמרת ביום שישי, כתבת את רנכון ברשת איקס טוויטר, מדהים איך התקשורת ממסגרת את האירוע עכשיו בגדה המערבית, על פי הנרטיב של המתנחלים, ומתמסרת תוך רגע. סוף ציטוט. למה התכוונת?
3: שאנחנו מיד מאמצים את המושגים של פיגוע ומטיילים ומשתמשים במילים תמימות מבלי לשאול את עצמנו שאלות בסיסיות. מה הם עושים שם? ולמה חיילי צהל צריכים לסכן את עצמם בשביל ללוות מתנחלים שמחליטים לטייל בתוך שטחי A ושטחי B בלב כפר פלסטיני? עכשיו, גם כתבתי באותו ציוט שהפרטים עוד לא ברורים, אבל זה שכבר התקשורת ממהרת להבין כבר שהיה פיגוע וזה כבר מטיילים תמימים, ובכלל אמרו בהתחלה שהם מסתובבו בחוות גלעד, כל האירוע הזה, בעיניי, מנרמל פה דבר מסוכן מאוד, שהילדים שלנו, שלך ושלי, ושכל מי שמאזין לנו, שומרים על פנטזיות משיחיות יום אחרי יום.
0: רגע, אז דבר דבר, עכשיו כשהפרטים ידועים, זה היה פיגוע או לא היה פיגוע?
3: מה ידוע? לא יודע, מה ידוע? אתה ראית פרטים?
0: מה זאת אומרת? אתה לא ראית מה? אתה לא יודע מה היה באירוע הזה?
3: אני לא ראיתי שפורסם עדיין מה היה. אני יודע שנהרגו שני ישראלים, וזה חבל מאוד כמובן.
0: איך הם נהרגו, אתה יודע?
3: אני לא חושב שיודעים עדיין מי הרע ומתי הרע.
0: לא יודעים מי הרע?
1: לא, יש סרטון שרואים שם את הפלסטיני חוטף את הנשק ויורה. אני לא חושבת שיש מחלוקת על העניין הזה.
0: ראית את הסרטון הזה, אני מניח.
3: אני ראיתי את הסרטון, אני חייב להגיד שאני לא ראיתי שהוא יורה באחד משני האנשים שנהרגו. אבל עוד פעם, הפרטים, יש תחקיר צהל...
0: רגע, אז בוא תגיד מה סימני השאלה.
1: רגע, רגע, אבל אם אנחנו מחכים לתחקיר צהל, אז כן נגיד שבסוף למה התקשורת אמרה שזה פיגוע? ואגב, גם יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, קרא לזה פיגוע, כי צהל היה הראשון לקרוא לזה פיגוע.
3: אין לי בעיה עם המילה פיגוע. יש לי בעיה עם זה שמתמסרים לנרטיב השקרי של המתנחלים, מדובר במטיילים, ושזה בכלל קרה בהתנחלות ולא בתוך כפר פלסטיני, ולא שואלים שאלות בסיסיות כמו למה הם מטיילים שם, מה אנחנו צריכים שהילדים שלנו ישמרו עליהם, מה הם מחפשים, מה הם באו להשיג.
0: כן, אבל אני בטוח, או אני רוצה להאמין, שאתה לא חושב שבגלל שהם מטיילים שם, ונניח שהם לא טיילו באישור, ונניח כמו שאתה אומר שהם לא תמימים, אז מה, זה מגיע להם להירצח?
3: חס ושלום, גם אמרתי את זה בציוט שלי, ובכל פוסט שכתבתי, חס ושלום, אבל עדיין, זה שלא מגיע להם להירצח, לא אומר שאנחנו לא צריכים אחת ולתמיד לשאול, למה להזזל רב סרן צריך ללכת, פשוט לתת, להרג על כלום, על שמירה של טיול, שמתנחלים, שמחליטים לקחת נשק על הגב, ולהיכנס לכפר פלסטיני לשטחי A ו-B, ולטייל, כי בא להם לטייל.
1: אמר לנו השר אלקין בשעה הקודמת, הוא אמר לנו, מה זאת אומרת למה? כי זו הארץ שלנו, וישראלים מותר להם לטייל איפה שהם רוצים.
3: אני חייב להגיד לכם שאני מאוד מבסוט מזה שהסוגיה עלתה סוף סוף. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו בתור החברה הישראלית, האם אנחנו באמת מוכנים שהילדים שלך ושלי, ושכל מי שמאזין לנו, ישמרו על טיולים משיחיים של אנשים הזויים, שחושבים שגם שטחי A ו-B הם שטחים שלנו, כי הם שטחי אבותינו מלפני 2,000-3,000 שנה, עם כל המשמעויות של זה, עם הפגיעה בביטחון המדינה, עם זה צריך להסיט כוחות מהצפון ומהדרום כדי לשמור על אזרחי ישראל, כדי לטפל ולתת מענה לכל הצרכים ההזויים שהם מעלים לצהל, שגם ככה אין לו חיילים, כי הממשלה הזו מעבירה חוקי השתמטות. בוא נתחיל לדבר על הסוגיה.
0: אז אתה אומר בעצם שמה? שתושב חוות גלעד בנייה ומלט, שנרצח ביום שישי, לא היה צריך להיות שם? הוא לא חלק הוא לא תמים כמו ש...
3: מה זאת אומרת? שנייה. קודם כל, אני לא מדבר אף פעם על אדם שנרצח, אני אגיד באופן עקרוני. תושבים ישראלים לא צריכים לטייל בשטחי A ו-B, לא צריכים ללכת להתגרות בטיולים שהם קוראים להם, טיולי חיכוך, לא אני.
0: כי אחרת, מה יכול?
1: רגע, לגבי בנייהו זה חשוב. זה חשוב, שהוא הוקפץ, הוא הרב של חוות גלעד, שהוא הוקפץ ברגע שהתחיל חיכוך.
3: אני לא רוצה לדבר על אדם שנהרג, חס ושלום. אני אומר ברמה העקרונית, אני חושב שאזרחי ישראל לא צריכים לטייל.
0: כי אחרת מה? כי אחרת מה עלול לקרות?
3: זה לא אחרת מה.
0: כי אחרת מה?
3: כי אחרת ילך רב סרן בצהל שהתגייס כדי לשמור עליך ועליי בצבא הגנה לישראל, ולא צבא ליווי טיולים של משיחיים הזויים.
0: אשים לב מה אתה אומר, אפילו טיול שכן צריך להיות או לא צריך להיות, נגמר ברצח. הביקורת צריכה להיות על הרצח.
3: ברור שיש ביקורת על הרצח, אבל הרצח, מי שרצח הוא לא הבן עם שלי. מי שרצח לא לוקח את הילדים שלי לשמור עליו. אני מצפה מהאנשים שהם חלק מהעם שלי, אני מצפה מהצבא שלי, אני מצפה מאלוף הפיקוד, שהוא אלוף פיקוד שנשלח מטעמי ומטעמך, להגיד enough is enough. enough is enough, אין לי חיילים, אני לא יכול גדודים שלמים להפקיר את יישובי הצפון ואת העוטף ואת המרכז ואת כל החזיתות הפתוחות, מילואים ניקים שעושים 400 ו-500 יום, כי איזה חבורת הסדועים החליטה לטייל בכפר תל, כן.
0: אבל למה טיול כזה לא יכול לעבור בשלום?
3: למה הוא יכול לעבור? תגיד, זה לא השטח שלנו. מה זאת אומרת? ביטלת את הסכמי אוסלו ולא התקנת אותי? אם נתניהו כזה אמיץ, שיצא לעולם ויגיד, ביטלתי את הסכמי אוסלו, אין יותר שטחי A, אין יותר שטחי B, הכל זה שטחנו, שיקח אחריות על הפלסטינים, שיסביר איך הוא מתמודד עם העולם, ואז אני אדבר איתך. כל עוד זה לא קרה, שטחי A זה שטחי A, שטחי B זה שטחי B, אני מזכיר, אני לא יודע אם אתה מסתובב בגדה, אבל ו-A ב-B יש שלטים ענקיים שאומרים שישראלים אסור להם להיכנס. אז מה העבריינים האלה עשו שם? ועוד עם ילדים קטנים, מה הם עושים שם?
0: עבריינים?
3: ברור שהם עבריינים, זה עבירה לחוק. זה לא אני קבעתי. שוב פעם, אם שינו את החוקים ולא התקנו אותי, תעדכן אותי אתה.
1: תראה, אני רואה גם לא מעט אנשי מרכז שכותבים על כך שהאמירות שלך, וגם יאיה פינק ממפלגת הדמוקרטים, שזה בדיוק מה שיביא לנתניהו עוד ניצחון בבחירות האלה, כי ברגע שאפשר יהיה לסמן אתכם כקיצוניים של האופוזיציה, אפשר יהיה לעשות לכם דלגיטימציה, ושאתם צריכים לשמור את האמירות האלה לעצמכם.
3: כן, זה עבד מעולה עד היום.
1: אתה שומע קולות כאלה גם מתוך המפלגה עצמה, מתוך מפלגת הדמוקרטים?
3: אני בסוף בן אדם של עובדות ושל נתונים. קודם כל, צריך ללכת עם האמת שלך ולהגיד אותה בצורה ברורה. רב סרן בצהל נהרג כי הוא צריך ללכת לשמור על מטיילים הזויים שמטיילים בתוך שטחי A ו-B, נקודה, סוף פסוק, לא משנה כמה נתניהו ינסה להסיט. Having said that, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם השיטה הזו של לא להגיד את האמת, כי היא מרחיקה וכי ימין וכי כל מיני דמיונות, האם היא עבדה עד היום? התשובה היא לא.
0: כלומר, אתה אומר, צריך להגיד את האמת גם אם זה מרחיק.
3: אני אומר שאם נגיד את האמת, אולי אנשים לא יתרחקו. הרעיון הזה שאתה תנסה להידמות לצד השני, וזה יעביר אליך קולות, עובדתית לא עובד.
0: אבל נשאל שוב, צריך להגיד את האמת מבחינתך, גם אם זה מרחיק מצביעים מהגוש?
3: אני אומר שצריך להגיד את האמת וללכת עם הערכים שלך, גם אם זה מרחיק אנשים מהגוש. אני חושב שלאורך זמן הציבור הישראלי מתחיל להבין טוב מאוד את התמונה. תראה את הדיון שקורה ברשתות לגבי הטיולים האלה פתאום. אנשים מבינים שמוכרים להם לוקסים, חבר'ה, לוקסים. והתקשורת קונה את זה וכותבת טיולים ומטיילים
1: אבל אני כן רוצה לדייק לגבי הטיול הספציפי הזה ביום שישי, לא ברור אם זה טיול כמו שראינו באמת בפעולות חיכוך יזומות שנערי הגבעות כמו אלישע ירד מתגאים בהם.
3: זה חלק מקבוצה של מטיילים במרכאות, שזה מה שהיא עושה, היא הולכת לטייל בכוונה במקומות שהם מקומות עם חיכוך, כי לטענתם...
1: זהו, אז תגיד שזה לא ברור לגבי הקבוצה הספציפית הזאת של יום שישי, ויש גם טענות שבצהל כן הכירו את הסיור הזה, למרות שומרים שלו.
3: אמר היום ראש מועצת קרני שומרון, בחדשות 12, ועל עם ועדה, לא מעניין אותי שטחי A ושטחי B, אוסלו מת, כל השטחים ומשטחים שלנו. עכשיו, אני רוצה לשאול את המאזינים, מישהו יתקן אתכם שאוסלו מת? מישהו יתקן אתכם שיש לנו עוד 2.5 מיליון אזרחים ישראלים, שהם הפלסטינים שעכשיו הפרו אותנו למדינה דו-לאומית? אני לא מצליח להבין באיזה עולם, אנחנו שחור נהיה לבן.
1: אז עוד דבר אחד, עוד דבר אחד שאני רוצה להבהיר מולך, כי הטענות כלפיך, אנשים שלקחו את הציוץ הארוך שלך וגזרו ממנו חלק קטן, באים וטוענים שאתה ניחמת את משפחות המחבלים. אני לא... אז תסביר.
3: קודם כל, זה שראש ממשלת ישראל לפני חצי שעה צייץ ציוץ עליי, זה בושה וחרפה. בזמן שיש לו למעלה מ-2,200 נרצחים ונופלים ב3.5 שנים האחרונות, כל החזיתות פתוחות, ישראל מבודדת בעולם, וזה מה שהוא מתעסק בלהסית נגד אזרחים, זה בושה וחרפה קודם כל. וכמובן שאני לא מנחם משפחות שמחבלים, אני ברגע שלא היה ידוע מה קורה באירוע, אמרתי שצר לי על האובדן, לא אמרתי של מי אפילו, צר לי על אנשים שמאבדים את החיים שלהם. כמובן שאני לא מנחם משפחות של מחבלים, וכמובן שכל מחבל וכל מי שהיה מעורב בירי צריך לעצר וצריך להיענש, מכל הסוגים דרך אגב וכל המינים, וזה שוב פעם, זה שנתניהו מרשה לעצמו להסיט בצורה כזו, רק אומר שהוא מבין שנגענו פה בנקודה רגישה מאוד. והנקודה היא שאין לצהל ואין לאנשים האלה מה לחפש שם.
4: אז אתה אומר, לא מסרתי תנחומים, וברור שמי שיורה ביהודים הוא בן מוות.
3: כן, ודרך אגב, יותר מזה, אני נגד טרור מכל סוג. גם טרור של יהודים, שגם זה קשה לממשלה הזו להגיד.
1: אוקיי.
3: מכל סוג.
1: משה רדמן אבוטבול מועמד לכנסת מטעם הדמוקרטים, הוא עם מנהיגי המחאה למען הדמוקרטיה. תודה רבה, משה.
3: תודה, חברים, תעבוד.
1: אז שומעת את הדברים האלה עם מרים כהן, תושבת חוות גלעד, שלום.
5: אהלן, מה העניינים?
4: שומעת את הדברים ו?
5: שמע, אני בא לספר קודם כל את הסיפור שלנו. האמת, אני לא הייתי מחוברת לתקשורת, כאילו, לא הסתכלתי ברשתות ביום יומיים האחרונים, וחברות שלי אמרו לי שמה שהולך שם זה קרנבל אחד גדול. אני רוצה לספר את הסיפור שלנו פה בחוות גלעד. אני קודם כל גרה בחוות גלעד, יש לי עסק שנשרף בשבת האחרונה מהצתה, העסק שלי נקרא משושה, אנחנו מביאים לפה אנשים מכל הארץ והעולם לתיירות, ליהנות, לחוות, ואנשים מגיעים לפה לסדנאות אומנות, אנחנו עובדים עם חיילים, ואנשים מגיעים לכאן ליצור, וזה מה שקורה בחוות גלעד, אנשים באים לפה ליהנות ולחוות, ליהנות מהארץ הזאת, הארץ הזאת היא שלנו, ומה שקרה ביום שישי, זה שאנשים הלכו לטייל, הם הלכו לטייל בארץ, ופשוט מה שקרה להם זה אנשים מבוגרים וחבר'ה צעירים, אנשים שגם לא מעורבים אידיאולוגית, הם פשוט באו לטייל, ואנחנו כל כך שמחים שהם עשו את זה, זה כל כך הרים לנו ביום שישי.
1: רגע, מה הכוונה לא מעורבים אידיאולוגית? מאיפה הגיעו האנשים האלה?
5: מכל הארץ, אנשים מבוגרים, אנשים, אני ראיתי אותם ביום שישי, זה לא אנשים שהם באו להתחככות והם באו כדי לריב.
1: את אומרת, זה בכלל לא אותו מופע שאנחנו כן רואים של נערי גבעות, שאת בטח מכירה.
5: ממש לא.
1: ושהרבה פעמים כן הולכים ומנסים לייצר חיכוך. אבל אני חייבת לשאול אותך.
5: אם יש לי את הבמה פה לשידור,
1: רגע,
5: אבל ששמעתי אותו, זה שאנחנו צריכים לשים סוף פסוק לכל הדבר הזה שנקרא אלימות המתנחלים, לכל דבר. אנחנו רוצים לחיות פה. אני לא יודעת מה קורה בתקשורת, מה קורה בחדשות שמנסים להשחיר את המקום הזה ואת כל ה... אנחנו רוצים לחיות פה, כמו שרוצים לחיות בכפר עזה, וכמו שרוצים לחיות בבארי,
1: רגע, אבל את אומרת שצריך לשים סוף לדבר הזה שנקרא אלימות מתנחלים. את מתכוונת לשיח על אלימות מתנחלים, או לשים סוף
5: לאלימות המתנחלים?
1: כי את חושבת שאין דבר כזה טרור יהודי?
5: אנחנו, אני אגיד לך מה קורה. יש פה חבל ארץ שאנשים נאחזים פה, באמת נגד כל הסיכויים, אוקיי? כי יש פה מסביבנו פלסטינאים וערבים שרוצים להרוג אותנו, רוצים להרוג אותך, כל מי שנמצא בארץ הזאת. חבר'ה חילונים, שמאלנים, מתלבים מולי, על מה הם מדברים בתקשורת, האלימות המתנחלים? אתם הם קו ההגנה שלנו. למה אנשים ככה מדברים? ומה קורה בשטח? בגלל שיש את כל השיח ואת ההתלהמות, אז אנשים אומרים וישר מצביעים על זה שיש אלימות המתנחלים, אבל מה שקורה זה שיש פה חבר'ה שרוצים לחיות.
4: אין אלימות אבל מצד יהודים כלפי פלסטינים, מרים.
1: מה זה ה-30 אירועים שראינו הלילה ובסוף שבוע של שריפת מסגדים?
5: אני אתייחס לזה, אבל אני רוצה שתבינו.
1: אז בואי תתייחסי לזה.
5: אני אתייחס לזה. יש פה חבר'ה שרוצים לחיות ולהתחבר לאדמה הזאת,
1: אני מקבלת את זה שיש ויש, אבל את באה ואומרת, את לא רק אומרת יש אנשים שבסך הכל רוצים לחיות פה בשלום, את באה ואומרת אין אלימות מתנחלים, כלומר אין טרור יהודי. אז אני רוצה שתסבירי מה ראינו בסוף שבוע האחרון עם יותר מ-30 אירועים של שריפות מסגדים וגם בתים. איך את קוראת לזה?
5: תגידי, ואיך את קוראת לשריפה שקרה בחוות גלעד? אלימות הערבים? אני שמעתי ציוץ שקוראים אלימות הפלסטינאי.
1: לא, אז אל תשאלי אותי איך אני קוראת. אני שואלת אותך איך את קוראת למה שראינו בסוף שבוע.
5: אני קוראת לזה שיש חבר'ה שרוצים להגן על עצמם. שאנחנו רוצים לחיות.
1: אז לשרוף מסגדים זה להגן עליכם?
5: להיכנס ולהגיד לה, תשמי, אנחנו צריכים להבין מול מי אנחנו מדברים.
1: לקחת את החוק לידיים, אגב, זה לא לקחת את החוק לידיים, כי אין חוק שאומר ללכת ולשרוף מסגד.
5: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: לא, לא, אבל אני רוצה, אני כאן שואלת שאלות, ואני רוצה שתעני גם לשאלות. מרים, ללכת ולשרוף מסגדים הלילה, בסוף שבוע הזה, זה נקרא להגן על התושבים?
5: זה נקרא, אני לא הייתי שם, ואני לא נמצאת שם, אבל אני, השיח פה הוא, בוא נגיד שהוא 3/4% על אלימות המתנחלים, והוא רבע, אוי, יפי הנפש, המסכנים.
1: את מבינה שזה נשמע למאזינים כמו התחמקות מה שאת עושה עכשיו?
5: שנרצח פה ביום שישי, את ראית מה קרה שהם באו, חבר'ה טילו, הם באו והם לא ירו, את ראית את הסרטון? הם באו והם לא ירו. הם לא ירו על הערבים שהגיע לשם, גם השייח של הכפר, כולם עליהם, חברה שלי הייתה בטיול הזה, חברה שהיא לא מחוברת אידיאולוגית, באה לטייל בארץ ישראל. כי מה הבעיה לטייל פה ומה הבעיה לטייל בגליל?
1: כי יש הפרדה בין שטחי A ל-B. תגידי, את יודעת אם הם כן התקנו את צהל בקיומו של הסיור, אז למה צהל אומר שלא?
5: צהל היה שם. אני יודעת שצהל היה שם, אוקיי? וקודם כל זה טיולים שהם דרך צהל. זה מה שאני יודעת, בסדר? צהל היה שם, אבל אנחנו לא צריכים להתקפל בזה שאנחנו מטיילים. אני לא יודעת מי היה לפניי. אבל מה קורה לכם? מה קורה לכם? אם אנחנו נתקפל פה, אנחנו צריכים להפסיק את תסמונת האישה עמוקה, שמרביצים לי ואנחנו מרגישים אשמים.
0: אבל בסופו של דבר...
5: מה קורה?
0: אבל בסופו של דבר
1: יש... הסכמי אוסלו ויש הפרדה לשטחי A, B ו-C.
0: צריך לתאם וצריך לאשר.
1: המשטרה בכלל לא פועלת בשטחי A ו-B.
5: תקשיבי, אנחנו צריכים לצאת... מהקונספציה המעוותת.
1: אין דעיה, אבל עד שהממשלה תחליט שהיא יוצאת מהקונספציה, האזרחים אמורים לשמור על החוק.
5: אנחנו שומרים על החוק פה, מה זאת אומרת? אנחנו מחוברים, החוק פה, קודם כל החוק של העל של מדינת ישראל זה להיות עם חופשי בארצנו. אנחנו צריכים להיות מחוברים לזה. ואם אנחנו נזלזל בדם שלנו, אז ככה זה יקרה בכל מדינת ישראל.
0: מרים, אבל שאלנו אותך קודם על מקרים של הצתת מסגדים וכלי רכב ובתים של פלסטינים. את יכולה להגיד שדבר כזה אסור לעשות?
5: נשמע, קודם כל אני אגיד לך מה. יש כאן כאב מטורף של החבר'ה האלה.
0: הכאב הוא ברור.
5: שהם רואים, אבל אתה מבין, אבל אתה לא מדבר על הכאב הזה.
1: בטח שאנחנו מדברים על הכאב הזה, אבל אנחנו שאלנו אותך שאלה.
0: האם להצית מסגדים, כלי רכב ובתים של פלסטינים, זה דבר שהוא חלק מאותו פעולות שנעשות מכאב? או שאת...
5: לא, קודם כל תקשיב, אני בן אדם, אתה מדבר עליי אישית, בסדר? אני לא עכשיו איזה, אני קודם כל מאוד אוהבת את החבר'ה האלה. אני בן אדם שפועל בצורה חיובית. אני יושב, אנחנו פה הקמנו פה עסק אומנות.
0: אבל אפשר להסכים על דבר מאוד פשוט, שמי ששורף מסגדים, כלי רכב ובתים של פלסטינים עושה דבר שאסור לו לעשות?
5: אבל אני רוצה שבאותו משפט שאתה אומר לי את זה, אם אתה היית באותו משפט שאתה אומר לי זה, אתה אומר, ואני מזועזע, ממי שהצית 25 מבנים בחוות גלעד.
0: מה השאלה בכלל?
5: וממי
0: אבל מה השאלה? מישהו אמר שלא? אבל מישהו אמר שלא, בוודאי.
5: אבל אתה לא מזועזע על אותו משפט, בוודאי? סליחה. אתה חייב לשים את זה על אותו משפט. אוקיי? וגם החבר'ה השורפים, החבר'ה שהם עושים פעילויות נגד הטרור, שהטרור אנחנו חווים אותו כל הזמן, כל הזמן אנחנו חווים את הטרור
1: שוב,
5: הזה.
1: שוב, להצית מסגד זה נגד טרור? אני לא מצליחה להבין.
5: כשחבר'ה עושים את זה, זה נגד טרור, הם מרגישים שהם לא, שאף אחד לא שומר עליהם פה. והם מרגישים...
1: צהל לא שומר עליכם?
5: צהל שומר עלינו, הצהל פה הוא חזק בשטח, אבל יש כאן מלא פעולות, נזרקים פה אבנים.
1: אז למה לעשות פעולות יזומות כמו לשרוף מסגד ואיך זה תורם לביטחון? רק תעני לי על זה ובזה נסיים.
5: אני לא מדברת על שרפת מסגד, אני מדברת על זה, קודם כל מדברת עם מי שהעסק שלה הלך כליל, בסדר? אני לא יודעת אם אתם לא באירוע, חבר'ה.
1: למה את אומרת דבר כזה? אנחנו מדווחים כבר שבוע על השריפה בחוות גלעד, למה את מאשימה אותנו בדבר כזה?
5: אני לא מאשימה אותך אישית, אני רק אומרת שאתם...
1: את אומרת שאנחנו לא באירוע, וכולם יודעים על חוות גלעד ועל השריפה, ומדברים על זה.
5: כן, השערה הזאת, שאנחנו כאובים, נרצח לנו מישהו, נרצח גם עוד חבר שהיה פה במילואים, שאני רוצה לשלוח תנחומים ליובל ולארוסתו, ולכל המשפחה שלו, שהלב שלנו איתכם, אני הולכת לנחם אותם. אנחנו נמצאים פה במלחמה. אתם צריכים להבין את זה, כל המדינה במלחמה. נזרק אבנים מפה. מה שקרה בשביעי לעשירי זה לא מספיק כדי לעשות סטופ. אני לא יודעת מי דיבר לפניי, אבל מה קורה לך, בן אדם? איפה האחדות שלנו?
0: מי שדיבר לפניך זה מספר 9 ברשימת מפלגת הדמוקרטים.
5: אוקיי, תקשיב, הם שונאים את כולנו. הם, אתה יודע מה הם עשו פה אחרי שהם שרפו לנו את כל הבתים? הם צעקו על הוואקבר. ואיך שהם נכנסו לבתים בבארים, צעקו על הוואקבר. מי זה עלה?
1: אתם מדברת הם הפלסטינים. אוקיי.
5: זה הוואקבר שלנו ושלי ושל כולם.
1: מרים כהן, תושבת חוות גלעד.
0: נעצור כאן.
1: תודה לך, אנחנו נעצור. אני כן אגיד שאם אנחנו במלחמה, רן, אז מצופה מהאזרחים לא להרים עוד קשיים ועוד מתיחות שמוסיפה עוד לכובד המשקל של צהל. לא, מבחינת צהל, את יודעת, השמיכה קצרה, ואם אנחנו במלחמה, צריך לתת לצהל לעשות את העבודה שלו.
5: אני רוצה שתבואי לחוות גלעד ותכירי פה את האנשים, אני ממש רוצה, כי אנחנו מדברים פה מלא בשיח חיצוני, אני רוצה שנדבר על זה, ואני רוצה, ותדעי איך שבאו לפה מלא קבוצות שמאל, הכי קיצוני הגיע אליי למשושה, אני לא אגיד מי, אבל הכי קיצוני, חברות שלי בלב ובדם, מספיק עם הפילוג והשנאה, מספיק.
1: מרים, תודה רבה. תודה
5: אנחנו רבה. אוהבים אתכם, עם ישראל, אין עליכם בעולם, תודה על הכל.
1: פרסומות?
6: מיד חוזרים.

0: גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עד מעל המלאי.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
7: עשינו את זה!
6: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
7: תבואו!
8: נבוא!
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. שבוע חדש בנושא שיחה שאף פעם לא מתיישן.
13: ערב אחד בלי לדבר על סמך קוף סמך, לא עובר להם בגרון.
12: ומיד אחר כך, התוכנית שיכולה לחסוך לכם הון. שאול אמסטרדמסקי, בעונה חדשה של מתחת לבלטות.
14: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
16: 90 שנה
17: לשידור הציבורי.
18: כאן כל ישראל ברשת ב'. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות...
19: 5 ביוני 1967. כך נשמעה מהדורת החדשות של 8 בבוקר. וכך בדיוק זה נשמע יומיים בלבד אחר כך. כתבי השידור הציבורי התפרסו בכל החזיתות בעיר העתיקה.
20: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות.
19: בגולן.
21: הטנקים עוברים בדהרה בשבילי אפר.
19: ובסיני.
22: ועוד מודיע דובר צהל, שארם א-שייח בידינו.
19: בשישה ימים בלבד השיגה ישראל ניצחון שהותיר את העולם כולו נדהם, והפך את אלופי צהל ואת שר הביטחון דיין כמעט לקדושים.
23: לשכנינו הערבים אנו מציעים גם בשעה זו יד שלום.
19: אלוף במיל חיים הרצוג, ששימש באותם ימים פרשן פופולרי בשידורי כל ישראל, סיכם.
24: שעות אלה עשויות להירשם בין הגדולות בהיסטוריה של עמנו במשך אלפי שנים. כל ילד ותינוק של בית רבן יספר על כך עד יום מותו.
17: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
25: חזרנו 6:30 עכשיו. מילה לפני שנמשיך לאייטם הבא. אכן, משפט מעניין אמר לנו מספר 9 ברשימת הדמוקרטים, אולי חבר הכנסת לעתיד, משה רדמן, שאמר, צריך להגיד את האמת, כפי שהוא תופס אותה, צריך להגיד את האמת, גם אם זה מרחיק, מצביעים מהגוש.
26: אני חושבת שהמשפט שהוא אמר אחרי זה, זה שהוא לא חושב שזה ירחיק מצביעים מהגוש, כלומר הוא חושב שזה יביא יותר מצביעים לגוש, כי ברגע כן, שאתה אומר...
25: מצביעי ימין ינהרו בהמוניהם,
26: אני לא חושבת שמצביעי ימין...
25: מגוש הימין לגוש השני, אחרי דברים שהוא אומר...
26: אני לא חושבת שאם הדמוקרטים לא ידברו על מה שקרה ביהודה ושומרון, כפי שהם חושבים שצריך לדבר על זה, אז פתאום ינהרו ימנים לגוש האופוזיציה. אני לא חושבת שזה מה שיקרה. אני חושבת שיש איזושהי נטייה קצת מגוחכת של אנשי המרכז דווקא, כל הזמן להטיף לאנשי השמאל בגוש, איך צריך לנצח אחרי שהם כבר 20 שנה לא מנצחים. אז אני חושבת שיש משהו בכן להציב אלטרנטיבה אידיאולוגית ולתת איזשהו חזון לגבי מה שאנחנו רוצים שיקרה פה, וכן, זה אומר, זה

0: כולל גם להגיד את האמת כפי שאתה תופס אותה, אני חושבת שבלונגרן יכולה להיות לזה גם משמעות פרגמטית אלקטורלית.
1: חוזרים עכשיו אל הלוויה של רב סרן יובל עזרא, זיכרונו לברכה, הלוויה שמתקיימת עכשיו בבית העלמין בבית דגן. ננסה לעשות עוד ניסיון לעבור לכתבתנו הדס גרינברג שנמצאת בבית העלמין. שלום הדס.
2: שלום לכם, מקווה שאתם שומעים אותי עכשיו, בארצי קליטה קצת בקרבת בית העלמין. באמת אלפים מלווים ממש בשעה הזאת רב סרן יובל עזרא מהרצליה בדרכו האחרונה כאן בבית העלמין בבית דגן. עזרא נפל ביום שישי בפיגוע ירי במרחב הכפר תל סמוך לשכם. הוא היה מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים. בתקופה האחרונה הוא התגורר עם בת זוגו תימור בהרצליה. רק לפני חודש הם התארסו והחליטו להתחתן ביוני בשנה הבאה. בין הדברים שאמרה תימור בכאב רב כאן בספד לארוסה יובל, היא אמרה לו, אהוב שלי, כל העולם שלי, אני הייתי גם שלך. אני רוצה להגיד לך תודה על 6 שנים הכי יפות שנתת לי. היית החבר הכי טוב שלי והמאהב הכי טוב. היית איש פשוט, שפשוט אהב אותי. גם סיפרה כאן תימור על ההיכרות שלהם בצבא. צריך לומר, רק ביום חמישי יובל עזרא יצא הביתה, לסופש, לחופשה קצרה בבית. אפילו הספיק לסמס לאימא שלו אם הוא יכול להגיע אליה לשבת ואם היא יכולה להכין לו קובה, אבל כעבור שעות בודדות הוא קפץ שוב פעם לגזרה בשל המתיחות, כאמור, עד שביום שישי בצהריים נפל בפיגוע ירי סמוך לשכם. יובל הניח זוג הורים את טניה וחיים ואחות ואח דניאל אריאל, וכאמור את הארוסה תימור.
1: יובל עזרא, יהי זכרו ברוך.
0: תודה, דס.
2: בבקשה.
1: שלום לדוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש הזירה הפלסטינית באגף המודיעין של צה"ל. שלום מיכאל.
3: שלום רן. שלומכם.
0: אנחנו רואים את הכותרות הסלמה ביוש ברחבי כלי התקשורת, ואכן יש הסלמה, אבל אני חושבת שזה לא בדיוק ההסלמה שאנחנו רגילים אליה.
3: נכון.
0: ולכן עולה השאלה, כשצה"ל מתגבר כוחות, מה הכוחות האלה כרגע אמורים לעשות?
3: ואת נגעת כן מקודם בעצם במונח שבעיניי קצת מחבסים בשיח שלנו, גם הפוליטי וגם התקשורתי, והוא התקרבות לנקודת פיצוץ או הסלמה או רגע לקראת רתיחה. ואת יודעת, יש לי איזה 30 שנה של עיסוק בנושא הפלסטיני, וראיתי מתי הדברים מגיעים לפיצוץ, כשזה תלוי רק בצד הפלסטיני ורק בתמונת האויב שלנו, והיה אפשר לעקוב אחרי זה. מה שאנחנו רואים כאן בשבועות האחרונים, ואני אומר את זה בהרבה צער, זה מצב שבו הפיצוץ הזה לא קורה. הוא הרבה מאוד נגרם בגלל שיש כאן, אני אקרא לזה ככה, בצורה עדינה, אבל עוד מעט אני כבר לא יהיה עדין, חתירה למגע של מתיישבים יהודים עם הצד הפלסטיני, והדברים האלה יוצרים חיכוך. ואת יודעת שאני, כשמשתמשים ככה בהגות צבאיות, יש מונח בצבא שנקרא תמה, תמונת מצב האויב. ובאינטיפאדה הראשונה והשנייה יכולת לסרטט את זה בדמות תשתיות טרור או הפרות סדר המוניות. כשאתה מסתכל על אירועים כמו שלשום ליד חוות גלעד, או אתמול בסוסיה, מי זה האויב הזה? כלומר, ובדיוק השאלה שלך, כשאני מדבר על פלסטינים שבעצם הופכים להיות מפגעים מכוח חיכוך עם מתיישבים יהודים, והפיגוע זה לא משהו שהם חשבו עליו ותכננו אותו משך שבועות, יעזור לי שאני ירווה את כל השטח בגדודים וחטיבות ויתחיל לדבר על מבצעים כשזה האויב שלי? אז כאן אני חייב לומר, כנראה ששווה להקשיב יותר לדברים של השר סמוטריץ' מיום שישי, שהוא דיבר על הפתרונות שלו, שהם מחיקת כפרים או ריקון כפרים והשתלטות על שטח, וכמובן ערעור הרשות הפלסטינית שהיא האויב, כי כנראה שאלה בעצם היעדים הסמויים גלויים ש... אנחנו כן. צריכים בעצם להכיר אותם.
1: השר אלקין כאן בשעה הקודמת האשים במפורש ובאופן ישיר את הרשות הפלסטינית באחריות לפיגוע הירי.
3: תשמע, אני אומר את זה בהרבה זהירות, כן? בתור אחד שמכיר את הפרטים, אבל לא את כל הפרטים. אני לא רואה איך אירוע כמו אתמול מונחה על ידי הרשות הפלסטינית. זה לא שאני חושב שהם חלק מהתנועה
1: הציונית, כן? המימון וכולי.
3: אתה יודע, אני לא מאשים אותם חלילה באיזה פרו-ישראליות, אבל זה הגורם שהוא כרגע הפרטנר שלנו בצד השני. האם הוא אידיאלי? ברור שלא. האם הוא עדיף על חמאס? ברור שכן. ולכן, אתה יודע מה, יש לנו הרי ממשלה. אם הממשלה מחליטה שזה האויב, והיא רוצה להכריע אותו, כמו שאומר סמוטריץ', כבר, הוא אמר את זה כבר ב-2017, בתוכנית ההכרעה, וצריך לצאת נגדו למלחמת חורמה, אין בעיה, רק תסבירו בבקשה לציבור, מה המשמעות של כיבוש מלא של יהודה ושומרון, על 3 מיליון הפלסטינים שחיים בהם, ושליטה עליהם, ומה זה כמובן אומר גם ליחסים הבינלאומיים של ישראל, כי סתם להעלות סיסמאות כמו הרשות היא אויב שצריך להכריע אותו, אתה יודע, זה בעיקר בעיניי קצת מביך בכל מה שנוגע לשיח אינטליגנטי עם הציבור. בואו תגדירו מה המדיניות. אם הרשות היא אויב, בבקשה, תתחילו לקדם רעיונות של הכרעה. אבל אנחנו רואים שזה לא קורה. אז אנחנו בעצם נתקעים במצב בעיניי רן, שאנחנו כל יום מתקדמים עוד ועוד, לקראת משהו שלפחות סמוטריץ' הציב אותו כיעד גלוי לגמרי, והוא הקמה של מדינה אחת בין הים לירדן, ורוב הציבור בעצם או לא מתעניין, או לא לגמרי מבין מה המשמעות של מציאות כזאת, אבל כדאי שאנחנו נכיר שזאת הדינמיקה שנוצרת היום.
1: ומה אתה שומע בצד הפלסטיני מול אפשרות שכזו?
3: תראה, הצד הפלסטיני, כשאנחנו מדברים לדוגמה על הרשות, הרשות בעיקר מנסה לדחוף, וכדאי לנו עוד פעם להכיר את זה, לבינאום. האמירה היא, תראו, אנחנו חלשים, הרשות היא חלשה מאוד, גם צריך להודות כאן רן, הם מאוד לא אהודים על העמם שלהם, זה לא שהם הנהגה שזוכה לפופולריות. ומתוך החולשה הזאת הם באים ואומרים לדוגמה, האירוע של שלשום, שהם קוראים לו טבח טיל, הוא מעיד על זה שבעצם ישראל איבדה שליטה, או ממשלת ישראל איבדה שליטה על איוש, אנחנו מופקרים לגמרי ואנחנו דורשים התערבות בינלאומית, כולל כוחות בינלאומיים שיוצבו כאן באיוש. וכדאי לנו לדעת שבזמן שאנחנו מהרהרים על כיבושים וסיפוחים וגירושים באיוש, העולם מתחיל להבין הדבר הזה שנקרא איוש הפך להיות אקס-טריטוריה, ושיכול להיות שצריך להתחיל לכפות על ישראל לדברים.
1: כמו מה שקורה בעזה.
3: בדיוק, בדיוק. וכרגע אנחנו, הדבר בעיניי היחיד שבולם את כל העניינים האלה זה ממשל טראמפ. אבל יכול להיות שממשל טראמפ לא יהיה לנצח, אז כדאי לנו להכיר שיש גם בוקר שאחרי המציאות הזאת.
0: ואם הזכרנו את עזה, אז היום הקבינט החליט לאפשר את כניסתו של כוח השלום לעזה, כדי להמשיך, לפחות מהצד שלנו, לפחות למראית עין, עם תוכנית 20 הנקודות של טראמפ.
3: כן, ואתה, אני מנסה, אני עוד פעם יהיה כאן זהיר, כן, ואני דולה מידע על כנראה כוח של 200, משהו שנראה כמו פקחים, גם מאוגנדה וגם ממרוקו, שאמורים להיות אחראים על חלוקת הסיוע הומניטרי, שכרגע, בוא נגיד את האמת, חמאס שולט עליו לגמרי, מנצל אותו והופך אותו לכלי בשירותו. והאמת, וכאן עוד פעם צריך להגיד דברים עמוקים, וזה קשור אגב גם לצורת ההצבעה שהייתה בממשלה על העניין הזה, אנחנו יודעים לדוגמה שהשר בן גביר התנגד למהלך הזה, היא שמדובר כנראה בסוג של אילוץ בעיקר אמריקאי על ישראל להתחיל לקדם ולקבל דברים כאלה, גם כשחמאס לא התפרקה מנשקה. אנחנו צריכים לזכור, הרי התנאי הישראלי האולטימטיבי היה תמיד שאנחנו לא מתקדמים, לא בפריסת כוח רב לאומי, לא בממשלת טכנוקרטים, לא בשיקום, אם אין תחילת פירוק חמאס מנשק. וכרגע לא מדברים על זה בכלל. אז כנראה שעושה רושם שגם בזירה הזאת של עזה, בזמן שאנחנו עושים פסטיבלים של חזרה להתיישבות, אז יש זירה בינלאומית שדוחפת אותנו בכלל לכיוונים הפוכים.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש הזירה הפלסטינית באגף המודיעין של צה"ל, תודה רבה לך מיכאל.
3: תודה לכם.
1: טוב, נחזור אל הפוליטיקה. יש פריימריז היום. כמעט היה מי שפספס את הפריימריז, הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת הציונות הדתית.
0: וכמה אנשים מצביעים בפריימריז שלהם? זה קטע. נשאל את שחר גליק, אתה איתנו?
4: אני כאן.
0: כמה אנשים? זהו, כמה אנשים יש בעצם במרכז המפלגה?
4: מפלגת הציונות הדתית?
0: כן.
4: 173.
0: איך זה קרה? תסביר לי את המנגנון.
4: אז תראו, בסוף, היסטורית, המפלגה הזאת...
0: רגע, רגע, לשם השוואה, הדמוקרטים זה 100,000 מתפקדים, אז שוב, זה יותר מ-100,000, שזה מספר באמת מאוד מאוד מרשים, ואולי לא כזה אופייני, אבל הפער הוא מאוד מאוד גדול, אז אני מנסה להבין את ה...
4: כן, אבל זה לא מדויק. זאת אומרת, לכל אחת מהמפלגות האלו יש הפרדה בין מספר המתפקדים לבין מספר חברי המרכז. גם המתפקדים במפלגת הציונות הדתית הם עשרות אלפים, אבל ההחלטה שקיבלו לפני כחצי שנה במפלגת הציונות הדתית, זה שכל אותם עשרות אלפי המתפקדים הם לא אלו שיבחרו את הרשימה, אלא רק המרכז המצומצם. גם למפלגת הדמוקרטים יש מרכז מצומצם, אבל במערכת הבחירות הזו, מי שבוחר את חברי הכנסת שם, אלו המתפקדים. הבנתי. וכאן זה המרכז המצומצם.
1: שמונה 173 אנשים.
4: נכון, 173 אנשים.
1: זו בעצם ועדה מסדרת שמונה 173 אנשים.
4: אז שוב, יש במונחים, מה שנקרא, ועדה מסדרת היא במספרים קטנים יותר, זה 3, 4, 5 אנשים.
1: הגזמתי בכוונה.
4: כן, אבל, אז מרכז, אבל... זה בחירות של מרכז ולא של מתפקדים. זאת אומרת, זה לא פריימריז כמו שיש במפלגות אחרות, וצריך לזכור, היסטורית, ככה הייתה המפלגה הזו רוב הזמן. בפעם הקודמת פתחו אותה בפריימריז פתוחים, אבל רוב השנים המפלגה הזו הייתה המפלגה שבוחרים חברי המרכז, וכך היא התנהלה. וזה מה שקורה עכשיו.
0: יש גם מעט מאוד מקומות ריאליים, אז מה הצפי?
4: נכון, אנחנו מדברים בעצם על על מתפקדים על חברי מרכז, כמו שאמרנו, שבוחרים עד את המקומות הריאליים, אבל יש בעצם עכשיו בסקרים 5 מקומות ריאליים, על פי הסקרים, בין 4-5 למפלגת הציונות הדתית. תוסיפו את בצלאל סמוטריץ' שהוא במקום הראשון, נשארנו עם 4 מקומות. לסמוטריץ' יש עוד שריון בכל 5, כלומר, הוא יכול לבחור איפשהו ב5 עוד שריון, ואת מספר 6. ככה שנשארנו עם בין 2-3, לכל היותר 4 מקומות ריאליים שמצביעים עליהם היום, ו... לא מעט מתמודדים, אז יש כמובן את חברי הכנסת המכהנים שחלקם יצטרכו ללכת הביתה, שמחה רוטמן שמתמודד, ואורי סטרוק שמתמודדת, ואוהד טל, ומיכל וולדיגר, כל אלו מתמודדים. לצידם יש את עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע, שהוא איש אמונו של סמוטריץ', ניהל עבורו את כל המערך בשנים האחרונות, זאת אומרת ברמה הפרקטית מאחורי הקלעים, ולכן הוא מאוד מעורה במרכז וגם נחשב בעל סיכויים גבוהים, ואנחנו יוצאים עם פחות או יותר 5 מועמדים מובילים חזקים, עם 3 מקומות ריאליים, אולי 2 אפילו במצב פסימי.
1: במבט צופה פני עתיד, עד כמה האפשרות שיהיה איחוד וחיבורים בין מפלגות ימין שונות, בוא נלך על הציונות הדתית ועוצמה יהודית כמו שהיה בפעם הקודמת, עד כמה זה ריאלי עכשיו?
4: אז בוא נאמר שעד לפני חודש זה היה כמעט בטוח. נתניהו רצה את זה, והיה ברור לכולם שאף אחד מהם לא יכול ללכת לבד. ואז קרו הסקרים, ובסקרים האחרונים, בחודש האחרון, סמוטריץ' מתייצב באופן סיסטמטי מעל אחוז החסימה, וזה מקטין את הסיכויים שלו להתפשר. זאת אומרת, אם עד עכשיו כולם חשבו שמי שצריך לרצות אותו זה איתמר בן גביר, יביאו לו איזשהו מתווה, וסמוטריץ' גם ככה לא עובר את אחוז החסימה, הוא יצטרך להתקפל פנימה למה שנותנים לו. עכשיו יש פה 2 שחקנים עם אגו גדול, שמאוד לא אוהבים אחד את השני, ולכן זה יהיה יותר מורכב. ועדיין נתניהו מאמין, ולא מעט אנשים בשתי המפלגות האלו, מאמינים שהאיחוד הזה יקרה. זאת אומרת, שיצליחו לכפות עליהם, או באמת לגרום לשני החבר'ה האלה לרוץ ביחד. ראש הממשלה ישב השבוע באיזושהי פגישה, ערב 9 באב, עם אנשי לשכתו, ודן שם בכל מיני דרכים, איך נערכים לבחירות האלו. ואחת המסקנות שהיו מהבחירות הקודמות, ומכל מערכות הבחירות האחרונות, זה שצריך להגיע במספר זוגי לבחירות הקרובות של מפלגות, כדי שלכל אחת תהיה הסכם עודפים, כי רוצים להיאבק על כל קול. ולכן, אם לצורך העניין קמה איזה מפלגת ימין חדשה כזאת שנחשבת חלק מהגוש או חצי חלק, בין אם זה אופר וינטר או גלעד ארדן או מישהו ביניים כזה, אז נתניהו מבין שמתחילה להיווצר פה בעיה, ואז מספר החיבורים משתנה, אולי הוא יחבר 3 מפלגות ביחד, אולי הוא דווקא ירגיש שדווקא טוב להתפצל כדי לשמור על המספר הזוגי הזה. הכל עוד פתוח באמת. הערכה בסוף, בקרב רוב הקואליציה, זה שסמוטריץ' ובן גביר רצים ביחד בבחירות האלה.
0: עכשיו שחר, אני באמת רוצה שנדבר שנייה אחת על כל מפלגות המרכז ימינה, שלא החליטו אם הם בביבי או לא ביבי, אוקיי?
4: כן.
0: אם זה גלעד ארדן, יועז הנדל, חילי טרופר וכולי.
1: קודם שגלעד ארדן יכריז, עדיין
0: לא. נכון, אבל נגיד תיאורטית, אנחנו עכשיו מרכזים את כל המנדטים הפוטנציאליים האלה, של אנשים שלא רוצים להגיד באיזה גוש הם, האם עדיין, נגיד שכל הפוטנציאל הזה ימומש, האם עדיין זה מרכיב לנתניהו 61?
4: אז הייתי עושה חלוקה בתוך הגוש הזה שבין הגושים. כי באמת אנחנו כולנו מסתכלים ואומרים, טוב, זה האנשים האלה שרוצים אחדות ורוצים את כולם ביחד, ומסתכלים עליהם כמפה אחת. אבל באמת יש הבדל בניואנסים. לצורך העניין, את מסתכלת על יועז הנדל וחילי טרופר, הם מתחייבים שהם לא ישלימו ל-61 לנתניהו, אבל הם לא מתחייבים שהם לא ישלימו ל-61 לאיזנקוט. כלומר, הם במצב שבו לא תהיה ממשלת אחדות, הם אפשר לחבר אותם לגוש האופוזיציה. ארדן, איילת שקד ויולי אדלשטיין משויכים, שוב, הם לא מתבטאים פומבית בנושא, אבל משויכים לצד השני, אלו שישלימו ל-61 לנתניהו אם הם יצטרכו, ובמקרה שאין השלמה, אז הם ינסו לחבר בין הגושים, ובני גנץ ודדי סימחי הם נמצאים שם באמצע ולא מוכנים להשלים לאף אחד.
1: אוקיי. חייבים לעצור כאן.
4: טוב.
0: סליחה. יהיו לך עוד הזדמנויות, תודה.
4: כן, בהחלט, תודה.
1: תעצרו עכשיו או שיהיה רע. שחר, תודה רבה.
4: תודה.
1: יש לנו 91, כמה? 3 חודשים ויום.
4: 96.
1: מי סופר. תודה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בדרך אחת, עומס תנועה ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ובדרך ארבע, ממחלף יבנה עד גשר פלמחים.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל, וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 93 ימים לבחירות, הסקר הראשון של השבוע, וגם תפריט מצומצם. המסעדות שמציעות מנות מיוחדות למשתמשים בזריקות הרזיה.
2: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: אנחנו כאן.
4: ועוד לפני מהדורת כאן החדשות ב-8, ב-7:15, הערב בכאן 11, חידון טריוויה חדש, הכוורת, בהנחיית שלמור שטרוזמן, ואיתנו שלום שלמור.
5: שלום, מה שלומכם? איזה התרגשות.
6: כן, איך הצלחת לכבוש ככה רצועה שכל כולה תמיד היא בחדשות, וכולם עדיין צופים בדיונים באולפנים, והנה פתאום משהו חדש, ישן,
5: שעשוע. זה לכבוד הוא לי מה שנקרא, אבל בסוף החליטו בערוץ צעד אמיץ שלדעתי הוא מאוד חכם, כי אני כמו רוב העם מאסנו כבר בחמות החדשות, אני חושבת, וזו שעה שאם את זוכרת בעבר, אתם זוכרים, הייתה שעה באמת לתוכניות יותר כלילות, 7 עד 7:30, זאת אומרת כל המשפחה יחד מול המסך, זה מה שאנחנו באמת מנסים להביא.
4: זה בהקדימון, בפרומו לתוכנית של מור, שהשעון החדש זה הוצג המשך, כן, המבוגרים בינינו זוכרים, המשך לפיצוחים המיתולוגית בהנחיית שושתה ריזל.
5: אז לא, זה לא בדיוק, זה ממש שעשועון מקורי, חדש, חדיש, מחודש, איך שתרצו.
4: אפרופו שושתארי, בדיוק.
5: כן, זהו, אז הרפרנס הוא כמובן שושתארי, בגלל זה שכל המשפחה הייתה יושבת, מנסה לנחש ביחד, וזה מה שאנחנו מאוד מקווים וגם חושבים שיקרה, כי זה בנוי בצורה ש... כיף לשבת מול המסך ולצעוק יחד את התשובות, הכל זריז, מהירות פה היא מאוד חשובה, אבל צריך לעשות את זה בחוכמה. יש המון דרכים לעקוץ את הכוורת. הכוורת, אגב, מאוד עוקצנית גם בעצמה. זו ישות בפני עצמה, לפעמים היא טובה איתך, לפעמים פחות. אני, ליבי עם המתמודדים, לא תמיד זה עובד לי.
6: אז רגע, יש לנו, אין לנו הרבה זמן, ואנחנו כן רוצים קצת אולי להשפיל את עצמנו, רן. אתה מוכן לזה? עם כמה שאלות טריוויה, לראות אם אנחנו מתאימים אולי
5: את השאלות להזמין אותנו. אוקיי, נתחיל, ננסה כליל. אני יודעת, התבלין היקר ביותר בעולם.
4: התבלין היקר ביותר בעולם.
5: אין מולי בשלנים, אני מבינה. זה אפרן, יפה, זה 30 שקלים לגרם. לאיזו חיה יש את לחץ הדם הגבוה ביותר?
6: אוקיי, מה זה? מה זה השאלות האלה?
4: רגע, אני רוצה להבין, זה הקל? זה הקל שלך?
5: לא, אני ניסיתי כל מיני תחומים, אני יודעת מה שאני זוכרת.
6: אוקיי, בואי תנסי.
4: רגע, ג'ירפה.
5: למה ג'ירפה? כי הצוואר ארוך, אדם צריך להגיע לראש, כן, כן, כן. אז התמידית עם לחץ דם גבוה.
6: מה, חיפשת בגוגל?
5: עוד משהו, אולי...
4: רגע, רגע, יש פה אשמה חמורה.
5: מי מחברי להקת הביטל זה יחף על עטיפת אלבום אבי רוד.
6: ג'ורג' הריסון?
5: לא. פול.
4: כמעט היית שלו.
6: פול.
5: ועל כן היו התיאוריות שאולי פול is dead.
6: אוקיי, אוקיי, טוב. עוד דקה להשפלה, נו.
5: עוד דקה להשפלה. החיה הלאומית הרשמית של איזו מדינה זה החד קרן.
6: אני ידעתי את זה, היה לי את זה איפשהו. הוא מחפש, הוא מחפש בגוגל.
4: את אמרת שאני מחפש בגוגל, אבל זה לא נכון, אני מחפש בצ'אט. רגע, איך אתם באמת תבדקו שאף אחד לא...
5: סקוטלנד.
6: סקוטלנד, אוקיי. תודה. אוקיי, טוב, שאלה אחת אחרונה לסיום. אולי אני אצליח.
4: די, הושפלנו מספיק, תפסיקי.
6: נו, נו.
5: עוד שאלה, עוד שאלה. מה הספר הקצר ביותר בתנ"ך?
6: טוב, שלמור שטרוזמן, תודה רבה לך. פשוט נגמר לנו הזמן, זה לא שאני לא יודעת את התשובה.
5: יפה, בואו מול הכוורת, עזבו מולי, בואו מול הכוורת.
6: 7:15, חידון טריוויה חדש, ונשמע לי מאוד מאוד קשה, הכוורת בהנחיית שלמור שטרוזמן, תודה לך, ובהצלחה.
5: ביי.
6: תודה רן.
4: מי ערכו אותנו היום?
6: או, יהודית דמארי אגסי ודניאל אופיר.
4: הפיקה.
6: הפיקה, רגע, תן לי גם לחפש בגוגל. רננה פרידמן, כמובן.
4: הטכנאי אמיר שמואלי, תודה רבה, חן ליברמן.
6: תודה, רן בנימיני.
4: מחר הייתי כאן, ישי שנרב. נשתמע. ביי. 5:05, מחר.
7: השעה בחסות.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
7: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
2: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
11: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צוף על הים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: עד מעל המלאי.
15: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
16: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל. מבין החברות שנבדקו, התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
17: Let's turn around, update your life.
18: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
20: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
22: יושבת ראש השיח, חברת הכנסת אפרת רייטן, מצטרף אלינו כעת. שלום אפרת.
5: התחיל בהחלטת ממשלה הראשונה שתקבע שתקום ועדת חקירה ממלכתית למחדלי האסון של השבעה באוקטובר, אבל משם אנחנו כמובן נתחיל לבצר את הדמוקרטיה הישראלית. אין יותר, לא יהיה יותר מצב שבו תכהן בממשלה ממשלה שראש ממשלה הוא תחת כתב אישום.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ובעל מנוחות לוחם צהל רב סרן יובל עזרא שנפל בפיגוע ליד חוות גלעד. מועמד הדמוקרטים לכנסת משה רדמן אומר שהתקשורת בישראל מאמצת את הנרטיב של המתנחלים בסיקור של הנעשה ביהודה ושומרון. נתניהו אומר שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את דרכו. הקבינט אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. התחזית התחממות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. בבית העלמין בבית דגן נטמן לוחם צהל רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, שנפל שלשום בפיגוע סמוך לחוות גלעד. בפיגוע נהרג גם תושב חוות גלעד בנייה ומלט. יהי זכרם ברוך. ההסלמה ביהודה ושומרון. משה רדמן אבוטבול, המועמד לכנסת מטעם הדמוקרטים וממנהיגי המחאה למען הדמוקרטיה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקשורת בישראל מאמצת מיד את הנרטיב של המתנחלים בבואה לסקר את הנעשה ביהודה ושומרון.
0: אנחנו מיד מאמצים את המושגים של פיגוע ומטיילים ומשתמשים במילים תמימות מבלי לשאול את עצמנו שאלות בסיסיות. מה הם עושים שם? ולמה חיילי צהל צריכים לסכן את עצמם בשביל ללוות מתנחלים שמחליטים לטייל בתוך שטחי A ושטחי B? אבל זה שכבר התקשורת ממהרת להבין כבר שהיה פיגוע.
3: איך הם נהרגו? אתה יודע.
0: אני לא חושב שיודעים עדיין מי הרע ומתי הרע.
3: לא יודעים מי הרע? זה היה פיגוע או לא היה פיגוע?
0: מה ידוע? לא יודע.
23: משה רדמן אבוטבול אמר את הדברים לרן בנימיני ולחן ליברמן. ראש הממשלה נתניהו אומר בריאיון לרשת האמריקנית פוקס שהמלחמה באיראן תסתיים כשהמשטר ייפול או ישנה את הנתיב שלו בכל הנוגע לתוכנית הגרעין. נתניהו אף הזהיר את איראן לבל תפגע בישראל.
4: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake.
23: אם איראן תראה לעבר ישראל באופן ישיר או עקיף, זאת תהיה שגיאה חמורה מאוד מצידה, משום שישראל תגיב על כך בחריפות, אמר נתניהו והוסיף, כי עם הסכם הבלעדיו, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. המתקנים של איראן נפגעו, אבל אין זה אומר שהם לא ינסו לשקם את היכולות שלהם. מדברי ראש הממשלה הביאו כשבנו יחזקאל קורנברג ואיתמר מרגלית. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הכנסתו של כוח מועצת השלום לעזה. גורם מדיני אמר לחטפתנו גילי כהן שמדינת ישראל עומדת על העיקרון שצהל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ושלא תהיה נסיגה כלשהי, כל עוד חמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה. הקבינט אישר גם לתת חסינות לכוח הייצוב שיפעל בתיאום מלא עם צהל בתחומים שמעבר לקו הצהוב, והוא יוכל להיכנס באישור פרטני של נתניהו. כתבתנו מציינת שבשלב זה מדובר ב-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו. צהל חיסל אתמול במרכז הרצועה את מפקד חוליית הכתב"מים בזרוע הצבאית של חמאס במחנות המרכז. המם עיד במסגרת תפקידו היה עיד אחראי על ייצור כתב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי ישראל ובכוחות צהל, ובעברו היה מפקד חוליית הרחפנים במחנות המרכז. מצהל נמסר כי בעת האחרונה ניסה עיד לפעול לשיקום המערך האווירי של ארגון הטרור תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג, הורה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' להסיר מן הרשתות החברתיות סרטון שנוצר בבינה מלאכותית, המציג את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, לוחץ ידיים לאבו מאזן ולחבר הכנסת מנסור אבס. השופט קבע כי הסרטון מציג אירוע שלא התרחש ועלול להטעות בעניין זיקה פוליטית בין אייזנקוט למנסור אבס, שאינה קיימת במציאות. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואז התוכנית שיכולה לחסוך לכם המון כסף. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי.
6: זה לקחת את הפנסיה שלך ולהגדיל אותה יותר מפי שניים.
2: הערב בכאן 11, התחזית בחסות
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
23: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות ארקיע.
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
27: שעה בחסות.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI.
30: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות משרתי מילואים, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: היי, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: רק אם אפשר ברשותך. יש לנו מקרה מאוד מורכב, אני כבר אפרט. ולפני עשור הייתי מקשיבה לתוכנית שלך, הייתי מכורה, הייתי משכיבה את הילדים ומתיישבת על התוכנית. והיום הרגשתי כל כך חוסר עולים בתוך אזרח פשוט שלא מבין את כל המערכת, ואמרתי, מי יכול לעזור לי? ופתאום אמרתי, גילי תמיר, נראה לי אותך היה? עשיתי גוגל, נכנסתי, והנה אני פה. אז באמת, אתה כתובת האחרונה שלי לפני שאני לא יודעת מה קורה.
0: ספרי לי.
1: אז באמת, תודה רבה.
0: בשמחה.
1: אז ככה, אנחנו מהמרכז. יש לנו דר רחוב שההורים שלו גרים בבניין, אבל הם לא רוצים שהוא יגור אצלם, מתכחשים אליו, לא מתכחשים אליו, אבל לא מעוניינים בו. הוא בן 18.5, הוא מאובחן עם המחלה קוגנטיבית, פוסט טראומה מורכבת, הפרעות אישיות גבוליות, הפרעות אישיות אנטי-סוציאליות, גבישות
0: פסיכוטיות.
1: כן, למצבי יצחק, כן. וכזה. רקע משפחתי מאוד מורכב, הוא יצא מהבית בגיל 7 בצו בית משפט. מגיל 7 עד גיל 18 הוא היה במוסדות הלוך ושוב.
0: כן.
1: בגיל 18, בשנה האחרונה, העובד סוציאלי אמר לי שהיה ב10 מסגרות שונות.
0: כן.
1: נפלט מכולם, היום הוא ברחוב. ברחוב זה אומר בחדר המדרגות של הבניין שלי. אוקיי? ככה 3 חודשים, איכשהו הוא מוזנח והכל, והשכנים ככה בולעים את זה. יום חמישי שעבר אני יוצאת מהבית, 7 בבוקר לעבודה, כן. המוזיקה הקבועה בחדר המדרגות, אני מגיעה לקומת כניסה, ולא נעים, הוא חשף את עצמו בצורה...
0: וואו.
1: אמרתי, אוקיי, אני לבד, אני מבוגר, אני עוברת אותו ונראה מה עושים. הוא תפס לי את הרגל, אוקיי?
0: כן. הגשת תלונה במשטרה?
1: התקשרתי למשטרה, אמרו לי, תגישי תלונה. הגעתי לתחנה, הגשתי תלונה, החוקרת אמרה לי, את רוצה שזה יהיה אפקטיבי? תוציא צו הרחקה, אנחנו מכירים אותו, זה סיפור מאוד מורכב. הלכתי, הוצאתי יום שישי לבית משפט תורן.
0: כן.
1: כל הבוקר הוצאתי צו הרחקה. יום ראשון, עכשיו אני מאוד מרחמת עליו, אז לא רציתי שזה יהיה בשישי, שבת, לא יהיה רווחה, וכאילו מה יהיה, אז ראשון בחר הצהריים, אחרי שהודעתי לרווחה,
0: כן.
1: שאני מממשת את הצו. לא קרה כלום. בית משפט ביום שישי,
0: כן.
1: קבעו לנו דיון המשך ביום רביעי, עם הבחור,
0: כן.
1: איתי ועם האוף, נציג מהרווחה.
0: כן.
1: הגענו ביום רביעי, האבא הגיע, אמר מה שאמר, הבחור לא הגיע כבר בהתקף פסיכוטי,
0: כן.
1: הוא אמר שהוא לא רוצה אותו בבית, כי הוא ניסה לשרוף אותם כמה פעמים. אני אמרתי, אני מצטערת, הוא לא יכול להיות בבניין, יש לי את הילדים שלי, יש את הילדים של הבניין.
0: כן.
1: בשום אופן אין מה לדבר. האבא אמר, אני מצטער, אבל אתמול הוא כמעט נדרס, הוא היה בכביש, והוא לא אחראי למעשה, והגיע המשטרה, פינו אותו
0: בית חולים פסיכיאטרי, כן.
1: כן, שהחזירו אותו, שחררו אותו מיד, וזה לא עזר. יום רביעי היינו בדיון, השופטת אמרה, אין לי איך לעזור לכם. אני לא יכולה להשפז אותו, כי זה אזרחי, זה לא פלילי.
0: כן.
1: אמרתי, אוקיי, אז מה אפשר לעשות? כי העובד סוציאלי אמר שאין לו כבר מקומות, היו עמותות, כל מי שניסה לעזור לו, הוא לא
0: כן.
1: עמד במסגרת, בכללים של המסגרת.
0: כן.
1: אז אמרו, או הליך פלילי. אז סבבה. Mm-hmm. אני הלכתי יום שישי למשטרה, אמרתי להם, הוא מפר את הצו, הופך לפלילי. Mm-hmm. אמרו לי, לא, זה לא מספיק פלילי. אנחנו לא יכולים לעצור מתמודד
0: למה? את מתארת חשיפה בציבור, את מתארת סיטואציות שהן לגמרי פליליות.
1: זה מה שהחוקר אמר לי. הוא אמר לי במילים האלה, את מבזבזת את זמני. אמרתי לו, אתה לא נותן לי פתרון. הוא אמר לי, את מבזבזת את זמני, גברת. את לא יכולה להגיד לי דבר כזה. אמרתי לו, אבל תן לי פתרון, אני עם ילדים, סוף שבוע, קיץ. מה זה לא מספיק פלילי? הוא אמר לי, עד שלא יקרה משהו עם הוכחה, אני לא יכול לעצור אותו.
0: מה זה משהו עם הוכחה? תיארת עכשיו סיטואציה שאדם חשף את עצמו בפנייך. תוך כדי
1: זה מה שהתחנת משטרה אמרו לי כמה וכמה פעמים. הוא מתמודד נפש, אין לנו את הכלים לעצור אותו, אני צריך להביא חוקר מיוחד, אין לנו איך לעצור אותו, אין לנו איך להתמודד איתו.
0: אני חייבת לומר שהרבה פעמים אני בצד השני של המתרס כעובדת סוציאלית שעובדת עם משרד המשפטים והסנגוריה הציבורית, ואני רואה מתמודדי נפש במצבים הרבה יותר קיצוניים שנעצרים על ימין והשמאל, וצריך להתווכח עם המשטרה ועם הפרקליטות, ולהתעקש לשחרר אותם למסגרות, ושזה לא מקום למעצר וזה סוציאלי, ופה את מתארת מצב שהוא בדיוק הפוך, כלומר, מתארת מצב שאת מתארת אירועים שהם כבר אירועים הרבה יותר מורכבים, שהם לא רק אירועים של, אני אומרת בעדינות רגע, חוסר נוחות, אלא את מתארת סיטואציות שהן באמת סיטואציות שלא רק שאת יכולה להתלונן עליהן באפיק פלילי, את גם יכולה להיות זכאית לליווי משפטי בסיטואציה כזאת, כמישהי שמתלוננת
1: על... הייתי בתחנת משטרה יום חמישי אחרי שזה היה ביום ראשון, הייתי שם ביום שישי אחרי, ביום רביעי אחרי הדיון בבית משפט, הם כל הזמן חזרו על אותו דבר. זה לא, אין לנו איך לעצור אותם, אם את רוצה תפני לפסיכיאטר המחוזי. תשמעי, אני אזרח פשוט, זה דייר רחוב שהגיע לבניין שלי, אמרתי, אני מתאבדת על זה, זה הילדים שלי, זה קיץ, אני חייבת פתרון. התקשרתי היום לפסיכיאטר המחוזי, הייתי איתם 20 דקות על הקו, חצי שעה, אני חייבת להגיד הם היו אדיבים, אבל הם לא נתנו לי פתרון. היא אומרת לי, אם היא הייתה היום שוב פעם לקחו אותו למיון ושחררו אותו, אפילו שהעובד סוציאלי שהיה שם אמר לי שהבחור בעצמו אמר שהוא פוגע באנשים. מה זה אומר שהוא פוגע באנשים? שהוא פגע פה בילדים? את מבינה את המשמעות? ושחררו אותו.
0: מטורף. אני מנסה לחשוב איך, תראי, כי את מתארת סיטואציה שאת בעצמך מתלוננת על אירוע שעל פניו יכול בהחלט להיות אירוע פלילי. אני לא סתם אומרת את זה, אני אומרת את זה בעדינות רגע מהצד המשפטי, מהצד השני של המתרס. ואת מתארת סיטואציה שנחשפת לעבירה, שהיא עבירה קשה, בסדר? אילו כשאדם נחשף חשיפה בפניו.
1: זה ראשונה שאומרת לי שזה עבירה קשה, אגב.
0: את יודעת, אני נתקלתי בסיטואציות שאנשים עשו צרכים, בסדר? בגן ציבורי.
1: כן, הוא עושה צרכים בכל דרך.
0: דקה, בגן ציבורי, בפני ילדים, ונעצרו על זה בחשד לעבירות מין, ועבירות מין חמורות. כלומר, זה היה שם סיטואציה, כן, לכן אומרת לך, תשמעי, כשאדם חושף את עצמו בפנייך, זו סיטואציה שהיא לא פשוטה, והיא גם מאוד לא פשוטה בעיני החוק. בגלל זה מפתיע אותי שהתלונה שלך במשטרה זוכה לכזה יחס. אני גם באמת חושבת שיש שווה רגע להתייעץ. אני חושבת שא', יש, שוב, אני לא יודעת מה המעמד ביחס להורים וכל מה שקורה מסביב, הרי אפשר היה לעשות עוד הרבה דברים, וגם אפוטרופסות וכל מה שמסביב.
1: אין לו אפוטרופסות, מחפשים לו.
0: אז זה גם סוגיה, ויש אפוטרופוס כללי, ויש קרן לחסויים, ויש מספיק דרכים לעשות את זה במקביל, אבל אני גם חושבת שאולי היה שווה רגע לקבל איזשהו ייעוץ לגבי כל הליך התלונה שלך במשטרה, מאחד מהגופי סיוע, כי את מתארת סיטואציה שחשיפה גם להיבטים מיניים. ואני, סליחה שאני רגע אומרת את זה כך, אבל זה גם מקנה לך איזושהי זכות לליווי משפטי. וכשאת מגישה תלונה כזאת, היה צריך להתייעץ, כי זה אירוע קשה וזה אירוע מורכב. עכשיו, חס וחלילה, זה גם, את יודעת, אני אומרת את זה רגע כאימא, הרבה פעמים אני יכולה להכיל התנהגויות הרבה יותר מורכבות ממה שאני מוכנה שהילדים שלי יחשפו אליהם.
1: לגמרי. הוא שוכב במקלט, באפס לבוש. אני שומעת על הבן שלי מכל משמר, יכולה להגיד לך שזה 100%? אמרתי לשופטת בדיון, כשהיא רצתה, היא אמרה לי, איך אני יכולה לשחרר אותו צו הרחקה מהבניין, כי הוא יהיה בכביש והוא יידרס מחר, את יכולה לקחת את זה על עצמך? אמרתי, גברתי השופטת, השעה 12, הבן שלי עכשיו חוזר מהבית ספר, אני ובעלי פה איתך. את יודעת מה קורה לו? שתינו יודעים ששניהם שם.
0: כן.
1: הוא נכנס לבתים, הוא עשה את הצרכים שלו בדלתות, כל יום בדלת אחרת, שכנים שמו לו דליים ליד הדלת.
0: תגידי, אין דרך לנעול את ה... סליחה, תראי, מצד אחד את יודעת, זה הרבה יותר... יש מצבים שבהם יש דרי רחוב שישנים בחדרי מדרגות, אבל הם... זה הרבה פעמים מאוד לא נוח ומאוד לא פשוט לראות את זה, אבל אלה אנשים, את יודעת, שלפעמים... שהם כאילו, אני אומרת בעדינות, אבל הם לא מפריעים, הם לא מייצרים מטרד, אבל יש גם דרכים, אין דרך לנעול את הבניין, להתקין נעילה, קוד.
1: אבל
0: אורי
1: שלא גרים בבניין, ואנחנו, אם אני נועלת את המצד, הבנתי מהעובד סוציאלי, אני לא יודעת איך הוא יגיב, שזה גם יכול להיות, אני לא יודעת מה.
0: תשמעי, אבל זאת מחשבה שאתם צריכים לעשות עם נציגות הדיירים. עם נציגות...
1: הוא יושב שם?
0: אני אומרת, יכול להיות שזה מה שצריך לעשות, ויכול להיות שבמ... אני אומרת, אני חושבת רגע שהיה שווה לפנות לאיזשהו ארגון סיוע שמסייע בסיטואציות כאלה גם לנשים ולגברים שחווים אירועים כאלה. גם מבחינת הליווי המשפטי בתוך, כי את מתארת שאת מגיעה להגיש תלונה, אז גם לא מתייחסים בכלל לתלונה שלך ולא מייחסים לה איזושהי משמעות, גם כשהתלונה שלך מתארת אירועים שהם חמורים בעיניי. ולכן אני...
1: אבל אני שואלת אם אין מקום לבן אדם הזה. הוא לא הבן אדם היחיד במדינה שסובל מ...
0: אי אפשר לחייב. תראה, אני יכולה להגיד לך שבתור עובד סוציאלית משפטית, נתקלתי בכל כך הרבה מקרים של אנשים, ברגע שיש גם בעיות התנהגות וקווים אנטי-סוציאליים, גם מסגרות אשפוז, ואני אומרת את זה כי בעיניי זה תעודת עניות, זורקות את האנשים האלה כל כך מהר החוצה, מסרבות להשפז אותם, כי האירועים שקורים במחלקה והסיכון שנשקף למטופלים אחרים הוא גבוה. ומחלקות פסיכיאטריות לא רוצות את האנשים האלה, גם כשאני משוכנעת, אגב, שיש סיכון לעצמו ולסביבה. כלומר, שכן יש עילה.
1: אבל... משחררים אותו.
0: ובאותה נשימה זה קורה גם במסגרות ובהוסטלים. זאת אומרת, גם ההוסטלים הכי מתוגברים, למשל, מה שנקרא הוסטל רמה דלדוי, שזה באמת, המסגרות מגורים טיפוליים לאנשים הכי, במצבים הכי קשים והכי ירודים, גם פיזית וגם נפשית, הן מסגרות שבדרך כלל יש בהם אנשים מבוגרים, ומאוד מאוד מוחלשים. ואני יכולה להגיד לך שגם שיבוץ של אנשים יותר מורכבים הוביל לזה שמטופלים חלשים וקשישים הותקפו, ונפגעו. ואפילו מעשים שפגיעות לא רק פיזיות, לא עלינו, בסדר? ולכן...
1: אז אין למדינה מענה לאנשים כאלו? זה מה שאת אומרת?
0: אני אומרת את זה הרבה שנים כבר, שאין למדינה מענה, עוד לא דיברנו על אנשים עם פגיעות אורגניות, פגיעות מוחיות, פגיעות פרונטליות, וכל הנושא של שיקום נפגעי ראש. זה עצוב נורא לדעת שאין מענה. אין מענה, באמת. גם אי אפשר לחייב בן אדם להיות בתוך הוסטל או בתוך מסגרת. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שנתקלתי הרבה מאוד פעמים באנשים שמתארים שיש דרי רחוב מסביבם ושמציעים להם ללכת למסגרות והם לא נשארים שם. ובאופן אבסורדי, המענה היחיד שהופך להיות סוג של בית, וזה בעיניי קורע הלב, כי אני רואה את הדלת המסתובבת של מתמודדי נפש, והיה לי מקרה של אדם שמאוד דומה למה שאת מתארת, שבנס הצלחנו למצוא לו מקום שהוא החזיק בו 3 חודשים, ואני זוכרת שהשופט הסתכל עליי ואמר לי, מה, הוא החזיק רק 3 חודשים? אמרתי לו, אדוני לא מבין שמדובר בנס, נס אמיתי, כי 3 חודשים זה הכי הרבה זמן באיזושהי מסגרת שהאיש הזה היה בה מאז שהוא נולד, פחות או יותר. ולך תסביר את זה למישהו שזה באמת היה נס שהצליחו להחזיק אותו ושהצליחו להכיל את זה והצליחו, הוא הצליח למצוא איזושהי יציבות, אבל המצב נפשי היה כל כך רעוע שלא היה צריך הרבה. ואני אומרת לך את זה כי אין מסגרות, אין מענים. המענים שקיימים היום הרבה פעמים לאנשים שמתמודדים כאלה מורכבויות הם בעיקר מענים של עמותות ומענים פרטיים. מבחינת המדינה וסל שיקום ומסגרות של משרד הבריאות, לא רוצים לשמוע על המקרים הקיצוניים האלה. בין משרדית, כן.
1: בין משרדית, והוחלט שיש לו סל שיקום ממשרד הבריאות.
0: בהצלחה למצוא לו הוסטל. אני אומרת לך את זה כעובדת סוציאלית של, לא יודעת, 20 ומשהו שנה. אין כמעט מסגרות
1: שיש... אז את אומרת שאין לו פתרון, אז אני מיואשת.
0: אני אומרת לך שלא אין פתרון, אני לא אומרת שלך אין פתרון, אני בכוונה מדגישה.
1: אני רוצה למצוא לא פתרון ולי פתרון, אין לי עניין שיהיה ברחוב וידרס מחר.
0: הדרך היחידה שאני מכירה במצבים כאלה זה הרבה פעמים כשההורים מצליחים לזכור איזושהי יחידת דיור, ומנסים להביא את השירותים ואת המעטפת לתוך יחידת הדיור הזו. אני כן יכולה להגיד לך מה הפתרונות שמצאתי עד היום, ואני אומרת את זה לך, ואני גם אומרת את זה למאזיננו, שלא מעט אנשים שמאזינים לנו, מתמודדים עם סרבני טיפול כרוניים. ואחד הדברים שקרו גם במצבים כאלה, שסל שיקום לא רוצה לקבל למסגרות ולהוסטלים, כי היו אירועים של אלימות קודמים ואירועים של הטרדות, שאומרים, אוקיי, שההורים ימצאו איזשהו דיור בקהילה, איזושהי יחידה דיור או כל דבר אחר, ואנחנו נשקול לתת את השירותים ואת הליווי ואת המעטפת בתוך המקום הזה. כלומר, לא לשבץ אותו להוסטל ששם יכולה להיות פגיעה באנשים אחרים, ופגיעה בהוסטל, אלא לתת דיור עצמאי בקהילה ולשם לקבל את המעטפת ואת הליווי של סל שיקום וזה. עכשיו, אני בטוחה שעובדים עובדות סוציאליות שמאזינים עכשיו, מחייכים חיוך עצוב ואומרים שגם לזה מאוד קשה להגיע, ורוב הזמן האנשים האלה לא רוצים להיות מחוץ לבית, אלא קרוב לבית, ולא סתם הם נמצאים בבניין ליד ההורים. נמצאים בבניין ליד ההורים כדי להיות קרוב לבית, וכדי שיראו אותם, וכדי שההורים יחשפו אליהם. את יודעת, זה כמו שאני מכירה אנשים שהוא ישנים בגינה הציבורית מתחת לבניין שהמשפחה שלהם גרה, כדי לייצר את החשיפה התמידית הזאת, כדי שההורים יראו אותם וירצו אולי לקבל אותם הביתה. וזה קורה הלב. אבל באותה נשימה אני גם יודעת שהרבה פעמים בטיפול מלמדים את ההורים להציב גבולות, לסגור את הדלת, כאילו לשמור על ה-well-being שלהם.
1: אז ההורים פה לא מתפקדים.
0: תשמעי, אני רק אגיד שאני חושבת שהפתרון לצערי הוא, אין פתרון. זאת אומרת, גם תלונה במשטרה תוביל לזה שהוא בעצם יהיה מורחק מהבניין לתקופה, בדרך כלל מורחק מהבניין לטובת מעצר, ובאיזשהו שלב...
1: מעצר זה עוול לשים בן אדם.
0: זה עוול, זה לא המקום. אבל אין מענים. פשוט אין מענים, ואני אומרת לך את זה כעובדת סוציאלית שמקבלת, את יודעת, הרבה פעמים אומרים במשטרה לפעמים להורים, אולי אם תתלוננו הפסיכיאטר המחוזי יאשפז. אבל מה, אז מה שקורה זה שהפסיכיאטר המחוזי בטח לא מאשפז במצבים כאלה, כשהעילה לא השתנתה. וכל מה שקורה זה שנכנס לנו אדם עם מוגבלות שלא היה צריך להיות שם להליך פלילי. ומשם זו דלת מסתובבת.
1: זה הפתרון היחיד כרגע.
0: זה קורה לב. וזה אמיתי, ויותר מזה, אני גם אספר לך משהו יותר גרוע, הם גם בתוך הבית מעצר יגיעו למצב שהם יהיו עזוקים ידיים ורגליים, לפעמים ימים שלמים על עבירות, על התנהלות ועל תקיפות של סוהרים וסוהרות ועל אמירות מיניות. זה באמת, זה נורא. אני פגשתי לפני שבוע אדם שאת רואה בידיים שלו את הסימנים של האזיקים, ואת יודעת שהוא היה קשור 3 ימים כי הוא תקף סוהרים. זאת אומרת, המצב הנפשי לא נרגע בשבס.
1: ברור. תשמיר, לא?
0: זה זווה. אני אומרת לך את זה באמת בכאב לב. ומצד שני...
1: זה לא מתקבל על הדעת.
0: תראית, אני מקבלת תגובות תוך כדי השיחה.
1: לבחור כזה?
0: אין, אני מקבלת תגובות...
1: תשמיר, זה
0: צחרחות. אני מקבלת תגובות תוך כדי השיחה שלנו מאנשים, שאומרים, תשמי, זה אולי התוכנית הכי עצובה בשיחות, ואני אומרת... ומצד שני, הלב יוצא גם למשפחות ולאנשים שגרים בבניין.
1: אבל אין פה משפחה.
0: המשפחות שלכם, אני אומרת, רגע, הלב יוצא גם למשפחות של השכנים. כי בסוף זה הבית שלכם, זה המבצר שלכם, זה לשמור על הילדים בסיטואציות האלה, זה חשיפה לתכנים שהם לא מותאמים, וחשיפה לאירועים שהם אירועים שיכולים להיות מאוד מאוד קשים גם לכם וגם לילדים. ולכן אני חושבת שאין הרבה פתרון, זאת אומרת, זה להקפיץ את הרווחה, זה להקפיץ את בית... אני אומרת לך שוב, זה
1: מעצר, בקיצור.
0: אין מה, אני לא... את יודעת, לפעמים המעצר גורם לזה שנכנסים לתמונה עובדים סוציאליים שמחייבים, לפעמים בית משפט בהליך פלילי מצליח לחייב פעולה, מנצל עובדים סוציאליים שיש גם לסניגוריה הציבורית. לפעמים, היו לנו מצבים אפילו שהכרחנו, כשההורים לא רצו אפוטרופסות, אז הרבנו את, אני יכולה להגיד לך שהיה לי מקרה שהרבנו את הסיוע המשפטי, והסיוע המשפטי איים, את יודעת אם הוא מקבל קצבת נכות?
1: לא מקבל כלום.
0: זה פשוט נורא. ויכול להיות שמה שאת צריך לעשות במצב כזה, זה, את יודעת, זה הזוי.
1: לא, זה לא מתקבל על הדעת כל הסיפור הזה.
0: נכון. זה פשוט נורא.
1: ואני מתה מפחד על הילדים שלי וגם על הנשמה שלו. תראי מה הוא עובר. אז עכשיו אני אכניס אותו למעצר.
0: לא, אני חושבת שהיה צריך לנסות ולייצר איזשהו הליך של אפוטרופסות. לחייב באיזשהו אופן.
1: שאני ככה?
0: לא, לא. יש קרן לטיפול בחסויים, יש את האפוטרופוס הכללי, יש למשרד המשפטי מענים. למצוא איזושהי דרך להסביר להורים שאי אפשר ושצריך לעשות שם הליך של אפוטרופסות. אין ברירה.
1: ההורים לא מעוניינים. בבקשה, תקחי.
0: תשמעי. זה הרבה יותר מורכב. אני חושבת שבסוף צריך לייצר איזשהו הליך מול בית משפט ולאכוף את זה, אפוטרופוס של המדינה, לייצר שם איזשהו הליך אפוטרופסות, ואז לפחות יהיה משהו שאפשר לנסות ולהניע. תקשיבי, אין לי, את יודעת, אנחנו מדברות כבר כמעט 20 דקות, ואני אומרת לך, תראי, זה סיפור הרבה יותר מורכב. לצערי, גם העצר לא מייצר את זה, אבל מישהו צריך לפנות ולהגיד שצריך להכיל פה אפוטרופסות. היו לי מקרים כאלה שזה קרה בתוך הליך פלילי, והיו מקרים כאלה שהסיוע המשפטי התערב דרך הפניה של בית משפט, ויכול להיות שמשם צריך להיות, אפילו להביא את הסיוע המשפטי, ולהגיד שיש פה חשש אמיתי, ולראות אם יש דרך לסיוע המשפטי, כשיש מצב שבו אפשר להגיד שיש אדם שהוא או חסר ישע, או אדם עם מוגבלות שלא מקבל טיפול ראוי ולא מקבל מענה ראוי. יש מצבים שבהם המדינה יכולה להתערב ואפשר לייצר פה אפוטרופסות. היו לי מקרים כאלה שאיימו על משפחות שלא ביצעו השמה בבית אבות ולא טיפלו בקשיש, ואפשר היה לטעון שיש שם חסר ישע.

0: מי שיסתכל עליו?
1: אני נושמת עמוק, והלוואי ויכולתי להגיד לך שיש מענה. נתקלתי בכל כך הרבה מקרים שלפעמים איכשהו הצלחנו לייצר משהו בתוך הליך פלילי, אבל זה ממש לא המקום של האדם הזה, וזה לא היה צריך להיות שם. אבל לפעמים זה המקום היחיד שבו מצליחים לגייס משהו מתוך מערכת שלא שייכת. אני נגד, אני אומרת לך ישר, זה מנוגד לכל תפיסת עולמי. ואני אומרת לך שהמערכות האזרחיות כושלות. ולפעמים יוצא מצב הזוי שההליך הפלילי, שגם פה הוא לא נאכף לפי מה שאת מתארת, הופך להיות המקום היחיד שיש מענה, כי הסניגוריה הציבורית מפעילה עובדים סוציאליים ויועצים שיקומיים ומנסה לסייע בידיעה שזה לא הליך שצריכה להיות אצלה. איך אמרתי פעם למישהי שניהלה את כל הייתה אחראית ממשרד הבריאות על כל המסגרות החוץ ביתיות, היא אומרת לי, גילי, אני לא רוצה את האנשים שלך פה. ואז אמרתי לה, את יודעת, זה לא האנשים שלי. זה האנשים של משרד הבריאות שנופלים בין הכיסאות, ואם היו מטופלים באופן אפקטיבי, הם לא היו אצלי. ובואי נראה מה עושים אחרי התוכנית, אבל אני באמת חושבת שאת צריכה למצוא דרך יצירתית לרתום את בית המשפט לאיזשהו הליך של אפוטרופסות אזרחית, כי ההליך הפלילי ייתן מזור רק לתקופה מאוד קצרה, והוא גם לא מזור טיפולי. הוא בעיקר איזשהו מקום החזקתי לתקופה.
0: שתערוץ
1: אותו. כן, היא בטח לא תשפר את המצב, בטח לא לאדם פוסט-טראומטי. אבל לסרבנות טיפולית הרבה פעמים אין מענה. בואי נעמוד בקשר אחרי התוכנית ונראה אם יש איזשהו רעיון, אבל זה רק לנסות לחייב את בית המשפט בהליך האזרחי לאכוף איזשהו הליך אחר. בסדר?
0: תודה רבה.
1: הרבה כוחות. נתראות. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מבצע

0: אנחנו כאן.
1: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
2: חזרנו לכם כאן חדשות ברשת בית 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: איך אפשר לעזור?
3: רציתי לשתף במקרה שלי מול המשרד לעידוד תעסוקת הורים. בעצם הפנייה שלנו נמרחת מתחילת השנה.

0: יש לציין שאפילו לא הספקנו להגיש בזמן בגלל שאני הייתי במילואים ואספנו וכולי.
1: כן.
0: ואז מרגע שהגשתי את הבקשה, כל פעם נעננו בבירוקרטיה אחרת. כל פעם מחדש טענו
1: מה, כל הטפסים שצריך להגיש ולא קיבלו וכן קיבלו, כזה מין?
0: בדיוק, כל פעם אמרו לנו עוד טפסים אחרים שלא הגשנו, למרות שבפועל הגשנו כבר 6 פעמים, זאת אומרת, אין סיכוי שיש טופס
1: שהם לא קיבלו.
0: שחסר. כן.
1: נתקלנו בזה מלא פעמים, ומה, בעצם עכשיו אתם כבר לא תקבלו דרגה בזמן הזה, לא? אנחנו כבר שנייה לפני, צריך עכשיו לפתור את זה באופן דחוף. או שגם את השנה האחורנית לא קיבלתם?
0: לא, השנה האחורנית כן קיבלנו, גם כן זה היה באיחור מטורף, רק באזור פסח. והשנה, לא משנה כמה פעמים אנחנו מתקשרים, ומבטיחים שיחזרו אלינו, ויטפלו, ומנהל, וחשב שכר.
1: כן. כמה זמן אתם כבר בפרוצדורה הזאת עכשיו?
0: מעל 50 שנה.
1: הבנתי. וכמה זמן מאז שבוודאות כל המסמכים הושלמו והגיעו אליהם?
0: כרגע הם ביקשו ממני להעלות להם מסמך שכבר העליתי בעבר. זאת אומרת, הכל אצלם מעל 2 חודשים.
1: אוקיי. אז בוא נעשה דבר כזה. תשלח לי פנייה במייל מסודרת, בסדר? עם זה שמסביר שכל המסמכים כבר אצלם, וגם המסמך האחרון שחסר, למרות ששלחת אותו, תצרף גם אותו, בסדר? ושאתם ממתינים, ושהאישור האחרון, הדרגה, אושרה רק באפריל, ועכשיו אתם עוד פעם ממתינים, וכבר יש כבר קושי משמעותי, ושאתה משרת מילואים וכל מה שמסביב, אנחנו נפנה למשרד העבודה, למוקד שלהם, לעניין האישור של המימון, ונראה מה קורה עם זה. הניסיון שלי בדרך כלל הפניות האלה מזרזות את הדברים.
0: בסדר גמור, לאיזה מייל לשלוח?
1: נטע תיתן לך את זה בסיום השידור. בסדר? למייל של התוכנית. הוא גם מופיע באתר שלנו. זה strudelkan.org.il. אבל בכל מקרה אנחנו ניתן לך אותו גם אחר כך. בסדר?
0: בסדר.
1: וננסה לפנות. זה פשוט מתסכל. אתה יודע, אני כל פעם אומרת, זה חבל שאנחנו צריכים לפנות, ואני שומעת את זה... לא סתם אומרת לך, אני שומעת את זה בכל, כל הזמן. זה פניות שחוזרות על עצמן, על כל מיני דרישה למסמכים שנשלחו 10 פעמים ונמצאים שם, ויודעים שהם נשלחו והתקבלו.
0: לא רק זה, יש להם את הנתונים של ביטוח לאומי שלנו, ככה שאין לנו לאן לברוח, זה משרד ממשלתי הרי.
1: נכון, אבל בכל מקרה, אתה יודע, יש בעיה בהעברות של מידע בין משרדים. זה אחת הבעיות הגדולות והמוכרות. אבל בכל זאת, אין סיבה, once שלחתם את הכל, זה כבר באמת אמור להיות שם. אז לכן, מה שאני מציעה, תשלח לנו את הכל, אנחנו נפנה אליהם עוד פעם ונבקש את בדיקתם. בסדר?
0: בסדר, גמור. בסדר.
1: ונראה מה הם יגידו.
0: אוקיי, תודה רבה לך.
1: תשמור על עצמך ועלינו, ונקווה שנפתור את זה מהר. אני מאמינה שזה יסתדר. בסדר?
0: בסדר, גמור. תודה רבה לך.
1: טוב, להתראות. ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל.
11: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
12: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 93 ימים לבחירות, הסקר הראשון של השבוע, וגם תפריט מצומצם. המסעדות שמציעות מנות מיוחדות למשתמשים בזריקות הרזיה.
15: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
16: אנחנו כאן.
17: זה מגיע לכם. עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
18: שלום.
1: היי, איך אפשר לעזור?
18: אוקיי, אז אבא שלי הוא בן 80 ויש לו פרקינסון. לפני כמה חודשים הוא עבר אירוע מוחי קשה. עשו לו צנתור מוחי, צנתור הצליח, ואז לקראת שחרור אמרו לו שצריך לעשות לו פיום קנה. שזה ניתוח שעושים פתח חוצי נשימה בשביל שיהיה אפשר לנשום. כשיש בעיה בנשימה, אז מחייבים לעשות את זה לפני שמשחררים מבית חולים.
1: נכון.
18: ואז המשמעות היא שאי אפשר לדבר, אי אפשר להוציא צלילים, שזה משהו שככה מאוד משפיע.
1: אלא אם סוגרים את זה עם האצבע.
18: אי סוגרים את זה עם האצבע, אם זה אפשר, או זה משהו שאפשר לשים בתוך זה לפעמים, במצב. אבל זה באמת משהו שמאוד מאוד משפיע על האדם ועל המצב הרגשי שלו, ובטח על האדם כמו אבא שלי, שככה הוא באמת אדם חכם, ודיבור זה חלק חשוב אצלו. אחרי הפיום הזה בעצם העבירו אותו למוסד לשיקום. אף אחד לא אמר לנו שאחרי שנעשה את הפיום הזה, אז בעצם זה סוגר בפניו כמעט את כל האפשרות.
1: נכון, כי הוא מוגדר כסיעודי מורכב בגלל הקנולה.
18: ולא רק סיעודי מורכב עם פיום קנה. כלומר, סיעודי מורכב, עוד יש מקומות שאפשר לשחק ביניהם, אבל עם פיום קנה, ממש מעט מקומות, אף מקום פרטי. לקצר את הדברים, כי אנחנו רוצים כן שהוא ימשיך לקבל שיקום, ובמקום הציבורי שבו הוא נמצא זה לא קורה, קצת ויתרו עליו עכשיו. ולמרות שהוא כאילו יכול לשלם עבור מוסד פרטי, הוא עבד כל החיים שלו ושילם מיסים וכל זה, אין מוסדות פרטיים שמקבלים סיעודיים מורכבים, לא מקבלים אנשים עם פיום קנה.
1: נכון.
18: אז אני חושבת שאני יודעת מה התשובה, שאין מקום כזה פרטי, אבל אולי את יודעת משהו שאני לא יודעת שפספסתי. זה דבר אחד. דבר שני זה, מה אפשר לעשות כן כדי מבחינה מערכתית לעשות משהו אחרת בשביל אנשים שנמצאים במצב הזה, כי זה מצב מאוד קשה, באמת אין שום חלופה אמיתית טובה ואיכותית. וזה אני אומרת מתוך מהבפנים, להכיר את זה ממש ולחוות את זה כל יום.
1: כן. לא, הסיפור שקנולה הוא סופר בעייתי. אני בכוונה אומרת קנולה כי זה המושג השגור שכולנו מכירים בהקשר של פיום קנה. והוא באמת, יש הגדרה של משרד הבריאות שהופכת את זה בעצם לאירוע ספציפי עם התוויה ספציפית של אילו מוסדות, אילו מחלקות יכולות לטפל. הבעיה היא אגב, את יודעת, אני גם מכירה מקרים כאלה לפני גיל פרישה, שאז מגיע מצב מטורף שהחבר'ה הצעירים נמצאים בבתי אבות סיעודיים לאנשים מבוגרים. ויש מעט מאוד מקומות. אני כן מכירה כמה מקומות עכשיו, שוב, אני מכירה מקום אחד בחברה הערבית, במקרה, שבאמת התחיל לייצר איזשהו מענה שיקומי מעבר לצורך. כלומר, מענה שיקומי, את יודעת, שהוא לא רק החזקתי או
18: כן,
1: טיפולי.
18: שיקום, באמת שיקום. כאילו,
1: בדיוק, באמת. כי אחת הבעיות היא שבדרך כלל זה די נעצר.
18: כן,
1: כלומר, ברגע שיש קנולה, ואז יש שני פתרונות שאני מכירה שהרבה פעמים משפחות עושות. אחד זה לנסות לראות אם ניתן להיפרד מהפיום קנה באיזשהו שלב, ולהתווכח על הנחיצות שלו. וככל שלא מצליחים להתווכח על הנחיצות שלו ועל הצורך שלו, אז מתחילים לחפש כל מיני מקומות שבעיקר מציעים משהו מעבר. ודווקא פה כן, במסגרות הפרטיות לסיעודי מורכב, לפעמים יש גם מסגרות פרטיות שעושות מעבר ונותנות שיקום מעבר. אני לא אומרת את זה סתם, אבל זה דורש עבודה ודורש חיפוש.
18: אז אני צריכה עזרה בזה, אנחנו צריכים לעזרה. אני פשוט לא, אנחנו עובדים בזה כבר כמה חודשים.
1: ניסית לדבר עם מתאמות, יש מתאמות של בתי אבות סיעודיים?
18: כן, אפילו חברות פרטיות שעושות את זה, ואז...
1: חברות פרטיות.
18: אבל לא עם פיום קנה, אף אחד לא נותן לנו פתרון.
1: וואו.
18: עם פיום קנה אין לי מה לעשות, ואנחנו ממש ממש מיואשים, כאילו, זה גורם, ממש כאילו ויתרו עליו, ו... וזה לא מגיע לו, באמת, הוא באדם שרוצה, הוא לא רוצה למות, הוא רוצה להשתקם, זה מגיע לו. והמצב פשוט באמת קטסטרופלי. אם כן, את מכירה מקומות כאלה, ואת יודעת משהו שאפשר כן לעשות, אז אני...
1: תראה, אני יודעת שבחלק מהמקומות עושים איזשהו הליך שגמילה מזה, ואז זה נותן מענה. זאת אומרת, זאת אופציה אחת שאתם בהחלט... אני רומזת בעדינות שהרבה מאוד משפחות פותרות את זה בדרך הזו, כי את יודעת, לפעמים אפשר להתחיל ולהתעקש ולדבר עם הצוות הרפואי ולבדוק אפשרויות לגמילה ולשיקום. ככל שלא, אני כן יודעת למשל שיש במסגרות, שוב, במסגרות שהן מסגרות שיקומיות, יש לפעמים גם אפשרות של מחלקות המשך או אפילו עבודה בבית.
18: כן, עבודה בבית אומרת שצריך גם אבל שני אנשי
1: נכון,
18: טיפול.
1: נכון.
18: מישהו מהמשפחה שגם יהיה מוכשר לעזור במצב.
1: נכון.
18: וזה לא בכל משפחה זה אפשרי.
1: נכון. לכן אני אומרת, זה מורכב, אבל לצערי לפעמים זה גם פתרון. וכן, יש כמה מסגרות. אני אנסה לשלוח, תראה, אני אדבר רגע עם נטה, אני אנסה לשלוח כמה מסגרות שאנחנו יודעים שלפחות היו בהם, ויכול להיות, אני מניחה שהוא כבר סיים את הליך השיקום ונמצא בסיעודי מורכב בעצם, ובזה הסתיים. ולכן צריך לראות פתרונות יצירתיים אחרים. אני אנסה לשלוח איזה שני מקומות שאני מכירה שכן נותנים מעטפת מעבר, אבל לחבר אותך לעוד כמה מתאמות השמה שאולי יהיה להם מענה.
18: אני אשמח, תודה רבה. ממש תודה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב. להתראות. אנחנו מסיימים, תודה רבה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי על ההפקה ולדני רוקי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב. וגם תודה לאירה, ביתי שעזרה לנו פה ברקע. להתראות.
19: שעה בחסות
20: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מרווחת, גבוהה וחסכונית לפרטים כוכבית 6853
21: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
22: IBI?
21: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
23: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: הלו,
25: אני יכולה לדבר בבקשה עם סגיק.
24: מדבר סגיק.
25: היי, מדברת הרילה ממפעל הפיס, מה שלומך?
24: בסדר הרילה ממפעל הפיס, כמה כסף זכיתי?
25: 500,000 שקלים.
24: די, אני עומד להתעלף. די, נו באמת, אני לא מאמין. סבו, זכינו ב500,000 שקל, את יודעת? במנוי של פיס. לא, יש לי דופק מהר ממש עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
26: חולמים שהרילה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: מבצע

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אנחנו כאן.
9: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: פרסום ראשון, כך ישראל מתכוננת למערכה מול איראן יחד עם מדינות האזור. המתיחות ביהודה ושומרון, רועי שרון חושף את התקרית החמורה שנמנעה ברגע האחרון. 93 ימים לבחירות, מיד הסקר הראשון של השבוע, מה יקרה הפעם בצמרת מפת המנדטים?
1: איזה מלך אתה, ילד גיבור, ילד גיבור.
0: לראשונה אחרי שחזר הביתה, כתבנו במפגש של יובל קוגן והישראלים שיתרו אותו.
1: אתה הצלחת, אתה גיבור, אתה חזק, אתה מלך העולם.
0: נכנסים לכיס.
2: היו חודשים שעדפנו לסתום את הפה ולא להגיד אם חסר לנו אוכל במקרר, לא רצינו שזה יחיב לאף אחד.
0: ליאל קייזר עם זוג העצמאים שהופכים לראשונה להורים ומגלים כמה עולה לגדל ילד בישראל.
2: אנחנו מפחדים מה יקרה עוד חודשיים שאני צריכה ללדת, הוא יישאר לבד בעסק. זה הפחד הכי גדול.
0: וגם עידן זריקות ההרזיה. רשתות האמזון המהיר שמציעות מנות קטנות ומותאמות למזריקים.
3: כל מיני אסטרטגיות שמשתמשים בהן החברות האלה כדי להתאים את עצמם לשינוי המאוד דרמטי הזה.

0: שלום לכם וערב טוב. שבועיים של מתקפות אמריקניות על איראן מגיעות היום שוב להפוגה לא ברורה. בסוף השבוע נרשמה דריכות סי בישראל, שהבוקר קמה לסיבוב נוסף של מסרים סותרים בין ארצות הברית לאיראן. התנהלות שמשקפת נכון לעכשיו עד כמה ישראל היא לא צד באירוע. ובכל זאת, נעשים מאמצים אזוריים לשתף פעולה, אם וכאשר יהיה צורך. איתי בלומנטל כתבנו הצבאי, אנחנו אליך בעניין הזה, פותחים הפרסום הזה שלך. איתי, באילו מדינות מדובר?
1: כן, טלי, הערב אנחנו מפרסמים שלצד התיאום ההדוק עם ארצות הברית, גורמי ביטחון ישראלים מקיימים בימים האחרונים שיח אינטנסיבי עם מקביליהם במדינות במזרח התיכון. אנחנו לא יכולים לפרט עם אילו מדינות, והמטרה היא לחזק את הקשרים הביטחוניים במסגרת תיארכות לעליית מדרגה מצד ארצות הברית בתקיפות באיראן, תקיפות שיכולות גם להוביל להסלמה אזורית נרחבת. גורם ישראלי אומר לנו ערב את הדברים הבאים. מדינות האזור הבינו את הסכנה הנשקפת מהמשטר האיראני, השיח איתן נמשך והתחזק, ובמסגרת ההיערכות האזורית, ארצות הברית העמידה תשתיות ואמצעים נוספים במזרח התיכון, שמשמשים את כל השותפים באזור, גם את מדינת ישראל, והכוונה היא לסכל ולראות איומים שמתהווים מצד איראן.
0: איתי, תודה רבה. ועוד על הקפאת התקיפות באיראן, רגע לפני פגישת נתניהו טראמפ בבית הלבן, בדיווחו של כתבנו נתן גוטמן.
2: מאחורי התיעוד הדרמטי שמפרסם צבא ארצות הברית מסתתרת מציאות אחרת. האמריקנים אומנם אוכפים את המצור הימי על איראן, אבל מעבר לכך, כל הפעולות ההתקפיות הופסקו. הכל היה מוכן להרחבה ניכרת של ההתקפה האמריקנית נגד איראן, עד ליום שישי, אז כינס הנשיא את ראשי מערכת הביטחון ואת יועציו הבכירים.
3: For now the United States has halted strikes against Iran as tension remains high across the Middle East.
2: מדוע לחץ הנשיא על הבלמים ברגע האחרון? טראמפ אומר שרצה לתת הזדמנות למסע ומתן.
4: We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them, so I think while we're talking, we'll see what comes of it. And when you say, I believe, Jeff, they're very serious. Okay. They should be.
2: אבל היו גם שיקולים מבצעיים. ראשי הצבא הבהירו לנשיא כי מלאי טילי הירות נשחק, וכי במלחמה עצימה יהיה קשה להגן על הכוחות האמריקנים.
5: The U.S. military, and I've verified this every which way, has everything that it needs to conduct this campaign as effectively as it needs to be. And I have to tell you, the people that are leaking this nonsense deserve to be in jail.
2: ההתקפה לא ירדה מעל הפרק, אבל נדחתה למועד לא ידוע. ובזמן הזה הצדדים מחליפים מסרים ומנהלים מסע ומתן עקיף. והמחווה האמריקנית נענית במחווה מקבילה מצידה של טהרן. שקט יענה בשקט.
6: תו דושה בקבל אין המלות אדומה דוש, בלי תו דושה באחיר אמריקאי ها حملات خودشونو متوقف کردن و از اونجایی که ما هم اساسا همونطور که عرض کردم راهبردمون تلافی جویانه بوده عملیات های تلافی جویانه رو متوقف کردیم
2: בפועל מדובר במעין הפסקת אש. שני הצדדים נמנעים ממתקפות, אבל בלי פתרון של המשבר סביב מצר הורמוז, ועדיין בלי הסכמה על חידוש השיחות.
5: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
7: בוקר טוב.
2: ועל רקע ההפוגה המתוחה הזאת, ראש הממשלה נתניהו יגיע השבוע לוושינגטון.
7: אני כבר נשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן.
2: נתניהו, שהיה רוצה לראות פעולה צבאית תקיפה יותר נגד איראן, ימצא בבית הלבן נשיא ששוקל דווקא הפסקת אש וחידוש של המסע ומתן.
8: But let me say one thing, and I think I should say it very, very clearly. If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake because our response, Israel's response, will be very, very forceful.
2: המטוטלת נוטה היום יותר לכיוון של רגיעה והפסקת אש, אבל הכוחות האמריקנים העצומים באזור מעידים שהאפשרות הצבאית לא ירדה מעל הפרק. ההכרעה, כמו תמיד, תהיה של הנשיא טראמפ. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: ישראל ממתינה לגלות אם ארצות הברית ואיראן בדרך להסלמה או למסע ומתן. נתן גוטמן, אנחנו אליך, נתן, כל זה כשנתניהו צפוי להמרי לפגישה עם טראמפ בבית הלבן.
2: כן, טלי, והפגישה הזאת תעסוק בעיקרה בנושא האיראני, זה מה שעומד בראש סדר היום במפגש המתוכנן ביום שלישי בשעות הערב המוקדמות לפי שעון ישראל. העמדה של ישראל ברורה, אבל גם של האמריקנים. הנשיא טראמפ מדגישים בממשל, פתוח עדיין לכל אפשרות, האופציות לא הוסרו מהשולחן, אבל הוא תמיד מעדיף מסע ומתן. המסע ומתן הזה מתקיים כרגע בשני ערוצים, הערוץ הפקיסטני, שם מנסים המתווכים להגיע להסכמה על חזרה למסע ומתן, והערוץ המשמעותי יותר כרגע הוא האומני. אומן מנסה לתווך בין הצדדים כדי להגיע להסדר חדש על חופש השייט במצר הורמוז. ישנם דיווחים על התקדמות במישור הזה. ארצות הברית רוצה להוסיף גם את מדינות אירופה בתור כוח שיבטיח את חופש התנועה במצר. ועוד דבר לקראת ביקורו של ראש הממשלה בבית הלבן, יש שם עוד אורח ביום שלישי, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, שאך השבוע תקף הורה על תקיפה של כלי שיט איראני שהתקרב לחופי ארצו. המסר של זלנסקי הוא ברור, אנחנו בצד של ארצות הברית וגם של ישראל כנראה במאבק נגד איראן.
0: תודה רבה, נתן. מואב ורדי, שלום, ערב טוב. שאלת השאלות, האם יש עוד משהו שטראמפ יכול לעשות מלבד להרחיב את המלחמה כדי להשאיר את מצר הורמוז פתוח?
9: כן, זאת השאלה, ולכאורה יש עוד אפשרות אחת, חוץ מאו קנייה לתחתיבים האיראנים, או מלחמה מאוד מאוד גדולה, עם מחירים מאוד מאוד גדולים. והאפשרות הזאת היא החזרת המצור על איראן, זאת עוד אפשרות שנשקלת, משהו שיכול להכאיב מאוד לאיראנים לטווח רחוק, בשביל זה צריך שני דברים. אחד, אורך נשימה אמריקני, מערבי, לעליית מחירי הנפט, במידה והמצר לא ייפתח, כל עוד יש מצור גם על איראן. והדבר השני, ועל זה נתן גם הזכיר במילה, גיבוש כוח, משימה, צבאי, קואליציה, לא רק ארצות הברית, גם בעיקר מדינות אירופה וגורמים אחרים באזור ובמערב, להבטחת השייט. זאת אומרת, מצור על איראן, איראן לא יכולה לייצא שום דבר, לחנוק אותה כלכלית כדי להביא אותה, להתגמש ולהסכים לכל מה שארצות הברית רוצה, אבל ביד השנייה או ברגל השנייה, אם תרצי, הבטחה צבאית מאוד מאוד אדוקה ואגרסיבית, כדי לאפשר למחליות לצאת ולהיכנס, אחרת מחיר הנפט לא ירד, ובהנחה שהאיראנים ינסו לראות על מחליות, זה האתגר של טראמפ, ואולי בסופו של דבר ילך לכיוון הזה. וביום שלישי עוד יומיים, כשנתניהו יגיע לבית הלבן, שוב נראה פערים מאוד מאוד משמעותיים, בסיסים כמעט, בין ישראל לבין ארצות הברית. טראמפ, גם כשהוא רוצה, ואולי נתניהו ישכנע אותו להפעיל את המלחמה הגדולה הזאת, בסופו של דבר המטרה היא לחזור לאותו מזכר הבנות, לפתוח את מצר הורמוז ולהמשיך לדבר. נתניהו בא עם משהו אחר, ולכן סביר להניח שנתניהו ינסה לשכנע את טראמפ באמצעות מודיעין ודברים אחרים, לתקוף את אתרי הגרעין, לתקוף את המקומות שבהם יש עדיין אורניום, כי בסופו של דבר זה מה שמעניין את ישראל, מה שמבחינת טראמפ זה קצת אחורה בסדרי עדיפויות.
0: מואב, תודה רבה. המוני ישראלים, בני משפחה וחברים, ליוו הערב למנוחות את רב סרן יובל עזרא, בן 27, מהרצליה, מפקד סוללה בחיל התותחנים, שנפל בפיגוע בסמוך לכפר תל ביום שישי. באותו פיגוע נהרג גם בניהו, מלט חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד, הדס גרנברג, עם סיפורם.
10: אנא בכוח גדולת מניחה תתיר את צהורה.
11: יומיים לאחר פיגוע הירי במרחב הכפר תל בשומרון שגבה חייהם של שניים, ובא היום למנוחות בבית העלמין בבית דגן, רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה.
12: יובל שלי, אני לא יודעת איך להתחיל להיפרד. הייתה הגאווה שלי, אתה ילד נדיר, אהוב על כולם.
11: רב סרן עזרא היה מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים. הוא נקרא למרחב הכפר תל בעקבות דיווח על קבוצת מטיילים שהגיעו למקום ללא תיאום. במקום התפתח עימות בין פלסטינים למטיילים. במהלכו נחטף נשקו של חבר כיתת הכוננות מחוות גלעד על ידי אחד הפלסטינים שפתח בירי, ממנו נהרגו עזרא ובניהו מלט, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד.
12: תקופה ארוכה ולא מבוטלת מחיי חייתה שלנו וגם של הצבא, של החיילים שלך. זו הייתה המהות וזה האדם שהיית.
11: ביום חמישי יצא עזרא הביתה לחופשת סופש. הוא הספיק לנוח טיפה ושלח לאמו הודעה. מה קורה, אמא? יום שבת נשמח להגיע לבריכה, אם אפשר קובה. זמן לא רב לאחר מכן הוא קפץ חזרה לגזרה.
12: נפרדנו בשורה. שקתי אותך. כבר לא נשק אותך לעולם. אני אוהבת אותך, הילד שלי. הכל היה מושלם. זה היית מושלם. זה היית מושלם, מאמי. פעם ביקשתי ממך לא להיות גיבור, שיש מספיק גיבורים. אתה לא צריך להיות עוד אחד, מאמי? אבל כזה אתה. תמיד היית מפקד מלפנים.
11: עזרא התגורר בהרצליה עם בת זוגו תימור. רק לפני חודש הם התארסו ותכננו להתחתן ביוני בשנה הבאה.
12: זכיתי שבדי חיה את תימור. השנה הקרובה אמורה הייתה להיות שנת החתונה שלכם. חיכינו והתרגשנו מכל שלב בדרככם. אתם הזוג הכי טוב ולנצח תהיו. לא ניתן להקל שכעת במקום שנת שמחה. נאלצים אנו להתמודד עם שנת אבל עליך.
11: עזרא הניח אחריו זוג הורים טניה וחיים, האחים דניאל ואריאל, וארוסתו תימור. יהי זכרו ברוך.
13: שנים של אבל. בצהל ממשיכים לתחקר את הפיגוע. רועי שרון, אנחנו אליך ובודקים גם את האפשרות שאחד הרוגים נפגע משכוחותינו.
1: כן, נגיד את זה בזהירות, כי בצהל עדיין מתחקרים את התקרית הקשה הזאת, וזה עדיין לא סוכם, ויש עוד הרבה פרטים לא ברורים, אבל מתחזק את הערכה ביממה האחרונה, בתחקירים הצבאיים שעורכים על התקרית הקשה מיום שישי, שרב סרן יובל עזרא לא נהרג מאש המחבלים, אלא מאש כוחתנו. היו שם עוד אנשים שירו בזירה הזאת, גם אזרחים, גם חברי כוננות, גם מעט כוח צהל, היה הרבה בלגן, ועדיין לא יודעים לקבוע בוודאות, אבל בכל מקרה כבר לא שוללים את האפשרות שהוא נהרג מאש כוחותינו, וכאמור, התחקיר הזה עדיין נמשך. בצהל אומרים, צהל משתתף בצער המשפחות השכולות והמשיך ללוותן. פרטי הפיגוע והאירוע מתוחקרים בצהל באופן מעמיק. הממצאים יוצגו בשקיפות למשפחות השכולות. ועוד עניין אחד ממש מהשעה האחרונה. מחווה ראויה של תושבים מחוות גלעד, נציגים מחוות גלעד הגיעו להלוויה של רב סרן יובל עזרא והניחו שם זר בשם תושבי חוות גלעד. אלה התמונות שאנחנו רואים עכשיו על המסך.
13: אורי, תודה. ועוד על החשש מהסלמה ביהודה ושומרון בכתבה של רועי שרון.
1: כוחות צהל פעלו הלילה בכפר תל בשומרון ואתמו את ביתו של המחבל שביצע את הירי ביום שישי.
14: נסה לחתוב את הנה!
1: בתקרית הקשה נהרגו רב סרן יובל עזרא וסגן רב שץ של חוות גלעד בנייה ומלט. השניים מוזעקו לכפר לסייע לקבוצת המטיילים. מלט נורה לאחר שפלסטיני חטף את הנשק של הרב שץ. רב סרן עזרא נהרג בחילופי האש. בצהל עדיין בודקים אם נורה על ידי מחבל או שמדובר בירי כוחותינו. בנוסף להיערכות להריסת בתי המחבלים, עצרו כוחות צהל כ-60 מבוקשים שעסקו בקידום טרור.
7: ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור.
1: גם בלילה האחרון פורעים יהודים הציתו שני מסגדים בשומרון, וכן כמה בתים וכלי רכב בכפרים פלסטינים וריססו כתובות גרפיטי. בשני אירועים שונים ביצעו כוחות צהל ירי לאוויר כדי למנוע מיהודים קיצוניים לחדור לכפרים פלסטינים.
15: كانوا في الجبل عند المستوطنين فوق نزلوا مستوطنين فوق ال201 وطلعوا على البلد بلشوا في وين في دار متر في وين في سياره وين في شيء يحركوا
16: شايف هاي شو المستوطنين
1: اتصال تكبروا بيوم شيشيه بكوخوت بشني جدودين نصفين صح هكل 26 جدودين بيودا وشمرون بنيسيون لاصور تا اسلامه
17: مش انا عمر ده احنا هنولين لكفيت اخوك ليدين وده لو راك نحن זה כל אזרח במדינת ישראל, כאשר הוא מזהה שהמערכת בכללותה לא מגינה עליו, אין ברירה לאנשים, אלא להגן על עצמם. יאללה, יאללה, יאללה!
18: בצהל מוטרדים בשבועות האחרונים מאובדן שליטה נוסף, לאחר שב-70 כפרים פלסטינים הקימו תושבים ועדות שמירה מקומיות לא חמושות במטרה להגן על התושבים מאלימות של פורעים יהודים. עד כה לא זוהתה פעילות של הוועדות, אבל בסוף השבוע התגברו הקריאות הפלסטיניות לפעול להגנת הכפרים.
19: المواطنين دائما مطلوب منهم تشكيل لجان حراسه وحمايه في كل مكان لانه احنا امام مستوطنين مدعومين بشكل مباشر من المؤسسه العسكريه الاسرائيليه بالتالي اين كان هذا الجيش قبل دخول المستوطنين لهذه القريه او تلك لهذا المطلوب من الكل الفلسطيني ان يتحد في مواجهه هذا التحدي الكبير
18: בצהל עדיין מתחקרים את התקרית הקשה ומזהירים ישראלים מכניסה לא מתואמת לכפרים בשטחי A ו-B. במערכת הביטחון חוששים שלמרות תגבור הכוחות, ההסלמה ביהודה ושומרון תצא משליטה, וזה יחייב הסתת כוחות נוספים מגזרת עזה ומפיקוד הצפון, ויגרור עוד ועוד נפגעים.
13: כוחות נוספים, ודווקא בעיתוי הזה יערה שפירה, שלום יערה, שרי הממשלה בוחרים לתקוף את אלוף פיקוד המרכז שמתמודד גם עם הפיגועים וגם עם הטרור היהודי.
20: כן, ספר לנו רואי שרון שבצהל מעריכים שמדובר באירוע דוץ, ירי כוחותינו על כוחותינו שמוביל לתקרית הקשה הזאת בפיגוע, ועל רקע זה אני רוצה להראות לך את הציטוטים מישיבת הממשלה היום, גם שם דנים בהשלכות של האירועים ביהודה ושומרון, פותח שיקלי ואומר אלוף פיקוד המרכז חייב לשנות את הוראות הפתיחה באש, מוסיף קיש, זה הסיפור, ואומר נציג צהל, תת אלוף פרששת, באירועים כאלה יש עירוב בין מחבלים לאזרחים, החיילים לא תמיד יודעים להבדיל. עונה לו ניר ברקת, אפשר להבדיל, יורים באוויר ואז ברגליים. עונה לו פרששת, יש קושי באימותים מהסוג הזה. בן גביר מתערב במשטרה, כן יורים לעבר זורקי אבנים, חייבים לשחרר את חיילי צהל, לפתוח באש. זה רק, עשיתי לחלקת ציטוטים, הדיון הזה ממשיך. כשהשרים תוקפים את נציג צהל בדיון על העובדה שצהל לכאורה לא מאפשר ירי מספק באירועים מסובכים מהסוג הזה ביהודה ושומרון.
13: זה כאילו הם לא מודעים לכל האתגרים שצהל מתמודד איתם בשנים האחרונות.
20: תראי, וגם הסיפור הזה של ליצור כל פעם הוראות פתיחה באש, כל פעם שיש תקרית מבצעית שמסתבכת, או כל פעם שיש חס וחלילה הרוג בפיגוע, ראינו אותו לא פעם ולא פעמיים, וזה לא יכול להיות פתרון קסם ליצור הוראות פתיחה באש. זה לא הכובע שנשלוף כל פעם מהשרוול.
13: אבל מה שחשוב זה בעיקר שיש מי ששומע. תודה רבה, יערה. מיד נהיה עם סקר המנדטים המלא של כאן חדשות, אבל עוד קודם שאלנו הערב את הציבור אם הוא חושב שישראל צריכה להצטרף למערכה הנוכחית מול איראן. כשליש מהציבור השיבו שכן, 41% השיבו שלא, רבע ענו שהם לא יודעים. ומהי הזירה הביטחונית שהכי מדאיגה את אזרחי ישראל? שימו לב לנתון הזה, ישנו שוויון בין מידת החשש מאיראן ומהסלמה ביהודה ושומרון. כשליש מהציבור השיבו שאחת משתי החזיתות הללו הכי מטרידה אותו. 8% אנו של לבנון, 6% בלבד עזה, ו4% אמרו שסוריה היא הזירה המדאיגה ביותר. הציבור מודאג בצדק ממה שקורה ביהודה ושומרון. אני חוזרת אליך בהקשר הזה. רואי, אובדן השליטה על הטרור היהודי כמעט עלה גם הלילה בחיי אדם.
1: כן, תקרית שכמעט הסתיימה באסון הלילה, כשתצפיות צהל באזור השומרון מזהות 4 חשודים שהולכים בתוך שטח פתוח אחרי שהם יורדים מהכביש, והם רצים באזור שטחים פתוחים בהליכה מבצעית, והם מקפיצים לשם, התצפיות מקפיצים כוח צהל רגלי כדי שיסרוק את השטח הזה, כי החשד שמדובר בחוליית מחבלים שהולכת לפגוע או בבסיס אזור חתמר שומרון או באחד היישובים, ואז מגיע כוח צהל שמוקפץ לגזרה, מתחילים שם סריקות ממש עם נשקים שלופים ופצצות תאורה באוויר והרבה לחץ, ואז במהלך הסריקות כשהם כבר מזהים שני חשודים רגע לפני שהם פותחים עליהם באש, אותם שני חשודים צועקים אנחנו יהודים, אנחנו יהודים, ואז כוח צהל מעכב אותם, מתברר, עולה החשד לפחות שהם חזרו מפעולת טרור יהודי כלשהי בכפר פלסטיני, הרכב שלהם נתקע בדרך, ואז הם נמלטו לכיוון השדות כשהם רעולי פנים, זה הקפיץ את כל החטיבה, אבל ברגע האחרון, בגלל הזהירות שלהם ובגלל הערנות של הלוחמים, הם לא פתחו באש לעבר החשודים, צהל עיכב את שניהם.
13: אין שקט בגזרה הזו משום כיוון, תודה רבה.
1: תודה. רואי.
13: בגץ דחה את עתירת משפחתו של אלון שימריז, שנחטף ונורה למוות בשוגג מאש צהל, וקבע שהוא לא יוכר חלל צהל. השופטים ציינו שהכרעתם משפטית בלבד, ולא גורעת מאומץ ליבו יוצא הדופן של אלון. יונתן שימריז אמר בריאיון לכאן בשש, הפקירו את אלון פעם נוספת.
3: כן, למעשה אלון הופקר שלוש פעמים, פעם אחת בשביל העשירי שהוא נחטף מביתו ואף אחד לא עזר לו, פעם שנייה שהוא נהרג בשוגג מאש כוחות צהל, הפעם השלישית היום שבגץ פוסק למעשה שאלון לא יוכר כחלל צהל. אין לי מילים על ההחלטה הזאת. ראינו איך משרד הביטחון וצהל יכול לחייל בדיעבד ויכול להכיר בנשים שלא היו חיילים בעת מותם כחללי צהל, וחבל שלא עשו את זה גם פה.
13: המחאה החרדית נגד הגיוס והסנקציות הכלכליות מתרחבת. דניאל גרובייס, שלום דניאל. אתה עם כל הפרטים על הצד החדש של 100,000 משפחות חרדיות.
21: כן, ועד הישיבות הוא הגוף המרכזי שיוצר את הקשר בין המדינה לישיבות החרדיות, בין משרדי הממשלה, והוא יוצא במהלך כלכלי חסר תקדים באירוע הזה, בעקבות משבר הגיוס, בעקבות הסנקציות על הציבור החרדי בהקשר הזה. לפי המהלך הזה 100,000 משפחות אברכים שנמצאות תחת הגוף הזה, כולם יעמדו יחד במטרה לאגד את הכוח הכלכלי שלהם מול רשתות המזון, מול רשתות הצרכנות, ולדרוש הנחות, הטבות. לפי איך שזה יעבוד, כל אברך יקבל כרטיס, נקרא מלכי רבנן, אליו גם יוטען כסף שמגיע לקראת חגים לאברכים, גם תרומות של כל מיני תורמים שמתחברים למיזם הזה, ובעיקר המטרה הכי גדולה שהוא יוכל לפקח על העלאות מחירים של רשתות המזון, ולהגיד יש לנו כוח צרכני שיכול לשלוט באירוע הזה עם מעלים, עם מורידים, ולהגיד אנחנו נמצאים. אחד ממנהלי המיזם אומר לנו, אנחנו מביאים 100,000 משפחות שילכו איתנו באש ובמים, ובתמורה אנחנו מביאים מחירים זולים. בסוף מדובר כאן באמת בהתאגדות כלכלית חסרת תקדים. כרגע הם נמצאים בדיונים, בשיח עם חברות הצרכנות הגדולות בישראל. ממש עוד כמה שבועות זה כבר אמור לצאת לדרך. כרגע המגעים על חברות עדיין נמשכים, אבל בסוף מדובר כאן באמת בפרויקט חסר תקדים בהיקף הכלכלי שלו, של הציבור החרדי.
13: יכול להיות לו היקף הרבה, הרבה יותר רחב, אנחנו יודעים. תודה, דניאל, בוא נצרף אלינו אותך. ליאל קייזר, זאת עוד דרך שבה מנסים כמובן לעקוף את הסנקציות על המשתמטים.
22: כן, טלי, ואם יש משהו קודם כל שאנחנו צריכים ללמוד מהמאמצים האלה, לעקוף בכל מיני דרכים שונות ומשונות את הסנקציות הכלכליות על מי שמשתמטים מגיוס, זו העובדה שסנקציות כלכליות עובדות, לא סתם בהחלט מנסים לעקוף אותם בצורה כל כך משמעותית. אנחנו רואות את זה גם בנתונים של הגיוס שצהל מציג בשבועות האחרונים, אחרי שיש כבר סנקציות שיצאו לדרך. לא סתם בחירי הציבור החרדי עושים הכל כדי לעקוף אותו, כדי שחלילה אברכים לא יזלגו בין אם לשורות צהל ובין אם למקומות העבודה. והדבר השני שבאמת מעניין במהלך שדניאל מספר עליו, הוא לראות מה יקרה כשהוא יצא לאוויר העולם. זה דבר אחד כשזה קורה בחדרים הסגורים, זה דבר אחר לגמרי כשהלקוח הלא חרדי, בין אם חילוני, בין אם דתי, אבל הלקוח המשרת והעובד יראה לצידו עומד או עומדת בקופה אדם שמחזיק את הכרטיס הזה. לכאורה זה מהלך עסקי ברור ולגיטימי, יש כאן כוח קנייה גדול שמצליח להתאגד, ועדיין יהיה מעניין לראות איך הרשתות תוכלנה להתמודד עם הציבור הרחב ככל שהוא ימחה, ואני מרשה לעצמי להניח שהוא לפחות יתקומם, בין אם לא יצא במחאה אקטיבית, איך הם יסבירו את הבחירה הזאת להטיב עם מי שבסופו של דבר מוציא כרטיס כזה כדי לא לשרת בצבא.
13: ליאל, תודה רבה, את נשארת איתנו עוד להמשך. עכשיו אנחנו אל בחירות 2026. הפריימריז בעיצומה בליכוד, יכריעו מחר בהצעת נתניהו לקביעת הרשימה, ובציונות הדתית מתפרסמות ממש בדקות אלו התוצאות של הבחירות הפנימיות. שחר גליק עם העדכונים.
23: רגע אחרי שהחלה רשמית תקופת הבחירות, המפלגות עובדות על אופן הרכבת הרשימות. בראשן מפלגת הליכוד, שאחרי חודשיים של מאבקים פנימיים בשאלת הבחירות המקדימות, נערכת לקיים מחר הצבעה של חברי המרכז על מתווה נתניהו, בהנחה שזו לא תידחה שוב.
24: אבל אנחנו מפלגה דמוקרטית, הבסיס שלנו הוא בסיס דמוקרטי, זה דבר שבדנ"א של המפלגה שלנו, ולכן לא ניתן לשנות את זה בשום פנים ואופן. לשכת ראש הממשלה מבקש סרטונים, סרטוני תמיכה בהצעות שלו. ראש הממשלה ממנה אותם לשרים. ראש הממשלה יכול לפטר אותם מתפקיד השרים. ראש הממשלה משפיע על הרבה מאוד מתפקדים גם בפריימריז, ולכן אנשים בלחץ.
23: ובליכוד יש שלל מועמדים ושלל דעות.
2: ההצבעה מחר היא הכרחית, יש את הצעת ראש הממשלה, ואנחנו רוצים לתמוך בהצעת ראש הממשלה, ובעצם להסביר בזה את המבנה של מה יהיה במבחינת הפריימריז עצמו, ואז יש תאריך שנקבע 17 לאוגוסט, יום שני, פריימריז בליכוד, אני מעריך שיהיה, אני חושב שחשוב שיהיה, אנחנו, כמו שאתה אומר, תנועה דמוקרטית, המתפקדים שלנו רוצים להצביע, ואנחנו צריכים לבוא לקבל את האמון שלהם מחדש.
23: בינתיים, במפלגת הציונות הדתית, בחרו היום את הרשימה לכנסת.
4: אז מה שאנחנו רואים פה זה באמת חגיגה של דמוקרטיה. הגיעו אנשים מכל הארץ, ויש שפר של מועמדים, כולם טובים, מוכשרים, מסורים, חברי הכנסת שעשו עבודה טובה וקשה מאוד, ואנחנו מקווים לתוצאות טובות בעזרת השם. אני אישית עם תפילה מאוד מאוד גדולה בלב, להצליח להמשיך להיות בעזרת השם בממשלה ובקבינט, גם בממשלה הבאה. קבלת טוב.
5: אנחנו היום בחגיגה דמוקרטית בציונות הדתית, ברוך השם, מועמדים כולם ראויים, אגב חייב לומר גם כולם חברים, אנחנו באמת חברים טובים, נפגשנו הבוקר במטות, ממש חיבוקים, כל אחד מאחל לשני והצלחה, יש מתיחות קטנה ואנחנו כולנו קדימה להביא ניצחון בבחירות, תצליח להביא את המפלגה כמה שיותר גדולה ובעזרת השם את גוש הימין כולו חזרה לשלטון כאן בכנסת.
23: גם מפלגת יש עתיד פתחה היום את הליך הבחירה שלה, ועדה מסדרת של ארבעה ממקורבי יאיר לפיד, תבחן את המועמדים ותגבש את החלק שלהם ברשימה במסגרת החיבורים בנט. ובינתיים גם התפטרות במפלגה. חבר הכנסת רון כץ הודיע שלא ירוץ שוב והגיש היום את התפטרותו ליושב ראש הכנסת אוחנה. במקומו ייכנס הפעיל מוחמד אבו אל-היג'ה, המכונה שוקו, שיכהן בכנסת שלושה חודשים בלבד, כולם במסגרת פגרה. נותרו עד לבחירות לכנסת ה-26, והמערכת הפוליטית מתחילה קצת יותר ברצינות להעלות הילוך.
6: ואנחנו עכשיו למטה הציונות הדתית, משם מצטרף אלינו הערב יאיר אטינגר. שלום יאיר, יש כבר תוצאות?
8: ערב טוב תמיד. עוד לא תוצאות, בצלאל סמוטריץ' עצמו נכנס לחדר הקלפי הקטן שנמצא כמה מטרים לידינו, עורכים את הספירה, נתנו איזושהי הערכה בכמה דקות של לאפשר לאנשים שנתקעו בפקקים להצביע, ובכל מקרה בסך הכל 170 איש, אלה האנשים שיקבעו את הרשימה של מפלגת הציונות הדתית לבחירות הבאות, כאשר במקום הראשון סמוטריץ', אנחנו יודעים שיש לו שריון אי שם בחמישייה הראשונה, כנראה יהיה צביקה מור, אביו של החטוף המשוחרר איתן מור, ואז על שלושת המקומות הנוספים מתמודדים חברי הכנסת המכהנים עם סטרוק, רוטמן, ידחקו לאחור, זאת תהיה הפתעה. בצלאל סמוטריץ' גם דוחף חזק מאוד את יועצו לשעבר עומר רחמים, וגם צבי סוכות אי שם מתמודד על אותם מקומות, צפוף מאוד ברשימה הזאת, וכולם כאן נמצאים באיזשהו מתח. ממש בקרוב נדע את התוצאות.
6: תודה רבה, תמשיך להתקן אותנו יאיר. ועידת הליכוד צפויה להצביע מחר על הצעת נתניהו לשמונה שריונים ריאליים. יערה, אני חוזרת אלייך בהקשר הזה, את עם הלחץ המאוד אגרסיבי שהוא מפעיל לקראת ההצבעה.
25: הייתי אומרת אגרסיבי. לשכת נתניהו פונה היום לחברי כנסת בעזרת יועץ קרוב של נתניהו, ומבקשת שיפרסמו הודעות תמיכה פומביות בהצעת נתניהו לשמונה שריונים ברשימה, שזה יפה כי השריונים האלה ידחקו ממש את אותם חברי כנסת למקומות הנמוכים יותר ברשימה. בינתיים את ואני לא ראינו הודעות פומביות כאלה, יכול להיות שכמה מהן נשלחו ללשכת ראש הממשלה שמחכה למחר כדי לפרסם אותן, כשהאמירה לכיוון אותם חברי כנסת היא, אם לא תתמכו בהצעת נתניהו לשריונים, למה שנתניהו יתמוך בכם בפריימריז? וממילא אתם מניחים, כמו שכולנו מניחים, שההצעה הזאת בסופו של דבר תעבור, ולכן אני מסכימה איתך שזה לחץ די אגרסיבי, ולכן אני חושבת שהוא גם יעבוד. הערכה בליכוד היא שמחר, אלא אם כן הבחירות באופן מאוד מפתיע, התבטלו שוב בוועידת הליכוד מאיזשהו טעם ביטחוני או אחר, שמחר הצעת נתניהו יתקבל לשמונה שריונים ריאליים.
6: את ממשיכה לעקוב ולהתקן אותנו לפי התפתחויות. תודה רבה, יערה. ומיד במהדורה פותחים שבוע פוליטי עם סקר המנדטים הראשון של השבוע.
13: היום הובאה למנוחות זהבה שאול, אמו של סמל ראשון אורון שאול, שנפל במבצע צוק איתן, והוא שב לקבורה בארץ אחרי עשור בינואר 2025. זהבה נאבקה בשנים האחרונות במחלת הסרטן, היא נטמנה לצד בנה אורון ובעלה הרצל, בנה אופק שאול, ספד לה.
0: לא הגיע לך את כל מה שהיית צריכה להתמודד איתו, עם המחלה, עם אורון, עם אבא, אבל אף פעם לא נתת לי את התחושה הזו, לא לי ולא לאף אחד אחר. זו החוזקה שלך וזו הגדולה שלך, את גיבורה, לביאה, לוחמת אמיתית. ראיתי את זה בכל פרק ופרק בספר חייך. לפני 20 שנה, כשהרופאים אמרו שלא יהיה לך סיכוי לצאת מהמחלה, וכשהצלחת, היה הלם אמיתי. ולאחר מכן, מאבק של 10.5 שנים, להחזיר את בנך הביתה, ולאבד בדרך את אבא, את בעלך, פשוט לא נתפס.
13: זה היה רגע שבו מדינה שלמה נשמה לרווחה. הילד יובל קוגן אותר בחולות ניצנים אחרי יממה. היום יובל והוריו נפגשו עם האזרחים שמצאו אותו. איציק זוארץ היה במפגש.
9: ילד גיבור, ילד גיבור, ילד גיבור. אתה גיבור. אתה גיבור של עם ישראל.
10: 48 שעות אחרי שמצא את יובל והחזיר למדינה שלמה את האוויר לריאות, הגיע הרגע הזה.
9: הבאנו לך רובי מים, שתשחק במים, והבאנו לך גם דלי שתמשיך לשחק בחול, כי אתה מלך, ואתה גבר.
11: אבל רגע, רגע, רגע, הבאתי לו גם שעון, שיקפיד על הזמנים.
9: עכשיו אתה תקפיד על הזמנים.
11: יהיה קשור, כן, לפי הזמנים, לחזור לאבא ולאמא בזמן.
10: נועם שמחי סוגר מעגל ומגיע לבית משפחתו של יובל הקטן באשקלון. רק ביום שישי בצהריים התמונות האלה עוד נראו דמיוניות.
12: גברים, מצאתי את הילד, מצאנו את הילד, מצאנו את הילד בריא ושלם, מצאנו את הילד.
9: טעינו בדרך לבית, עברנו דרך מקום שלא חיפשו שם בכלל. הסוס שלי הגיע עליו וירד, שתבינו מה זה סוס. מה שהאדם מרגיש, הסוס מרגיש. ויש פה חוש לא רגיל. הוא הגיע למקום ועצר, אנחנו מסתכלים ימינה, אני וחבר שלי נתי ביטון, ורואים את הילד פשוט יושב מתחת לעת וצופה בנו.
10: דינה ודני חיכו מאז יום שישי לפגוש אותם, את נועם שמחי ונתנאל ביטון, מתנדבי זקה מאשדוד, האנשים שעזבו הכל כדי לחפש את יובל הבן שלהם, והצילו אותו. היום הם ביקשו לומר להם תודה, ובעיקר לחבק.
9: זו שרשרת, שעליתי על הסוס, רשום פה את השם של רבנו הקדוש, רשום פה ננח, נחמן, נחמן, מאומן. ברגע שעליתי על הסוס...
14: זו השרשרת שענדת?
9: זו השרשרת שענדתי, וזה הדבר שאני מעניק לך מעומקי ליבי, שהדבר הזה ישמור עליך, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך.
14: יובל, איך אתה מרגיש?
26: בסדר.
14: בסדר? דינה, איך היה השבת איתו?
26: שבת רגילה, שבת רגילה לגמרי. היינו בבית ואז יצאנו לגן שעשועים, היה קצת מוזר שאנשים ניגשים אלינו מזהים אותנו. חוץ מזה הכל רגיל לגמרי. יובל דבדף את זה מזמן.
10: הסיפור הזה טלטל את המדינה. ילד קטן שיצא לטיול בים עם אבא והאחיות. הנה הם כאן מתועדים במצלמות ההבטחה, נכנסים לחוף יחד, ועשר דקות לאחר מכן יובל נעלם כאילו בלעה אותו האדמה. אלפים רבים השתתפו בחיפושים ונשמו לרווחה כשיובל נמצא, ולצד השמחה החל גל של שמועות ותיאוריות ברשת.
26: אנחנו לא מתעסקים בשמועות, זה לא מעניין.
9: הילד פה, זה לא מעניין כבר מה קורה. הילד בחיק אמו, הילד פה, בריא ושלם.
26: בערבות ההדדית.
27: אתה נכנס לתגובות ומסתכל מה כותבים, והסתכלתי כמו בפני אלוהים, ומיד הסתתי מבט. מהמעט שדיברתי עם יובל, האנשים הראשונים שהוא פגש, זה שני הסייסים.
10: במשטרה אומרים היום בצורה חד משמעית, כל הכיוונים נבדקו, ולא נמצא כל סימן לאירוע פלילי. יובל היה לבדו לאורך כל הזמן.
28: אני רוצה לשים סוף לחרושת השמועות ולפייק שמופץ ברשתות השונות בכל שקשור להדרותו של יובל קוגן. אני מבקש להיצמד לעובדות, והעובדות פורסמו כפי שהן.
26: הוא ילד מאוד אינטליגנט, בוגר לגילו,
13: אני רוצה לחבק
26: אותו ולנשק אותו.
13: אני בטוחה
26: שאני אראה אותו היום.
10: עוד לפני שנמצא ביום שישי בבוקר, עלתה דינה, אמא של יובל, לשיחה בכאן חדשות ברשת בית עם ליאת רגב, ואמרה שהיא מאמינה שבנה יחזור עוד היום. נתנאל שמע את הדברים ברדיו, עלה מיד על הסוס והצטרף לחיפושים.
1: מה שהוציא אותי לפחות לחפש את זה בקטע של אני חייב את זה ביום שישי בבוקר, זה הרעיון שעשית על הבוקר. שמעתי אותו ברשת ב' ופשוט טסתי לשם הכי מהר שיכולתי.
26: מחשבה יוצרת מציאות. אני קראתי לכולכם בלב, ברדיו, בתקשורת, בכל האמצעים. אני עשיתי כל מה שיכולתי, אבל האמנתי, ולא הייתה לזה אופציה אחרת מלבד סוף טוב. אני ידעתי שהוא יחזור.
10: אתמול המשפחה כבר יצא שוב לטייל יחד עם יובל, והיום הוא כבר צפה בטלוויזיה, חזר לחייך ולהיות פשוט ילד, בסך הכל בן ארבע.
27: הוא ישן מתחת לעץ, וממה שהבנתי ממנו, ביום השני הוא לא הלך. כלומר, הוא שמר כוחות ופשוט נשאר באותו מקום שהוא היה בו.
10: ועכשיו זה הזמן שלהם, של משפחת קוגן להיות יחד, של דוקטור דינה הרופא מקופת החולים השכונתית, של דני מהפרקליטות, יובל בן הארבע והאחיות, לעכל את מה שקרה ולחזור כמה שיותר מהר לשגרה שכל כך מגיעה להם.
26: נתנאל ביטון ונועם שמחי. נתן אל שמחה.
13: ועכשיו אנחנו עם הסקר הראשון של השבוע, סקר כאן חדשות בהובלת דודי חסיד ומכון קנטר. הליכוד עולה במנדט ל-22 ועוקפת את אייזנקוט שיורד במנדט ל-21. בנט נחלש ל-14 מושבים, הדמוקרטים מתחזקת ל-10. עוצמה יהודית יורדת במנדט ל-9, גם ליברמן עם 9, ש"ס ויהדות התורה שתיהן עם 8 מושבים. הציונות הדתית, חדש תעל ורעם עם 5 מנדטים, כל אחת, טרופר ונדל, גם הפעם

0: מגוחך. וגם שני אירועים בשבוע האחרון, אחד חד משמעית מבחינת כולם, לא עזר לגדי איזנקוט, וזה הסיפור עם ההשוואה הזו בין רעם ליוסף חדד, שלא הצטיירה טוב בציבוריות הישראלית. והסיפור השני, ששם דווקא אנשים חשבו שישחק לטובתו של איזנקוט, סרטון הליכוד של גדי איזנקוט רץ לעבר צעיר, שטענו שזה בעצם מדמה את בנו של איזנקוט, בליכוד כמובן הכישו. גם הסיפור הזה, את רואה, למרות האירוע הזה, בסופו של דבר איזנקוט בירידה, נתניהו בעלייה. אני חושב שזה בעצם גם האירוע הזה, בסוף כמה שלא אוהבים את הסרטון, כן אוהבים את הסרטון, לאנשים, כשהליכוד מתפמפם את אותו מסר פעם אחרי פעם, והוא עושה את זה מעולה כמו שהוא עשה את זה בעבר עם בני גנץ, זה שמאל חלש, כשהוא חוזר על המסר הזה, איזנקוט שווה ערבים, איזנקוט שווה ערבים, גם אם זה נשמע מגוחך ילדותי וחוזר על עצמו, בסוף המסר הזה נקלט אצל חלק מהמצפון.
1: מחלחל. יערה, אני חוזרת אלייך. אנחנו כן רואות כיפאון בגושים, איך שלא מסתכלים על זה, הרבה זה לא זז.
2: כן, טוב, כי אף אחד מהשינויים או ההתפתחויות שפוליטיקאים הבטיחו לנו שיקרו בקרוב לא קרו עדיין. א', בנט לא משתקם, בניגוד לכל מה שאמרו במפלגתו, הוא מגיע כאן לשפל של 14 מנדטים, הכי מעט שהוא הגיע בסקרים שלנו, וב' לא הוקמה עוד המפלגה החדשה הזאת, מפלגת הימין הליברלית שאמורה להתמקם איפשהו בין הגושים. יש שם כל מיני רסיסי מפלגות, ואנחנו רואות את המפלגה של הנדל וטרופר מקבלת 4 מנדטים, עוברת כבר בפעם השנייה בסקרים שלנו, אבל יש לא מעט, גם כשאנחנו בודקים את זה בתרחישים, שעדיין מתפזרים להם תחת אחוז החסימה, או מחכים שיוקמו מפלגות שיותר לטעמם, או שיהיה חיבור. זה יהיה השלב שבו אנחנו נוכל לראות שינויים בתמונת המנדטים, שיהיו שינויים במערכת הפוליטית.
1: כן, תודה רבה. יערה, את מי הציבור רואה כמועמד המתאים ביותר לראשות הממשלה, בהשוואה בין נתניהו לאיזנקוט, הפער ללא שינוי. 1% לטובת ראש הממשלה עם 39%, לעומת 38%. בהשוואה בין נתניהו לבנט, נתניהו עולה ל-39% התאמה, בנט יורד ל-31%. ומי מצביעי האופוזיציה רואים כמועמד הגוש לראשות הממשלה, שימו לב, הפער גדל משמעותית, איזנקוט עולה ב-9% ל-54%, בנט יורד ב-8% ל-26%. מדד אחד עובר בכל פעם בין הגושים, אבל חן ליברמן, אנחנו אלייכן, אין שינוי בשורה התחתונה לשום גוש, איך שלא מסתכלים על זה, אין 61 מנדטים.
3: כן, טלי, אז תראי, אנחנו עוסקות לא מעט בשאלה איך האופוזיציה תצליח להרכיב קואליציה, ואולי לא עוסקים מספיק בשאלה איך הקואליציה הנוכחית תצליח להרכיב קואליציה. כי בכל פעם שאני שואלת חברי כנסת מהקואליציה איך הם מתכוונים להשלים ל-61, אז רבים מהם בורחים לאותה אמירה מפורסמת של שמעון פרס על כך שסקרים הם כמו בוסם, וזה בדרך כלל ההתחמקות שלהם. עכשיו, אפשר להבין אותם, כי גם כשאנחנו מסתכלות על הסקר הערב, כשגוש נתניהו כן חזק במנדט, וגם כשאנחנו בוחנות את כל התרחישים של אותן מפלגות אמצע שיכולות אולי לחבור לנתניהו, כי הן עדיין לא החליטו אם הן בגוש הזה או בגוש הזה, והן לא רוצות לפסול אף אחד, גם כשממקסמים את פוטנציאל המנדטים של המפלגות האלה, עדיין אנחנו לא יכולות לראות איך נתניהו מצליח להגיע ל-61. אז אנחנו רואים את הקואליציה, אחרי שהיא סיימה כבר את מסע הדלגיטימציה שלה לשותפות עם מנסור עבאס, מסע דלגיטימציה שחייבים להודות, היה מאוד מוצלח, כי הם שיחקו מול שערק. עכשיו הם עוברים לדלגיטימציה למפלגת הדמוקרטים, נגד שותפות עם מפלגת הדמוקרטים. זה התחיל בשבוע שעבר, אחרי הפריימריז של הדמוקרטים, זה ממשיך גם היום, אחרי אמירות של חברי הדמוקרטים על מה שקורה ביהודה ושומרון, ונשאלת השאלה, האם גם מסע הדלגיטימציה הזה יצליח, כי הם ישחקו אותו מול שערק, או שבאופוזיציה גם יגיבו לזה.
1: תודה רבה, חן. ליאל, אני חוזרת אלייך, בואי נדבר רגע על הירידה, על הנתון הזה של הירידה של בנט, שנמשכת גם בסקר הזה.
4: כן, טלי, את יודעת, דיברנו על השאלה הזאת, אם איזנקוט נבלם או לא נבלם על ידי נתניהו, אבל בשבועות האחרונים בסך הכל יש איזושהי יציבות, מנדט לפה, מנדט לשם, פעם הליכוד, פעם ישר, פעם נתניהו מוביל באחוז אחד בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, פעם איזנקוט, אף אחד לא מדבר על בנט. בסקר הראשון שלנו בבחירות הנוכחיות, ביחד קיבלו 23 מנדטים, עכשיו הם בשפל של 14 מנדטים. אין דרך אחרת להגיד את זה, הבחירה של הליכוד לטרגט כך את איזנקוט עושה עבודה אולי בשביל הליכוד, אבל בטח ובטח בשביל איזנקוט, והבחירה הזאת המאוד מוקדמת של בנט לחבור ליאיר לפיד בשלב מאוד מאוד מוקדם, עוד הרבה לפני שאיזושהי רשימה הורכבה,

0: את עצמו לפחות אטרקטיבי לציבור הימני, הלא ליכודי או הלא ביביסטי, בשלב הזה הופכת ככל שהשבועות חולפים לפחות ופחות אטרקטיבית מבחינתו.
1: תודה ליאל. ולאחר הירידה המתמשכת בסקרים, שאלנו את מצביעי האופוזיציה האם בנט ולפיד היו צריכים לרוץ יחד או בנפרד. 40% ממצביעי הגוש אמרו שהם לא היו צריכים להתאחד, לעומת 34% שאומרים שכן, 26% השיבו שהם לא יודעים. במאבק הזה בין הגושים אין זוזה, כמו שאמר גדולה, אבל מואב, אני אליך, מה שמעניין הוא גם מה שקורה באותן מפלגות שקוראות לאחדות בכלל.
2: נכון, קודם כל, בסקר הזה כבר פעם שנייה ברציפות, נדמה לי, המפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל, איך קוראים לה יערה? לא יודע אם מישהו פה זוכר, המפלגה של טרופר והנדל.
0: קוראים לה המפלגה של טרופר והנדל,
2: כמובן. מה לי, ישראל או משהו? שם שהוא מצא...
0: על חשש זה עוד ישתנה.
2: כן, עוד אפשר? עוד אפשר. נדמה לי שקוראים לה הסתדרות ישראל, אבל כולנו קוראים לה טרופר הנדל. היא כבר סקר שני עם 4 מנדטים. מצד שני, כשאנחנו בודקים בסקר הזה של דודי חסיד, אם גם מפלגת ארדן, יולי אדלשטיין, אולי אילת שקד ואופר וינטר, במפלגה נוספת רצים, אז טרופר לא עובר את אחוז החסימה, אבל ארדן ויולי אדלשטיין כן. והם עוברים רק ל5 מנדטים. מה זה אומר? כמה דברים. קודם כל, זה אומר שאין מקום ליותר ממפלגה אחת, שהיא מפלגת אמצע כזאת שרוצה להגיד אני בעד אחדות ואני לא פה ולא שם, ולכן זה כמעט בוודאות מאלץ אותם להתאחד, אחרת יש סיכוי שאף אחד לא יעבור, כי 5 מנדטים בסקר חודשיים לפני יכולים להיות מתחת לאחוז החסימה ביום הבוחר. מצד שני, יש שם קרב אגו מאוד גדול, לא סתם לא ביחד מלכתחילה. טרופר רוצה להיות מספר 1, ארדן רוצה להיות מספר 1, אז לא בטוח שיהיה איחוד. והדבר הכי חשוב, יש איזשהו כן סוג של הבדל ביניהם. מפלגת טרופר רואה זנדל, רק על סמך דעתי, אין, כאילו כמעט בוודאות, אם לאיזנקוט תהיה אפשרות להשלים מ-61 בעזרתם, הם כנראה יעשו את זה. ארדן ויולי אדלשטיין במקום אחר, ארדן ויולי אדלשטיין רואים את עצמם בליכוד, רואים את העתיד שלהם בליכוד, אולי אפילו בהנהגת הליכוד ביום שאחרי נתניהו, ולכן היא קשה עליהם יותר להשלים לאיזנקוט, כי מבחינת תומכי ומצביעי הליכוד, זה כמעט צורף אותם לחזור הביתה, ולכן האיחוד הזה נראה עוד יותר רחוק מלהשיג.
1: איפה הימים האלה שדיברנו על שינוי שיטת הממשל בישראל, על שתי מפלגות גדולות, שיהיה בייצוג לכולן? ימים רחוקים.
2: רוצה להיות אמריקה.
1: תודה רבה, מואב. אני חוזרת אליך שחר עם מרכז הסקרים של כאן חדשות, שכבר התעדכן עם הסקר החדש. בוא נתחיל לנסות לבנות קואליציה.
3: אז הנה אפשר לראות באמת על המסך את מרכז הסקרים שלנו באתר כאן חדשות, וגם אתם יכולים לשחק. אבל קודם כל בוא נתחיל עם המפלגה. שאלת מואב איך קוראים לה? למעשה אלו שתי מפלגות, בית ציוני של טרופר והמילואימניקים של הנדל. אז השם הוא בית ציוני המילואימניקים. בוא נלחץ באמת עליהם, טרופר והנדל ביחד. בוא נראה אם הם מצליחים. אמרת להשלים ל-61 לגוש השינוי, אז אנחנו לוחצים על טרופר והנדל. ואז ישר עם אייזנקוט, שירד עכשיו ל-21 מנדטים, מנסים להרכיב קואליציה ביחד גם עם נפתלי בנט, מפלגת ביחד של בנט ולפיד, מצרפים אליהם גם את ליברמן ישראל ביתנו, וגם את הדמוקרטים של יאיר גולן, ואנחנו רואים שגם זה ביחד עדיין לא מצליחים להרכיב ממשלה, הם יצטרכו איזושהי מפלגה לצידם, או לצורך העניין את רע"מ, או את ש"ס, יהדות התורה, כל מיני מפלגות כאלו שאנחנו יודעים שאולי עשויות באמת לשייט בין הגושים. אפשר להיכנס ככה ממש לשחק ולבנות את הקואליציות האלה, וצריך לומר, יש יחסית הרבה מפלגות שאומנם אנחנו משייכים אותם לגוש מסוים, אבל נתניהו עצמו מדבר על מרחב שבין הגושים, אומר ממשלה ציונית רחבה, מדבר על זה שאולי יכול להקים עם מפלגות אחרות. רע"מ לא פוסלת אף אחד, ש"ס ויהדות התורה, או בוא נאמר, יש שם מי שמדבר על אפשרות להקים עם מפלגות אחרות, ולכן אולי באמת נראה איזושהי שבירה של הגושים שהיא שונה מהפרדיגמות שבהן אנחנו חושבים כיום.
1: אנחנו מתקשים להאמין, אבל זורמים איתך. תודה רבה, שחר. מרכז הסקרים של בחירות 2026 זמין גם לכם באתר וביישומון כאן. כל הסקרים של כל כלי התקשורת ומשחק הקואליציה שבו תוכלו להרכיב את הממשלה שלכם לצד העדכונים והפרסומים של הצוות הפוליטי של כאן חדשות. סירקו את הקוד שמתחת למסך וכנסו למתחם האינטראקטיבי שלנו. להתעורר בוקר אחד ולגלות שהחשבון שלכם בוואטסאפ נחסם בלי התראה מוקדמת ובלי סיבה. תקלה חדשה כבר פגעה בהמוני ישראלים. האם אפשר למנוע אותה אצלכם? איתי שיקמן מנסה לעזור.
4: הדבר הזה קורה שוב ושוב ושוב. זה כל פעם אני נחסמת ל-24 שעות, שוב מתחברת ליום יומיים ושוב נחסמת, ואני ככה בלופ של חסימות.
5: זה לא עוד סיפור על חשבון בודד שנחסם, כי שרה היא ממש לא היחידה. בסוף השבוע, קו הסיוע של איגוד האינטרנט הישראלי הוצף בעלייה של מאות אחוזים בפניות על נושא אחד, חשבונות וואטסאפ שנחסמו.
4: אני במקצוע מתווכת ומנהלת נכסים, אני מקבלת המון פניות של דיירים, של אנשים שמתעניינים בדירות דרך הוואטסאפ, אז זה מאוד פוגע בפעילות העסקית שלי.
6: לקו הסיוע שלנו באיגוד האינטרנט הישראלי הגיעו מאז יום חמישי עשרות רבות של פניות מאזרחים מודאגים שמצאו את עצמם בלי גישה לוואטסאפ שנחסמו, וסביר להניח שהתופעה היא הרבה הרבה יותר גדולה והגיעה למאות ואולי אפילו אלפי אזרחים.
5: גם רועי פרידלנדר, חבר מערכת כאן חדשות, נחסם בימים האחרונים שוב ושוב.
7: הגעתי ביום חמישי לעבודה, בא, פותח את הוואטסאפ קצת בטלפון, מיד נחסם לי 6-7 שעות, נפתח לי באזור 3 לאיזה חצי שעה, עבדתי טיפ-טיפונת בוואטסאפ, שוב נחסמתי ונחסמתי עד איזה 10-11 בלילה באותו יום. היום שוב הגעתי לעבודה ב-10 בבוקר ושוב נחסם, ובעצם אני ככה חסום עד עכשיו.
5: זה סיפור שחוזר על עצמו. האפליקציה נחסמת, ערעור מוגש, היא נפתחת מחדש ואז חוזר חלילה. הבעיה שאין בצד השני באמת עם מי לדבר.
7: בעצם השירות לקוחות של וואטסאפ פונה לך בוט, ביקשתי מענה אנושי כמה פעמים, הוא אמר לי שאין לו דרך לספק את זה, הוא רק יודע להתנצל על זה שזה מבאס אותי, הוא לא יודע להסביר לי למה נחסמתי, לכמה זמן נחסמתי, ובעצם הוא נותן לך תחושת תקיעות, כאילו הוא עונה לי מינימוס שהוא מתנצל, אבל בסוף זה בוט.
5: התגובה הרשמית של מטא, חברת האם של וואטסאפ, היא שהם פועלים באופן מתמיד כדי להקדים משתמשים שמנסים לנצל לרעה את הפלטפורמה, ופועלים לחסום את החשבונות שלהם כדי לסייע בשמירה על ביטחון המשתמשים. לעתים אנחנו טועים, אומרים במטא, וכשזה קורה, אנחנו פועלים לתקן את המצב במהירות האפשרית כדי לאפשר לאנשים לחזור להשתמש בוואטסאפ. אבל גורמים המאורים בנושא מודים שייתכן ומדובר בתקלה ושהיא ממש לא נקודתית לישראל.
8: I was just trying to reply messages on WhatsApp and this is what I saw on my screen. My WhatsApp is totally blocked. I don't know why.
5: אך למעט כמה סרטוני טיק טוק, לא נמצא עדות לתקלה הזו מעבר לים.
6: האנשים האלה נחסמו ללא סיבה נראית לעין, ולמרות שעברו כבר 3-4 ימים, גם אנחנו כגורם מקצועי וגם הם כמי שנפגעו, לא קיבלנו עדיין תשובה ברורה מחברת מטא, למה בעצם הדברים האלה מתרחשים, אבל ברור כבר שזו תקלה, תקלה שמקורה בחברת מטא, אבל המקור שלה והסיבה עדיין לא ברורה.
5: הדיווחים על החשבונות הרבים שנחסמו הם תזכורת לשליטה כמעט בלעדית של וואטסאפ, בטח בשוק הישראלי, ולכן זו תזכורת לא לשים את כל הביצים שלנו במקום אחד.
6: וואטסאפ הוא תקשורת שהיא אמורה להיות לשיחה בין אנשים, לא לשמור מסמכים, לא לשמור תהליכי עבודה, לא לשמור תמונות המידע חשוב, ואת זה תעשו במקום בטוח, שהוא לא רק באינטרנט, שהוא במחשב שלכם, שהוא אולי בדיסק חיצוני. אל תהיו תלויים באפליקציה שאתם בעצם לא יודעים מה יקרה איתה מחר.
5: הדברים האלה חשובים שבעתיים כשאין לאפליקציה נציגות בישראל, וגם אם לחברה האם מטא יש מרכז מחקר ופיתוח גדול בארצנו, כשזה מגיע לשירות הלקוחות, אין פה באמת עם מי לדבר.
1: ומיד במהדורת כאן חדשות, שאול אמסטרדמסקי עם הצצה הראשונה לעונה החדשה של מתחת לבלטות. ביטולים, דחיות וחוסר מענה מה קורה בחברת התעופה ארקיה. עידן זריקות ההרזיה, רשתות המזון המהיר שמציעות מנות קטנות ומותאמות למזריקים.
9: ולכן מסתם אנחנו צורכים מנות קטנות יותר, וכאשר המנות האלה קטנות יותר, כל אוכל שנכנס אלינו לגוף צריך להיות באיכות הגבוהה ביותר כדי באמת לספק לגוף את מה שהוא צריך.
1: עכשיו, הכירו את הקשבאמים, כלי השייט הבלתי מאוישים שארצות הברית ואוקראינה מתכננות להכניס לשדה הקרב מול רוסיה. ופוטין כבר עובד על התגובה שלו לנשק החדש. איתמר וישנקו עם איום הקשבאמים.
10: מה לא נאמר על הכטב"מים האוקראינים שהפכו את המדינה לחלוצה טכנולוגית עולמית, אבל המערכה נגד אוקראינה נכנס עכשיו שחקן חדש ומבטיח לא פחות. ללא ספינות מלחמה קלאסיות, אוקראינה מצליחה לשתק את הצי הרוסי ולהדוף אותו מזרחה. בחודשים האחרונים אוקראינה מבצעת בליץ של מתקפות כלי שיט בלתי מאוישים או כשבאמים, מטביעה עשרות ספינות קרב רוסיות ומשנה את מאזן הכוחות הימי. הכירו את המגור V5.
11: It's 25 feet long and can carry a 1700 pound payload over 350 miles and can also launch aerial drones from the sea near enemy shores.
10: המגורה היא חיית צייד קטלנית, היא מגיעה בזריזות עד 800 קילומטרים ותוקפת ספינות קרב באמצעות ראש נפץ וטכנולוגיות ניווט מתקדמות. הסי בייבי הוא קטלני לא פחות. פותח על ידי שירות הביטחון האוקראיני, הוא מסוגל לשאת טונות של חומר נפץ ולשתול מוקשים ימיים, הוא מצויד במשגרי רקטות ועמדות נשק בשלט רחוק.
11: Now, for the first time ever, a U.S. manufacturing firm has signed an agreement to manufacture these Ukrainian sea drones, which have sunk 19 Russian Navy vessels, destroying Russia's Black Sea fleet.
12: I want to highlight that the incredible work that the Ukraine industrial base is doing as they scale their own capabilities. Recently we had the first air-to-air kill where a Ukrainian F-16 shot down a Russian fighter.
10: ומאחורי הצלחה הטכנולוגית עומדת תמיכה אמריקנית. תקשורת לוויינית, מערכות ניווט מתקדמות וסיוע מודיעיני בזמן אמת שמאפשר להפעיל את הכלים ממרחק מאות קילומטרים.
11: Explosions at oil refineries across Russia caused by Ukrainian drones now able to reach deep into Russian territory have taken 40% of Russia's refining capacity offline.
10: זה כבר כמה חודשים שהמומנט טום הרוסי נעצר ואוקראינה עולה להתקפה. בכל רחבי רוסיה כתבאמים וטילי השיוט האוקראינים פוגעים בתשתיות נפט ואנרגיה ובעלים באש את מפעלי ענקית הקמעונאות הרוסית ויילדבריז. בשבועות האחרונים הרחיבה קייב את התקיפות נגד צי הצללים הרוסי ופוגעת במכליות נפט פיראטיות שעוזרות לרוסיה להמשיך לממן את המלחמה. הנפט הרוסי אומנם מתייבש והכלכלה של מוסקבה במצוקה חסרת תקדים, אבל ההצלחה האוקראינית עולה לה בהרבה דם.
13: שלומי אוקראינסי, אוקראינקי, сьогодні в день росіяни завдали ударом по Києву та області. Удар був балістикою. Станом на цей час відомо про 10 загиблих від цього удару. Мої співчуття рідним та близьким. Багато людей отримали поранення.
10: רוסיה קוטשת ללא רחמים את העורף האוקראיני, ובשבועות האחרונים שיגרה מאות כתבאמים וטילי שיוט לעבר מבני מגורים, תשתיות אזרחיות, מחסני ציוד הומניטרי ומתקני אנרגיה.
13: Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах.
10: הנשיא זלנסקי פיטר בשבוע שעבר את הרמטכ"ל האוקראיני ומינה את מיכאיל דרפאטי, מפקד צעיר מוערך ואמיץ במקומו, בניסיון להזרים דם חדש לצבא האוקראיני, בתקווה לשנות את המשוואה בשנה החמישית למלחמה.
1: הרוגה ו-29 פצועים בפיגוע דריסה במצעד הגאווה בברלין. דוב גילר, שליחנו, אנחנו אליך דובי, אחרי יממה של מרדף ממש לפני זמן קצר המחבל נתפס.
14: נכון, בשעה האחרונה אנחנו מדברים על כך שעבדול בלוט, אותו בן 21, שהשתחרר לפני חודשיים מאיזה מתקן כליאה לנוער וצעירים, איסלאמיסט שניסה לפלרטט עם דאש, הרג, פצע 29, נמלט, הוא נתפס לפני כשעה בפרברים המערבים של ברלין, אזור שפנדאו, באיזה גינה קהילתית, ניסה להסתתר שם, שלף סכין כנראה מול השוטרים, נורא ונהרג. הסיפור הזה מאחורינו, אבל הפחד, החלחלה שעברה בתושבי ברלין נשארה, וגם צריך לומר, חוסר היכולת של קהילת הלהט"ב להפנים שהפיגוע הזה הוא פיגוע איסלאמיסטי. הם מתקשים לומר את המילה עצמה. הכל בכתבה שהכנו על אירועי הלילה והיום בברלין. הנה. זה מה שנשאר ממצעד הגאווה של יום אתמול, ון לבן מעוך על עץ בפארק, עדות אילמת למסע הרצח שהרה פה אמש. צעירה הרוגה ב-29 פצועים, תוצאה של טבח איסלאמיסט.
15: Kenntnissen der Ermittler, wir einen mutmaßlichen Tatverdächtigen bereits identifiziert haben. Es laufen bereits Maßnahmen gegen diesen Tatverdächtigen, der noch nicht festgenommen worden ist.
14: זה החשוד ברצח, או לפחות במעורבות בפיגוע הדריסה, עבדול בלוט, בן 21, יליד ברלין, משפחה מלבנון, היה מוכר למשטרה מעבירות תקיפה וסחיטה, השתחרר מבית כלא לנוער רק לפני חודשיים, וכנראה תומך ארגון דאש, המדינה האסלאמית.
15: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus hier in Berlin. Und unsere Fahndungsmaßnahmen nach dieser Person laufen mit Hochdruck. Wir werden...
16: מצד הגאווה התנהל אתמול בברלין בסדר מופתי, בשלווה, שמחה ונחת בצבעוניות גדולה, כשהמוטו היה לקחת עמדה זהות. איש לא ידע שאיסלאמיסט עומד לקחת עמדה רצחנית בהמשך אותו ערב. בטוחים הרגישו הצועדים שבאירוע גם הייתה נציגות של הקהילה היהודית והישראלית, נוכחות של דגלי כחול לבן ודגלי הקשת עם מגן דוד, כמובן תחת הבטחה משטרתית, אבל עם הווה נגיל הרועש מהרם. עד שהגיע הערב, הנוכחים כבר התפזרו והמצעד כמעט הסתיים.
17: In Ermittlungen ist es so, dass heute gegen 22 Uhr ein Fahrzeug aus dem Bereich der Linnéstraße in den Tiergarten gefahren ist und dabei mehrere Menschen verletzt hat. Wir gehen der
16: צריך להסביר. רכב הטרנזיט הגיע משם, מכיוון שער ברנדבורג, נסע דרך המרכזית של הפארק של הטירגרדן, דרס את מי שדרס, הרג, פצע, ונכנס, סיים את דרכו בתוך העץ, ממש מולנו.
18: כן, אבל זה אחד השוורצן טאגה für die queere Community und ein Tag, den ich selbst persönlich nie gehofft habe, dass ich hier leben muss.
16: כבר במהלך היום נערכו בברלין טקסי זיכרון. הדגלים על הרייכסטאג הורדו לחצי התורן. הברלינאים החלו להניח זרים באזור הפיגוע הנזכרים בדצמבר 2016. פיגוע דריסה קשה בשוק חג המולד בברלין. נדמה היה שמאז העיר מצליחה להכיל את איסלאמיסטיה עד הלילה.
19: It attacks our lifestyle, our liberty.
20: A moment where I feel a lot of sorrow, but also concern about what is going to happen.
16: Is it okay to say the word Islamism?
21: I don't know. I don't know. I mean, it's like, I think we should think about the victim. To politicize this now or to put it on that one, you know, we don't know yet. So that's just speculation.
19: I'm always telling you that's the main problem. Since 2015 we have so many Islamistic attacks. We have 80 knife attacks per day in Germany.
16: אנחנו פוגשים את קרולינה פרייסלר. קרולינה התמחתה בהפגנות הפרו-פלסטינים, מוכרת מאוד מהשלטים והפרחים שהיא מניפה מול שונאי ישראל. האם היא חושבת שתושבי ברלין יחברו בין הפגנות השנאה לפיגוע הטרור של אמש?
22: Gibt keinen Islamismus ohne Querfeindlichkeit und ohne Homophobie. Und wer ruft Queers for Palestine? Verkennt die aktuelle Situation, unter der wir hier in Berlin, in der westlichen Welt, in Israel, überall leiden.
16: מהלך היום נגרע אבן ששימש למסע הרצח. לפנות ערב, אבדול בלוט נלכד, ולפי הדיווח גם חוסל. בירת גרמניה זה זמן רב לא חשה כל כך מבוהלת ומפוחדת. דוב גילר מברלין.
1: עכשיו אנחנו על משחקי הכיס, עם ליאל קייזר, אלייך ליאל.
0: כן, טלי, אנחנו על משחקי הכיס עם המתיחות הביטחונית שצפויה להקפיץ את יוקר המחיה ועלולה לעכב את הורדת הריבית כאן אצלנו. המספר שלנו הערב הוא 29. בחודש האחרון מחירה של חבית נפט זינק ב-29%. היום היא נסחרת תמורת כ-92 דולר, זה אומנם פחות מהשיא שנרשם בסוף השבוע, ועדיין, אם המחירים לא ירדו בחדות מאיזושהי סיבה בימים הקרובים, הזינוק של יולי יתרגם לתחנות הדלק כאן אצלנו, והמחיר של ליטר בנזין יקפוץ בחדות בסוף השבוע הזה. ודלק זה לא רק דלק, כשהוא יזנק זה עלול לייצר תגובת שרשרת ולייקר חלק גדול מהמוצרים והשירותים שאנחנו קונים. משם הדרך לאינפלציה שמרימה ראש קצרה יחסית. אם זה יקרה, בנק ישראל שהוריד את הריבית פעמיים ברציפות יימנע מלעשות את זה שוב, ואנחנו הישראלים שגם ככה נחנקים מיוקר המחיה נמשיך לשלם ביוקר. בחודשים האחרונים פגשנו אתכם הצופים שלנו, איך אתם מתמודדים עם יוקר המחיה? הערב בנכנסים לכיס פגשנו את אור והודיה בוזגלו, זוג עצמאים שיהפוך בקרוב להורים לראשונה ומגלה כמה יקר לגדל ילד בישראל. הנה הכתבה.
23: היו חודשים שפשוט עדפנו גם לסתום את הפה ולא להגיד של אם חסר לנו אוכל במקרר או דברים כאלה, כי לא רצינו שזה יחיב לאף אחד, ופשוט עדפנו לאכול את הדייסה כאילו שאנחנו חיים בה. טירן הודיה, בת 28, מאשדוד. עובדת איתו בעסק, של הבלונים שלו.
24: אני אור, בן 29. 29, גם מאשדוד, נשוי, האישה שיושבת פה. יש לי חנות בלונים ויש לי אולפן הקלטות. קודם כל אני מתחיל שכירות, קודם כל חמש חנות, תוסיפי ארנונה, בלה בלה בלה, נגיד חמש גם בית. חמש בית, חמש שכירות, עם זה אני מתחיל.
23: חשמל בערך בגלל הקיץ וכל המזגנים הוא יוצא כמעט 1,000 לחודש, המים יצא לנו 200 שקל. פעם, כשרק עברנו לגור ביחד, הייתי עושה קנייה 2,500 שקל לחודש ברמה של גם מתוקים, גם השלמות, טקים ובשרים וכבד דבר. היום אני עומדת על 4,000 שקל, לא כולל כל זה. זה משהו פשוט כאילו מטורף. אני אומרת לו, כאילו, מה אנחנו עושים? איך היינו חיים פעם כמו יותר, כאילו, מלאכים, ועכשיו אנחנו אפילו לא מתקרבים לחצי מהחיים האלה. ואמרנו, ננסה להקים בית. ואת רואה שזה לא מצליח חודש אחרי חודש אחרי חודש.
24: בגלל השגרת העומס של היום-יום, על להספיק, על להביא, על לעבוד, על לשרת, זה משפיע. בפסיכולוגיה, ולא הצלחנו להיקלט בגלל זה. שהלכנו לרופא, ואמרתם, חייבים להוריד סטרס. איך אני אוריד סטרס? אני במרוץ. אני חי. אז רצינו ללכת לטיפולים. מזלנו, כמו שהיא אמרה, שאנחנו מבוטחים. כאילו, לא היינו מבוטחים. לא הייתי יכול להרשות את עצמי ללכת עכשיו לטיפולים, לא יודע, לשלם 30-40 אלף שקל. איפה?
23: בגלל שאנחנו
24: עצמאים
23: בסופו של, אני חושבת 24/7, גם כשאני ישן, אני חושבת על מה יהיה העבודה. אני אשארת עד איזה 2 בלילה, מחפשת דברים חדשים לחדש את העסק, וכולם אמרו לך, תרגי, תנוחי, תשני קצת, תאכלי כמו שצריך, אין לי זמן לנשום.
24: איפה? הלכתי לראות בית. זה כמו הסמטה הכי מוזנחת בתל אביב. אמור להיות פה דירות מאוד בזול. אני מדבר איתך לפני 5 שנים בערך, שפשפשנו, 800,000, 750,000, בית, שתי חדרים, לא כולל סלון, רגיל. היום 1,150,000, 1,200,000. הבית לא שווה. הבית לא שווה את זה בכלל, שלא תיתי, לא שווה את זה. אני נמצא בדיור למשתכן 9 שנים. 9 שנים, כל הגרלה, אני נרשם להכל ואני מתפלל, תהילים, כל פעם שאני אזכה, אבל אתה לא זוכה. וזה שובר אותך, זה חונק אותך. אתה לא זוכה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית, פעם שישית, פעם עשירית. אז אתה אומר, טוב, אז אני לא זוכה, אז לא זוכים. בפלן בי, דירה מקבלן, דירה מקבלן. טוב, אז עוד 150,000-200,000. איפה? אני רחוק משם. לכל עסק יש את המרווח הזה בשנה שבו הוא פורח. תמיד ימים התחלתיים, לפני חופש גדול, אחרי חופש גדול, זה ימים שעמוס. המלחמה של איראן התחילה בדיוק, בדיוק, בדיוק בורים. זה היה בתי ספר, הזמנות, תחפושות, עניינים. יום שישי הודיעו על המלחמה. במוצא שהיינו אמורים כבר לעבוד לילה כדי להכין ליום ראשון לכל הבתי ספר.
23: חלק כבר היה מוכן.
24: ואז שהסתיים איראן, אחרי איזה חודש ומשהו, נכנס בין המצרים. אז תחשבי שזה תקופה של איזה חודשיים, שלוש, שאין. אז אתה פותח את הקרן הקטנה שניסית להתחיל לחסוך לבית. אז ככה מנסים איכשהו, את יודעת, לחיות.
2: החיים קשים ולפעמים אני בורח כי אין לי כוח, זה מבלבל את המוח, הראש כמו כדור פורח, ירח בלי כוח.
24: אני מפטר על המוזיקה, אני לא הולך למפיקים כרגע, כי אני לא יכול להרשות לעצמי להוציא כל חודש וחצי 5-6,000 שקל.
23: פשוט מוותרת על בגדים, מוותרת על אוכל, מוותרת על יציאות, מוותרת על הכל. אני יוצאת אחת לכמה חודשים כאילו אולי למסעדה עם אחיות וחברות, וגם זה אנחנו ממש מתחלקות וחושבות כאילו מה נכון ומה לא נכון להזמין. אמא שלי זה בית של 13 ילדים. לכי תעזרי לכולם, את לא יכולה לעזור לכולם. אבא שלי נכה, אז אמא שלי מקלקלת את הבית בזה שהיא סייעת בגנה. אז כאילו, אי אפשר לקלקל את הכל וגם לעזור ל-22 נכדים שיש לך ועוד 2 שיש לך בדרך.
24: אין לי עזרה מאף אחד כי אין למשפחה שלי לתת לי. להיריון, אמא שלי, כולם יודעים שצריך לקנות מלא דברים. אז לפעמים הוא בא ואומר, כך מתנה תעזור לך, או כך מתנה. אף אחד לא עזר לי. אמא שלי באה, נתנה לי 1,000 שקל. אמרה לי, אם הייתי יכולה, הייתי מביאה לך עולם. זה מה שיש לי. הביאה לי את זה, וזהו. וואו, כמה זמן לא יצאנו לסרט?
23: יותר משנה לא היינו בסרט.
24: לא יצאנו לצימר, כמה זמן לא... מה יש לך? לא יצאנו...
23: חופשה לא היינו מאז החתונה. אני כאילו לחופשה, לא יצאתי 4 שנים עוד אותו לחופשה.
24: הנקודה זה שפעם לא היה מפריע, נגיד, לסגור יום, יומיים, שלוש. לפני 4 שנים, נגיד, 5 שנים, לא היה מפריע, היה לה, בוא נברח יומיים. היום, כאילו, אתה אתה לא יודע אם אפילו את היומיים האלה היא הלכה עבודה. תבואי אצלי, תראי את השורה בחנות, להשכרה, להשכרה, להשכרה, להשכרה, להשכרה, להשכרה. חנות שלידינו, כמה פעמים התחלפה?
23: התחלפה יותר מ-6-7 פעמים.
24: יותר מ-6-7 פעמים.
3: שמישהו יחבר אותי לאינפוזיה, חסר לי מינרלים והמון.
24: אני על המוזיקה לא אוותר בחיים, כי אני עדיין השקעתי את כל החיים שלי על המוזיקה, שאני מאמין שזה עניין של גיץ קטן שיניע, ואז כל מה שהשקעתי, מעל 20 סינגלים בחוץ וכל הסרטונים, התקבץ משהו, בתקווה שזה נקרא השחייה בלוטו שלנו, ואז כאילו אולי לא נצטרך לדאוג לכל מיני דברים, למה לא היית מוותרת?
23: אין לי תשובה לזה, כי אני מרגישה שאני יודעת שאני מוותרת על הכל. אני מוותרת על כאילו הבריאות שלי כרגע, כדי שאנחנו נוכל לעבור את זה. אנחנו מפחדים מה יקרה עוד חודשיים שאני צריכה ללדת, והוא יישאר לבד בעסק.
24: כן, זה כבר, זה יפגע בי מאוד.
23: זה הפחד הכי גדול, כאילו, אנחנו מוותרים פשוט על הכל. החלום שלי של הילדה שלי לא יחסר כלום, שהיא לא תחווה רבע, מהמחסור שאנחנו הרגשנו. אני, בגלל שאבא שלי עבר תאונת דרכים, כאילו, ממש בגיל צעיר, לא יכל לזוז, אנחנו מגיל 12 יצאנו לעבוד. אם זה חלק פה פליירים, שם לעבוד במלצרות, שם לעשות בייביסיטר, אני לא רוצה שהילדה שלי תצטרך לחשוב על זה שהיא צריכה להביא, לממן לה בגד, או את הטיול של הבית ספר, בשביל לחיות.
24: יש לי חלום, באמת חלום, מעבר למוזיקה, זה שיהיה לי בית עם גינה, והלוואי ולא ייתן לי לגדל 10 ילד, 12. אני רוצה רעש.

0: אנחנו רוצים לשוב עכשיו לעדכונים מהפריימריז של הציונות הדתית. יאיר אטינגר, חוזרים אליך עם התוצאות.
1: כן, טלי, אז בראש הרשימה אורית סטרוק ושמחה רוטמן, הם מגיעים ראשונים בפריימריז. זה אומר שאלה מקומות שני ושלישי אחרי סמוטריץ'. לאחר מכן צבי סוכות, הוא כובש כאן את המקום השלישי, ולאחר מכן אוהד טל. סמוטריץ' חוטף כאן איזשהו מהלומה, מכיוון שעומר רחמים, שהוא מנכ״ל מועצת יש"ע, שהוא ניסה לדחוף בכל כוחו, מגיע רק למקום השישי. ולאחר השריונים אנחנו לוקחים בחשבון את צביקה מור, שיהיה כנראה במקום הרביעי. זה אומר שהוא נדחק עוד יותר אחורה למקום כנראה בלתי ריאלי. משהו מעניין שקורה כאן, תראי, בסופו של דבר הציונות הדתית רשימה מאוד הומוגנית, מאזור חיוג מאוד מסוים של החברה דתית לאומית. ודבר מעניין שקורה כאן, בצלאל סמוטריץ' עולה, מכריז מעל הבמה, מזכיר את צביקה מור, וגם שריונים נוספים שכנראה שלדבריו ירחיבו את הייצוגיות של הרשימה. זאת אומרת שהוא כנראה מתכנן לדחוק את המקומות האחוריים, שלישי, רביעי והלאה, טיפה למטה עוד במורד הרשימה.
0: יאיר, תודה רבה. תודה. החור שנפער באדמה של מג'דל שמס לפני שנתיים עדיין לא התמלא והפך לאנדרטה לזכרם של 12 הילדים והילדות שנרצחו באותה פגיעה ישירה במגרש הכדורגל. מיצג מלחמה וזיכרון ישראלי בלב היישוב הדרוזי ברמת הגולן, ריאד עלי היה שם עם המשפחות.
2: זאת המיטה של מילה, זאת המיטה של מילה. מיום האסון לא רחצתי את הסדין ולא את הגרית, כי אני תמיד באה פה מריחה את הריח שלו. הריח שלו נשאר פה, בסדין ובגרית שלו. אני מקווה לראות אותו בחלום. אני לא מצליחה לראות אותו בחלום. מצליחה.
3: וואו, זה האנדרטה שעשיתי בו לג'יברה והחברים שלו, ה-12 ילד. אני אגיד לך את האמת, היא נותנת לנו כוח מעל ומעבר.
4: אנחנו דרוזים.
3: נכון.
4: יש גלגול נשמות.
3: אתה צודק.
4: אין אצלנו, לא אנדרטה, דרוזי קרון.
3: ולא כלום, אבל ג'יברה הוא לא הלך, הוא עדיין בחיים. ואני בטוח, בגלל שאנחנו מאמינים בגלגול נשמות, אני בטוח שהוא ביום הימים הוא יחזור.
5: שנתיים אחרי נפילת הטיל שטלטל את שלוות החיים של הקהילה הדרוזית במג'דל שמס ומשפחות הנרצחים עסוקות בעיקר בהנצחת הילדים שלהם.
6: מה הוא רצה להיות?
2: שחקן כדורגל מפורסם, הוא אהב מאוד את מסי. הוא היה, ברכה לי המילה,
6: גיבור.
2: הגיבור שלו, בדיוק. מסי היה הגיבור שלו. גול!
3: זה הגדור שהיה איתו במגרש. וואו. וגם. זה הכפפות שלו. תסתכל לטיל. מה עשה בגדול שלו ובכפפת שלו.
7: כשקיבלתי את המנדט לייצר את היצירה הזאת, אז אני אמרתי שאני רוצה לעשות משהו מאוד מינימליסטי. בור, אבל בור שיהיה חזק. זאת אומרת, בטבע אין צורות כאלו. בטבע יש משהו יותר רך. משהו כאן קרה. זה פשוט להנציח שנייה. להנציח שנייה, אבל שבשנייה הזאת, ה-12 ילדים, מה שקרה.
5: השבוע ליווינו את העברת הפסל להנצחת זכרם של הנרצחים מהיישוב עניעם בדרום רמת הגולן אל מגרש הכדורגל, אל המקום שבו נפל הטיל.
8: רגע מאוד מרגש, ואני רואה פה המחשה ממש לקהילה של מג'דל שמס. אז גם הם חזקים כמו ברזל, אבל אנחנו גם רואים את הפצעים. והפצעים האלה קיבלו סוג של הלחמה עם הזמן.
5: ביקשנו מלינה, אמא של מילאר, ומאיברהים, אבא של ג'יוורה, לבוא למגרש הכדורגל. זאת הפעם הראשונה שבמג'דל שמס יש אתר הנצחה עם הקשר ישראלי ברור.
6: המקום מרגש. בלי להסתכל
5: לצד,
6: אני מרגיש זה מאוד מרגש להיכנס לבו. אבל תמיד יש תקווה בחיים.
3: מרגש באותו זמן גם כבד. כבד.
9: הרעיון היה שבעצם בגיעים לפה, לא רואים שום דבר. מרכינים את הראש, קודם כל מרכינים את הראש.
3: אתה חייב.
9: אתה חייב?
3: חייב.
9: ולא לעשות כאן משהו שמסתכלים ככה. מסתכלים את זה, ו... וזהו, ולהשאיר את זה לתחושות של האנשים.
6: תודה רבה לך על העבודה הנפלאה הזאת. זה בדיוק הביאה את מה שקרה בו. החיתוך ככה מראה כאילו אלו הרסיסים שמגעו בילדים שלנו. תודה רבה. ואנחנו רוצים שכל העולם ידע על הילדים האלו. ילדים שרק רצו לשחק, להגשים חלומות, חלמו לחיות בשלום. ונהרגו במלחמה לצערי הרב. רוצים שכל העולם ידע עליהם.
5: דולן אבו סאלח, ראש המועצה במג'דל שמס, הוא האיש שעומד מאחורי מיזם ההנצחה. לא רחוק מהפסל נמצאת פינה עם 12 סלעים כמספר הילדים שנרצחו. כל משפחה בחרה סלע, כל הסלעים הובאו מהחרמון.
10: המקום הזה משנה תודעה במובן מסוים במג'דל שמס.
8: המקום הזה משנה תודעה אכן, והוא גם מוסיף את הצבע של השכול לקהילה שלנו. זה לא פשוט.
10: שכול, אתה מתכוון שכול ישראלי?
8: שכול ישראלי. אני לא מנתק את האסון הכבד שפקד את מג'דל שמס מהאסון הכבד והנוראי שפקד את מדינת ישראל בשביעי באוקטובר.
5: המשפחות בשונה מראש המועצה זהירות יותר כשמדובר בעניינים בעלי ניחוח פוליטי. המעבר בין הזהות הסורית לישראלית עדיין מלא מהמורות.
10: מה עשה לכם הטיל שנפל מבחינת הגדרת הזהות, תחושת השייכות? יותר ישיר? הפכת ליותר ישראלי?
3: לא הפכתי ליותר ישראלי, אבל הפכתי להיות בן אדם ממש ישר ומאומן. ממש.
10: אני מזהה הרבה פלטיות, זהירות וניסוח.
3: כן.
11: אין בך כעס על מישהו ש...
6: לא. כי אני מאמינה אפילו אם מילר נשאר לידי, זה היום שלו. אני לא כועסת לא על X ולא על Y, אני כועסת על כל העולם. רבים על אדמה, בסוף כולם עוזבים והאדמה נשארת.
8: אחרי מה שקרה במג'דל שמס, האתר הזה הוא אתר מאוד חשוב, יש לו סמליות. יש לי את הזכות להנציח את זכרם של הילדים שלנו ולהתחבר עם הסיפור הישראלי שיש בו הרבה חוזקות, אבל יש בו גם הרבה כאב.
12: אתה נשנה את העולם. באהבה ותקווה נעשה הכל.
5: וזה מה שנשאר, פיסות של חיים שסיפרו על תקוות חלומות של ילדים שבתמימותם ראו את העולם כמקום שבטוח לחיות בו.
12: רוצים שלום לכל העולם.
13: כל הכבוד, מצל
6: היום בשלום ובשקט ובשלווה
14: ונהרג במלחמה לצערי הרב. אני מקווה שהם יהיו המחיר הסופי שישלם אותו במלחמה הזאת, אבל לצערי עוד מלחמות ועוד מלחמות ועוד הרוגים, ואין למלאכים האלו, אין דבר בעולם ששווה את האובדן שלהם.

0: במעבר חד, אנחנו רוצים לשוב אל הפריימריז בציונות הדתית. הנה דברים שאמר בצלאל סמוטריץ' לפני זמן קצר.
1: בזכותכם בחרנו הערב נבחרת מנצחת לציונות הדתית. אני גאה בכל אחד ואחת ממי שנבחר הערב לייצג את הציונות הדתית, שתהיה בעזרת השם עמוד השדרה של ממשלת המחנה הלאומי שתקום אחרי הבחירות.
0: הערב אחרי בואו לאכול איתי שאול אמסטרדמסקי בעונה חדשה של מתחת לבלטות. שלום שאול, ערב טוב.
2: שלום טלי.
0: ואז בפרק הראשון אתה מלווה משפחות שמנסות, מנסות מאוד לצאת מהמינוס, וזה לא פשוט.
2: וזה קשה, כן. אנחנו החלטנו שאת העונה השנייה של מתחת לבלטות, העונה הראשונה עשינו הנדלן, את העונה השנייה החלטנו שנעשה על כסף, על הכסף שסובב אותנו בחיי היום-יום שלנו. אם זה בבנק, אם זה בפנסיה, בביטוחים, בשוק ההון, בהשקעות. הפרק הראשון, כאמור, ליווינו משפחה אחת, משפחת חדד מראשון לציון, שנמצאת במינוס עמוק, ועושה את כל המסע המאוד מאוד כואב כדי לצאת ממנו, אבל לא הסתפקנו בזה, כאמור, צללנו גם לעולם הפנסיה וגם לעולם ההשקעות וכו', שינסות לתת לצופים והצופות איזשהו ערך, כלומר, שתהיה גם טלוויזיה טובה, אבל גם שיוכלו לקחת משהו לעצמם ולהבין איך משתלטים על הכסף שלהם. אנחנו נראה איזושהי הצצה קטנה, לא לפרק של הערב, לפרק שהנעל את הסדרה, שישה פרקים כל יום ראשון בעשר. הפרק האחרון הוא על פרק על ביטוחים, והחלק שאנחנו נראה, זה אני והצלם שלי, אחד הצלמים מתן, אנחנו מראים עד כמה חברות הביטוח מפחידות אותנו ודוחפות לנו סתם ביטוחים, כשמנסות למכור לנו ביטוחים. בואי נראה.
3: שלום וביי.
4: קוראים לי מתן, ואני התחתנתי לפני חצי שנה, ואני רוצה ככה להיות מבוטח כמו שצריך.
3: ככה, יש לך ביטוח בריאות בחברה. מה שחסר לך להשלמת ביטוח שלם, זה פיצוי בגין מחלה קשה, פיצוי בגין תאונה, ושלא נדע מוות מכל סיבה.
4: למה אני צריך את הדברים האלה? זה דברים שאתה ממליץ לי או דברים שאני צריך?
3: אם אתה מתכן להביא ילדים לעולם,
2: נכון, אתה חיובי.
3: מחלה, סרטן.
4: כמה צריך לשעת משבר כזאת?
3: אז ההמלצה שלנו, לקח אותך בין 700,000 ל-800,000 שקל.
5: 800,000 שקל? מאיפה המספר הזה הגיע? למה לא 500,000? למה לא 100,000?
4: אוקיי.
3: זה על מחלות קשות.
4: תגיד, ביטוח חיים, איזה ביטוח אני צריך לעשות? מה אתה ממליץ?
3: אם אתה מרוויח בממוצע 20,000 שקל, 21,000 שקל בחודש. המקסימום שאני יכול לתת לך בלי תיקות רפואיות, זה עד 4 מיליון שקלים.
4: מצוין, יאללה, אני אקח את ה-4 מיליון אצלך.
3: אם אתה רוצה, אתה יכול להיות מחוסה גם בפן התאונתי, זאת אומרת, שאם נניח מחר חלילה, אתה נפצע, שובר עצם בגוף,
4: זה חשוב מאוד. כמה כדאי לקחת, איזה סכום פיצוי כדאי? תן לי המלצה, נדבר אליי.
3: כל הדמח נותן לפי את הסכום הפיצוי המקסימלי.
4: אוקיי.
3: מיליון על מוות, חצי מיליון על נכות.
5: למה כל כך מעט, ביז'ו? למה רק חצי מיליון? תן עוד!
3: וניתוחים אורתופדיים או קוסמטיים עקב תאונה, אנחנו משתפים עד 5,000.
2: אחלה, אתה רוצה, סבבה.
4: יאללה, מצוין, בואו נלך על המקסימום.
3: פרמיה הביטוחית יופס תחת כל על הביטוח תאונות אישיות, 740 שקלים. בחודש, כמובן, לא בשנה.
4: זה נשמע שיש משהו כפור, לא? על הביטוח חיים?
3: מה שאני עשיתי לך כרגע זה בביטוח תאונות אישיות, זה במסגרת תאונות אישיות בלבד, מוות מתאונת בלבד.
4: זה לא אבל כפור, זה גם וגם, כאילו.
3: זה לא כפור.
4: אבל זה, מוות זה מוות, לא?
3: לא, יש מוות מכל סיבה, ויש מוות רק מתאונה, וביטוח תאונות אישיות זה מכסה רק במקשר תאונה.
0: טוב, ישראלים רבים בוחרים לשלם יותר ולטוס עם חברה ישראלית כדי לדעת שהדרך שלהם לחופשה מובטחת. אבל בימים האחרונים מצטברות עוד ועוד תלונות על ביטולים, עיכובים ויחס מזלזל מחברת ארקיע. אנה פינס ואופיר אלפרין עם הנושאים המאוכזבים.
6: הקיץ כבר כאן, החופש הגדול בעיצומו, והישראלים יוצאים מנפוש מחוץ לארץ, או לפחות מקווים שיצליחו לטוס. בצל המתיחות הביטחונית, רבים בחרו השנה לסמוך על חברות התעופה הישראליות, אבל גילו שהדרך לחופשה עדיין לא מובטחת.
7: הייתה לי אפשרות לטוס עם החברה היוונית, רק בגלל המצב שיש היום, אז העדפתי ללכת כביכול על הנייר, על בטוח, עם חברה ישראלית. לצערי זה מה שקרה. לעיכוב היסטרי, לא עניין של שעה, שעתיים.
6: בימים האחרונים מציפות את הרשתות מאות רבות של תגובות מאוכזבות מצד נוסעים ישראלים מתוסכלים, בין היתר עולות טענות על עיכובים, ביטולים וחוסר מענה מצד חברת ארקיע.
8: כל מה שאנחנו ביקשנו זה שיהיה מישהו שידבר איתנו. לא היה אף אחד שנתן לנו מענה, לא היה אף אחד שדאג לדברים הכי בסיסיים, המון שעות של המתנה ואפס יחס.
6: ארקיע, אתם ללא ספק מקום ראשון בשירות מזעזע, או בעצם היעדר שירות. נסעתי עמכם לחול, המזוודה שלי נותרה בנתב"ג. לא יצרתם קשר, לא התנצלתם, אי אפשר להשיג אתכם גם לא תוך שעות של המתנה על קו השירות. חרפה של שירות, כתב לקוח מאוכזב. אני מעניק את צי איכות השירות הגרוע ביותר לקיץ 26 לחברת ארקיע. תקועים בטרמינל 1 בלי לדעת למתי הטיסה נדחית. אין אף אחד שנותן שירות, איזו עליבות. המלצה מספר 1, לא לטוס עם ארקיע. היה שינוי טיסה מ-4:10 ל-2:20 ואז ל-5:35 ואז ל-6:20. הטיסה יצאה ב-11:30 בלילה אחרי שאלו והורידו אותנו מהמטוס. סיוט.
8: נסענו לכיוון שדה התעופה. במהלך הנסיעה כבר קיבלנו הודעה שיש שינוי, ובעצם הטיסה נדחית בשלוש שעות. בסופו של דבר הבורדינג התחיל משהו כמו 10 דקות לתוך הבורדינג, אנשים שכבר עברו והיו בתוך השאטל לכיוון המטוס, בעצם התבקשו לחזור בחזרה ולעלות בחזרה לגייט. לא הבנו מה קורה.
6: הכאוס בנתב"ג נמשך גם מחוץ לגבולות ארקיע. ביום שישי בערב בנמל התעופה בן גוריון הופסקו למספר שעות כל הטיסות בעקבות עבודות החזוקה של רשות שדות התעופה. עיכובים משמעותיים נרשמו בכל חברות התעופה, אך מיטל מספרת שלא קיבלו מהחברה שום עדכון על ביטול הטיסה.
8: לא היה שם אף נציג של חברת התעופה שהסביר לנו את המצב, ואני מזכירה שמדובר ביום שישי, אנשים שומרי שבת נלחצו מאוד. מצאנו איזשהו שוטר נחמד שבעצם שאלנו אותו מה הסטטוס, מה קורה, ואז הוא אמר לנו, חברים, הטיסה שלכם התבטלה. כמובן שזה אחרי שיש שם המון אנשים עם ילדים ששוכבים על הרצפה ומחכים, אנשים בוכים, אנשים מבוגרים.
6: מיטל ומשפחתה נאלצו לטענתה לממן לילה במלון סמוך לנמל התעופה על חשבונם, והגיעו לאמסטרדם יממה אחרי שיצאו מהבית. היא שיתפה את הסיפור ברשתות וקיבלה מאות תגובות ששיתפו בחוויות דומות. היום הם בזבזו לבת שלי יום שלם, גם איחרו את הטיסה וגם אין מענה. מה זה הפח של החברה הזו? תקפה אחת הלקוחות והודיעה שלא תטוס יותר עם החברה. אחרים קראו לתביעה ייצוגית. אם יש מישהו שיחליט לתבוע, עדכנו, נשמח להצטרף. את החוויה שלנו טיבלו גם בעיבוד המזוודות אחרי 8 שעות ייבוש בנמל.
8: הרבה אנשים בחרו בחברה הזו בגלל שזו חברה ישראלית, וחבל.
6: יוסי, שאמור היה לטוס לנסיעה קצרה מאוד ליוון, נקלע לעיכובים בשדה התעופה בגלל עבודות התחזוקה. לבסוף החליט לוותר על החופשה.
7: אני לא יודע אם אני אטוס בזמן הקרוב עם חברת ארקיע, סביר להניח שלא, אלא אם כן לא תהיה ברירה. ניתן לזמן לעשות את שלו.
6: החברות הישראליות נאלצו למלא את החלל שהותירו המתחרות האמריקניות והאירופיות, להמשיך לעבוד בתנאים קשים ואל מול סבלנות פוחתת של הציבור הישראלי. אבל עם תודעת שירות נמוכה, עיכובים בלתי פוסקים וחוסר מענה, נראה שיש הרבה מקום לשיפור בדרך ליעד הבא.
0: מחברת ארקיע נמסר בתגובה, ארקיע נמצאת בעיצומה של עונת הקיץ ומפעילה מאות טיסות ועשרות אלפי נוסעים. לעתים מתרחשות תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטת החברה. במקרים אלה פועלת ארקיע במהירות לעדכן את הנוסעים, להעניק להם את המענה הנדרש ולפעול להשבת הפעילות לסדרה בהקדם האפשרי. הלקוח תמיד עומד בראש סדר העדיפויות של החברה, ואנו מצרים על אי הנוחות שנגרמה לנוסעים ופועלים כל העת לשיפור השירות וחוויית הלקוח. לשון התגובה. לרדת במשקל בלי לוותר על ג'אנק פוד, זה אולי נשמע דמיוני, אבל זריקות ההרזיה גורמות גם לרשתות המזון המהיר לחשב מסלול מחדש. האם בקרוב נקבל פחות טיגון בשמן עמוק ויותר המבורגר חלבון? מאי לורנס ביסמוט עם תפריט הפסט פוד של העתיד.
9: Hey GLP-1 besties, I've lost almost 80 pounds with the help of a GLP-1 medication. Let me show you what I'm having for lunch today.
6: עד לא מזמן רשתות המזון המהיר התחרו על מי יגדיל את הארוחה. היום הן מתחילות לחשוב דווקא איך למכור פחות, אבל מזין יותר.
9: This is 490 calories. There is a lot of food and it's 25 grams of protein.
6: הסיבה, מיליוני אנשים שפשוט הפסיקו להיות רעבים כמו פעם. זריקות ההרזיה כמו זמפיק, אוגובי ומונג'רו שינו את חייהם של מיליונים ברחבי העולם. עכשיו הן מתחילות לשנות גם את תעשיית המזון.
10: With fast food facing bigger headwinds and smaller appetites.
6: זריקות ההרזיה גורמות לאנשים לאכול פחות, אבל גם אחרת. פחות נשנושים, פחות שתייה מתוקה, וכן, גם פחות ארוחות מוגדלות על מגש.
10: My Chipotle GLP-1 friendly meal.
6: וכשפחות אנשים רעבים, גם פחות אנשים קונים.
11: השימוש בזריקות ההרזיה גובר בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו רואים שזה משפיע על כמות הקלוריות שהמשתמשים צורכים בשנה, ואנחנו רואים שזה משפיע על היקפי ההוצאה.
6: יותר מ-12 מהמבוגרים בארצות הברית כבר משתמשים בתרופות ממשפחת GLP-1 לירידה במשקל. לפי הנתונים, משתמשי התרופות מדווחים על ירידה של כ-50% בארוחות מחוץ לבית, ועל צניחה של כ-78% בצריכת מזון ברשתות המזון המהיר.
12: They have a GLP-1 menu at Shake Shack now.
13: What I order at McDonald's as a GLP-1 employee.
12: They're just burgers wrapped in lettuce.
11: אין ספק שהרוב מבינים שזה הרבה יותר גדול ממה שהיה נדמה, ושצריך להיערך לזה, ואנחנו באמת רואים כל מיני אסטרטגיות שמשתמשים בהן החברות האלה כדי לנסות למזער את הנזקים ולהתאים את עצמם לשינוי המאוד דרמטי הזה.
14: המנגנון העיקרי שבעובדות תרופות הרזיה הוא למעשה הגבלת הרעב. אנחנו נעשים סביב מהר יותר, ולכן מן הסתם אנחנו צורכים מנות קטנות יותר, וכאשר המנות האלה קטנות יותר. כל אוכל שנכנס אלינו לגוף צריך להיות באיכות הגבוהה ביותר כדי באמת לספק לגוף את מה שהוא צריך.
15: The three highest protein options at Chick-fil-A.
16: When I go to In-N-Out, I get two Flying Dutchman mustard fried with whole grilled onions because it's got 60 grams of protein.
14: ולכן החלבון שהוא למעשה אבן הבניין לשרירים ועצמות ומערכת החיסון, למעשה צריך להגיע לגוף שלנו ראשון כדי לוודא שיש לנו את הכמות הנאותה של החלבון ולאחר מכן להכניס את יתר האלמנטים.
6: רשתות כמו מקדונלדס, ברגר קינג וצ'יפוטלה כבר הודו שהן בוחנות מוצרים חדשים למשתמשי זריקות ההרזיה, אחרי שזיהו שינויים בהרגלי הצריכה של הלקוחות שלהן.
17: I think people are looking for smaller portions.
18: We have a lot of protein forward options on our menu today across all day parts of our business.
6: ולא רק רשתות המזון המהיר.
19: Before, during, after a GLP-1 therapy, consumers still have nutritional needs, but they may be different.
6: גם ענקיות המזון כמו נסלה ופפסיקו כבר הבינו לאן הרוח נשבת, וממהרות להכניס יותר חלבון למוצרים שלהן.
11: המזון הפונקציונלי הופך להיות הדבר המשמעותי. אנשים מחפשים ערך במזון, וזה לא כמו פעם שרק רצית ככה לחטוף משהו כדי לסבוע.
14: החברות האלו תפקידן לנסות ולהמציא את עצמן מחדש וליצור ביקוש למוצר שלהם, ואם אין כבר ביקוש למוצר כפי שהוא, אז ליצור מוצר חדש. וראינו זה לפני כמה שנים במהפכת הבריאות שמקדונלדס עשתה בעקבות המעבר של אמריקאים לאכילה בריאה יותר. האם יהיה ביקוש למוצר? קשה לדעת. הערכים התזונתיים הם כמובן לא יכולים להיות איכותיים כמו אכילה בבית, שהיא תמיד עדיפה, ולכן הם יצטרכו לעשות חשיבה גדולה יותר גם לגבי הערכים התזונתיים ולא רק לגבי גודל המנה.
6: גם בישראל השימוש בזריקות ההרזיה נמצא בעלייה בשנים האחרונות. לצד זה אפשר לראות יותר ויותר מוצרים שמודגשים כעתירי חלבון על מדפי הסופר. אבל האם זה מספיק?
14: אז בואי נודה על האמת, במידה והתופעה כפי שהיא התרחבה שם תתרחב גם כאן, אני מעריכה בזהירות שתהיה ירידה בצריכת מזון מעובד ואולטרה מעובד, או בכלל במזון מהיר, וכן החברות יצטרכו לעשות את ההתאמות אם הן רוצות להישאר רלוונטיות עבור הקהל הזה.
6: אולי בעתיד הלא כל כך רחוק, התחרות כבר לא תהיה מי מגיש את ההמבורגר הגדול ביותר, אלא מי מצליח להכניס הכי הרבה חלבון וכמה שפחות ביסים.
11: רשתות מזון מהיר, לדעתי, הלכו בכיוון הזה. הלכו בכיוון של למצב את עצמן כיותר מותמות לשינוי הזה. לא יודעת אם זה יהיה באמת הרבה יותר בריא, אבל לפחות הם ינסו לתת איזשהו ערך.
6: כי אם במשך עשרות שנים תעשיית המזון נסתה לגרום לנו לאכול יותר, ייתכן שהעידן החדש יאלץ אותה ללמוד איך למכור דווקא למי שכבר שבע.
0: ילדים בכל העולם גדלו עם השירים שלה, ועכשיו, בגיל 63, שושה חוזרת לבמות. הכוכבת הברזילאית כובשת את דרום אמריקה עם המופע החדש והנוסטלגי שלה. ראש תחום התרבות, דורית אסרף מזרחי, עם הקאמבק של שושה.
6: גדלת
20: גדלתם בשנות ה-90, יש סיכוי טוב ששושה היא חלק מזיכרונות הילדות שלכם.

0: בזמן שמחוץ לברזיל נראה שהיא נעלמה, בבית היא עדיין אגדה. בסוף השבוע האחרון, כשהיא בת 63, כן, לא רק אתם גדלתם, הגיעו עשרות אלפי מעריצים לאצטדיון בסאו פאולו, למופע ענק שמציין יותר מארבעה עשורים של קריירה.
1: Simplesmente o primeiro show da turnê de despedida da Rainha dos Baixinhos, a Xuxa. Dá uma olhada aqui, Sandra, não preciso dizer mais nada, né? Ó, só que de baixinho não tem nada, viu? Só tem crescidinho aqui.
0: במופע הגדול היה ברור שמדובר בכוכבת שלא נעלמה אפילו לרגע. החללית המפורסמת נחתה שוב, הלעיתים חזרו, התלבושות, הרקדנים והאווירה הזכירו לכולם שגם אצלנו היה כאן דור של מעריצים.
2: מוזיקס, todo mundo conhece as músicas, né? Quem não conhece? E tem, a gente vai encontrar muito estrangeiro, porque a Xuxa teve uma época da vida dela que ela fez aí muitos shows internacionais, né? Ela ficou mais aqui no, no, nos vizinhos, nos países vizinhos aqui do Brasil, mas ela fez muito show internacional lá fora, fez bastante sucesso também representando...
0: למעשה, שושה מעולם לא פרשה. לאורך השנים היא הוציאה מוזיקה, הנחתה תוכניות טלוויזיה ושמרה על מעמדה כאחת הדמויות המוכרות בתרבות הברזילאית. בשנת 1996 היא אפילו הגיעה אלינו וצילמה קליפ לשיר עושים שלום. שלושים שנה עברו מאז כבשה גם את ילדי ישראל, אבל ממש כמו ההתעסקות שלנו בטל מוסרי, גם כאן כולם מדברים על האישה בלי הגיל. זאת שרוקדת, שרה, מחליפה תלבושות, ונראית כאילו הזמן לא נוגע בה. אבל בסוף לא הגיל הוא הסיפור, אלא היכולת לגרום לעשרות אלפי אנשים למלא אצטדיון ולהרגיש שוב קצת ילדים.
3: מחר בעד הקצה עם קרן נויבך בפרק השני בסדרה משפחה לא בוחרים, חיליק ואליעד אטיאס, הסיפור של אבא שנטוע עמוק בליכוד והבן שמצא את הבית הפוליטי בשמאל. איך מצליחים לשבת יחד בשולחן השבת למרות הוויכוחים? אליעד משתף ברגע שגרם לו לעזוב את הדת ואת הימין הפוליטי.
4: ובשער של הבית ספר עמדה המנהלת, קיבלה את האנשים שהם התחילים ללמוד. כשאני מגיע לשערי הבית ספר, אבא שלי שואל, תגיד, יש את אליעד אטיאס ברשימות? אמרת, אטיאס?

0: עדיין מנסים להשתלט על האש.
1: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
2: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך. היום יום ראשון, 26 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. השיחות בארוחות שישי או במפגשי חברים בסוף השבוע הגיעו, אני מניחה, אצל כולנו מתישהו לאותה שאלה. נו, מה אתם אומרים? תהיה עוד מלחמה עם איראן? כולנו עייפים ומותשים כבר משני הסבבים הקודמים של האזעקות והירידה למקלטים, והאמת היא שאף אחד לא יודע מה הולך לקרות. וכאילו כל זה לא מספיק, הדבר הנוסף שיושב לפחות לחלק מאיתנו על הראש זה, רגע, אז מה קורה עכשיו עם החופשה שלי ביוון? בינתיים, נמל התעופה בן גוריון פתוח, הבטיחו לנו שלא יבוטלו טיסות, אבל גם עוד ועוד מטוסי תדלוק אמריקאים מגיעים לכאן. אז למה חופשת הכל כלול שלי תלויה במטוס תדלוק ענק שממריא מנמל תעופה אי שם בנבדה? יחד עם כתבנו לענייני צבא איתי בלומנטל וכתבתנו לענייני תחבורה אופיר הלפרין, אנחנו מתיישבים על אפליקציות מעקב המטוסים כדי לנסות ולהבין את אפקט הפרפר של מטוסי התדלוק האמריקאים ולמה הם משבשים לנו את כל התוכניות, לפחות כל עוד אין מלחמה. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום איתי בלומנטל.
1: שלום קרן.
0: לפני הכל איתי, יש לך איזו אובססיה שכזו למטוסים ותעופה, נכון? מאיפה זה הגיע?
1: האובססיה התחילה ממש במקרה, לפני עשור. התחלתי לעבוד בוויינט, הייתי כתב המרכז, ואז הפילו עליי את תיק התעופה. ותיק התעופה זה לא רק תיירות וחופשות ודברים כיפים, זה גם מטוסים ותאונות ואסונות. וגם לעתים מעקב אחרי מטוסים, ומאז זו סטייה שלמעשה מלווה אותי. כלומר, את באמצע היום פותח אפליקציה, עוקב, רואה מה קורה, וזה נותן גם אינדיקציות מה קורה בפתח.
0: איזה אפליקציות יש כדי לעקוב אחרי מטוסים? שתף אותנו קצת, ספר למי שלא באירוע.
1: המוכרת ביותר, Flight Radar 24, אפליקציה שאפשר להשתמש בה גם בחינם. יש עוד כל מיני אפליקציות, למשל ADS-B Exchange, זה השם, ארוך, מסובך, אבל היא מאפשרת גם לעקוב אחרי טיסות צבאיות, ולכן מי שבאמת מתעניין ורוצה לעקוב יכול להבין בדיוק איזה מטוס מגיע ולאן.
0: מה היה בזה שכל כך תפס ותופס אותך עד היום, ואיך זה משמש אותך בעבודה? כי זה בעצם מקור מידע גלוי לחלוטין, נכון?
1: כן, זה מקור מידע גלוי, אבל צריך לדעת איך להשתמש בו. כלומר, בסוף אתה רואה אלפי טיסות, חלקן באזור שלנו, חלקן לא, אבל צריכים להבין מה רואים. כלומר, יש פה גם צורך להבין איזה מטוס, מאיפה לאיפה הוא מגיע, וכן, יש הבדל בין מטוס אזרחי לתעופה צבאית. חלק גדול מהטיסות הצבאיות הן סודיות, כלומר, הן לא משדרות באפליקציה הרגילה, כמו שאמרנו, למשל, Flight Radar. אז יש אפליקציות נוספות שמאפשרות. בסוף מטוס שהוא טס באוויר, הוא מחויב לשלוח אותות. חלק ממנגנון של בקרה אווירית, אז יש דרכים גם לאתר טיסות צבאיות, וזה מביא הרבה מאוד סיפורים. הרבה מאוד טיסות שהיו חשאיות מתגלות דווקא, לפחות הליד על ראשונים, מתחיל מהאפליקציה.
0: ספר לי על סיפור אחד או שניים.
1: אני חושב שאחד הסיפורים האחרונים זה ביקור של קצינים בכירים בצהל, בקהיר. זה קרה ממש שהמצרים הפסידו לארגנטינה במונדיאל.
2: נכון, טל יאיר, ואנחנו מפרסמים שלמרות מערכת יחסים די מתוחה בשנים האחרונות בין ישראל למצרים, משלחת שבה קצינים בכירים בצהל ערכה ביומיים האחרונים דיונים בקהיר עם בכירים בצבא המצרי.
1: התבהר לנו שהייתה משלחת של קציני צהל שנפגשה עם העמיתים שלהם במצרים, צפו ביחד בהפסד הדרמטי של מצרים, ונשארו עוד כמה ימים שם וחזרו לארץ.
0: איך אתה משתמש ביכולות האלה, במודיעין הגלוי הזה, שאתה כל כך אובססיבי אליו, בתחום הסיקור הביטחוני?

0: הביטחוני שלך.
1: אז הרבה פעמים שאנחנו רואים שיש הסלמה או התחממות, או אפילו שמתחילים רק קולות המלחמה, אתה יכול לפתוח את האפליקציה ולהבין תנועות באוויר. זה מטוסי תדלוק, מטוסי תובלה, וגם מטוסי קרב לעתים פותחים משדרים. מה זה נותן לנו? מטוסי תדלוק באים בדרך כלל כדי ללוות מטוסי קרב. שרואים טייסות מגיעות למשל מאירופה או מארצות הברית, בדרך כלל שהן מגיעות לכאן, זה מטוסי קרב עם מתדלקים. לפני שהם מגיעים לכאן, צריכים להעמיד טייסת, צריכים להביא לוגיסטיקה. ואז אנחנו נראה גם מטוסי תובלה. האמריקנים יש להם את ה-C-17, הגלובמאסטר, או C-5 גלקסי, מטוסי תובלה ענקיים. בדרך כלל שהם נוחתים כאן, בבסיסים של חיל האוויר, זו אינדיקציה שיש כאן פריסה אמריקנית משמעותית, וזה מלמד אותנו קדימה.
0: וכאן אנחנו מגיעים לסיבה שאתה יושב איתנו היום. בוא נלך אחורה. למה ארצות הברית בכלל צריכה להביא לכאן צי של מטוסי תדלוק? למה הם מתעקשים לחנות דווקא בנתב"ג?
1: אנחנו ראינו שגם בהסלמה הנוכחית וגם בהסלמה הקודמת בחודש יוני, חלק גדול מהנכסים האמריקנים שקרובים יותר למפרץ הותקפו מיד. ישראל יודעת להתמודד עם טילים ועם כתב"מים, וגם יש מרחק יחסית מהאזור שבו יש את ההסלמה, ולכן לאמריקנים יותר בטוח, לפחות בראייה שלהם, שהמטוסים שלהם יחנו בנמל התעופה בן גוריון או בישראל. זה גם רחוק, ויש להם את המעטפת של חיל האוויר הישראלי. לכן הם מביאים לכאן עשרות מטוסי תדלוק, יש פה גם טייסות קרב, יש פה גם אלפי חיילים שנמצאים בישראל כבר תקופה ארוכה, צריך להגיד.
0: למה הם לא יכולים לחנות בבסיסי חיל האוויר? למה הם בעצם חונים בנמל התעופה האזרחי הגדול ביותר, השער שלנו לעולם?
1: יש פה כמה סיבות. הסיבה העיקרית, מדובר במטוסי תדלוק, מטוסים יחסית גדולים וכבדים, ולכן יש פה פונקציה גם של אורך המסלול והחוזק שלו. כלומר, המטוסים הללו יכולים לנחות בנמל התעופה בן גוריון, או בשלושה בסיסים של חיל האוויר הישראלי. אנחנו מדברים על עובדה, על נבטים ועל רמון. חוץ מזה, שאר הבסיסים יש מסלולים יותר קצרים, וזה לא יאפשר למטוסי תדלוק לנחות. אממה, יש גם מקום מוגבל. אפשר לשים 10 מטוסי תדלוק בבסיסים של חיל האוויר בסדר. מה שאנחנו מדברים על כמויות של עשרות מטוסים, בשיא המלחמה היינו 90 מתדלקים, צריך לפזר אותם ברחבי הארץ. יש פה גם עניין לוגיסטי. בסוף אתה צריך להחסן את אנשי צוותי האוויר, את אנשי התחזוקה. כשאתה נמצא בנתב"ג, אתה יכול לעשות את זה בבתי המלון במרכז. כשאתה נמצא בדרום, יש גם בעיה של איפה אתה שם את האנשים. ולכן בסוף, שמדובר במסה קריטית של מטוסי תדלוק, אתה חייב לשים גם בנתב"ג וגם בבסיסים בדרום. אגב, גם בימים האחרונים יש מטוסים שנמצאים בנמל התעופה רמון, אבל זה לא מספק, וככל שיגיעו יותר, יהיו חייבים גם להכניס אותם לנמל התעופה בן גוריון.
0: לישראל יש בכלל יכולת להגיד לא לאמריקאים? אנחנו לא רוצים שתשימו את המטוסים שלכם בנתב"ג, כי מלא ישראלים רוצים לטוס לחול עכשיו, וזה בא על חשבונם?
1: כן, מנסים איכשהו לעשות איזשהו הסדר או הבנות עם האמריקנים, לצמצם כמה שאפשר את המתדלקים בנמל התעופה בן גוריון, לשים את המתדלקים בבסיסים של חיל האוויר, וכמו שאמרנו, המקום מוגבל. ובסוף, ישראל וארצות הברית הלכו למלחמה ביחד. מההתחלה ועד הסוף. יש לזה משמעות. בסוף יש כאלו שטוענים שישראל גררה את האמריקנים למלחמה, אז עכשיו שהאמריקנים תוקפים ואנחנו בחוץ, שזה טוב לנו, כן, אנחנו פה קצת בשגרה נורמלית, אז ברגע שהם צריכים אותנו עכשיו נגיד לאמריקנים, לא, מחוץ לתחום, אני חושב שזה קצת מופרך. מי שאחראי על השמיים במדינת ישראל זה חיל האוויר. עם כל הכבוד לרטה, רשות התעופה האזרחית, או לנתב"ג והמנהלים, מי שאחראי על השמיים זה צה"ל, זה החוק. ולכן בסוף, אם הצבא מחליט שהוא לוקח נכס אסטרטגי, שער הכניסה של מדינת ישראל, משאב לאומי, כמו נמל התעופה בן גוריון, בגלל צורכי ביטחון, בסוף לצבא יש את המילה האחרונה.
0: שלום, אופיר אלפרין, כתבת התחבורה שלנו.
2: שלום.
0: כשאנחנו שומעים את התיאור הזה של איתי על מטוסי התדלוק האמריקנים שמגיעים לכאן בהמוניהם בימים האחרונים, מה זה אומר בפועל בנמל התעופה בן גוריון? אז תראי, מתישהו נתב"ג, למעשה שדה התעופה המשמעותי היחיד שיש למדינת ישראל, הפך להיות גם זירה שמשתתפת במאמצי המלחמה. נתב"ג אמור גם לתפקד כלב הפועם של התעופה האזרחית, לספק את צרכי הנוסעים, וגם לתפקד כמעין בסיס צבאי ולספק צרכים ביטחוניים. יש טרייד-אוף בין שתי הדרישות האלו. תארי לך מסעדה שיש בה נניח 10 שולחנות. לאורך תקופה מסוימת, על 7 שולחנות תמיד יש שלט קטן שכתוב עליו שמור. המסעדה פתוחה, המטבח עובד, המלצרים עובדים, אבל בשולחנות האלו אי אפשר להושיב סועדים. ככה זה בדיוק עובד בנתב"ג. כשמקומות חנייה נתפסים בנתב"ג לידי המתדלקים האמריקנים, הם לוקחים לנתב"ג למעשה אחוזים מיכולת הפעילות שלו. שדה התעופה וענף התעופה זה לא ענף ספונטני. זה ענף מאוד מתוכנן, הוא קצת כמו שעון שוויצרי, הוא מתוכנן כך שכל מטוס יגיע, יפרוק, יתדלק, יעלה נוסעים וייצא בזמן. כשמכניסים לתוך המערכת כמה מטוסים חריגים בגודלם, יש להגיד, ובצרכים שלהם, לא חייבים לשתק את השדה לחלוטין כדי לגרום לעיכובים או לשיבושים. מספיק שמקטינים את מרווח הגמישות של המערכת. קחי לדוגמת המגמה של חזרת חברות התעופה הזרות. הציבור הישראלי מקבל את חזרתן בזרועות פתוחות, אבל נתב"ג, בגלל חוסר היכולת שלו, הקיבולת המוגבלת שלו, מקבל אותן בזרועות חצי פתוחות. משמעות בנוסף שהוא לא נותן להם סלוטים להמראה ונחיתה וחנייה שהיה יכול לתת אילו לא היו חונים המתדלקים.
2: בואי נעשה סדר בעניין הזה של הסלוטים, המונח הזה ששגור מאוד בפיהם של כתבי התחבורה וכתבי התעופה.
0: אז סלוטים זה למעשה משבצות להמראה ונחיתה, וחנייה גם, שכל מטוס, בין אם זו חברה זרה או חברה ישראלית, מצפה שאותו נמל שאליה היא מגיעה יספק לה. אם יש פחות סלוטים, הרי שיש פחות משבצות למטוסים לחנות, להוריד נוסעים, לצאת בזמן, אפילו פחות סלוטים להמראה ונחיתה, ולכן לוח הטיסות מצטמצם. הרגע הזה שאנחנו הנוסעים ממתינים להמראה, או ממתינים במטוס אחרי הנחיתה, והזמן עובר, ואנחנו לא מבינים למה האירוע זה לא מתקדם. הרבה פעמים זה פשוט כי אותו טייס שמניע את המטוס מחכה לעמדה פנויה, וכשיש פחות עמדות, הזמן המתנה עולה. עכשיו, יש עוד אלמנט. יש גם כסף שחברות תעופה ישראליות בעיקר מוציאות בגלל אותה מצוקת חנייה.
2: איך נראה אפקט הדומינו הזה? מתי הוא מגיע לישראלי שכל כך חיכה לחופשה שלו?
0: עבור הנוסע הישראלי, במקרה הגרוע ביותר, רוצה לטוס, אבל ההצעה לא פוגש את הביקוש, ואותו צרכן בעל ביקוש לא מגיע על סיפוקו, לא מצליח לסגור טיסה. למה אין הצעה? כי או שלוח הטיסות מצטמצם, בגלל אובדן הסלוטים שלוקחים המטוסים האמריקנים, או שחברות תעופה זרות שמבינות שהן לא מקבלות את הסלוטים, זמני הנחיתה והמראה האטרקטיביים, עושות את החשבון עלות תועלת שלהם, ולפעמים מבינות שלא שווה להם להפעיל את הקו, ולכן נוטשות אותו. לא תמיד, אני אגלה לך קרן, חברות תעופה דוחות את חזרתן לפעילות בישראל, בגלל חשש ביטחוני. לפעמים זה ממש משיקולים כלכליים פשוטים. אם הן מקבלות משבצת פחות אטרקטיבית, כי המשבצות מוגבלות, הן עשויות פשוט לא להגיע.
2: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי זה בעצם אומר שלא רק התקפות טילים מפחידות את החברות, אלא גם, ואולי בעיקר, החשש מהפסדים כלכליים. אבל בואי נלך לתסריט פחות גרוע. כבר חזרה לכאן חברת תעופה זרה, כבר הצלחתי למצוא כרטיס טיסה פנוי. איך במקרה הזה מטוסי התדלוק האמריקאים משבשים לנו את התוכניות?
0: במקרה הקצת פחות גרוע, הצרכן מקבל שירות, אבל עכשיו הוא משלם על הכל יותר. כשההצעה יורד מכל הסיבות שציינתי כאן, והביקוש לא רק שקיים, הוא גם הולך וגובר. הישראלים אוהבים לטוס, גם כשיש מתיחות ביטחונית, הרי שהמחיר עולה, ועוד לא ציינו את מחירי הדלק הסילוני, שגם מוסיפים לחגיגה הזו, ואת ההוצאות של חברות התעופה הישראליות שעלו לעומת הרווחים שירדו, מה שגם מגביר את המחיר המבוקש לכרטיס. אז הצרכן, בשורה התחתונה הכי פשוט, פוגש את הדינמיקה הזו בנתב"ג, בביקוש שגובר על ההיצע המוגבל ובמחירים גבוהים יותר.
2: טוב, אבל כמו שאנחנו יודעים, דבר לא יעמוד בין הישראלי לחופשת הקיץ שלו. ואנחנו שמענו בשבועות האחרונים אזהרות דרמטיות מרשות שדות התעופה על עשרות אלפי כרטיסי טיסה שעלולים להתבטל בגלל חנייתם של מטוסי התדלוק האמריקנים בשדה התעופה בן גוריון.
3: והיה ואנחנו נאלץ להכניס מנו מתדלק אחד נוסף, ככל הנראה נצטרך לבטל טיסות. וזה משהו שאנחנו ממש ממש לא רוצים לעשות.
2: האם זו סכנה אמיתית, או שזו דרך להפעיל לחץ על הממשלה למצוא פתרון?
0: אני חושבת שגם וגם. יש איום, אני לא רוצה לזלזל בכך שיש איום, אבל הוא פתיר. ואין צורך לבעלה אמיתית כפי שאני תופסת את המציאות, ואת העבר הלא רחוק, את כל מה שראינו שקורה. אנחנו למעשה כבר תקופה בריקוד הזה.
4: אנחנו רואים שאחרי כל איום נמצא פתרון וכרטיסים לא מבוטלים. רק ביוני שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, אמר 2.4 מיליון כרטיסי טיסה נמצאים בסכנת ביטול במהלך הקיץ והחגים בגלל אותה מצוקת חנייה. אבל אז גובש מתווה לתחילת פינוי המטוסים, הכרטיסים והחופשות ניצלו. ואז בשבוע שעבר, כשבנתב"ג חונים בסביבות ה-30 מטוסים, המספר שהוסכם עליו דרך אגב במתווה הוא 20, ארצות הברית מודיעה על הקפאת הפינוי בשל ההסלמה האזורית ועל הבאת מטוסים נוספים גם. רשות שדות התעופה מודיעה 50,000 כרטיסי טיסה במהלך חודש יולי נמצאים בסכנת ביטול. וזה מתרגם לבערך 10 טיסות מבוטלות ביום. מירי רגב מתערבת, גורמי הביטחון וגורמי התעופה מגיעים להבנות, מגובש מתווה חדש, לפיו מטוסים נוספים שיגיעו יחנו בבסיסים אחרים, וכי ממש בקרוב יתחיל עוד שלב בפינוי של המטוסים הקיימים, עד אשר יחנו שם רק 20 כפי שסוכם.
5: אנחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא נבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. ולכן הנחיתי את רשת לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם.
2: תגידי לי מילה על מירי רגב וההתבטאויות שלה. מה תפקידה פה באירוע?
4: אני חושבת שתפקידה הוא בעיקר לעשות רעש. זאת אומרת, אני לא חושבת, והיא מבינה את זה גם בעצמה, שיש משהו שהיא יכולה להגיד שיגבור על שיקולים או החלטות ביטחוניות. אבל ברגע שהיא עושה רעש, וגם אנחנו, התקשורת, יודעים לעשות רעש כשאנחנו מרגישים שכרטיסי טיסה נמצאים בסכנת ביטול. ולכן, בסוף, הרעש הזה מייצר שיח, מהשיח נוצר מתווה חדש, פתרון חדש. הרבה פעמים הפתרון הוא הדרגתי. מירי רגב לא מצליחה להשיג את היעד שהיא כיוונה אליו בבת אחת, אלא דרך תהליך הדרגתי שהיא מובילה. אבל בשורה התחתונה אין ביטולי טיסות, ולכן זה עובד.
2: איתי, איך מתמודדים בצבא עם האמירות של מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, ושרת התחבורה, מירי רגב?
1: בצבא לא רוצים להתייחס לפוליטיקאים באופן מובן. שמענו אמירה מבכיר בחיל האוויר, שאמר את האמירה הפשוטה, אני חושב, שמובנת לכולם. חופשות זה דבר חשוב, אבל צורכי הביטחון של ישראל זה דבר הרבה יותר חשוב. כך שיש פה אמירה שמירי רגב לא באמת מבינה לאן אנחנו הולכים מבחינה הביטחון. ואם תהיה פה הסלמה, אז עם כל הכבוד לרצון שלה שיהיו חופשות בקיץ, בסוף יש פה מלחמה לנהל וזה הרבה יותר חשוב.
2: מצד אחד אתה צודק, הביטחון תמיד הכי חשוב. מצד שני, צריך להזכיר רגע, נתב"ג הוא נמל תעופה אזרחי, לא צבאי.
1: בסוף מדינת ישראל החליטה החלטה אסטרטגית לקחת את נמל התעופה בן גוריון, שער הכניסה לישראל, מקום אזרחי לחלוטין, ולהפוך אותו לאתר צבאי. אף אחד לא שאל אותנו, אבל זו המשמעות. אם האיראנים ישגרו טילים לעבר נמל התעופה בן גוריון, אחרי העובדה שקבעו לנו פה שנתב"ג הפך לבסיס אמריקני ענק שנמצא כאן בישראל, אף אחד לא יטען שהם שיגרו טיל לאתר אזרחי, ושמדינת ישראל החליטה לעשות את זה, היא הייתה צריכה לקחת בחשבון את העובדה שבסוף לקחו את נתב"ג והפכו אותו לבסיס אמריקני.
2: וכמו שאמרת מקודם, זה לא שהייתה לנו ברירה.
1: לא הייתה לנו ברירה.
2: חופשת הקיץ זה חשוב מאוד, אבל לא מעט ישראלים שואלים את עצמם אם פנינו מועדות להסלמה בימים הקרובים. מה הערכה שלך?
1: הערכה שלי שנראה שאנחנו לקראת הסלמה. אנחנו רואים את זה בשטח, אנחנו רואים את זה גם ביכולות שהאמריקנים הביאו לאזור. בנקודת הזמן הזו אנחנו מדברים על מעל 90 מטוסי תדלוק, טייסת קרב, לא מעט כוחות, חימושים, מיירטים למערכות הגנה אווירית. זה ממש דומה למה שראינו בימים של שאגת הארי. האמריקנים לא מביאים את כל הכוחות שכבר חזרו הביתה מחדש, ונראה שהם נערכים למשהו גדול, משהו עצים.
2: וזה אומר שזה כנראה איכשהו גם יגיע אלינו ולחופשת הקיץ שלנו. איתי בלומנטל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: ותודה גם לאופיר הלפרין. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. העורכת שלנו היא חן זאוסמר, המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. טכנאי ההקלטה, אמיר שמואלי. עורך הסאונד הוא דניאל גל. את מוזיקת הפתיחה שלנו, הלחין דניאל שמר. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
1: היי ידידיי, תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר הגיעה לגמר וכולם מוזמנים. שישה מתחרים מרוסיה, מבלרוס, מאוקראינה ומקוריאה. מי יהיה הזוכה המאושר ומי יהיה אהוב הקהל? 3-9 בספטמבר בתל אביב. כרטיסים באיבנטים, כוכבית 9066.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
4: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
6: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: היי, זאת סיסי. כשעסקים צריכים אינטרנט יציב, הם פונים לטריפל סי. גם בבית שלכם תקבלו שירות ברמה של עסקים. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
10: על חבל דק, אירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
12: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
13: יושבת ראש השיח, חברת הכנסת אפרת רייטן, מצטרף אלינו כעת. שלום אפרת.
14: התחיל בהחלטת ממשלה הראשונה שתקבע שתקום ועדת חקירה ממלכתית למחדלי האסון של השבעה באוקטובר, אבל משם אנחנו כמובן נתחיל לבצר את הדמוקרטיה הישראלית. אין יותר, לא יהיה יותר מצב שבו תכהן בממשלה ממשלה שראש ממשלה הוא תחת כתב אישום.
12: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
15: אנחנו כאן.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? נסו אותנו, טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
8: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: בני 60? חולמים לעבור מהבית הגדול? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא בדיוק כל מה שחלמתם עליו. לעבור לפרויקט שיש בו כל הפינוקים של ריזורט בבית שלך. בריכת רופטופ צופה לים, מתחם וולנס, ספא, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס ויוגה, טרקלין עסקים, ולשכוח מתחזוקה וניקיון עם שירותי דייר ברמה מלונאית. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
13: על חבל דק, אירוע הפתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
14: מבצע

0: אחרי החדשות, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורמי ביטחון ישראלים מקיימים שיח אינטנסיבי עם עמיתיהם במזרח התיכון לחיזוק הקשרים הביטחוניים על רקע ההסלמה באזור. גוש נתניהו מתחזק במנדט אחד ועומד על 52, לגוש אייזנקוט 58. הוכרזו תוצאות הפריימריז לרשימת הציונות הדתית לכנסת. משטרת גרמניה הרגה לאחר מצוד את החשוד בפיגוע הדריסה בברלין. התחזית התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. פרסום ראשון, גורמי ביטחון ישראליים מקיימים בימים האחרונים שיח אינטנסיבי עם עמיתיהם במדינות במזרח התיכון לחיזוק הקשרים הביטחוניים לצד התאום ההדוק עם ארצות הברית ובמסגרת ההיערכות לעליית מדרגה מצד ארצות הברית בתקיפות באיראן העלולות להוביל להסלמה אזורית נרחבת. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. גורם ישראלי אמר הערב כי במהלך מבצע שעגת הארי הייתה ישראל בקשר עם מדינות באזור שהבינו את הסכנה מהמשטר האיראני וכי השיח איתן ממשיך ומתחזק. במסגרת ההיערכות האזורית, ארצות הברית העמידה תשתיות ואמצעים נוספים במזרח התיכון המשמשים את השותפים באזור ובהם ישראל נגד איומים מאיראן. גוברת ההערכה שרב סרן יובל עזרא לא נהרג מירי מחבל בפיגוע ליד חוות גלעד, אלא מאש כוחותינו. כתבנו רועי שרון פרסם במהדורת כאן חדשות כי בצהל עוד מתחקרים את התקרית, אבל ההערכה שעלתה בתחקרים הצבאיים אינה שוללת ירי של חיילים, כיתת כוננות או אזרחים. דובר צהל מסר בתגובה כי הפרטים מתוחקרים באופן מעמיק וכי הממצאים יוצגו בשקיפות למשפחות השכולות. תצפיות צהל זיהו הלילה ארבעה חשודים רעולי פנים שירדו מכביש ורצו בשטח פתוח באזור החטיבה המרחבית שומרון. בעקבות החשש שמדובר בחוליית מחבלים בדרכה לביצוע פיגוע, הוקפץ למקום כוח רגלי שפתח בסריקות עם נשק שלוף וירי פיצצות תאורה. זמן קצר לפני שנפתחה לעברם אש, צעקו החשודים לכוח שהם יהודים. מתחקור ראשון עולה החשד שהארבעה חזרו מפעילות בכפר פלסטיני, רכבם נתקע והם נמלטו לשדות. הם עוקבו בידי הכוח. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות שלפני כשבועיים הראה מקרה דומה באזור בנימין כאשר צהל הזניק מסוק קרב וכלי טייס בלתי מאויש לעבר חשודים שזוהו כיהודים שירו שלא כחוק סמוך לכפר פלסטיני. סקר כאן חדשות שפורסם הערב מעלה כי גוש נתניהו מתחזק במנדט ועומד על 52 מנדטים ולגוש אייזנקוט 58. מפלגת הליכוד עולה ל-22 מנדטים, מפלגתו של גדי אייזנקוט ישר נחלשת במנדט אחד ויורדת ל-21, ומפלגתו של נפתלי בנט ביחד נחלשת אפילו ל-14 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים עולה ל-10 מנדטים, עוצמה יהודית נחלשת ל-9, ומפלגת המילואימניקים של חילי טרופ אופר ויועז הנדל עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה זוכים ראש הממשלה בנימין נתניהו ל-39% וגדי אייזנקוט ל-38%, בעוד נפתלי בנט זוכה ל-31%. עוד עולה מהסקר שכמחצית מהציבור סבורה שראש הממשלה נתניהו מונע משיקולים אישיים ופוליטיים, ו-41% סבורים שישראל אינה צריכה להיכנס למערכה מול איראן. הערב הוכרזו תוצאות הבחירות הפנימיות בציונות הדתית לרשימה לכנסת. במקום הראשון יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ' ואחריו אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל, עומר רחמים ומיכל וולדיגר. כתבנו שחר גליק מציין כי הרשימה אינה מלאה וכי אינה כוללת את צבי כמור ומשוריינים נוספים של סמוטריץ'. בית משפט השלום בירושלים האריך בשלושה ימים את מעצרו של אחמד אבו חרוב, כבן 23, תושב מחנה הפליטים שואפת שבמזרח ירושלים, החשוד שניסה לחטוף נשק מחייל אמש ליד הכפר ארם שמצפון לבירה. החשוד טען שהיה בדרך לביתו וכי החיילים מנעו ממנו מעבר. אחד מהם ירה באוויר וחבט לטענתו בראשו. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. החשוד בפיגוע הדריסה אמש במצעד הגאווה של ברלין נורה ונהרג לאחר מרדף משטרתי בגינה קהילתית בעיר. כך מדווח העיתון בילד. מהמשטרה המקומית נמסר כי עוד בטרם פתחו השוטרים באש לעברו, תקף אותם החשוד באמצעות כלי חד. ידיעה שהעבירו כתבנו דוב גלהר וקשבנו איתמר מרגלית.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: בתחזית, ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכת החדשות אודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות.
3: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
0: עכשיו, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שבוע טוב לכם, לילה טוב, עכשיו 10:06, אתם על קם וארליך, מה שאומר שגם אריה ארליך, כאן באולפן, בכאן חדשות ברשת ב'. שבוע טוב אריה.
1: שבוע טוב זה, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר, ככה מתנים שבוע חדש, שבוע שהוא נשמע פוליטי מאי פעם, מערכת הבחירות כבר כאן.
0: אני לא מסכים איתך, מה זה פוליטי מאי פעם? מה זאת אומרת, אנחנו אחרי שבוע של פיגועים מזוויעים, רוצחים פה יהודים, ויש גם תגובות נוראיות של חלק מהאנשים פה אצלנו למה שקורה באותם פיגועים.
2: אתה מתכוון לאלה שהגיבו שהיהודים אשמים בפיגועים?
0: אתה רוצה שאנחנו נתעכב על הדבר הזה? זה חשוב.
2: כן. רציתי להתעכב על משהו אחר, על הפריימריז בטיעון תנתית, אבל קודם יותר חשוב, כמו שאתה באמת צודק בעניין הזה. תשמע, אני שומע ביום שישי את יאיר גולן, את חבר מרעיו, את הרמטכ"ל לשעבר, בוגי יעלון. הם מבחינתם, אין מילת גינוי כלפי המרצחים. הסיפור זה היהודים, המתנחלים, המתיישבים, כותרות בתקשורת וגם ח"כים שאומרים מיד, מה התגובה שלהם? אנחנו חוששים מפעולות נקם.
0: זה מה שמטריד אותם עכשיו. אחרי שיהודים נרצחים, הדבר הזה.
2: מישהו פה נסחף רחוק, רחוק. אני זוכר את השמאל הישראלי ידע להתלכד ברגעים כאלה. כאשר יהודים נרצחו, הוא ידע להניח הצידה את המחלוקות ולגנות חד משמעית את המפגעים, את ארגוני הטרור שמאחוריהם, להשתתף באמת בצער המשפחות. מה זה השיח הזה? יהודים נרצחים ואתם מאשימים את המתנחלים?
0: אתה יודע, אני אפילו לא בטוח שזה קשור לבחירות שמתקרבות. כי השיח ההולך ומקצין הזה כלפי המתיישבים, הוא לא התחיל עכשיו והוא לא דבר חדש, הוא הולך ומקצין עוד ועוד ועוד, אבל זה לא התחיל היום וזה לא רק על רקע פוליטי או מתוך נסיבות פוליטיות. אמר בזמנו משפט קשה מאוד אבידה בחר מבארי, שאיבד את אשתו וגם ילד ורגל, והוא אמר בזמנו שזה, הוא אמר כניצול הטבח בבארי, שמזל שהטבח והפלישה הנוראה בשמחת תורה קרו דווקא שם בעוטף ולא ביהודה ושומרון, כי אם זה קורה ביהודה ושומרון היו דואגים, היו כאלה שדואגים להאשים את זה שהמתנחלים אשמים שזה קרה דווקא שם. וזה לא אני אמרתי, אלא אבידה אמר את המשפט הקשה הזה מאוד, אבל יש בזה משהו. אתה רואה הרי את השיח היום. עכשיו תראה, בעיניי הכי נורא בסיפור הזה, זה שהתקבע אצלנו, כאן בתודעה, במרחב הציבורי, התקבע אצלנו, אריה, שזה לגיטימי או כבר מובן מאליו, שאם יהודים נכנסים לכפר פלסטיני, אז דינם לעבור לינץ', התקפה וגם פציעה ורצח. כלומר, זה ברור לנו, אנחנו נאשים את היהודים, מה אתם עושים שם? איך אתם נכנסתם? איך אתם, מה שנקרא, מופקרים ונכנסים לכפר פלסטיני ערבי ומסכנים את עצמכם? מה זאת אומרת? אתה מכיר מצב שבו יכול להיות ערבי שיכנס לאיזושהי שכונה במקום בירושלים או בכל מקום אחר, והוא יחשוש לחייו רק מזה שהוא נכנס לשכונה יהודית? זה שאנחנו בכלל מוכנים לקבל את המשוואה הזו, את המציאות הזו, שכן, אם יהודי נכנס לכפר פלסטיני, אז הוא בהכרח יצא משם או פצוע או מת, וזה נשמע לנו הגיוני, ואנחנו נאשים את היהודי איך הוא מעז להיכנס, זה כבר איבוד שתונות ערכי לחלוטין. אבל אנחנו אולי נמשיך את השיחה הזאת יותר מאוחר, כי על הקו נמצא את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מעוצמה יהודית.
2: ערב טוב לך, כבוד השר.
0: גם על זה נדבר איתו. שבוע טוב לך, השר.
3: למה זה? הייתה שיחה מעניינת. ערב טוב, שבוע טוב.
2: תשמע, קודם כל, באמת שוחחנו על הפיגוע ועל התגובות בעקבותיו. נשמח לשמוע גם את תגובתך על המשוואה החדשה שנוצרה ביהודה ושומרון החל מיום שישי, כאשר קורה פיגוע כזה, והאלף ראיתי שהסדר היום די לא השתנה. כאילו, אוקיי, דיווח והמשיכו הלאה, אבל חמור מכך, אני שומע חברי כנסת שמגנים דווקא את המתנחלים.
3: זה פשוט תסביך שמאל קיצוני מאוד מאוד חמור, שאגב בהיסטוריה היהודית אנחנו מכירים אותו לאורך השנים, אנשים שתמיד מאשים את עצמם, תמיד על כה עצמי, תמיד לחפש איפה אנחנו לא בסדר, ולא משנה מה, ולהתעלם מזה שהמחבלים לא רוצים לראות אותנו אפילו נושמים. כל היער גולנים למיניהם והחברים שלו. זה אנשים שלא מסוגלים, לא מסוגלים להסתכל במציאות נכוחה, לא מסוגלים.
0: לא, הייתה אבל מחשבה ותחושה שאחרי שמחת תורה, אחרי מה שעברנו פה לפני כמעט 3 שנים, שמשהו בכל זאת השתנה, ואגב, אני חושב שאצל רוב האנשים זה אכן כן השתנה.
3: לא, אבל
0: יש, יש מיעוט קטן.
3: חד וחלק, אצל רוב האנשים, ואתה רואה את זה אגב, הרבה מאוד צעירים. הרבה מאוד צעירים. אני כל הזמן מספר, אני נסע לפני כמה חודשים מדימונה לירושלים, מוצאים אותי, טוב, הייתי ביילו שם, בית ספר, רצים לקראתי, בן גביר, בן גביר. אני רגיל לראות את זה, אתם יודעים, זה הצעירים מאוד אוהבים. ואז אני שואל אותם, איפה? אתם אומרים לי, אנחנו מרמת אביב. ובא אליי מישהי, ורועדת, ועושה סלפי, ואני אוהבת אותך, ואני זה, ומישהו אומר לה, אבל ההורים שלך בקפלן, כל שבוע הם מפגינים בקפלן. היא אומרת לה מישהו, אבל אני אוהבת את בן גביר. בוא, הציבור, הנוער, הצעירים, אתה יודע, כל גווני עם ישראל, הרבה יותר ימניים היום, הרבה יותר מבינים, אבל כן, יש עדיין את הקומץ הזה, שלא משנה מה תעשה, תמיד אנחנו אשמים. תמיד היהודים אשמים.
0: תגיד, אבל אי אפשר לברוח מהעובדה שגל הפיגועים שהתחיל שבוע שעבר ונמשך לתוך סוף השבוע הזה, וזה גם, היו כבר עוד כמה גלים כאלה של פיגועים, גם בדה ושמרון, גם במקומות אחרים ברחבי הארץ, זה במשמרת שלכם. לא מיגרתם את הטרור הפלסטיני, גם לא את חמאס עצמו, אבל גם לא בדה ושמרון. זה עדיין מרים ראש אחת לכמה זמן ובצורה קטלנית ונוראית.
3: קודם כל, אם מסתכלים על הנתונים, דווקא כן אפשר להגיד שיש עשייה מאוד מאוד גדולה, והפיגועים בסופו של יום ירדו ב-85%. זה כמובן, כל פיגוע הוא עולם ומלואו.
2: קצת שמחת עניים, עשה.
3: וכל רצח הוא מזעזע והוא נוראי, ותמיד צריך לשמור על המשמרת. אבל דווקא בנושא הזה של הפיגועים, בעבודה משותפת של שבק, צהל, וכמובן משטרת ישראל, ושירות בתי הסוהר, אומר לי דוד זיני, תדע לך, התנאים בבתי הסוהר מפחידים אותם, התנאים בבתי הסוהר מרתיעים אותם, אז לא, אין 100% ואין הצלחה של אבסולוטית, אבל אין ספק שיש דברים טובים, ועדיין אני אומר שאנחנו כן חייבים.
0: שר בן גביר איתנו? או שהוא נפל משידור? חברים, תתארגנו מהר, אני חושב שהוא ירד מהקו. טוב, אנחנו מיד נחזיר את השר בן גביר, וגם נשאל אותו בין היתר, חוץ מהמשך התשובה שלו לגבי גל הפיגועים, כן. על הרחפן שנפל
2: סמוך לביתו. כן, נתברר אגב בשונה מהחשדות שזה זה נער שהפעיל את
0: לא משנה, אריה, תקשיב. כן. השר בן גביר, אנחנו חוזרים אליך. כן.
3: כן, אני לא יודע איפה יצרתי, אבל אמרתי שיש אחוזים לא מבוטלים, ויש עשייה משותפת של צבא ושבק, ומשטרה, וגם שירות בתי הסוהר, אתם איתי?
2: כן, גם בהחלט.
3: כן, כן, גם שירות בתי הסוהר, שאמר לי ראש שבק, דוד זיני, שהוא רואה כמה הבתי כלא שלנו מרתיעים, ועדיין, אני חושב שצריך, ואמרתי את זה היום, להעלות את לשנות את נעלי הפתיחה באש בצהל. אני חושב שכמו במשטרה, הלוחמים שלנו, החיילים שלנו, צריכים להגיב יותר מהר, יותר כן. בצורה ברורה, ויותר בצורה מוחלטת, כנגד מי שמסכנים חיים. נעלי פתיחה באש חייבים להיות יותר מאפשרים, יותר מקלים, לא רק במשטרה, אלא גם בצבא.
2: כן, ובכל זאת, השר בן גביר, אתה נכנסת לתפקידך תחת הסיסמה, בעל הבית השתגע, הבטחת משילות, הבטחת משילות בנגב, הבטחת משילות ביהודה ושומרון. מדוע אחרי קדנציה שלמה, 4 שנים, הציבור עדיין רואה מצד אחד פיגועים לצערנו ביהודה ושומרון, ומן הצד השני רציחות, פרוטקשן ונשק בלתי חוקי בפזורה הבדואית, והכל בהיקפים קשים.
0: ואני אוסיף על אריה, תענה על זה ביחד כבר, כי זה קשור. יש לך הצלחה גדולה בסיפור של הנשקים שניתנים, הרישיונות נשק, בצורה באותו משמעותית.
2: והחמרת תנאי כליה בבתי הסוהר.
0: גם זה וגם הסיפור של המשמר הלאומי, אבל סיפור הפרוטקשן, שזה הוביל להצבעה של לא מעט אנשים שהם לא אנשי עוצמה יהודית במקור, שהצביעו לך בבחירות האחרונות, פה הפרוטקשן משתולל בצפון ובדרום בצורה מטורפת, גם היום.
3: רגע, אז אחד אחד. קודם כל לגבי הפיגועים, אני חייב להגיד, לצערי יהודה ושומרון היא לא בשליטת המשטרה, לא תחת אחריות שלי.
2: נכון,
3: אבל אם אתם, אבל אם אתם דקה, ברשותך. אם אתם לוקחים את מה שקורה בישראל הקטנה, מה זאת אומרת? כולם מרגישים מה קורה כאן. אתם לא זוכרים שבתקופת השר הקודם כל יומיים היה לנו פיגוע? בחדרה, בתל אביב, בנתניה, בכל יומיים היה פיגוע, והיום יש הרבה הרבה יותר הרתעה, אין 100%. אני לא יכול להגיד לכם שעכשיו כשאני מדבר איתכם, יש לנו איזושהי חסינות, ובטוח שלא יש שם פיגוע באיזשהו מקום. אבל אין ספק שאלף כיתות הכוננות שפתחתי, ורפורמת הנשק, אני מזכיר לכם, זה מעל 250 אלף רישיונות נשק בשנה וחצי. ותוסיפו את המשמר הלאומי שכן, הוא עושה את שלו. הרי בלי המשמר הזה, יכלה להיות לנו אינטיפאדה שנייה, אינטיפאדה שלישית, שומר חומות 2, 3, 4, תדעו לכם, אמרו לי בשבק בזמנו, המלחמה זה מתכון בטוח לעוד שומר חומות, לעוד אינטיפאדה, וזה לא קרה לא סתם, הם היום הרבה יותר מורתעים, הם הרבה יותר מפחדים, הזכרתם את בתי הכלא? בוא, אנחנו רואים מה קורה, לא רק במודיעין, אלא גם במודיעין הגלוי. הם מאוד מפחדים להיכנס לבתי הכלא. ולכן צריך לראות את הדברים האלה.
0: אבל כל זה בהקשר של הטרור, הלאומני. בקטע הפלילי זה לא אותו דבר.
3: אני מגיע לפרוטקשן, אני מגיע שתהיה לפרוטקשן, ואני מגיע גם לרציחות בעולם הערבי. כי בסופו של דבר, אם במשמרת קודמת, ואגב צריך להודות על האמת, גם במשמרות קודמות של שרים אחרים, גם מהליכוד, כל יומיים שלושה ימים היה פיגוע, אנחנו היום במציאות אחרת, ואני אומר עוד פעם, אני לא השר שאחראי על יהודה ושומרון, אבל אחרי שאמרתי את מה שאמרתי, עדיין לא מושלם, ולא הגענו למנוחה ולנחלה. הזכרתם פרוטקשן? דווקא בפרוטקשן חוקקתי חוק פרוטקשן. הקמתי מחלקי פרוטקשן. יש היום עלייה פי שתיים בכתבי האישום. יש היום עלייה פי שתיים בתיקי החקירה. ועדיין זה לא מספיק. ועדיין צריך יותר. זה נובע מכך שאנשים פחדים להתלונן. זה נובע מכך שעדיין בכל זאת בתי המשפט, לצערי, הרבה מאוד פעמים מקלים. אבל כן צריך לראות את הדברים הטובים. נעשו כאן בארבע שנים האלה דברים טובים, כשאני מסתכל על המשמרת שלי, ואם אתם רוצים איזשהו סוג של סיכום משמרת, אני מסמן וי בהרבה מאוד דברים, לא מושלם, לא מושלם, לא הגעתי עדיין למנוחה ולנחלה, אבל בואו חברים, הייתו כאן 40 שנות הפקרות, אף אחד לא התעסק עם הנשקים, אף אחד לא התעסק עם כיתות הכוננות, אף אחד לא התעסק עם בתי סוהר, אני נכנסתי לבית סוהר בפעם הראשונה, יצאתי מזוזע, אתה רואה מחבל, עם מתשעה כזאת, על שולחן פינג פונג, משחק, לידו יש מקרר ענק, ענק, ענק, בשר, טרי, טרי, כאילו אתה באיזה התליס במחנה יהודה, ואני אומר לחברים שם לידי, מי זה המחבל הזה? ואומרים לי, אנשי שירות בתי הסוהר, מה, זה נכנס יום אחד, רצח את האבא, רצח את האמא, יחד עם הבן דוד שלו, אני חושב, נכנס לחדר ילדים, רצח את שני הילדים, יצא החוצה, שמע בכי של תינוקת, בכי של תינוקת חזר ורצח את התינוקת.
0: אתה מדבר על משפחת פוגל?
3: נכון, ואני יצאתי זאב, מזועזע, מזועזע, אמרתי לעצמי, הבטחתי לעצמי, שאני לא אתן לדבר הזה לקרות, ואחרי 78 שנות קיומה של המדינה, והיו לפניי שרי משטרה שהיו אלופים בצבא, וניצבים, ואנשי ביטחון, ובוא נה, אני שיניתי את זה. סגרתי להם את הלימודים, ואת המאפיות, ואת הטיפולים האסתטיים, ואת הפינג פונג, ואת ה... היה להם, אני לא אשכח את זה, היה להם דבר שנקרא קנטינה, אתה נכנס לתוך חדר כזה גדול, גדול, גדול, אתם יודעים מה? אני ספרתי 20 סוגי שמפו. 20 סוגי שמפו. זה וארי, אני לא ראיתי דבר כזה, אני בסופר שלי, אין לי 20 סוגי שמפו, ואתה רואה את הדבר הזה, אתה אומר, בוא, מה, השתגענו? השתגענו, הורדתי להם את זה, הורדתי להם את הטיולים האינסופיים, את ההפקדות, את המשכורות שהם קיבלו.
0: אגב, כנראה שלא היו מאפשרים לך לעשות את זה, אילולא האסון הגדול שעברנו בשמחת תורה, שזה הוריד הרבה אסימונים, ובלי זה אולי גם זה לא היה קורה.
3: נכון, נכון, אתה לצערי צודק. אני זוכר את הוויכוחים שלי, לא נעים להגיד, גם עם ראש הממשלה. שרציתי לעשות חסמים באגפים שם. חסמים, לחסום את השיחות טלפון שלהם, פלאפון. ידענו שמבריקים פלאפונים. ולא, השבק נתן אז חוות דעת, שאם אני אעשה את זה תהיה אינטיפאדה, ויהרגו וירביצו ויעשו, וכן, זו הייתה המערכת. כל הזמן להכיל, כל הזמן לפחד, כל הזמן לחשוש מה יהיה.
2: אתה ערכת ביום שישי האחרון סיור באחד מבתי הכלא. התנאים, איך נראים כרגע התנאים שם? כמה סוגי שמפו יש עכשיו עבור האסירים?
3: זה פשוט מדהים. קודם כל, למחבלים באמת אין דבר וחצי דבר מלבד מזרון שמקבלים ב-8 בערב, מחזירים אותו ב-6 בבוקר. אין להם כלום, וככה זה צריך להיות. הרי המחבלים האלה לא צריכים ללכת לשיקום, הם לא צריכים ללכת לאיזשהו סדנאות או בתי ספר. די, זה הוביל אותנו רק לשביעי לעשירי. אני כל כך גאה שהיום הדברים נראים לגמרי. אתה יודע מה, אני הכי שמח, נכנסה איתי לוחמת כליה לתא של ברגותי, כשהייתי, ראיתם את התמונות שם, והיא יוצאת החוצה ואומרת לי, השר בן גביר, אני חייבת להגיד לך משהו. לפני שאתה באת, המפקד שלי העמיד אותי לשימוע, כי דיברתי על ברגותי בכל רם, כי דיברתי אליו בכל רם. והיום, היום ברגותי, איך אומרים, הוא מבין מבעל הבית.
2: אוקיי. טוב, לפני שנמשיך בשאלות הפוליטיות, אני רוצה לשאול אותך על האירוע עם הרחפן ליד ביתך. כשנמצא לך על הרחפן, האם היה חשד ממשי לחליל הניסיון פגיעה בך? ובעצם מדוע האירוע פרסם לפני שהתברר שבסך הכל מדובר ברחפן של נער מהשכונה?
3: תראה, האירוע פרסם, אני מניח, ולא אני פרסמתי אותו, כי זה כבר רק בשבוע שעבר נחשף. שבפעם התשיעית ניסו לרצוח אותי. זה נכון שהפעם באמת מדובר ברחפן של ילד, איך אומרים, ברוך השם, הכל על מקומו בשלום, אבל בואו...
0: לא, גם רחפן של ילד לא אמור להגיע לאזור הבית שלך.
2: כן, יש פה קשר ביטחון ראשונה.
0: הבטחתית, יש פה בעיה קשה.
3: בואו, אני חייב להגיד משהו. אתה יודע, אולי גם הזדמנות לנצל את הבמה. אני רוצה להגיד תודה. תודה לשירות הביטחון הכללי וליחידת מגן ולשירות בתי הסוהר המודיעין שלהם ולמשטרה למודיעין שלהם וכמובן לקדוש ברוך הוא. בזמן שאנחנו מדברים עומדים סביבי לא מעט אנשים, ואני יודע שגם בתוך המטה עובדים הרבה מאוד אנשים כדי לסכל פגיעה בי. הם 9 פעמים כבר מנעו את הפגיעה בי. זה לא סוד שאני היום השר הכי מאוים במדינת ישראל, ואני חייב להגיד לך שהם עושים עבודה נפלאה, ולכן כן, אולי יש רגישות קצת סביבי. אני לפעמים כשאני הולך בשווקים ומקיפים אותי, זה לא רק מעגלים של מגן, זה מעגלים של יסם ומשטרה ומגב. אני לפעמים קצת מתוסכל, כי אני רוצה לחבק כל כך את האזרחים.
0: זה קשה לך. אבל
3: אני
0: תגיד...
3: מבין, אני מבין את, ה, את, ה, את, ה, את הרגישות אפרופו, של כל המערכת, ואני מודה לה.
0: אפרופו, לאנשים. אפרופו רחפן, תראה, בשנים האחרונות, הסיפור של הרחפנים שמבריחים פנימה, לתוך ישראל, כמויות עצומות של נשק ומגים וכמובן קלצ'ניקובים ו-M16 וחובי רימונים בכמויות מטורפות שהן לא יכולות להיות רק לאירוע פלילי, כי הרי לאירוע פלילי לא צריך כאלה כמויות, והרי זה בסוף מגיע לתוך מקומות ידועים בתוך המגזר הבדואי בדרך כלל בדרום, ואתם לא מצליחים לעקור את זה מהשורש. עזוב שנייה מה קורה מעבר לגבול, מאיפה שזה מגיע. כשזה מגיע לפה, ציים של רחפנים, רחפני ענק חלקם, וזה ממשיך הדבר הזה, ולא עוצרים את זה. יש אולי תפיסה פה ושם, אבל את המקור, את הביצה, לא מצליחים לייבש.
3: אתה צודק.
0: וזה משטרה, השר בן גביר.
3: דקה, לא. קודם כל, רחפנים שמגיעים מהגבול, זה לא בדיוק אחריות של המשטרה, אבל עזוב.
0: כשנכנסים פנימה, אני מתכוון, לפה, לתוך הארץ.
3: דקה, זה שנייה, תשמע אותי, אני לא בקטע כאן של, לא באתי להגיד, לא אני כן אני, זה לא הסיפור כאן. אתה צודק. ובגלל שאתה צודק, אני יחד עם חברתי מי גולן, הפכנו את העולם והשגנו תקציב. הלכתי הרי לזיני, לראש שבק, שהוא באמת ראש שבק מוצלח, וצריך להגיד עם גישות אחרות ותפיסות אחרות, ואני מאוד מאוד גאה בו. ושאלתי אותו, מה אתה צריך? אני רוצה להכניס את השבק לתוך העסק כאן. אגב, אני יש לי את זה בהסכם הקואליציוני, שהשבק ייכנס למלחמה בפשיעה במגזר הערבי. 4 שנים, או יותר נכון, 3 שנים ערכו אותי, וזה לא קרה. והפעם אמרתי לזיני, מה אתה צריך? הוא אמר לי, אני צריך כסף כדי להקים כל מיני דברים, אני לא אפרט כאן. וכן, השגנו מי ואני כסף, להגיד שהשגנו את כל מה שהוא רצה, ממש לא. לצערי אנחנו רחוקים עם כל מה שהוא רצה, אבל כן הצלחנו להשיג, וזה פורסם, אז אני יכול להגיד, כ-500 מיליון שקלים, 360 עוברים לשבק, 140 מיליון שקלים למשטרה, וזה שלב ראשון, ואני מקווה שזה יעזור. אתם צודקים, לא הכל מושלם כאן. יש כאן תופעות ויש כאן נקודות שחייבים להגביר עליהם את הטיפול, וחייב להיות כאן שילוב זה לא רק משטרה, זה אגב גם לא שבק לבד, זה גם לא צבא לבד. צריך להיות כאן גם צבא, גם משטרה, גם שבק. אני מקווה שהיום ייתנו יותר את הדעת לעניין הזה של הרחפנים, כולל הקמת מנהלת שתטפל בנושא הזה. אין ספק שזה נושא חשוב לטפל בו. ואני כן אומר לכם, חברים, מאחורי כל מה שאני אומר, עומדים הרבה מאוד אנשים. אני גאה. גאה בלוחמים כן. שלנו, גאה במגבניקים, בשוטרים, גאה בלוחמי הכלייה ולוחמות הכלייה, גאה בחיילי צהל, שכמו שאתם יודעים, הבן שלי נמנע עמהם, גאה בכל כך הרבה אנשים שעובדים כל כך קשה, וכן, יש גם דברים טובים, הרבה מאוד דברים טובים שמתרחשים.
2: כן. השר בן גביר, אתה הודעת לפני למעלה מחודש שאתה שוקל להדיח שוטרים שהפעילו אלימות קשה נגד אזרחים בהפגנות, בין היתר בהפגנות החרדים, כמו הפשטת מפגינים, קריאת מכנסיים, בעיתות לפנים ועוד. עבר יותר מחודש, ואני רוצה לשאול אותך האם שוטר אחד הודח, הושעה או שילם מחיר ממשי?
3: קודם כל, במהלך השנתיים, שלוש שנים האחרונות, היו כמה שוטרים שהותחו והיו כמה שוטרים שהושעו, אבל אני חייב להגיד לך שזה לא הסיפור, הסיפור כאן הוא הרבה יותר חמור. אני, בגלל האמירה הזאת ובגלל דיון שעשיתי, היועצת המשפטית הגישה עוד פעם עכשיו בקשה לבית המשפט העליון, וטוענת שצריך לפטר אותי, בין היתר, כי אני ביקשתי הסבר למה הפשיטו אנשים, למה השתמשו בעלות והרביצו לאנשים ופגעו בהם בצורה מאוד מאוד קשה, כשבדיוק באותן הפגנות מקבילות בקפלן לא עשו דבר. ושים לב, אריה, היועצת המשפטית לממשלה מבקשת להדיח אותי על אותו דיון שאני עשיתי. ואני אומר לה מכאן, אגב, ואני גם אגיב לבית משפט בימים הקרובים, אנחנו צריכים לתת תשובה לבית משפט, לא רק שאני זכותי לעשות את הדיון הזה, אני אעשה עוד הרבה דיונים כאלה. אני לא מקובל עליי, לא מקובל עליי ולא מקובלת עליי האפשרות שיבואו ויפגעו בציבור בגלל צבע אור, בגלל מקבט, בגלל כיפה, בגלל סיפור כזה או אחר. זה לא עובד בצורה הזאת. כן. וזכותי כשר משטרה, כשאני רואה תמונות של אחים שלי, אחי החרדים, גם לפעמים אני חולק, אבל אחי החרדים שהם מפשילים להם את המכנסיים ומרביצים להם ועושים להם דברים שלא עשו כאן מעולם, זכותי המלאה לדרוש הסברים, ואני עומד מאחורי
0: השר בן גביר, אנחנו לקראת סיום. עוד בכל זאת שתי שאלות. הראשונה, אתה מדבר על זה שעוד יש לך מה לעשות, לא הכל מושלם, אתה אומר, זה אומר שאתה עדיין תשאף ותבקש ותדרוש, אם תרכיבו את הממשלה הבאה, להישאר השר לביטחון לאומי גם אחרי הבחירות?
3: זה אומר שגם אם עוצמה יהודית תקבל הרבה מנדטים, וגם אם אני אחליט שאני אקח תיק בכיר יותר, זה אומר שהמשרד לביטחון לאומי יישאר בידיים של עוצמה יהודית. אני אוהב את המשרד הזה, התאהבתי במשטרה, התאהבתי בשב"ס, אני חושב ש...

0: יקרה קדנציה אחת. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, זה יישאר במפלגה, אבל בסדר, זה הרבה יותר קשה לבקש את זה כשר נוסף, ולא כשר בכיר, כי יש עוד מפלגות, מה לעשות, אתה לא לבד בסיפור הזה, וגם, אתה היית השר, לא מישהו אחר, אז מישהו אחר, גם מתוך המפלגה שלך שיגיע, זה לא... בקיצור, הייתי בטוח שזה פרויקט חייך, הסיפור הזה, ואני רואה שאתה לא ב-100% רוצה להישאר בו.
1: זה פרויקט חיי, ואני מאושר מהפרויקט הזה, ומאוד יכול להיות שאני אמשיך גם בתפקיד, אבל אני אומר שאם אני אקבל בעזרת השם יותר מנדטים, ואני אוכל לבחור שר יותר בכיר, המשרד הזה נשאר בעוצמה יהודית. אני את המהפכה שעשיתי, אם זה בתחום המשכורות, אם זה בתחום הגיבוי, אם זה כל מיני תחומים, אני לא מחזיר אחורה, אבל הכל בעזרת השם. אתם יודעים, אתם מכירים את אלה שתופרים חליפה לפני שמתחתנים, חכו.
2: כן, עוד שתי שאלות.
1: להביא את המנדטים, ואז להתחיל לחלום חלומות.
2: עוד שתי שאלות פוליטיות בתוך שאלה אחת. א', לגבי הציונות הדתית, הערב ראינו היה שם פריימריז, האם אתה תתמזג עם הציונות הדתית? ושאלה נוספת לגבי הצעתך שפורסמה לטלי גוטליב להתמזג במפלגתך, עד כמה זה רציני?
1: טוב, קודם כל לגבי הציונות הדתית, קודם כל אני מברך את חברי בצלאל ואת כל אנשי הציונות הדתית.
2: אם אתה אומר חברי, זה כבר טוב, זה מראה שיש אחווה וחברות בפוליטיקה, למרות כל השמות.
1: יש אחווה, ועדיין, ואני שמח אגב שהוא יציב בסקרים, ועדיין אני חושב שמה שנכון זה להצלחת הימין, זה שעוצמה יהודית תפנה ותלך בצורה כזאת שאנחנו יכולים להביא את כלל המגזרים, שבצלאל באמת שפועל ומנסה להביא ציבור מאוד מסוים, יצליח. אני רוצה להביא גם את הציבור הציוני דתי, אבל עוצמה יהודית היא גם של החילונים, גם של המסורתיים, גם של החרדים, גם של כלל ישראל. זה ככה אני מסתכל על עוצמה יהודית. לגבי טלי גוטליב, אני מאוד מאוד מעריך אותה, אני מקווה שהיא תצליח בליכוד, אבל אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד קטוטה, אני מקווה שבליכוד לא ימצמצו, כי כבר יותר מדי פעמים אני שומע על הרעיונות ללכת עם אייזנקוט ועם בנט.
0: אגב, למה זה דבר רע? אני אסביר את השאלה טיפה יותר טוב. אנחנו עדיין בתוך מלחמה קשה, כבר 3 שנים, איראן עוד פתוח, סוריה, לבנון פתוח. יש משהו רע בלשאוף לממשלת אחדות כדי להגיע לקונצנזוס? בוא, סיפור גיוס החרדים בעיניך יכול להיפטר בלי הסכמות רחבות? אלא דרך גוש כזה או גוש אחר, המלחמה הקשה שלא הייתה כמוה כל כך הרבה שנים, לא אמורה להיות מלווה ומגובה בממשלה רחבה ככל שניתן. זה דבר שהוא רע לשאוף אליו?
1: זה, ואני אסביר. אני קודם כל חושב שאחדות זה דבר נפלא. הבן שלי נמצא עכשיו באוהל, או אני לא יודע איפה, בלבנון, והוא באוהל שלו יש כולם, יש לו חילונים ודתיים ובעלי דעות כאלה ובעלי דעות אחרות, וכולם ביחד, ואני מסכים איתך שזה האידיאל. אבל אחדות אסור לה להיות אחידות, וממשלת אחדות יכולה להביא לשיתוק. כי בסופו של דבר, אני זוכר את גדי אייזנקוט בקבינט יחד עם גנץ, הם היו, איך אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה צריך לראות קבינט איתנו, גם קבינט מצומצם, שאנחנו כל הזאת אומרים לביבי, יאללה בוא נתקוף, בוא נעשה, בוא נתקוף, בוא עוד פעם נתקוף, בוא עוד פעם נתקוף. יש גישות שונות, אין מה לעשות. ואם תהיה ממשלת אחדות, אני מאוד חושש שזה לא רק העניין של לתקוף פה ולתקוף שם, זה גם לא לפטר את היועמ"שית, ולא לעשות רפורמה משפטית, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה.
2: לא שהממשלה יוצאת עשתה את כל הדברים האלה, לא פיתרתם את היועמ"שית ולא העברתם רפורמה.
1: אני חייב להגיד לך שכשאני נכנסתי לביבי בתחילת דרכי בקיסר, אמרתי לו בוא נפטר אותה. הוא אמר לי, אני לא אשכח את זה, אמר לי, השר בן גביר, אתה שר צעיר, לא ככה עניינים עובדים. יש לי תחושה שהיום הוא יודע שאני צדקתי, ובכל מקרה אני בהחלט לא מקבל את זה שהיא יועצת משפטית פוטרת, ולמרות זאת יש מי שמזמין אותה לישיבות ממשלה, ומזמינים אותה לישיבות קבינט. אני לא מבין את ההתנהלות הזאת.
2: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ויושב ראש עוצמה יהודית, תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, שבוע
1: תודה,
0: טוב.
1: תודה.
2: ערב טוב, שבוע טוב.
0: טוב, דיברנו על הציונות הדתית, אז אחרי הפרסומות שיהיו עכשיו, אנחנו נדבר עם צבי כמור, שיהיה ברשימת הציונות הדתית.
2: ננסה להבין ממנו קצת יותר על הפריימריז.
0: זה לא פריימריז, אגב. 160 חברי מרכז זה לא פריימריז, צריך להגיד את הדברים בצורה ברורה.
2: אני מנסה באמת להבין את ההיגיון.
0: הליך בחירה, נקרא לזה ככה.
2: הליך משונה משהו.
0: מיד
2: 60 ומשהו חברים, זה, מה זה משקף מלבד קוניוקטורות, אבל על כך נשוחח מיד לאחר הפרסומות.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין

0: שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
3: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
4: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
5: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג, עם תזמורת חיה ובחיכובו שנתן דקו. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלעם ובכוכבית 5184.
2: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. עם מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: היי, זאת סיסי. לפי נתוני משרד התקשורת בשנים האחרונות, CCC היא חברת האינטרנט עם זמני המענה הקצרים ביותר. נסו אותנו. שירות טוב מתחיל במענה מהיר. CCC. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
7: אנחנו כאן.
8: אנחנו בהחלט כאן עכשיו. עכשיו 10:37 דקות, קם וארליך בכאן חדשות ברשת ב'. אז הזכרנו את הפריימריז, לא, אני טועה, בעצמי נפלתי בתיאור, כן, זה לא פריימריז, בהליך הבחירה של חברי הציונות הדתית. הנה אחד שלא היה צריך לעבור את ההליך הבחירה הזה, צביקה מור, שמוכר וידוע, ותמיד כיף להיזכר שהבן איתן חזר בשלום הביתה משבי חמאס. שלום לך, שבוע טוב, צביקה.
9: שלום, שבוע טוב וגם לילה טוב.
8: בהחלט. תגיד, א', אתה יודע באיזה מקום תוצב ברשימה? תשוריין?
9: אני לא יודע באיזה מקום, אבל זה כמובן בחמישייה הראשונה.
8: בחמישייה הראשונה.
9: איפה שיש ליושב הראש, איפה שיש לו את השריון.
8: תגיד, כן. סליחה שנופל עליך, כי לא אתה ארגנת את זה ולא אתה עיצבת את פני הליך הבחירה, אבל למה לבטל את הפריימריז? הרי פעם קודמת פקדתם בבחירות הקודמות כמות יפה, לדעתי מעל 20,000 מתפקדים, דיברתם על גל דמוקרטיה, על לפתוח את זה לציבור הרחב שמצביע לכם. למה אתם סוגרים את זה לקבוצה קטנה וסגורה של 160 חברי מרכז? מה הסיבה?
9: 170.
8: 170?
9: שאני לא מכיר את הסוגיה הזאת. אני לא הייתי אז כשהדבר הזה הוחלט, ולא עסקתי בזה באמת. אני לא יודע מה הסיבות.
10: כן, אבל בכל זאת, כשאתה שומע על האופן שבו נבחרו היום חברי הרשימה, אתה שומע על מיכל וולדיגר, שבוודאי הייתה פרלמנטרית מצטיינת, עם המון תחומי עניין שהועילו לציבור, והיא נדחקת למקום לא ריאלי, כאשר יש שריונים של יושב ראש המפלגה, שעוד ידחקו גם את אלה שנבחרו מקומות ריאליים, ידחקו אותם קדימה. אתה היום, אתה חלק מהמפלגה, וזכותך להביע את דעתך על אופן שבו נבחרים החברים.
9: כן, תראה, אני מקווה שאנחנו נפתיע בבחירות, למרות הקמפיין שמתקיים כרגע נגדנו. אני מקווה שאנשים יראו את כל העשייה.
8: רגע, תסביר, אמרת קמפיין נגדכם, אתה יכול תשנה להתעכב על זה? מה הכוונה קמפיין נגדכם?
9: כן, ודאי. יש פה קמפיין שהתחיל בראשית המלחמה, קמפיין גיוס החרדים. בינואר 24 התחילו לדבר כאן גיוס שווה לכולם, השמאל התחיל לדבר על הרעיון הזה, והוחדר אל העיתונות של הציבור הדתי-לאומי, יש מושג שנקרא אלוני שבת, זה הרבה מאוד אלונים, עיתוני שבת,
10: כן, שמענו על המושג הזה.
9: שנמצאים כאן, כן, שפשוט המון המון פרסום.
10: מי עומד מאחוריהם?
9: ארגוני קש. אני לא יודע.
10: ארגוני קש אמרת, מה הכוונה, למה כוונתך?
9: ארגוני קש, ארגון המילואימניקים הדתיים, מה זה? מה זה? יש פורום מוכר, אבל כל מיני שמות שלא...
8: אבל שנייה, צביקה, זה טיפה, אבל... אגב, זה נכון מה שאתה אומר, יש בהחלט קמפיין, שחלקו גם ממומן בכסף, אבל להגיד שאין לזה שום אחיזה בתוך הציבור הדתי-לאומי, זה גם כן לא נכון.
9: אני לא אמרתי, אני פשוט באמצע, ודאי שיש לזה אחיזה. קודם כל, כל קמפיין יושב על נקודת אמת. גם בקמפיין החטופים שקרה למדינת ישראל להיכנע, הוא יושב על נקודת אמת, על הצער והסבל של החטופים ובני משפחותיהם. אבל גם הקמפיין של הגיוס כמובן יושב על כאב מאוד גדול, וגם אנחנו חלק מהכאב הזה. גם אנחנו עושים מילואים, מתנדבים במילואים למרות גילנו המופלג. הילדים שלנו משרתים בצבא ובמילואים. אנחנו כולנו מכירים את העניין הזה. הרעיון הוא שהפכו את זה לדבר המרכזי, והוא לא. הוא לא הדבר המרכזי. המחויבות של הציונות הדתית לדאוג למילואים הייתה תמיד תוכנית עבודה. המחויבות לגיוס חרדים זה לא תוכנית עבודה. זה לא תוכנית עבודה של הציונות הדתית. בוודאי שלא בפומבי ובפרסיה ובכאוס שנוצר פה. אני מאמין אפשר יהיה שחרדים יתגייסו רק אם יעשו את הדברים מאחורי הקלעים, יבנו את היחידות המתאימות להם ומאחורי הקלעים, אבל לא בצורה של הכרזה. לא בצורה שמתלהמת נגדם ומאשימה אותם. החברה החרדית זו חברה אכפתית. המון ארגוני חסד שכולנו נהנים מהם, הם אורתם ולידתם בציבור החרדי. כן, זו חברה של חסד, ויש להם קושי אמיתי עם הצבא בגלל הזה עניין התרבותי.
8: אם כי צביקה, אבל יש כאלה שיגידו לך... צביקה, יש כאלה שיגידו לך...
10: הוא משמיע דברי טעם.
8: לא, אני לא... קודם כל, יש לנו בעיה גם בתקשורת וגם בקטע של האווירה הציבורית, שהכל פה זה שחור ולבן. כלומר, או 100% נכון, או 100% פייק. יש דברים נכונים בדברים שאומר צביקה, אבל היית מצפה שבשלוש שנות מלחמה, שלא חווינו כמותה עד היום, אנחנו נראה משהו אפילו באופן יזום מתוך הציבור החרדי, מתוך הצעירים החרדים, מתוך הרבנים החרדים, ואתה לא מרגיש את זה שחל שינוי דרמטי בעניין הזה של הגיוס.
9: לא חל שינוי דרמטי, וגם לא היה יכול לחול שינוי דרמטי, כאשר כל החיצים מכוונים אליהם. אני רוצה רגע להסביר את הקמפיין. מטרת הקמפיין היה להעביר מנדטים מהימין לשמאל. בדרך כלל הימין הרך, הימין הליברלי, הוא זה שיצא כנגד החרדים או כנגד הציונות הדתית, שהיא לא מספיק אגרסיבית מול חברי הכנסת החרדים, אבל אני אומר, כל הדבר הזה הוא לא יעיל בכלל. מי שרוצה לפתור את מצוקת המילואים המיידית, התשובה לא נמצאת רק בציבור החרדי, היא נמצאת בציבור הכללי. יש עדיין עשרות אלפים שלא מגיעים למילואים ויכולים להגיע. אחר כך נעשה עניין של השוויון ונראה איך אנחנו יכולים גם לשתף ולהכניס לשירות הסדיר וממילא אחר כך למילואים גם את אחינו החרדים. אבל זה לא יכול להיות בהתלהמות שתגרום לציבור החרדי להסתגר. וגם אם עכשיו, תראה, אני הייתי המטפל של עמותת עושי חי. זו עמותה שטיפלה בחיילים חרדים בודדים שאין להם בית לחזור אליו. אם עכשיו אתה מגייס חרדים שאינם לומדים, והם עובדים ויש להם סמארטפון, ואתה מגייס אותם, לאן הם יחזרו בדיוק? יש להם אמא שמחכה להם בבית מחיבוק ועוגיות, האחיות שלהם לא תוכלנה להשתדך, האחים שלהם לא יוכלו להתקבל לישיבות קדושות. אתה רוצה לשבור את הציבור הזה, או שאתה רוצה לאט לאט לסייע לו, לממש את החובה הזאת? בשבילנו זה מצווה, גם בשבילם זה מצווה, הם לא חולקים על זה שזו מצווה, זה פיקוח נפש של עם ישראל, כן? אז זה פשוט צריך להיות, הכל הכל צריך להיות בצורה נעימה ומאחורי הקלעים. כי יש הרבה כאלה שרוצים להתגייס, אבל הם לא יכולים להתגייס כל עוד לא יובטח להם שיש להם מסגרות שמתאימות להם. וכמו שאמר דוד זיני, כשהוא היה אלוף, הצבא מעולם לא עמד בהתחייבות שלו לחרדים. מעולם לא עמד. אז אני חושב שצריך לעשות פה את התהליך בשני כיוונים.
10: כן, אני רוצה לשאול אותך לגבי האפשרות למיזוג, מיזוגים בגוש הימין. שאלנו קודם את בן גביר, האם הוא יסכים להתמזג או למזג אליו את מפלגת הציונות הדתית, בהידתן שיש צורך למקסם כוחות בימין, או להציל מפלגות כאלה ואחרות מסכנת אחוז החסימה. מה דעתך לגבי העניין הזה?
9: אני חושב, ואני סמוך ובטוח, שלראשי המפלגות יש אחריות שקולות לא ילכו לפח. איך זה יעשה, ומתי זה יעשה, ומה הכללים, ומה ההסכמות, אני באמת לא יודע. אני רוצה להזכיר שאני חדש לחלוטין בתחום.
10: כן.
9: ובוא נראה, ימים יגידו.
8: אתה יודע, זה לא יעבוד לך עוד הרבה. עוד הרבה חודשים במשפט הזה.
10: תראה, אתה חדש אולי בתחום הפוליטי, אבל אתה לא חדש בזירה הציבורית, אתה גם עומד בראש פורום תקווה. ואני רוצה לשאול אותך...
8: טוב, זה בעל כוחו, מה שנקרא, הוא לא, את זה הוא לא בחר לעצמו.
10: כן, אבל
9: הפורום... אני בחרתי, יכולתי לשבת בבית.
8: לא, ברור. אבל העובדה שהפכת להיות אדם מוכר ציבורית, ואז נאלץ לשקול להיות גם פעיל ציבורית, זה נכפל.
10: זה מנפת המוכרות הציבורית, הקים פורום. כן, יצאת מה...
9: אבל זו בחירה. זה בסופו של דבר בחירה, יכולתי להישאר בבית.
10: ולכן אני רוצה לשאול אותך.
9: הבנתי שצריך לעשות משהו אחר.
10: הפורום שלך הוא קם, זה לא סוד, כי משקל נגד לגופים אחרים שבתקופת המאבק לשחרור החטופים נקטו קו מסוים, ואתם נקטתם קו יותר ניצי, קו שלא תמך בפשרות. ואני רוצה לשאול אותך, דווקא בעניין הזה, האם אתה מרוצה מהאופן שבו נתניהו מוביל את הטיפול בעזה, מערך הסיוע ההומניטרי, איך שהוא מתנהל, ואם נצפין ללבנון, איך שהדברים מתנהלים שם, קבלת התכתיבים פה ושם מארצות הברית, איך לתקוף ומתי לתקוף, ועוד לא דיברנו על איראן. אתה מרוצה מהמדיניות?
9: כן, אז רק שורה אחת, אתה אמרת שאנחנו נקטנו קו יותר ניצי, אנחנו נקטנו את הקו של מפלגת העבודה בשנות ה-70. כן, יצחק רבין, גולדה מאיר, שמעון פרס, יצחק נבון, יגאל אלון, כולם זכרונם לברכה, כולם התנהגו בדיוק כמוני.
8: יצחק רבין כראש ממשלה היה פעמיים בסיטואציה של חטופים ודרישה לשחרור מחבלים, פעם אחת באנטבה, פעם שנייה עם נחשון וקסמן, בשתי הפעמים הוא קיבל את אותה החלטה שאומרת לחלץ ולא להיכנע לדרישות של מחבלים.
9: לחלץ ולא להיכנע, וגם גולדה מאיר ב-1970 עם שמואל רוזנווסר וסבנה ומלון סבוי והילדים במעלות.
10: כן, אבל ראש הממשלה נתניהו שחרר את גלעד שליט תמורת למעלה מאלף מחבלים.
9: נכון, כי מדינת ישראל גם עברה תהליכים תרבותיים, ויש פה הרבה מה להעריך בזה. בכל אופן, אני מודד את העשייה של הממשלה לאור מה שהיה בתחילת המלחמה, לאור כל המגבלות שהיו לנו בתחילת המלחמה, שחסרים לנו חיילים וחסרים לנו חימושים, והצבא שלנו לא יודע ולא מכוון לניצחון, ולא מכוון לכיבוש עזה, כי אין תוכנית לכיבוש עזה, ויש איזשהו נתק בין הדרג הצבאי לבין הדרג המדיני, משהו שכתבו עליו רבים וטובים ממני, ארז תדמור, אלוף משנה גבי סיבוני,
10: כן.
9: על הנתק הזה, לאור כל הדברים האלה, ולאור הלחץ של ביידן, וגם עכשיו של טראמפ שאין מה לעשות, הוא כרגע נשיא המעצמה הגדולה בעולם, לאור הדבר הזה, התוצאות שלנו יפות מאוד. האם אני לא רוצה מעבר לזה? ודאי שאני רוצה מעבר לזה. תראה, אנחנו גרים בקריית ארבע. אנחנו חווים כאן יום-יום. יום-יום אנחנו חווים כאן את האלימות של השכנים שלנו.
10: כן.
9: אנחנו מתכוננים לשבעה באוקטובר הבא. במלוא הרצינות אני אומר לך את זה. אני ביום שישי בדקתי את הווסט שלי, זיוודתי אותו בכל המחסניות שיש לי, ניקיתי את הנשק, אני מוכן.
10: כן.
9: אני מוכן, כי אני יודע שמתכננים עלינו את הדבר הזה. ואסור שהדבר הזה יקרה, בשום פנים באופן.
10: אתה אומר
9: אני
10: פה...
9: אני בהחלט דורש קו תקיף כן. מאוד.
10: כן, אמרת פה משפט דרמטי מאוד, צריך עוד לעסוק בזה גם בשבועות הקרובים, אתה אומר שיש חשש חלילה מניסיון לשחזר את ה...
8: לא, זה
10: כן.
8: זה לא, זה מוכר, הצבא מדבר על זה. חכים מתודרכים על זה בישיבות סגורות של חוץ וביטחון, אנחנו מכירים את הדבר הזה, את התרחיש, זה נקרא תרחיש היפוך קנים.
9: זה לא רק השוטרים במחוז הפלסטינאי.
8: אנחנו צריכים אבל לסיים, צביקה, בגלל שיש לנו עוד נושא אחד.
9: יש פה אצלנו בחברון מריבות חמולות. מה יקרה אם כל זה יופנה אלינו? הנשק יופנה אלינו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לנקות את הארץ ממחבלים.
8: צביקה, אנחנו עוד נעסוק בזה, ודאי על רקע השבוע המדמם.
10: תודה רבה
8: האחרון, צביקה מור.
10: ערב טוב.
8: תודה רבה, שיהיו בשורות טוב, תשבוע טוב, תרגיש גם טוב. אתה טיפה חולה, אמרת. אז החלמה מהירה.
9: תודה רבה.
8: טוב, אנחנו עכשיו תסביר אתה את האייטם האחרון.
10: ובכן, עולם הישיבות החרדי יצא, לא רק החרדי אגב, יצא היום לבין הזמנים, זה תקופת החופשה, שלושה שבועות עד לראש חודש אלול, ובמסגרת התקופה הזו נהוג בישיבות לערוך קמפ, מעין שבוע של מחנה קיץ, בכל מיני קמפוסים, בכל מיני ישיבות, במקומות שונים בארץ, והפעם הקמפים, כך לפחות לפי הטלפונים שאני קיבלתי, עומדים לערוך מעין דיבייטים כאלה, תחרויות נועמים, מי מתלמידי הישיבות יודע לייצג טוב יותר את הציבור החרדי, וכידוע בימים כאלה, זה לא מלאכה קלה כלל ועיקר. אז איתנו אליעזר, ערב טוב לך אליעזר. אליעזר איתנו?
11: איתכם, שומעים אותי?
10: כן, כן עכשיו שומעים כן. מצוין. אתה מאחת הישיבות הגדולות והנודעות בארץ, ביקשת להשאיר את זה בחיסיון ואנחנו מכבדים את זה. נשמח לשמוע ממך על התחרות הזו, איך היא נולדה, מה צפוי להיות בה, והאם יצא משם הגפני הבא לצורך העניין.
11: כן, האמת היא שבשנים האחרונות הרעיון הזה של לערוך תחרויות נאומים במחנות הקיץ, בקמפים של הישיבות, הפך לאירוע מאוד מאוד פופולרי, יותר ויותר ישיבות עושים את זה, במגוון סגנונות רחב, החל מתחרות נאומים, שבו הבחורים בעצם צריכים להוכיח את יכולות הנאום שלהם, ועד לתחרויות דיבייטים כאלה ואחרות, ובאמת, היכולת של בן אדם להביע את עצמו במילים, היכולת של בן אדם להתבטא ולנאום, היכולת הזאת היא יכולת מפתח בכל ההתנהלות, בכל החיים, בכל תחומי החיים, בפרט ובפרט בעולם התורה. אנחנו רואים את זה גם, זה מגיע באמת מעולם האקדמיה, מעולם האוניברסיטאות, מאוניברסיטאות הכי גדולות בעולם. יש את מוסד הדיבייט, מנהיגים גדולים בכל העולם צמחו מתוך המוסד הזה. מה שעולה לי כרגע בזיכרון זה אנגלה מרקל לצורך העניין, אני חושב שהיא התחילה את דרכה לפוליטיקה מתוך...
10: שמעתם שואפים גבוה.
8: לא, אבל עזוב שנייה את הסיפור הבינלאומי, אנחנו רוצים לשמוע דווקא על הסיפור של בני הישיבות בהקשר הזה. בסוף זה דיבייטים שאמורים להיות מה, בתוך הישיבה, בתוך המגזר, או בעצם ליצור את הקשר עם אנשים שאתה לא מכיר אותם ונתקל בהם ביום יום, שהם מחוץ לישיבה, ממגזרים אחרים גם.
11: אז זהו, באמת. בדרך כלל נהוג להביא לתחרויות האלה פאנל של שופטים, פאנל של אנשי מקצוע.
8: לא, אז זאת התחרות. אני שואל אם בכלל המטרה היא שבסוף, בקצה, המטרה תהיה לייצר אינטראקציה ודיבייטים ודיונים מכובדים עם אנשים אחרים, מחוץ לישיבה.
11: היכולת של... בסוף המטרה היא, בסופו של דבר, זה שבעולם הישיבות העניין, שהיכולת של בחור, של תלמיד, לבטא את עצמו בצורה מיטבית, להתבטא כמו שצריך, לדעת לדבר, לדעת לנאום, אם זה בשאיפה שלו בבוא היום לבוא להיות מרבית תורה, להיות ראש ישיבה, למצוא שיעורים, לדעת להעביר, להשפיע על צעירי אסון, להשפיע על הציבור, ובאופן כללי, עד ל בכל מקרה, זו תופעה שמאוד מאוד חשובה.
10: כן, לשאלתך זאב, אני אסביר אותך. לשאלת זאב, לא מדובר בדיבייט, בוויכוח, אלא בתחרות נועמים, מי ידברר טוב יותר את המגזר החרדי. כלומר, זה אירוע פנימי, זה לא אירוע של ויכוח, לפחות לא במקרה הזה.
11: אני לא חושב שזה דווקא מדובר בלדברר את המגזר החרדי. הפוך הנושאים, אני יודע, לפחות אצלנו בישיבה, בהוראת הרבנים, נמנעים מלגעת כאילו בנושאים אקטואליים בוערים, כמו לדוגמה...
10: אז מה הנושאים שכן עוסקים בהם?
11: יותר בתוך הדיונים ונושאים שהם יותר בתוך המגזר פנימה, בתוך עולם הישיבות פנימה.
10: כמו מה?
11: ובמטרה, המטרה היא להכשיר את הבחורים, והמטרה היא להציב את היכולת הזאת, את הוורבליות הזאת.
8: תן, את הנושא שעליו אתם בעצם תדברו, או תדיינו, או תתווכחו אפילו, במסגרת התחרות, מה ברור לך שיהיה בתוך הנושא שעליו, שהוא כן בתוך השיח הזה?
11: אז זהו, אני אגיד את הנקודה היא שאצלנו בישיבה לצורך העניין, זה טוב שלא הזכרנו את שמה של הישיבה, באמת מדובר באחד מהישיבות הכי חשובות בעולם התורה, ואחד מהישיבות הכי מפורסמות בירושלים. לא יהיה לצערי נושאים מדי
10: נפיצים,
11: נושאים מדי ספציפיים, פחות או יותר, כיוון שבאמת בהוראת הרבנים לא רוצים לפתוח תיבות פנדורה, לא רוצים באמת לגעת בנקודות רגישות.
8: מה דעתך על זה, אגב, שאומרים בעצם, אל תדברו על דברים שהם אולי טיפה רגישים?
11: לדעתי זה כואב. אני לא מסכים עם הגישה בכלל, אני לא חושב. זה מגיע מתוך חשש כמובן שאם יעוררו דובים לרצם, מי יודע, מי יודע לאן הדברים יתגלגלו. אני אבל חושב שהפוך, זה הזמן בדיוק להציף את הנושאים, לגעת בתווים החשופים, לגעת, להקות על הברזל הלועט, להבין באמת שגם להסביר לבחורים את תמונת העולם, אנחנו נותנים בתקופה מאוד מאוד מורכבת.
10: אבל בכל זאת, מכיוון שזו בקשתם של ראשי ישיבה ותלמיד מציית לראשי ישיבה,
8: הוא מכבד, הוא אומר את דעתו, אבל מכבד.
10: זו ההיררכיה.
8: אליעזר, תודה רבה לך. שיהיה בהצלחה לקראת החזרה ללימודים.
10: תודה רבה לך. שיהיה בהצלחה בדיבייט ותעדכן מי ניצח. אולי נגלה פה את הכישרון הבא.
8: בטח שבמטרה היא לנצח, אלא לפתח משהו.
10: לפתח מיומנות. תודה
8: רבה. טוב, סיימנו. נגיד תודה רבה לעוסקים במלאכה, לחגית אלחייני שהייתה פה בהפקה.
10: כן, אחרי זמן רב.
8: הלל רוט היה פה אחרי על הצד הטכני. ארי ארליך.
10: זאב קם, תודה רבה.
8: שבוע טוב, בשורות טובות,
10: להתראות. שבוע טוב ובין הזמן עם שמח.
12: השעה בחסות.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: היי, זאת סיסי. שוב קיבלתם שיחה מאימא שהאינטרנט נתקע? טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. כוכבית 6400. נסו אותנו.

0: תוכנית.
1: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, ארבעה אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30. הכניסה חופשית.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם?
4: בגלל הציונות. נות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר כנר על הגג עם תזמורת חיה ובחיכובו של נתן דטנר. יום שני, 27 ביולי, היכל התרבות תל אביב. כרטיסים באתר התיאטרון העברי, בלאן ובכוכבית 5184.
9: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
11: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר בן גביר מתנגד לאפשרות שתוקם ממשלת אחדות לאחר הבחירות. סקר כאן חדשות מלמד שגוש נתניהו מתחזק במנדט ועומד על 52. לגוש אייזנקוט 58 מנדטים. הוכרזו תוצאות הפריימריז לרשימת הציונות הדתית לכנסת. נשיא סוריה אומר כי ארצו אינה רוצה סכסוך עם ישראל. תחזית התחממות.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי בן גביר, מתנגד לאפשרות שתוקם ממשלת אחדות לאחר הבחירות לכנסת. בריאיון לזאב קם ואריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב', אמר בן גביר כי אחדות היא דבר נפלא, אך ממשלת אחדות עלולה להביא לשיתוק.
14: ואם תהיה ממשלת אחדות, אני מאוד חושש שזה לא רק העניין של לתקוף פה ולתקוף שם. זה גם לא לפטר את היועמ"שית, ולא לעשות רפורמה משפטית, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה.
15: לא שהממשלה היוצאת עשתה את כל הדברים האלה, לא פיתרתם את היועמ"שית ולא העברתם רפורמה.
14: אני חייב להגיד לך שכשאני נכנסתי לביבי בתחילת דרכי בקיסר, אמרתי לו, בוא נפטר אותה. הוא אמר לי, אני לא אשכח את זה. הוא אמר לי, השר בן גביר, אתה שר צעיר, לא ככה עניינים עובדים. יש לי תחושה שהיום הוא יודע שאני צדקתי.
12: הערב הוכרזו תוצאות הבחירות הפנימיות בציונות הדתית לרשימה לכנסת. במקום הראשון ברשימה יהיה יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ'. אחריו נבחרו אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל, עומר רחמים ומיכל וולטיגר. כתבנו שחר גליק מוסר כי הרשימה תכלול גם את צבי כמור ומשוריינים נוספים של סמוטריץ'. בפעם הראשונה בתולדותיה, מפלגת רע"מ תקיים בחירות מקדימות לבחירת הרשימה לכנסת. הרשימה הערבית המאוחדת, המזוהה עם הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, הודיעה כי הוועידה הכללית שלה שבה התקיימו הבחירות תארך ב-22 באוגוסט. בסקר כאן חדשות שפורסם הערב, קיבלה רע"מ בראשותו של מנסור עבאס 5 מושבים בכנסת. מתוצאות הסקר עולה כי גוש נתניהו מתחזק במנדט ועומד על 52 מנדטים. גוש אייזנקוט עומד על 58. ליד ביתו של חבר הכנסת אבי מעוז בשכונת סילואן שבמזרח ירושלים נמצא תיק חשוד. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי חבלן הוזעק למקום. נשיא סוריה אחמד אשארה אומר כי אם יצליח ההסכם הביטחוני עם ישראל ויווצרו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות לשלום מלא בלי ויתור סורי על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. בריאיון לאלג'זירה אמר אשארה כי סוריה אינה רוצה סכסוך עם ישראל ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. יש מכשולים, המצב באזור אינו עוזר, אבל מספר ההפרות של ישראל נמוך ביותר, ואנו מקיימים פעילות דיפלומטית ענפה עם מדינות נוספות כדי להגיע לפתרונות בדרכי שלום, כך אמר נשיא סוריה. את הדברים מוסר את קשבתנו יובל ענבר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
12: עד יום חמישי יתחמם בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד 4 דקות, כאן חדשות ברשת בית שלום, לילה טוב לכם, אנחנו כאן הלילה, פותחים שבוע חדש, ומדי לילה אנחנו ממתינים לכם בקצה היום, כדי לסכם ביחד את האירועים, את החדשות, שעברו עלינו, ליקטנו עבורכם את הקולות מאירועי היום הזה, ועוד מעט הם יהיו כאן כולם, ביחד עם הפרשנויות, השיחות, הצלילים, שילוו אתכם אל תוך הלילה. נתחיל מהעניינים הביטחוניים, אנחנו היינו ככה דרוכים במהלך סוף השבוע, התקיפה שכולם חשבו שתגיע וכולם נערכו לה לא הגיעה בסופו של דבר. איתי בלומנטל כתבנו הצבאי דיווח הערב שגורמי ביטחון ישראלים מקיימים בימים האחרונים שיחות עם מקביליהם במדינות המזרח התיכון, במטרה לחזק את הקשרים לקראת אפשרות שבכל זאת אנחנו נראה את עליית המדרגה הזאת בתקיפות של ארצות הברית באיראן. ואחריה כנראה גם הסלמה אזורית נרחבת כפועל יוצא של זה, אבל בינתיים השיח הזה נמשך, ועוד לא ברור לאן הולכים האמריקאים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמור להמריא מחר לבית הלבן, וביום שלישי להיפגש עם הנשיא טראמפ. היום הוא אמר בריאיון ששודר בפוקס ניוז, שאם ישראל תותקף ישירות מאיראן או בעקיפין על ידי אחד משלוחיה, היא תגיב בעוצמה.
1: But let me say one thing, and I think I should say it very, very clearly. If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake because our response, Israel's response, will be very, very...
0: נתן גוטמן כתבנו דיווח שכרגע מתקיים מסע ומתן בערוץ הפקיסטני מצד אחד, אבל גם בערוץ האומני שהוא מתרכז בחופש השייט במצר הורמוז שעובר בין שתי המדינות, בין איראן לאומן. האמריקאים מנסים גם לרתום עוד מדינות לעיסוק משותף בכל מה שנוגע להבטחת השייט במצר הורמוז. ניסו גם בעבר, עד עכשיו לא היו לזה כל כך תגובות חיוביות. עכשיו כן יש איזשהו איתות חיובי מצד בריטניה שלפחות מוכנה להוביל ביחד עם ארצות הברית השיח בנושא. מה היו ההשלכות של ההתפתחויות הללו עדיין לא ברור. היום פורסם בניו יורק טיימס שבין השיקולים שגרמו לכך שטראמפ החליט ברגע האחרון שלא להרחיב את התקיפות האמריקאיות כפי שציפו בישראל שאולי יקרה בערב שבת, בין השיקולים זה גם מחסור במיירטים ובחימושים מדויקים שהצבא האמריקאי מתמודד איתו. התייחס לכך היום מייק וולץ, שגריר ארצות הברית באום.
2: I want to be crystal clear. The U.S. military, and I've verified this every which way, has everything that it needs to conduct this campaign as effectively as it needs to be. And I have to tell you, the people that are leaking this nonsense deserve to be in jail.
0: מי שהדליף את זה צריך להיות בכלא. צבא ארצות הברית מוכן לאתגרים שהוא אמור להתמודד איתם, כך אומר מייק וולץ, שגריר ארצות הברית באום. אגב, היה גם פרסום נוסף באתר אקסיוס שמדבר על כך שדווקא חוות דעת של מפקד סנטקום שאמר שהתקיפות האמריקאיות הולכות והופכות לפחות ופחות אפקטיביות, זה דווקא מה שהכריע ו... בסופו של דבר גרם לטראמפ לסגת מהתוכנית שלו, לא בהכרח עניין המיירטים, שסביר להניח שטראמפ הכיר אותו, ולא רק ברגע האחרון שהוא הגיע לקבל את ההחלטה. אבל אלה הפרסומים באשר מה שקרה ומה שלא יצא אל הפועל בסוף השבוע. אחר הצהריים הובא למנוחות קצין צהל שנהרג ביום שישי בפיגוע בשומרון, סמוך לכפר תל, אירוע שבו נהרג גם בניה ומלט, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, וגם רב סרן יובל עזרא, בן ה-27, מהרצליה. הוא כאמור נתמן היום, מפקד סוללה בחיל התותחנים. הוא אמור היה להתחתן בחודש הבא עם תימור, ארוסתו, שספדה לו הספד קורע לב בלוויה.
3: נפרדנו בשורה. שקתי אותך. כבר לא נשיק אותך לעולם. אני אוהבת אותך, ילד שלי. הכל היה מושלם. זה היית מושלם. זה היית מושלם, מאמי. פעם ביקשתי ממך לא להיות גיבור, שיש מספיק גיבורים. אתה לא צריך להיות עוד אחד, מאמי. אבל כזה אתה.
0: יובל עזרא שהניח גם הורים ואחים. יהי זכרו ברוך. רואי שרון כתבנו הצבאי דיווח הערב שנבחן את האפשרות שיובל נהרג דווקא מאש כוחותינו. באירוע הזה התחקיר שמקיימים בצהל עדיין נמשך. והלילה ברקע ההסלמה הגדולה פעל צהל עם כוחות רחבים, גם בכפר תל בשומרון, גם במקומות נוספים. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בישיבת הממשלה להתפתחויות ביהודה ושומרון.
4: ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הסתתרו שני סיינים, לקחו אותם, אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור.
0: ולא רק זה, בלילה האחרון גם היו שתי הצתות של מסגדים בשני יישובים שונים, יישובים פלסטינים בשומרון, הצתות שבוצעו על ידי יהודים, ובערים נוספים רוססו כתובות גרפיטי והוצתו כלי רכב. זו עדות של פלסטינים, אחד הכפרים בשומרון שמדבר על יהודים ראו לפנים שנכנסו אל הכפר, הציתו כלי רכב ונמלטו מהמקום. מושל טולקרם אומר היום שהוא תומך בפעילות של מה שהוא מכנה ועדות שמירה חמושות. זה קבוצות שמוקמות בעוד ועוד יישובים פלסטינים ביהודה ושומרון. לדבריו, הכיוון הזה נכון, מכיוון שהפורעים היהודים מקבלים תמיכה לשיטתו מהצבא והממשלה.
5: المواطنين دائما مطلوب منهم تشكيل لجان حراسة وحماية في كل مكان لأنه احنا أمام مستوطنين مدعومين بشكل مباشر من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالتالي أين كان هذا الجيش قبل دخول المستوطنين لهذه القرية أو تلك
0: עוד פרסם הערב, כתבנו לענייני צבא רועי שרון, שבצהל עקבו הלילה אחרי כמה אנשים, הם נחשדו כחוליית מחבלים. ברגע האחרון, ממש לפני שהם הותקפו, התברר שלא מדובר בפלסטינים, אלא מדובר ביהודים. ייתכן שכאלו שחזרו מפעולה כלשהי שביצעו באחד הכפרים הפלסטינים, אבל הזיהוי הזה היה ממש רגע לפני שלחצו בצהל על הנשק. בסופו של דבר הם נלקחו לחקירה, אותם אנשים שזוהו על ידי התצפיות של צהל. הצבא כאמור ממשיך לתחקר את מה שהוביל לפיגוע ביום שישי, ובינתיים נמשכים הוויכוחים, ויכוחים עזים ומרים על מה שקרה שם. הנה למשל יהודה שמעון, תושב חוות גלעד, אגב ביתו נחרב בשריפה שהייתה במקום לפני שבוע, והוא שוחח עם מאיה רחלין על אירועי הפיגוע ביום שישי.
6: אנחנו לא חושבים שצריך בכלל תיאום עם הצבא. כל הסיפור הזה של אנחנו זקוקים לתיאום עם הצבא כדי לטייל בארץ ישראל, זה חמור. את יוצאת לטיול בבית שלך, בגן, לא יודע, בגן הלאומי, בירקון, לא יודע איפה. את לא מבקש תיאום מאף אחד, גם פה צריך להיות ככה. אבל ראש השבק זיני חזר ואמר בדיוק את אותן מילים שאמרו רונן בר והרצי הלוי בשישי לאוקטובר. זו בדיוק הסיטואציה וזו בדיוק התוצאה.
0: מנגד, הנה מועמד ברשימת המפלגה, מפלגת הדמוקרטים, לבחירות הקרובות, משה רדמן, הוא שוחח עם רן בנימיני ויגאל גואטה.
7: אנחנו מיד מאמצים את המושגים של פיגוע ומטיילים ומשתמשים במילים תמימות מבלי לשאול את עצמנו שאלות בסיסיות. מה הם עושים שם? ולמה חיילי צהל צריכים לסכן את עצמם בשביל ללוות מתנחלים שמחליטים לטייל בתוך שטחי A ושטחי B? אבל זה שכבר התקשורת ממהרת להבין כבר שהיה פיגוע.
8: איך הם נהרגו, אתה יודע?
7: אני לא חושב שיודעים עדיין מי ירה ומתי ירה.
8: לא יודעים מי ירה? זה היה פיגוע או לא היה פיגוע?
7: מה ידוע? לא יודע.
0: והנה המשך של אותו הוויכוח מזווית אחרת, מי שהיה אלוף פיקוד המרכז, גדי שמני.
9: מה שאנחנו רואים עכשיו, תוצאה של תהליך ארוך, והרבה מאוד זמן מדברים על הסלמה חסרת תקדים באלימות של יהודים קיצוניים. מצד אחד פיקוד מרכז פעל בצורה מאוד מאוד נמרצת מול הטרור הפלסטיני. סוף התוצאה, מעט מאוד נפגעים ישראלים. מצד שני, במקביל יש אלימות של יהודים קיצוניים, שאלה קבוצות קיצוניות שלמעשה נתמכות על ידי הממשלה.
0: והנה מי שמשיב לו, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד.
10: אני אומר שהוא באדם חצוף, ומי שמאשים יהודים ברצח שלהם הוא הגייס החמישי, והוא באמת שייך לאותם אלופים ואותה קונספציה של, של אותה תפיסה שהיהודי אשם במוות שלו, שיהודי בארץ ישראל שהוא מטייל, אז הוא פרובוקציה. עם כל הכבוד, הדברים שלו הם חרפה ובושה. אין טרור יהודי ואין תופעה שנקראת אלימות המתנחלים. יש אלימות של הצד הערבי, זאת האלימות, טרור ערבי.
0: חבר הכנסת אריאל קלנר משיב לגדי שמני, שניהם דיברו היום עם אסתי פרז, ואני מניח שהוויכוח הזה עוד הולך ויהיה סוער וילווה אותנו לפחות עד שאנחנו נראה ממצאים רציניים של התחקיר, אולי גם לאחריהם.
11: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: והיום התקיימו הבחירות המקדימות במפלגת הציונות הדתית. 173 חברי מרכז, מרכז המפלגה, שיש להם זכות בחירה, הצביעו והציבו את אורית סטרוק במקום הראשון בפריימריז של הציונות הדתית, שמחה רוטמן במקום השני, לאחר מכן צבי סוכות, אוהד טל, עומר רחמים, שזה השם הראשון שאמרתי עד עכשיו שאינו חבר כנסת מכהן, הוא מנכ"ל מועצת יש"ע, יועצו של סמוטריץ' בעבר נחשב למקורבו, לאחריו הגיע מיכל וולדיגר, חברת הכנסת, שכנראה מוצאת את עצמה במיקום מעט בעייתי לאור מצב המפלגה בסקרים, וגם לאור העובדה שעוד ייכנסו שריונים. מיד נרחיב בעניין הזה, בזמן שבמפלגת הציונות הדתית מקיימים בחירות מקדימות, גם רע"מ הודיעו שלראשונה בתולדות המפלגה יערך שם פריימריז, שיקבע את חברי הרשימה של רע"מ לכנסת. זה גם אולי עוד איזשהו איתות לכך שרע"מ תרוץ לבד, ולא עם יתר המפלגות הערביות, כפי שהולך ומתבהר בשבועות האחרונים. וגם בליכוד ממשיכים בעיקר להתווכח, כי מחר חברי המרכז אמורים להצביע על האופן שבו תורכב רשימת המפלגה לכנסת, אלא אם כן שוב נראה דחייה של הרגע האחרון בהצבעה הזאת, כפי שכבר ראינו כמה פעמים בשבועות האחרונים. היום בית הדין של הליכוד קבע שיש לקיים בחירות מקדימות, זאת בתגובה לעתירה שהוגשה בנושא מצד כאלו שחוששים שנתניהו חותר אולי לכיוון הקמת ועדה מסדרת או למציאת פתרונות אחרים. הנה דברים שאמר חבר הכנסת דוד ביטן, הוא דיבר בעניין הזה עם תמר אלמוג ויפעת גליק.
12: אחיי ואחיותיי לדרך, חברי המרכז, בזכותכם בחרנו הערב נבחרת מנצחת לציונות הדתית. אני גאה בכל אחד ואחת ממי שנבחר הערב לייצג את הציונות הדתית, שתהיה בעזרת השם עמוד השדרה של ממשלת המחנה הלאומי שתקום אחרי הבחירות.
0: טוב, אז חדי ההבחנה ביניכם שמו לב שזה לא דוד ביטן, זה כמובן בצלאל סמוטריץ' שמברך את הנבחרים בציונות הדתית, והנה דוד ביטן מדבר על ענייני פריימריז.
13: הקשר בין האנשים, הקשר בין ההנהגה לפעילים, זה דבר שהם ב-DNA של המפלגה שלנו, ולכן לא ניתן לשנות את זה בשום פנים ואופן. וגם בית הדין היום קבע שאנחנו לא מפלגה של אדם אחד, אנחנו מפלגה של קבוצה, אנחנו מפלגה שמייצגת את כל המתפקדים שלנו, ולכן זה משאיר.
0: ובסקר, כאן חדשות, הסקר הראשון של השבוע שפורסם היום, הליכוד בראשות בנימין נתניהו היא המפלגה הגדולה בישראל, עלייה של מנדט אחד, 22 מנדטים, ישר של גיידי אייזנקוט, בכיוון ההפוך, ירידה של מנדט אחד ל-21 מנדטים, נפתלי בנט ממשיך להיחלש, 14 מנדטים, הדמוקרטים עולים במנדט אחד ועומדים על 10 מנדטים, עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, 9 מנדטים, כמו גם ישראל ביתנו של ליברמן, ש"ס ויהדות התורה עם 8 מנדטים, הציונות הדתית 5 מנדטים, שתי הרשימות הערביות גם כן עם 5 מנדטים כל אחת, מפלגת טרופר הנדל מעל אחוז החסימה עם 4 מנדטים, גנץ ושמחי לעומתם מתחת לאחוז החסימה, כמו בלד שנזכרת בינתיים לבד ונשארת בחוץ. כל זה מוביל אותנו ל-58 מנדטים לגוש אייזנקוט אל מול 52 מנדטים לגוש נתניהו, עם 10 מנדטים למפלגות הערביות. יואב קרקובסקי, פרשן הבחירות של כאן חדשות, פרשננו הפוליטי, אהלן, שלום.
14: שלום חן, לילה טוב.
0: אז תכף נדבר הרבה פריימריז, אבל בואו רגע נדבר על הסקר הזה, שאנחנו רואים כאן קודם כל את המגמות שראינו בשבועות האחרונים נבלמות, גם אצל הליכוד, גם אצל אייזנקוט, כל אחד בכיוון שלו.
14: כן, אני הייתי אומר שיש אפילו איזשהו שינוי, וצריך לבחון מבחינתו של אייזנקוט מה קורה, כי כבר שבועיים יש ירידה, של, זה כבר שבוע שלישי למעשה, ירידה בכיף המנדטים של אייזנקוט, הוא כבר היה ב-24 מנדטים, מעל הליכוד בצורה יותר משמעותית, יותר משכנעת, ועכשיו הוא יורד ל-21, זאת ירידה, הירידה הזאת שבין 24 ל-21 היא יותר משמעותית מאשר הירידה מאשר השבוע שעבר, וגם המהפך בין נתניהו לבינו, השאלה אם זאת מגמה, כי כאשר ראינו את המגמה הזאת אצל נפתלי בנט, היא הייתה מגמה שבעצם הביא אותו לכדי כמעט התרסקות ל-14 מנדטים שאנחנו רואים היום. מבחינתו של אייזנקוט זה מהלך שצריך לבחון מה בעצם קורה, מדוע יש בעצם ירידה בהיקף המנדטים של, של המפלגה שלו. לעומת זאת נתניהו רושם התחזקות, ולמה בעצם הוא רושם התחזקות אחרי שבעצם מאז מאי ועד השבוע שעבר הייתה ירידה מ-27 מנדטים לכדי 21. התרחקנו מהכנסת, התרחקנו כן מהאירוע הזה של השבוע האחרון של הכנסת, שבמהלכו חוקקו החוקים הבעייתיים ביותר מבחינתה של הקואליציה, גם העניינים של מתן פטור למשתמטים, גם מעמד לימוד התורה, גם פטור לעריקים חרדים מפני מעצר. ככל שאנחנו מתרחקים מזה, בנימין נתניהו מקווה שהזיכרון הציבורי הישראלי שידוע בקצרותו, עד כמה הוא קצר, האירוע הזה יפגע פחות בהיקף המנדטים של הליכוד, שירד כאמור מ-27 מנדטים במאי ל-21 בשבוע שעבר, ועכשיו עלייה במנדט. השאלה אם זה טעות דגימה או אולי תופעה. מעניין.
0: אצל נפתלי בנט, אתה יכול לראות בימים, שבועות אחרונים, שהוא ככה אומר דברים שמגלים איזושהי הבנה למצבו, כלומר זה לקח קצת זמן, אבל הוא פתאום כבר לא מדבר על רשות הגוש, ויש
14: ראייה יותר מפוקחת על פניו שהוא מציע. לא, הוא אומר, אני אשלים ממה שהציבור יחליט.
0: כן, אבל זה לא עוזר, הציבור ממשיך לפחות בסקרים להוריד אותו, לא ככה צניחה חופשית, אבל כל פעם מנדט אחד והכיוון הוא למטה.
14: תראה, כבר כמה שבועות שהוא פחות או יותר יציב, 16-15, היום 14, בסקרים אחרים ראיתי אותו עולה כבר לאזור ה-17 מנדטים, זאת אומרת שהתנודה אולי נבלמה, עוד אי אפשר לדעת, אנחנו באמת, אנחנו 93 ימים לפני הבחירות, כן, זה נצח, נצח אדיר. נפתלי בנט קרוי על ידי לאורך השנים אלוף פיקוד הסקרים, הוא תמיד טוב בסקרים שלפני, בוודאי סקרי התחלת המערכה של מערכת הבחירות, ואחר כך מתרסק. הוא חייב לשנות משהו במתווה, אולי באמת לחזור לדבר שוב על תקווה, כמו שהוא כבר עשה בסרטון המאוד מאוד משכנע שהוא עשה לפני כמה שבועות, אולי הוא צריך להמשיך לדבר בכיוון הזה, אולי פחות לדבר על רשות ממשלה ויותר על מהלך התיקון, כמו שהוא עשה בראיונות שהוא נתן בסוף השבוע בערוצים 12 ו-13. אני עוד לא יודע בדיוק מה באמת יבלום את הנסיגה שיש לו ואת הירידה שיש לו, אבל בגדול צריך להסתכל על הגוש כולו. משום מה, אצלנו החלטו למדוד את טרופר והנדל ביחד עם גוש אייזנקוט, אני לחלוטין לא בטוח שאת כל חמשת המנדטים שהם מביאים אפשר לספור ביחד, או ארבעת המנדטים שהם מביאים אפשר לספור ביחד, שהולכים עם הגוש של אייזנקוט, או אולי אפילו הם יתפצלו לאחר הבחירות. צריך לזכור שיועז הנדל כרגיל משמר את העצמאות המפלגתית שלו, ויכול מאוד להיות שאולי בסוף הוא יחבור דווקא לנתניהו. זאת אומרת שאנחנו עוד לא יודעים שום דבר באמת, ארבעה מנדטים זה גם מעבר של אחוז החסימה, זה מאוד מאוד מאוד גבולי. לא בטוח בכלל שהם באמת נמצאים בגוש של אייזנקוט, צריך לספור אותם בגוש עצמאי, כי הם רוצים לכפות סוג של ממשלת אחדות, וצריך לזכור, ממשלת אחדות לאומית אמיתית, אפשר לעשות מבחינת נתניהו, רק שהוא ראש הממשלה. הוא הרי לא יכול לכהן כשר נוכח העובדה שהוא נתון במשפט פלילי, ולכן בעצם מי שנותן את הסיפור הזה של ממשלת אחדות, אומר נתניהו הוא ראש הממשלה.
0: עוד רגע נרחיב באמת בעניין של ממשלת אחדות, ונשמע מה אמר כאן בשעה הקודמת איתמר בן גביר. אני רק יאיר, לא נפתח על זה את הדיון, כי דיברנו בשבוע שעבר הרבה על הדמוקרטים, אבל כן, אולי היית מצפה שאחרי פריימריז, אז נראה עלייה קצת יותר רצינית, הם כרגע עם 10 מנדטים.
14: שבאים על חשבון אייזנקוט כנראה.
0: די דומה, יכול להיות מאוד.
14: הם באמת, כן, והם באים, תראה, המגמה שיש לדמוקרטים היא מגמה מאוד קבועה. אתה רואה אותה לאורך כל החודשים האחרונים שוברים על 9 מנדטים ולפעמים עולים ל-10 או 11 מנדטים. זה באמת יציב ויפה, זה לא מה שיאיר גולן חולם עליו.
0: בשבוע שיש לך פריימריז, הרבה פעמים יש לך, בדיוק, אתה מקבל פוקוס, אתה מקבל את הזרקורים, גם יש שיח על הרשימה, כלומר זה הזמן שבו אתה אמור לזהור, ואחר כך זה כנראה בדרך כלל יורד קצת. הפעם אנחנו רואים את העלייה מתונה, ונראה לאן זה יימשך.
14: וכנראה שהיא נשמרת בתוך הגוש, כנראה על חשבון הרשימה של גדי אייזנקוט, זה כנראה המעבר שקרה בתוך הגוש הזה, שקטן בשבוע האחרון ל-58 מנדטים בסקר שלנו, ולא עלה.
0: בוא נשמע את איתמר בן גביר בשעה הקודמת עם אריה ערך וזאב קם מדבר על ממשלת אחדות, הזכרת את האפשרות הזאת, והוא יוצא כנגד הרעיון הזה של אחדות בממשלה הבאה.
15: ואם תהיה ממשלת אחדות, אני מאוד חושש שזה לא רק העניין של לתקוף פה ולתקוף שם, זה גם לא לפטר את היועמ"שית, ולא לעשות רפורמה משפטית, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה.
16: לא שהממשלה יוצאת עשתה את כל הדברים האלה, לא פיתרתם את היועמ"שית ולא העברתם רפורמה.
15: אני חייב להגיד לך שכשאני נכנסתי לביבי בתחילת דרכי בקיסר, אמרתי לו, בוא נפטר אותה. הוא אמר לי, אני לא אשכח את זה. הוא אמר לי, השר בן גביר, אתה שר צעיר, לא ככה עניינים עובדים. יש לי תחושה שהיום הוא יודע שאני צדקתי.
0: כך איתמר בן גביר.
14: כן, ואני חושב שבהיבט הזה איתמר בן גביר צודק. אני חושב שבנימין נתניהו, שבתחילת הדרך היה הרבה יותר ממלכתי, גם בממשלה הנוכחית, איבד רבות מאוד מהנקודות הממלכתיות שאפשר היה לזקוף לזכותו בעבר, וכן, אני חושב שהוא מסכים עם איתמר בן גביר, אתה שומע אותו, אומר את זה בצורה מאוד ברורה, גם על בית המשפט, גם על היועצת המשפטית לממשלה, הוא הרבה יותר חריף מכפי שהוא היה בעבר, וצריך לזכור, אחד מבני הברית הגדולים ביותר של בנימין נתניהו לאורך כל השנים, היה לא אחר מאשר נשיא בית המשפט העליון לשעבר, הפרופסור אהרון ברק, גם בתקופתו כנשיא בית המשפט העליון, וגם לאחר פרישתו, כאשר הוא היה אחד הגורמים המרכזיים שניסה לטוות סוג של עסקת טיעון כדי להוציא את בנימין נתניהו מהאירועים הפליליים שהוא מצוי בהם עד היום.
0: בוא נגיד לסיום מילה על הפריימריז בציונות הדתית. בסך הכל מה שציפינו, נכון? לא, הפתעות גדולות לא ראינו כאן.
14: תראה, היה פה דרבי מאוד מעניין בין הגורמים השונים בתוך הציונות הדתית. דרבי בין ההתנחלויות כמרכז לבין הרפורמה המשפטית כמרכז. מי ניצח? ניצחו ההתנחלויות וההתיישבות. אורית סטרוק במקום הראשון בפריימריז, מקום שני ברשימה. צבי סוכות במקום השלישי בפריימריז, רביעי ברשימה. הגיעו גבוה מאוד לעומת שמחה רוטמן שמייצג משהו אחר. הדרבי היה בעיקר בין רוטמן לסטרוק. סטרוק ניצחה. ובעצם זה אומר שהסנטימנט של הציונות הדתית מאוד חרדלי, מאוד מתנחלי, מאוד מגזרי, בעוד ששמחה רוטמן מייצג משהו שהוא קצת יותר רחב בהיבט של הבייס, משהו שהוא יותר יריב לויני, מתכתב עם הרבה מאוד גורמים בתוך עוצמה יהודית של בן גביר. זאת אומרת, הציונות הדתית בחרה להצטמצם היום לעניינים שקשורים הרבה יותר להתנחלויות, להתיישבות, אולי גם בין היתר בשל המתיחות הביטחונית שיש ביהודה ושומרון, ומי שמייצגים את זה בצורה מאוד ברורה, אלה הם אורית סטרוק וצבי סוכות.
0: צריך לזכור שעוד ייכנסו כאן, אנחנו לא יודעים באיזה מקומות, אבל ייכנסו כאן שני שריונים כנראה, מה שיוציא חלק מהאנשים שהם כרגע בצמר, אפילו שלושה, זה ישפיע מאוד על אופן שבוטי הרשימה, כי כרגע לפי הסקרים אין הרבה מנדטים להתהדר.
14: נכון, ומה שרוצה בצלאל סמוטריץ' זה לקבל שריון שלישי, יש לו כבר אחד, צבי כמור, שאמור להיכנס בחמישייה הראשונה, הוא רוצה עוד שניים שיהיו בחמישייה השנייה, ובצמרת החמישייה השנייה, כלומר, למקום השישי והשביעי, בתקווה שהם יביאו קולות, מי הם הוא לא אמר, אבל זה מה שהוא אמר הערב, שהוא מבקש לקבל עוד שריונים, וזה דבר שהוא מאוד מעניין. עוד פרטים נביא כמובן מן הסתם, גם על הדבר הזה, בבוקר הזה, יומן הבוקר שלנו, החל מן השעה 6, בכאן רשת ב', כאן חדשות ברשת ב'.
0: יואב קרקובסקי, פרשן הבחירות שלנו, לילה טוב, תודה רבה.
14: תודה רבה, חן, לילה טוב.

0: עוד כמה עניינים מהיום, בגץ דחה את העתירה של משפחתו של אלון שימריז, שנחטף ונורה על המוות בשוגג מאש צהל. בגץ קבע שאלון לא יוכר כחלל צהל, למרות בקשת המשפחה. השופטים ציינו שההכרעה שלהם היא הכרעה משפטית בלבד, וכמובן דיברו ארוכות מאוד גם על הקושי להכריע ועל המטען הרגשי שמגיע עם הכרעה בסוגיה שכזו. יונתן שימריז, אחיו של אלון, הגיב להחלטה הזאת בשיחה עם אייר רחלין.
1: אני מצר מאוד על ההחלטה הזאת. לקבל את ההודעה הזאת כרם ביום בעיר שלא הכירו באלון, על הגיבור, על כל מה שהוא עשה, זה פשוט לדעתי בושה למדינת ישראל, לצבא הגנה לישראל. אלון פעל בשבי כמו הלוחם הכי מטורף שיש בעולם.
0: נתפס וחוסל המחבל שביצע את הפיגוע במצעד הגאווה בברלין בסוף השבוע, פיגוע שבו נהרגה אישה ונפצעו עוד 29 בני אדם. המחבל אבדול בלוט, שמו בן 21, הוא יליד ברלין, אבל משפחתו מגיעה מלבנון. כנראה תומך של ארגון המדינה האסלאמית, הוא שוחרר לאחרונה ממתקן כליאה לצעירים. נתפס בגינה קהילתית שבה כנראה הסתתר בפרברי העיר ברלין. הוא אחז בסכין, ניסה לאיים על השוטרים ונורא. גל יופה שהשתתפה במצעד דיברה היום עם ערן סיקורל על מה שהיה שם.
2: אני חושבת שיש פה אולי שילוב, אני חושבת שזה נורא נוח וקל לכולם לזרוק את זה על אסלאם, נורא מהר, גם לגרמניה ובטח ובטח לגורמים אחרים, אבל אני פשוט חושבת שזה מוקדם מדי להגיד ולרוץ למסקנות נמהרות ומטופש. האיש הזה הוא נבלה והוא צריך לרכב בכל כלא אפשרי, אבל האירוע של עצמו עובדתית היה מכוון כלפי הקהילה הגאה.
0: ובעקבות מעבר תיק רצח הילדת הירדה לטיפול היחידה המרכזית של מחוז תל אביב במקום היחידה במחוז הצפון במשטרה, והקמת צוות חקירה חדש שיבחן שוב את הפרשה הזאת, אומר היום עורך הדין ירום הלוי, מי שהיה סנגורו של רומן זדורוב, שההחלטה היא המשך ישיר של הכרעת הדין במשפט החוזר, זו שזיקתה ברוב את זדורוב.
3: התולדה של החקירה היא קודם כל במצוות הנחיית שני שופטי הרוב שזיכוי את רומן זיכוי מוחלט, ואב בית הדין קולה והשופט צרפתי, והם בלי שאני ארחיב לגבי א' קוף, אבל מבחינה עובדתית צריך לציין, אחרי שהם ייחדו לפרק בזיכוי של רומן וכתבו כל מיני קביעות עצמתיות, הם המשיכו ואמרו שהם רואים את זה מחויב המציאות לפתוח בחקירה.
0: עכשיו נדבר על מוזיקה, על תרבות ועל המקומות שבהם היא מתנגשת קצת עם החוק ועם בתי המשפט. שלום דורית אסרף מזרחי.
4: שלום חן.
0: ראש תחום התרבות. והיום בית המשפט העליון נדרש לעניינו של הזמר מושיקו מור. אנחנו זוכרים שהוא נאשם באונס והעניינים שלו מתנהלים בבית המשפט, אבל בעצם הוא הגיע בבקשה שלמרות ההליך הזה החמור שמתנהל נגדו הוא רוצה להמשיך להופיע והשופטים הולכים איתו.
4: כן, אנחנו צריכים לזכור שהוא נעצר בינואר 2025, זאת אומרת עברו שנה וחצי, וזה אומר שהבן אדם יושב בבית ולא מתפרנס. הוא נמצא במעצר בית עם אזיק אלקטרוני, ועכשיו למעשה בית המשפט מתיר לו להסיר את האזיק האלקטרוני ולצאת להופיע פעם בשבוע, כשסופרים לו 5 שעות מהרגע שהוא יצא מהבית.
0: כן, זה בעצם פרקטיקה שנקראת חלונות עברור באזיק האלקטרוני, שאפשר לפתוח אותם לכמה שעות בהתאם לצורך מסוים שבית המשפט קובע, הופעה במקרה הזה, ולאחר מכן חוזרים למעצר הבית.
4: כן, למעשה מאפשרים לו גם לוותר על האיזוק האלקטרוני, כבר גם העורכי דין שלו אומרים, הוא הוכיח שהוא בסדר והוא לא מנסה לברוח לשום מקום וסומכים עליו, וזה סוג של בעצם איזושהי הקלה. מה שהוא אומר זה שהוא לא יכול לעבוד.

0: במשהו אחר חוץ ממוזיקה. כי מבחינת הפרנסה, תחשוב שכבר שנה וחצי הוא לא מתפרנס, הוא הגיע לחובות של למעלה ממיליון שקל, ולכן הוא צריך לעבוד במשהו שיכניס לו קצת יותר מעבודה ממוצעת של פעם בשבוע. תחשוב, אם אתה עובד פעם בשבוע בלבד, אתה לא יכול להגיע לסכומים מאוד גדולים. לעומת זאת, אם הוא יופיע כמו שהוא רגיל במוזיקה, הוא יכול להגיע ל-20,000 שקלים להופעה. שזה, אם אתה עושה פעם בשבוע, זה כבר מאוד מכובד, אפשר לומר לו, בחודש.
1: לחלוטין. ותראי, השאלה שעולה כאן, הרי לבקשה הזאת שלו הייתה בקשה מקדימה, שעסקה באיזשהו אירוע יותר נקודתי של בר מצווה שהוא רצה להופיע בה, והשופטים אישרו לו, והנה עכשיו אנחנו רואים שהולכים את העוד צד הזה לקראתו. והשאלה, נדמה לי, המתבקשת כאן, האם אנחנו צריכים להסיק שמעצם הבקשה, שהוא יודע שיש גם ביקוש להופעות שלו, למרות הסיטואציה שבה הוא נמצא, אדם שמואשם באונס ומעשה סדום.
0: אז קודם כל אנחנו נגיד שהוא מואשם, אבל הוא כרגע, אתה יודע, בחזקת...
1: כן, כל אדם הוא חף מפשע, כן, עד שהוא חף אחרת, מפשע. ברור.
0: נכון. אז כאילו זה שעצרו לו את הכל למשך שנה ומשהו, אז הוא עכשיו צריך לחשוב איך הוא מפצה על זה. צריך לזכור שלא מדובר בזמר שפתח קיסריה או מנורה. מדובר בזמר שהיו לו הופעות בעיקר בחתונות, בר מצוות, הוא הגיע מהרשת. זה בעיקר אירועים, אני זוכרת, היה לו כל מיני הופעות קטנות אפילו לצבא. כאלה דברים. זה לא משהו מאוד מאוד גדול. וכנראה שעדיין יש ביקוש לדברים האלה. הופעה ב-20,000 שקל לבר מצווה, זה מחיר מצוין, זאת אומרת, גם לבר מצווה. ואז זמר בסדר גודל שלו, גם זה טוב לו, כי הוא ירוויח 20,000 שקל, גם הבר מצווה הביאו איזשהו זמר, אתה יודע. ושני הצדדים יצאו מרווחים. האם באמת יקראו לו וכמה ביקוש יש לו? אני מאמינה שהוא יודע את זה הכי טוב. ואם עורכי הדין ביקשו את זה, זאת אומרת שכן יש נכונות לפחות להופעה בשבוע. שזה הרבה כסף בסוף במצטבר.
1: ואת רואה שפעם אחר פעם אנחנו כמובן הולכים לסיפור של הזמרים באמת הגדולים והמוכרים ביותר, אייל גולן זה המקרה הקלאסי, אבל בסוף אנחנו רואים שלא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה, כל מיני סוגיות שהן סוגיות של חוק ומוסר, נקרא לזה ככה, מתגלגלות לפתחם של הצרכנים או של מי שמזמין זמרים לאירועים שלו, שנדרשים בעצם לקבוע את הקו המוסרי, איפה הוא עובר, למי אנחנו נותנים את האפשרות להופיע ולהצליח ולהיות איש תרבות במדינת ישראל, ולמי לא, בעצם ההזמנות וההגעה שלנו להופעות.
0: נכון, אז קודם כל ההפרדה הזאת, באמת כמו שאמרת, ההפרדה בין החוק והמוסר זה משהו שהוא מאוד טריקי, כי אם החוק קבע שאייל גולן חף מפשע, נכון? אבל המוסר, אתה יודע, כל אחד והעמות המוסר שלו, יגידו אנשים, אנחנו לא נלך לאייל גולן, אבל תנסה להסיק רפיסים להופעה של אייל גולן, לא סתם הוא פותח במיידי, עוד 5 הופעות, כי יש ביקוש.
1: נכון, וגם לא סתם אנחנו רואים שבעצם המאבק של אלה שנאבקים, בעיקר נאבקות נגדו, זה סביב הופעות שעיריות מזמינות, שגופים ציבוריים מזמינים, זה בדרך כלל מתרכז סביב אירועים כאלה, שפה יש אולי יותר קייס למי שטוען נגדו, ולא למשהו שהוא לגמרי מסחרי, שכל אחד מחליט אם הוא קונה כרטיס או לא.
0: וגם בהופעה מסחרית, אתה יכול לפעמים לראות בצד את החבורה מאוד מאוד קטנה שמוכה נגדו, אבל המעריצים של אייל הולכים איתו לכל מקום, ובאמת הוא אז אמר, הכי מצליח בארץ כרגע מבחינת הופעות, לא משנה מה קרה, ואז תגיד, אוקיי, מה המוסר? אז אתה אומר, זה לא שאלה אנשים לא מוסרים, אז מי שהולך להופעה שלו, לא אנחנו נקבע את הדבר הזה, כל אחד והקווים האדומים שלו.
1: אני מאוד סקרן לראות מה יהיה עם מושיקו מור, וכיצד זה יתנהל מכאן.
0: אל תשכח שהיו לו דואטים, למשל עם ליאור נרקיס, עם משה פרץ, עם הצל. אני מאמינה שהאנשים האלה, נגיד אם משה פרץ לא יכול להגיע לבר מצווה, הוא יגיד, אבל מושיקו מור פנוי. יש את כל השמור לי ושמור לך במקצוע הזה, בטח ובטח שהוא עוד לא אשם. כל עוד הוא לא אשם, אני מאמינה שגם האנשים בסצנה הזאת כן ינסו לעזור לו.
1: מעניין. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, תודה רבה.
0: לילה טוב, חן.

0: אנחנו לענייני הספורט עכשיו, יש לנו כמה עניינים מהערב להתקן אתכם, אבל קודם כל אנחנו רוצים לגעת במשהו ששב וחוזר להיות נושא מדובר מאוד בימים האחרונים. שלום למולי אפשטיין.
1: שלום, ערב טוב.
0: המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל, ואנחנו רואים שוב ושוב את העיסוק לקראת התחרויות הגדולות הבאות בשאלה מי ספורטאית, מי אישה, ובעיקר מי לא אישה שלא יכולה להתחרות עם נשים בתחרויות גדולות בעולם בספורט יחידני.
1: נכון, אני מניח שאתה מתכוון להחלטה שהתקבלה בימים האחרונים מה שנקרא ב-WTA, בסבב הטניס הבינלאומי העולמי לנשים.
0: נכון, שזה מצטרף גם בעצם לאיזשהו קו שהוועד האולימפי בכלל מוביל בנושא הזה, הוועד האולימפי הבינלאומי.
1: בדיוק, בעצם ענף הטניס מיישר קו עם ההחלטה של הוועד האולימפי הבינלאומי. זו החלטה שהתקבלה במרץ שנה זו, כאשר היושבת ראש הנשיאה בעצם החדשה של הארגון, קירסטי קובנטרי, החליטה לעשות סדר בעניין הזה. אנחנו מכירים בשנים האחרונות את סוגיית ההשתתפות של נשים או של טרנסג'נדריות, גברים שהפכו להיות נשים, ספורטאיות עם מה שנקרא התמיינות מינית שונה, כמו שבעבר היה עם קסטר סמניה. זאת אומרת, כל מיני זליגה של נשים בעצם לא ביולוגיות לתוך ספורט הנשים. וההחלטה הייתה בעצם לעשות האחדה, בעצם לומר לכל העולם, לכל ארגוני הספורט הבינלאומיים, מעטה מהמשחקים האולימפיים ב-LA, ההחלטה היא אחת, אין פה כבר חירות לכל התאחדות בינלאומית לעשות את החוקים שלה ואת הכללים שלה, אלא החלטה של ועד אולימפי בינלאומי, ונעשתה הדרכה בעניין הזה, ואתה רואה שהתאחדויות מיישרות קו.
0: בעצם, מה זה אומר בפועל? איך זה הולך להתנהל ואיך הולכים לבדוק ולהכריע בסוגיות האלה?
1: יפה, אז קודם כל צריך להבין שאין כאן רדיפה לא אחרי טרנסג'נדריות ולא אחרי ספורטאיות שנולדו בעצם עם תסמונות ביולוגיות מסוימות. אין כאן רדיפה. יש פה בעצם, כך גם הוועד האולימפי הבינלאומי הכריז על כך, הגנה על הספורטאיות כדי שהן תתחרנה בתוך סביבה ביולוגית שווה. מה זה ביולוגית שווה? שכולן מוגדרות כמין ביולוגי של אישה. עכשיו, אם בעבר היו כל מיני בדיקות כדי להחליט בעצם מי אישה, זה דבר שנשמע די פשוט, כאילו, אתה יודע, יש גבר ויש אישה, אבל מסתבר שבספורט הדברים האלה מתחדדים, זה לא כמו בעולמות אחרים, למשל בעולם המוזיקה, עולם האומנות, משום שפה מדובר על תחרות פיזית, ואנחנו יודעים שלגברים יש יתרון בזכות הורמון המין הטסטוסטרון.
0: ואנחנו רואים שכאשר זה מגיע באמת למקרה קצה, אנחנו זוכרים את מה שקרה באגרוף באולימפיאדה האחרונה, והזכרת את קסטר סמניה, אותה רצה ל-800 מטרים נהדרת, אבל שהיו הרבה מאוד סימני שאלה לגבי האפשרות והאם נכון לתת לה להשתתף בתחרויות עם נשים.
1: נכון, והדבר הזה, תראה, הוא לא חדש, הוא כבר מתעסקים עם הסיפור הזה של ההגדרות של מין ביולוגי כבר משנות ה-40-50 של המאה הקודמת, רק שאז זה נעשה בצורה מאוד בוטה של כל מיני בדיקות והתרטלות וכדומה, וזה עבר כל מיני אבולוציות, ביניהם גם בדיקה של טסטוסטרון, והחליטו לא רוצים לבדוק משהו שמשתנה כל הזמן, כמו הורמון הטסטוסטרון, אלא הבדיקה היום, המדד הוא גן שנקרא SRY. זאת אומרת, זו בעצם, זה הקריטריון בעצם להיכללות בתוך מין ביולוגי. כלומר, כל הספורטאיות בעולם היום, בכל הענפים האולימפיים, תצטרכנה לתת דגימה או של דם, או של רוק, או של רירית הלחי, ובבדיקה הזו, מעבדות יחפשו את הגן הזה, שנקרא SRY. מה זה הגן SRY? זה גן שהוא כמו מתג. מתג שבשלב העוברי, ברגע שהמתג הזה מופעל, העובר הולך ומתפתח לכיוון של זכר. כלומר, התפתחות של אשכים, ולאחר מכן התפתחות הורמונלית. אם הגן הזה נמצא, סימן שנמצא בספורטאית, סימן שאותה אישה, עברה בעצם שלב מסוים שבו הייתה התפתחות מינית שהיא לא מוגדרת כאישה. ולכן אותם נשים, אותם ספורטאיות שזה יימצא אצלן, כי צריך לעבור עוד בדיקות מסוימות, כי לפעמים זה לא חד משמעי ולא סוף פסוק, אבל בעיקרון כל מי שהגן הזה לא יימצא אצלה, זה בדיקה שעושים פעם אחת בחיים, היא בעצם זכאית להשתתף במין הנשי.
0: עכשיו, הוועד האולימפי הוא התחיל עם זה, ואנחנו רואים שעולם הטניס הולך בכיוון הזה, סביר להניח שזה יהפוך להיות איזשהו מדד שכולם יתיישרו לפיו, שנראה שזה יהיה הכלל?
1: בוודאי, זו החלטה של הוועד האולימפי הבינלאומי, כי עד עכשיו זו הייתה החלטה של ההתאחדויות הבינלאומיות, זאת אומרת, השחייה עשו ככה, האופניים עשו ככה, הרוגבי עשה ככה, אתלטיקה עשו ככה. עכשיו הוועד האולימפי אמר, יש פה אנחנו מיישרים קו עם כולם, ולכן זו החלטה. נתנו פרק זמן של שנתיים פלוס, עם ממרץ 26 עד יולי 28, זה יותר משנתיים, כדי שההתאחדויות יטמיעו את הדבר הזה, יכתבו את התקנונים, יבצעו את הבדיקות. אנחנו יודעים שבאתלטיקה כבר הבדיקות האלה בוצעו באליפות העולם בשנה שעברה שהייתה בטוקיו, כל הספורטאיות נדרשו לספק את הדגימה. זה קורה במדינות שלהם, כלומר אפשר לבצע את זה, כל אחת במדינה שלה נותן את הדגימה, יש מעבדות מוסמכות שמבצעות את הבדיקה, שולחים את התוצאות, וזה פעם אחת בחיים.
0: אנחנו יודעים להגיד איך זה ישפיע, זה יגדיל את כמות הספורטאיות שיכולות להשתתף אולי ביחס לבדיקות שעשו בעבר, או יקטין, כי הוא כאלה שייצאו מהרשימה ולא יוכלו להשתתף וכן השתתפו עד לאחרונה בתחרויות?
1: תראה, הבדיקה הזאת היא לא פתרון מושלם, היא פתרון שאולי טוב יותר ממה שעד עכשיו עשו, כי הוא יחסית פשוט. אמרתי, זו בדיקה אחת מאוד פשוטה ללקיחה, ועושים אותה פעם אחת בלבד, ולא כמו למשל מעקב אחר טסטוסטרון, שצריך לדגום את הספורטאיות האלה אחת לכמה חודשים, ולנהל פרופיל של ההורמון. זה משהו אחד. אבל זה לא פותר את כל הבעיות, אבל כרגע זה מה שיש. יש ארגונים שמתנגדים לדבר הזה.
0: זהו, אי אפשר לנתק את הכל כמובן מהשיח הפוליטי והחברתי המאוד מאוד ער סביב הנושא הזה, ויש גם הרבה מאוד דיונים על כך שקירסטי קובנטרי שהזכרת, נשיאת הוועד האולימפי הבינלאומי, אגב שחיינית נהדרת בעברה, היא אישה כמובן, והיא זו שמובילה את הצעד הזה, וזה מעורר הרבה מאוד אמוציות לכאן ולכאן.
1: נכון, יש הרבה מאוד אמוציות, אבל אם אתה תשאל את הספורטאיות הביולוגיות, הן אומרות לך שזה נכון. כי אנחנו, הן אומרות, אנחנו רוצים להתחרות בסביבה שאנחנו בטוחות, בעצם שכל מי שאנחנו מתחרות נגדה היא אישה. ויש פה עניין אחד של שוויון, זאת אומרת, אתה יודע, אתה חייב לייצר תנאים שווים ככל שניתן, בוודאי בהיבט המין הביולוגי. ויש פה עניין של בטיחות. הזכרת קודם את האימן חליף המתאגרפת, שאצלה באמת יכול להיות שהיא תיפסל בעקבות הבדיקה החדשה. עכשיו תחשוב שתחרות אגרוף, אם מישהי יש לה הורמון טסטוסטרון, או שהיא עברה התמיינות מינית של גבר, ושהעוצמת המכה שלה היא הרבה יותר קטלנית, זה סכנה למי שעומדת מולה.
0: ואת זה גם ראינו קורה, האמת, במשחקים האולימפיים האחרונים, וגם ראינו את המצב המוזר שהיא מתחרה בהצלחה באולימפיאדה, אבל לא יכולה להתחרות למשל באליפות העולם בענף שלה, שיש כאן את הפערים האלה בגישה בין גוף מארגן אחד לגוף מארגן אחר.
1: בדיוק, ולכן עכשיו ברגע שעושים אישור קו, בעצם זה, אתה יודע, זה לכלול את כל ההתאחדויות, ושוב, אין כאן רדיפה, ואין כאן עניין של לומר למישהי מה המגדר שלה. לא מתעסקים כאן במגדר, מתעסקים במין ביולוגי. כי יש כאלה שנולדו עם התפתחות מינית שונה, הן אפילו לא מודעות לכך, הן נולדו כבחינתה כאישה, החברה מתייחסת אליה כאישה, היא מתייחסת לעצמה כאישה, אבל ביולוגית היא לא אישה לחלוטין. ולכן הסינון הזה יפגע באותן, זו תופעה שנקראת DSD, התמיינות מינית שונה, אבל אתה יודע, אתה באיזשהו מקום חייב להעביר את הקו, לא תמיד כולם מסכימים על העניין הזה, ויהיו עוד עניינים.
0: בדיוק, יש לי תחושה שאולי הגיעו כאן ל... איזשהו פתרון שינחה את הקו מעכשיו, אבל המילה האחרונה לא נאמרה, ובוודאי שהוויכוחים עוד רחוקים מלהסתיים.
1: נכון, ואני יכול לומר לך גם שגם זה לא סוף פסוק. זאת אומרת, ההחלטה, מתחו את הקו כרגע. מה שיקרה, ברגע שיצטבר עוד מידע, ברגע שתהיה רגישות ויש שוני, אני מניח, בין ענפים שונים. כי למשל, התעמלות אומנותית, אתה יודע, הדרישות הן אחרות מאשר יגרוף. ולכן, עם הזמן, אנחנו נקבל גם רזולוציה ו... שונות בין הענפים ולא קו אחד ברור לכולם.
0: אגב, סמניה למשל, ששוב אנחנו מזכירים אותה, כי היא באמת הספורטאית אולי הכי בולטת שהייתה במצב הזה, סיינית עולם ואלופה אולימפית ל-800 מטר, היא הייתה יכולה להתחרות לפי הגישה הזאת או לא?
1: אנחנו לא יודעים, כי יש פה עניין של חיסיון רפואי. אנחנו יודעים שדיברו על רמות הטסטוסטרון שלה, ואז במקרה שלה היא נדרשה לעבור דיכוי של הטסטוסטרון באמצעות תרופות, או הייתה הנחה שיש לה כמו נשים שיש להם את אותו גן SRY, שאפילו יש אשכים, לאנשים האלה מפתחות אשכים פנימיים שמפרישים את הטסטוסטרון, דרשו ממנה או להסיר אותם או לטפל תרופתית, אז סביר להניח שיש לה את הגן הזה, אבל אלה נתונים שלא חושפים אותם לציבור הרחב.
0: מעניין. מולי אפשטיין, המנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל, תודה רבה שהצטרפת אלינו. לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.
0: רגע לפני שניפרד, יש לנו עוד כמה עניינים ספורטיביים עבורכם. קודם כל, בנושאי כחול לבן, נבחרת הכדורסל, נבחרת הנוער, עד גיל 18, ניצחון גדול הערב באליפות אירופה. 91-77, הנבחרת שלנו גוברת על נבחרת צרפת, אחרי הניצחון הגדול במשחק הפתיחה של האליפות מול יוון. זה גורם לכך שהנבחרת, נבחרת ישראל מבטיחה את המקום הראשון בבית, באליפות אירופה. יש לה עוד משחק אחד בשלב הבתים נגד אוסטריה, אבל כבר עכשיו ברור שיצאים במקום הראשון, וזה בהחלט משמח, בעיקר בבית קשה שכזה. לא ברור מי תהיה היריבה בשמינית הגמר, נראה שזאת תהיה דנמרק, אבל בהתאם לתוצאות האחרות, אולי זאת תהיה מישהי אחרת. אם ישראל תנצח גם בשמינית הגמר, אז היא תבטיח לעצמה קודם כל את ההישארות בדרג א', וגם תמשיך להתמודד באליפות אירופה להגעה לשלבים המאוחרים, וגם אולי אם תסיים בין 5 הראשונות, תצליח להשתתף בפעם השנייה ברציפות באליפות העולם לגילאים האלה, גילאי הנוער. בענייני אתלטיקה, הייתה היום באצטדיון הדר יוסף ריצה מיוחדת, ריצה ל-1500 מטרים בעבור מתן עברי, שפספס את האפשרות להשתתף באליפות ישראל בגלל ענייני לוחות זמנים אל מול התחרות שלו בחול. הוא סיאן ישראל, לכן הוא גם רצה להבטיח את מקומו באליפות אירופה. קיימו תחרות מיוחדת, הוא לא הצליח להשיג את הזמן הנדרש, היה רחוק 2.3 עשיריות, ולכן נראה שהוא לא השתתף באליפות אירופה, אלא אם כן התברג לשם באמצעות מיקומים ברגע האחרון. היה היום גם טור דה פרנס עם שחייה של טדי פוגצ'ר הסלובני, שחייה 5 ברציפות, מצטרף למועדון של הגדולים ביותר וגם הכי צעיר שעושה את זה, משווה את מספר השחיות הגבוה ביותר בטור דה פרנס, ולכו תדעו עוד לאן יגיע. זהו זה, אנחנו חותמים, אומרים תודה רבה לג'רמי קוסקס שהפיק את המשדר הזה, לכן דן על הביצוע הטכני, תודה רבה לכם שהאזנתם, אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב ושקט, נשתמע גם מחר ב-11, רגע לפני שהיום נגמר, כאן הלילה, כאן חדשות ברשת ב', ביי ביי.
2: אנחנו כאן. בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
3: יושבת ראש השיח, חברת הכנסת אפרת רייטן, מצטרף אלינו כעת. שלום אפרת.
4: התחיל בהחלטת ממשלה הראשונה שתקבע שתקום ועדת חקירה ממלכתית למחדלי האסון של השבעה באוקטובר. אבל משם אנחנו כמובן נתחיל לבצר את הדמוקרטיה הישראלית. אין יותר, לא יהיה יותר מצב שבו תכהן בממשלה, ממשלה שראש ממשלה הוא תחת כתב אישום.
2: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
5: 720
6: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית.
5: בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: התוכנית. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
1: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי המסרים בין ארצות הברית לאיראן על רקע ההפוגה בתקיפות. ראש השב"כ יציג מחר בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. מפלגת הציונות הדתית בחרה את רשימתה לכנסת. נשיא סוריה אומר כי ארצו אינה רוצה סכסוך עם ישראל ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. נמשכים חילופי המסרים בין ארצות הברית ואיראן בניסיון להגיע להסדר, כך הודיע דובר משרד החוץ בטהרן, איסמעיל בקאי. הוא הוסיף כי המטווחות ממשיכות בפעילותן וכי המטרה של איראן היא להגן על ריבונותה ועל תושביה מפני פשעי המלחמה של ארצות הברית. מקור איראני בכיר אמר היום לרויטרס כי איראן תשעה את מתקפותיה כל עוד תתמיד ארצות הברית בהפוגה בתקיפות. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. כתבנו איתי בלומנטל פרסם הערב כי גורמי ביטחון ישראליים מקיימים בימים האחרונים שיח אינטנסיבי עם עמיתיהם במדינות במזרח התיכון כדי לחזק את הקשרים הביטחוניים. זאת לצד התאום האדוק עם ארצות הברית במסגרת ההיערכות לעליית המדרגה מצד האמריקנים בתקיפות באיראן. ראש השב"כ דוד זיני יציג מחר בדיון חסוי בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי את הישיבה תקיים ועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון. הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות וכן ביכולות הניטור והמעקב של שירותי הביטחון אחר זרימת כספים מוסווית למטרות פוליטיות. בדיונים קודמים הודיע מערך הסייבר הלאומי כי כבר אותרו אינדיקציות להתערבות זרה בבחירות. בדיון מחר צפוי להשתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג. מפלגת הציונות הדתית בחרה היום את רשימתה לכנסת. למקום הראשון הגיע אורית סטרוק והיא תשובץ במקום השני ברשימה אחרי היושב ראש בצלאל סמוטריץ'. אחריה נבחרו שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ועומר רחמים. כתבנו יואב קרקובסקי מוסר כי סמוטריץ' צפוי לשריין את צבי כמור בחמישייה הראשונה ומעוניין בעוד שני שריונים בצמרת החמישייה השנייה. על פי סקר כאן חדשות שפורסם הערב, לציונות הדתית יהיו 5 מושבים בכנסת הבאה. נשיא סוריה אחמד השארה אומר כי אם יצליח הסכם ביטחוני עם ישראל ויווצרו התנאים להסכם נוסף, יחלו שיחות לשלום מלא בלי ויתור של סוריה על זכויותיה ברמת הגולן הכבושה. בריאיון לאלג'זירה אמר השארה כי סוריה אינה רוצה סכסוך עם ישראל ואינה מעוניינת להמשיך את הטעויות ההיסטוריות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: עד יום חמישי יתחמם בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב, שאול אמסטרדמסקי.
1: בוקר טוב, ליאל קייזר.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, ואת? סתם אני אמרתי אני בסדר, ממש דרק.
0: אוקיי, עכשיו אני צריכה לקבל הסבר ונימוק, כן. כאילו, אתה יכולת לשקר לי שהכל בסדר, ואז היית חוסך לי את הצורך לגלות עניין בדבר הזה.
1: אבל אני מצטער, אני מרכז היקום, אני צריך את תשומת הלב הזאת.
0: הנה, קיבלת את כל הקשב שלי ושל עוד כמה אנשים.
1: תקשיבי, אני לא רוצה להגיד שאני בחרדה, אבל אני כן קצת בחרדה, ואני לא מתבייש להגיד את זה. אני בימים האחרונים מסתובב עם בין מועקה ליותר ממועקה. בין היתר, משום שיש לי קרוב משפחה שמאוד קרוב לליבי שלא נמצא בארץ, וצריך לחזור מחר בלילה. ואני מוצא את עצמי לא ישן, ומתעורר באמצע הלילה, וניגש לטלפון כמו איזה זה, ובודק. אם התחילה מלחמה עם איראן.
0: זהו, ניסיתי להבין ממה, כי כאילו יש לי חרדה ויש לי קרוב משפחה בחול. זה יכול ללכת לכל כך הרבה מקומות.
1: זה יכול, אז זה הולך לשם.
0: בישראל 2026. אני, קודם כל, אני התחברתי לעניין הזה שאמרת, אני ניגש לטלפון, שזה כבר אומר שאתה אחד הישראלים. אתה לא ישן עם הטלפון בתוך המיטה.
1: הוא לא צמוד
0: אליי. כמו רובנו, שזה כאילו כבר מעיד שאתה יותר רגוע.
1: ולא כי אין לי שקע, יש לי שקע, אבל בחרתי שלא.
0: אוקיי, בסדר, אז כבר כאילו אתה אדם פריבילג, הטלפון שלי בתוך המיטה.
1: את מבינה איזה מצב הזוי זה, נו באמת?
0: אז אני רוצה להגיד לך ממש הפוך, כאילו מבחינתי, ועזוב, תכף אנחנו ננהל שיחה רצינית, כן קורה, לא קורה, כן מיירתיים, לא מיירתיים, כל הדברים הכל כך חשובים שבעצם רק איש אחד בעולם יודע לענות עליהם בשנייה הזו.
1: וגם הוא...
0: ואולי הוא עולה לקו. לא נגיד אם ינדבר על איראן.
1: זה קרה פעם באיזה תחנת רדיו ישראלית.
0: אבל אני מסתכלת על זה הפוך לגמרי. תראה, המצב הוא כזה שבו, אלא אם היה איזה ביטול, אבל לא נראה לי, בשעה 7:08 ההורים שלי עלו על טיסה אל מעבר לים.
1: עכשיו הם במטוס כאילו?
0: כמדומני, כן.
1: כלומר, הם לא מקשיבים. אמא לא מקשיבה על
0: העסק. אל תדאגי, תמיד מקבלת את כל העדכונים. עכשיו, זה אומר שבאופן עקרוני מבחינתי, אם חס וחלילה וזה, וצריך לשאת לאיזשהו מבצע להגנת ביטחון ישראל ולהבטיח את עתידנו כאן לדורי דורות, זה ממש הזמן.
1: כי את לא תתקעי עם ההורים בממה.
0: אני אחרי, בוא, אני הגעתי למצב שאחרי שהגעת הארי, אמרתי, אני הולכת למות בביתי נטול הממד והמקלט בתל אביב. לא יוציאו אותי מהבית שלי, לא משנה מה. הבריאות הנפשית חשובה כמו אם לא יותר משלמות הגוף. והנה, ברוך השם, המצב הוא כזה שבימים הקרובים יש לי מקלט נטול ליביליטי, נטול מצוקות נפשיות.
1: אני מבקש לא להקשיב לי את העזר ולא לפתוח באירוע הזה. דרך אגב, את בקבוצות וואטסאפ חברים כאלה, זה לא הדיבור כאילו? אני צריך לטוס ברביעי, תתחילו אחרי רביעי, כל מיני כאלה?
0: כן.
1: כך היה כל הסופה שצאנו.
0: לא יודעת, אני מרגישה שכאילו סיימתי ארוחת ערב עם חברים בשישי, וכזה כולנו היינו בקטע של הגיגים, כאילו, מעניין אם נקום מחר מהזקה, אמרו לי, לא, זה לא מחר, זה היום, כבר אחת.
1: כן,
0: אמרתי,
1: כן,
0: אוקיי,
1: היו
0: מעניין,
1: את השיחות האלה, נקום. אבל אצלי זה היה מאוד ספציפי, כל אחד עם כרטיס הטיסה שלו, ולדעתי כל עם ישראל.
0: ככה זה בסביבה של הפריבילגים,
1: הפריבילגים
0: האלה. הפריבילגים. לא, אנחנו
1: יכול לגלות לך עוד סוד פריבילגי, אבל ממש.
0: באהבה.
1: אנחנו בספטמבר נעבור דירה. דירה אחרת בשכונה, אנחנו עוברים מדירה עם ממד לדירה בלי ממד.
0: זה פריבילגים נועזים.
1: בדיוק. אנחנו ביודעין עוברים לדירה.
0: מה? איך מקבלים כזאת החלטה? אני מרגישה, כאילו, היית מרצה לדקור אותי שם מעבר לזכוכית, אבל אני לא יכולה שלא לטעות על המהלכי נפש שגורמים לאנשים בישראל להחליט לעבור לנטול ממד.
1: זה עזוי לגמרי, אבל הייתה שיחה כזאת, כאילו, אשתי ואני ישבנו עם הילדים, וניסינו לעשות להם דמיון מודרך של חבר'ה, אנחנו נצטרך לקום באמצע הלילה ולרוץ למקלט השכונתי, אנשים שאנחנו לא מכירים, אתם ערוכים לזה?
0: אז אתה יודע מה? זה נשמע לי כזה, כמו המיליארדרים שפתאום עוברים לגור כזה ממש בסלאמס, אתם רוצים להרגיש את החיים. איך מרגישה ישראל האמיתית? וואו, טוב. אני מחכה עכשיו, מתי אתם אמרנו? ספטמבר אתם עוברים? אני מחכה למלחמה האמיתית הראשונה שאחרי ספטמבר. זה יהיה מעניין, אולי אני אפילו אשכנע אתכם לשים איזה גופרו בבית ולצלם. יהיה מעניין לראות את משפחת אמסטרדמסקי מתמודדת עם החיים בישראל האמיתית, הקשה הזו שאנחנו נטולי הממד חיים בה.
1: בדיוק כך. טוב.
0: בסדר גמור.
1: שנתחיל?
0: אין מנוס.
1: בוקר טוב לעודד אילם.
2: בוקר טוב.
1: לשעבר ראש חטיבת הפחה במוסד, חוקר המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. לא ידעתי שיש מרכז ירושלמי.
0: עודד, אילו אתה בן למשפחת אמסטרדמסקי, אתה היית עובר לבית נטול ממד בספטמבר הקרוב, האם זה השלב שיהיה בו שלום עולמי?
2: בטח, ואני אגיד לכם, זה פחות מאתגר מה של לשבת 3 שעות בסרט אודיסאה.
1: אה, כן? לא, אתה לא ממליץ?
2: שום בעיה, אתה יכול לעבור מחר בבוקר.
1: הבנתי.
0: זה לחקירות צורך, אתה אומר.
2: אבל אני לא אחראי על מה שאמרתי, ואחרי זה אם קורה משהו, הציטטות אותי לא נכון.
1: לא נתבע אותך, כן. טוב, תן לנו, אנחנו נהיה אנשים פרקטיים. הלילה, הערכה, בבקשה, אחוזים?
2: לא, מה פתאום, לא יהיה הלילה.
1: לא, מה פתאום, בלילה הבא?
2: גם לא.
1: אני צריך לעבור עוד שני, זהו.
0: ואם היינו, רגע, עודד, אם היינו מדברים...
2: הרעיון כבר הופך למבחן אמריקאי.
0: אם היינו מדברים, זה תמיד מבחן אמריקאי, אני לא יודעת איך להגיד לך, זה מנועל משם, אבל אם היינו מדברים בשישי בערב או בשישי אחר צהריים, הייתי מתקשרת להגיד לך שבת שלום, והייתי שואלת אותך הערב, מה היית אומר?
2: זה בדיוק מה שדרך אגב אני אמרתי, כי ראינו אותי כבר בשישי הקודם, וגם בחמישי, ואמרתי שלא יהיה כלום.
1: אוקיי, מה הבסיס להערכה?
2: אז כדור הבדולח שלי בינתיים עובד לא רע.
1: מה הבסיס להערכה, שגם אנחנו נבין?
2: תראו, אני אגיד את זה ככה, יש פה מצב שבו שני הצדדים הולכים על סוג של הסלמה מבוקרת, ואף אחד מהצדדים לא רוצה להיכנס למלחמה כוללת, וכל אחד וסיבותיו הוא שנתחנו עד דק בתקשורת. המציאות היא כרגע שהממשל האמריקאי מחזיק נבוט חזק מאוד, אבל בעצם זה עלה מגומי. והסיבה היא בעיקר בגלל ההתנהלות התקשורתית של מחזיק הנבוט, הלו דונלד טראמפ, שבו כל פעם מחדש הוא עושה, הייתי אומר, את הפלטות התקשורתיות שנותנות כן. הרבה מאוד ביטחון לצד האיראני. הביטחון הזה דרך אגב התעצם אחרי ההלוויה מאוד מוצלחת של חמינאי, שבו הם גם פחות או יותר התחילו לשכנע את עצמם שהם מנצחים. ומצב כרגע הוא שאף אחד מהצדדים בעצם לא רוצה, ולא, אולי אפילו במידה מסוימת גם לא יכול להיכנס למלחמה כוללת, או מה שנקרא פוץ אנדרגראונד. די ברור שאמריקאים נרתעים מהמהלך הזה, טראמפ גם יצטרך אישור של הקונגרס, ומצד שני, האיראנים גם מבינים שהזמן לא כל כך משחק לטובתם לאחרונה.
1: למה?
2: ופה בדיוק, ואני אסביר גם למה, ופה השאלה המרכזית היא, האם האמריקאים ייסוגו מההסכם הדי מביש שהם חתמו עם האיראנים, זה כמעט החלום האולטימטיבי של האיראנים בהסכם הזה. האמריקאים כנראה הבינו שהם עשו טעות די גדולה בסיפור הזה, והמלחמה הפכה במקום למלחמה על הגרעין, פרוקסי וכל מה שקשור לזה לקרב על האגרה. ולמה האגרה? זה האגרות במצרי הורמוז בסופו של דבר.
0: כלומר, הם מצאו את עצמם במצב יותר גרוע, פחות מוצלח, תקרא לזה איך שאתה רוצה, האמריקאים, מנקודת הפתיחה של המלחמה, פתאום מה שהיה מובן מאליו שהוא רמוז פתוח, הפך להיות סלע קיומנו. משהו שאני לא מבינה, עודד, כי את כל ההסברים שלך,
2: עוד מילה אחת אני רק רוצה להגיד, חשוב אולי, הפנטגון לא הציב לטראמפ תוכנית סדורה וברורה, איך הוא פותח את המיצרים, ואיך הוא גם יכול לשייר ולהחזיק את המצרים פתוחים. וזה חלק מהבעיות שדוחפות את טראמפ שוב לנסות להגיע למום הדיפלומטי. כן.
0: מה שאני לא מבינה, בהינתן כל מה שאמרת וכל המגבלות שמוטלות את טראמפ ובחירות אמצע ודעת קהל אמריקאית, מה בכל זאת מזין בימים האחרונים ביתר סט את ה דיבור כאילו אנחנו ממש אוטוטו בפני מערכה עצימה מול איראן. והאם זה בכלל איזה ברברת ישראלית שמנסה לדחוף את טראמפ לשם, כי לנו אולי יש אינטרס שהוא לא יגיע להסכם רע, או שיש באמת איזשהו נקודת התלקחות?
2: זה לא בדיוק ברברת ישראלית. בואו לא נשכח, לאמריקאים יש את האינטרסים שלהם, עם כל הכבוד לברברת הישראלית, זה לא הדבר שמעצב את המדיניות של טראמפ. זה נובע, ההסלמה נובעת בעיקר מהרצון האמריקאי לעשות איזשהו מקצה שיפורים ותיקונים בהסכם שהם חתמו עליו, אמרו 60 יום הפסקת אש, ובהפסקת אש הזאת המיצרים יהיו פתוחים ולא ייגבו אגרות וכו', וגם הרצון האיראני לנסות ולהזיז את הקווים טיפה קצת קדימה ולמקסם את ההישגים שהם הגיעו אליו. זה, ההקצנה נובעת בעיקר מההתלקחות שהיא די יוזמה של האיראנים, אני חייב להגיד. ההרוגים האמריקאים, שזה נקודה מאוד מאוד רגישה בארצות הברית, וטראמפ מחויב להגיב, וההבנה של טראמפ, ואני אומר את זה בזהירות המתבקשת, כי דברים גם יכולים לצאת משליטה בשני הצדדים, שאין לו כרגע פתרון צבאי למערכה הזאת. אין לו, הוא לא מסוגל להכריע את האיראנים בטווח קצר.
1: הוא יפנים.
2: הוא לא מסוגל לשנות גם את ההחלטות שלהם בצורה קרדינלית, והוא ינסה עכשיו להחלטי, ואני אומר את זה מאוד זהיר, כי הדברים יכולים לעשות לשליטה, איכשהו למקסם רווחים בהינתן לעובדה שזאת זה המצב.
1: תגיד, אני חייב לשאול, בשני הסיבובים המשמעותיים הקודמים, איראן 1, איראן 2, לפני זה הייתה פלוס מינוס את אותה תחושה כמו שיש עכשיו. זאת אומרת, היו המון דיבורים על תקיפה, והיו כזה, כן התקוף, לא התקוף, לא... וככל שעלה, ככל שהסיר הזה התחמם יותר, בסוף זה, זה, זה כן נגמר בתקיפה. משהו שונה היום מהותית?
2: קודם כל, האמריקאים יראו שהם לא מאססים לתקוף, וזה שינוי דרמטי במה שקורה גם מול האיראנים.
1: זה אבל לטובת תקיפה, זה לא לטובת לא תקיפה.
2: לא, סליחה, לא שמעתי.
1: זה מגדיל את הסיכוי לתקיפה, זה לא מקטין את הסיכוי לתקיפה.
2: אבל מה זה תקיפה? בוא נגדיר מה זה תקיפה.
1: תקיפה זה שנופלים פה טילים.
0: זהו, אז כששאול אומר תקיפה, הוא מתכוון לתקיפה מהסוג שנשברים בו כלים, כי הרי אנחנו רואים תקיפות כל לילה כמעט בשבוע, שבועיים האחרונים, אבל משהו מהסוג שבאמת הופך את זה מאיזה שיווי משקל כזה לאירוע מלחמתי שזולג אלינו.
2: תראו, האיראנים מנסים לייצר לחץ על האמריקאים באמצעות ירי, לבעלות הברית של האמריקאים, הם מתרצים את זה כביכול, אנחנו לא יורים על, על קווית, אנחנו יורים רק על הבסיסים בקווית.
1: כן.
2: אנחנו לא יורים על בחרן, אנחנו יורים רק על זה, ועל ירדן אותו דבר. אין כרגע לאיראנים אינטרס לגרור את ישראל למערכה, מאחר, והם יודעים שהתגובה הישראלית יכולה להיות תגובה די קשה, וגם ישראל לא מהווה פה פקטור בלחץ על האמריקאים להפסיק, להפך. להסלים, ולכן כרגע, ואני אומר את זה בזהירות רבה, מכיוון שגם בתוך איראן יש קיצוניים, ויש את וחידי, ויש את זולקדר, ויש עוד כל מיני אנשים שאני לא אקום בשמם, שדוחפים להקצנה, אבל כרגע הם הולכים על איזשהו סוג של איזון עדין, הם אומרים, בואו לא נכניס את הכוח הכי רציני פה באזור, שזה ישראל, למערכה, ונעשה את מה שאנחנו עושים מתוך כוונה להפעיל לחץ פיזי, לא מתון על טראמפ, לחזור לשולחן המסע ומתן בתנאים שלנו. לכן אין אינטרס איראני כרגע לקרוא את ישראל למערכה. אבל having said that,
1: כן,
2: אנחנו נמצאים פה במצב מאוד מאוד נזיל, רגיש, דברים יכולים להשתנות באמת תוך 24 שעות ללא הכר.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, אתה מרשה לי?
2: קדימה.
1: יש לך כרטיסי טיסה מתישהו לאנשהו ב...
0: אין, הכל סובב
1: לא,
0: סביב
1: אני לראות אם הנתב"ג
0: הזה
1: אתה,
0: שלך, והטיסות שלך.
1: אני היחידי. אני מנסה פשוט לראות אם אתה מתאים את הערכות לפי... אתה מבין למה אני אתכוון, כאילו.
2: אני רק חזרתי מחול, ולכן כרגע זה לא...
0: הנה, עודד כמוני, עודד, מבחינתך...
1: נעצור אפשר להתחיל.
0: אם כבר אז... עכשיו זה טוב כמו עבר.
2: אני, כן. כן, אבל אני אומר את זה שוב בזהירות רבה, אנחנו נמצאים פה
1: לא
2: במצב
1: לא, אנחנו
2: באמת
1: אנחנו
2: נזיל, אבל אם אני מסתכל קצת באיזושהי צורה מפוקחת ורציונלית, גם על הצד המשוגע שזה הג'יהאדיסטים האיראנים, גם אצלהם יש איזשהו קורטוב של רציונליות שנשאר, לא תמיד הוא שולט, אבל במקרה הזה הערכה מאוד מאוד זהירה, שאנחנו הולכים יותר לכיוון של חידוש עמום מה
1: שתקיפה
2: של ישראל.
1: סבב, ולהגיד שהבוקר היו כאן ידיעות בארצות הברית על כך שלכאורה נגמרו לה, או התמעטו לאמריקאים הטילי הפטריות, המערכות ההגנה האוויריות שלהם, ולכן לכאורה הם ביטלו או חזלשו איזושהי תקיפה מתוכננת.
0: והאם סביר בעיניך שמישהו קם באמצע הלילה, ככה רגע לפני שהוא כזה, הוא כבר לבש את הסרבל, ופתאום הוא אומר, רגע, רגע, אין לנו מיירטים.
2: אין כזה דבר, זה להחתי, זה הרבה מאוד לוחמה פסיכולוגית.
1: יופי, אני שמח שם.
2: שגורמים פוליטיים כאלו ואחרים. המלחמה הזאת לא פופולרית בארצות הברית.
1: זהו, אני, כן, בדיוק.
2: גרם לזה, דרך אגב, שהיא לא תהיה פופולרית, על ידי שינוי היעדים כל 5 דקות פחות או יותר, הורדת האתוס המוסרי, הנה, help is on the way, למצב של אנחנו נקווה אגרה של 20% במצרים, ולכן גם צריך לקחת ברבון מוגבל את כל אותם הידיעות.
1: בסדר גמור. עודד אילם, אנחנו מודים לך שהיית איתנו. יום אחד תכיר לי את המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, אני לא יודע אפילו איפה...
0: והאם אולי יש לכם מקלט או ממד לשאול בספטמבר אין?
2: אתם לא מבינים איזה בניין היסטורי יפה המרכז הזה נמצא? שווה ביקור.
1: עכשיו יותר בא לי אפילו. עודד אילם, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: אני מקווה שהוא צודק. אין לי...
0: אנחנו כאן, רוצה להגיד משהו על מתחת לבלטות? לא יודעת, שמעתי פרומו.
1: יש, כן.
0: אמרו לי שאול אמסטרדמסקי הערב במתחת לבלטות.
1: נכון.
0: פתאום אתה כאן.
1: זה מותר, אני לא יודע, זה בחוקים.
0: הנה נתתי לך יותר.
1: וואו, איזה כיף. מתחת לבלטות, חוזרת בעונה שנייה, כל יום ראשון ב-10, בלי נדר מה שנקרא, אם תהיה מלחמה תהיה בעיה. וכן, אנחנו נעסוק בכסף ורגשות, וכסף ורגשות ואנשים, שזה מעניין.
0: נדלן אבל, גם, לא?
1: לא, לא, כסף, כסף.
0: אז למה אתם מתחת לבלטות? כי הכסף מתחת לבלטות? כי כאילו, מה עושים איתו, איפה משקיעים אותו, האם זה הזמן להבריח אותו, הבנתי. אוקיי.
1: יפה, אני מודה לך על
0: הפינת... אולי אני אצפה.
1: מה זאת אומרת? אולי.
0: זה יותר מ... אני לא אצפה כי אני לא מסוגלת לצרוך תוכן אינטליגנטי יותר. נכון? אני אצפה.
1: אני מודה לך. 10 בלילה...
0: תעשה לי מבחן. מחר בבוקר אנחנו כאן שוב ביחד. תיאלץ...
1: נכון.
0: תבחן אותי.
1: אני אעשה לך בוחן.
0: בסדר גמור.
1: תאמרי שלום לאורח הבא שלנו.
0: שלום לאלוף משנה במילואים, מוטי יוגב, לשעבר מפקד חטיבת אפרים, לשעבר חבר כנסת מטעם הבית היהודי, וסגן ראש מועצת מטה בנימין. בוקר טוב.
3: בוקר אור, ליאל ושאול.
0: איך עברה עליך השבת הזאת, סוף השבוע הזה?
3: סוף השבוע היא באמת ביום החורבן של שני בתי המקדש, 9 באב, איך אומרים, ראוי בית מקדשנו שנזכור אותו יום אחד בשנה. והימים הללו גם מזכירים לנו את החורבן של גוש קטיף, שזה אולי היסוד הלא נורמלי לטבח השביעי לעשירי. אבל אנחנו כבר בתקופה של נחמה, את יודעת, אחרי השבועות האלה של, ככה הם נקראים, של פורנות, מגיעים 7 שבועות של נחמה, ועם כל, וגם האירוע קשה מאוד בשומרון, תפס אותי מאוד מאוד מאוד, התנהלות, לא יודע, קושי, נלך אנחנו מעבילים, נבין יותר, לחזק, נחמה, עם הפנים קדימה.
0: אני חושבת שיש לך איזושהי נקודת מבט מורכבת, כמי שהוא מצד אחד איש ההתיישבות ומתגורר בעצמך בשטחים, אבל מצד שני גם איש צבא לשעבר, כשלפחות בימים שלך דברים נוהלו על ידי כוחות הביטחון בשטח.
3: הדברים בוודאי חייבים להיות מנוהלים על ידי כוחות הביטחון. באותה גזרה בגבולה הייתי מפקד החטיבה, ונדמה לי שכפר תל היה גם תחת גזרתי כשהייתי מגד 202 בשכם, אבל בכל יהודה ושומרון בוודאי שהדברים צריכים להתנהל על ידי הצבא, ואני חושב שהצבא עובד קשה ושירות הביטחון הכלי עובד קשה. לא נכון שהתנהלו הדברים על ידי גורמים אזרחיים אחרים, אלא בשיתוף פעולה או בהנחיית הצבא.
0: בוא נדבר בצורה קצת יותר ברורה ברשותך. מה זה אומר לא נכון שדברים התנהלו על ידי גורמים אזרחיים? כי אנחנו רואים הרבה מאוד אירועים שבהם אזרחים מסתובבים עם נשק בידיים.
3: אזרחים מסתובבים עם נשק בידיים, וטוב שכך, כי הרי לא בכל מקום יש חייל. זה אזרחים בכל הארץ, הרפורמה שנעשתה, שליותר אזרחים יש נשק להגן, היא הגנה והיא הצילה חיים, גם בתל אביב או בפיגועים בכל הארץ.
0: אני אחדד, אזרחים אבל מסתובבים נשק בידיים ויוזמים אירועים.
1: אנחנו מנסים להבין אם אתה בעד לצאת לטיולים בשטח A בכלל, ובלי לתאם עם צהל בפרט.
3: טוב, אומר א', לא על שם זה העליתם אותי לרעיון, אבל אני לא אתחמק משום תשובה. אני בעד לטייל בכל מרחבי ארצנו, ובעד זה שיהודה ושומרון יהיו כולם בשליטת ישראל, אם בשליטה הנוכחית, אם בריבונות מלאה, ושההתיישבות היהודית תחזור לכל מקום מקום, ושלא יהיה מקום שהוא מוגבל בבית ביטחוני, לא בקרמל ולא בגליל ולא בנגב וגם לא ביהודה ושומרון, בכדי לטייל בו, ברור שהדברים צריכים לחייב תאום טיולים כאשר, כשהם נעשים בכל מקום מקום, גם שאני מוציא עולים חדשים שאני עוסק בהם לטיולים, אני מקפיד שיהיה תאום טיולים, או כיתה יוצאת, או כל דבר אחר. התאום הוא תמיד נכון כדי לחזק את הביטחון בכל מקום מקום בארץ ישראל.
0: כשאתה אומר טיולים, בוא, יש את המונח הזה שמשתמשים בו, חיכוך.
1: כן, המילה טיול פה היא קצת...
0: עכשיו, גם אני גדלתי מעבר לגבולות הקו הירוק, ועדיין, אתה יודע, יש את עניין השאלה, ואף אחד מאיתנו לא מאשים שום קורבן בשום דבר, ואף אדם לא אמור לרצח על לאומיותו, לא משנה אם הוא נכנס בטעות למקום הלא נכון, אבל נשאלת השאלה, האם זה גם חכם או מוצדק להיכנס בימים האלה לטיול בכפר?
1: בשטח A.
3: אינני יודע שם את הפרטים. אינני מתייחס לשטחי A, B ו-C. מזמן כבר הרשות הפלסטינית וכל אותם גורמים...
1: אתה לא חייב, אבל מדינת ישראל כן.
3: הפרו את כל ההסכמים.
1: 100%. מדינת ישראל מכירה בשטחים האלה, נאמר רק באופן רשמי, מדינת ישראל מכירה בחלוקה שנעשתה בהסכמי אוסלו. לא ביטלה את זה מעולם.
3: בסדר. מדינת ישראל גם מכירה שאול בהתיישבות בצפון השומרון, ואני רוצה לראות אותך מברך על זה, כי המדינה הכירה. אז אנא תישאר בגבולות גבולות זה שעושה סדר. ברוך השם, לא, אני אומר לך חד משמעית, לא נהרגו ערבים על ידי טרור יהודי, אלא במקומות שבהם הם איימו, זו הייתה סכנת חיים. לעומת זה נהרגו הרבה יהודים על ידי טרור ערבי. זה הנקודות
0: מוטי,
3: בשטח
0: אתה,
3: נכון.
0: מוטי, אתה בטוח שלא נהרגו, נכון. לא נהרגו, א', אתה אומר לא נהרגו ערבים על ידי טרור ערבי, לא בטוח שמשפחת, על ידי טרור יהודי, לא בטוח שמשפחת דוואב שמסכימה עם זה, אבל אתה בטוח שזה בכוונת מכוון לא קרה, או שזה מקרי? כי אתה יודע, אם שרפת בית, לא. ובמקרה יהודי, אף אחד לא נשרף בו למוות, זה לא אומר ראשית, שזה לא היה ניסיון, ניסיון לפגוע בחיים של אנשים.
3: אני לא מגבה פעולות כאלו ואחרות. רוב החוות שיושבו ביהודה ושומרון, בפרון חוות, זה כל היישובים. הם יישובים שהאנשים שבהם הם שומרי חוק. נכון, יש גם תופעה שהיא מצומצמת בעת האחרונה של מה שמכונה נוער גבעות, שלוקח את הדין לעצמו, והיא מטופלת סוף סוף באופן כולל יותר על ידי הגורמים השונים, משבק ודרך משטרה וצבא וגורמי אכיפה וגורמי סיוע של עבודה סוציאלית ואחרים. והתופעה הזאת צריך לצמצם אותה ככל הניתן. היא תופעה של עבריינות שנמצאת במקומות שונים בארץ בלי קשר ליהודה ושומרון, היא לא בהכרח נוער מיהודה ושומרון, ואת הביטחון צריך לקנות הצבא, והצבא עובד לילות כימים, ואני מעריך את עבודת הצבא מאוד. יש מקומות שבהם אולי לא הגיעו, והאירוע של יום שישי הוא אירוע קשה מאוד, שבו מי שלקח נשק וירה על ערבי, במקום שהקם להורגך השכם וירה על היהודים, זה אותו שייך של הכפר תל, ולא יהודים שיססו לרגע ולא פגעו בו, קם לאורגם כשהוא מחזיק את הנשק, כוונות יש, יכולות יש, היה מקום שרגע קודם הוא יהיה זה שיערג, ולא מפקד הפלגה של התותחנים ובני המלט מכיתת הכוננות של חוות גלעד.
0: מוטי, אז, אני חייבת לשאול אותך, באת עכשיו עמדה לכאורה מאוד ממלכתית, אתה אומר רוב האנשים שגרים ביהודה ושומרון הם אנשים שומרי חוק, ומה שאנחנו רואים אנשים שיורדים לפרוע בכפרים, אנשים שיוזמים בחלק מהמקרים
3: לא,
0: חיכוכים, ואני רגע,
3: לא
0: אני לא מדברת על האירוע של יום שישי. אני מדברת באופן כללי על אירועים שאנחנו רואים בשנה, שנתיים האחרונות ביתר סט, מכונה בשפה מכובסת תג מחיר. אתה אומר, אלה אירועי שוליים וקיצון. אני תוהה עם העמדה הזאת שאתה מציג עכשיו, היא נגיד עדיין רווחת, נגיד אם זאת עמדת מפלגת הציונות הדתית, כמו שאתה רואה את זה. כי בבית היהודי שקיימת בו כחבר כנסת, אני יכולה לראות שזו הייתה עמדה.
3: אינני מייצג את הציונות הדתית, ועל זה באתם לשאול אותי. אני לצורך העניין כרגע לא מייצג אף אחד. אני רוצה, כן, וחושב שחשוב לייצג ציבור גדול שחש שאין לו היום בית פוליטי, אבל אני חושב שבתאגיד השידור הציבורי גם שם ראוי שיעשו סטטיסטיקה לגבי כלל האירועים ביהודה שומרון. יש אירועים כאלה, הם אינם טובים, הם רעים, הם אירועי כן של נוער שדרוש לו או נוער בסיכון או נוער בסיכוי או נוער עברייני שצריך להיות בכלא. ועל כן, תחת התהייה הזאת גם שר ביטחון, יש רצה למנוע את המאסרים המנהליים, שהיו באופן לא מידתי מצד מה שהיה המחלקה היהודית בשבק.
0: כן, מוטי, אני שואלת על הייצוג הפוליטי. אני שואלת אם היום יש איזושהי מפלגה על המפה, כמו שאתה רואה את זה, שיכולה, שמייצגת את הציבור הממלכתי הציוני דתי, זה שנגיד מסתכל על אירועים כאלה ואומר, ממש לא, זו לא דרכי.
3: הציבור הזה אומר מחד, ארץ ישראל היא ארצו של עם ישראל, וצריך לחזור ולשלוט בו שהסכמי אוסלו היו טעות גדולה, אם לא מעבר לכך שאני לא רוצה לומר, והם אלה שהביאו לנו את כל הטרור הזה, גם ביהודה ושומרון וגם ברצועת עזה. אבל חסר לציבור הזה הבית הפוליטי, הוא לא חש שהציונות הדתית, עם כל הדברים הגדולים, ואני אומר יש דברים גדולים שעושה השר בצלאל סמוטריץ' ואחרים, אם בהתיישבות, אם בכלכלה, אם בביטחון, אבל הציבור הזה באמת מאז ש נמחקו בצורה פוליטית, ואני גם אז פרשתי מהעיסוק הפוליטי, הלכתי לעסוק בקליטת עלייה ויהוד הגליל, וכך אני עושה גם היום בחלק מזמני, והציבור הזה חסר לו כלי פוליטי, הוא נמדד במפה הפוליטית על ידי כל הסטטיסטיקאים והסוקרים, בכשישה עד שבעה מנדטים, שלא חשים שהציונות העתיד שלנו שבפריימריס, של מ-200 איש שבוחרים ב-X אנשים, זה בפעם האחרונה שעשו בבית היהודי פריימרי, זה היה בקוטן הזה, לפני כן זה היה ב-1,000 מינימום ואפילו ב-30,000, זה כבר יוצר איזשהו כלי ציבורי שנותן אפשרות לבחור, והציבור הזה חש שאין לו היום ביטוי פוליטי, אני קורא להם יהודי לאומי, קצת יותר רחב מדתי לאומי, ומתפזר בחלקו.
1: לא הבנתי, זהו, אני לא מצליח להבין,
3: אני אומר לך את המציאות, אני רק מצייר מציאות.
1: אני מנסה להבין אם אין לו בית, זאת אומרת, כי מפלגת הציונות הדתית היא שמאלה מדי? זה מה שאתה אומר? אני לא מצליח להבין את זה.
3: לא.
1: אוקיי, אז תסביר לי. אני לא מצביע למפלגה הזאת, כן? אז אני לא מבין.
3: בחלקו, אז אני מסביר. בחלקו הוא אנשים שבעברם הצביעו, מה שנקרא היה בית היהודי מיסוד המפד"ל, ואחר כך היה אדם בשם נפתלי בנט שהטעה אותו ימינה, ימין חדש, ולכל דברים אחרים, וסתם מערכת הערכים. בשורה התחתונה, הציבור הזה חסר להם בית פוליטי, והוא מתפזר בין בן גביר מימין לאיזנקוט ואחרים, שמאל, מרכז, ליברמן ואחרים.

0: רגליים.
1: כן.
0: ונעשו שם צעדים פוליטיים. תחילתם היה על ידי בנט, והמשכם על ידי סמוטריץ', שמחקו את מה שהיה מסגרת שנקראה בית יהודי מיסוד המפדל, פועל המזרחי וכולי, תנועת בני עקיבא. תורה ועבודה, דברים אחרים, אני אומר אותם רק
1: ראשי פרקים. כי שמו דגש גדול מדי על... אני לא רוצה להכניס לך מילים לפה, אני רוצה שאתה תגיד.
0: כי הייתה מחשבה של מי שעשה את זה, ואני אז ניתקתי את עצמי מלהיות שם במוקד הראשון. והייתה מחשבה שהציבור הזה, שנקרא לזה שארץ ישראל, ואני לא מזלזל בכלל, עומדת כדגל המרכזי ביסוד פעילותו, היא תצליח לשלוט או להניח תחת כנפיה או לקבל את האמון הציבורי מכלל הציבור הזה מקריית שמונה ועד אילת.
1: כי בעצם אתה אומר, סליחה אם אני מפרש אותך, אני פשוט רוצה, כי בעצם אתה אומר, יש הרבה דתיים לאומיים שהנושא הזה של יהודה ושומרון זה לא הדבר הכי חשוב להם בעולם.
0: חשוב להם.
1: אבל לא הכי חשוב להם.
0: אבל בעיניי, לא, בעיניי עם ישראל הוא ראשון. ויש לך השלכות על דברים רבים, החל מטיפול בנושא חינוך רווחה ודברים אחרים, ודמות החינוך והרבנות, אפילו במצות הדתיות, כמו שאמרתי, בשלומי או בפרדס חנה או בבר שבע, ועד הדאגה לעם ישראל במובן של לנסות ולהשתדל לצמצם שסעים ולהרחיב הסכמות לאומיות, כיסוד, אני תומך מאוד בהתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל, ואני עדיין חושב שאנחנו צריכים בתוכנו, בשביל הביטחון הלאומי שלנו, גם להניח את המקום ליותר הסכמות, והייתי שואף שגם אחרי הבחירות הבאות, תהיה לנו ממשלה יותר רחבה. מרגע שבנט הפך את הבית היהודי לימין, ימין חדש, או קודם לא הזדהיתי עם זה, מעולם לא קראתי לעצמי ככזה, עוד שהייתי חבר כנסת. כי עם ישראל מורכב, יש לו עמוד שדרה, ומורכב מצלות ימניות ושמאליות, כמו כל בן אדם, ואני חושב שיש ערך לכלל הציבור, וככל שנצליח...
2: ואתה חושב שמפלגת הציונות הדתית נותנת היום ערך לכלל הציבור הזה? או מייחסת ערך לכלל ישראל?
0: אני חושב, כשם שאמרתי שעושים דברים גדולים מאוד, אני חושב שכך הם טעו, והם איבדו אמון ציבורי של ציבור גדול מאוד מהציבור המכונה דתי-לאומי לגווניו.
1: הם יעברו את אחוז החסימה, לדעתך?
0: להערכתי, כן. ואולי אפילו כ-5 או מעט יותר מכך. הסקרים הם מתמידים בין 4-5. אני מעריך שבברירת המחדל בקלפי יהיה 5 או משהו או יותר.
1: כי בן אדם יכנס מאחורי הפרגוד ויראה הציונות הדתית ופשוט...
0: אינני יודע. אבל כתוצאה מכך, ופה אני אולי אגיד לכם דבר בשידור, כתוצאה מכך שהכלי הזה חסר, אז לא רק אני באופן אישי, אבל חברות נוספות, כן, מחפשים ובונים, ואפילו ערכנו על כך כנס, השתפו בו למעלה כ-200 איש, ועוד אנשים שרצו להגיע, והוא היה רחב, השתפו בו גם אנשים שלא בהכרח יוצא הבית היהודי, אלא שאנשים שמחפשים את הגוון הזה, של חיבור העם למסורת, לארץ ישראל ולמדינה, ובתוכם גם אנשים חילוניים שמחפשים את הזווית המסורתית בלימודים בבתי הספר שאינם דתיים, בתוכם היו גם בדואים ודרוזים. שמחפשים את האמונה היהודית כמרכיב חוסן שהם מאמינים בו, תמכו בעברם בבית היהודי ובמוסדל. ומכוח זה אנחנו שוקלים גם את ערכנו, בעבר הוא היה 6 ו-7 מנדטים או 12 בכולל כולם, וכתוצאה מכך באים גם בדברים אנשים כדי להופיע את הכוח הזה, את הדבר היהודי / דתי לאומי הזה מחדש גם בפסיפס הפוליטי. אני חושב שהוא חסר שם, ויש לו חיוניות ויש לו אחריות גם.
1: מוטי יוגב.
0: כלל אופיו של העם והמדינה.
1: מוטי יוגב, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לכם. בשורות.
2: אמן.
1: אני מודה שאני קצת מבולבל מאיך החלק הראשון של השיחה איתו.
2: כן.
1: קשור לחלק השני, זאת אומרת, איך אפשר מצד אחד להגיד זה, ולטייל בכל מקום הזה, ואז בסוף להגיד שהמפלגה הלכה יותר מדי בכיוון הזה,
2: היה...
1: ולא מייצגת
2: לא,
1: כבר אז... את מי שזה פחות חשוב.
2: אז...
1: איך זה? שני
2: מבחינתי זה מהלך קוהרנטי
1: כן?
2: להפליא. כן, כי בסוף זה עניין של ניואנסים, אבל אני חושבת שפתחנו את השיחה עם מוטי בזה שהוא אמר שהוא חושב שמערכת הביטחון צריכה לשלוט בשטח. שזה דבר שאובייסלי...
1: זה כאילו אמירה שמאלנית.
2: לא מובן מאליו בימינו, וגם לא בטוח שלצורך העניין בצלאל סמוטריץ' שהשר במשרד הביטחון חותם עליו כרגע. אז אתה יודע. אז לא הבנת, אבל בעצם דיברת עם מי ש...
1: עם השמאלן של...
2: בדיוק. כן.
1: D9 על בגץ.
2: יפה. תגיד אתה שלום לעורך הבא שלנו.
1: אני אגיד שלום. שלום לעורך הדין אמיר טיטונוביץ'.
3: בוקר טוב לכם.
1: מה שלומך?
3: אני בסדר, ואני מקווה שגם אתם לכבודו לי.
1: אנחנו גם.

0: יש לך כרטיסי טיסה לקיץ הזה? סתם.
1: מה האימור שלך? מתקפה או לא מתקפה? אנחנו סתם נפתח כל שיחה עם כל מרואיין. האם ארצות הברית תתקוף באיראן?
2: איזה כיף, לכן זה האימור היחיד שאני מתבקש בשיחה הזאת לעשות. לא תבקשו ממני עוד אימור, נכון?
1: לא. אף אחד לא אמר כזה דבר.
2: אני בחור אופטימי, אני לגמרי אופטימי.
0: טוב, אנחנו ביקשנו לדבר איתך משום ש...
1: אגב, לא אמרת, כאילו, מה פשר האופטימיות הזאת? אני בחור אופטימי, זה כזה
2: אני רגוע, אני לא באמת חושב שיהיה פה מלחמה, אבל מי אני? קטונתי, אני, הנושא שלי אחר.
0: בסדר, גם כל המומחים שבאמת... טוב, בסדר. טוב, ביקשנו לדבר איתך משום שהמשטרה הודיעה, נכון? אני לא טועה.
1: לא, עמיתנו, אלי סניור, כמדומני, בחדשות 13, פרסם בסוף השבוע שהמשטרה פותחת לבדיקה נוספת, המונח הפלילי המדויק, אתה תיתן לנו אותו, אבל בוחנת שוב את תיק הרצח של תאיר עדה, זכרה לברכה.
2: כן, אכן, רק עיתונאי אחד, אלי סניור, פרסם, רק הוא קיבל הודעה מהמשטרה על פתיחה מחדש של תיק החקירה. גם אני כמוכם קראתי, גם שוחחתי איתו. הוא לא יודע דבר מעבר לזה. הוא לא יודע מה הדבר החדש, אם בכלל יש, אם התגלה משהו, מדוע הוא עבר התיק לימ"ר תל אביב מרכז, מימ"ר צפון, וכו' וכו'. אני יכול להגיד רק דבר אחד. אני, הלקוחה שלי, אולה קרבצ'נקו, אני מניח שכל עם ישראל שמחים, זו מילה קצת גדולה, מקווים יחד עם גברת אילנה רדה, שסוף סוף אולי נדע מי הוא אותו רוצח מתואב שעשה את הדבר הנורא הזה לילדה המתוקה שלה.
0: נגיד רק, התיק הזה נפתח, או מה זה נפתח?
1: רגע, כל מיני חדד, אנחנו מדברים באמת בגלל הלקוחה שלך, אתה מייצג את מי שמכונה א' קוף.
2: קונטה, היא כבר לא מכונה כך. קוראים לה אולה קרבצ'נקו.
0: כן. ונגיד, הרצח של תאיר עדה התרחש לפני 20 שנה כבר, כמעט. נסגר, הייתה רומן זדורוב הורשע, אחר כך בהמשך זוכה, אנחנו מדברים בעצם על פרשייה של 20 שנה. אתה אומר אבל, אתה לא יודע על איזשהו מידע חדש, או מה המידע החדש.
2: אני אגיד לכם ככה, לאורך השנים האחרונות פונים אליי המון אנשים יותר מוזרים, פחות מוזרים, מדברים דברי טעם, אחרים מדברים שטויות, אבל לכל אחד יש איזה רעיון אחר, כיוון אחר, וממש לאחרונה פנו אליי בנוגע לעניין כזה, הצעתי לפנות למשטרה, אינני יודע שאם בעקבות זה נפתח התיק מחדש, אני מתקשה להאמין שזה זה, אבל לא יודע, אני רק מקווה שתתנהל חקירה רצינית ואולי סוף סוף ימצא הרוצח. הלקוחה שלי במשך 10 שנים רצופות נרדפת, נחשבת כרוצחת, היום כבר פחות, בעבר המון חשבו שיהיה רוצחת, כי בן הזוג לשעבר שלה, המתעלל, לאחר שעזבה אותו, פרסם, כאילו היא הרוצחת, והגיש תלונה במשטרה, כאילו היא סיפרה בבלוש על הרצח הזה, ותיארה אותו בפניו. זה היה רק בעקבות זה שהיא עזבה אותו, הוא נקם בה, היא עמדה לעזוב את הארץ לאחותה בארצות הברית, והוא רוצה שהיא תישאר אצלו. ומשם הכל התגלגל, 10 שנים היא בתוך זה, היא התמוטטה, היא התרוממה, היא עשתה גיוס המונים, מדובר במתמודדת נפש שמתנהלת על קצבת נכות. והיא עשתה גיוס המונים כדי לעמוד על כבודה ועל שמה, והיא עומדת בגאון בתביעת לשון הרע נגד צל של אמת, הסדרה הזאת, נגד ירום הלוי, עורך דין הוא עשה עבודה נהדרת. הוא זיכה את זדורוב כנגד כל הסיכויים, עורך דין ירום הלוי, וכל הכבוד על זה. אבל חוץ מזה הוא הלך והשמיץ אותה בכל במה אפשרית, לא רק בבית המשפט, הציג אותה כרוצחת ללא ספק, לא היה לו שום ספק, הוא צעק את זה בכל מקום. וכמובן נגד הבן הזוג הזה שימצא את כל הסיפור.
0: איזה סוג של ראיות המשטרה צריכה בשביל להיות מסוגלת 20 שנה מאוחר יותר, אחרי שעברנו את כל מה שעברנו בתיק הזה, כפי שציינת עכשיו רק חלק, איזה סוג של ראיות המשטרה צריכה שיהיו לה בשביל שתהיה מסוגלת בכלל?
2: אז מדברים היום על זה שהיום הטכנולוגיה מתקדמת, ואולי ניתן באופן אחר לבדוק ראיות פורנזיות כאלה ואחרות שנמצאו בזירה. קשה לי להאמין שנמצא משהו חדש.
1: זהו, אתה יודע, בדקו שם, אני זוכרת, דם ותביעות נעליים, ואת הזווית של הפלדיום, ואלף ואחד דברים.
2: אז אני יכול להגיד לך, ליאל, סליחה שאני קוטע אותך, זה בסדר?
1: בוודאי.
2: חקרתי בתביעה הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, את דוקטור חן קוגל בישיבה האחרונה בחקירה נגדית, הוא בא כעד הגנה. ובעדות שלו, גם על תביעת הנעל הזאת, הוא הודע שבסופו של דבר ייתכן שאדם זלג גם 5 שעות לאחר המוות מכפל בבגד שהיה עליה ושלא ספג את הדם. ייתכן שגם לזה יש קשר. אינני יודע, לכל אחד יש תיאוריה, לכל אחד יש סיפור משלו. אני חושב שאם לא ימצאו, אם לא תמצא דרך לבדוק טוב יותר ראיות שכבר היו קודם, אני לא רואה משהו חדש, אלא שוב, אלא אם כן, ההזויים האלה שפונים, אחד מהם מתברר כאילו הגרסה שלו לא הזויה.
1: וסליחה על השאלה, ברור לי מה התשובה שלך בסוף, אבל אתה רואה איזושהי סיטואציה שנופלים שוב על הלקוחה שלך?
2: אני בהחלט רואה סיטואציה שבה מזמנים אותה לחקירה, כפי שעשו בעבר, כשהייתה חשודה, אגב, התיק נגדה נזכר בחוסר אשמה, ובכל זאת זה בסדר. אם יקראו לה, היא תבוא, והיא תיתן את העדות שלה, והיא תאמר כל מה שהיא יכולה לומר, והיא תראה כל מה שהיא יכולה להראות, אין לה מה להסתיר.
0: בסדר גמור.
2: היא מחויכת בימים אלה, מחויכת בעיקר בשביל כולנו. בשביל זה שילדה קטנה, שחייה נגדעו בצורה כל כך אכזרית, אולי סוף סוף תבוא שלווה לאימא שלה.
0: אין לנו אלא לקוות. עורך לדין אמיר טיטונוביץ', מייצג את אולה קבצ'ן.
2: סחטן על איך שאתה מבטא את השם שלי, אף אחד לא מצליח.
1: לא, אמסטרדמסקי לא יצליח להגיד טיטונוביץ'.
0: תדע לך שליאל, בכוונה, ובאופן עקבי, נותנת לי להגיד שלום לכל המרואיינים,
1: שהיא משוכנעת
0: שאני לא אצליח להגיד את השם.
2: תודה לכם.
1: זה כאילו אתם, טיטונוביץ' ואמסטרדמסקי זה ההורים של טיטינסקי?
0: בסדר.
2: זהו, זה קייזר ואמסטרדמסקי, אני ממש מודה לכם.
0: תודה גם לך, אמיר, שיהיה לכולנו רק טוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ומיד נחזור.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: יו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו, במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
7: על חבל דק, אירוע פתיחה של פסטיבל ישראל. בשמיים, 4 אומני אוויר במופע עוצר נשימה. על הקרקע, הצלילים של מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב. יום שלישי, 28 ליולי, גיא בן הינום ירושלים, מהשעה 4:30, הכניסה חופשית.
8: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
9: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד מעל המלאי.
11: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
13: מבצע

0: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. 93 ימים לבחירות, הסקר הראשון של השבוע, וגם תפריט מצומצם. המסעדות שמציעות מנות מיוחדות למשתמשים בזריקות הרזיה.
1: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו. אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, ואתה תגיד שלום לאורחת הבאה שלנו.
3: אני אגיד בשמחה שלום. שלום לאביבה סיגל.
4: שלום, שלום.
2: שלום ומזל טוב, בדיוק. שלום ובשעה טובה.
4: אוי, תודה רבה, זה מאוד מאוד מרגש.
3: למי
4: מאוד.
3: שמה שנקרא פספס, למרות שדעתי זה היה קשה, הרשתות התמלאו, מתי זה? אתמול?
2: אתמול כן? בלילה, אני ראיתי.
3: כן, בסרטון שלמעשה המשפחה הכינה, שבו שיר ביתכם, הבת שלך ושל קית, בישרה לכם בדרך משעשעת שאתם עומדים להפוך להיות סבא וסבתא.
4: נכון, ממש. עכשיו אני חייבת רק להגיד ששיר התינוקת שלנו, שתבינו.
3: בת כמה היא?
4: היא לא תינוקת כבר. כן, כן. היא כבר גדולה. היא כרגע בת 30.
3: כן.
4: אבל בכל זאת, אתה יודע, בתור אימא, היא תמיד תהיה התינוקת שלי.
3: כן, אני חייב להגיד שאני מתחיל להבין את המשפטים האלה של אימא שלי. אני בן 46, היא עדיין אומרת את זה.
2: תספרי לנו על ההרגשה.
4: וואו, פשוט, אני, קודם כל, אני חייבת להגיד לכם, שהייתי בעזה, אני לא חשבתי שאני אחזור. ובאמת, כל כך הרבה פעמים נגענו שם במוות, כאילו כל הזמן נגענו במוות, אני זוכה את עצמי, שוכבת שם על המזרון, ועומד לעצמי, וואלה, אני לא אהיה בחתונה של הבת שלי. ואני גם לא אזכה לראות את הילדים שלה. וככה חושבת על זה, ומכינה את עצמי, שזה הולך להיות החיים שלי. אני לא הולכת לראות את זה. אז בשבילי להיות פה, אני צריכה כל הזמן לצוות את עצמי. ולהגיד, את פה, היית בחתונה של שיר ויובל. קית חזר, שזה בכלל נס בשני עצמו, ועוד כתוספת, זה הולכת להיות סבתא עוד פעם. אני מאוד אוהבת ילדים, אני מאוד אוהבת תינוקות באופן מיוחד, וזה מרגש אותי ברמות, כאילו אני מסתכלת על שיר שהבטן גדלה קצת, ואני לא מאמינה, הילדה שלי, יש לה תינוק. בבטן.
3: תינוק או תינוקת, אנחנו יודעים? זה, כאילו, מקובל לשאול באיזה שבוע? אני יודע, מה החוקים בה? לא, אנחנו צוחקים, אבל כאילו, שלא מרצונכם, אתם הפכתם להיות משפחה עם פרופיל ציבורי מאוד מאוד מאוד גבוה, כמובן שלא בטובתכם ולא מרצונכם, ועכשיו זה כאילו מה? זה...
2: כולנו קצת נהיים דודים, שוב.
4: נכון, האמת היא, אני לא חושבת על זה בכלל, אני לא מרגישה ש... כולם, אני לא מתעסקת בזה, אני לא אומרת לעצמי, אוי, כולם מכירים אותי, אוי, כולם
3: יודעים. לא, לא, ברור, יודעים, ברור ש...
4: אבל אני פשוט חיה את היום ומנסה להרים את עצמי מעל המים, עם כן. כל, לסחוב גם את עצמי ולסחוב גם את קית ולסחוב גם את כל המשפחה שלנו.
3: כמה תגובות קיבלתם ביממה האחרונה? כמה וואטסאפים, אנשים מלא. שאת לא מכירה בכלל, ששלחו לך מזל טוב.
4: ממש מלא. וקיבלתי באמת אבל הודעה אחת שרגשה אותי.
3: כן.
4: באמת אדמות, שהייתי בשבוע הספר, עם הספר שלי, של העיקר לקום לבוקר חדש, ואני עומדת שם מאחורי הדלפק, ואני רואה זוג, והם כזה מסתכלים עליי, ומסתכלים עליי אחרת. ואז הם מספרים לי שהבן שלהם נהרג בעזה. ואני כמובן התחלתי לבכות, יצאתי מהמתחם הזה של מי שעומד מאחורי, ובאתי וחיבקתי אותם, ובאמת חיבקתי, וזה כל מה שאכלתי. הלוואי שאכלתי להחזיר אותו. והיא הייתה הראשונה שכתבה לי.
3: וואו.
4: וזה ריגש אותי אדמעות, ואני אומרת לעצמי מה אני כותבת לה. והדבר היחידי שכתבתי לה, שהיא מקסימה.
3: כן.
4: ושאני מחבקת אותם.
2: אביבה, אני נכדה לניצולי שואה, וזה סיפור שעובר. אני תוהה מה אומרים לנכד, לנכדה, לילד כזה, מה הסיפור שסבא וסבתא מספרים?
4: זהו, אז קודם כל אני חייבת להגיד לך שאני חייתי בבית עם סבתא שכל המשפחה שלה נקברו בחיים. במלחמת העולם השנייה, אז אני יודעת על מה את מדברת. אני חייתי את זה כל החיים, בתוך נשמתי, את מלחמת העולם השנייה. מה אומרים? את האמת. אני השארתי פה ספר בשביל הנכדים שלי, ובשביל התינוק, התינוקת, שעוד יגיעו, ואני מקווה שיגיעו.
3: אמן ואמן. אביבה סיגל, אנחנו מוכרחים לסיים את השעה הראשונה, אנחנו מאחלים לכם כמובן רק בשורות טובות ורק בריאות, ושהכל יעבור כמו שצריך, ושתהיה בשעה טובה. שמחנו לדבר איתך בנסיבות משמחות.
4: תודה לכם, תודה לכולם.
3: תודה, תודה. אנחנו ממש מסיימים חדשות וחוזרים לשעה השנייה.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה אחת. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ עצר תוכנית להסלמה נרחבת במערכה הצבאית נגד איראן. לפי הדיווח, ביום שישי האחרון הצבא האמריקני היה ערוך לפתוח בסדרת תקיפות אינטנסיביות של עד שבועיים, אך הפעולה נדחתה כדי לאפשר לניסיונות הדיפלומטיים להביא לפתיחת מצר הורמוז להתקדם, ועל רקע דיון פנימי בצמרת האמריקנית בנוגע למלאי הטילים המיירטים המצטמצם. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא טראמפ עצמו הכחיש בשיחה עם העיתון שקיים מחסור בתחמושת. גורמים אמריקנים מדגישים כי המצב מול איראן נזיל וכי הוראה על תקיפה עדיין עשויה להתקבל. ראש השבק דוד זיני יציג מחר בדיון חסוי בכנסת סימנים לניסיונות של התערבות זרה בבחירות בישראל. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בישיבה בוועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון השתתף גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. הדיון יעסוק גם בניסיונות של מדינות אויב להשפיע על הבחירות, וכן ביכולות הניטור והמעקב של שירותי הביטחון אחר זרימת כספים מוסווית למטרות פוליטיות. בדיונים קודמים הודיע מערך הסייבר הלאומי כי כבר אותרו אינדיקציות להתערבות בבחירות. המשטרה מחפשת אחר נערה בת 15 וחצי מיבניאל שהייתה אמורה להתחתן היום בחתונה חשאית, חתונה שסוכלה ברגע האחרון. שמה של הנערה אסתר גלבשטיין. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי אביה של הקטינה, שאינו בקשר עם ילדיו ואינו חלק מהקהילה ביבניאל, גילה את הכוונה להשיא את ביתו וערב את המשטרה. שוטרים חשו למקום החתונה, אך מצאו שהנוכחים הספיקו להימלט. כעת כאמור, המשטרה מחפשת אחר הנערה. הלך לעולמו הרב יעקב פרבר, שפעל רבות לשילוב חרדים בצהל. פרבר, תושב גבעת זאב בן 32, אב לחמישה, היה מנכ"ל המסלול החרדי-טכנולוגי מעלות צור. הוא נפטר לאחר שמצבו יידרדר במהלך טיפול רפואי מתוכנן. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי בחודשים האחרונים מפגיני הפלג הירושלמי הגיעו כמה פעמים לביתו של פרבר למחות על פעילותו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, כאן חדשות ברשת בצע והכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. כאילו לא מספיקה המתיחות באזור שמייצרת חוסר ודאות לגבי התעופה האזרחית. עכשיו יש גם תקלה במקם של בקרת התעופה היוונית שגורמת לעיכוב טיסות באזור. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום, על מה מדובר?
1: כן, אנחנו מדווחים על תקלה במערכת המקם של בקרת התעופה היוונית. התקלה הזו גורמת לעיכובים בטיסות החולפות במרחב האווירי של יוון, למיטב ידיעתנו סביב אזור האי קריטים. דבר עשוי להשפיע גם על לא מעט נוסעים ישראלים, אבל אנחנו כנראה תמיד נעדיף עיכובים בטיסות על פני ביטולי טיסות. אז אנחנו אחרי סופה שקצת מתוח, רווי באי ודאות, שבו כל העיניים היו נשואות לנתב"ג, היו גם לא מעט שמועות על ביטולי טיסות, אז אנחנו ננסה לעשות קצת סדר. אתמול חברת התעופה האיטלקית איטה מודיעה כי היא מבטלת את הטיסות שלה עד יום שני כולה, זאת אומרת תחזור לפעילות ביום שלישי, ובנוסף טיסת הלילה של חברת אוסטריאן איירליינס אמש בוטלה גם היא, אבל הקבוצה אליה אוסטריה שייכת, קבוצת לופטנזה, ממשיכה בטיסות שלה בינתיים כרגיל, גם לא פרסמה איזו הודעה רשמית על החלטה לבטל עוד טיסות. נוסיף גם שסוכנות הבטיחות האירופית לתעופה עוד לא פרסמה איזושהי אזהרת מסע בנוגע לטיסות לישראל כפי שעשתה בעבר, ולכן כעת עלינו רק להמתין ולראות האם מדובר באירועים נקודתיים או האם תהיה זו מגמה שתתרחב. נזכיר גם שנתב"ג כעת החל בהתאוששות שלו, תנועת הנוסעים בו עולה מדי יום, היא מגיעה גם לכ-100 אלף נוסעים בימים עמוסים, אבל כעת הוא מפקד כבימי שגרה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולעדכן.
0: בהחלט, תודה רבה, אופיר אלפרין. עכשיו למלחמת המכסים של הנשיא טראמפ עם כל העולם, כולל ישראל. מסוף השבוע נכנסו לתוקף מכסים חדשים של ממשל טראמפ, וגם ישראל צפויה לשלם מחיר של מכס של 12.5% על הייצוא לארצות הברית. בישראל עדיין מנסים למנוע איכשהו את הגזרה, בכל זאת יש מכסים טובים אמריקנים, אולי זה יעזור, נדבר על זה עוד מעט. ועוד בצבע הכסף בהמשך, אחרי שנחשף כרטיס ההטבות לעריקים, כן, ישנם לא מעט עסקים שגילו בהפתעה שגם העסק שלהם שורבב לתוך הרשימה המאוד לא מחמיאה הזאת, הטבות לעריקים. ברשתות החברתיות החלו יוזמות בקריאה לחרם על אותם עסקים. אנחנו נדבר כאן עוד מעט עם אחד מהם מהצפון שאומר אין לי שום קשר ליוזמה הזו, והוא בעצמו שרת מאות ימים במילואים. נדבר איתו. וגם על ענף הקרוזים שככה הולך וצומח משנה לשנה, אולי זה קשור למלחמות, רוסיה, אוקראינה, איראן, ארצות הברית, אי אפשר לדעת. נמלי התעופה בכל מקרה נסגרים בגלל המתיחויות הביטחוניות, וחברות תעופה סובלות ממחסור במטוסים, גם את זה אנחנו יודעים. אז אם אין שמיים, תנפשו בים, אולי, השאלה באיזה מחיר, אנחנו עוד מעט ננסה לברר, נדבר על הקרוזים עוד מעט. והדיווח בשוקי הכספים על מה שקרה בסוף השבוע, כרגיל לקראת סוף השעה, הדואל שלנו, כסף, שטרודל, כרוכית בעברית, kan.org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים במלחמת הסחר של טראמפ. ארצות הברית מחזירה לקדמת הבמה את המכסים. מסוף השבוע נכנסו לתוקף מכסים חדשים. גם ישראל, כאמור, צפויה לשלם יותר. 10% מכס, זה יתאפס ל-12.5% על הייצוא לארצות הברית. שלום לתנאל איימן, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים.
2: שלום יאיר.
0: מה הסיפור? למה טראמפ מעלה את המכס, את המכסים?
2: בוא נחלק את זה בין ההצהרות לבין הפרשנות להצהרות. מבחינת ההצהרה הרשמית, שארצות הברית מאוד חשוב לה כרגע לאסור על עבודות כפייה בעולם, והשרשרת ההספקה שמשתמשת בעבודות כפייה, ולכן הם מטילים את המכסים האלה על מדינות שלטענתם לא אוכפות את הנושא הזה בצורה
0: מפיקה. קראתי על זה, על מה הקשר שלנו לעבודות כפייה?
2: רגע, רק אני אגיד את החלק השני, שהוא הפרשנות כבר, כן. שבעצם, כמו שאמרת בפתיח שלך, מדובר בהמשך של מלחמת המכסים, שהמטרה שלה בעיניים של נשיא ארצות הברית או הממשל האמריקאי, היא לחזק את התעשייה המקומית בארצות הברית. ועכשיו שאלת מה הקשר אלינו. כן. הקשר אלינו הוא כזה שבישראל בעצם אין חוק מחייב את היבואנים הישראלים או את היצרנים שמייבאים חומרי גלם, לבדוק את שרשרת ההספקה שלהם. זאת אומרת, יש מדינות, לדוגמה שכנתנו ירדן, שכן יש בהם חוקים כאלה שהם עושים ממש בדיקות על מאיפה מגיעים חומרי הגלם.
0: כדי לוודא שלא מנצלים אף אחד כשמייצרים אותם.
2: בדיוק. באיחוד אירופי יש משהו הצהרתי, עדיין לא באופן מלא. ובישראל, כרגע עוברת החלטת ממשלה, אבל אין ממש חוק שקובע מה המנגנון בשביל למנוע את הדברים האלה.
0: אבל זו באמת הסיבה, או שזה סתם תירוץ איכשהו, אתה יודע, להחליק את העלאת המכסים?
2: תראה, אנחנו רואים את השרשרת העובדות. זאת אומרת, היה את יום השחרור, אם אתה זוכר, באפריל 25, שבו הכריזו על המכסים בפעם הראשונה, תחת טיעונים של ביטחון לאומי ושל מאזן תשלומים, ואחר כך זה לא כל כך החזיק משפטית, ההחלטה של הנשיא לא החזיקה משפטית בארצות הברית, ועברו למנגנון אחר, שהיה קצת דומה, אבל גם כן היה חלש יותר. והמנגנון הנוכחי, שוב, במסגרת המטרה של ארצות הברית לחזק את התעשייה המקומית, הוא בעצם מנגנון עוקף בית משפט במובן מסוים, לא במובן שהוא לא ממלא.
0: אז זה תירוץ, בקיצור, אין באמת קשר.
2: לא במובן שהוא לא מקיים החלטת בית משפט, אלא שיהיה יותר קשה לבטל אותו.
0: כן, טוב, אז זה לא קשור לעבודות כפייה, אם אני מבין נכון. זה סתם, של לנסות לעקוף את בית המשפט. טוב, עזוב, לא משנה, בוא ניגש לעיקר. איך זה ישפיע על היצואן הישראלי, דבר כזה? אם אנחנו היום משלמים 10% מכס, וזה יעלה ל-12.5%, איך זה ישפיע? כאילו, חוץ מזה שישלמו יותר, אבל זה game changer, זה הופך את השוק האמריקני למשהו שכבר לא שווה ליצואן הישראלי?
2: לא, לא הייתי הולך עד לשם, אבל אנחנו כן נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, יש לנו את הקשיים האובייקטיביים שלנו עם עובדים שנמצאים במילואים ועם כל הבעיות הביטחוניות פה. יש לנו את שער הדולר, אני מזכיר לך, עדיין לא נפתרה הבעיה הזאתי, שמאוד מקשה על הייצוא, בעיקר לארצות הברית, שכל התשלומים לשם נמצאים בדולרים.
0: כן.
2: וכיווינו לאיזושהי הקלה, בעקבות באמת הביטול של המנגנון המכסים הקודם של 10%, אז אם כיווינו לאיזושהי הקלה של 10% לפחות בייצוא לארצות הברית, אז עכשיו יש לנו בעצם מנגנון חדש, שמחזיר אותנו אחורה, ואפילו במצב יותר גרוע ממה שהיינו קודם.
0: אז בעצם היצואן הישראלי, שהוא מקבל את הכסף שלו באמריקה בדולרים, ואז הוא צריך לשלם משכורות בשקלים, ויש לו הרבה פחות שקלים, כי השקל מאוד חזק עכשיו, הוא גם צריך לשלם מכס הרבה יותר גבוה. קיצור, לא פיקניק. אבל השאלה היא,
2: מאוד, מאוד,
0: מעבר ליצואן, האם זה משהו שעלול להשפיע גם על הצרכן הישראלי?
2: זה משפיע על העובד הישראלי. זאת אומרת, אתה אומר, יצואן ישראלי, אתה מדבר בעצם על עשרות אלפי עובדים שנמצאים, אתה יודע, תעשייה מרוכזת ברובה בצפון ובדרום, במאות ואלפי מפעלים. זה המשמעות שלנו לכיס היומיומי. אתה יודע, יכול להיות גם מילים גדולות, אתה יודע, זה משפיע על הצמיחה ומשפיע על הגידול בצמיחה. בסוף המטרה של הצמיחה זה שלכולנו יהיה פה יותר טוב, שנרוויח יותר ושיהיה לנו יותר רווחה כלכלית, וזה בהחלט פוגע ברווחה הכלכלית של ישראל.
0: אבל
2: זאת
0: נגיד,
2: המטרה שלהם. הם רוצים לחזק את התעשייה המקומית, מה שאנחנו לא עושים.
0: נכון. אני מנסה רגע לחשוב, תראה, אולי זה כן עלול להתגלגל לצרכן הישראלי, כי נגיד יצואן שמוכר גם לשוק האמריקאי וגם לשוק המקומי, אוקיי? אז שמה לגלגל את זה לצרכן האמריקני זה לא רעיון כל כך טוב, כי שמה השוק הוא מאוד מאוד תחרותי, אם תעלה מחיר, לא יקנו ממך. אז יכול להיות שהם יעלו את המחירים בארץ כדי לפצות את עצמם על המכס הגבוה יותר בארצות הברית? זה תסריט הגיוני בעיניך?
2: אני חושב שכל שוק עובד בפני עצמו, זאת אומרת, גם פה בארץ אתה מתחרה, אתן לך דוגמה, מכסים בארצות הברית. בישראל, חוץ ממוצרי חקלאות, אין מכסים על אף מוצר. זאת אומרת, אתה יכול לייבא מכל מקום. אז אם אותו יצרן ישראלי יעשה את המנגנון שאתה מתאר, אז היבואן יהיה יותר קל להתחרות בו. כבר עכשיו ליבואנים יותר קל להתחרות בהם בגלל שער הדולר. זאת אומרת, יש לך גם את התחרות בשוק המקומי, בגלל שפה אין לנו מכסים, ובגלל שפה המדינה יותר מקשה על התעשייה, אז אני לא רואה את המנגנון הזה, בטח לא אחד לאחד. הם נקודתיים, תמיד יכולים לקרות, אבל לא כאיזה מנגנון מובנה.
0: תגיד, אתה חושב שהשינוי הזה, המעבר מ-10% ליותר מ-12%, יכול להאיץ איזשהו תהליך שכבר ראינו אותו קורה, של העתקת ייצור מהארץ לארצות הברית?
2: לצערי כן. לצערי אנחנו רואים את זה בנתונים.
0: אז מה אפשר לעשות? אתה חושב שהמדינה יכולה, כאילו חוץ מלנסות לשכנע את האמריקנים לא להעלות את המכס, מה אנחנו עוד יכולים לעשות כדי לעזור ליצואנים הישראלים?
2: זה, זה שני דברים שונים. קודם כל, יש פה בשורה התחתונה איזשהו כישלון של המדיניות הישראלית, שלא עשו מסע ומתן עד הסוף מול האמריקאים, הסתמכו על היחסים המיוחדים, מסתבר שבנושאים הכלכליים היחסים המיוחדים לא מספיק מיוחדים,
0: וקיבלנו את ה-12,
2: בדיוק, וקיבלנו את ה-13.5%. זה לא סותר את זה, כמו שאמרתי, מה המטרה של האמריקאים בדבר הזה? לחזק את התעשייה המקומית, זה גם מה שעושים באיחוד האירופי, זה גם מה שעושים בהודו ובסין ובמדינות אחרות ובבריטניה שיש להם מדיניות
0: לחיזוק התעשייה.
2: ובארץ לא עושים את זה. יותר מזה,
0: אבל אתה יודע למה לא עושים את זה.
2: רגע, יאיר, בארץ, אני גם מקשים לי על התעשייה. זאת אומרת, ברגע שרואים שיש דולר, שיש בעיה עם הדולר, לוקח חודשים לטפל בבעיה הזאת. ובעיות בירוקרטיות בתעשייה לא מטופלות שנים מגבי שנים, הקבעה בעיות שמקשות עליה, הקמת מפעלים או הרחבת מפעלים. אלה הדברים שצריך לעשות, בסוף צריך תוכנית עבודה, ועד שאנחנו לא נעשה אותה, אז המצב לא ישתפר.
0: כן, אבל הייצור בארץ הוא מאוד יקר. כל ממשלה שתנסה להגן על הייצור המקומי, וצריך להגן על הייצור המקומי, אני לא אומר שלא, אבל אתה מבין שאם אתה תיתן יתרון או תדחוק את היבואנים החוצה, הציבור בארץ ישלם יותר. יוקר המחיה זה צו השעה.
2: זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי לשפר את היכולת לייצר בישראל, להפוך את הייצור בישראל יותר כדאי. לא דיברתי על הגנות או על לחסום יבוא, שכבר היום, כמו שאמרתי, חיים מקרתי בישראל. אבל אם היום, לדוגמה, מפעל רוצה קרקע בצפון, ולוקח לו שנתיים או שלוש עד שהוא מקבל את הקרקע לרשותו.
0: למה זה לוקח שנתיים או שלוש?
2: דבר עם רמי ומשרד הכלכלה ועוד מאות בירוקרטים בדרך. אז במצב כזה, זה נכנס לתוך העלות, במצב כזה, אותו מפעל לא ירצה לקום בישראל.
0: גם אינווידיה, גם לאינווידיה ייקח שנתיים שלוש להפשיר את הקרקע של מרכז הפיתוח שרוצה לפתוח בצפון.
2: אני לא רוצה לדבר על מפעל ספציפי או על עסק ספציפי. אתה יודע, יש להם את האנשים שלהם. אבל אנחנו כן
0: שיודעים לזרז עניינים, אתה אומר.
2: אבל אנחנו כן עושים בדיקות בתעשייה, ואנחנו רואים את זה בצורה רוחבית. זאת אומרת, אנחנו רואים בצורה רוחבית שכל הזמן מקשים את התעשייה ברגולציות. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו כן רואים שמדינות אחרות, כמו חקיקת השבבים בארצות הברית, שמים תקציבים להשקעות בתעשייה. ובישראל בכל שנה קיצצו את ההשקעות בתעשייה. צריך את התמיכה הממשלתית בהשקעות בתעשייה. אלו דברים שאם אנחנו רוצים פה תעשייה שבזמן חירום תעמוד לרשותנו, אם זה בביטחון, אם זה בבריאות, אם זה במזון, אז צריך לעצות את התקציבים האלה, לחזק את התעשייה המקומית. לא אמרתי מילה אחת על הגנה.
0: נתנאל היימן, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים, תודה רבה.
2: תודה, יאיר, יום טוב.
0: להתראות. התחזקות השקל, דיברנו על זה גם עכשיו, כן, היא פגעה בחברות הייטק בכלל, אבל פגעה יותר בחברות הייטק צעירות, וכעת המדינה משיקה מסלול חדש כדי לסייע להם, לחברות האלה בדיוק. שלום דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות.
3: שלום יאיר.
0: אתם והאוצר משיקים תוכנית בהיקף של מיליארד שקלים, מה יש שם בדיוק במסלול הזה, למי הוא מיועד?
3: כן, אנחנו ראינו בשנה האחרונה התחזקות מאוד מהירה של השקל, ולמעשה חברות שגייסו בדולרים או מוכרות בדולרים או בכל מטבע זר אחר והוצאות שלהם בישראל הן בשקלים, הכסף הזה נשחק. מטרת המסלול הזה להגן על חברות ההזנק וחברות הצמיחה המוקדמת, אותן חברות שבשנים הקרובות יהיו הפורצות, אלה שאנחנו נקרא אליהם על האקזיטים הגדולים שלהם.
0: כן.
3: אנחנו רוצים לוודא שהתיסוף המהיר הזה של השקל לא פוגע ביכולת שלהם להמשיך לפעול ולהצליח, וזאת המטרה של מיליארד השקלים הללו.
0: זה מענק או הלוואה?
3: זה מענק, וכמו כל מענק של הרשות, חברה שמצליחה תשלם תמלוגים ותחזיר את הכסף באיזשהו שלב על פני הרבה שנים, וחברה שלא מצליחה, הכסף ילך לאיבוד.
0: תגיד, איך עושים את ההבחנה בין חברות ששער החליפין פגע בהן, שאלו החברות שאתה מדבר עליהן, ובין חברה שפשוט הייתה קורסת ממילא כי המוצר שלהם לא רלוונטי, או שלא ידעו לנהל את הסיכונים כמו שצריך ולהתנהל בכלל? זה כסף ציבורי אחרי הכל, זה חשוב.
3: נכון, בוודאי. קודם כל, אין צורך להבחין מי נפגע ומי לא נפגע, כי כולם נפגעו. שער הדולר פגע בכל חברות ההייטק, גם הקטנות וגם הגדולות, וכאמור, המסלול הזה הוא מיועד בעיקר לחברות ההזנק והצמיחה המוקדמת. לא כל חברה שתגיש תקבל מענק. המיליארד שקלים, ככל הנראה, לא יספיקו לכל החברות שיגישו. אנחנו בודקים, לכל חברה אנחנו עושים תהליך של due diligence. אנחנו בודקים את החברה, את המוצר, את הטכנולוגיה, את הצוות, את גודל השוק, את המצב שבו החברה נמצאת, ואנחנו ניתן את המענקים רק לחברות שהן באמת עם נכסים משמעותיים, והן אלה שיכולות להצליח בסיכוי גבוה יותר בשנים הקרובות. אגב, עוד נקודה מעניינת, בדרך כלל הרשות משקיעה בחברות שפועלות, אנחנו קוראים לזה סקטורים עם זמינות הון פרטי נמוכה, שזה מילה יפה למקומות שיש בהם טכנולוגיות עמוקות והסיכון יותר גבוה ומשקיעים פרטיים פחות נוטים להשקיע. במסלול הזה אנחנו פותחים את זה לכל הסקטורים, גם הסקטורים שיש בהם ריבוי משקיעים. מבחינתנו אנחנו רוצים להגן על אותם חברות שבאמת יעשו את הפריצה בשנים הבאות.
0: מה לגבי חברות גדולות וותיקות יותר? גם הן הרי נקלעו לבעיה בגלל השקל החזק. תראה את הפיתורים במנדי ועוד חברות שפיתרו לאחרונה. כולנו אומרות שזה בין היתר גם בגלל שער החליפין. אז מה עם הגדולות?
3: כן. החברות הגדולות יש להן יותר גמישות תפעולית. בניגוד לחברה קטנה שיש לה כמה אנשים בודדים או כמה עשרות אנשים, היכולת שלה לפטר, למצוא פתרונות זולים יותר, היא הרבה יותר נמוכה מאשר חברה גדולה, ולכן אנחנו
0: מכוונים את זה לשם.
3: מכוונים לשם.
0: תגיד, אנחנו בגל פיתורים?
3: בהחלט. אנחנו רואים את זה בכותרות, ואני חושב שיש לו סיבות מצוינות. אולי אני אקדים ואומר, אותו עובד או עובדת שמקבלים מכתב פיתורים, זה כמובן מאוד קשה, אבל בעירייה המקרו-כלכלית יש פה שני אירועי ענק שקורים, וההייטק הישראלי צריך להתאים את עצמו אליהם. אחד, זה ההתחזקות של השקל, זה כנראה לא משהו זמני, אלא באמת כתוצאה של התחזקות הכלכלה הישראלית, אגב, בגלל הצלחת ההייטק, בין היתר. אז זה משהו שלא השתנה, והחברות צריכות להתאים את מבנה ההוצאות שלהן, והדבר העוד יותר משמעותי אולי זה השינוי פרדיגמה שמתחייב בגלל מהפכת הבינה המלאכותית.
0: נכון.
3: שמשנה את כל מה שאנחנו מכירים על ההייטק, והחברות צריכות לפעול, וצריכות לפעול במהירות ובצורה דרסטית, ולעשות או לחולל משהו שנקרא הרס יצירתי, כלומר להרוס ולבנות את עצמם מחדש כחברות שהן AI native, כי אם החברות בישראל לא תעשינה את זה, אז חברות במקומות אחרים תעשינה את זה.
0: ואנחנו נשאר מאחור.
3: אנחנו נשאר מאחור. במובן מסוים זה אפילו אירוע חיובי לטווח הבינוני והארוך.
0: לסיום אני רוצה לגעת איתך במשהו ששייך אולי לתמונה הרחבה יותר, ההייטק הישראלי היום, בתוך כל האווירה האנטי-ישראלית, אתה יודע מה, אנטישמית אפילו, שמענו על חברות שאומרות שקשה להם להחתים לקוחות בחול כששומעים שהם ישראלים, אפילו שוקלות לרשום את עצמן במדינות אחרות בגלל הדבר הזה. אתה מכיר את התופעה הזאת, את הדאגה הזאת?
3: יש את הדאגה הזאת ודאי. הערכה שלנו שזה כרגע בשוליים, לפחות בצד העסקי של עולם ההייטק, אם זה משקיעים ואם זה חברות, כולם מבינים את העוצמה של הטכנולוגיה הישראלית ורוצים לקחת חלק בסיפור ההצלחה הזה. אז כמובן יש בשוליים גם תופעות מהסוג שציינת, אבל זה לא המיינסטרים, ואנחנו כמובן מקווים שזה גם לעולם לא יגיע להיות במיינסטרים.
0: כולנו מקווים. דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, תודה רבה.
3: תודה יאיר.
0: נכון שאנחנו תמיד אומרים ומדברים המון, כמעט כל יום, על זה שהבינה המלאכותית תחליף את כולנו בקרוב. אז מחקר חדש של אוניברסיטת ברקלי מטלטל את התפיסה הזאת, שהיא תפיסה מרכזית סביב מהפכת ה-AI, והמחקר טוען שזה מה זה עדיין רחוק מלהחליף עובדים אנושיים במשימות מורכבות בעולם.

0: אמיתי, כן? זו המסקנה המרכזית של המחקר. אז האם אפשר לנשום לרווחה? בינתיים לפחות. שלום דוקטור מייק ארליקסון, מומחה לבינה מלאכותית. אהלן.
1: אהלן, שלום ואחר הצהריים טובים.
0: גם לך. אז מה, מה, מה קרה שם במחקר הזה? מה הם גילו ואיך?
1: אז בוא אני אספר ככה בקצרה מה זה המחקר הזה ומה מה בעצם עשו ומה הריץ. אז לקחו כמה פרויקטים די מורכבים. אני אתן דוגמה, נגיד אתה נותן איזשהו תיק משפטי, כן. מאוד מאוד מסובך ומורכב, ואז אתה אומר לי, עכשיו קח את כל התיק הזה, כל מה שקשור לתיק הזה, ותבנה לי הצעת מחיר לעורך דין שייצג חברה או בן אדם בתיק המאוד מאוד מסובך הזה. ונתנו את זה למודל שפה רגיל. לא מודל שפה שהוא מתמחה במשפטים, אלא למודל שפה רגיל. וזה אחת המשימות. ומשימה, עוד משימה שהם נתנו, הם אמרו, בוא בעצם תיקח איזושהי תמונה של מוח, אוקיי? ואז בתמונה של מוח תמפה כל מיני אזורים, ונתנו את זה למודל רגיל. זאת משימות מאוד מאוד מורכבות שדורשות גם מיומנות לא קטנה וגם הבנה עמוקה ממש בדומיין, וגם ידע שהמודל פשוט לא אומן עליהם כנראה, או שלא למד את זה מספיק טוב, וגם נתנו משימות שהן בעצם מאוד מורכבות בגלל היבט של אי-ודאות, אוקיי? שיש שם דברים שהם לא ודאים וצריך לקבל הקלטות, אתה יודע, אנחנו בני אדם יכולים לקבל הקלטה, כן.
0: אז אתה בעצם מקטין את המחקר הזה, אתה אומר, המסקנה שלהם אולי מושכת תשומת לב, אבל לא צריך להתייחס לזה יותר מדי ברצינות, והבינה המלאכותית כן בדרך לאכול את כולנו.
1: אז בוא נגיד, התשובה שאני רוצה להגיד, זה קודם כל כן על התשובה, על הדבר הראשון, ולא על הדבר השני. אז קודם כל, המחקר הזה, אז מה זה בעצם המחקר הזה? המחקר הזה בעצם משהו שנקרא בנצ'מארק, אני לא יודע, אני אסביר למזים שלנו מה זה אומר. בנצ'מארק זה בעצם איזשהו סט של בדיקות, שבעצם בא לבדוק את היכולות של AI, אוקיי? ויש מאות אלפי בנצ'מארקים שבודקים את המודלים שלנו, האם הוא עושה טוב את זה, אם הוא עושה רע את זה, ויש ממש אלפי, וכל יום יוצאים איזה 10 בנצ'מארקים חדשים, ואני לא הייתי לא מתלהב, ולא הייתי בכלל לוקח ברצינות, שבבנצ'מארק הזה בסדר, בנצ'מארק הזה, שהוא כלל מתמות מאוד מאוד מורכבות, ה-AI נכשל, אוקיי? אז האם זה יחליף או לא יחליף? לדעתי, הוא לא יחליף, אוקיי? ואני אסביר למה הוא לא יחליף. אוקיי, לדעתי, אני מסתכל על כלי AI ככלי שהוא בעצם מגביר את היעילות, מגביר את התפוקה שלנו, אוקיי? זאת אומרת, המשימה שאני היום כמייק, אני עובד בחברה, והמשימות שאני יכול להרים בוז, זמנית, אני יכול, כן, אני יכול לעבוד על איזה 5 משימות נפרדות. נכון שזה יוצר איזשהו המסע למוח, אבל נגיד אני בן אדם שיכול לעמוד בזה, אז התפוקה שלי עולה פי כמה. זאת אומרת, דברים שאני עושה היום ביום, פעם היה לוקח לי חודשיים לעשות את זה, אם לא יותר. אוקיי? אז בוא נגזור לאם AI ייקח לנו את העבודה או לא ייקח לנו את העבודה. אני אגיד למי AI כן ייקח את העבודה, אוקיי? לאנשים שלא ילמדו איך להשתמש בכלי AI בצורה מושכלת, בצורה מיטבית. אלו אנשים שאני רואה אותם, המועמדים הראשונים, להיות מנופים משוק התעסוקה. האנשים האלו יהיו, ממש יהיה קשה מאוד למצוא את העבודה. זה מגיע עד כדי כך, נגיד, הגיע בן אדם ברעיון, וזה מקרה אמיתי, אוקיי? אני לא, כמובן, בלי שמות ובלי,
0: כן, ברור. ברעיון,
1: אוקיי. ובן אדם הזה אומר, אני לא כותב קוד עם כלי AI. אני לא כותב קוד עם כלי AI, כי אני כותב קוד יותר טוב, ונתן כל מיני סיבות למה הוא כותב קוד יותר טוב. אתה חושב שהבן אדם הזה יתקבל למשרה?
0: אני בטוח שלא.
1: הבן אדם הזה לא יתקבל, כי בוא נגיד...
0: כן, אבל תשמע, אתה קצת מנטרל את היכולת שכולנו חווים אותה, אפילו בדברים הכי בסיסיים שאנחנו מפעילים, את הצ'אט וכו'. הדבר הזה, הדבר המדהים הזה, סלש מפחיד, יודע גם לחשוב לבד. עכשיו, ברגע שזה לא מדובר כאן באיזה שורת חיפוש של גוגל, אני מחפש מידע על משהו והוא נותן לי, אלא משהו שהוא יודע לנתח, לעזור לי, לשפר מצב רוח אפילו, אוקיי, לצורך העניין, אם אני בדיכאון, אז אתה מדבר עם הצ'אט, הוא יכול להראות לך את חצי הכוס המלאה, לצורך העניין, אבל הדבר הזה כבר מקבל עצמאות, אוקיי, וזה לא כזה מופרך לחשוב מה יהיה כאן בעוד 10, 15, 20 שנה. זה נראה שזה כן הולך לקחת לנו, לא מעט.
1: אז אוקיי, שמה, אנחנו כרגע חיים בעולם סינגולרי. בעולם סינגולרי זה עולם שכל יום יכול לצאת מודל חדש, ואז המודל הזה די משנה את עולם ה-AI, מה שנקרא מקצה לקצה.
0: נכון, ראינו את זה לאחרונה, כן.
1: בדיוק.
0: אפילו טראמפ ניסה לאסור על איזה אחד המודלים שם להיכנס.
1: נכון, נכון, נכון. יש שם הרבה פוליטיקה, אבל בואו לא ניכנס לפוליטיקה.
0: כן, נדלג על זה, אוקיי, כן.
1: זה פחות מעניין. עכשיו, אז אני לא יודע לחזות מה יהיה אפילו בעוד שנה. זה מאוד מאוד קשה לחזות. אני חושב שיהיו אנשים שישפעו מהמהפכה הזאת, נגיד כך מאנשים שהם מתורגמנים, שהם מתרגמים, אז אנשים האלו, יש פחות צורך בזה. אני לא אומר שאין צורך בזה, כי בדברים נישתיים, בדומיינים מאוד מאוד צרים, שהיה עדיין לא מספיק טוב, הוא לא מכיר את הטרמינולוגיה, הוא לא מכיר את המושגים, אז שם צריך את האנשים האלה. אבל לרוב, יש הרבה פחות דרישה לאנשים האלה, נגיד בדיקות אוטומטיות.
0: כן.
1: בבדיקות אוטומטיות, המודלים באמת יודעים לנתח את הקוד, יודעים לעשות את זה לבד, אבל עדיין, בוא תחשוב שאנחנו היום, עם כלי AI, אנחנו יכולים, יש לנו יכולת להרים דברים כל כך מורכבים, אבל עדיין צריך שם איזושהי מגע של בן אדם, כי עדיין AI הוא מאוד מתקשה, אני לא אשתמש במילה מאוד, הוא די מתקשה לעבוד בצורה של אי ודאות, שיש איזה משהו שצריך להחליט, ובהרבה מקרים פשוט מחליט לא נכון, כי ככה הוא אומן.
0: כן, טוב, גם בני אדם יכולים לטעות כמובן, אבל זה מעניין. האמת שזה נורא מעניין, מרתק, זה מסעיר את המוח, זה לוקח אותנו למקומות אחרים לגמרי. דוקטור מייק ארליקסון, מומחה לבינה מלאכותית, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים.
1: תודה רבה לך, תודה, יום טוב.
0: ביי, להתראות.
1: ביי.
0: אנחנו תמיד כאן, 4:33 דקות, שימו לב לזה. בשעות האחרונות מופץ ברחבי הארץ גל הודעות פישינג שמתחזות לחברת החשמל ומבטיחות החזר כספי ללקוחות, ומאחורי ההבטחה הזאת מסתתר ניסיון לגנוב את פרטי האשראי שלכם ומידע אישי כמובן. איך בדיוק פועלת ההונאה הזאת? למה דווקא עכשיו? ואיך אפשר כמובן להימנע מליפול בפח? איתי שיקמן שלנו, כתבנו לענייני טכנולוגיה. אהלן.
2: שלום יאיר.
0: תזהיר אותנו ותסביר לנו.
2: תראה, כמו שאמרת, בשעות האחרונות, האמת היא ביממה האחרונה, אנחנו רואים עלייה בניסיונות הונאה ופישינג. שוב, זה קורה כל הזמן, גם צריך לומר את זה וביושר, אבל כן אנחנו מקבלים התראות ספציפיות משתי חברות, לא רק מחברת חשמל, גם מישראכרט, שתי חברות גדולות, בטח במשק הישראלי, שמדווחות על הודעות שמופצות, לדוגמה בחברת חשמל, זו הודעה שמתחזה לחברה ומציעה החזר כספי באמצעות איזשהו קישור חיצוני, כמובן שמדובר בניסיון הונאה, גם בישראכרט מדובר בדברים דומים. זה די פשוט, המחשבה שלנו כצרכנים צריכה להיות, בטח בניסיונות הללו, שאם פונים אלינו ואומרים לנו שאנחנו זכאים לקבל משהו, סיכוי גבוה מאוד שמדובר בפישינג. בסוף החברות האלה לא רוצות להודיע על זיכויים, וגם אם כן נוסעות את זה בדרכים מסודרות יותר, תמיד אפשר ליצור קשר עם החברות או להיכנס לאתר שלהם. בטח חברות כמו חברת חשמל וישראכרט, יש לקרובנו אזור אישי שם, זאת אומרת, בחברות גדולות אנחנו עוד יכולים לעשות את הבדיקות האלה. צריך מאוד מאוד להיזהר, להסתכל בעין מאוד מאוד ביקורתית. זה שכתוב למעלה חברת חשמל או משהו מן הסוג הזה, או ישראכרט בהודעת טקסט, זה לא אומר שום דבר, וגם את זה הצרכנים צריכים לזכור. אז כאמור, יש איזושהי עלייה, לפחות שהם מזהים, גם בחברת חשמל וגם בישראכרט, ולכן הם מוציאים, שתי החברות הללו מוציאות את ההודעות הללו. צריך גם לומר שבסוף יש כל הזמן ניסיונות פישינג, מתקפות,
0: כל הזמן, כן.
2: ואנחנו כצרכנים צריכים להיות פשוט כל הזמן ביקורתיים.
0: לא ללחוץ על לינקים. גם אם חברות כאלה רוצות ליצור איתכם קשר, הן שולחות נגיד הודעה, והן אמרות לכם להיכנס דרך אתר האינטרנט והאזור האישי, לא ללחוץ על לינקים, ובטח לא להזין פרטי אשראי. אבל גם עדיף לא ללחוץ על הלינק עצמו, גם הוא יכול להיות כמובן זדוני. איתי שיקמן, כתבנו לעניין טכנולוגיה, שלום. ביי. תודה. להתראות. טוב. עכשיו אנחנו רוצים להיות בצפון עם עוד בעל עסק שככה מנסה להשתקם אחרי המלחמה הארוכה, אבל הפעם מדובר באתגר כפול. רונן פולק, שלום.
3: שלום, שלום יאיר.
0: כן, לא רק לעמוד על הרגליים, אלא גם להתמודד עם סוג של שיימינג לא מוצדק.
3: נכון, בסוף השבוע התעוררה לה שערה לא קטנה בכלל ברשתות החברתיות, בעקבות יוזמה חדשה למען בני הישיבות, כרטיס מועדון אישי לכל עריק בן ישיבה שנרשם בארגון, ארגון אחים אנחנו, זו היוזמה של הארגון הזה, הכרטיס הזה מכונה אשריך, והוכנסו אליו שורה ארוכה של עסקים שמעניקים הטבות והנחות

0: עבור אותם
1: זה
0: עסקים.
1: זה נראה לי, כי זה מנגן בדיוק על העצב הכי רגיש.
0: לגמרי.
1: שלנו, שזה אחד הוויכוחים הכי גדולים שיש לנו בחברה הישראלית היום. וזה, כן, זה בעייתי. זה יכול להחריב עסק, דבר כזה. ובטח להקשות על עסק שאחרי שנתיים, שלוש של מלחמה, שלא מצליח להחזיק מעמד, מנסה עכשיו להשתקם.
0: נכון.
1: כאשר מזורחת, ויש שקט בצפון.
0: נכון, והעסק הזה קוראים לו רפטינג נהר הירדן. הוא אחד העסקים האלה. עסק שנפתח רק ביוני האחרון. אחרי תקופה מאוד ארוכה, אני מזכיר לך שנה שעברה כמעט, גם ברקע המלחמה כמובן, שנה שעברה גם הייתה עונה נוראית מבחינת מים, כי לא היו זרימות.
1: עכשיו דווקא יש מים.
0: עכשיו דווקא יש מים, וגם המלחמה כבר נגמרה.
1: נמצא איתנו ערן גיגי, שלום.
2: אהלן, מה קורה?
1: בסדר, תגיד לנו אתה, איך גילית על העניין הזה? תספר לנו.
2: נתחיל מזה?
1: כן.
2: בעיקרון מהפוסט של חנוך דם, הוא אלא פוסט שפתאום אנחנו נכנסנו לאיזה משהו שהוא לא קשור אלינו בכלל, פשוט פנו אלינו לגבי הטבה מסוימת לאיזה קבוצה שביקשו הנחה קטנה של 15-20%, כמו שלגיטימי, כמו שכל אחד מקבל, את ארגונים שפונים אלינו דבר אחר, פשוט התחילו טלפונים ואתה יודע, פרסומים בגוגל מכוכב אחד וכל מיני דברים, הלאו מטורף שלא הבנו איך הגענו לסיפור הזה. אני חייל מילואים, אנחנו שלושה אחים, כולם במילואים.
1: 500 ימי מילואים הבנו שעשיתם, או אתה עשית אפילו בעצמך, כן.
2: אני 500 וגם משהו כזה.
1: ערן? ערן, כן, הוא כנראה עבר לממתינה בלי, אתה מכיר את זה? זה קורה.
0: כן, נכון.
1: אתה מדבר עם
0: מישהו. ואתה לא שם לב אפילו שעברת.
1: איכשהו לחצת על הירוק, ואז כאילו עברת לשיחה לממתינה. עכשיו, זה שמדבר איתך, שומע את הטו, טו. עכשיו, סביר אני איכשהו מדבר לעצמו עכשיו.
0: כן, יכול שהוא ממשיך עכשיו את השיחה איתנו.
1: הוא מגולל את הסיפור, והוא אומר, וזה לא בסדר, והכל, הוא יצטרך לחזור על כל זה עוד מעט ברגע שהוא יבין שהוא עבר לממתינה.
0: אלא אם כן הוא ימשיך לדבר, ועדיין
1: לא. בינתיים, רונן.
0: תראה, הסיטואציה שלו.
1: איך הרגשת כשראית שאתה נמצא ברשימה הזאת? רגע, נבקש מאיתי זלצמן שלנו לפחות
0: נתקשר אליו בינתיים. הוא מנסה תוך כדי כמובן להעלות אותו שוב, אבל תשמע, זו סיטואציה באמת מלחיצה, כי אתה עסק שרוצה להתחיל לעבוד, הוא רוצה, אתה יודע, הוא כן מנסה לייצר הנחות לקבוצות כאלה ואחרות, הוא לא תמיד בודק בציציות, כמו שאומרים.
1: תדמי, נכון? זה משחק מילים יפה. אתה אחד הבא על עסק וזה, מתקשר אליך, שלום, אנחנו קבוצה, אנחנו רוצים 15% הנחה, כן, בטח לאיזה ארגון אתם שייכים, איזה חברה אתם שייכים, לא, אנחנו עריקים. כאילו, מה... איך אתה אמור להגיב לדבר כזה? כאילו, אני הייתי תורק את הטלפון.
0: כן, מה עוד שזה באמת יצר בז מטורף ברשת.
1: ערן? אני לא יודע כמה זמן דיברת לעצמך, אבל אנחנו קצת החלפנו אותך. בעדינות נגיד את זה ככה.
2: אז באמת, הלאום שלא הבנו איך הגענו לדבר הזה, ועד שאתה יודע... עשינו הבהרה, ובאמת עזרו לנו גם חנוך דם שאלה פוסט חדש.
1: אבל עד שעשיתם את ההבהרה, היו אנשים שהתקשרו לבטל בגלל זה, או התקשרו וזה?
2: לא לבטל, אבל המון המון הודעות, וכמו שאמרתי, בגוגל כוכב אחד, והתחלנו, אתה יודע, אתה מקבל להמיר, כוכב אחד, אחד, אחד, אחד, אתה לא מבין מה קורה, איך עוצרים את זה.
1: וזה נעצר, עכשיו אתה בסדר? כמה כוכבים יש לך עכשיו בגוגל?
2: תתחילו לעשות לי 5
1: כוכבים. יאללה, אנחנו נעשה את זה, כן.
0: לא, אבל אתה מרגיש שהצלחתם לעצור את הסחב הזה? כי אתה לא שם, אתה לא ידעת על זה אפילו, נכון?
2: כן, הצלחנו לעצור את הסחב, ובאמת אנשים שולחים הודעות ואומרים, מצטערים שבאמת, אתה יודע, פעם ראשונה כולם היו נגדנו, וכאילו מכירים אותנו גם, אומרים, בוא נע, אבל היינו אצלכם, ותרמתם לנו, ואוכל, וחיילים.
0: אתה מבין, עכשיו זה יתהפך עליכם לטובה. פתאום אתם קבלו ים של הזמנות.
1: אין פרסום שהוא פרסום שלא מרוויחים ממנו משהו.
2: כן, זה מה שאמרו לי בהתחלה.
1: מה מצבכם בימים האלה? העסק מתחיל להתאושש אחרי שנות המלחמה?
2: כן, וואלה, כן. היום היה לנו בערך 3,000 אנשים.
0: וואו.
2: כן, אנחנו את הצפון, אבל אנחנו באמת מצפים מעם ישראל לבוא, אתה יודע, אנחנו כולה חודש וחצי שהתחלנו לעבוד, במקום להתחיל מפסח.
1: כן.
2: התחלנו בערך מיוני, משהו כזה.
1: כמה זמן הייתם עם אפס פעילות?
2: היינו און-אוף, אתה יודע, פותחים, ואז מקצוע סוגרים, עוד פעם עובדים לחלט, חוזרים, עוד שבועיים.
1: אתה מסתכל קדימה, עד לסוף הקיץ, אחר כך החגים, יש הזמנות?
2: יש הרבה הזמנות, הבעיה שאתה יודע, כל פעם זה ביטולים, יום שישי היה צריך להיות תקיפה, התחילו הביטולים, רגע, אין תקיפה, עוד פעם תחזור.

0: ואז זה נדחה לעוד חודש. הם אומרים לך, לא, בסוף לא נבוא באוגוסט כבר ביטלנו, אנחנו נבוא בספטמבר. וזה גל כזה, קבוצות ממאי שעוברות לספטמבר, לאוקטובר.
1: כמה עולה יום כיף אצלכם? אני מגיע, אני רוצה לעשות קצת רפטינג ו...
2: צריך להזכיר גם את המסעדה, מסעדת איסקנדר, שגם היא נמצאת שם, מאיר, אתה מכיר אותה, אכלנו שם לדעתי כמה פעמים.
0: יש רפטינג ויש מסעדה ויש ג'יפים ופיינבול ורייזרים, באמת אפשר לחבוש פה יום שלם.
1: תן לנו קצת איזה מחירון כזה שנרגיש את ההוצאה.
0: בעיקרון זה שייט סירות, זה 115 שקל לאדם, אבל אתה יודע, יש בחבר ובהצדעה ובכל המועדונים מפעל הפיס.
1: כמה זה נותן?
0: המון, מעל 50% הנחה.
1: מעל 50% הנחה?
0: כן, מעל.
2: זה מה שתמיד אנחנו ממליצים לאנשים.
1: לא לשלם בקופה.
2: בדיוק, המקום האחרון שאתם רוצים להיות בו זה הקופה. תבואו מוכנים עם ההטבות, עם הקופונים, עם כרטיסי ההטבות, המועדונים.
0: בגלל שזה מסובסד, אז באמת מחירים ממש ממש טובים. וזהו, אני מזמין את כולם, באמת גם חברות וגם משרדי הממשלה, אני מדבר עם קולגות מהדרום, אומרים, זה השנה הכי טובה שהייתה להם אי פעם.
1: בדרום.
0: לא היה צפון, כולם עברו לדרום, לאילת, לים המלח.
1: נכון.
0: אז אני מקווה שנגיד השנה לא תהיה, אבל שנה הבאה, ובאמת הזרימה השנה היא מעולה. בניגוד לשנה שעברה, שבאמת לא היה מים. הזרימה מצוינת.
1: היינו במעיין ברוך לאחרונה, נכון? איפה היינו? במעיין ברוך זה היה?
2: לא, בבית הלל.
1: כפר
2: בלום, בית הלל.
1: היינו זרימה מטורפת.
2: הוא מקבל את המים שמגיעים משם, הם יורדים עוד אליו ו...
0: יש לנו עוד נביעות שמגיעות, ואנטינה, ויש המון נחלים שמגיעים לירדן לפני ומעלים לנו את המים, אבל כן.
1: יפה. ערן גיגי, רפטינג נהר הירדן, לא נותן הטבות לעריקים מצהל. אנחנו מבהירים
2: שהוא... הוא ודאי לא נמצא בתוך הרשימה הזאת.
1: ועשה בעצמו 500 ימי מילואים. אז אם אתם נתקלים באיזושהי אמירה כזאת, ציטוט כזה, האשמה כזאת,
0: יש לי באמת שבאמת אנחנו מזמינים את כולם להגיע, גם חרדים וגם...
1: כן, אנחנו לא מדברים בכלל סקטוריאלית, זה מאיתנו והלאה. אנחנו מדברים על עריקי צהל, עריקי, מי שעורק מצהל לא זוכה להטבות, וגם לא צריך לזכות להטבות. ברפתי נהר הירדן, אם יש מקומות שכן נותנים הטבות לעריקים, זה כבר עניין שלהם עם עצמם. אנחנו נשמח לפרסם את זה כמובן. ערן גיגי, רפתי נהר הירדן, תודה רבה.
0: 5 כוכבים בגוגל, תודה.
1: 5 כוכבים, תקבל.
2: תודה.
0: תודה רבה.
1: להתראות, ביי. אנחנו תמיד כאן, עכשיו בורסה, כן. כן. לא, זה שיר. עכשיו יהיה עוד של הבורסה. כן, אנחנו לא מבטאים.
3: צבע הכסף, פינת הבורסה.
1: נכון. עכשיו לשוקי הכספים בסוף השבוע שהמתינו להתקפה שלא הייתה, אבל אולי תהיה ואולי לא תהיה, ואולי כן ואולי לא. שלום, עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חול במזרח התפחות. אהלן.
4: שלום יאיר, מה שלומך? אז הייתה התקפה מסוג אחר.
1: ספר לנו עליה.
4: הדוחות של גוגל והדוחות של אינטל, שהיו דוחות C, אולי C כל הזמנים של כל חברה בפני עצמה, למרות זאת הם ספגו ירידה חדה של כ-7-8%, כאשר המשקיעים ממשיכים מאוד מאוד להיות מודאגים מההוצאות העוניות על תשתיות ה-AI, והם מסמנים לחברות, תרגיעו, תירגעו עם ההוצאות האלה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, ההוצאות גבוהות מדי, ולכן אנחנו חוששים והובילו את המניות לירידות שערים חדות של כ-8%. לפנינו שבוע סוער במיוחד. יש לנו את 4 מניות הגדולות, יש לנו את מטה, את אמזון, את אפל, שיפרסמו השבוע לצד הודעת הריבית של הפד, ככה שצפוי לנו גם כן שבוע סוער במיוחד בוול סטריט. צריכים להחזיק חזק.
1: וזו אינדיקציה לא רעה בכלל על מה שקורה בכלכלה, אבל הכלכלה מאותגרת גם מכיוונים אחרים, לאו דווקא מביצועי החברות, אבל אין ספק שזה פרמטר מאוד חשוב.
4: אין ספק.
1: עוזי לוי, מנהל מחקר שוקי מניות חול במזרח התפחות, תודה.
4: תודה רבה לכם.
1: נמתין בסבלנות. אנחנו בכלל תמיד במצב של המתנה, אנחנו מחכים. כן, עם השיר הזה.

0: קרן, קרן שמש. זהו, סיימנו. עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק, עורך התוכנית, בהפקה איתי זלצמן, על הביצוע הטכני זפר סלים. הדואל שלנו כסף, שטרודל כאן, נקודה מרג'י, נקודה אל. מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אני יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב', נשתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים. להתראות, ביי בינתיים.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 2. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הנשיא טראמפ עצר תוכנית להסלמה נרחבת במערכה הצבאית נגד איראן. על פי הדיווח, ביום שישי האחרון היה הצבא האמריקני ערוך לפתוח בסדרת תקיפות אינטנסיבית של עד שבועיים, אך הפעולה נדחתה כדי לתת סיכוי לניסיונות הדיפלומטיים להביא לפתיחתו של מצר אורמוז, ועל רקע דיון פנימי בצמרת האמריקנית בנוגע למלאי הטילים המיירטים המצטמצם. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הנשיא טראמפ עצמו יחיש בשיחה עם העיתון שקיים מחסור בתחמושת. גורמים אמריקנים מדגישים כי המצב מול איראן נזיל וכי הוראה על תקיפה עדיין עשויה להתקבל. בתוך כך, איראן מאיימת לפגוע באוקראינה בעקבות התקיפה האוקראינית על אוניית סוחר איראנית בים הכספי. יושב ראש ועדת הפיתחון הלאומי בפרלמנט בטהרן, איברהים עזיזי, אומר כי אוקראינה עשויה לגלות בקרוב שמעשיה נגד איראן לא יישארו בלי מענה. בתקיפת האונייה נהרג ימאי איראני ואחר נפצע. המשטרה מחפשת אחר נערה בת 15 וחצי מיבניאל שהייתה אמורה להתחתן היום בחתונה חשאית, חתונה שסוכלה ברגע האחרון. שמה של הנערה אסתר גלבשטיין. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי אביה של הקטינה, שאינו בקשר עם ילדיו ואינו חלק מהקהילה ביבניאל, גילה את הכוונה להשיא את ביתו וערב את המשטרה. שוטרים חשו למקום החתונה, אך מצאו שהנוכחים הספיקו להימלט. כעת כאמור, המשטרה מחפשת אחר הנערה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 26 ביולי 2026 והיום בעולם, לילה שני ברציפות ללא תקיפות אמריקניות באיראן. הניו יורק טיימס מדווח כי טראמפ בולם לעת עתה הסלמה נוספת, בין היתר בשל החשש משחיקת מלאי טילי היירוט. המורדים החות'ים בתימן הודיעו כי שיגרו מתחי טילים וכתבאמים לעבר מתקני הנפט של חברת ארמקו בערים ג'יזן וינבוע שבערב הסעודית, בתגובה לתקיפות הסעודיות נגד יעדים חות'ים בתימן יום קודם לכן. לטענת החות'ים, התקיפה גרמה לשריפות במתקן בג'יזן. במקביל הודיע חיל האוויר היווני שמפעיל סוללת הגנה אווירית בסעודיה, שירת שני טילים בליסטיים וכתבאם ששוגרו מתימן לעבר ינבוע. משטרת ברלין עצרה אדם בעל אזרחות איראנית החשוד כנוסע ברכב ששימש בתקיפה בשולי מצעד הגאווה אתמול. מדובר בצעיר בן 21. הוא ניסה בעבר להצטרף לארגון הטרור דאש, ריצה מאסר בלבנון עד אוקטובר אשתקד, וחזר לגרמניה בנובמבר. יותר מ-300,000 בני אדם פונו מבתיהם בצרפת ובספרד בעקבות גל שריפות ענק שממשיך להתפשט בשל החום הכבד והרוחות העזות בדרום מערב צרפת באזור בורדו. המצב מוגדר מסוכן במיוחד. מומחים אומרים מדובר באחת השריפות הגדולות במדינה מאז מלחמת העולם השנייה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, לילה שני ברציפות ללא תקיפות אמריקניות באיראן, אבל המערכה רחוקה מסיום בזמן שוושינגטון וטהרן ממשיכות במגעים עקיפים סביב סוגיית מצר הורמוז. מתברר שטראמפ בולם לעת עתה הסלמה נוספת, בין היתר בשל חשש משחיקת מלאי טילי היירוט האמריקנים. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
4: שלום אירן.
3: אז איך הגענו ממצב שבו כולנו צפינו הסלמה, הסלמה נרחבת אפילו, אולי אפילו במעורבות ישראלית, לסוג הזה של ברקס שמטיל לנשיא טראמפ.
4: אנחנו היינו בסרט הזה כל כך הרבה פעמים במהלך המלחמות האלה מול איראן, ככה מתנהל הממשל הזה. עם הפחדות, איומים, דרמות של הרגע האחרון, ואז סיבוב פרסה, ואז עוד אחד, וזה לא נגמר. זה פחות או יותר איך שזה מתנהל. הייתה תחושה, ויש כוונה עדיין בקרב האמריקנים, לשמור את האופציה של מתקפה נרחבת, בגלל התחושה שהמסע ומתן נתקע, ושהסוגיית מצר הורמוז לא נפטרת, ולכן בניית הכוח הנוסף במפרץ, ההכנות באמת האמיתיות למתקפה נרחבת. ביום שישי היה דיון בבית הלבן עם אנשי ראשי מערכת הביטחון, ושריו של הנשיא הרלוונטיים לנושא הזה, והרושם שהנשיא טראמפ קיבל שם זה שאין התלהבות מהמהלך הזה, מכמה סיבות, גם בגלל שראשי הצבא ובכירים אחרים לא ראו הרבה טעם במתקפה, שהם אמרו שבגדול לא נראה שאיראן מתקפלת כשמופעל עליה לחץ, ולכן עוד יותר לחץ לא ישנה את העובדה, וגם בגלל החשש שלא ניתן יהיה לספק הגנה הולמת לחיילים האמריקנים, בגלל ההידלדלות הזאת של טילי המיירטים. יש את ארצות הברית מערכות פטריות שם, יש מערכות הגנה אחרות, הן אמורות לשמש כדי להגן על החיילים האמריקנים, על הבסיסים האמריקנים שראינו כבר עכשיו, שנמצאים תחת מתקפה כל הזמן מצד האיראנים. אם אין מספיק כאלה, יהיה יותר קשה להגן עליהם, כמובן גם להגן על המדינות השכנות, אפילו ישראל נהנית מההגנה האמריקנית במידה מסוימת, וזה שיקול מבצעי. זאת מלחמה שעלתה לארצות הברית בהרבה מאוד תחמושת ומיירטים. ועכשיו פשוט אין, לא מייצרים אותם מספיק מהר כדי לחדש את המלאי, וזה שיקול. ארצות הברית איבדה כמה חיילים בשבועות האחרונים בהתקפות האיראניות, ואם אנחנו היינו עוברים, או כשנעבור למתקפה יותר משמעותית, האיראנים יגבירו את ההתקפות שלהם, צריכים למצוא דרכים להגן על החיילים.
3: ולפחות האיראנים אומרים, אנחנו הצלחנו להרתיע את האמריקנים, מבחינתם הם צודקים.
4: כן, השאלה היא רק לאן הם הולכים עם זה. אגב, יש דיווחים מהשעה האחרונה על כך שספינת סוחר עלתה על מוקש איראני במצר הורמוז, כך שיכול להיות שזה יצית מחדש את האזור. טקטית, כן, איראן הצליחה לכפות את רצונה באופן חלקי במצר הורמוז, וארצות הברית הפסיקה את ההתקפות הלגליות בינתיים. זה לא פתרון ארוך טווח מבחינתם של האיראנים, גם לא מבחינת האמריקנים, אז צריך לראות אם זה מושך את הצדדים חזרה לשולחן המסע ומתן, עכשיו ששניהם ניסו את הצד היותר אגרסיבי, או שזה יוביל להסלמה נוספת שאחריה מי יודע מה יהיה.
3: וברקע ביקורו של ראש הממשלה נתניהו בארצות הברית, מה טראמפ יגיד לו שם?
4: סביר להניח שחלק מהשיחה הזאת יהיה פשוט לעדכן איפה ארצות הברית נמצאת בשאלה הזאת של איראן, ומה היא מתכוונת לעשות ומה השיקולים שלה. אנחנו יכולים גם לנחש משיחות קודמות ומהעמדות של שני המנהיגים, שנתניהו ילחץ יותר לכיוון הניצי, כלומר להחריף את המאבק הצבאי, כי זה האינטרס של ישראל לשיטתו, וזה יעמוד במרכז השיחות האלה. אפשר ללכת אחורה לפגישה האחרונה ביניהם שבאה לפי דיווחים בארצות הברית. בעצם נתניהו היה זה ששכנע את טראמפ שכדאי ללכת למהלך צבאי נוסף נגד איראן. האם הוא ינסה לעשות את זה הפעם? האם טראמפ יקשיב הפעם? אנחנו לא יודעים.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
4: תודה רבה.
3: רומניה מחריפה את הטון מול מוסקבה אחרי שצבאה ירד בפעם השלישית בתוך שלושה ימים כתבם שחדר לשטחה מכיוון הים השחור. נשיא רומניה האשים את רוסיה בהפרת המרחב האווירי של המדינה, נזכיר חברה בנאטו ובייחוד האירופי, ואמר שמדובר במצב בלתי מתקבל על הדעת. שלום לכתבנו ברומניה טל פאבל.
5: שלום שלום לך.
3: הזירה הזאת מתחממת.
5: ללא צל של ספק, האירוע, התגלגלות האירועים, כפי שציינת, התחנה האחרונה שלנו, השלב הנוכחי, זה באמת היום בשעות הבוקר, מטוס F-16 של חיל האוויר הרומני, מעל המים, ים השחור, מעל המים הטריטוריאליים של רומניה, כלי טייס בלתי מאויש נוסף, שלישי, תוך פחות מ-48 שעות, הראשון ביום שישי בבוקר, השני יום שבת, ואחד נוסף, השלישי במספר, היום שעות הבוקר. ללא ספק אירועים חריגים, היו מקרים בעבר שכתב"מים כאלה נפלו, התרסקו בשטחה של רומניה, אחד מהם אפילו אף פגע בבניין מגורים וגרם לנזק במספר פצועים. כאן מדובר בסדרה, לעת עתה שלושה, שגם הופלו, והדבר זוכה בהחלט לסיקור והתייחסות תקשורתית רבה מאוד בתקשורת המקומית. שר ההגנה הרומני אמר שכלי הטייס אותר במערכות עוד בטרם חצה את המרחב האווירי. כל שלושת המקרים, כאמור, הכתב"מים האלה יורטו על ידי חיל האוויר, על ידי מטוסי F-16, שניים האירועים אפילו על ידי אותו מטוס ועל ידי אותו צוות. שרת החוץ הרומנית מסרה כי גבולות רומניה וריבונותה אינם ניתנים למסע ומתן ולמחלוקת, וכי הצבא ימשיך לנטר את גבולות המדינה בשיתוף פעולה עם נאטו. הנשיא ניקושור, אותו ציינת, שיגר מחאה דיפלומטית לרוסיה, וציין שחקירת הרשויות העלתה שלפחות כלי הטייס הראשון, זה שהתרסק ביום שישי, היה מסוג שהד. והחקירות נמשכות בעניין כלי הטייס השני והשלישי, כלומר אלו שנפלו הופלו, יורטו בשבת והיום. עוד ציין הנשיא, ודרך אגב ראוי לציין שהנשיא ניקושור התייחס לאירועים הללו בחשבונו ברשת החברתית X, ולא רק התייחס אלא גם היה הראשון לדווח עליהם. היום חצי שעה לאחר הפלת הכתב"ם, הנשיא כבר דיווח על האירוע בחשבונו ברשת חברתית זו. אם כן, הנשיא ציין כי זה בלתי מתקבל על הדעת ובלתי נסבל שהפדרציה הרוסית ממשיכה להפר את המרחב האווירי של רומניה, שמהווה חלק מהמרחב האווירי של נאטו והאיחוד האירופי. פעולות אלו אינן מקובלות ואנו מתייחסים אליהן ברצינות גמורה עם בעלות בריתנו. כל שנותר לראות הוא האם אלו הן זליגות של כלי טייס שכאלה, כפי שהיה נהוג להתייחס לאירועים האלה בעבר מבחינת כלי טייס שמטרתן אולי הייתה אוקראינה אבל זלגו למרחב האווירי הרומני, או שמדובר באיזשהו צעד רוסי חדש שנועד לבדוק את הכשירות, את היכולת, את המוכנות ואת הכוונות של רומניה, נאטו והאיחוד האירופי.
3: כן, אז זאת באמת השאלה, האם רוסיה עושה את זה בכוונה, או שדברים מתפשלים לה קצת במתקפות על אוקראינה, והיא גולשת גם לשטח רומניה. טל פאבל, כתבנו ברומניה, תודה רבה לך.
5: תודה לך, אירן.
3: אנחנו למתיחות בין איראן לאוקראינה, כן, שתי מדינות מרוחקות יחסית, ובכל זאת, בטהרן הם מאשימים את קייב שתקפה ספינת סוחר איראנית בים הכספי, התוצאה, מלאך נהרג, יש צוות נוסף גם כן. איראן מגדירה את האירוע הזה מעשה תוקפנות והפרה של מגילת האום, והיא קוראת למועצת הביטחון ולמדינות אירופה לפעול נגד אוקראינה, מצהירה שהיא שומרת לעצמה את הזכות להגיב. האם איראן מתחילה לשלם את מחיר הכתב"מים שסיפקה לרוסיה במהלך הלחימה, ושבנו מצליחים להגיע גם למדינות כמו רומניה? שלום לדוקטור שמואל ברנאי.
6: שלום, צהריים טובים.
3: מן הפורום, פורום אירופה באוניברסיטה העברית בירושלים. אז איראן תנקום על המעשה הזה של אוקראינה?
6: עלולה, כן, איראן יכולה לנקום בשאלה מה באופן קריטי שונה מהעבר היא יכולה לעשות. הרי שיתוף פעולה בין איראן ורוסיה הדבר ידוע, זה כבר לא סוד. ההספקה של טכנולוגיות ואפילו כלי נשק לרוסיה בפיתוח משותף של הגרסאות המשופרות של אותם השהדים זה כבר דבר ידוע. הספקת מידע ביון מצד רוסיה לאיראן זה גם דבר ידוע. מה באופן משהו קיצוני יותר איראן יכולה לעשות? לפתוח עוד חזית עם אוקראינה, רק זה חסר לאיראנים. מבחינת אוקראינה הם פוגעים באינטרסים הצבאיים של רוסיה, וזה כמו שאומרים, על הגר כמו על הגר, במלחמה כמו במלחמה.
3: אז באמת נשאלת השאלה מה מנסים האוקראינים פה לעשות, כי על פניו זה נראה כמו ניסיון אולי לאחד את הזירות, או להעמיד את ארצות הברית מול רוסיה באופן ישיר.
6: א', אוקראינים מנהלים עכשיו מתקפה רצינית שנמשכת כבר כמה, אפשר לומר כמה חודשים, מתקפת כתבאמים וטילים על היעדים האסטרטגיים בעומק רוסיה. אני רוצה להזכיר שהאוקראינים הגיעו לפגיעות בטווח של 2,500-3,000 קילומטר משטח אוקראינה, ופגיעות בנקודות מאוד רגישות כמו בתשתיות של נפט וגז ולוגיסטיקה של רוסיה, והספקת נשק זה מה יותר לגיטימי מלפגוע בהספקת נשק. מה שכן, אוקראינה נכנסת בכל זאת בתקופה שיש מלחמה בין ארצות הברית ואיראן, ובעצם אפשר לומר שנשיא זלנסקי מציג את עצמו כשותף לבעל ברית של ארצות הברית, מה טוב ומה נעים בזמן המלחמה לעזור לארצות הברית ולהשמיד משהו מהתחמושת איראנית.
3: כן, אז כן, בהחלט. האם יש איזושהי אינדיקציות שאוניית הסוחר הזאת הייתה אונייה שניסתה להעביר נשק, למשל מלטים לשטחה של רוסיה?
6: הוכחות בינתיים לא, יש האשמות, יש כל מיני שמועות, יש טענה כמובן מצד אוקראיני. אגב, בימים האחרונים הם פגעו באזור של, בכל האגן של ים קספי, גם בספינות של השייט, כאילו, של החיל הים הרוסי, וגם באתרים אסטרטגיים של הספקת נפט וגז.
3: צריך לומר שגם הרוסים תוקפים ללא הפסק בתוך שטח אוקראינה. בימים האחרונה אנחנו שומעים על טילים בליסטיים ששוגרו לעבר קייב.
6: זה כבר שגרה, בעצם שגרה, אבל הזירה מתחממת, ולא פלא. אני רוצה להפנות תשומת הלב שבסוף שבוע היה מפגש בין פוטין לנשיא קזחסטן, עוד מדינה בים קספי, בעיר אומסק, והנשיא טקייב בצורה מאוד דיפלומטית אבל די ברורה אמר לפוטין שצריך פשוט להקפיא את המלחמה באוקראינה, להקפיא את הלחימה, וכנראה קיבל תגובה שלילית, כי דובר של קרמלין כמה שעות אחרי זה אמר שאין לנו אפשרות להקפיא, אנחנו לא מעוניינים בהקפאה, אנחנו נמשיך. אבל מדינות של האזור שוקלות בכלל את האינטרסים שלהם מול העקשנות הרוסית להמשיך בלחימה. שוב, זה לא מאיזשהם טעמים הומניסטיים, אלא משיקולים מאוד פרקטיים. מדינה כמו קזחסטן היא ספקית ענקית של גז ונפט טבעי, וכל זה עובר דרך רוסיה, דרום רוסיה, אזור פגיעה בעצם של הכתבאמים וטילים אוקראינים, והם בוודאי לא מעוניינים שהקליינטים שלהם באירופה לא יקבלו את הסחורה, כי זה משאב מאוד משמעותי בשביל קזחסטן.
3: אבל אולי, אתה יודע מה, עושה רושם אבל שגם ברוסיה מתחילים קצת לאבד תיאבון בעקבות המתקפות המוצלחות האוקראיניות. אנחנו שומעים על מחאה הולכת וגוברת גם ברשתות החברתיות, גם על תורים גדולים בתחנות הדלק. לרוסים קצת נמאס מכל הסיפור הזה.
6: כן, אבל חלק מהתגובות, מניו, א', אתה לא במשטר שאתה יכול להאשים את האשם. פוטין בעצמו, אז או מאשימים את הדרג ביניים של המושלים, של הספקים, של הקפיטליסטים שמחביאים, אני יודע מה, דלק, וכאילו הם לא מעוניינים למכור. בשביל מה קפיטליסט צריך דיזל בבית? מעוניין למכור. או שמאשימים את הגנרלים שלא סיפקו מספיק נון מהם, חס ושלום לא פוגעים בקודש הקודשים, ויש כאלה שאפילו אומרים אנחנו יותר מדי הומניים כלפי אוקראינה, וצריך פשוט ללמד אותם לקח ולהפסיק את הפגיעה בשטח רוסיה. כלומר, אנחנו 4.5, בעצם 12 שנה, אנחנו מלטפים אותם בטילים בליסטיים ובטילי אישיות, אבל צריך עכשיו לתת מכה רצינית. כך שגם דעות כאלה יש.
3: אני רוצה לשאול אותך לגבי רומניה, הנושא שעסקנו בו קודם. האם רוסיה עושה את מה שהיא עושה, משגרת כתבאמים לשטחה של רומניה בכוונה, או שיש כאן איזה סוג של טעות, כוונה לפגוע באוקראינה, ועל הדרך נכנסים לתוך שטח רומניה?
6: תראה, אני חושב שחלק מהעניין הזה זה שרוסיה פועלת בשיטה מה תעשו לי. אז מה? כן, זה ידוע, זה לא פעם ראשונה, רק שסוף סוף הרומנים התחילו לירט את זה ושיהיה להם בהצלחה, אבל רוסיה מזלזלת במדינות מרכז אירופה ומנצלת את השטח של למשל רומניה ומולדובה כדי לתקוף את האזור אודסה ונמל ותשתיות של נמל אודסה, ולא רק אודסה, גם בסביבה. פשוט מזלזלת, לא פעם ולא פעמיים שגרירי רוסיה הוזמנו גם למשרד החוץ בקישינב וגם בבוקרשט, והעבירו להם את המחאה של השלטון רומני או מולדבי, והם פשוט זלזלו בזה. והם צריכים את הפרוסדור האווירי הזה כדי לתקוף את אודסה והאזור, לא מכיוון הים שיש שם הגנה נונמם אוקראיני, אלא כאילו מכיוון היבשה, מאחור. יותר חשוב. אוקראינה סובלת, סובלת מאוד ממחסור במערכות נונמם, קודם כל פטריוט, זה דבר ראשון, ורואים את זה מדי לילה בערי אוקראינה. עכשיו, חוץ מזה, זה גם קריאת תיגר על נאטו. מולדב לא, אבל רומניה חברה בנאטו, ובעצם כלי טייס צבאי חודר באופן שיטתי, כלי טייס האלה חודרים לשטח נאטו, ונאטו לא עושים שום דבר, וזה רק מעורר תאבון אצל הרוסים, והם חושבים שהנה הם חלשים, הם לא עושים משהו. אז סוף סוף רומניה, כנראה די בוודאי בתיאום עם חברות אחרות בנאטו, עושה את הדבר שהוא חוקי בעליל, כאילו אין פה מה להגיד. נשק רוסי חודר לשטח רומניה.
3: ואם אנחנו כבר ברומניה, אז בואו נרד קצת דרומה לבולגריה, שגם היא נמצאת במתיחות גוברת מול איראן, בעקבות ההחלטה שלה כמובן לאפשר לאמריקנים לתקוף משטחה ולהציב שם הרבה מאוד מטוסים. לאן זה ילך? האם עכשיו בולגריה בעצם חושפת את עצמה אולי לפיגועים של איראן או דברים מהסוג הזה?
6: הכל יכול להיות, אבל בולגריה משחקת משחק מאוד מעניין. מאז החלפת השלטון שמה ורומן רדב, שהיה פעם נשיא, עכשיו התמנה לראש הממשלה, זכה בבחירות, הוא מצד מעביר מסר די כזה פרו-רוסי, או לפחות יותר נוח לרוסיה, ואפילו יש כאלה שאומרים שזה ויקטור אורבן 2. מצד שני משתף פעולה עם האמריקאים בנושא האיראני, מאפשר כאילו להשתמש בשטח ובמרחב האווירי של בולגריה. כלומר,
3: משחק בכל המגרשים. כן.
6: כן, בכל המגרשים. מצד אחד הוא יוצא למשל מהסכם להספקת נשק לאוקראינה, ההסכם של האירופאים, המערכת הזאת, במפגש האחרון באנקרה של נאטו, הוא הכריז על זה. מצד שני, מפעלים בבולגריה, כמו שאני יודע, עובדים ומוכרים נשק גם לאוקראינה. לא ממחסני הצבא, אבל מהמפעלים. מצד שלישי, הוא חבר טוב של ארצות הברית, ואולי ירוויח מזה משהו. אבל כמובן, אם אתה משתף פעולה עם ארצות הברית, בזמן שארצות הברית במלחמה מול איראן, אז אתה חשוף, או במידה כלשהי, לתגובה האיראנית.
3: דוקטור שמואל ברנאי, פורום אירופה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה רבה לכם, כל טוב.
3: בגרמניה נמשך המצוד אחר החשוד בפיגוע הדריסה במצעד הגאווה בברלין. אישה אחת נהרגה שם ו-16 בני אדם נפצעו כשרכב מסחרי דהר לעבר הולכי רגל. במשטרה מסרו כי החשוד, צעיר בן 21, מוכר לרשויות כבעל קשרים לחוגים איסלאמיסטיים בעיר. האם הוא כבר נלכד? שלום לשליחנו לאירופה דוב גלהר.
7: אז קודם כל לא. הוא עוד לא נלכד. אני אתנשף לך קצת במהלך הדיווח, אם זה בסדר.
3: נזכיר שאתה נמצא ממש בזירת הפיגוע עצמו, נכון?
7: אני הולך בשבילים של הטירגרטן, הפארק המרכזי, אני מתחיל לראות את זה, אוקיי. הפארק המרכזי של ברלין. ובבוקר היינו כאן, ולא נתנו לנו להיכנס העיתונאים, ממש גידרו את כל הפארק, ורק עכשיו פתחו אותו לכניסה. רכב לבן, רכב מסחרי, ון לבן, ששכר אותו אבדול בלוט בן 21, איסלאמיסט, מוכר כאיסלאמיסט, השתחרר מהכלא מבית סוהר לצעירים, קטינים, רק לפני חודשיים. והוא זה ששכר את הרכב שביצע את הפיגוע. עדיין לא ברור האם הוא זה שנהג ברכב גם, מכיוון שהאיש שעשה את פיגוע הדריסה בסוף מצד הגאווה אתמול, הוא המשמח, צבעוני, כיפי, לבבי, הייתה אפילו פלטפורמה מסעית של הקהילה היהודית ושל הישראלים של ברלין, זה עבר בשלום. ועד סביבות עשר, כשהעסק ממש התחיל להתפזר, האיש הזה נכנס אל הפארק, אני פה בין השבילים, הוואן הזה תכף מולי, ופשוט נסע לאורך מאות מטרים, וקטש דרס, למוות נוסעת אחת, יכול להיות שזה הולכת רגל אחת, יכול להיות שזה יתגמר ביותר, מכיוון שיש 16 פצועים, חלקם אנוש, חלקם קשה, ונעצר בגזע עץ, הנה אני רואה את הוואן הזה, אוקיי, מולי.
8: כן. תאר לנו מה, עכשיו, מה אתה רואה? מה נותר ממנו?
7: אני רואה את האחוריים שלו, את עיקר הנזק זה בחזית כשהוא מחוץ לעץ, ומהבוקר המשטרה פורסה חיפושים בפארק, גם סורקת בחיפושי מסרק ממש את כל האזור כדי לראות אם הוא השאיר משהו אחריו, סוגרת את הגבולות, יש חיפושים בכלי רכב שמנסים לצאת לפולין, לדנמרק בכיוון אחר, בניסיון לעלות עליו, היו אצלו בדירה, רוקנו אותה, לקחו את כל מה שיש שם. האיש הזה היה אמור היום להפעיל סדנת דרדיקליזציה. יש פה, אתה יודע, מסגרות חינוכיות גם, לנסות לשקם כל מיני אנשים, והוא היה אמור להפעיל בניסיון השיקום שלו הזה, והעסק נופל על גרמניה באמת בהפתעה. נכון שהיה לנו את מגדבורג, אם אתה זוכר, הפיגוע בשוק חג המולד לפני כשנה וחצי, ופה בברלין ב-2016 דצמבר גם שוק חג מולד, אבל לא חשבו שזה יגיע שוב, איכשהו הייתה איזה תרדמת. הוא ניסה להצטרף לדאש, ריצה מאסר בלבנון עד אוקטובר, חזר לגרמניה בנובמבר, נעצר, זה טיפוס שדי מוכר. בוא נשמע את נשיא גרמניה, פרנק ולטר שטיינמאייר, מדבר על הפיגוע הזה הבוקר.
8: הנה.
9: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute hier zusammengekommen, um ein Fest, ein Tempelfest zu feiern. Aber gleichzeitig sind wir...
7: Wir sind hier, Steinmeier, wir sind hier, um ein Festival zu feiern, aber wir sind hier von der Gäste, von der Gäste, von der Gäste, von der Gäste, von der Gäste, von der Gäste, von der Gäste, von der Gäste, von der Gäste, von der Gäste, von der Gäste, von der Gäste, von der Gäste, מעשה זה הוא מתקפה על החברה הפתוחה שלנו, על אורח חיינו, על דרך חיינו המשותפת. משהו לא מזכיר זה את המילה אסלאם, לא את איסלאמיזם, לא חשוד שמוכר כאיסלאמיסט, שום דבר מהסוג הזה. האם גרמניה עכשיו תתעורר ותבין שמצעדי שנאה ברחובות שנעשים על ידי פרו-פלסטינים יכולים בסופו של דבר בסוגה הקיצונית שלהם, לא בסוגה של הבעת דעה, אלא בסוגה הקיצונית שלהם, להפוך גם למעשה רצח כזה, יכול להיות שכן, אנחנו רואים שינוי ותמורה פוליטית, אם יש עוד שנייה, אני אסביר שמפלגת הימין הקיצון, אלטרנטיבה לגרמניה בספטמבר, עשויה לכבוש מדינת מחוז ראשונה, פה במדינה, אחת מתוך 16.
8: ואולי ברלין תהיה הבאה בתור, נכון?
7: לא, אני לא יודע אם הבאה בתור, אבל בהחלט הסקר האחרון מראה שהמפלגה הראשונה, גם בברלין הליברלית, היא כבר אלטרנטיבה לגרמניה. היא לא תזכה בבחירות שהתקיימו בספטמבר, היא תשאר באופוזיציה, כי אולי תקום איזה קואליציה של מפלגות, אבל בהחלט בסקסוניה אנהלט, אותה מדינת מחוז, היא כבר מובילה ב-40 ומשהו אחוז, עוד רשימה שלא עוברת אחוז החסימה, והיא כבר מרכיבה ממשלה שם. הכל קשור בהכל, זה לא רק זה, אבל אני חושב שגם תחושות הבטן שיש לגרמנים לגבי נושא ההגירה, לא כל המאגרים אסלאמיסטים, לא כל המאגרים לוקחים רכב ונכנסים בפסטיבל במצעד הגאווה, אבל הגרמנים לפחות מתחילים להיות מאוד מוטרדים.
8: כן, אבל אתה יודע, נשאלת השאלה מה בעצם אפשר לו בכלל להיכנס חזרה לתוך גרמניה, איך קרה שאדם שהיה חבר בדאש, ישב בכלא הלבנוני, מגיע חזרה הביתה ומתקבל ככה ומסוגל לעשות, להוציא פיגוע כזה ללא מעקב אחריו.
7: לא ספק השאלות ששואלים העיתונאים בכל הזדמנות עכשיו, ולא
8: עדיין אין תשובות. כן.
7: לא יהיו הרבה תשובות. אני מניח שיש תשובות, אבל לא את כל התשובות.
8: דוב גילר, שליחנו לאירופה כעת בזירת הפיגוע שהתרחש אתמול במצעד הגאווה שם. תודה רבה לך.
7: בשמחה,
8: רן. ושלום לגלי יפה.
10: אהלן.
8: תושבת ברלין, אישה טרנסית, ארכיאולוגית ומדריכת תיירים. אתם הייתם שם אתמול, נכון? כמעט עד סוף מצעד הגאווה.
10: כן, אני והבת זוג שהיינו, בת זוג שעזבה מוקדם, אני הייתי שם ממש חצי נכנסת ככה, כמו הגעתי הביתה וראיתי פתאום את ההודעת פינוי של ה-CSD, של המארגנים, של המצעד, וכתוב המצעד בוטל, ואני מסתכלת ואני אומרת לבת זוג שלי, אבל הרגע באתי, בוטל. לקח זמן בכלל להבין מה קורה עד שזה הגיע. כן, כשאני יצאתי, היה מצעד שמח וכיפי, היה יום נפלא.
8: חשבתם שאירוע כזה יכול לתפוס את ברלין? אירוע שהוא אולי שילוב של איסלאמיסטים, הומופובי, אולי גם וגם?
10: אני לא יודעת. תראה, ברלין היא, מהחוויה שלי, היא מקום מאוד מכיל. ברור לי שהיו פה אירועים, אני לא חיה בבועה, גם בגרמניה היו, אבל להגיד לך שמישהו ציפה, אני לא חושבת. אני אישית גם לא חושבת שיש פה איזשהו, כלומר, אני לא בטוחה שהאספקט האיסלאמיסטי הוא הנכון פה, אבל אי אפשר לדעת, וגם אפילו המשטרה...
8: כן, את מתרשמת שיש פה סיפור של, דווקא מהכיוון של הומופוביה וטרנספוביה, דברים מהסוג הזה?
10: אני חושבת שיש פה אולי שילוב, אני חושבת שזה נורא נוח וקל לכולם לזרוק את זה על אסלאם, נורא מהר, גם בגרמניה, ובטח ובטח לגורמים אחרים, אבל אני פשוט חושבת שזה מוקדם מדי להגיד, ולרוץ למסקנות נמהרות, זה מטופש. שהאיש הזה הוא נבלה, והוא צריך להירכב בכל כלא אפשרי. שום דבר לא מצדיק, לא משנה מה המניע, אבל האירוע שלעצמו, עובדתית, היה מכוון כלפי הקהילה הגאה.
8: את יודעת, גל, יש מי שאולי מקווים כאן בישראל שאירוע מהסוג הזה יפיל את האסימון אצל הקהילות הגאות ברחבי אירופה, שהופכות עוינות יותר ויותר את מדינת ישראל. אולי גרמניה זה טיפה פחות בולט, אבל גם בגרמניה שמענו על קריאות מחאה נגד מישהו שהגיע עם דגל גאווה עם מגן דוד עליו, כך שהדבר הזה בכל זאת קיים גם שם.

0: אבל המצב, זה לא נכון להפשיט את זה ככה, להגיד שהקהילה הגאה פרו-פלסטינאית, או מה שזה לא יש לצל להגדיר את זה, המצב הוא מורכב. וכשאפשר לשבת ולדבר עם אנשים ולהסביר את המורכבות, אז רואים שזה קורה. כלומר, אין פה שום שחור לבן, בעיניי. יכול להיות שאני לא פופולרית עכשיו בעיני המאזינים שלך, וזה סבבה, זכותם המלאה. אבל המצב הוא מורכב, וכשלא מבינים את המורכבות, אז נורא קל לצעוק לכאן או לכאן. כשמבינים את המורכבות, המצב נהיה שונה, ואני אישית כבר יצא לי לא מעט פעמים לפגוש אנשים שנגיד סתם תחת מטריית ה-Queers for Palestine המפורסמת, ווואלה, אתה רואה שכשמדברים איתם בגובה העיניים ומסבירים את המצב, אז המורכבות מתחילה לחלחל.
1: או במילים אחרות, את אומרת, צריך להמשיך לדבר, צריך להמשיך לתקשר עם כל הציבורים.
0: אני בן אדם, אתה עוקב אחרי ברשתות, אני מאוד אוטר. אני לא מסתירה כלום, אני לא מנסה להתחבא, אני לא רואה שזה נכון. אני חיה פה בברלין בתור ישראלית לשעבר ויהודיה, ואני אישה טרנסית. ואני מסתובבת בביטחון מלא ברחוב. אני לא אומרת שלא קוראים פה דברים, אני לא אומרת שאין. אני אומרת שאני אישית, אני מדריכה ישראלים פה ברחובות. לא, את לא מדריכה מישהו בלוחשת.
1: אגב, את חיה שם כי את מרגישה לא בטוחה בישראל, או שללא קשר?
0: אנחנו עברנו מסיבות אחרות, אבל אני כן אגיד לך שהייתי בישראל 30 שנה שעברה, והיה לי קצת פחות נעים ממה שבברלין, אבל זה לא, לא, אנחנו חיות פה כי עברנו לפה וטוב לנו פה, וזה כרגע, זה המקום שלנו.
1: אז נקווה שזה ימשיך להיות המקום שלכם ומקום בטוח עד כמה שניתן, לא שאתם לא מוזמנות לחזור אלינו לארץ ולהחזיר לנו קצת ניצוץ ושמחה וגאווה כאן בארץ, אבל זה בזמנכן.
0: אבל באמת חשוב גם שיבינו שבאמת עד אותו רגע המצעד אתמול היה אירוע נפלא, שעם כל הזה, אם מישהו יכול גם שנה הבאה לנשום עמוק ולבוא לחוות את זה. זה משהו שלא רואים כל הזמן. באמת, זה מצעד, זה משהו מופלא. זה משהו מופלא.
1: גלי יפה, תושבת ברלין, אישה טרנסית, ארכיאולוגית ומדריכת תיירים שם בבירה הגרמנית. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: השעה הבינלאומית חזרנו, אווירת מתיחות לקראת הבחירות שהתקיימו בשנה הבאה באיטליה. מפלגות השמאל החלו בהפגנות, חלקן אלימות נגד הממשלה, המואשמת שאיננה יודעת לנהל את המדינה ופגעת בערכים הדמוקרטיים שלה. הערב צפויה הפגנה המונית בבולוניה נגד המשטרה, החשודה ברצח תושב מרוקני שסבל מהפרעות נפשיות. בהפגנה דומה נפצעו 64 שוטרים. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
2: גם באיטליה החלה מערכת הבחירות, למרות שהן אמורות להתקיים בעוד כשנה. השחקנים הראשיים הם מפלגות השמאל, השמאל הקיצוני, נגד מפלגות הימין מרכז, שכעת בשלטון, ומפלגות הימין הקיצוני. האלימות המילולית והפיזית מלווה את מערכת הבחירות. אתמול נפצעו 50 שוטרים בצפון המדינה, שם השמאל הקיצוני מתנגד לעבודות חפירה שמטרתן להקים קו רכבת מהיר המקשר את איטליה לצרפת. אבל במרכז מערכת הבחירות, מותו המוזר של מהגר מרוקני בן 42 בעיר בולוניה. עבד אל-רחים פרוק התפרע לפני שבוע מסיבות נפשיות, השוטרים הוזעקו, קפטו ועיקו אותו, ואחרי כחצי שעה הוא מת תחת ידם. הפרמדיקים שהיו בסביבה לא הצליחו להחיותו. רעידי ראייה והקהילה המרוקנית בעיר טוענים כי השוטרים גרמו למותו. זה שבוע שהקהילה המרוקנית ותושבי המקום מפגינים. חלקם דורשים צדק, אחרים דורשים נקמה במשטרה. השמאל הקיצוני התנגש בשוטרים וגרם לפציעתם של עשרות מהם. הפרשה הגיעה לפרלמנט, גרמה לתוהו ובוהו, כשראשת הממשלה, מלוני ושר המשפטים דורשים להפסיק את האלימות ולהמתין לתוצאות החקירה. אבל אווירת האלימות פשטה בכל איטליה, ומדי יום נרשמים מעשי רצח מסתוריים. הקמתה של מפלגה ימנית קיצונית, עתיד לאומי, בראשה עומד גנרל

0: אבל בשם רוברטו ונאצ'י הקצינה את האווירה. הוא דורש לגרש את המאגרים, לחזק את ביטחון האזרחים ולהחזיר את איטליה לימים שבהם החוק והסדר שלטו בה. במילים אחרות, לימי הפשיזם. כאן יוסי בר, רומא.
1: אירופה מתמודדת עם אחד מגלי השריפות החמורים ביותר שידעה בשנים האחרונות. יותר מ-300,000 בני אדם פונו מבתיהם בצרפת ובספרד. אלפי כבאים נאבקים בלהבות שממשיכות להתפשט בחסות רוחות עזות וחום כבד. ובצרפת מזהירים שהאש עדיין רחוקה משליטה. אליאס לוי, כתבנו במדריד, שלום לך.
2: שלום ערן, מהיערות שבדרום מערב צרפת ועד מרכז חצי האיברי האש אינה מבחינה דווקא בגבולות. בסוף השבוע מתמודדות צרפת וספרד עם שריפות ענק, בעוד אלפי לוחמי אש נאבקים בלהבות שלעיתים נראות בלתי ניתנות לשליטה. אנשי החירום מודים בתסכול כי בתנאי הרוח והחום הקיצונים הקיימים, המשימה הראשונה כבר אינה לחבות את האש ממש, אלא להציל חיים. אז נתחיל בצרפת, מוקד הדאגה נמצא באזור ג'ירון, סמוך לבורדו, זהו גל השריפות הגדול ביותר במדינה זה 50 שנה, ועד כה פונו כ-220 אלף איש, והאש קילתה מעל לחצי מיליון דונם של יערות וצמחייה, והרסה יותר מ-100 מבנים. כזכור, שני כבאים נהרגו בתחילת השבוע בעת שנאבקו במוקד האש הראשון. נשמע אחד מהתושבים שמנסה להתפנות.
3: Voilà, je suis en train d'évacuer. J'ai reçu le message d'alerte cette nuit. Donc j'ai dormi que 2-3 heures parce que le temps d'attendre une navette qui est jamais
2: arrivée. אתמול בלילה קיבלתי התראה לטלפון הנייד. ישנתי רק שעתיים או שלוש. חיכינו לאוטובוס פינוי, אבל הוא פשוט לא הגיע. באזור בורדו פועלים יותר מ-1,400 כבאים, אך הרוחות החזקות והיובש הקיצוני ממשיכים לדחוף את האש לעבר אזורים מיושבים. הרשויות בצרפת, כפי שאמרת, מזהירות כי בימים הקרובים לא צפויה קלה משמעותית. הכוחות מתוגברים מכל רחבי המדינה, אולם תנאי מזג האוויר מקשים מאוד על בלימת הלהבות, והחשש הוא שהאש תמשיך להתפשט לעבר אזורים נוספים סביב בורדו. ועוברים כעת לספרד, כרגע יותר מ-20 מוקדי שריפה פעילים, כאשר מצב החירום החמור ביותר נמשך באזור מדריד, אבילה, טולדו, לב ליבה של חצי האי האיברי. כאן יותר מ-120 אלף מפונים, והיום מתפתח גם מוקד חדש במחוז קסטליון, סמוך לוולנסיה שעל ים התיכון. מצב חירום לאומי הוכרז בכל האזורים האלה, כך המצב בשטח בשעות האחרונות.
4: Sal de ahí, que los ha quemado enteros de copa.
5: Peligroso, ¿eh?
4: Igual por aquí no era por donde había que venir, ¿eh?
5: Somos como tres helicópteros y nos han sacado de allí.
6: Está el fuego ahí mismo. El humo es, bueno, tremendo, es imposible hablar.
7: Nos encontramos en esta situación, el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. Estamos en una situación inédita, una tormenta perfecta.
2: הדוברת האחרונה הייתה נשיאת מחוז מדריד, איסבל דיאס איוסו, שהעבירה ביום שישי את האחריות לניהול המאבק בשריפות ליד ממשלתו של פדרו סנצ'ס. היא אמרה, זו השריפה החמורה ביותר בתולדות קהילת מדריד. כאמור, יותר מ-120 אלף בני אדם מפונים, 770 קילומטר מרובע, זאת אומרת שני שליש משטח רמת הגולן של יערות ושטחים טבעיים עלו באש, הנזק לסביבה עצום והפגיעה בקהילות המקומיות קשה במיוחד. מומחים אומרים כל היום כי מעולם לא חוו דבר כזה, זה אסון שהם מוצפים. התמונות הדרמטיות, קירות אש בגובה 6 ו-7 מטרים וטמפרטורות ממש גבוהות. מסבירים כי מדובר בשריפות כה עוצמתיות שהחום האדיר מעדה את המים עוד לפני שהם מגיעים לקרקע. זאת אומרת, אין טעם לנסות לחבות את הלהבות. נשמע עכשיו את פדרו סנצ'ס בביקורו היום באחד ממוקדי השריפה, הדגיש דווקא את העיקרון הזה.
8: Nuestra principal preocupación y prioridad siempre es salvar vidas, garantizar la vida de la gente, defender
2: העדיפות העליונה שלנו, כך הוא אומר, היא תמיד להציל חיים, להגן על חיי האזרחים, לשמור על היישובים, ורק אחר כך כמובן גם להיאבק בשריפות. סנצ'ס הוסיף כי עידן שינוי האקלים מחייב תפיסה חדשה לחלוטין של המאבק בשריפות, פחות תגובה, הוא אומר, ויותר מניעה והיערכות מוקדמת. הוא גם הזהיר כי הקיץ רק החל, וככל הנראה צפויים עוד אירועי אש קשים מאוד לפני שתסתיים עונת החום. למרות שחל היום שיפור מסוים סביב מדריד, והשתלטו על שני מוקדים. האש עדיין אינה בשליטה מלאה, והרוח צפויה להיות הגורם המכריע. עד כאן ממדריד.
1: מה שברור שצריך כאן טיפול שורש בתחום הסביבה, לא רק בספרד, אלא גלובלי, כלל עולמי. אליאס לוי, שליחנו למדריד, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: שלושים שנה מאז הופעתו האחרונה בקולנוע, השחקן הקנדי האגדי ריק מורניס קיים אתמול הופעה פומבית נדירה לקראת קאמבק היסטורי, ואם אתם לא זוכרים מי זה ריק מורניס, תזכרו ודאי עכשיו בסיוע קטע מהסרט חנות קטנה ומטריפה, שם הוא גילם את סימור החנון המדמם מחנות הפרחים.

0: טוב, אנחנו כינינו אותו שחר תבוך של האמריקנים, אבל הוא היה שם קודם. שלום לאלון פרוכטר.
1: שלום, אירן.
0: כתב התרבות של כאן חדשות ברשת ב', לאן הוא נעלם?
1: הוא נעלם לחייו הפרטיים. נחזור רגע למה שקרה אתמול. אנחנו מדברים על כנס קומיקון בסן דיאגו, כנס מסורתי שמתקיים כל שנה בקיץ, שבמסגרתו מדי יום במשך 3 או 4 ימים, האולפנים הגדולים משתלטים על מרכז הכנסים הגדול של סן דיאגו, מגיעים לשם עשרות אלפי מעריצים, ובעצם מכריזים כל אולפן ואולפן על הסרטים שלו שאמורים לצאת בשנתיים הקרובות. אז אחד הסרטים של אמזון MGM שאמור להגיע באפריל הקרוב, הוא שיגעון בחלל 2, אותו סיקוול לסרט הפרודי של מל ברוקס מ-1987, שבו בעצם ריק מורניס גילם את דארק הלמט, אותה דמות פרודית על דארת ויידר.
0: May the Schwartz be with you.
1: בדיוק, בדיוק.
0: המשפט הבלתי נשכח.
1: בהחלט, וככה הוא התקבל אתמול במחיות כפיים סוערות של הקהל שהיה שם. Give it up for the legend, Rick Moranis! כן, לכן תשורות, נגיד שהוא בעצם הגיע ככה בין האנשים בקהל ועלה על הבמה כשעל ראשו אותה כסדה גדולה פי 3 מראשו שלו. נגיד שכאמור מורניס בן 73 נעדר במסכים כמעט 3 עשורים, ממש משנת 97 הייתה ההופעה האחרונה שלו. זה קרה 6 שנים אחרי שאשתו והם ילדיו הלכה לעולמה, והוא בעצם החליט לפרוש מעולם הסרטים כדי לגדל את הילדים שלו. עכשיו מסתבר שיש לו גם תירוץ לפחות משעשע משלו לאותה פרישה, ככה הוא נשמע אתמול.
2: Actually, I started talking to Mel about a sequel in 1989, and we kept talking about it. I really wasn't retired, I was just negotiating.
1: הוא אומר, למעשה העליתי בפני מל ברוקס את הרעיון לסרט המשך לשיגעון בחלל כבר ב-1989, כך שמעולם לא פרשתי באמת, פשוט ניהלתי מסע ומתן ארוך. נגיד שכאמור, שוב, הסרט אמור לצאת, לפחות בינתיים, באפריל 2027, בהשתתפות קאסט השחקנים המקורי וקאסט שחקנים חדש. אנחנו כמובן נמשיך ולדווח לקראת הסרט, ונגיד שבאתר כאן חדשות עכשיו כל העדכונים בכנס הקומיקון מהיומיים האחרונים.
0: לסיום בקצרה, מקולנוע אנחנו עוברים לחיבור בין מוסיקה לפוליטיקה שהגיע אתמול לטונים צורמים.
1: נכון, בסוף השבוע סרטון עמוד הטיק טוק של הבית הלבן פרסם סרטון שבו נראות תקיפות אמריקניות באיראן, כשברקע השיר Firework, השיר המפורסם של קייטי פרי שאנחנו עכשיו שומעים ברקע, שיר מ-2010, שבעצם אותם פיצוצים באיראן תואמו יחד עם הפזמון בום בום בום. עם הכיתוב, איראן הוזהרה, פרי מיירה אתמול ל-X, לרשת X, וכתבה שהיא מזועזעת וכועסת לראות את השיר שלה משמש פסקול לסרטון של תקיפות באיראן. לראות מסר של העצמה והערכה עצמית הופך לפסקול של הרס ואלימות, הוא עיוות מוחלט של כל מה שהשיר הזה מייצג. המוזיקה שלי נועדה לקרב בין אנשים ולא לחגוג מלחמה.
0: כן, לא הפעם הראשונה וכנראה לא הפעם האחרונה שטראמפ משתמש במוזיקה של אומנים שלא רוצים שישתמשו במוזיקה שלהם. אלון פרוכטר, תודה רבה לך.
1: תודה, אירן.

עד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה בביצוע הטכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, צבע הכסף מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן גם מחר. להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 3. איראן הודיעה כי נמשכים חילופי המסרים בינה לבין ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, הוסיף כי המתווכות ממשיכות בפעילותן וכי המטרה של ארצו היא להגן על ריבונותה ועל תושביה מפני פשעי המלחמה של ארצות הברית. מקור איראני בכיר אמר אתמול לרויטרס כי איראן תשעה את מתקפותיה כל עוד תתמיד ארצות הברית בהפוגה בתקיפות. כתבנו איתי בלומנטל פרסם אמש כי גורמי ביטחון ישראלים מקיימים בימים האחרונים שיח אינטנסיבי עם עמיתיהם במדינות במזרח התיכון כדי לחזק את הקשרים הביטחוניים. זאת לצד התאום ההדוק עם ארצות הברית במסגרת ההיערכות לעליית מדרגה מצד האמריקנים בתקיפות באיראן. הלך לעולמו הרב יעקב פרבר, שפעל רבות לשלב חרדים בצהל. פרבר, תושב גבעת זאב, בן 32, אב לחמישה, היה מנכ"ל המסלול החרדי-טכנולוגי מעלות צור. הוא נפטר לאחר שמצבו ידרדר במהלך טיפול רפואי מתוכנן. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי בחודשים האחרונים מפגיני הפלג הירושלמי הגיעו כמה פעמים לביתו של פרבר למחות על פעילותו. מניין הנדבקים באבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-3,200. מבין הנדבקים 1,405 מתו, שיעור תמותה של 44%.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחממות בהדרגה. ביום חמישי ישרור עומס חום כבד עד קיצוני, בעיקר במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות משרתי מילואים, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלה.